0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: از گوشه گوشه ی افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انٹرنیشنل همراه شوید.
2: یک دقیقه خبر.
3: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا نحوه خروج نیروهای نظامی آمریکا از افغانستان در زمان ریاست جمهوری جو بایدن را فاجعه بار دانسته و آن را لکه سیاهی در تاریخ این کشور خوانده است. او در بیانیه به مناسبت پنجمین سالروز حمله تروریستی به میدان هوایی کابل یاد 13 نظامی کشته شده آمریکایی را گرامی داشت. وزیر خارجه آمریکا در بیانیه که روز چهارشنبه 4 سپتامبر منتشر شد، خاطر نشان کرد که حمله تروریستی در میدان هوایی کابل علاوه بر جان باختن 13 نظامی آمریکایی با کشته شدن بیش از 160 غیر نظامی افغان و مجروح شدن 45 نظامی دیگر آمریکایی انجامید. حمله انتحاری 26 آگوست 2021 در میدان هوایی کابل یکی از خونین ترین روزهای خروج نظامیان خارجی از افغانستان بود.
4: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
5: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
6: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
7: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
8: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی هاست با طالب صحبت کنی.
9: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو به وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
2: یک دقیقه خبر.
3: فرمانده امنیت طالبان در بدخشان روز چهارشنبه مدعی شد که پاکستان در امتداد نقاط مرزی با پاکستان و در منطقه چترال برای مخالفان مسلح پناهگاه و مراکز آموزشی ساخته است. وی در گفتگو با آریانا نیوز گفت که بدخشان تنها ولایت شمالی افغانستان است که با پاکستان مرز دارد و مخالفان طالبان از ولایت‌های شمالی در چترال گردم آمدند. او گفته کسانی که در ولایت‌های شمالی با نظام ما مخالفت می‌کردند همه در منطقه چترال گرده هم آمدن. تقریبا برای همه معلوم و ثابت است که در آنجا برای آنان مراکز ساخته شده است. فرمانده امنیت طالبان در بدخشان همچنان مدعی شده که مخالفان مسلح ممکن است از مسیر کوتل شاه سلیم وارد بدخشان شوند.
10: صدای شما
11: می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انٹرنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انٹرنشنال، صدای شما در همه جا.
12: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انٹرنشنال، صدای شما در همه جا.
2: یک دقیقه خبر.
3: جبهه آزادی افغانستان میگه که در نخستین عملیات خود در ولایت کنر به یک پاسگاه طالبان در مسیر اسدآباد به جلال‌آباد حمله کرده است. این جبهه مدعی شده که در این حمله یک عضو طالبان کشته و دو نفر دیگر آن زخمی شدند. جبهه آزادی در اکس نوشته که حمله حوالی ساعت 7:30 شام چهارشنبه 4 سپتامبر انجام شده است. داود ناجی رئیس کمیته سیاسی جبهه آزادی درست پیش گفته بود که نیروهای این جبهه در ماه اسد 21 عملیات چریکی و جبهه علیه طالبان انجام دادند. با گفته او این عملیات ها در بدخشان، بغلان، قندوز، پنجشیر، نورستان، کابل، فاریاب و ننگرهار انجام شده است. بخش بزرگ از درگیری های اخیر این جبهه در ولسوالی زیباک بدخشان متمرکز بوده است.

0: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
1: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
2: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
0: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: و مدار با من نازیه هاشمیر، خوش آمدید. در این مجمع تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها. تلاش دوحه برای اثرگیری مذاکرات آمریکا و ایران. نخست وزیر قطر با عراقچی و قالیباف دیدار کرد. ترامپ میگوید مذاکره با ایران در جریان نیست. مرگ قصاب بوسنیا در زندان سازمان ملل. راتکو ملادیچ در 84 سالگی درگذشت. و افزایش تلفات سیلاب مرگبار در نیپال. دست کم 350 نفر کشته و بیش از 1500 تن ناپدید شده اند. سلام و وقت شما بخیر. به مدار خوش آمدید. رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده که هیچ جدول زمانی مشخص برای اثرگیری مذاکرات با جمهوری اسلامی وجود ندارد. دونالد ترامپ به الجزیره گفته که واشنگتن در حال حاضر عجله برای بازگشت به میز مذاکره ندارد. او مدعی شده که فشار نظامی و اقتصادی آمریکا بر ایران مؤثر واقع شده و ایالات متحده به پیروزی بسیار بزرگ دست یافته است. در حالی که تنش‌ها میان آمریکا و ایران بر سر تنگه هرمز و امنیت کشتیرانی ادامه دارد، تحرکات دیپلماتیک و نظامی در منطقه افزایش یافته است. نخست وزیر قطر برای گفتگو درباره کاهش تنش و فراهم کردن زمینه اثرگیری مذاکرات ایران و آمریکا به تهران رفته است. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی در تهران با عباس عراقچی وزیر خارجه و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران دیدار کرده است. همزمان آمریکا حضور دریایی خود را در خاورمیانه با جابجایی ناوهای هواپیمابر تقویت می کند. مرضیه حسینی گزارش می دهد.
1: بر اساس خبری که امروز منتشر شد، ناو روزولت آمریکا قرار هست پایگاه خودش رو در سان دیگو در ایالت کالیفرنیا آمریکا ترک کنه، راهی خاورمیانه بشه. قرار هست جایگزین بشه با ناو واشنگتن. این ناو واشنگتن ناوی بود که مأموریت این رو داشت که بازدارندگی رو در شرق آسیا ایجاد کنه، یعنی در مقابل کشور چین، در مقابل کشور کره شمالی. اما وضعیت طولانی شدن جنگ با جمهوری اسلامی ایران باعث شد که آمریکا اون ناو رو از اون منطقه خارج بکنه. یعنی الان حضور نظام مقتدری نداره در مقابل چین و در مقابل کره شمالی. به همین جهت اینها تصمیم گرفتن که این ناو جدید رو، ناو روزولت رو، راهی خاورمیانه کنن. قرار هست جایگزین بشه با اون ناو و اون ناو برگرده به منطقه شرق آسیا. میدونیم که آمریکا مجموعاً 11 ناو هواپیمابر داره و این از این 11 ناو 10 ناو نیمیتسش از گروه از کلاس نیمیتس همگی تقریباً گفته میشه به نوعی درگیر مسئله جنگ با ایران بودن. همین لحظه که داریم صحبت می‌کنیم 4 ناو آمریکا یا در حال بازگشت از خاورمیانه هستن یا در حال حرکت به سمت خاورمیانه هستن. همه اینها قاطعیت از تلاشی داره که ترامپ برای اولویت دادن مسئله جنگ ایران میکنه. پیش از این ناو ابراهام لینکن ناوی بود که گفته میشد 272 روز در حال ماموریت بود. ناوی بود که در ابتدای هم به ونزوئلا اعزام شد، بعد به خاورمیانه اعزام شد و این طولانی شدن زمان ماموریت باعث شد که نگرانی های بسیار زیاد اینجا در واشنگتن در پنتاگون ایجاد بشه. به این جهت که از نظر تاریخی گفته میشد هیچ وقت سابقه نداشته که ناو آمریکایی نزدیک به 200 روز بدون پهلو گرفتن در هیچ بندری در حال فعالیت باشه و این ناو این کار را انجام داده بود. کلن این یک سال گذشته یک سالی بوده که برای پنتاگون بسیار پرکار بوده، به خاطر که ناو دیگر آمریکایی، ناو فورت هم گفته میشد بیش از یک سال ماموریت دائم و دوامدار داشت که بسیار پرچالش بود. اینها از نظر سوختگیری این ناوها قابلیت رو دارن که بیش از 2 دهه بدون سوختگیری فعالیت بکنن. اما آنچه عملکرد اینها رو مختل میکنه نیازی هست که از نظر روانی سربازهای در این ناو در واقع دارن که در واقع اونها بندر بگیرن، فعالیت نظامی نداشته باشن. و این مسئله ای هست که اینجا افکار عمومی در واشنگتن و در آمریکا باعث میشه دولت آمریکا و پنتاگون رو اجبار میکنه، مجبور میکنه که این جابجایی ناوها رو انجام بدن. به طور کلی گفته میشه مجموع این ناوها هر کدوم ظرفیت 5 تا 6 هزار نیروی نظامی رو در خودشون دارن و این جابجایی به این منزله هست که احتمالاً عملیات نظامی محاصره آمریکا در تنگه هرمز حداقل در بازه زمانی طولانی مدت چیزی که گفته شده 7 ماه تا 8 ماه آینده ادامه خواهد داشت.
0: شرکت متا برای پایان دادن به شکایت‌ها درباره آسیب پلتفرم‌هایش به کودکان با پرداخت تا 18 میلیارد دلار و اعمال محدودیت‌های تازه بر حساب نوجوانان موافقت کرده است. بر اساس این توافق، استفاده نوجوانان از فیسبوک و اینستاگرام برای 10 سال و 2 ساعت در روز محدود خواهد شد. با این حال، متا ارتکاب تخلف را رد کرده. سمیه ولیزاده گزارش می‌دهد.
2: فیسبوک و اینستاگرام دو پلتفرم بخشی از زندگی روزمره میلیون ها کودک و نوجوان. حالا درگیر یکی از سنگین ترین پرونده های حقوقی بر سر آسیب به کودکان. متا شرکت مادر این دو شبکه اجتماعی برای پایان دادن به شکایت ده ها ایالت آمریکا پذیرفته است در مجموع تا حدود 18 میلیارد دلار پرداخت کند. اتهام ها سنگین اند. از طراحی پلتفرم ها برای وابسته کردن کودکان گرفته تا جمع آوری اطلاعات شخصی آنان بدون رضایت والدین.
3: متا با ایجاد محدودیت روزانه برای استفاده نوجوانان، محدودیت استفاده شبانه که تنها با اجازه والدین قابل لغو است، محدودیت اعلان ها در ساعات مکتب و ممنوعیت فیلترهای جراحی پلاستیک موافقت کرده است. همچنین شناسایی و حذف کاربران زیر 13 سال تقویت خواهد شد.
2: در توافق تازه، استفاده نوجوانان از فیسبوک و اینستاگرام به 2 ساعت در روز محدود می شود و استفاده بدون اجازه والدین در ساعات نیمه شب نیز ممنوع خواهد بود. اما این پایان ماجرا نیست. سیستم پیشنهاد محتوا و تبلیغات هدفمند همچنان پا بر جاست و پرونده های متعدد دیگر علیه شرکت های شبکه های اجتماعی در جریان.
4: این یک پیروزی بزرگ است، هرچند دخترم را به من بر نمی گرداند، اما پیام قدرتمندی دارد. ما خانواده آشنا با فناوری هستیم و همه راه های اعمال کنترل را امتحان کردیم، اما هیچ کدام مؤثر نبود. این شرکت ها عمدن پلتفرم ها را اعتیادآور می سازند چون سودشان در ماندن بیشتر کاربران است و همین دلیل ما به قانون نیاز داریم.
2: با وجود موافقت متا با پرداخت جریمه های سنگین، پرسش اصلی همچنان پا بر جاست. آیا جریمه های میلیاردی می تواند قولهای فناوری را وادار کند که امنیت کودکان را بر جذب و حفظ کاربران ترجیح دهند؟ متا حالا علاوه بر هزینه های مالی هنگفت، با فشاری بی سابقه برای پاسخگویی در قبال امنیت نسل آینده روبرو است.
0: خبرها را ادامه می دهیم با چند خبر کوتاه دیگر از جهان. روسیه هشدار داد که ممکن است در واکنش به حملات اوکراین که با استفاده از موشک های بریتانیایی انجام شده به اهداف نظامی بریتانیا در داخل و خارج از اوکراین حمله کند. سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفته لندن و پاریس در قبال هر گونه حمله اوکراین مسئولیت مستقیم دارند. ماریا زاخوروا اضافه کرده روسیه برای مقابله با فشارهای تحریمی با جمهوری اسلامی و دیگر دولت‌های همسو اقدامات را هماهنگ خواهد کرد. 7 نفر در پی حملات ارتش اسرائیل در 24 ساعت گذشته در غزه کشته شدند. مسئولان صحی غزه میگویند که شمار مجموعی تلفات غیر نظامیان به 73 هزار نفر رسیده است. با گفته مسئولان صحی 174 هزار نفر دیگر از اکتبر سال 2023 میلادی تا کنون زخمی شدند. ارتش اسرائیل متهم است که غیر نظامیان را عمدی هدف قرار می‌دهد. اپل روز 18 سنبله تازه ترین محصولات خود را در مراسم سالانه این شرکت معرفی خواهد کرد. انتظار می رود نسل جدید آیفون و احتمالا نخستین آیفون با صفحه نمایش خم شونده در این مراسم رونمایی شود. تحلیلگران می گویند این مدل احتمالا از گرانترین محصولات اپل خواهد بود. راتکو ملادیچ فرمانده پیشین ارتش سربهای بوسنیا و محکوم به نسل کشی سربنیتسیا در 84 سالگی در بازداشتگاه سازمان ملل در لاهه درگذشت. مرگ او تنها یک هفته پس از آن رخ داده که درخواست آزادی زود هنگامش با دلایل بشردوستانه رد شد. در حالی که گزارش های پزشکی از ورود او به مرحله پایانی زندگی خبر می دادند، ملادیچ که معروف به قصاب بوسنیا بود و جرم نسل کشی سربنیتسیا به حبس ابد محکوم شده بود. همراه میشویم با همکارم مریم رحمتی که از مقر سازمان ملل متحد با ما وصل است. مریم، قصاب بوسنیا کی بود و چرا به این نام یاد میشد؟
5: خب نازیه، راتکو ملادیچ فرمانده نظامی صربهای بوسنی در جنگ سالهای 1992 تا 1995 بود، جنگی که در پی فروپاشی یوگسلاوی سابق آغاز شد و بیش از 100 هزار کشته و میلیون ها آواره به جای گذاشت. نام قصاب بوسنی بیش از همه با دو جنگ گره خورده، محاصره سارایوو و همچنین کشتار سبرنیستیا. نیروهای تحت فرمان ملادیچ نزدیک به 4 سال سارایوو پایتخت بوسنی را محاصره کردند. در این مدت مناطق غیر نظامی با گلوله های توپخانه و تکتیرانداز ها هدف قرار گرفتند و بیش از 10 هزار نفر از جمله شمار زیادی از کودک ها کشته شدند. اما مهمترین پرونده علیه ملادیچ به سربنیتسیا مربوط به سربنیتسا مربوط می شد. در ژوئیه، یعنی در جولای 1995، نیروهای سرب به این منطقه که سازمان ملل منطقه امن اعلام کرده بود حمله کردند. پس از سقوط شهر بیش از 8000 مرد و پسر مسلمان بوسنیایی از خانواده‌هایشان جدا شدند و طی چند روز اعدام شدند. دادگاه‌های بین‌المللی کشتار را نسل کشی تشخیص دادند. ملادیچ بعد از پایان جنگ نزدیک به 16 سال متواری و فراری بود، تا اینکه در سال 2011 در سربستان بازداشت شد و به دادگاه لاهه منتقل شد. دادگاه کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق در سال 2017 او را در 10 مورد از جمله نسل کشی، آزار، قتل، اخراج اجباری و ایجاد روب در میان غیر نظامیان مجرم شناخت و به حبس ابد محکوم شد. حکمش در سال 2021 هم در مرحله تجدید نظر تایید شد. ملادیچ هیچگاه ابراز پشیمانی نکرد و تا پایان زندگیش، تا همین وقتی که مرد، اتهامات خودش را هم رد کرد. برخی از ملیگرایان سرب همچنان او را قهرمان می‌دانند، اما برای بازماندگان نام او نماد پاکسازی قومی و مرگبارترین جنایت اروپا پس از جنگ جهانی دوم هست. به هر حال امروز خیلی ها هم از مرگ ای در واقع آدمی که بسیاری از مردم بیگناه را کشته بود ابراز خرسندی کردند و به هر حال خبر مهمی بود در رسانه‌های جهانی امروز.
0: همکارم مریم رحمتی، ممنون از این که جزئیات بیشتر این خبر را با ما در میان گذاشتی. سپاسگزاریم. بر اثر سرازیر شدن سیلاب مدهش و رانش زمین در مناطق مرزی نیپال و تبت، تا به حال دست کم 350 نفر جان باخته و نزدیک به 1500 تن دیگر ناپدید شدند. مقامات محلی اعلام کردند که در میان ناپدید شدگان حدود 800 شهروند خارجی از کشورهای مختلف و شمول هند، امریکا، بریتانیا و کانادا شامل هستند. عملیات نجات ادامه دارد. مقامات گفتند که احتمال دارد شمار تلفات هم افزایش یابد. گزارش ببینیم از همکارم نقیب بیان.
6: فاجعه ای از دامن کوهپایه های همالیا فرود آمد. سیلاب های مرگبار بخشای از نیپال و تبت را هموار کرد. خانه ها فرو ریختند و جاده ها زیر گل ناپدید شدند. شمار قربانیان لحظه به لحظه بیشتر می شود. هنوز صدها نفر ناپدیدند. شمار ناپدید شده ها از کشورهای هند، امریکا، استرالیا، بریتانیا، کانادا، مالیزیا، کره جنوبی و ژاپن به صدها نفر می رسد.
7: دیدم که سیلاب حدود 9 لاری همراه با شمار مردم را با خود برد. این حادثه واقعا دلخراش است. من 18 سال است که اینجا تدریس می کنم، تا به حال چنین چیزی ندیده بودم.
6: سیلاب بسیاری ها را غافلگیر کرد. برای برخی ها راه فرار وجود نداشت. اکنون خانواده ها میان امید و هراس چشم بر راه عزیزانشانند.
8: یکی از خویشاوندانم اینجا مغازه داشت. امروز صبح با من تماس گرفت. گریه میکرد و گفت که سیلاب خانه شان را ویران کرده. سه نفر از اعضای خانواده نجات پیدا کرده، اما یک تن دیگر هنوز ناپدید است.
6: فاجعه از دامنه‌های بلند همالیا آغاز شد. بخش از یخچال طبیعی فرو ریخت. این سقوط آب و سنگ را به دره‌ها کشاند. سپس رودخانه ناگهان به سیلاب ویرانگر تبدیل شد.
9: تلفات جانی بسیار زیاد است و خسارت‌های مالی هم بی‌شمار. سه بازار کاملاً از بین رفته است. شهرهای کوچک در کنار رودخانه نیز ویران شدند. فقط چهار یا پنج خانه باقی مانده است و بس.
6: خسارات مالی فراوان است. بر اساس گزارش‌های اولی تنها در نپال حدود 40 کیلومتر جاده تخریب شده. دست کم 19 پل در این فاجعه تخریب شدند. گروه های نجات با شدت فعالیت دارند. بالگردها زخمی ها را به مراکز درمانی انتقال می دهند. برخی مناطق هنوز به دلیل خرابی راه‌ها قابل دسترسی نیستند. قطع ارتباط عملیات امداد را دشوار کرده است. رودخانه ها فروکش می کنند، اما زخم ها همچنان باقی می مانند. اکنون امید خانواده به عملیات نجات و یافتن عزیزانشان است که هنوز ناپدیدند. نقیب بیان، لندن.
0: الان هم نگاهی می اندازیم به چند خبر از امریکا. رویترز گزارش داده که پنتاگون در چارچوب بازنگری حضور نظامی آمریکا در اروپا طرح را آماده کرده که تا ماه آینده میلادی به پت هگزت وزیر دفاع آمریکا ارائه شود. این بازنگری در میان متحدان اروپایی ناتو نگرانی‌های درباره احتمال کاهش قابل توجه حدود 80 هزار نیروی آمریکایی مستقر در اروپا را ایجاد کرده است. در آستانه 25مین سالگرد حملات 11 سپتامبر، زمان محاکمه متهم اصلی طراحی این حملات در آمریکا مشخص شد. یک قاضی نظامی آمریکا اعلام کرده که محاکمه خالد شیخ محمد و سه متهم دیگر 5 جون سال 2028 میلادی آغاز می شود. خالد شیخ محمد به طراحی و هدایت حملات 11 سپتامبر سال 2021 با مزرد 11 سپتامبر سال 2001 متهم است. او سال 2003 در پاکستان بازداشت شد و سال 2006 میلادی تاکنون در زندان گوانتانامو نگهداری می شد. ایروان پایتخت ارمنستان میزبان 12مین دور جشنواره ملی آواز و رقص گوسان بود. این جشنواره در طول یک ماه در نقاط مختلف ارمنستان برگزار می شود و موسیقی سنتی و رقصهای محلی این کشور به نمایش گذاشته شد. گزارش ببینیم از همکارم شهناز کاملزاده.
10: صدها نفر در مغاوطه مجموعه کسکدی ایروان گردی هم آمده اند برای جشنواره گوتن، جشنواره ای که موسیقی و رقص سنتی ارمنستان را به نمایش می گذارد.
11: رقص برای مردم ارمنستان تنها یک سرگرمی نیست، بلکه رمز ژنتیکی زنده است که تاریخ و فلسفه مردمی را در این حرکات ثبت کرده است.
10: 500 هنرمند از 8 تا 80 ساله در قوابی 26 گروه هنری از سراسر ارمنستان، روسیه و آلمان اینجا گردی هم آمده اند تا رقص و موسیقی مناطق مختلف ارمنستانی باستانی را به نمایش بگذارند.
12: 12 سال است که به نمایندگی از گروه آکنک در این جشنواره شرکت می کنم. گوتان یک طرح فرهنگی کم نظیر است که هدف اصلی آن حفظ، احیا و ترویج سنت های اصیل موسیقی و رقص ملی ارمنی و انتقال آنها به نسل های آینده است.
10: این جشنواره 12 سال پیش با ابتکار ارسن گریگوریان، هنرمند و فعال فرهنگ ارمنستان بنیان گذاری شده است.
13: هنگام تأسیس این جشنواره تلاش کردم نمایندگان مکتب‌ها، مناطق و نسل‌های مختلف رو حول میراث فرهنگی مشترک گرد هم بیارم تا تنوع سنت‌های ارمنی رو نشون بدم و در این حال بر وحدت درونی این سنت‌ها هم تاکید کنم.
10: در طول یک ماه در مناطق مختلف ارمنستان برنامه‌های موسیقی با مشارکت تماشاگران برگزار شد. بخش پایانی جشنواره هم طول 5 ساعت ادامه داشت و مردم با شور و انرژی تا پایان برنامه همخوانی کردند، رقصیدند و به شادی پرداختند. شهناز کمیلزاده، یروان.
0: یایوی کوساما، هنرمند نامدار ژاپنی در 97 سالگی درگذشت. او با نقاشی‌های خالخالی، مجسمه‌های کدو و اتاق‌های آینه‌ای چهره متفاوت به هنر معاصر بخشید. او سالها با توهمات و تصاویر ذهنی روبرو بود، اما همین تجربه ها به بخش از آثارش تبدیل شد. گزارش ببینیم از نجیب پاسون.
14: خالهای رنگارنگ، مجسمه های عجیب، اتاق های پر از آینه و نور. آثاری که مرز میان خیال و واقعیت را کمرنگ می کنند. خالق این دنیای متفاوت، یایوی کوساما، هنرمند نامدار ژاپنی بود. او در 97 سالگی درگذشت. کوساما سالها با دیدن نورها، نقطه ها و گلهای خیالی روبرو بود. اما بجای فرار از این تصاویر، آنها را وارد آثار هنری خود کرد. او می گفت از کودکی نقاشی می کرد و تا آخرین روزهای زندگی با کار هنری ادامه داد.
15: برای من هیچ خوشی بزرگتر از این نیست که همه بتوانند بخشی از فلسفه موزیوم یایوی کوساما را احساس کنند. فلسفه‌ای که حاصل زندگی من و تلاش من برای بیان هنر است. هنری که با عشق به بشریت آفریدم.
14: نقطه ها به امضای هنری او تبدیل شدند. کوساما می گفت خورشید، ماه و حتی جهان را پر از نقطه می بیند. او این نگاه را در بسیاری از آثارش تکرار کرد. کدوهای بزرگ و رنگارنگ از شناخته ترین آثار او هستند. اتاقهای آینه‌ای نیز بازدید کننده را وارد جهان بی پایان می کنند. اما هنر کوساما تنها با نقاشی محدود نبود. او مجسمه ساخت و از آینه، نور و بالونها استفاده کرد. آثارش در شهرهای مختلف جهان به نمایش در آمدند. نام کوساما حتی وارد دنیای مد و تجارت نیز شد. همچنان برخی از نقاشی هایش نیز با میلیون ها دلار فروخته شدند. اما پشت این شهرت زندگی آسانی وجود نداشت. کوساما از مشکلات روانی خود آشکارا سخن می گفت. او هنر را راهی برای ادامه زندگی می دانست.
15: می خواهم هر روز با این آرزو زندگی کنم که هر کاری از دستم برمی آید برای آوردن عشق به بشریت انجام دهم. برای جهانی صلح آمیز و زیبا بدون جنگ.
14: کوساما در سالهای پایانی زندگی نیز از هنر دست نکشید. او جوایز مهمی دریافت کرد و به یکی از شناخته ترین چهره های هنر معاصر ژاپن تبدیل شد. او نشان داد که حتی تجربه های دشوار زندگی می توانند با آفرینش هنری تبدیل شوند. کوساما رفت، اما دنیای رنگارنگ و بی‌پایان او همچنان در گالری ها و موزه های جهان زنده خواهند ماند. نجیب پاتون.
0: و در اخیر همین که بنای یادبود میهن در کیف پایتخت اوکراین میزبان یک چیدمان هنری صوتی و تصویری شد. در این برنامه هنری تصاویر پرچم اوکراین و نمادهای ملی بر روی یک مجسمه عظیم نورپردازی شد.

0: این بود مجموعه خبری که از تحولات منطقه و جهان تقدیم شما شد. از شما دعوت میکنم با بقیه برنامه خبری ما با
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
3: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
4: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
2: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
5: یک دقیقه خبر.
6: بر اساس گزارش رسانه‌های لبنانی، اداره کل امنیت این کشور یک مرد افغان را به اتهام تلاش برای برقراری ارتباط با اسرائیل بازداشت کرده است. گفته می‌شود که در بررسی تلفن همراه او، تلاش برای ارائه اطلاعات درباره حزب الله و برخی مناطق لبنان به حساب‌های اسرائیلی مشاهده شده است. روزنامه لبنانی MTV روز چهارشنبه 4 سنبله با نقل از منابع آگاه گزارش داد که این مرد زمانی که برای تکمیل مدارک انجام کارهای اداری به اداره کل امنیت عمومی لبنان مراجعه کرده بود بازداشت شده است. در گزارش آمده است که او تلاش کرده با چندین حساب کاربری اسرائیلی تماس برقرار کند. سخنگوی عربی زبان ارتش اسرائیل نیز از جمله حسابهایی بوده که این مرد برای آن پیام فرستاده است.
7: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
8: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
5: یک دقیقه خبر.
6: گرد ساحلی ترکیه 36 پناهجو افغان و یک پناهجو ایرانی را در مسیر یونان در آبهای اطراف اباجیک در چناقله بازداشت کرده است. در میان بازداشتگان 17 کودک نیز حضور داشتند. در عملیات گرد ساحلی 2 مظنون و قاچاق مهاجران نیز بازداشت شدند. بر اساس گزارش گرد ساحلی ترکیه روز چهارشنبه 4 سنبله پس از دریافت اطلاعات درباره حضور پناهجویان در قایق بادی در چناقله عملیات را آغاز کرده و این افراد را شناسایی و بازداشت کرده است. مسیرهایی که پناهجویان به ویژه شهروندان افغانستان برای رسیدن به اروپا طی می‌کنند پرچالش و خطرناک است و در بسیاری موارد با خطرات جانی همراه است. یونان یکی از مسیرهای اصلی ورود پناهجویان و مهاجران از خاورمیانه، آسیا و آفریقا به ایتالیا و اروپا به شمار می‌رود.
9: صدای شما.
10: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
9: رادیو افغانستان اینترنشنال.

دخترم مگو که افغانی نیم، مگو که لعل بدخشانی نیم، دخترم مگو تو حرف تلخی، گل سرخم تو ز شهر بلخی.

گیسوان را گل میچید بزن، صبح دم خنده به خورشید بزن، یک سحر غنچه که در گل برسد،

0: نفسم و شهر کابل برسه.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام شما به خبرنگار ساعت خوش آمدید. سرخط خبرها. نگرانی سازمان پیمان امنیت جمعی از مرزهای شمالی افغانستان روسیه برای تقویت نیروهای مرزی تاجیکستان سلاح و تجهیزات می‌فرستد. محدودیت تازه بر گسترش اینترنت پرسرعت در افغانستان، طالبان توسعه فایبر نوری را متوقف کردند. و بیمیلی واشنگتن به ایای تفاهم اسلام آباد، ترامپ بر ادامه فشار نظامی به ایران تاکید کرد. روسیه برای تقویت مرز تاجیکستان با افغانستان سلاح و تجهیزات نظامی در اختیار دوشنبه قرار میدهد. دبیرکل سازمان پیمان امنیت جمعی گفته نخستین محموله این کمک ها پاییز امسال به تاجیکستان تحویل داده خواهد شد. او تاکید کرده که امنیت مرز تاجیکستان برای همه کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی اهمیت دارد. به گفته او نیروهای مرزی تاجیکستان با وجود تلاش برای تامین امنیت منطقه امکانات کافی در اختیار ندارند. سمسما سیرت از واشنگتن دی سی با ما وصل شده تا جزئیات بیشتر این خبر از سمسما بشنویم. سمسما، جزئیات خبر چی است و آیا معلوم است چه نوع سلاح و تجهیزات قرار است به تاجیکستان تحویل داده شود؟
1: خب بهرام، طلعت بیک مصدقوف دبیر کل سازمان پیمان امنیت جمعی چند پیش از مرز تاجیکستان با افغانستان دیدار کرده. از 700 کیلومتر این مرز، از میدانیم که کل این مرز 1300 کیلومتر است، از 700 کیلومتر این مرز دیدار کرده و بعد گفته که این منطقه به شدت نگران کننده هست. و در گفتگو با خبرگزاری تاس گفته که کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی روی فهرست از تجهیزات و سلاح‌ها توافق کردن که باید در اختیار دوشنبه قرار بگیرد تا امنیت منطقه مرزی تاجیکستان با افغانستان تقویت شود و تامین شود. به گفته او فهرست سلاح‌ها و تجهیزات شامل سلاح‌ها و تجهیزات کشنده و غیر کشنده هست و این تجهیزات در چارچوب برنامه هدفمند بین دولتی قرار است که به تاجیکستان سپرده شود و اولین محموله در پاییز امسال در اختیار دوشنبه قرار خواهد گرفت. روسیه این تجهیزات و سلاح‌ها را در اختیار تاجیکستان قرار می‌دهد. به گفته رئیس پیمان امنیت جمعی اگر اتفاق در این منطقه رخ بدهد، چالش خواهد بود برای تمامی کشورهای عضو پیمان. به همین دلیل به منطقه مرزی تاجیکستان با افغانستان از اهمیت ویژه برخوردار است و تمامی کشورهای عضو پیمان خواهان از این هستند که امنیت در این منطقه تامین باشد. به این در حال است، به این نگرانی ها در حال مطرح میشه که کشورهای آسیای میانه و روسیه بارها از فعالیت گروه های تروریستی به ویژه داعش خراسان در خاک افغانستان نگرانی کردند. با وجود از این که کشورهای آسیای میانه و روسیه روابط خوبی با طالبان داره، مسکو که عملا طالبان را به رسمیت شناخت، ولی به نظر میرسه که نگرانی هایشان همچنان پا برجاست و حتی این تلاش بر روابط خوب و تامین روابط خوب هم ناشی از این است که میخوان امنیت خودشان را به شکل تضمین بکنن. از عقرب 1404 خورشیدی تا اکنون چندین حمله از خاک افغانستان به تاجیکستان اتفاق افتاد. شهروندان چنایی و شهروندان تاجیکستانی کشته و زخمی شدند و همین گونه کسانی که بازداشت شد تاجیکستان اعلام کرد که از نزد از اونا مواد مخدر و سلاح و تجهیزات را به دست آورده. و از طرف دیگه هم اخیراً که درگیری میان نیروهای ضد طالبان با طالبان در بدخشان در جریان است، در مناطقی که هم مرز است با تاجیکستان، و در درگیری که میان نیروهای طالبان که از مرکز فرستاده شده بود با نیروهای جمعه خان فاتح، همی چند پیش یک زن باردار 21 ساله کشته شد که او هم سبب واکنش تند تاجیکستان شد. بنابراین تمامی این رویدادها سبب شده که کشورهای آسیای میانه و روسیه نگران وضعیت باشند، با وجود از اینکه تلاش میکنن روابط خوب را با رژیم طالبان برقرار کنن تا همون تضمین‌های امنیتی را برای خودشان داشته باشه، اما میخوان که تدابیر خودشان را داشته باشند و این ارسال تجهیزات و سلاح‌ها برای دوشنبه هم در همین پیوند است.
0: سمسام مسیریت از حضور در برنامه، سپاسگزار است. وزارت مخابرات طالبان به شرکت‌های مخابراتی دستور داده که تمامی فعالیت‌های توسعه، ترمیم و زیرساخت شبکه فایبر نوری را تا ادلای بعدی متوقف کنند. بر اساس اسنادی که به افغانستان انترنشنال رسیده، طالبان هشدار دادند که با شرکت‌های متخلف برخورد خواهد شد. اداره اطراف و مخابرات در ولایات موظف به نظارت بر اجرای این دستور شدند. همکارم عبدالله قمری درباره این محدودیت و پیامدهای آن جزئیات می‌دهد.
2: نن افغانستان انټرنیشنل د طالبانو د مخابراتو ټکنالوژي وزارت یو مکتوب ترلاسه کړ. په دغه مکتوب کې واضح افغان ټلیکام ته ویل شوی چې دا یو دولتي اداره وه په جمهوریت کې چې اوس د طالبانو تر واک لاندې ده. دوی ته په مستقیم ډول باندې لیکل شوي دي چې له دې وروسته تر امر ثانی پورې په ټول افغانستان کې د نوري فایبر لاین غزول، ترمینول او حزب مراقبت د دې نو وروسته دا ټول باندې تر هغه پورې چې دوی ته بلا یا اجازه ورکول کېږي. همداسې دا تر د ادارې څخه وغوښتل شوی چې په ټولو ولایتونو کې دغه مکتوب او یا هم د نوري فایبر د پراختیا مخه ونیسي. نو دغه مکتوب چې دی تیره ورځ د طالبانو د مخابراتو ټکنالوژۍ وزیر لخوا لاسلیک شوی دی او ټولو اداراتو ته لیږل شوی دی.
0: علی رضایی منافی پژوهشگر امنیت دیجیتال میگوید که توقف توسعه فایبر نوری توسط طالبان میتواند دسترسی به اینترنت در افغانستان را با مشکلات جدی روبرو کند.
3: چیزی که وجود داره اینه که باید مداوم بررسیش، ایبیابیش، تعمیرش فایبر نوری. اگر که به همین شکل کنار گذاشته شه کامل، در سالهای بعد میبینیم که بسیاری از زیرساخت‌ها از دسترس خارج میشن. اینترنت ها ممکنه در بسیاری از ایالت‌ها، ولایت‌ها از دسترس خارج شن و قابل استفاده نباشن و حتی شبکه اینترنت موبایل هم به مشکل بر بخوره، چون همونطور که گفتم زیرساخت مخابراتی کشور افغانستان بر پایه فایبر نوری بنا گذاری شده و به همین شکل نیست که فقط بگیم که مثلا اینترنت خونه، اینترنت وای فای تحت تاثیر قرار میگیره. و نکته دیگه که به ذهن من میرسه اینه که طالبان سال گذشته هم همچین اقدامی رو کرد، با مسدود شدن و فیلتر شدن تیک تاک شروع شد و بعد به مسدود شدن اینترنت در چند ولایت رسید و یواش یواش به همه کشور رسید. این اگر که به همین شکل بخواد ادامه پیدا کنه، ممکنه که الان با جلوگیری از توسعه فایبر نوری شروع شده باشه و در آینده به وضعیت‌های بدتر و سخت‌تری هم برسه. همونطور که سندی منتشر شده بود که طالبان درخواست کرده بود که اینترنت به شکل دیگه‌ای در اختیار مردم گذاشته شه، یک اینترنت آزادتر برای دولت و دیپلمات‌ها و یک اینترنت کنترل شده‌تر و محدودتر برای مردم.
0: چند خبر گداه دیگر از افغانستان. در حمله یک راننده و شمار از آبران در شهر کان فرانسه، دو افغان کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند. پلیس گفته که این حادثه پس از یک درگیری به وقوع پیوسته و مهاجم که یک مرد روسی چیچینی تبار بوده دستگیر شده. مظنون در بازجویی گفته است که پیش از حمله چند نفر او را لتکوب کرده بودند. دادستان احتمال تروریستی بودن حمله را رد کرده. عبدالسلام حنفی معاون اداری طالبان میگوید که در 5 سال گذشته بیش از 8 میلیون افغان از کشورهای همسایه به افغانستان بازگشتند. او در دیدار با مقامهای کمیته بین‌المللی صلیب سرخ از نهادهای امدادرسان خواسته است که در حل مشکلات این افراد مسئولیت خود را انجام دهند. طالبان در ولسوالی و باخان بدخشان ساکنان اسماعیلی مذهب این ولایت را مجبور میکنند چوب سوخت مورد نیاز دو کندک نظامی را تامین کنند. به گفته منابع طالبان در صورت تاخیر در تحویل چوب ساکنان را تهدید میکنند و گاه بزور متوسل میشوند. منابع تاکید کردند که طالبان سالهاست به شکل‌های مختلف اسماعیلیان را تحت فشار قرار میدهد. گزارش های رسمی حاکی است که با وجود فرمان رهبر یا فرمان عفو رهبر طالبان، سرعت بازداشت‌های جدید همواره فراتر از نرخ آزادی زندانیان بوده. سازمان ملل میگوید که آمار زنان زندانی به شکل بی‌سابقه افزایش یافته. طالبان چگونه زندان‌ها را پر کردند؟ نصیر بهزاد در ژرفا به این موضوع پرداخته.
4: در روزهای نخست تسلط طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021، دروازه زندان‌های سراسر کشور گشوده و هزاران زندانی آزاد شدند. حالا گزارش‌های اداره تنظیم امور زندان‌های طالبان، سازمان ملل، پایگاه داده‌های جهانی زندان‌ها و نهادهای حقوق بشری حکایت از یک واقعیت تکان دهنده دارد. طی 5 سال گذشته زندان‌ها در 34 ولایت بار دیگر پر شدند. اطلاعات نشان می‌دهد که ترکیب از سیاست‌های سختگیرانه، قوانین جدید و افزایش بازداشت‌های خودسرانه منجر به انفجار جمعیت در زندان‌ها شده است. در این مدت رهبر طالبان فرمان‌هایی را در خصوص آزادی و کاهش حبس زندانیان هم صادر کرده است. بر اساس تازه‌ترین آمارهای رسمی بیش از 24,000 مرد، زن، کودک، جوان و اتباع خارجی در 34 ولایت زندانی هستند. این رقم در سال اول حاکمیت طالبان چیزی بیشتر از 1,000 نفر بوده است. گزارش‌های سازمان ملل حکایت از افزایش 60% بازداشت‌ها دارد. آمارها نشان می‌دهند که در سال 2022 طالبان بیش از 9,000 نفر را بازداشت کردند. این گروه در سال 2023 با تشدید سختگیری‌ها و بازداشت‌های خودسرانه تعداد زندانیان را به 14,000 نفر رسانده است. اطلاعات نشان می‌دهد که با گذشت هر سال از حاکمیت طالبان تعداد زندانیان بیشتر شده و در سال 2024 به حدود 19,000 نفر رسیده است. بازداشت‌ها ادامه یافت و انتقادها از طالبان بیشتر شد. مقام‌های این گروه در پاسخ به نگرانی‌ها به تازگی وضعیت زندان پلچرخی را بررسی کردند.
5: ولو در نفس الامر هرچی مجرم باشد، قاتل باشد یا اختطافچی باشد یا دیگه مجرمین باشد، اما در یک حالتی هستند که دیگه همه از زمین و آسمان دست و پای از اونا دیگه قطع است، به هیچ چیز رسیدگی ندارن. در اختیار ما و شما است که ما و شما اینا را باید حفاظت کنیم. مدتی که از طرف محاکم برای آنها حبس تعیین شده است او را اینا به اینجا سپری کنند. درباره حقوق آنها، درباره اصلاحات ما شما با هم دیگر صحبت میکنیم. جای امتحان است. الله تعالی میگه که آلی الله تعالی میبینه که پیامبر کیف تعملون، شما چگونه عمل میکنی.
4: یافته های ما نشان میدهد که یکی از ارکان پر شدن زندان ها تغییرات ساختاری در آمار زندانیان زن است. بر اساس آمار پایگاه داده های جهانی زندان ها 1825 زن در بازداشت طالبان بسر می برند. این نهاد گزارش داده که رقم بازداشته های زن در نظام جمهوریت هرگز از 1,000 نفر نگذشته بود. گزارش های سازمان ملل نشان می دهند که طالبان با وضع قوانین جدید و اجرای انضباط اخلاقی با دستگیری های گسترده بازداشتگاه ها و زندان ها را پر کرده است. سازمان حقوق بشری رواداری تأکید کرده که طالبان با رویکرد سرکوب منتقدان و مخالفان به دلایل مختلف جمعیت زیادی را بازداشت کرده. در گزارش های سازمان ملل بخش دیگر از دلایل افزایش بازداشت ها جرایم ناشی از فروپاشی اقتصادی و مواد مخدر ذکر شده است.
6: طی 5 سال گذشته شاهد بودیم که نگاه طالبان نسبت به جامعه افغانستان یک نگاه در واقع سرکوب محور و در عین حال مجرم محور بودن. روی کرد طالبایی بود که الزاماً مردم افغانستان همه مجرم و گناهکار هستند مگر اینکه ثابت بکنن این موضوع را که مجرم نیستن، برخلاف ارزش‌های حقوقی که برایت از محالت اصلی است. به همین روی کرد طالبا بسیاری از افراد را که بازداشت کردن حتی بعد از 2 سال زندانی تا هنوز هم برشان تفهیم جرم نشدن. بسیاری از اینا ماها در زندان طالبا باقی میمونن بدون اینکه تفهیم جرم شود.
4: با این حال دادگاه عالی طالبان به تازگی اعلام کرده که در 5 سال حاکمیت این گروه بیش از 16,000 زندانی آزاد شدند. بر اساس آمارهای این اداره مدت حبس بیش از 1,000 بازداشتی دیگر بر اساس فرامین ملا هبت الله کاهش یافته است. اما گزارش های سازمان ملل نشان می دهند که روند بازداشت به مراتب بیشتر از آزادی افراد از زندان های طالبان بوده است. اگرچه رهبر طالبان گهگاه با صدور فرمان های عفو تلاش کرده تا بخش از جمعیت زندان ها را کاهش دهد، اما روند بازداشت به گستردگی ادامه دارد. با آنکه طالبان می گوید در دوره 5 ساله حدود 16,000 نفر از زندان ها آزاد شدند، اما جمعیت فعلی بازداشت شدگان 24,000 نفر برآورد شده است. این آمار شامل بازداشت های مربوط به اداره استخبارات طالبان نمی شود. تعداد افرادی که در بازداشتگاه های شخصی مقام های طالبان بسر می برند هم روشن نیست.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها. نگرانی سازمان پیمان امنیت جمعی از مرزهای شمالی افغانستان روسیه برای تقویت نیروهای مرزی تاجیکستان سلاح و تجهیزات می‌فرستد. محدودیت تازه بر گسترش اینترنت پرسرعت در افغانستان طالبان توسعه فایبر نوری را متوقف کردند. در ادامه نمایش رنگارنگ فرهنگ ارمنی در پایتخت ارمنستان، 12 جشنواره گوتان صدها هنرمند را گرد هم آورد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که عبور کشتی ها سنگه هرمز به معنای پایان عملیات نظامی ایالات متحده نیست. او تاکید کرده که این تنگه باز است و واشنگتن کنترل آن را در اختیار دارد. او احتمال تحریم بانک های چینی همکار با جمهوری اسلامی را رد نکرده و از طرف از روسیه برای آنچه رفتار درست در رابطه با تنگه هرمز خوانده قدردانی کرده.
7: جمهوری اسلامی الان حتی حقوق نیروهاش هم نمیتونه بده. واقعا به دردسر افتادن و توان خیلی کمی براشون باقی مونده. دیشب 24 تا کشتی رو از تنگه هرمز رد کردیم. همیشه کشتی ها رو از تنگه هرمز عبور میدیم و خیلی علنی هم این رو میگیم. این به معنی این نیستش که کار نظامی ما تموم شده، اما تنگه هرمز بازه. کنترل تنگه دست ماست و محاصره هم در اختیار ماست. روسیه در ارتباط با تنگه هرمز رفتار نسبتا خوبی داشته. اونها گفتن دوست دارن با ما حرف بزنن، اما ما نمیخوایم باهاشون حرف بزنیم. فعلا هم قرار نیست دیداری داشته باشیم. تنگه بازه و داریم کشتی‌های زیادی رو از اون رد میکنیم. هر روز میلیون‌ها بشکه نفت از تنگه خارج میشه. هر از گاهی هم به بعضی از کشتی‌ها شلیک میکنن. ما مین‌ها رو کاملا پاکسازی کردیم و با کمک نیروی فضایی همه چیز رو خیلی دقیق زیر نظر داریم. وجب به وجب تنگه رو رصد میکنیم. هر قایقی که با مین وارد بشه میبینیمش و از بین میبریم.
0: وال استریت جورنال گزارش داده است که دولت ترامپ تمایل به بازگشت به تفاهم‌نامه اسلام آباد ندارد و بر ادامه فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی متمرکز است. به گفته منابع آگاه، اختلاف تهران با واشنگتن اکنون به اندازه افزایش یافته که چارچوب مشخص برای سرگیری مذاکرات وجود ندارد. تلاش عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان برای میانجیگری در سفر اخیرش به تهران نیز پیشرفت چندان نداشته. سخنگوی کاخ سفید هم گفته در حال حاضر هیچ مذاکره میان واشنگتن و تهران در جریان نیست و همه گزینه ها همچنان روی میز دونالد ترامپ قرار دارد. او افزوده که جمهوری اسلامی زیر فشار شدید قرار گرفته و آمریکا هم از همه اهرم های اقتصادی برای افزایش این فشار استفاده میکنه. سخنگوی کاخ سفید همچنین گفته که جمهوری اسلامی حتی برای پرداخت حقوق نیروهای نظامی خود با مشکلات جدی روبرو شده.
8: دونالد ترامپ روز پنجشنبه پیش از ترک واشنگتن دی سی به مقصد هیوستن تگزاس در جمع خبرنگاران گفت که آمریکا به دنبال این نیست که با جمهوری اسلامی مذاکره و گفتگو انجام بده و علاقه نداره که دیداری بین طرفین بخواد صورت بگیره. آقای ترامپ گفت که شب گذشته، یعنی چهارشنبه شب، 24 تانکر شناور از تنگه هرمز خارج شدند و میلیون ها بشکه نفت داره از تنگه هرمز خارج میشه. تنگه هرمز باز هست، کنترلش در دست ایالات متحده است. کشورهای دیگه این رو پذیرفتن، به رسمیت شناختند و جمهوری اسلامی هم هر از گاهی شرارتی میکنه، پهپادی یا موشکی اونجا پرتاب میکنه. خانم لویت، سخنگوی کاخ سفید، هم روز پنجشنبه در آخرین روز کاری خود در مقام سخنگوی کاخ سفید اظهارات مشابهی رو در گفتگو با تلویزیون فاکس انجام داده بود. او هم گفته بود که ایالات متحده دیگه علاقه به انجام مذاکره با جمهوری اسلامی نداره. وال استریت ژورنال هم در یک گزارش اختصاصی میگه آمریکا علاقه به برگشت به تفاهم نامه اسلام آباد نداره و مایل نیست دیگه مفاد اون تفاهم نامه زنده بشه. در این گزارش گفته شده که موضع فعلی ایالات متحده اقدامات و تحرکات دیپلماتیکی که این هفته شاهدش بودیم رو بسیار پیچیده کرده و میانجی ها معتقدند که طرفین بسیار از هم دور شدند و ممکن است که در این شرایط بشه اونها رو مجدداً به هم نزدیک کرد. گفته شده که آقای ترامپ مایل هست فشار اقتصادی رو ادامه بده و علاقه دیگه نداره که بخواد باب مذاکره رو باز بکنه. در این حال آقای عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم میگه که جمهوری اسلامی داشت به مفاد تفاهم نامه اسلام آباد با حسنیت عمل میکرد و این ایالات متحده مساعده بود که این تفاهم نامه رو برهم زد. طرف قطری در این هفته آخرین میانجی هست که وارد ایران شده. پیش از این آسم منیر از پاکستان، بعد بوسعیدی از عمان وارد ایران شده بودند، با مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کرده بودند و در این آخرین اقدام هم مقام‌های جمهوری اسلامی با نخست وزیر قطر دیدار کردند. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: چند خبر کوتاه دیگر از جهان. دونالد ترامپ با امضای فرمان اجرایی نام دریاچه اونتاریو را در اسناد رسمی دولت فدرال به امریکا تغییر داد. رئیس جمهور امریکا گفته است که این تغییر نام بلافاصله در اسناد رسمی اجرایی می شود. این فرمان پس از شکست مذاکرات تجاری امریکا و کانادا در هفته گذشته صادر شده. اتحادیه فوتبال اروپا در حال آماده سازی شکایت کیفری احتمالی علیه رئیس فیفا یوفا از دادگاه فدرال امریکا خواسته که اجازه دسترسی به اسناد و شهادت های نهادهای وابسته به فیفا در فلوریدا را صادر کند. این پرونده به طرح جیانی برای فروش بخش از درآمدهای جام جهانی و دیگر رقابت های فیفا و سرمایه گذاران خصوصی مربوط است. برای نخستین بار در جهان، جراحان در لندن با کمک زنده هوش مصنوعی تومور مغزی یک بیمار را برداشتند. هوش مصنوعی با تحلیل زنده تصاویر دوربین، عصبها، رگهای خونی و نقاط حساس اطراف تومور را به جراحان نشان داد. در حمله با چاقو به مکتب در نزدیکی برلین، یک دانشجو آموز 18 ساله و یک مرد 30 ساله کشته شدند. بر بنیاد گزارش ها، مرد کشته شده سرایدار مکتب بوده و هنگام تلاش برای متوقف کردن مهاجم جان باخت. پلیس یک جوان 19 ساله را بازداشت کرده و گفته که حمله احتمالا انگیزه شخصی داشته. پایتخت ارمنستان میزبان 12 جشنواره ملی و سنتی آواز و رقص گوتان بود. در این جشنواره بیش از 500 هنرمند از ارمنستان و جوامع ارمنی خارج از این کشور موسیقی و رقصهای سنتی اجرا کردند. شهناز کاملزاده با جزئیات بیشتر.
9: صدها نفر در مغاوته مجموعه کسکد یروان گردی هم آمده اند برای جشنواره گوتان، جشنواره ای که موسیقی و رقص سنتی ارمنستان را به نمایش می گذارد.
10: رقص برای مردم ارمنستان تنها یک سرگرمی نیست، بلکه رمز ژنتیک زنده است که تاریخ و فلسفه مردمی را در این حرکات ثبت کرده است.
9: 500 هنرمند از 8 تا 80 ساله در قوام 26 گروه هنری از سراسر ارمنستان، روسیه و آلمان اینجا گردی هم آمده اند تا رقص و موسیقی مناطق مختلف ارمنستانی باستانی را به نمایش بگذارند.
11: 12 سال است که به نمایندگی از گروه آکنک در این جشنواره شرکت می کنم. گوتان یک طرح فرهنگی کم نظیر است که هدف اصلی آن حفظ، احیا و ترویج سنت های اصیل موسیقی و رقص ملی ارمنی و انتقال آنها به نسل های آینده است.
9: این جشنواره 12 سال پیش با ابتکار ارسن گریگوریان، هنرمند و فعال فرهنگ ارمنستان بنیانگذاری شده است.
12: هنگام تأسیس این جشنواره تلاش کردم نمایندگان مکتب‌ها، مناطق و نسل‌های مختلف رو حول میراث فرهنگی مشترک گرد هم بیارم تا تنوع سنت‌های ارمنی رو نشون بدم و در این حال بر وحدت درونی این سنت‌ها هم تاکید کنم.
9: در طول یک ماه در مناطق مختلف ارمنستان برنامه‌های موسیقی با مشارکت تماشاگران برگزار شد. بخش پایانی جشنواره هم طول 5 ساعت ادامه داشت و مردم با شور و انرژی تا پایان برنامه همخوانی کردند، رقصیدند و به شادی پرداختند. شهناز کاملزاده، یروان.
0: جشنواره سنتی و سالانه جنگ بادنجان رومی در شهر بونیول اسپانیا برگزار شد. در این جشنواره شرکت کنندگان هزاران کیلوگرم بادنجان رومی پخته را به سوی یکدیگر پرتاب می کنند و خیابان های شهر را سرخ می سازند.

0: raggiye taze terin xeber ha ve talinon be website ma be nişaniye afintel.com hem sere bizine. Nişaniye safhat ijtimaî ma der peyne safheye Afghanistan International qabil dasters est. Rivayet ha ve dîdgahêtan ra be ma der miyan bigzirin. Poyan xeberha ta dîdar diger bedirûd.
1: Radio Afghanistan International.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: یک دقیقه خبر.
4: شمار از فالان از علی میثم نظری رئیس کمیته روابط خارجی جبهه مقاومت به دلیل قرار دادن تصویر امان الله خان شاه سابق افغانستان و طالبان در یک قاب انتقاد کردند. منتقدان میگویند طالبان به عنوان گروه عقبگرا و شاه طرفدار مدرن سازی افغانستان قابل جمع نیستند. علی میثم نظری تصویر شاه امان الله و عبدالله سرحدی والی پیشین طالبان در بامیان را کنار هم منتشر کرد و گفت که افغانستان کشور متناقض است. آقای نظری نوشته شماره شرمندان افغانستان همزمان از شاه امان الله خان که به دنبال تحمیل غربگرایی بود و از مشروعیت بخشی طالبان به عنوان گروه افراطی ستایش میکنند. محمد علی فدایی والی حکومت پیشین در میدان بردک نیز در واکنش به یادداشت علی میثم نظری نوشته که حمایت همزمان از شاه امان الله و طالبان اشتباه است.
5: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
6: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
5: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
7: دشمنی که طالبها با سنت‌های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
8: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
9: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
3: یک دقیقه خبر.
4: وحید عمر مشاور رئیس جمهوری پیشین افغانستان در تحلیل نوشته که توقف حملات مستقیم پاکستان به افغانستان به معنای پایان رویارویی میان دو طرف نیست، بلکه اسلام آباد را برد خود را از عملیات نظامی مستقیم به ایجاد و تقویت فشارهای امنیتی در داخل افغانستان تغییر داده است. آقای عمر در یادداشت که در صفحه فیسبوک خود منتشر کرده نوشته است که پاکستان چند ماه پیش به دلیل نداشتن ابزارهای نیابتی مؤثر در برابر نظام طالبان به حملات مستقیم زمینی و هوایی علیه افغانستان روی آورد و گفته او این نخستین بار در 4 دهه گذشته بود که پاکستان در برابر حاکمان کابل فقط یک گروه نیابتی برای اعمال فشار بود و به همین دلیل وارد تقابل مستقیم نظامی شد.
10: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
11: نظرگاه،
12: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی. روابط طالبان و پاکستان در سالهای پسین میان همکاری و تقابل در نوسان بوده است. در حالی که اسلام آباد بر گسترش تعامل با طالبان تاکید میکند، این همکاری را به اقدام عملی طالبان علیه گروه‌های مسلح مخالف پاکستان مشروط ساخته است. در مقابل، مقام‌های طالبان بارها پاکستان را به پشتیبانی از مخالفان مسلح این گروه و مداخله در تحولات امنیتی افغانستان متهم کردند. همزمان با افزایش تنش‌های مرزی و امنیتی، شماری از چهره‌های سیاسی و فعالان پشتون از جمله وحید عمر، سخنگوی پیشین ریاست جمهوری، با تاکید بر حفظ تمامیت ارضی افغانستان هشدار دادند که نباید منافع ملی و جغرافیای کنونی کشور قربانی پیوندهای قومی و منازعات منطقه‌ای شود. در چنین فضای این پرسش برجسته‌تر شده است که روابط طالبان و پاکستان به سوی تعامل و همکاری حرکت می‌کند یا به سمت رقابت و تقابلی که می‌تواند ثبات دو کشور و منطقه را تحت تأثیر قرار دهد. شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه مصطفی مدثر، کارشناس حوزه جنوب آسیا است. آقای مدثر، بسیار زیاد خوش آمدین. میخوایم با این پرسش برنامه را آغاز کنم که چرا روابط طالبان و پاکستان با وجود از اینکه سابقه طولانی همکاری داره، اکنون با سطح بالایی از بی‌اعتمادی و تنش همراه شده؟
11: سلام خدمت شما و شنونده‌های عزیز. به رابطه پاکستان و طالبان از اوایل سال 2001 پرتنش داده و هر روزیم که مگذره ای تنش افزایش پیدا میکنه. دو تا دلیل مشخص داره. دلیل اولش حضور قدرتمند نیروها و رهبری تی تی پی یا تحریک طالبان پاکستانی و همچنان ارتش آزادی بخش بلوچ بیلی است. و مسئله دومشم افزایش رابطه طالبان با هندوستان است. شما میدانید که پاکستان اساساً یک از جمله کشورهای ناامن در دنیا است. از ناحیه هندوستان بسیار به شدت ناامن است و هر کی با هندوستان بیشترین رابطه را داشته باشه، کمترین رابطه را پاکستانی‌ها میخوان تلاش دارن که با ایشون رابطه داشته باشن. افغانستان در واقع شاید این مسئله با خیلی خوشمون نباشه. حیات خلوت یا موقعه استراتژیک خود پاکستانی‌ها تعریف کرده بودن و تصورشان این بود که وقتی که طالبان به قدرت میرسن دیگه هم رابطه با هندوستان به صفر تقرب میکنن و هم میتونن که از حیات خلوت خود بیشتر استفاده بکنن. اما با قدرت رسیدن طالبان متغیر تی تی پی و ارتش آزادی بخش بلوچ بسیار قدرت گرفت. تقریبا به اساس آمارهای خود پاکستانی ها و نهادهای بین المللی من نزدیک به 300% ناامنی در پاکستان افزایش پیدا کرده از زمان به قدرت رسیدن طالبان تا امروز. مشاهده هستیم که در طول تاریخ میان افغانستان و پاکستان به این اندازه تنش وجود نداشته و هیچ جگاه پاکستانی ها جرأت نداشتن که بیاییم کابل و دیگه شهرهای افغانستان بمباردمان بکنن که در دوره حکومت پاکستان طالبان و پاکستان این اتفاق افتاد و هر روزی که میگذره تنش بیشتر میشه. دلیلش مشخص است. اون سطح رابطه همکاری میان هندوستان و طالبان هر روز افزایش پیدا میکنه و تی تی پی و ارتش آزادی بخش بلوچ مانور میتن و کشتن و انتحار و انفجار در پاکستان به امر عادی مبدل ساخته.
12: یک سوال که اینجا مطرح میشه ای است که چرا طالبان روابط با تی تی پی را اولویت میتن تا رابطه خوب با حکومت پاکستان؟
11: خب یک بحث پیچیده قومی قبایلی است. شما میدانید که در 20 سال گذشته تی تی پی میزبان طالبان بود، یعنی در واقع طالبان هم میزبانی کرده بودن.
12: شما میکن ببینید
11: یک مسئله بسیار مهم است و حالا برعکس طالبان آمدن تی تی پی را میزبانی میکنن.
12: شما میخواین ببینید که طالبای افغانستان ناگزیر هستن؟
11: یک نوع به دلیل او پیچیدگی پیوندی، مثلا مدارس دینی از جای یکی است، کسانی که فتوا دادن به جنگ یکی است، کتابایی را که آموزش دیدن یکی است، میزان مناسبات قومی و قبیلوی ازدواج ها به مراتب بیشتر است. و قول یکی از پژوهشگرای جنوب آسیا میگه که باریکترین مرز در دنیا مرز میان طالبان افغانستان و طالبان پاکستان است که تفکیک از یا بسیار دشوار است. حتی اگر رهبری طالبان بخواهم این کار بکنه تفکیک نمیشه. مثلا دو سه تا ولی داشتن طالبان از اعضای تی تی پی بودن، چون او اولا در افغانستان ازدواج کرده بودن و اینجا طالب شده بودن و طالبان میدانن که در فردای سقوط حکومتشان تنها جایی که میتونن سران طالبان در اونجا پنهان شوند و جایی داشته باشن اون مناطق قبایلی است.
12: و فکر میکنین که هند به خاطر ای عمل کرده طالبای افغانستان به طالبای افغانستان امتیاز میده؟
11: تا که هندی ها در نیم قرن گذشته یک استراتژی بسیار جالب داشتند. هر کسی که در کابل به قدرت باشه از او حمایت میکنند، به استثنای دور اول طالبان که به زمان از جبهه مقاومت به رهبری احمد شاه مسعود حمایت میکردند. این حکومت در کابل چپی باشه، راستی باشه، جمهوری داوود خان باشه، جمهوری اسلامی استاد ربانی باشه یا حامد کرزی اشرف غنی، تلاش دارن از حکومت حمایت بکنن که علیه پاکستان باشه. در اون زمان مقاومت احمد شاه مسعود علیه پاکستان است. و یک مسئله دیگه که آقای رو بسیار ما در نیم قرن گذشته هیچ حکومت نتانسته و بیشترین تلاش که انصافا رئیس جمهور کرزی انجام داد، توازن رابطه در جنوب آسیا میان هند و پاکستان یک کار بسیار دشوار، هزینه بردار و پردردسر از به کشور مثل افغانستان که هم از لحاظ اقتصادی بسیار وابسته است و هم از لحاظ قدرت نظامی توانایی رقابت با هند و پاکستان نداره. نه ما ظرفیت هندستان داریم و نه او قدرت تحصیل پذیری را که پاکستان بر ما داره. به این خاطر در این حلقه باطل و در این بازی ژئوپلیتیکی متاسفانه پای طالبان هم تا عمیق در گل فرو رفته.
13: و دکترین سیاست خارجی هم در وزارت خارجه افغانستان بگونه فعلج ثابتانه که یک نوع توازن روابط بین دو دانه کشور قدرتمند ایجاد کنه.
11: خب حداقل ما برداشت نمیست که در حکومت طالبان چیزی به نام دکترین سیاسی و سیاست خارجی نیست، به دلیل اینکه طالب اصلا دکترین نمیشناسه. اما در 20 سال گذشته و کساییم که میفهمیدن سخت است، به دلیل ازی که عملا خود طالبا به دو پارچه تقسیم شده. یک بخش کلانش با هندی ها رابطه داره. هندی های هند از او کشورهایی است که قدرت بسیار عجیب و غریب نرم داره بر شهروندان افغانستان. امکانات مالی بسیار وافر داره، بورسیه ها، مسائل سیهی، تمام از این نفوذ داره. و پاکستان برعکس همیشه یک قدرت بسیار خشونت آمیز، خشونتگرا و بستن دروازه های اقتصادی که افغانستان مهاد بخشکه است. ما با این دو قدرت، ما بازم تاکید میکنم که 5-6 نوع حکومت در افغانستان چپی راستی دموکرات نتانسته، طالبان تصور ما ای است که عملا درگیر همی بازی شدن و امروز یا فردا در این رقابت فرو میپاسه حکومتشن.
13: بسیار خوب. آقای مدثر، در چند هفته اخیر حمله های پاکستان علیه طالبان متوقف شده. آیا ایره میشه به عنوان پایان جنگ محاسبه کرد؟
11: ما برداشتمی است که به میزان که عملات میان پاکستان و طالبان کاهش پیدا کرده، ترافیک مخالفین مسلح و سیاسی نظامی طالبان در اسلام آباد افزایش پیدا کرده. دیگه پاکستانی ها نمیخواین که به جای حملات مستقیم که هم هزینهش بلند بود و هم یک پاسخگویی داشتن در محیط بین الملل، تلاش میکنن که از مخالفین طالبان حمایت بکنن و در واقع طالب درگیر بسازن در داخل افغانستان. به هر میزانی که طالب تمرکزش بر بدخشان و بر ولایات شمالی و شرقی افغانستان باشه، کمتر باز میتونه که تی تی پی و ارتش آزادی بخش بلوچ تمویل و تجهیز بکنه. ما یک نکته رو باید تصحیح کنم که مسئله تمویل و تجهیز تی تی پی نیست که طالبان واقعا میخواین. بارها طالبان تلاش کرده که مدیریت بکنه، اما مرز پیچیده 2600 کیلومتری که ما داریم، پیچیدگی های قومی و مذهبی که بین تی تی پی و طالبان وجود داره، کار بسیار دشوار کرده. یعنی میخواییم بگوییم که اگر گاهی وقت طالبا بخواینم مدیریت تی تی پی و وضعیتی که در نیم قرن گذشته در منطقه بوده و وضعیت بسیار ملتهب، کار بسیار دشوار است.
13: شما هم پیشتر هم اشاره کردین که طالبای افغانستان با طالبای پاکستان یا تی تی پی روابط خونی و فرهنگی و جغرافیایی بسیار زیاد نزدیک دارن و به تازگی هم برخی چهره‌های سیاسی و فعالان پشتون بر اولویت داشتن تمامیت ارضی افغانستان نسبت به پیوندهای قومی دو سوی مرز تاکید کردن. به نظر شما در چنین شرایط چرا این مبحث بلند میشه؟
11: ما فکر میکنم که برای فرهنگیان و روشنفکران پشتون بسیار وقت مناسب است که بیان در این مسئله صحبت بکنن. ما تا زمانی که از دیوبندخواهی، از دایای کنان احساساتی، احساس عقلانیت اولویت نتیم بر احساسات ما، رابطه ما با پاکستان نمیشه. ما گاهی وقتا میاییم رگ گردن ملیگرایی ما ورم میکنن، میاییم صحبت میکنیم. پاکستانی ها 3-4 تا حکومت در تاریخ چپه کردن، حکومت دکتر نجیب، حکومت استاد ربانی، حکومت اشرف غنی، حتی حکومت اول طالبا را با همکاری امریکایی ها و این حکومت هم فرو میپاشانن. تا زمانی که به ما به قول سخنگوی پیشین رئیس جمهور بامیان و بدخشان اولویت پیدا نکنن، هیچ وقت نه وزیرستان از ما بوده، نه تنها وزیرستان و پشاور و نمیفهم مناطق سرحدی از ما نبوده، که بلکه ما برعکس قسمت های از کنر و ننگرها رو پکتیا و پکتیکا رو مستست دادیم. ما باید دینمی و شرایط بیایم صحبت بکنیم عملا، ورنه پاکستانی ها هنر ازی را دارن که اختلافات کلان را در افغانستان دامن بزنن، که او زمان ما به جای ازی که باز پشتونستان خواهی بکنیم یا بر ادعای عراضی مرزی و عرضی بر پاکستان داشته باشیم، باز بیم به این باشیم که بدخشان از ماست، بیم که دقل بدخشان حفظ بکنیم. من این اظهارات را فعال نیک میدانم مدقل.
13: و فکر میکنین که تاثیرگذار باشه این مسئله به خاطر از این که ما در جریان حداقل 25 سال یا 20 سال دوره جمهوریت اگر به مسئله دیورندخواهی و دامن زدن به مسئله ادعای مرزی نگاه پرتیم، حتی حکومت های افغانستان در این بره زمانی روی از این مسئله بحث نکردن؟
11: ما برداشت اینی است که یک جرقه، هر کار بزرگ از یک جرقه کوچک میشنی که میاین روشن فکران و نسل نو پشتون میاد این مورد صحبت میکنه، خودش یک جرقه است و خودش میشه به فعال نیک بگیریم. اما قرار باشه که تا ختم سال یا 5 سال آینده ای دایه ختم میشنه، این دایه یک دایه بسیار طولانی پیچیده خونین چند بودی استعماری است و این امو گونه که تانوز بسیار دوام کرده، حل از این کار ساده و کار یک روز نیست. اما همین که من یک تعداد اولویت بندی میکنم، فکر میکنم کار نهایت عقلانی است و ما از یک جایی باید شروع بکنیم. و خوبی است که ایره سیاست مداران آمدن صحبت بکنن در مورد ازی، ایره روشن فکرا و فعالین سیاسی و مدنی این کار شروع کرده. فکر میکنم یک کار بسیار منطقی است. هر شهروند افغانستان در خفا آقای رؤوف مسئله دیورند برش حل شده است، اما گاهی وقتا خاطر که ما در سیاست می باشیم، در قدرت می باشیم، باز ما ادعا می کنیم شما در کشور طرف هستین، 30% کشور شما خواهیم که جز 10 ارتش برتر دنیاست، جز 8 کشور اتمی دنیاست و 4 بار حکومت تان فرو باشانده.
13: و چقدر بستر برای ادامه این مبحث در بیرون از افغانستان، در جغرافیای بیرون از افغانستان برای سیاستمدارا و چهره ها و فیگورهای دیگر اخوان برای از این مسئله مهیا است تا بتوانن که این روند را این گفتمان پیش ببرن؟
11: واقعیت قضیه است که به استثنای برادران پشتون اقوام دیگر عملا دایره دیورنخواهی ندارن و هیچ ادعای دیورنخواهی هم ندارن. حداقل در 20 سال گذشته رسانه‌ای که شما در یک زمان کار میکردن یا در دانشگاهی که دست میدادن این بحثا بسیار بالا میگیره. واقعیت قضیه است که ما یک جایی بیاییم به جای احساسات به اقلانیت مراجعه بکنیم. و مسئله دیگامی است که در از زمانی که دیورن مسئله دیورن بالا شد از 1947 تا به امروز به استثنای هندوستان هیچ کشور دیگه ای دایی افغانستان نه حمایت کرده، نه حمایت مالی کرده، نه حمایت رسانه‌ای. هندوستان هم دلیلش بسیار منطقی است به دلیل مسئله کشمیر و تنشی که با پاکستان داره. اگر فردا تنش میان پاکستان و هندوستان حل شود، هیچ نوع رابطه کلان استراتژیک ما با ایندیها نداره. نه ما با ایندیها همسایه هستیم و نه ایندیها با ما کدام وابستگی کلان داره، که اگر ما آب ما یا برق ما یا نمیدانم کدام مواد استراتژیک زود فروش ما نره هند از هم میپاشن. حقیقت یک تا دلیل داره، تنش با پاکستان و میتونه از افغانستان به عنوان یک نیابتی ارزان استفاده بکنه.
13: بله، بسیار زیاد از حضورتان در این برنامه سپاسگزارم. مصطفی مدثر، کارشناس حوزه جنوب آسیا.
14: رادیو افغانستان اینترنشنال.
15: از گوشه گوشه ی افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
16: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در 4 گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان اینترنشنال شروع کنید.
14: رادیو افغانستان اینترنشنال.
17: رویدادهای جهان. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید با باور او مشتبه خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران زنده است، اما در حملات آمریکا و اسرائیل به شدت زخمی شده است. ترامپ روز چهارشنبه چهارم سنبلا در گفتگو با گلن بک مجری محافظه کار رادیویی گفت فکر نمی کنم او مرده باشد، او به شدت مجروح شده بود. رئیس جمهور آمریکا افزود که سمت چپ بدن مشتبه خامنه ای از جمله دست و پای او آسیب دیده است. مشتبه خامنه ای پس از کشته شدن پدرش علی خامنه ای در حملات آمریکا و اسرائیل در نهم اوت 1404 با عنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی انتخاب شد. او از زمان انتخابش تا اکنون در انظار عمومی دیده نشده است. غیبت طولانی او افزایش نقش چهره های باسابقه سپاه پاسداران در ساختار قدرت ایران گمانه‌زنی هایی را درباره وضعیت جسمی و نقش او در مقام رهبری جمهوری اسلامی افزایش داده است. علیرضا سالاریان سفیر ایران در قبرس پیشتر تایید کرده بود که مشتبه خامنه ای زخمی شده است. او گفته بود که خامنه ای از ناحیه پا، دست و بازو آسیب دیده و احتمالاً در شفاخانه بستری است. نیروی دریایی آمریکا قصد دارد نوع هواپیمابر تودرو روزولت را با 5000 خدمه برای ماموریت دست کم 7 ماه به خاورمیانه اعزام کند. ماموریتی که همزمان با ادامه جنگ با حکومت ایران ممکن است به 8 ماه یا بیشتر برسد. جان پریمان درجه دار ارشد نیروی دریایی آمریکا چهارشنبه چهارم سنبله گفت که فرمانده نو از خدمه خواسته است خود را برای ماموریت 8 ماه آماده کند. او گفت که ملوانان می دانند که احتمالاً بیش از 7 ماه از خانه دور خواهند بود. گروه ضربت تودرو روزولت قرار است که تا هفته های آینده از سن دیگو حرکت کند و به حوزه فرماندهی مرکزی آمریکا در خاورمیانه برود. بر اساس گزارش اینستیتوت نیروی دریایی آمریکا USNI News انتظار می رود که تودرو روزولت جایگزین نو USS جورج واشنگتن شود که هفته گذشته وارد حوزه عملیاتی ناوگان پنجم آمریکا شد. نیروی دریایی آمریکا حضور نوهای هواپیمابر خود را در دریای عرب از زمان آغاز عملیات نظامی علیه حکومت ایران در نهم اوت سال گذشته حفظ کرده است. این نوها در حملات به اهداف در ایران و اجرای محاصره دریایی این کشور مشارکت داشتند. بهای دلار آمریکا در بازار آزاد ایران به 2 میلیون ریال رسید و رکورد جدید ثبت کرد. این افزایش در ادامه روند نزولی ارزش ریال ایران و در شرایط تشدید ناامنی‌های سیاسی و اقتصادی این کشور رخ داده است. با توجه به غیر رسمی و پراکنده بودن معاملات بازار آزاد، نرخ‌های اعلام شده از سوی منابع مختلف ممکن است چند هزار تومان تفاوت داشته باشد یا با اندک تأخیر به روز رسانی شود. رشد نرخ دلار در بازار آزاد ایران و افزایش بهای جهانی طلا در کنار نابسامانی‌های اقتصادی در ایران تشدید فشارهای اقتصادی ایالات متحده و احتمال اعمال تحریم‌های تازه از جمله عوامل مؤثر در افزایش قیمت طلا و سکه در ایران هستند. همچنین فعالان بازار افزایش تقاضا برای ارز، تورم سنگین، کاهش درآمدهای ارزی و نگرانی از تشدید تحریم‌ها را از عوامل صعود قیمت‌ها می‌دانند. اون بس در مناسبات جمهوری اسلامی و آمریکا، اختلال در صادرات نفت منطقه و افزایش خطرهای سیاسی نیز انتظارات تورمی را تقویت کرده است. تحول قیمت ها در شرایط رخ می دهد که بحران انرژی نیز بر مشکلات اقتصادی افزوده شده است. یک قضیه نظامی در آمریکا حکم داد که دادگاه محاکمه فاله شیخ محمد طرح اصلی حملات 11 سپتامبر و 3 تن از همدستانش در ماه جون 2028 برگزار خواهد شد. مایکل استراشما قاضی کمیسیون‌های نظامی از نیروی هوایی آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که محاکمه فاله شیخ محمد و 3 همدست او به نام‌های ولید بن عطاش، عبدالعزیز علی و مصطفی احمد الحوساوی از 5 جون 2026 آغاز می شود. قاضی پرونده پیشنهاد دادستان ها را برای آغاز دادگاه در ماه ژانویه 2027 را رد کرد و افزود که تعیین سال 2026 فرصت لازم برای رسیدگی به مسائل حقوقی و حل اختلاف درباره مدرک های قابل ارائه در دادگاه فراهم می کند. خالد شیخ محمد مهندس تحصیل کرده در آمریکا متهم است که ایده آموزش خلبانان برای کوبیدن هواپیماهای مسافربری با ساختمانها را طراحی و آن را به اسامه بن لادن رهبر وقت القاعده ارائه کرده است. او در مارس سال 2023 به همراه الحساوی در پاکستان بازداشت شد و سال 2006 تا کنون در پایگاه نیروی دریایی آمریکا در خلیج گوانتانامو کوبا در بازداشت اثر می‌برد. شیخ محمد نخستین بار در سال 2008 به ارتکاب جنایات جنگی و قتل نزدیک به 3000 قربانی حملات 11 سپتامبر تفهیم اتهام شد، اما روند محاکمه او بارها با چالش‌های حقوقی روبرو شد و سالها به درازا کشید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و احمد شاه رئیس جمهور سوریه در یک گفتگوی تلفنی درباره وضعیت فعلی و چشم‌انداز توسعه روابط میان دو کشور به بحث و تبادل نظر پرداختند. بر اساس اعلام کاخ کرملین، طرفین در این گفتگو اهمیت یادداشت تفاهم امضا شده درباره تغییر ساختار پایگاه هوایی حمیم و مرکز پشتیبانی دریایی تارتوس روسیه در سوریه را بررسی کردند. دو طرف همچنین بر آمادگی خود برای تعمیق گفتگوهای سیاسی و گسترش همکاری‌ها در زمینه‌های تجارتی، اقتصادی و بشردوستانه تأکید کردند. در جریان این تماس، ولادیمیر پوتین بر موضع اصولی مسکو در حمایت از یک پارچگی تمامیت ارضی و حاکمیت ملی سوریه و ایجاد شرایط برای ثبات بلند مدت و بازسازی پس از بحران تأکید کرد. رهبران دو کشور در پایان بر ادامه تماس‌ها در سطوح مختلف توافق کردند. پایگاه هوایی حمیم در لازکیه و مرکز پشتیبانی ناوگانی دریایی در بندر تارتوس دو نقطه اتکای اصلی حضور نظامی و ژئوپلیتیک روسیه در منطقه مدیترانه و خاورمیانه به شمار می‌رود. تارتوس تنها پایگاه پشتیبانی نیروی دریایی روسیه در خارج از حوزه شوروی سابق است و حمیم نیز مرکز اصلی عملیات‌های هوایی مسکو در سال‌های گذشته بوده است. فرانسه پس از کشف یک پهپاد حامل مواد انفجاری در میدان هوایی لایپزیگ آلمان احتمال حمله به شرکت‌ها زیرساخت‌های حیاتی خود را بازرسی می‌کند. این پهپاد 13 اسد در نزدیکی یک هواپیمای باری آنتونوف اوکراین پیدا شد که برای انتقال تجهیزات نظامی استفاده می‌شود. سلین برتون رئیس اداره استخبارات داخلی فرانسه گفت که این رویداد نشان می‌دهد که کشورش باید احتمال اقدام‌های مستقیم‌تر و خشونت‌بارتر در خاک خود را جدی بگیرد. با گفته او، صنایع دفاعی، فناوری، انرژی و ارتباطات با این تهدید روبرو هستند. برتون از افزایش شدید تهدیدهای جنگ ترکیبی از جمله نفوذ سایبری و خشونت از طریق نیروهای محلی پس از حمله روسیه به اوکراین را هشدار داد. فریدریش مرتز صدراعظم آلمان گفت که برلین به زودی مسئول حمله پهپادی لایپزیگ را معرفی خواهد کرد. مسکو دخالت در این رویداد را رد کرده است. پنتاگون دست کم 4 مجموعه گزینه درباره آینده استقرار نیروهای آمریکایی در اروپا را برای تصمیم گیری در اختیار پتکس وزیر جنگ آمریکا قرار می‌دهد. این روند نگرانی متحدان ناتو را از کاهش گسترده حضور نظامی آمریکا در اروپا افزایش داده است. خبرگزاری رویترز پنجشنبه 5 سپتامبر با استناد به سند داخلی گزارش داد که بررسی 6 ماهه پنتاگون درباره استقرار نیروهای آمریکایی در اروپا پیش از مهلت نهایی آن در ماه دسامبر مجموعه از گزینه‌ها را برای تصمیم گیری آماده خواهد کرد. این بررسی که هکس در ماه جون از آغاز آن خبر داده بود، حدود 80,000 نیروی آمریکایی مستقر در اروپا را در بر می‌گیرد. متحدان ناتو نگرانند که این ارزیابی با کاهش گسترده نیروها و تنبیه کشورهای منجر شود که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا معتقد است که از جنگ آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران حمایت کافی نکردند. همراهی نکردن برخی متحدان اروپایی با آمریکا و اسرائیل در این جنگ در ماه‌های گذشته خشم ترامپ را برانگیخته است. توموکو آکانا رئیس دادگاه کیفری بین المللی از ژاپن خواست که در برابر تلاش آمریکا برای ترغیب کشورهای عضو به خروج از این دادگاه ایستادگی کند. او گفت که حمایت توکیو برای ادامه کار و بقای این نهاد بین المللی اهمیت اساسی دارد. آکانا روز چهارشنبه 4 سپتامبر در گفتگوی ویدیویی با خبرنگاران در توکیو گفت که ژاپن با عنوان بزرگترین حامی مالی دادگاه کیفری بین المللی باید در شرایط کنونی نقش فعالتری را ایفا کند. حکومت آمریکا هفته گذشته توموکو آکانا و یکی از وکلای ارشد دادگاه کیفری بین المللی را تا

0: 357 جسد پیدا شده و 100 نفر از جمله نزدیک به 400 گردشگر از جمله 340 شهروند خارجی ناپدید شدند. مقام‌های چینی نیز از تلفات گسترده در منطقه مرزی خبر دادند. این حادثه روز چهارشنبه 4 سنبلا پس از آن رخ داد که حجم بزرگی از گل و سنگ وارد رودخانه در منطقه همالیا شد و سیلاب گسترده‌ای را در بخش نپال به راه انداخت. خانه‌ها، جاده‌ها، مودرها و پروژه‌های برق‌آبی در مسیر سیلاب تخریب شدند. مقام‌های نپال گفتند که عملیات جستجو و پیدا کردن اجساد ادامه دارد و احتمال افزایش شمار قربانیان وجود دارد. با تاریک شدن هوا، نیروهای امدادی همچنان در تلاش برای شناسایی اجساد و پیدا کردن ناپدید شدگان بودند. وزارت گردشگری نپال گفته است که در میان گردشگران ناپدید شده 133 شهروند هند، 47 آمریکایی، 34 استرالیایی، 33 بریتانیایی و 24 کانادایی هستند. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که آسیب دیدن شهروندان آمریکایی در این سیلاب آگاه است. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که از آسیب دیدن شهروندان آمریکایی در این سیلاب آگاه است و وضعیت را از نزدیک دنبال می‌کند. مارک کارنی نخست وزیر کانادا نیز این سیلاب را کاملا ویرانگر خود و گفت که دولت این کشور وضعیت را دنبال می‌کند.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال. در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
2: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
3: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
1: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
4: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
5: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
6: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
7: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
8: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
9: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها خودت با طالب صحبت کنی.
10: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان اینترنشنال شروع کنید.
11: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
12: رادیو افغانستان اینترنشنال بازگوی روایت شما.
13: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
11: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: Moscow va дамбале жада зони вежеи тиҷоратӣ дар ин бандар аст. Маҳдудият тозабар гузарши интернет пурсуръат дар Афғонистон тарбан тавсия файбер нуриро мутавақиф карданд. و بی‌میلی واشنگتن با احیای تفاهم اسلام‌آباد ترامپ بر ادامه فشار نظامی بر ایران تاکید کرد. سفیر روسیه در افغانستان خواستار ایجاد یک منطقه ویژه اقتصادی در بندر حیرتان شده. بر اساس این پیشنهاد، محصولات زراعتی در این منطقه نگهداری، تولید و بسته‌بندی خواهند شد. دیمیتری ژیرینوف در دیدار با رئیس شرکت‌های دولتی طالبان گفت که این طرح می‌تواند با گسترش همکاری‌های اقتصادی افغانستان و روسیه کمک کند. اما جان بلال با استقبال از این طرح گفته دو طرف روی راهکارهای ایجاد یک منطقه ویژه اقتصادی کار خواهند کرد. حیرتان یکی از مهمترین مسیرهای تجاری افغانستان با آسیای مرکزی و شبکه راه آهن در منطقه است. پیشنهاد ایجاد این زون در حال مطرح می شود که رابط تجاری طالبان با روسیه و کشورهای آسیای مرکزی گسترش یافته. روسیه نیز در بهبهه تحریم‌های غرب و دنبال گسترش تجارت با افغانستان و دیگر بازارهای منطقه است. میر شکب میر، کارشناس امور اقتصادی به من وصل است. آقای میر، حیرتان یادآور حضور شوروی در افغانستان است. آیا این طرح نفوذ نرم و اقتصادی مسکو در شمال افغانستان را نشان می‌دهد؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما و بیننده‌های محترم. خب بدون شک که حیرتان بر روسیه اهمیت زیاد دارد از نظر اقتصادی، بخصوص البته روسیه در صدد کنترل و تصرف اقتصادی کامل و تصرف سیاسی به افغانستان نیست و تجارب خوب از افغانستان نداشته، ولی علاقمند است که با افغانستان کار بکنه و اینجا یک راهبرد در حقیقت چند بودی وجود دارد که اینا به افغانستان نگاه میکنند، اولی که نفوذ خود از نظر اقتصادی و سیاسی در افغانستان حفظ کردن و این از طریق تعامل که اینا عملا با طالبان دارند، رسمیتی که به طالبان بخشیدن و رابط دیپلماتیک دارند. بحث دومش کار اقتصادی هست، در حقیقت با همکاری های اقتصادی و کمک اقتصادی با طالبان کوشش میکنن که تا سطح ارتباطات نفوذشان بیشتر شود و افغانستان از دایره نفوذشان خارج نشه، به دلیل اینکه افغانستان در مجاورت ازبکستان و کشورهای آسیای میانه است و او طرف هم روسیه است. بر روسیه کشورهای آسیای میانه بسیار اهمیت زیاد داره و مشکل افغانستان بخصوص نگرانی های امنیتی که افغانستان داره، این نباید از طریق کشورهای آسیای میانه به مرزهای روسیه برسه و اینا فکر میکنند که همکاری اقتصادی میتونه که در این بخش زمینه نفوذ اقتصادی را در پهلوی از نگرانی های امنیتی را هم کمک میکنند تا به این مسائل خود اینا.
0: آقای میر، اما اردف بایی مسکو فکر میکنین چی باشد؟ چقدر میتونه این طرح تازه رب داشته باشه به با عنوان یک ابزار به خاطر مبارزه با یا شیوه فرار از تحریم های غرب میشه بهتر گفت؟ آیا چنین ربط میگیره به این موضوع یا نه؟
1: ارتباط میتونه داشته باشه. یک بود مثلا می هست، فراموش نکنیم که اقتصاد افغانستان در مقایسه با اقتصاد مسکو بسیار کوچک است، بسیار اندک است و صد در حقیقت داد اقتصادی هم که میان افغانستان و مسکو باشه و به پیمانی نیست که روسیه بتونه با تجارت با افغانستان در حقیقت تحریم های غرب دور بزنه، چنین چیز نخواهد باشه، ولی میخواد که متنوع بسازه تجارت خود با کشورهای مختلف و از مسیرهای مختلف ترانزیت مختلف باشه و افغانستان هم شامل در حقیقت پروژه ترانزیت یا نتورک ترانزیتی که در آسیای میانه هست بکنه و با افغانستان کار بکنه و تجارت داشته باشه و پس سهمی که خود افغانستان داره، کالاهایی که میتونه روسیه از افغانستان وارد بکنه یا تکنولوژی و امثال مسائل را که میتونه به افغانستان صادر بکنه خودش، از این طریق ابوداد خود در سطح که نیاز است انجام بده. ولی دید مسکو بیشتر یک دید کلانتر اقتصادی است که چگونه در حقیقت فشارهای تحریمی را که بالایش از طرف غرب پاس شده در حقیقت برای یک راهی داشته باشه که تا با آسیای میانه، با شرق آسیا در حقیقت، با آسیای جنوبی کار بکنه و یک مسیر جدید و یک حوزه جدید اقتصادی را که خودش اون نفوذ داشته باشه روی از او کار بکنه و رهیا بکنه و در حقیقت تاثیرات گسترده تحریم‌ها را با تداوم بخشی تجارت و مسیرهای ترانزیتی خود کاهش بده.
0: اما تسلط داشتن روسیه یا دست باز روسیه به چنین بندر در افغانستان چقدر میتونه برای پیشرفتی بر چین و نفوذ چین در منطقه کمک بکنه؟ آیا فکر میکنه که بتونه نفوذ چین در افغانستان کمتر بسازه؟
1: خب ما فکر میکنم که اردویشان جایگاه خود داره. چین در حقیقت مزیت های خودش از دختران در اقتصادی و افغانستان داره، جایگاه خودش داره، نگرانی هایشان مشترک هستی بسیار مهم از چین و روسیه. هر دوش نگرانی های مشترک امنیتی از افغانستان دارن و نگرانی های مرزی دارن از افغانستان. مسائل قاچاق است، مواد مخدر است، مسائل تروریسم است، همطور از این مسائل هست. اینا به یک رقیب در افغانستان بدل نمیشن، بلکه اگر ما به طور کلان ببینیم چین و روسیه و ایران، اینا هم از مخالف بلاک غرب هستن. از این نقطه نظر اینا کار نمیکنن که در حقیقت کار که به اصطلاح یعنی با هم در تضاد سیاستشون قرار داشته باشه. هر کدامش منافع اقتصادی خودشان را داره و هر کدامشان میخواین که نفوذشان و در حقیقت روی مسائل اقتصاد افغانستان و فراتر از روی مسائل امنیت افغانستان داشته باشند تا افغانستان در حقیقت برشان یعنی با مشکل و در سر برشان دیگه بیشتر از این مبدل نشد، چون نگرانی که چین و روسیه داره زیاد است و اینا میخواین به طور مشترک نگرانی خود با افغانستان کار بکنند و این در حقیقت کاهش بدن.
0: آقای میر، از حضورتان در برنامه سپاسگزار هستم. وزارت مخابرات طالبان به شرکت های مخابراتی دستور داده که تمامی فعالیت های توسعه، ترمیم و زیرساخت شبکه فایبر نوری را تا ادلای بعدی متوقف کنند. بر اساس اسنادی که به افغانستان انترنشنال رسیده، طالبان هشدار دادند که با شرکت های متخلف برخورد خواهد شد. اداره اطراف و مخابرات در ولایات موظف به نظارت بر اجرای این دستور شدند. عبدالله قمری درباره این محدودیت ها و پیامد آن جزئیات می دهد.
2: نن افغانستان انټرنیشنل د طالبانو د مخابراتو ټکنالوژي وزارت یو مکتوب ترلاسه کړ. په دغه مکتوب کې واضح افغان ټلیکام ته ویل شوي چې دا یو دولتي اداره وه په جمهوریت کې چې اوس د طالبانو تر واک لاندې ده. دوی ته په مستقیم ډول باندې لیکل شوي دي چې له دې وروسته تر امر ثانی پورې په ټول افغانستان کې د نوري فایبر لاین غزول، ترمینول او حزب مراقبت د دې نو وروسته دا ټول بندي تر هغې پورې چې دوی ته بله یا اجازه ورکول کېږي. همداسې دا تر د ادارې څخه غوښتل شوي دي چې په ټولو ولایتونو کې دغه مکتوب او یا هم د نوري فایبر د پراختیا مخه ونیسي. نو دغه مکتوب چې دی تیره ورځ د طالبانو د مخابراتو ټکنالوژۍ وزیر لخوا لاسلیک شوی دی او ټولو اداراتو ته لیږل شوی دی.
0: علی رضا منافی، پژوهشګر امنیت دیجیتال، میگوید که توقف توسعه فایبر نوری توسط طالبان میتونه دسترسی به انترنت در افغانستان را با مشکل روبرو کنه.
3: چیزی که وجود داره اینه که باید مداوم بررسیش، ایبیابیش، تعمیرش فایبر نوری. اگر که به همین شکل کنار گذاشته شه کامل، در سالهای بعد میبینیم که بسیاری از زیرساخت‌ها از دسترس خارج میشن. اینترنت ها ممکنه در بسیاری از ایالت‌ها، ولایت‌ها از دسترس خارج شن و قابل استفاده نباشن و حتی شبکه اینترنت موبایل هم به مشکل بر بخوره، چون همونطور که گفتم زیرساخت مخابراتی کشور افغانستان بر پایه فایبر نوری بنا گذاری شده و به همین شکل نیست که فقط بگیم که مثلا اینترنت خونه، اینترنت وای فای تحت تاثیر قرار میگیره. و نکته دیگه که به ذهن من میرسه اینه که طالبان سال گذشته هم همچین اقدامی رو کرد، با مسدود شدن و فیلتر شدن تیک تاک شروع شد و بعد به مسدود شدن اینترنت در چند ولایت رسید و یواش یواش به همه کشور رسید. این اگر که به همین شکل بخواد ادامه پیدا کنه، ممکنه که الان با جلوگیری از توسعه فایبر نوری شروع شده باشه و در آینده به وضعیت‌های بدتر و سخت‌تری هم برسه. همونطور که سندی منتشر شده بود که طالبان درخواست کرده بود که اینترنت به شکل دیگه‌ای در اختیار مردم گذاشته شه، یک اینترنت آزادتر برای دولت و دیپلمات‌ها و یک اینترنت کنترل شده‌تر و محدودتر برای مردم.
0: چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. اسحاق‌لار وزیر خارجه پاکستان در سفر به لندن نگرانی های اسلام آباد درباره تهدید های تروریستی از خاک افغانستان را با مقامات ارشد بریتانیا در میان گذاشته. او در دیدارهای جداگانه با وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی بریتانیا درباره امنیت منطقه به افغانستان گفتگو کرده. دار تاکید کرده است که گروه های تروریستی فعال در افغانستان تهدید برای صلح و امنیت پاکستان هستند. در حمله یک راننده به شمار از آبران در شهر کان فرانسه دو افغان کشته و 9 نفر دیگر زخمی شدند. پلیس گفته که این حادثه پس از یک درگیری به وقوع پیوسته و مهاجم که یک مرد روسی چیچنی تبار بوده دستگیر شده. مظنون در بازجویی گفته است که پیش از حمله چند نفر او را لاتکوب کرده بودند. دادستان احتمال تروریستی بودن حمله را رد کرده. عبدالسلام حنفی معاون اداری طالبان میگوید که در 5 سال گذشته بیش از 8 میلیون افغان از کشورهای همسایه به افغانستان بازگشتند. او در دیدار با مقام های کمیته بین‌المللی سربیا سرخ از نهادهای امدادرسان خواسته است که در حل مشکلات این افراد مسئولیت خود را انجام دهند. وزارت خارجه پاکستان در واکنش به اظهارات سراج الدین حقانی گفته که گفتگو با طالبان مشروط به اقدام عملی علیه تروریسم است. طاهر اندرابی سخنگوی این وزارت تاکید کرده که طالبان باید به تعهدات بین‌المللی خود پابند بمانند و اجازه ندهند که از خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده شود. پیشتر وزیر داخلی طالبان خواستار ایجاد میکانیزم برای گفتگو با پاکستان شده بود. زلمه آشنا با جزئیات بیشتر.
4: روابط پرتنش کابل و اسلام آباد که از اواخر سال 2025 تا کنون چندین بار به درگیری ها و حملات هوایی پاکستان بر خاک افغانستان انجام شده. حالا به نظر می رسد دو طرف گفتگوها را ترجیح می دهند.
5: پاکستان پیشنهاد وزیر داخلی حکومت طالبان برای ایجاد یک میکانیزم دو جانبه اختصاصی جهت رسیدگی به مسائل جنجالی را مورد توجه قرار داده است. ما همچنان برای گفتگو در سطح دولتی آماده هستیم، اما پایداری هر میکانیزم به اقدامات ملموس بستگی خواهد داشت، نه صرفاً به اطمینان‌دهی ها.
4: این اظهارات در پاسخ به درخواست سراج الدین حقانی وزیر داخلی طالبان مطرح شده. درخواست برای ایجاد یک سازوکار گفتگو به هدف رسیدگی به تنش ها میان دو کشور.
6: خبر ما خندن ولی اما بلد مزید اولاد شدیم. دوی سره هم د ډېر د اخلاقي مظاهره کړې ده، په ډېر تعامل باندې چلېږي، په ډېر فشار سره چلېږي. بیا هم موږ دا وایو چې افغانان انتقامي جذبه نه لري. الحمدلله د ازادي چې لاسته کړې ده په ډېره لوړه حوصله موږ لاسته کړې ده.
4: پاکستان طالبان را به حمایت از تی تی پی متهم میکند. کابل اما پاکستان را به پناه دادن داعش و حمایت از مخالفان طالبان. هر دو طرف این اتهام ها را به اساس می دانند. حالا اسلام آباد از آمادگی برای گفتگو سخن می گوید، اما با این شرط ها.
7: طالبان
5: افغان باید اطمینان دهد که از خاک افغانستان برای انجام حملات تروریستی علیه پاکستان استفاده نمی شود. از جمله تعهدات تحت چارچوب دوحه عمل کند و مطمئن شود که خاک افغانستان توسط نیابتی های دشمن به ویژه تی تی پی و بی ال ای علیه پاکستان کار گرفته نمی شود.
4: نمایندگان طالبان و پاکستان پیش از این چندین بار برای حل تنش ها گفتگو کردند، در دوحه پایتخت قطر و در ترکیه. اما این گفتگوها نه تنها به نتیجه ملموسی نرسید، بلکه تنش ها بیشتر شد. حالا اعلام آمادگی برای اثرگیری گفتگوها یک تحول تازه است، اما با تأکید بر همان خواسته های قدیمی، خواسته هایی که عملی شدن آن دست کم در شرایط کنونی دشوار به نظر می رسد.
8: خطرناک نقطه داده چې پاکستان د افغانستان پالیسی جوړونکو اوس یعنی پوز پاکستان پوز په خارجه پالیسی کې افغانستان او هندوستان په یو ردیف کې درولې دي، په یو ډول ورته په نظر ګوري. داسې نه بریښي چې په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان او د پاکستان ترمنځ اړیکې بهتر شي.
4: با توجه به عمق اختلاف ها به نظر نمی رسد دو طرف با آسانی دور یک میز بنشینند، و اگر هم بنشینند رسیدن به یک توافق پایدار سخت و زمانگیر خواهد بود. زلمه آشنا.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها. از پل دوستی شوروی تا طرح تازه روسیه برای حیرتان، مسکو به دنبال ایجاد زون ویژه تجارتی در این بندر است. محدودیت تازه بر گسترش اینترنت پرسرعت در افغانستان طالبان توسعه فایبر نوری را متوقف کردند. در ادامه نمایش رنگارنگ فرهنگ ارمنی در پایتخت ارمنستان دوازدهمین جشنواره گوتان صدها هنرمند را گرد هم آورد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که عبور کشتی ها سنگه هرمز به معنای پایان عملیات نظامی ایالات متحده نیست و تاکید کرده که این تنگه باز است و واشنگتن کنترل آن را در اختیار دارد. او احتمال تحریم بانک های چینی همکار با جمهوری اسلامی را رد نکرده و از طرف از روسیه برای آنچه رفتار درست در رابطه با تنگه هرمز خوانده قدردانی کرده.
9: جمهوری اسلامی الان حتی حقوق نیروهاش هم نمیتونه بده. واقعا به دردسر افتادن و توان خیلی کمی براشون باقی مونده. دیشب 24 تا کشتی رو از تنگه هرمز رد کردیم. همیشه کشتی ها رو از تنگه هرمز عبور میدیم و خیلی علنی هم این رو میگیم. این به معنی این نیستش که کار نظامی ما تموم شده، اما تنگه هرمز بازه. کنترل تنگه دست ماست و محاصره هم در اختیار ماست. روسیه در ارتباط با تنگه هرمز رفتار نسبتا خوبی داشته. اونها گفتن دوست دارن با ما حرف بزنن، اما ما نمیخوایم باهاشون حرف بزنیم. فعلا هم قرار نیست دیداری داشته باشیم. تنگه بازه و داریم کشتی‌های زیادی رو از اون رد میکنیم. هر روز میلیون ها بشکه نفت از تنگه خارج میشه. هر از گاهی هم به بعضی از کشتی‌ها شلیک میکنن. ما مین‌ها رو کاملا پاکسازی کردیم و با کمک نیروی فضایی همه چیز رو خیلی دقیق زیر نظر داریم. وجب به وجب تنگه رو رصد میکنیم. هر قایقی که با مین وارد بشه میبینیمش و از بین میبریم.
0: فرمانده سنتکام اعلام کرده است که نیروهای آمریکایی مین‌های دریایی کارگزاری شده است و سپاه پاسداران را از تنگه هرمز پاکسازی شده یا پاکسازی کردند. ورد کوپر میگوید که این عملیات به بازماندن مسیرهای بین‌المللی کشتیرانی و عبور امن کشتی ها از تنگه هرمز کمک کرده و افزوده که از میانه جولای صادرات دریای نفت یا دریایی نفت ایران متوقف شده و ورود به بنادر این کشور تنها برای مقاصد بشردوستانه مجاز است.
10: بخش بزرگی از 50,000 نظامی آمریکایی ما که در منطقه حضور دارند مشغول انجام کارهای فوق‌العاده‌ای در اجرای محاصره دریایی جمهوری اسلامی و در عین حال حفظ جریان تردد تجاری در تنگه هرمز هستند. همونطور که اخیراً اعلام شد، ارتش آمریکا در تنگه هرمز به یک دستاورد بسیار بزرگ رسیده. ما تونستیم مسیرهای کشتیرانی بین‌المللی این تنگه رو که ماها پیش توسط سپاه پاسداران جمهوری اسلامی مین‌گذاری شده بود با موفقیت پاکسازی کنیم.
0: وال استریت جورنال گزارش داده است که دولت ترامپ تمایل به بازگشت به تفاهم‌نامه اسلام آباد ندارد و بر ادامه فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی متمرکز است. به گفته منابع آگاه، اختلاف تهران و واشنگتن اکنون به اندازه افزایش یافته است که چارچوب مشخص برای سرگیری مذاکرات وجود ندارد. تلاش حاسم منیر، فرمانده ارتش پاکستان برای میانجیگری در سفر اخیرش به تهران نیز پیشرفت چندان نداشته است. سخنگوی کاخ سفید هم گفته که در حال حاضر چه مذاکره میان آمریکا و ایران در جریان نیست و همه گزینه‌ها همچنان روی میز ترامپ قرار دارد. او افزوده که جمهوری اسلامی زیر فشار شدید قرار گرفته و آمریکا از همه اهرم‌های فشار اقتصادی برای افزایش این فشار استفاده می‌کند. سخنگوی کاخ سفید هم چنین گفته است که جمهوری اسلامی حتی برای پرداخت حقوق نیروهای نظامی خود با مشکل روبرو است.
11: دونالد ترامپ روز پنجشنبه پیش از ترک واشنگتن دی سی به مقصد هیوستن تگزاس در جمع خبرنگاران گفت که آمریکا به دنبال این نیست که با جمهوری اسلامی مذاکره و گفتگو انجام بده و علاقه نداره که دیداری بین طرفین بخواد صورت بگیره. آقای ترامپ گفت که شب گذشته، یعنی چهارشنبه شب، 24 تانکر شناور از تنگه هرمز خارج شدند و میلیون ها بشکه نفت داره از تنگه هرمز خارج میشه. تنگه هرمز باز هست، کنترلش در دست متحده است. کشورهای دیگه این رو پذیرفتن، به رسمیت شناختند و جمهوری اسلامی هم هر از گاهی شرارتی میکنه، پهپادی یا موشکی اونجا پرتاب میکنه. خانم لویت، سخنگوی کاخ سفید، هم روز پنجشنبه در آخرین روز کاری خود در مقام سخنگوی کاخ سفید اظهارات مشابهی رو در گفتگو با تلویزیون فاکس انجام داده بود. او هم گفته بود که ایالات متحده دیگه علاقه به انجام مذاکره با جمهوری اسلامی نداره. وال استریت ژورنال هم در یک گزارش اختصاصی میگه آمریکا علاقه به برگشت به تفاهم نامه اسلام آباد نداره و مایل نیست دیگه مفاد اون تفاهم نامه زنده بشه. در این گزارش گفته شده که موضع فعلی ایالات متحده اقدامات و تحرکات دیپلماتیکی که این هفته شاهدش بودیم رو بسیار پیچیده کرده و میانجی ها معتقدند که طرفین بسیار از هم دور شدند و ممکن است که در این شرایط بشه اونها رو مجدداً به هم نزدیک کرد. گفته شده که آقای ترامپ مایل هست فشار اقتصادی رو ادامه بده و علاقه دیگه نداره که بخواد باب مذاکره رو باز بکنه. در این حال آقای عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم میگه که جمهوری اسلامی داشت به مفاد تفاهم نامه اسلام آباد با حسنیت عمل میکرد و این ایالات متحده بود که این تفاهم نامه رو برهم زد. طرف قطری در این هفته آخرین میانجی هست که وارد ایران شده. پیش از این آسم منیر از پاکستان، بعد بوسعیدی از عمان وارد ایران شده بودند، با مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کرده بودند و در این آخرین اقدام هم مقام‌های جمهوری اسلامی با نخست وزیر قطر دیدار کردند. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: چند خبر کوتاه دیگر از جهان. پاکستان و کویت توافقنامه جدید برای گسترش همکاری‌های دفاعی و نظامی امضا کردند. بر اساس این توافق نیروهای مسلح دو کشور در زمینه‌های آموزش، تقویت توانایی‌های نظامی و مدیریت مرزها با یکدیگر همکاری خواهند کرد. این سند در جریان دیدار وزرای دفاع دو کشور در راولپندی به امضا رسید. دونالد ترامپ با امضای فرمان اجرایی نام دریاچه اونتاریو را در اسناد رسمی دولت فدرال به امریکا تغییر داد. رئیس جمهوری آمریکا گفته است که این تغییر نام بلافاصله در اسناد رسمی اجرایی می شود. این فرمان پس از شکست مذاکرات تجارتی میان آمریکا و کانادا در هفته گذشته صادر شده. اتحادیه فوتبال اروپا در حال آماده سازی شکایت کیفری احتمالی علیه رئیس فیفا است. یوفا از دادگاه فدرال آمریکا خواسته اجازه دسترسی به اسناد و شهادت‌های نهادهای وابسته به فیفا در فلوریدا را صادر کند. این پرونده به طرح جیانی برای فروش بخش از درآمدهای جام جهانی و دیگر رقابت‌های فیفا به سرمایه‌گذاران خصوصی مربوط است. پایتخت ارمنستان میزبان 12th جشنواره ملی و سنتی آواز و رقص گوتان است. در این جشنواره بیش از 500 هنرمند از ارمنستان و جوامع ارمنی خارج از این کشور موسیقی و رقص‌های سنتی اجرا کردند. شهناز کاملزاده با جزئیات بیشتر.
12: صدها نفر در محوطه مجموعه کاسکادی یروان گردی هم آمده‌اند برای جشنواره گوتان، جشنواره‌ای که موسیقی و رقص سنتی ارمنستان را به نمایش می‌گذارد.
13: رقص برای مردم ارمنستان تنها یک سرگرمی نیست، بلکه رمز ژنتیک زنده است که تاریخ و فلسفه مردمی را در این حرکات ثبت کرده است.
12: 500 هنرمند از 8 تا 80 ساله در قالب 26 گروه هنری از سراسر ارمنستان، روسیه و آلمان اینجا گردی هم آمدند تا رقص و موسیقی مناطق مختلف ارمنستان باستانی را به نمایش بگذارند.
14: 12 سال است که به نمایندگی از گروه آکنک در این جشنواره شرکت می کنم. گوتان یک طرح فرهنگی کم نظیر است که هدف اصلی آن حفظ، احیا و ترویج سنت های اصیل موسیقی و رقص ملی ارمنی و انتقال آنها به نسل های آینده است.
12: این جشنواره 12 سال پیش با ابتکار ارسن گریگوریان، هنرمند و فعال فرهنگ ارمنستان بنیانگذاری شده است.
15: هنگام تأسیس این جشنواره تلاش کردم نمایندگان مکتب‌ها، مناطق و نسل‌های مختلف رو حول میراث فرهنگی مشترک گرد هم بیارم تا تنوع سنت‌های ارمنی رو نشون بدم و در این حال بر وحدت درونی این سنت‌ها هم تاکید کنم.
12: در طول یک ماه در مناطق مختلف ارمنستان برنامه‌های موسیقی با مشارکت تماشاگران برگزار شد. بخش پایانی جشنواره هم طول 5 ساعت ادامه داشت و مردم با شور و انرژی تا پایان برنامه هم خونی کردند، رقصیدند و به شادی پرداختند. شهناز کمیلزاده، یروان.
0: جشنواره سنتی و سالانه جنگ بادنجان رومی در شهر بونیول در اسپانیا برگزار شد. در این جشنواره شرکت کنندگان هزاران کیلوگرم بادنجان رومی پخته را به سوی یکدیگر پرتاب می‌کنند و خیابان‌های شهر را سرخ می‌سازند.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: یک دقیقه خبر.
2: روزنامه لومون گزارش داد که کشورهای اطراف خلیج فارس برای راهی از وابستگی به تنگه هرمز به دنبال مسیرهای جدید برای صادرات نفت هستند. بر اساس این گزارش، طرحهای حداثه و توسعه خطوط لوله در منطقه در حال شکل‌گیری است تا کشورهای تولید کننده نفت پس از 6 ماه تنش شدید میان تهران و واشنگتن بتوانند نفت خود را از مسیرهای جایگزین صادر کنند. این روند به ویژه در امارات متحده عربی مشهود است، کشوری که هم‌اکنون نیز با خط لوله نفت خام ابوظبی مسیر جایگزین برای تنگه هرمز در اختیار دارد. عملیات توسعه این خط لوله که نزدیک به 400 کیلومتر طول دارد و میدانهای نفتی حبشان در شمال غرب امارات را به بندر فجیره در ساحل دریای عمان متصل می کند، با سرعت در حال پیشرفت است.
3: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
3: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
5: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر سلامت باشید.
6: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 00044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: یک دقیقه خبر.
2: سخنگوی کاخ سفید پنجشنبه 5 سپتامبر در گفتگو با فاکس نیوز اعلام کرد در حال حاضر هیچ مذاکره میان واشنگتن و تهران در جریان نیست و این وضع تا زمان ادامه خواهد یافت که رئیس جمهور حساس کند شاید آنها آماده‌اند به شکل جدی پای میز مذاکره بیایند. سخنگوی کاخ سفید گفت او البته همچنان همه گزینه‌ها را روی میز نگه داشته است و محاصره دریایی نیز همچنان ادامه دارد. وای در برنامه فاکس نیوز فرندز افسود هدف اصلی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا همواره این بوده و خواهد بود که اطمینان یابد ایران هرگز نمیتواند به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. تمام به همین دلیل عملیات خشم حماسی را برای نابودی تمام نظامی آنها اجرا کردیم و اکنون عملیات تردد اقتصادی را برای نابودی اقتصادشان در پیش گرفتیم.
7: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است، روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی. 5 سال پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و پایان طولانی ترین جنگ ایالات متحده، به نظر می رسد افغانستان دیگر در صدر اولویت های سیاست خارجی واشنگتن قرار ندارد. با این حال، هر سالگرد سقوط کابل و حمله خونین در برابر ایبیگی در میدان هوایی، بار دیگر نام افغانستان را به محافل سیاسی آمریکا باز می گرداند. اظهارات اخیر دونالد ترامپ، مارکو روبیو و شماری از جمهوری خواهان نشان می دهد که افغانستان بیش از آن که به عنوان یک پرونده فعال سیاست خارجی مطرح باشد، به موضوع برای رقابت‌های سیاسی داخلی و ارزیابی عملکرد دولت جو بایدن تبدیل شده است. در همین حال، برخی دیپلمات‌ها و مقام‌های پیشین آمریکایی هشدار می‌دهند که بی‌توجهی به تحولات افغانستان می‌تواند پیامدهای امنیتی تازه‌ای برای منطقه و جهان در پی داشته باشد. شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه حامد صبوری، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن است. آقای صبوری، بسیار زیاد خوش آمدید. میخوایم با این پرسش آغاز کنم که با گذشت 5 سال از حاکمیت طالبان و حمله مرگبار میدان هوایی، پیام جدی در سخنان ترامپ و مقام‌های آمریکایی درباره وضعیت افغانستان و طالبان دیده نمیشه؟ چرا؟
2: سلام به شما و شنوندگان رادیو افغانستان انترنشنال. خوب، من فکر میکنم که جوابش بسیار واضح است که واضح است که امریکا بعد از خروج از افغانستان و به روی کار آمدن اداره ترامپ، خصوصا وقتی که نیروهایش از افغانستان خارج شد، از لحاظ اقتصادی، سیاسی و نظامی از افغانستان به کلی بیرون شد. واضح است که اقدام تعریف منافع ایالات متحده آمریکا در افغانستان تغییر کرده. بنابراین افغانستان دیگر جزء اولویتشان نبود. اصول اساسی سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا، خصوصا بعد از اینکه ترامپ به قدرت رسید، اولویتش تغییر کرد. موضوعات منطقه‌ای مهمتر شد. موضوعات ماورای ایالات متحده آمریکا، موضوع اقتصاد، موضوع شرق میانه، موضوع اوکراین و دیگه آخر یک سال کم و بیش موضوع ایران، تمام از این موضوعات باعث شد که بالاخره دیگه اساسا افغانستان از بکلی از سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا و خصوصا اداره ترامپ بیرون شوه. بخاطر از این هم که یک تصمیم را که دولت ایالات متحده آمریکا گرفت است که یکی از پایه های سیاست خارجی خود، که بعد از سال 2024 حکومت 25 حکومت ترامپ ایجاد کرد، است که دیگه ایران نمیخواین در جنگایی که دور و در امریکا دو به شکل مستقیم یعنی نیروهایش در اونجا باشه، پایگاه نظامیش باشه و یا به شکل مستقیم در جنگ دخیل باشه. میان خود از این بالاخره مو ارزش افغانستان از لحاظ سیاسی و استراتژیک برای امریکا کم ساخت. بازم خاطر است که ما شاید کدام سیاست بسیار واضح، روشن و یا حتی اعلامیه ها و یا بیانیه هایی که از طرف اداره ترامپ داده میشه، هیچ وقت بیانگر یک سیاست مشخص، یک استراتژی مشخص و ای که چی میخواین در قبال افغانستان داشته باشن متاسفانه ندارن.
1: میخوایم این سوال را مطرح بسازم که میدونیم که چین و روسیه از رقیبای جدی امریکاست و افغانستان هم لحاظ جیوپولیتیکی در منطقه جایگاه ویژه داره. چرا چین و روسیه در اینجا برای امریکا اهمیت پیدا نمی کنه تا مسئله افغانستان انوزن برشان جدی باشه؟
2: بیشتر اشاره کردم که من نحو استراتژی امریکا از اصل نظامی و اصل قدرت از طریق گرفته و قدرت از طریق نظامی یا کنترل جهان با استفاده از نیروهای نظامی و قدرت نظامی ایالات متحده آمریکا، او چرخش کرد، تغییر کرد و بیشتر یک نوع فشار اقتصادی، یعنی سیاست اقتصادی بیشتر تغییر کرد در اداره ترامپ. این معنی که ترامپ نمیخواد که بیشتر کشورهای مثل روسیه و یا چین از طریق نظامی فشار بالاشان بیاره، بلکه بیشتر سافت پاور استفاده میکنه، بیشتر نیروی فشار اقتصادی رو بایستی یک بدیل خوبتر، مؤثرتر برای آوردن فشار برای این کشورها میبینه. بنان از او خاطر ای که افغانستان موقعیت جیوپولیتیک خود داره، به نظر من داره و همیشه هم خواهد داشت، به خاطر از ای که افغانستان یگانه کشور است که از اقل پنج کشور، حداقل چهار کشور اتمی در چهار طرفش است و یکی هم کشوری که امریکا حداقل در یک سال گذشته در جنگ مستقیم با او است که ایران است. بنان از لحاظ استراتژیک واضح است که هنوز موقف خود داره، چهار نیروی اتمی در او منطقه در ماورای افغانستان وجود داره، در همسایگی افغانستان وجود داره و این واضح است که برای ایالات متحده امریکا و به جهان مهم است، ولی اولویت‌های سیاست خارجی و موضوعات که در جهان فعلا وجود داره، از اقل افغانستان فعلا از او ردی که در گذشته بود متاسفانه بیرون کرده و امو تعریف سیاست خارجی ایالات متحده امریکا بیشتر فشار اقتصادی، فشار تجارتی، کنترل به اقتصاد، کنترل منابع طبیعی، کنترل انرژی در من در شرق میانه و در که بتونه از این طریق بالای یا تعذیرات اگه بهش اشاره کنم جزء از سیاست خارجی ایالات متحده امریکاست، تا آوردن فشار یا حضور نظامیش در کشورهای مثل افغانستان که بزرگی طریق اینا بتانن نظارت داشته باشن بالای روسیه، چین و کشورهای منطقه.
1: بله آقای صبوری، اگر شما اشاره کردین که ترامپ یک نوع چرخش سیاست اقتصادی داشته، محور سیاست‌های خارجیش بیشتر در رابطه با افغانستان اقتصادی است تا نظامی و امنیتی، اما نقش تهدیدهای تروریستی از جمله داعش خراسان به نظر شما در زنده نگه داشتن پرونده افغانستان در محاسبات امنیتی امریکا چیست و چقدر میتونه که دوباره افغانستان را پروندهش بلند بسازه؟
2: خب من فکر میکنم یگانه عامله که حداقل در این پنج سال افغانستان به یک جنگ داخلی بسیار کلان روبرو نشد و اقتصاد افغانستان به کلی از بین نرفت، چرا نظام که در 20 سال 25 سال گذشته در زمان که امریکا یا در افغانستان بود سیستما از بین نرفت، اما کمک های ایالات متحده امریکا بود که ایالات متحده امریکا نمیخواست به اساس موافقت نامه دو که از زیر بنا به کلی از بین بره، افغانستان بره داخل یک جنگ سراسری که دوباره زمینه رشد گروه های مثل داعش و القاعده و گروه های دیگه افراطی که میتونن در منطقه ظهور کنن او را بیروزه. مخاطر بود که یکی از بندهای تا موافقت که بین طالبا و ایالات متحده امریکا به توافق رسید این بود که طالب ها اجازه نمیتوند در ایچ حالت که گروه های تروریستی منافع امریکا را تهدید کنه. بران من فکر میکنم اینمی یکی از شاخص ها، یکی از اصول بود، یکی از موافقه های بود بین طالب ها و ایالات متحده امریکا که تا یک حد امو تهدید تروریسم که منافع البته وجود داره در افغانستان، ولی منافعی که به تهدید بر منافع امریکا باشه او را کمتر بسازه. نان به نظر من چیزی که ما از امریکایی ها مشنیم یا در تماس هستیم هم رایشان کسایی که در نظام هستن در اتاقهای فکری واشنگتن وجود دارن نیست که حداقل فعلا اینا در افغانستان یک تهدید تروریستی را که منافع ایالات متحده امریکا را چی در افغانستان و چی در کشورهای اروپایی تهدید کنه وجود نداره، یا اینا موفق بودن تانستن که با همون کمکی که میکنن، پولی که به شکل استخباراتی و طالبان میتن، این مشکل تا یک حد به کنترل خود دارن. بنان از او خاطر این موضوع فعلا اوقدر موضوع بزرگ برای ایالات متحده امریکا نیست و از اون خاطر است که اینا کمتر در مورد افغانستان یا اعلامیه می تن اعلامی جدی و یا سیاست خارجی خود به شکل جدی و واضح اصلا مطرح نمی کنند.
1: اما بسیاری از مقامات پیشین آمریکا جمله راین کراک تا دیروز هم اشاره دادند که افغانستان در حال تبدیل شدن به یک تهدید امنیتی حتی به منافع آمریکا در منطقه است.
2: واضح است سیاست مدارهای مختلف دیدگاه های مختلف خود دارن فعلا، ولی چیزی که من موقف رسمی استخبارات ایالات متحده آمریکا فعلا از چیزی که حکومت اداره ترامپ فعلا فکر میکنه، یعنی تهدید تروریسم از افغانستان بعد و یک وقتی که در سطح بالا یعنی سرخ بود باز پایین‌تر از اون نارنجی و باز بالا از اون سبز روشن و باز سبز کلی بود، این تقریبا در کاتگوری از پایین دوم است، یعنی چیز نیست که حتی در سطح نارنجی باشه که تهدید بسیار جدی مثل کدام حادثه 11 سپتامبر و یا حادثاتی که در اروپا مثلا در لندن در سالهای 2005 بعد از در اسپانیا و بعض جای صورت کرد، یعنی اوت یک تهدید داره استخبارات ایالات متحده امریکا از که از افغانستان نشد کنه فعلا نمیبینن. بنام اینا از دید از اینا البته از دید اداره و چیز را که برای شما میگم چیزی که از اینا در محافل خود بحث میکنن در مباحثاتی که بیرون دارن بحث میکنن این است که از دید از اونا کسایی که در حکومت هستن فعلا اینا امو تهدید تانستن که فعلا کنترل کنن، ولی ای که تا چی وقت میتونن این کنترل داشته باشن و تا چی وقت منافع ایالات متحده امریکا با گروه های مثل طالبا اما هنگ است که میتونن سرشان حساب کنه این چیز است که به نظر به شرایط باز تغییر میکنه. اگر مثلا حکومت دیگه بیایه و منافع از ایجاد کنه که با طالبا هیچ نوع تعامل نداشته باشه باز این تهدید امکان داره که به مراتب زیادتر شه به منافع امریکا تا فعلا چیزی که این حکومت فکر میکنه که در حالت کنترلش است.
1: از نظر شما فکر میکنین که طالبا با اداره دونالد ترامپ هنوز هم تعامل و همکاری‌های استخباراتی و امنیتی دارن؟
2: واضح است به نظر من اگر قرار بود که این همکاری استخباراتی وجود نمی داشت، کمک های استخباراتی صورت نمی گرفت، من فکر می کنم شاید افغانستان در یک وضعیت به کلی متفاوت می بود فعلا یکی، و دوم ما شاید عملات متعدد در داخل خاک افغانستان از طریق ایالات متحده امریکا می بودیم دو، و ما شاید ازی هستیم که به وقتاً فوقتاً ایالات متحده امریکا اما معلومات استخباراتی را که ضرورت داره به نحو به دست میاره از افغانستان. واضح است که گروپ های هستن که با ایالات متحده امریکا هم کاری میکنن، معلومات بسیار سریعت اختیارش هم قرار میده، بنابراین به نظر من او همکاریات وجود داره، ولی ای که بازم اشاره میکنم که یک چیز نیست که به شکل دوامدار باشه. حکومت های ایالات متحده امریکا موقف سیاسیشان خصوصا در صورت تغییر نظام در امریکا بعد از انتخابات نظر به یک کدام حزب انتخابات میبره همیشه تغییر میکنه، و ما شاید دو تغییر بسیار جدی در اقل در 10 سال گذشته در امریکا بودیم، اداره ترامپ باز جو بایدن باز ترامپ، یعنی در اقل موضوع افغانستان بکل تغییر داد. بنان تغییر شاید بودن یک تغییر جدی در سیاست خارجی امریکا در قبال افغانستان یک چیز موضوعی بعید نیست به نظر من در آینده نه چندان بسیار دور.
1: خیلی سپاسگزار هستم از حضورتان آمد صبوری کارشناس روابط بین الملل که در این برنامه با ما بودین. همچنان ممنون از شما شنوندای خوب رادیو افغانستان انترنشنال که برنامه ما رو دنبال میکنید. وقتتون خوش، خدا نگهدار.
0: رادیو افغانستان انترنشنال
3: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
4: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
0: رادیو افغانستان انترنشنل.
5: رویدادهای جهان.
6: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که با باور او مشتبه خامنه ای رهبرای جمهوری اسلامی ایران زنده است، اما در حملات آمریکا و اسرائیل به شدت زخمی شده است. ترامپ روز چهارشنبه چهارم سنبلا در گفتگو با گلن بک مجری محافظه‌کار رادیویی گفت: فکر نمی کنم او مرده باشد، او به شدت مجروح شده بود. رئیس جمهور آمریکا افزود که سمت چپ بدن مشتبه خامنه ای از جمله دست و پای او آسیب دیده است. مشتبه خامنه ای پس از کشته شدن پدرش علی خامنه ای در حملات آمریکا و اسرائیل در نهم اوت 1404 با عنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی انتخاب شد. او از زمان انتخابش تا اکنون در انظار عمومی دیده نشده است. غیبت طولانی او افزایش نقش چهره های بسابقه سپاه پاسداران در ساختار قدرت ایران گمان زنی هایی را درباره وضعیت جسمی و نقش او در مقام رهبری جمهوری اسلامی افزایش داده است. علیرضا سالاریان سفیر ایران در قبرس بیشتر تایید کرده بود که مشتبه خامنه ای زخمی شده است. او گفته بود که خامنه ای از ناحیه پا، دست و بازو آسیب دیده و احتمالاً در شفاخانه بستری است. نیروی دریایی آمریکا قصد دارد نوع هواپیمابر تودرو روزولت را با 5000 خدمه برای ماموریت دست کم 7 ماه به خاورمیانه اعزام کند. ماموریتی که همزمان با ادامه جنگ با حکومت ایران ممکن است به 8 ماه یا بیشتر برسد. جان پریمان درجه دار ارشد نیروی دریایی آمریکا چهارشنبه 4 سنبله گفت که فرمانده نو از خدمه خواسته است خود را برای ماموریت 8 ماه آماده کند. او گفت که ملوانان می دانند که احتمالاً بیش از 7 ماه از خانه دور خواهند بود. گروه ضربت تودرو روزولت قرار است که تای هفته های آینده از سندیگو حرکت کند و به حوزه فرماندهی مرکزی آمریکا در خاورمیانه برود. بر اساس گزارش اینستیتوت نیروی دریایی آمریکا USNI News انتظار می رود که تودرو روزولت جایگزین نو USS جورج واشنگتن شود که هفته گذشته وارد حوزه عملیاتی ناوگان پنجم آمریکا شد. نیروی دریایی آمریکا حضور نوهای هواپیمابر خود را در دریای عرب از زمان آغاز عملیات نظامی علیه حکومت ایران در نهم اوت سال گذشته حفظ کرده است. این نوها در حملات به اهداف در ایران و اجرای محاصره دریایی این کشور مشارکت داشتند. بهای دلار آمریکا در بازار آزاد ایران به 2 میلیون ریال رسید و رکورد جدید ثبت کرد. این افزایش در ادامه روند نزولی ارزش ریال ایران و در شرایط تشدید ناامنی‌های سیاسی و اقتصادی این کشور رخ داده است. با توجه به غیر رسمی و پراکنده بودن معاملات بازار آزاد، نرخ‌های اعلام شده از سوی منابع مختلف ممکن است چند هزار تومان تفاوت داشته باشد یا با اندک تأخیر به روز رسانی شود. رشد نرخ دلار در بازار آزاد ایران و افزایش بهای جهانی طلا در کنار نابسامانی‌های اقتصادی در ایران تشدید فشارهای اقتصادی ایالات متحده و احتمال اعمال تحریم‌های تازه از جمله عوامل مؤثر در افزایش قیمت طلا و سکه در ایران هستند. همچنین فعالان بازار افزایش تقاضا برای ارز، تورم سنگین، کاهش درآمدهای ارزی و نگرانی از تشدید تحریم‌ها را از عوامل صعود قیمت‌ها می‌دانند. بنبست در مناسبات جمهوری اسلامی و آمریکا، اختلال در صادرات نفت منطقه و افزایش خطرهای سیاسی نیز انتظارات تورمی را تقویت کرده است. تحول قیمت‌ها در شرایط رخ می‌دهد که بحران انرژی نیز بر مشکلات اقتصادی افزوده شده است. یک قضیه نظامی در آمریکا حکم داد که دادگاه محاکمه فاله شیخ محمد طرح اصلی حملات 11 سپتامبر و 3 تن از همدستانش در ماه جون 2028 برگزار خواهد شد. مایکل استراشما قاضی کمیسیون‌های نظامی از نیروی هوایی آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که محاکمه خالد شیخ محمد با سه همدست او به نام‌های ولید بن عطاش، عبدالعزیز علی و مصطفی احمد الحوساوی از 5 جون 2026 آغاز می‌شود. قاضی پرونده پیشنهاد دادستان‌ها را برای آغاز دادگاه در ماه ژانویه 2027 را رد کرد و افزود که تعیین سال 2026 فرصت لازم برای رسیدگی به مسائل حقوقی و حل اختلاف درباره مدرک های قابل ارائه در دادگاه فراهم می کند. خالد شیخ محمد مهندس تحصیل کرده در آمریکا متهم است که ایده آموزش خلبانان برای کوبیدن هواپیماهای مسافربری با ساختمان‌ها را طراحی و آن را به اسامه بن لادن رهبر وقت القاعده ارائه کرده است. او در مارس سال 2023 به همراه الحوساوی در پاکستان بازداشت شد و از سال 2006 تا کنون در پایگاه نیروی دریایی آمریکا در خلیج گوانتانامو کوبا در بازداشت اثر می‌برد. شیخ محمد نخستین بار در سال 2008 به ارتکاب جنایات جنگی و قتل نزدیک به 3000 قربانی حملات 11 سپتامبر تفهیم اتهام شد، اما روند محاکمه او بارها با چالش‌های حقوقی روبرو شد و سالها به درازا کشید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و احمد شاه رئیس جمهور سوریه در یک گفتگوی تلفنی درباره وضعیت فعلی و چشم‌انداز توسعه روابط میان دو کشور به بحث و تبادل نظر پرداختند. بر اساس اعلام کاخ کرملین، طرفین در این گفتگو اهمیت یادداشت تفاهم امضا شده درباره تغییر ساختار پایگاه هوایی حمیم و مرکز پشتیبانی دریایی تارتوس روسیه در سوریه را بررسی کردند. دو طرف همچنین بر آمادگی خود برای تعمیق گفتگوهای سیاسی و گسترش همکاری‌ها در زمینه‌های تجارتی، اقتصادی و بشردوستانه تأکید کردند. در جریان این تماس، ولادیمیر پوتین بر موضع اصولی مسکو در حمایت از یکپارچگی تمامیت ارضی و حاکمیت ملی سوریه و ایجاد شرایط برای ثبات بلند مدت و بازسازی پس از بحران تأکید کرد. رهبران دو کشور در پایان بر ادامه تماس‌ها در سطوح مختلف توافق کردند. پایگاه هوایی حمیم در لازقیه و مرکز پشتیبانی ناوگانی دریایی در بندر تارتوس دو نقطه اتکای اصلی حضور نظامی و ژئوپلیتیک روسیه در منطقه مدیترانه و خاورمیانه به شمار می‌رود. تارتوس تنها پایگاه پشتیبانی نیروی دریایی روسیه در خارج از حوزه شوروی سابق است و حمیم نیز مرکز اصلی عملیات‌های هوایی مسکو در سال‌های گذشته بوده است. فرانسه پس از کشف یک پهپاد حامل مواد انفجاری در میدان هوایی لایپزیگ آلمان احتمال حمله به شرکت‌ها زیرساخت‌های حیاتی خود را بازرسی می‌کند. این پهپاد 13 اسد در نزدیکی یک هواپیمای باری آنتونوف اوکراین پیدا شد که برای انتقال تجهیزات نظامی استفاده می‌شود. سلین برتون رئیس اداره استخبارات داخلی فرانسه گفت که این رویداد نشان می‌دهد که کشورش باید احتمال اقدام‌های مستقیم‌تر و خشونت‌بارتر در خاک خود را جدی بگیرد. با گفته او، صنایع دفاعی، فناوری، انرژی و ارتباطات با این تهدید روبرو هستند. برتون از افزایش شدید تهدیدهای جنگ ترکیبی از جمله نفوذ سایبری و خشونت از طریق نیروهای محلی پس از حمله روسیه به اوکراین را هشدار داد. فریدریش مرکز صدراعظم آلمان گفت که برلین به زودی مسئول حمله پهپادی لایپزیگ را معرفی خواهد کرد. مسکو دخالت در این رویداد را رد کرده است. پنتاگون دست کم 4 مجموعه گزینه درباره آینده استقرار نیروهای آمریکایی در اروپا را برای تصمیم گیری در اختیار پتکس وزیر جنگ آمریکا قرار می‌دهد. این روند نگرانی متحدان ناتو را از کاهش گسترده حضور نظامی آمریکا در اروپا افزایش داده است. خبرگزاری رویترز پنجشنبه 5 سپتامبر با استناد به سند داخلی گزارش داد که بررسی 6 ماهه پنتاگون درباره استقرار نیروهای آمریکایی در اروپا پیش از مهلت نهایی آن در ماه دسامبر مجموعه از گزینه‌ها را برای تصمیم گیری آماده خواهد کرد. این بررسی که هکس در ماه جون از آغاز آن خبر داده بود، حدود 80,000 نیروی آمریکایی مستقر در اروپا را در بر می‌گیرد. متحدان ناتو نگرانند که این ارزیابی با کاهش گسترده نیروها و تنبیه کشورهای منجر شود که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا معتقد است که از جنگ آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران حمایت کافی نکردند. همراهی نکردن برخی متحدان اروپایی با آمریکا و اسرائیل در این جنگ در ماه‌های گذشته خشم ترامپ را برانگیخته است. موکو آکانا رئیس دادگاه کیفری بین المللی از ژاپن خواست که در برابر تلاش آمریکا برای تعقیب کشورهای عضو به خروج از این دادگاه ایستادگی کند. او گفت که حمایت توکیو برای ادامه کار و بقای این نهاد بین المللی اهمیت اساسی دارد. آکانا روز چهارشنبه چهارم اسفند در گفتگوی ویدیویی با خبرنگاران در توکیو گفت که ژاپن به عنوان بزرگترین حامی مالی دادگاه کیفری بین المللی باید در شرایط کنونی نقش فعال‌تری را ایفا کند. حکومت آمریکا هفته گذشته توموکو آکانا و یکی از وکلای ارشد دادگاه کیفری بین المللی را تحریم کرد. واشنگتن همچنان گفته است که تلاش خود را برای تعقیب کشورهای عضو و تاکه این دادگاه افزایش خواهد داد. با گفته رویترز تاکنون دست کم 5 کشور با درخواست آمریکا برای خروج از این نهاد پاسخ مثبت دادند. آکانا گفت ژاپن مدت هاست که حاکمیت قانون را یکی از پایه های سیاست خارجی خود قرار داده است. به همین دلیل هم من و هم جامعه بین المللی انتظار زیادی از ژاپن داریم. او از توکیو خواست که به کشورهای همسایه که عضو دادگاه کیفری بین المللی هستند کمک کند تا زیر فشار آمریکا از این نهاد خارج نشوند. مقام های نپال اعلام کردند که در پی سیلاب و رانش گسترده زمین در مرز این

0: Dragon Budan. Mos arra te gardeshkarien në pol kuftoste, tërmjene gardeshkaron e në padit qëva, jek sa do si u se shahruan dhe hen që hlo hafta Amerikoi, si u qar e Sërëllëi, si u se Britanioi ua bistëshor koro dhe i hastan. Mos arra të khoregje Amerikoi e lon kërke, osi bdidana shahruandone Amerikoi dherin se lop o ko hast. Mos arra të khoregje Amerikoi e lon kërke, osi bdidana shahruandone Amerikoi dherin se lop o ko hast o asia tro as në nësikton bol mikorat. Mor kërni në posvesire Kanada نیست این سیلاب را کاملا ویران کرد خود و گفت که دولت این کشور وضعیت را دنبال می کند.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
3: جهان بی‌وقفه در حرکت است، پر سرعت و پر هیاهو. اما از دور کهکشان از رویدادها پیوسته پیش روی ماست. خبرهایی که بر مدار زندگی ما اثر می‌گذارند و حقایقی که از دل این رویدادها پدیدار می‌شوند. همراه باشید با مدار، تصویر روشن از جهان.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
6: بیش از 155,000 ورزشکار افغان در 15 ولایت ایران شناسایی شدند. این ورزشکاران در مجموع در 44 رشته ورزشی مردان و 21 رشته زنان فعالیت دارند.
7: 155,000 ورزشکار نخبه داریم در کشور ایران. من فکر میکنم که باید نماینده داشته باشیم.
8: بله. ما دختر افغانستانی فرصت رو بدن که ما خودمون رو بتونیم ثابت کنیم. یه روزی پرچم کشورم رو بالا ببرم و میدونم که این اتفاق رو میتونم رقم بزنم.
9: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
10: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
11: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
9: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
12: رادیو افغانستان اینترنشنال.

هشت صبح کابل است. شما بیننده افغانستان انترنشنال هستید. من بهرام امان میزبانتان هستم. سرخط خبرها. تقویت دیوار دفاعی در مرز شمالی افغانستان. روسیه سلاح و تجهیزات نظامی در اختیار تاجیکستان قرار میدهد. تجهیز مرز تاجیکستان چه پیام برای طالبان دارد؟ سه روز بی‌خبری از سرنوشت آموزگار منتقد. طالبان درباره بازداشت نویدالله فطرت سکوت کردند. پشت دیوارهای سومین زندان بزرگ افغانستان، زندانیان آزاد شده از ازدحام شدید، کمبود آب و غذا و شکنجه متهمان در زندان هرات خبر می‌دهند. و بی‌میلی واشنگتن به احیای تفاهم اسلام‌آباد، ترامپ بر ادامه فشار نظامی بر ایران تاکید کرد. در این مجموعه خبری با تازه‌ترین خبرها در افغانستان، منطقه و جهان.

0: می‌پردازیم. روسیه برای تقویت مرز تاجیکستان با افغانستان سلاح و تجهیزات نظامی در اختیار دوشنبه قرار می‌دهد. دبیرکل سازمان پیمان امنیت جمعی گفته نخستین محموله این کمک‌ها پاییز امسال به تاجیکستان تحویل داده خواهد شد. او تاکید کرد که امنیت مرز تاجیکستان برای همه کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی اهمیت دارد. به گفته او نیروهای مرزی تاجیکستان با وجود تلاش برای تامین امنیت منطقه امکانات کافی در اختیار ندارند. قوز جان باس دیپلمات پیشین با ما وصل هستن. آقای جان باس، چرا فکر میکنید که چون این تصمیم گرفته روسیه، اصلا نگران چی است؟
1: سلام آقای بهرام امان به شما و تمام عزیزایی که ما رو میبینن. قبل از همه ما رفتم پیشتر در سایتون هم موجه متصویری ده که نشر کردین از منشی یعنی سازمان امنیت دست جمعی نیست، آقای طلتبیک مصدق که شخصا امرایش معرفت دارم، چهرهش چهره دیگه است. من میدونم تصویر براتون روان کنم، لطفا نور تغییر بدیم.
0: بله.
1: خب اینطور است که سرحد بین افغانستان و تاجیکستان از دیر زمان است که امون نقطه، اتو بگویم که یک نقطه مهم و در عین حال قابل توجه سازمان بوده و است. از وقتی شما در جریان هستین، از سال 2024 به خزان 2024 یک برنامه تصویب شد که اینمی سرحد باید دیگه هم تقویه شود، بیشتر دیجا تسلیحات مدرن روان شود و استحکام بیشتر پیدا بکنه. گرچه ما فکر میکنم که بعضی اقداماتی که حال ارتیکولیت میشه، یعنی به زبان آورده میشه، بیشتر با گمانم این ماهیت تبلیغاتی داشته باشه، چرا که شما میفهمید که برای زدودن یک خطر تبلیغات هم مهم است. به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه ما شما شاهد این هستیم که در امتداد علمی یک مرز بسیار دور به دراز بین افغانستان و تاجیکستان که در بیش از 1300 کیلومتر است با گمانم، وقتاً فوقتاً تصادمات رخ میده. آخرین حادثه ناگواری که رخ داد، یک خانم تاجیکستانی متاسفانه مورد اصابت گلوله قرار گرفت از اراضی کشور ما.
0: جان باز، خب وضعیت دیگر تقریباً در مرز تاجیکستان مشخص است که فعلاً بگونه ای که باید نیست. طرف ها دقل تاجیکستان و روسیه چون این تهدید را حس میکنن و عملا دیگر چون این اتفاق هم افتاده که شما اشاره میکنین به او، ولی در طرف دیگر شما میبینین که رابطه بسیار نزدیک داره روسیه با طالبان. اولین کشور است که طالبان را به عنوان یک حکومت در افغانستان بر رسمیت شناخته. این طالبان هم خودشان بارها وعده دادن و میگن، ادعا میکنن که این دیگر تهدید امنیتی وجود نداره در مرزها. ای بیانگر چی است؟ آیا بی اعتماد هستن با اونچه که طالبان میگه روسیه، یا نه دلیل دیگه میتونه داشته باشه؟
1: به این شکل نیست آقای بهرام که آقای امان که هرگاه شنوچ امتداد سرحدات بیشتر شوه، حملات و جنگ هایی که میتونه در اراضی مثلا بدخشان بیشتر شوه و ازی به ترتیب کشور همسایه ما تاجیکستان که عضو این سازمان امنیت دست جمعی است متضرر شود، که بازو همه کشورهای عضو این سازمان را وامی دارد تا اقدام بکنند. طبعاً که آل چونیا مستقیماً این موضوع را ارتیکولیت نمی کنند، لیکن اشاره می رسانند که ما اوضاع را ترصد می کنیم، مخصوصاً اوضاعی که در بدخشان شکل می گیره در داخل اراضی افغانستان و گروه های دیگه که دیگه از دیر زمان به ترتیب فعالیت دارن، گروه های تروریستی، گروه های دهشت افکن، خرابکار که هم به ضد کشورهای همسایه ما هستن یا از روج منشأ دارن، یا گروه هایی که هستن به ضد چین مثلا، اینا همشان حاکمیت فعلی دفاکتو افغانستان خود میگه که یا مهار شدن، لیکن وقتاً فوقتاً ما اقدامات زیاره اگر چی داعش است، چی گروه های چین است و چی انصار الله تاجیکستانی است، ما میبینیم که فعالیت های از او هنوز
0: خطر
1: است.
0: چی است آقای جان باز در مرز افغانستان و تاجیکستان؟ چه گروهی بیشتر تهدید ایجاد میکنه در این مرز؟
1: خب گروه ها خب مختلف است و تاریخشان هم مختلف است. فکر میکنم که یک گروهی که او دشمن همه است، لااقل او داعش است، که کارخانه اصلیش در پاکستان است و البته که در اراضی افغانستان هم نفوذ داره و این دشمن است که بسیار وحشتناک، بسیار بیرحم که هیچ نوع اصول مراعات نمی کنند. در کنار از او گروه های دیگه هم هست، مثلا گروه تاجیکستانی به نام انصار الله، گروهی که از ترکستان بسیار شرقی به یک ترتیب نمایندگی میکنه که گفته میشه بر نیمروز انتقال پیدا کرده و بعدا به زابل و به این جایه. لیکن چین هم مثلا وقتاً فوقتاً در صحبت های خود در مذاکرات که با طالب می داشته باشد دقیقاً به این موضوع اشاره میکنه و هنوز مثلا رضایت کلی خود از این بابت اظهار نداشته.
0: درست.
1: بنابراین این خطرات و جمع اوضاعی که در کل در بدخشان در این آخر
0: امیره میخواستم بپرسم که آقای جان باز خود از ایرم نشانه از این نیست که کشورهای مثل روسیه و تاجیکستان به این نتیجه رسیدن که ممکن است اوضاع در بدخشان روز به روزم بدتر شود و نیروهای ضد طالبان در اونجا جان بگیرن و بیشتر رشد بکنن، چون این احتمال را فکر میکنین که این کشورها در نظر گرفتن؟
1: خب طبیعتا که ما اول هم خدمت شما عرض کردم که این سازمان چون یک سازمان نظامی سیاسی است و نظامی بیشتر است، طبعا که اوضاع را در کل یا ترصد میکنن. خدمت شما عرض کردم که بر علاوه ای که آلیا میخواین سرحد دیگه هم همونطور مرحله وار ای 5 سال تقویه کنن، در اراضی تاجیکستان یک فرقه یا یک پایگاه بسیار کلان نظامی فدراسیون روسیه مستقر است که اما دید استخباراتی از او، اکتشاف اختصاصی استخباراتی از او تا بحر هند احتوا میکنه، یعنی این ساحه را یا زیر کنترل امو مدارهی خود از نظر اکتشافی دارند و از اوضاع کاملا واقف هستند.
0: تشکر.
1: در این بدون شک اقدامات کال روی دست گرفته میشه و
0: تشکر آقای جان باز
1: در یکی از علتهایش همین شکل گیری اوضاع در امتداد سرحدات.
0: بله و در خصوص تصویر هم براتون بگویم که این تصویر به خاطر از این است که امو سربازا نشان داده شده و هدف اصلی تصویری که نیست که ما گفته باشیم دبیر کل سازمان پیمان امنیت جمعی. من تصویر دوباره چک کردم، از حضور شما در برنامه سپاسگزار است.
1: در بخش پشتو هم تخیره که بتین بیتر
0: درست است.
1: بخیر خدا حافظ.
0: تشکر سلامان. با گذشت 3 روز از بازداشت نویدالله فطرت، آموزگار و منتقد طالبان این گروه هنوز درباره سرنوشت او توضیح نداده. این آموزگار در پی انتقاد از اقدامات و سیاست های طالبان روز چهارشنبه در هرات بازداشت شد. طالبان تاکنون درباره محل در نگهداری و شرایط او معلومات منتشر نکردند. فطرت بیشتر در ویدیوی طالبان را متهم کرده بود که اهداف قومی خود را پشت نقاب دین پنهان کردند و از این گروه خواسته دین را از سیاست جدا کند. خلیل رومان نویسنده و پژوهشگر با ما وصل است. آقای رومان، چطور میبینین این بی سرنوشتی نویدالله فطرت در زندان طالبان؟ خب میدانیم که میانه خوب طالبان با چنین برخوردهای، با چنین انتقادهایی در واقع ندارن، حتی با چنین افراد ندارن. آیا واقعا فکر میکنین که در زندان، در جایی که آقای فطرت نگهداری میشه، بالای از او چی میگذره؟
2: با سلام، عرض من یست که در کل سیستم را که طالبان ایجاد کردن یک حاکمیت پاسخگو نیست و انتظارات جامعه مدنی، کسانی که به آزادی و دموکراسی معتقد هستند و کسانی که به حقوق بشر معتقد هستند، انتظارات از اونا چیز دیگه است که طالبان اونا را بر نمیتابند. علل عموم حاکمیت ها در مجموع واکنش های منفی نشان میدن نسبت به انتخابات و نسبت به خواسته های بنیادی، ولی خب شدت و حدت از یا نرمش و سخت بودن از این فرق میکنه. طالبان با انتخابات به سویه بازداشت کردن هم اکتفا نمیکنن که حتی محل بازداشت از او هم نمیگن و از سرنوشت از او هم هیچ چیزی نمیگن و این درست در عمان خط است که میخواهند گذر بکنن از تمام اصول اخلاقی و قانونی. اصول اخلاقی بیشتر نمونه هایش خدمت شما عرض کردیم و اصول قانونی است که حتی اگر انتقاد جرم هم شمرده شود از نظر طالبان که از نظر حقوق بشری و از نظر انسان های مدنی جرم نیست. ولی پیش از او ما نصوص داریم و حکمهای عام قانونی داریم که هیچ عمل جرم شمرده نمیشه مگر به موجب قانونی که درست. از پیش اعلان شده باشد.
0: درست. اما این برخورد طالبان، این سیاست طالبان و حداقل در خصوص آقای فطرت، این برخوردشان، آیا فکر میکنیم که ریشه مقاومت های مدنی را خشک میکنند در افغانستان یا نه؟ موج تازه ای از انتقادهای سایر کسانی که نخبه هستند، سایر کسانی که چیز فهم هستند هم با هم را خواهد داشت.
2: من فکر میکنم که این در سطوح مختلف تاثیرات مختلف خواهد داشت. در بیرون از کشور، در محافل سیاسیون افغانستان و فعالین حقوق بشر افغانستان، این یک واکنش 100-300 به ضرر طالبان خواهد داشت و تند و تلخ در موارد زیاد انتقاد صورت خواهد گرفت و فشارهای زیادی بر طالبان وارد خواهد شد. اما در داخل علاز ظاهر شاید سرکوب ها و بازداشت ها بتانه یک ترس را ایجاد بکنه، ولی این ترس موقتی است. اما ریشه های ازی در عمق جامعه خواهد تنیده شد و انتقادات ولو که ابراز نشه در سطح نهادهای عمومی بیان خواهد شد.
0: درست. به سوالت سایر کسان مثل آقای فطرت در حال حاضر که خب میدانیم که به یک زندان سرباز تبدیل کردن طالبان افغانستان را، چی است؟ اونایی که مفکوره دارند، اونایی که ایده دارند، اونایی که دانش دارند، چی باید بکنند در حال حاضر؟
2: من فکر میکنم که در حد توان در افغانستان و در بیرون از افغانستان صداهای هماهنگ برداشته شوه، نامه های امضا شوه و عنوانی مقامات مسئول ارسال شوه و به همین ترتیب به شکل از اشکال با طرق و ذرایع مختلف که تعداد از اونها هم ماشاءالله کم نیست، رسانه های اجتماعی بالای طالبا فشار آورده شود و حداقل اونا خود به آن اصولی که اعلام میکنند که گویا اصول اسلامی است و اخلاق اسلامی است و قوانین اسلامی است پابندی نشان بدن و اولا انتقاد جرم ندانن و باز اگر جرم میدانن به موجب قانون و بازداشت اگر میکنن به موجب قانون بازداشت را داشته باشن که تا دیده شود که اینا از یک سطح مدنیت هم برخوردار هستن یا نیستن. بازداشت های خودسرانه و بی سرنوشت قرار دادن یک انسان آزادی خواه به نظر ما در قرن 21 هیچ نوه عرض میکنم، نه دینی، نه حقوقی و نه اخلاقی و نه قانونی توجیه ندارد.
0: خواهی رومان از حضورتان در برنامه است، بازگذار است. چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. دادگاه در سوئیس درخواست تجدید نظر یک شهروند افغانستان را رد کرد. این پناهجو به دلیل تلاش برای قتل همسرش به 10 سال زندان و 15 سال ممنوعیت ورود به سوئیس محکوم شده است. این مرد که همسرش را با شاخه درخت به شدت زخمی کرده بود، پس از پایان دوران حبس به افغانستان اخراج خواهد شد. اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان در سفر به لندن نگرانی های اسلام آباد درباره تهدیدهای تروریستی از خاک افغانستان را با مقامات ارشد بریتانیا در میان گذاشته. او در دیدارهای جداگانه با وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی بریتانیا درباره امنیت منطقه و افغانستان گفتگو کرده. دار تاکید کرده است که گروه های تروریستی فعال در افغانستان تهدید برای صلح و امنیت پاکستان هستند. در حمله یک راننده به شمار از آبران در شهر کان فرانسه، دو افغان کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند. پلیس گفته این حادثه پس از یک درگیری به وقوع پیوسته و مهاجم یک مرد روسی چیچینی تبار بوده و همچنین دستگیر شده است. مزنون در بازجویی گفته است که پیش از حمله چند نفر او را لتوکوب کرده بودند. دادستان احتمال تروریستی بودن حمله را رد کرده. عبدالسلام حنفی معاون اداری طالبان میگوید که در 5 سال گذشته بیش از 8 میلیون افغان از کشورهای همسایه به افغانستان بازگشتند. او در دیدار با مقامهای کمیته بین‌المللی صلیب سرخ از نهادهای امدادرسان خواسته است که در حل مشکلات این افراد مسئولیت خود را انجام دهند. لورل میلر دیپلمات پیشین آمریکایی و گریم اسمیت تحلیلگر سابق گروه بین‌المللی بحران میگویند که جنگ 20 ساله افغانستان با سرعت به فراموشی سپرده شده و گفته آنان این وضعیت بررسی اشتباهات دو دهه حضور آمریکا را دشوار کرده. آنان به این باورند که افغانستان پس از خروج آمریکا برخلاف بسیاری از پیش بینی ها وارد جنگ گسترده دیگر نشد، آنچه به گفته این کارشناسان بخش از منطقه جنگ 20 ساله آمریکا را زیر سال برده. میلر افغانستان را در زیر حاکمیت طالبان سرکوبگرترین کشور جهان برای زنان خوانده و نسبت به کمبود متخصصان زن در آینده هشدار داده. این دو کارشناس ادامه حاکمیت طالبان در کنار فقر و ضعف اقتصادی را محتمل ترین سناریوی پیش روی افغانستان می دانند. همکارم سمسام اسیرت از واشنگتن دی سی با ما وصل شده. سمسام، در مورد اظهارات تازه این دو مقام یا کارشناس آمریکایی بیشتر بر ما چه گفتن در مورد افغانستان؟
3: خب بهرام، فورین افیرز با این دو دیپلمات برجسته آمریکایی، دیپلمات پیشین البته، گفتگو کرده و فورین افیرز تاکید میکنه که به دنبال خروج به آمریکا از افغانستان، به افغانستان در سیاست خارجی آمریکا کاملا به فراموشی سپرده شد، در حالی که وضعیت در افغانستان همچنین وخیم هست و این فراموشی طولانی ترین جنگ افغانستان پیامدهای خوب نخواهد داشت. بنابراین گفتگوی انجام داده با لورال میلر و گریم اسمیت. میلر حال رئیس بنیاد آسیا هست، دیپلمات با سابقه آمریکایی و در 2013 تا 2017 از مسئولان ارشد آمریکا در قبال افغانستان بوده. همین گونه اسمیت هم از 2015 تا 2018 در ماموریت یونما مشغول بوده و همچنین تحلیلگر گروه بحران بوده. با این دو فرد گفتگو میکنن، اینا آغاز میکنن از خروج آمریکا از افغانستان و میگن که خروج آمریکا از افغانستان و بعد هم فراموشی سریع افغانستان پرسش‌های مهم را در مورد تصمیم‌های راهبردی آمریکا ایجاد می‌کنه و تأکید می‌کنه مخصوصاً میلر که این فراموشی سریع ممکن به سه دلیل اتفاق افتاده باشه. یکی که احتمالاً تهدید افغانستان بیش از اندازه بزرگ نشان داده شده بود و یا همین که آمریکا بسیار وقت پیش به اهداف خود در افغانستان رسیده بود و یا هم این که حمایت نامحدود دولت آمریکا از حکومت پیشین افغانستان توجیه راهبردی نداشته. همین گونه گریم اسمیت هم میگه که خروج آمریکا از افغانستان اعتماد آمریکا را به گونه کامل ضربه زد و رهبری آمریکا در سطح جهان و میگه که اعتمادی که کشورهای جهان به آمریکا داشتن در زمان آغاز جنگ، در زمان مذاکره آمریکا با طالبان، ای جایش به بی‌اعتمادی و ابهام سپرده بود و همچنین بعد از اینکه طالبان افغانستان را تصرف کردن، با وجود اینکه مذاکرات دوحه به سود طالبان بوده، ما هیچ استراتژی وجود نداشت که چگونه با افغانستان تحت حاکمیت طالبان رفتار شود. از طرف دیگه هم اینا به سقوط دولت پیشین افغانستان میپردازن، اینکه فساد گسترده در نظام پیشین افغانستان اعتبار حکومت تحت حمایت آمریکا را به آسیب زده بود و از طرف دیگه هم توافق دوحه قسمی که اشاره کردم بیشتر به سود طالبان بوده و از طرف هم آمادگی لازم در حکومت پیشین افغانستان وجود نداشته. و از طرف دیگر هم در مورد وضعیت کنونی صحبت میکنن این دو دیپلمات با سابقه آمریکایی، این که میگن که بر رسمیت شناختن طالبان از سوی آمریکا بعید است ولی به حفظ وضعیت موجود محتمل ترین سناریو هست و این که آمریکا با طالبان ممکن است همکاری های در زمینه منافع مشترک داشته باشند. و از طرف دیگر هم در مورد اختلافات جدی میان گروهی طالبان صحبت میشه، به شدت گروه از طالبان ناراض هستند از آنچه جریان داره، چون میخوان گویا حکومت کارا شکل بتن و ناراض هستند که هر اقدام نیاز به تایید هبت الله آخوندزاده داشته باشه. و از طرف همین دو مقام پیشین آمریکایی میپردازه به سرکوب گسترده زنان و افغانستان تحت حاکمیت طالبان را سرکوبگرترین نظام در سطح جهان برای زنان و دختران میدانه و میگن که با ادامه این وضعیت افغانستان در فقر مطلق خواهد بود و نیروی متخصص خود را از دست خواهد داد، به ویژه زنان دکتر و متخصص دیگر تا چند سال آینده وجود نخواهند داشت و فقر و بحران گرسنگی بیشتر از این هم افزایش پیدا خواهد کرد.
0: سمسام مسیریت از حضور در برنامه سپاسگزارم. انگوش گذاشتن و یا انگوش گذاشتن دوباره ترامپ روی خروج آشفته امریکا از افغانستان و مقصر دانستن اداره بایدن بحث‌های گسترده را در رسانه اجتماعی برانگیخته. رحمان کاکر این واکنش ها را مرور کرده.
4: د امریکا ولسمشر یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر څرنګوالي نیوکه کړې ده. ډونالډ ټرمپ ویلي دغه ویجاړونکی اقدام د دې لامل سو چې طالبان د بګرام له زندانه سرګونه ترهګر او مجرمین خوشي کړي. ټرمپ دا څرګندونې د کابل هوایي ډګر د 2021 میلادي کال برید کې د وژل سویو دیارلس امریکایي سرتیرو د پنځم تلین په مناسبت کړي دي. په دې خونړۍ پیښه کې 168 ډیر افغان ملکیان هم خپل ژوند له لاسه ورکړی و. ستاسو غبرګونو ته کتنه لرو. په پیل کې خان ته ورځو. هغه ویلي چې امریکا پر جمهوریت فشار راوړی و تر څو 15,000 طالبان خوشي کړي. د هغه په وینا خوشي سوي بندیان بیرته د دشمن په لیکو کې شامل او هغوی پیاوړي کړل. نوموړي امریکا تورنه کړې چې د ترهګرۍ تر ټولو لویه ملاتړې ده. احمد سیرت بیا ډونالډ ټرمپ جنایتکار بللی او ویلی دی هر هغه څوک چې د امریکا د ګټو په وړاندې ودرېږي دوی هغه ته ټوریست وایي. هغه لیکلي ترهګر هغوی دي چې له زرګونو کیلومترو لیرې راځي او زموږ وطن ورانوي. رحمان الدین امیری په خپل ایکس پاڼه لیکلي که ډونالډ ټرمپ رښتیا خبره کوي نو غوره لاره دا ده چې هغه 19 میلیونه ډالري پیسې چې طالبانو ته لیږل کیږي بندې دي کړي. زهیر الدین زهیر بیا امریکا او اسرائیل د نړۍ تر ټولو لوی ترهګر بولي. نوموړی دا دوه هیوادونه تورنوي چې په افغانستان، فلسطین، ایران، عراق او سوریه کې د میلیونونو انسانانو په وژلو کې ښکیل دي. په دې برخه کې د امنیتي چارو د یوه کارپو نظر په ګډه اورو.
5: هدف از این صحبت آقای دونالد ترامپ در مورد آزادسازی هزاران زندانی گروه های تروریستی از زندان های دوران جمهوریت شامل همه گروه ها می شود، مشمول خود طالبا، مشمول داعش، القاعده، شبکه افغانی که تا هنوز هم در فهرست گروه های تروریستی در FTO ثبت است، گروه های تروریستی آسیای میانه و یورا و همچنان گروه هایی که برای آزادسازی کشمیر جنگ می کنند شامل لشکر طیبه و جیش محمدی، لشکر اسلام، اینا همهش دربار میگیره که اینا با حاکمیت طالبا در افغانستان مجددن آزاد و با گروه های مربوط خود پیوست شدن و تهدید جدی بر امنیت منطقه و جهان به حساب میاین.
4: پر طولانیزو شبکو که در شایسته کندهار پنوم یا مستعار کارون که بیاویی طالبانو ته واک امریکایانو ورکړی چې له امله افغانستان د دغه ډلې د واکمنۍ تر سیویرې لاندې د جهالت او نیستي توری تیاری سره مخ شوی دی. نوموړی زیاتوي چې شای پراتلونکي کې نړیواله ټولنه هم د یو ستر ترهګریز ناورین له ګواښ سره مخ سي. د خوالو رسنیو بل کارونکی بیا ټرمپ ته مشوره ورکړي. هغه وایي طالبان د زندانیانو په آزادولو اسلامي اصول یې پر ځای کړي. د هغه په باور هر کله چې اسلام کوم ځای فتح کړي نو اصول دا دي چې عفو اعلان کړي او له سره خپل نظام حاکم کړي. نوموړي ټرمپ ته په خطاب کې ویلي چې کله انتقاد کوي له اسلامي مشاورینو نه دې مشوره واخلي بیا دې خبرې وکړي. این کاربر با نام مستعار سرزمین سوخته در اکس خود امریکا را جنایتکار خوانده که برای طالبان در دوحه دفتر باز کرد. او مدعی است که امریکا در دوحه افغانستان را زیر نام توافق نامه صلح فروخت. امیری از رئیس جمهور امریکا انتقاد کرده و گفته شخصا او در پرونده اپستین به تجاوز و شکنجه هزاران کودک متهم است. در این بخش نظر یک کارشناس را با هم میشنویم و برمیگردیم.
6: آنچه آقای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اظهار می‌دارد در تضاد با عملکرد ایالات متحده آمریکا در افغانستان است. ایالات متحده آمریکا با طالب‌ها روابط خوب دارند، از طالب‌ها حمایت می‌کنند، هر ماه برایشان پول می‌فرستند. اگر چنین هست که طالب‌ها چندین هزار نفر را از بگرام رها کردند و اینا در دراز مدت میتونه در تضاد با منافع ایالات متحده آمریکا باشه، پس ایالات متحده آمریکا چرا آن گروه ها را مهار نمی‌سازه؟ ما به این باور هستیم که امریکا در منطقه بازی دوگانه داره، خصوصا در قبال افغانستان.
4: او وروستی نظر د اسدالله رسال ولو چې ویلې دي طالبانو ترهګر نه دي خوشي کړي، بلکې د افغانستان پخوانی ولسمشر د امریکا تر فشار لاندې 15,000 ترهګر چې ځینې په اعدام هم محکوم شوي وو خوشي کړل. دا د نن ورځې د ټولنیزو رسنیو برخه. افغانستان انټرنیشنل ستاسو د رخ کور دی. تاسو کولای سئ خپل نظرونه او ویډیوګانې د 00 43 30 40 شمیرې له لارې موږ ته ولیږئ.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها. تقویت دیوار دفاعی در مرز شمالی افغانستان. روسیه سلاح و تجهیزات نظامی در اختیار تاجیکستان قرار میدهد. تجهیز مرز تاجیکستان چه پیام برای طالبان دارد؟ سه روز بیخبری از سرنوشت آموزگار منتقد. طالبان درباره بازداشت نویدلای فطرت سکوت کردند. در ادامه، پایان هفت دهه آفرینش هنری. یویی کوسوما هنرمند پیشگام ژاپنی درگذشت. روایت زندانیان آزاد شده از زندان مرکزی هرات حاکی از ازدحام شدید، کمبود امکانات و بدرفتاری با شمار از زندانیان است. دو زندانی آزاد شده به افغانستان انترنشنال گفتند که در برخ اتاقها 60 تا 100 نفر از جمله بیماران، سالمندان و افراد دارای معلولیت نگهداری می شوند. آنان همچنین از تأخیر در توزیع غذا، دشواری دسترسی به آب و روایت های از شکنجه متهمان برای گرفتن اعتراف خبر دادند. الهام کریمی با جزئیات بیشتر.
7: زندان طالبان، شکنجهگاه جسم و روان بازداشت شدگان، جایی که بر روایت زندانیان آزاد شده تنها جای مجرمان نیست، بلکه مخالفان فکری و منتقدان طالبان نیز پشت میله ها قرار می گیرند. دو زندانی آزاد شده از زندان هرات از ازدحام شدید در این زندان می گویند. به گفته آنان در برخی اتاق ها بین 60 تا 100 نفر نگهداری می شوند، بدون تفکیک مناسب برای بیماران، افراد دارای معلولیت و سالمندان. اما برای شماری از زندانیان رنج از پیش از ورود به زندان آغاز می شود. آنان از شکنجه در حوزه های امنیتی طالبان روایت می کنند، از آویزان شدن در چاه تا فرو بردن سر در آب.
8: در نبود یک سیستم نظارتی، در نبود اینکه نهادهای مستقل بتوانند از زندان ها و از مراکز توقیف گاه ها و دیگه بازداشت گاه ها نظارت بکنند، شکنجه میتونه به صورت یک عرف و به صورت یک روتین ادامه پیدا کنه. کما اینکه ما شما در همی قوانین طالبا میبینیم، خصوصا در دو قانون، قانون امر به معروف و نهی از منکر و به مجازات که طالبا به صورت قانونی شکنجه اجازه دادن و مجاز دانستن.
7: داخل زندان غذا هم به گفته زندانیان به ابزاری برای فشار تبدیل شده. آنان میگویند مسئول توزیع غذا در مواردی تمام سهمیه زندانیان را توزیع نمی کرد و بخشی از آن بعداً فروخته می شد. تأخیر در توزیع غذا نیست زندانیان را مجبور می کرد از کانتین زندان مواد خوراکی بخرند با قیمتی بسیار بالاتر. روایت از شکنجه و وضعیت نامناسب زندان‌های طالبان موضوع تازه‌ای نیست. نهاد حقوق بشری رواداری نیز پیش از این پس از گفتگو با 34 زندانی آزاد شده از شکنجه جسمی و روانی در بازداشتگاه‌های طالبان گزارش داده بود. اداره پناهندگی اتحادیه اروپا هم می‌گوید نهادهای حقوق بشری به بازداشتگاه‌های افغانستان دسترسی ندارند، محدودیتی که بررسی مستقل وضعیت زندان‌ها را دشوار کرده است. این نهاد همچنین از ازدحام، بازداشت‌های طولانی پیش از محاکمه و دسترسی محدود زندانیان آسیب‌پذیر به کمک حقوقی گزارش شده است. و حالا خواست زندانیان آزاد شده روشن است. بررسی مستقل آنچه پشت دیوارهای زندان‌ها می‌گذرد. آنان می‌گویند اتهام یا جرم یک زندانی نباید حق او به آب، غذا، درمان، کرامت انسانی و روند عادلانه قضایی را از بین ببرد. حقوقی که به گفته آنان پشت دیوارهای بسته زندانهای طالبان نه دیده می شود و نه امکان نظارت مستقل بر آن وجود دارد. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: آقای فهیم کادامنی، روزنامه‌نگار با ما وصل است. آقای کادامنی، چیز زیاد غافلگیر کننده و جالب هم نیست، اگر طالبان هویداست بر مردم افغانستان، اونایی که آزاد هستند ظاهرا از دست از اینا روز ندارن، چه بسا این که زندانیان روز داشته باشند. اما چقدر فکر میکنین اصلا چقدر نشاندهنده اتکای کامل نظام قضایی طالبان بر اعتراف زیر شکنجه است برخورد طالبان با زندانیان؟
9: سلام عرض میکنم خدمت شما آقای امان. همون قسمه که شما گفتین، افغانستان خب در مجموع یک زندان سرباز است. محبس های طالبان را میشه همون سلول های شکنجه محسوب کرده این زندان بزرگ به نام افغانستان. طالب ها به شیوه های مختلف، همون قسمه که شما هم در گزارشتان ذکر کردین، از زندانی ها اعتراف میگرن، اعتراف اجباری. فراموش نکنیم که یک تعداد زیادی از افرادی که نزد طالب ها زندانی هستن، اینا زندانی هستن که میشه گفت اینا زندانی های سیاسی که توسط یک گروه تروریستی فقط به خاطر آزاده بودنشان، متفاوت فکر کردنشان، اینا زندانی شدن. حتی مسائل قومیت، مسائل جنسیت در زندانی کردن افراد پیش طالبا خیلی مهم و معتبر است. اینا بر علاوه مسائل را که شما در گزارش ذکر کردین، در زندان بر زندانی ها تابلت که و تمام داروهای نشه آور چرس مفروشن، وقت زندانی ها را شکنجه میکنن، در بین زندانی ها خب اینا شایع کردن، تبلیغات کردن که اگر تابلت های تخدیر کننده استفاده کنن دردشان کمتر می باشه. به همون خاطر متاسفانه تعدادی از زندانی ها را حتی معتاد ساختن به مواد مخدر و مصرف داروهای تخدیر کننده.
0: درست.
9: و دیگه ای که یک بازار پول پیدا کردن برای در نظر گرفتن.
0: امیدم ای خواستم که خب در گزارش گفته شد اینا... بازه که حتی آب به زندانی ها فروخته میشه، غذای از اونا با مو شیوه و روشه که دارن مجبور میسازن زندانی ها را که از اینا بخرد. آیا خودش یک تجارت نیست، یک سوء استفاده مالی طالب ها از زندانی ها نیست؟
9: حتی تلفن در اختیار زندانی ها وقت قرار میگیره به قیمت خیلی بالا، دقایق که یک زندانی با خانوادهش یا با کسی از دوستاش یا حتی با مسئولین پروندهش وقتی میخوای صحبت بکنم، خیلی یک مبلغ گزاف از زندانی ها گرفته میشه. ما باید ای را بپذیریم و دنیا متاسفانه هنوز سازمان های بین المللی با ما نپذیرفته که افغانستان در یک وضعیتی که در گذشته داعش در شرق میانه حاکم بود، در همونطور یک وضعیت قرار دارد. طالب یک گروه تروریستی است و افغانستان را اشغال کرده، مردم ما اسیر ماندن در او کشور. متاسفانه بعضی از کشورها خلاف تمام نرم های بین المللی، خلاف تمام عرف پسندیده سیاسی در دنیا آمدن حاکمیت این گروه تروریستی را به رسمیت شناختن. درست. و بعضی کشورهای دیگه هم تعامل ضمنی با این گروه تروریستی داره، در حالی که این گروه تروریستی شلاق بر دستش است و هر روز به فرق و پشت مردم ما کوبیده روان.
0: درست. آقای کوهدامنی، خب تمام موارد هم رویش این که در یک اتاق گفته میشه تا بین 60 نفر کمتر کم و بیشتر تا 100 نفر نگهداری میشن و این برخورد طالبان با زندانیان، برخورد نامناسب از اینا. آیا چیز به نام حق زندانی، حقوق بشر فکر میکنید که در شأن طالبان باشه که اونا ادخل این مورد طالبان را وادار بسازه که تجدید نظر بکنن در مورد برخوردشان با زندانیا؟
9: به هیچ عنوان طالب به فکر از این نیست که اونا با معیارهای پذیرفته شده عمل بکنن، بلکه زندان از دید طالبا یک مکان ایجاد رب و وحشت و خوف در بین مردم است. وقتی هر زندانی را میارن، اونا هر کس را که زندانی میکنن، برعلاوه که خود زندانی را از تمام فعالیت ها و اعتراضات ضد طالب ها میترسانن و منع میسازن، خانوادهش، دوستایش و در جامعه همه کسایی که این خبر را میشنون اونا را به یک نوع وحشت مندازن. طالبان طور شکنجه میکنه زندانی ها را، زندانی هایی که فعال مدنی است، معترض است، استاد دانشگاه است، حتی عالم دین، حتی بعضی از اعضای خودشان وقتی که اعتراض میکنن خیلی به شکل فجیعانه و ظالمانه همراهشان برخورد میکنه. ما دیدیم حتی بعضی از علمایی که عضو تحریک طالبان بودن وقتی کوچکترین اعتراض کردن، مثل مولوی غزنوی، زندانی ساختنش، از زندانی ها اینا توبه نامه میگیرن، دستخط میگیرن، ضمانت میگیرن، حتی از اقاربشان که دیگه او به هیچ نوع زبان خود باز نکنه. میخوایم از همینجا یاد کنم که مولای محمد یونس که در قندوز چند سال، دو سال قبل فکر میکنم اعتراض کرد، تا به حال لا درک است، مردم ازش احوال نداره. استاد فطرت تا به حال، پیشترم در گزارش شما گفتین، تا به حال سرنوشتش معلوم نیست. همینجا بخوایم خاطر نشان بسازم که استاد فطرت یکی از استادایی بود که در کابل اینا مصروف فعالیت و تدریس بودن. تشکر. و فقط هرات تازه رفته بودن و از ولایت میدانوردگ افغانستان هستن.
0: آقای کودومنی از حضورتان در برنامه هست، بازگزار است. گزارش های رسمی حاکی است که با وجود فرمان عفو رهبر طالبان، سرعت بازداشت های جدید همواره فراتر از نرخ آزادی زندانیان بوده. سازمان ملل میگوید آمار زنان زندانی به شکل بی‌سابقه افزایش یافته. طالبان چگونه زندان ها را پر کردند؟ نصیر بهزاد در ژرفا به این موضوع پرداخته.
10: در روزهای نخست تسلط طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021، دروازه زندانهای سراسر کشور گشوده و هزاران زندانی آزاد شدند. حالا گزارش‌های اداره تنظیم امور زندانهای طالبان، سازمان ملل، پایگاه داده‌های جهانی زندانها و نهادهای حقوق بشری حکایت از یک واقعیت تکان دهنده دارد. طی 5 سال گذشته زندانها در 34 ولایت بار دیگر پر شدند. اطلاعات نشان می‌دهد که ترکیبی از سیاست‌های سختگیرانه، قوانین جدید و افزایش بازداشت‌های خودسرانه منجر به انفجار جمعیت در زندان‌ها شده است. در این مدت رهبر طالبان فرمان‌های را در خصوص آزادی و کاهش حبس زندانیان هم صادر کرده است. بر اساس تازه‌ترین آمارهای رسمی، بیش از 24,000 مرد، زن، کودک، جوان و اتباع خارجی در 34 ولایت زندانی هستند. این رقم در سال اول حاکمیت طالبان چیزی بیشتر از 1,000 نفر بوده است. گزارش های سازمان ملل حکایت از افزایش 60% بازداشت ها دارد. آمارها نشان می دهند که در سال 2022 طالبان بیش از 9,000 نفر را بازداشت کردند. این گروه در سال 2023 با تشدید سختگیری ها و بازداشت های خودسرانه تعداد زندانیان را به 14,000 نفر رسانده است. اطلاعات نشان می دهد که با گذشت هر سال از حاکمیت طالبان تعداد زندانیان بیشتر شده و در سال 2024 به حدود 19,000 نفر رسیده است. بازداشت ها ادامه یافت و انتقادها از طالبان بیشتر شد. مقام های این گروه در پاسخ به نگرانی ها به تازگی وضعیت زندان پلچرخی را بررسی کردند.
11: ولو در نفس الامر هرچی مجرم باشد، قاتل باشد یا اختطافچی باشد یا دیگه مجرمین باشد، اما در یک حالتی هستن که دیگه همه از زمین و آسمان دست و پای از اونا دیگه قطع است، به هیچ چیز رسیدگی ندارن. در اختیار ما و شما است که ما و شما اینا را باید حفاظت کنیم. مدتی که از طرف محاکم برای آنها حبس تعیین شده است، او را اینا به اینجا سپری کنن. درباره حقوق آنها، درباره اصلاحات ما شما با هم دیگر صحبت میکنیم. جای امتحان است. الله تعالی میگه که آلی الله تعالی میبینه که پیام داره، کیف تعملون، شما چگونه عمل میکنی.
10: یافته های ما نشان میدهد که یکی از ارکان پر شدن زندان ها تغییرات ساختاری در آمار زندانیان زن است. بر اساس آمار پایگاه داده های جهانی از زندان ها 1825 زن در بازداشت طالبان بسر می برند. این نهاد گزارش داده که رقم بازداشته های زن در نظام جمهوریت هرگز از 1000 نفر نگذشته بود. گزارش های سازمان ملل نشان می دهند که طالبان با وضع قوانین جدید و اجرای انضباط اخلاقی با دستگیری های گسترده بازداشتگاه ها و زندان ها را پر کرده است. سازمان حقوق بشری رواداری تأکید کرده که طالبان با رویکرد سرکوب منتقدان و مخالفان به دلایل مختلف جمعیت زیادی را بازداشت کرده. در گزارش های سازمان ملل بخش دیگر از دلایل افزایش بازداشت ها جرایم ناشی از فروپاشی اقتصادی و مواد مخدر ذکر شده است.
12: طی 5 سال گذشته شاهد بودیم که نگاه طالبان نسبت به جامعه افغانستان یک نگاه در واقع سرکوب محور و در عین حال مجرم محور بودن. رویکرد طالبایی بود که الزاماً مردم افغانستان همه مجرم و گناهکار هستند مگر اینکه ثابت بکنن این موضوع را که مجرم نیستن، برخلاف ارزش‌های حقوقی که برایت از محالت اصلی است. به همین رویکرد طالبا بسیاری از افراد را که بازداشت کردن حتی بعد از 2 سال زندانی تا هنوز هم برشان تفهیم جرم نشدن. بسیاری از اینا ماها در زندان طالبا باقی میمونن بدون اینکه تفهیم جرم شود.
10: با این حال دادگاه عالی طالبان به تازگی اعلام کرده که در 5 سال حاکمیت این گروه بیش از 16,000 زندانی آزاد شدند. بر اساس آمارهای این اداره مدت حبس بیش از 1,000 بازداشتی دیگر بر اساس فرامین ملا هبت الله کاهش یافته است. اما گزارش های سازمان ملل نشان می دهند که روند بازداشت به مراتب بیشتر از آزادی افراد از زندان های طالبان بوده است. اگرچه رهبر طالبان گهگاه با صدور فرمان های عفو تلاش کرده تا بخش از جمعیت زندان ها را کاهش دهد، اما روند بازداشت به گستردگی ادامه دارد. با آنکه طالبان می گوید در دوره 5 ساله حدود 16,000 نفر از زندان ها آزاد شدند، اما جمعیت فعلی بازداشت شدگان 24,000 نفر برآورد شده است. این آمار شامل بازداشت های مربوط به اداره استخبارات طالبان نمی شود. تعداد افرادی که در بازداشتگاه های شخصی مقام های طالبان بسر می برند هم روشن نیست.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که عبور کشتی ها از تنگه هرمز به معنای پایان عملیات نظامی ایالات متحده نیست و تاکید کرده که این تنگه باز است و واشنگتن کنترل آن را در اختیار دارد. او احتمال تحریم بانک های چینی همکار با جمهوری اسلامی را رد نکرده و از طرف از روسیه برای آنچه رفتار درست در رابطه با تنگه هرمز خوانده قدردانی کرده.
13: جمهوری اسلامی الان حتی حقوق نیروهاش هم نمیتونه بده. واقعا به دردسر افتادن و توان خیلی کمی براشون باقی مونده. دیشب 24 تا کشتی رو از تنگه هرمز رد کردیم. همیشه کشتی‌ها رو از تنگه هرمز عبور میدیم و خیلی علنی هم این رو میگیم. این به معنی این نیستش که کار نظامی ما تموم شده، اما تنگه هرمز بازه. کنترل تنگه دست ماست و محاصره هم در اختیار ماست. روسیه در ارتباط با تنگه هرمز رفتار نسبتا خوبی داشته. اونها گفتن دوست دارن با ما حرف بزنن، اما ما نمیخوایم باهاشون حرف بزنیم. فعلا هم قرار نیست دیداری داشته باشیم. تنگه بازه و داریم کشتی‌های زیادی رو از اون رد میکنیم. هر روز میلیون ها بشکه نفت از تنگه خارج میشه. هر از گاهی هم به بعضی از کشتی‌ها شلیک میکنن. ما مین‌ها رو کاملا پاکسازی کردیم و با کمک نیروی فضایی همه چیز رو خیلی دقیق زیر نظر داریم. وجب به وجب تنگه رو رصد میکنیم. هر قایقی که با مین وارد بشه میبینیمش و از بین میبریم.
0: فرمانده سنکام اعلام کرده است که نیروهای آمریکایی مین‌های دریایی کارگزاری شده از سوی سپاه بازرگان را از تنگه هرمز پاکسازی کردند. برد کوپر میگوید که این عملیات با بازماندن مسیرهای بین المللی کشتیرانی و عبور امن کشتی ها از تنگه هرمز کمک کرده است و افزوده از میانه جولای صادرات دریایی نفت ایران متوقف شده و ورود به بنادر این کشور تنها برای مقاصد بشر دوستانه مجاز است. ورلد استر جورنال گزارش داده است که دولت ترامپ تمایل به بازگشت به تفاهم اسلام آباد ندارد و بر ادامه فشار اقتصادی به جمهوری اسلامی متمرکز است. با گفته منابع آگاه اختلاف تهران و واشنگتن اکنون به اندازه ای افزایش یافته است که چارچوب مشخصه برای سرگیری مذاکرات وجود ندارد. تلاش عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان برای میانجیگری در سفر اخیرش به تهران نیز پیشرفت چندان نداشته. سخنگوی کاخ سفید هم گفته که در حال حاضر هیچ مذاکره میان واشنگتن و تهران در جریان نیست و همه گزینه‌ها همچنان روی میز دونالد ترامپ قرار داره. او افزوده است که جمهوری اسلامی زیر فشار شدید قرار گرفته و آمریکا از همه اهرم‌های اقتصادی برای افزایش این فشار استفاده میکنه. سخنگوی کاخ سفید همچنین گفته که جمهوری اسلامی حتی برای پرداخت حقوق نیروهای نظامی خود با مشکل روبرو شده.
14: دونالد ترامپ روز پنجشنبه پیش از ترک واشنگتن دی سی به مقصد هیوستن تگزاس در جمع خبرنگاران گفت که آمریکا به دنبال این نیست که با جمهوری اسلامی مذاکره و گفتگو انجام بده و علاقه نداره که دیداری بین طرفین بخواد صورت بگیره. آقای ترامپ گفت که شب گذشته یعنی چهارشنبه شب 24 تانکر شناور از تنگه هرمز خارج شدند و میلیون ها بشکه نفت داره از تنگه هرمز خارج میشه. تنگه هرمز باز هست، کنترلش در دست متحده است، کشورهای دیگه این رو پذیرفتن، به رسمیت شناختند و جمهوری اسلامی هم هر از گاهی شرارتی میکنه، پهپادی یا موشکی اونجا پرتاب میکنه. خانم لوید سخنگوی کاخ سفید هم روز پنجشنبه در آخرین روز کاری خود در مقام سخنگوی کاخ سفید اظهارات مشابهی رو در گفتگو با تلویزیون فاکس انجام داده بود. او هم گفته بود که ایالات متحده دیگه علاقه به انجام مذاکره با جمهوری اسلامی نداره. والستریت ژورنال هم در یک گزارش اختصاصی میگه آمریکا علاقه به برگشت به تفاهم نامه اسلام آباد نداره و مایل نیست دیگه مفاد اون تفاهم نامه زنده بشه. در این گزارش گفته شده که موضع فعلی ایالات متحده اقدامات و تحرکات دیپلماتیکی که این هفته شاهدش بودیم رو بسیار پیچیده کرده و میانجی ها معتقدند که طرفین بسیار از هم دور شدند و ممکن است که در این شرایط بشه اونها رو مجدداً به هم نزدیک کرد. گفته شده که آقای ترامپ مایل هست فشار اقتصادی رو ادامه بده و علاقه دیگه نداره که بخواد باب مذاکره رو باز بکنه. در این حال آقای عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم میگه که جمهوری اسلامی داشت به مفاد تفاهم نامه اسلام آباد با حسنیت عمل میکرد و این ایالات متحده بود که این تفاهم نامه رو برهم زد. طرف قطری در این هفته آخرین میانجی هست که وارد ایران شده. پیش از این آسم منیر از پاکستان، بعد بوسعیدی از عمان وارد ایران شده بودند، با مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کرده بودند و در این آخرین اقدام هم مقام‌های جمهوری اسلامی با نخست وزیر قطر دیدار کردند. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: چند خبر کوتاه دیگر از جهان. اتحادیه فوتبال اروپا در حال آماده سازی شکایت کیفری احتمالی علیه رئیس فیفا استیوفا از دادگاه فدرال آمریکا خواسته اجازه دسترسی به اسناد و شهادت‌های نهادهای وابسته به فیفا در فلوریدا را صادر کند. این پرونده به طرح جیانی برای فروش بخش از درآمدهای جام جهانی و دیگر رقابت‌های فیفا و سرمایه‌گذاران خصوصی مربوط است. در حمله با چاقو به مکتب در نزدیکی برلین یک دانش آموز 18 ساله و یک مرد 30 ساله کشته شدند. بر بنیاد گزارش‌ها مرد کشته شده سرایدار مکتب بوده و هنگام تلاش برای متوقف کردن مهاجم جان باخت. پلیس یک جوان 19 ساله را بازداشت کرده و گفته است که حمله احتمالاً انگیزه شخصی داشته. وقوع سیل و رانش زمین در امتداد مرز نیپال و تبت بیش از 390 کشته بر جا گذاشته و سرنوشت حدود 1400 نفر همچنان نامشخص است. صدها گردشگر خارجی هم در میان مفقود شدگان هستند و عملیات جستجو و نجات در مناطق آسیب دیده کماکان ادامه دارد. مهدی مهرآیین با جزئیات بیشتر.
15: صبح چهارشنبه چهارم شهریور ساعت 8:40 دقیقه صبح به وقت محلی سیلی عظیم و بی سابقه در کرانه رودخانه بوتیکوشی در شرق کاتماندو پایتخت نپال و نوار مرزی تبت ساکنان محلی را غافلگیر کرد. تصاویر تکان دهنده ای که از سوی شاهدان عینی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد ابعاد گسترده این سیلاب را نشان می‌دهد. در این حادثه دست کم 389 نفر کشته و بیش از 1400 نفر از جمله صدها گردشگر خارجی مفقود شده اند.
16: ممکن است اجساد بیشتری زیر آوار مونده باشند. سیلاب یک بار بر سر مردم آوار شد. ممکنه افراد بیشتری رو در خودش دفع کرده باشه. نمیشه با قاطعیت صحبت کرد، اما کار ما ادامه داره.
15: با توجه به احتمال گیر افتادن افراد در زیر آوار و گلولای، احتمال افزایش شمار قربانیان این رویداد وجود دارد. مقام ها می گویند ارتش و پلیس نپال برای امداد به منطقه اعزام شده اند. نهادهای بین المللی هم از کشورهای دیگر به نپال گسیل شده اند. چند کشور از جمله آمریکا، هند، امارات متحده عربی، چین، کره جنوبی و کانادا به کمک مالی سیل زدگان شتافته اند.
17: مطمئناً نمیدونیم چند نفر زیر آوار موندن. باید منتظر گروه های امداد باشیم. نمیتونید تصور کنید که اینجا چه وضعی پیش اومد. قطعا افراد زیادی مفقود شدن و یا زیر آوار مدفون شدن. الان چیزی نمیشه گفت.
15: کارشناسان نپالی میگویند این سیل در پی فرو ریختن یخچال های طبیعی و رانش عظیم زمین رخ داده است. مایلین ژاکمار دانشمند مؤسسه فناوری فدرال زوریخ تایید کرد تغییرات اقلیمی و گرمایش زمین زمین ساز بروز چنین حوادثی در جدارهای پرشیبه همالیا می شود. این روزها اورست، بام جهان، به جای حضور گردشگران خارجی تجمع امدادگرانی را می بیند که به یاری سیل زدگان شتافتند. مهدی مهرائین، واشنگتن دی سی.
0: یویی کوساما، هنرمند نامدار ژاپنی، پس از 7 دهه فعالیت هنری در 97 سالگی در توکیو درگذشت. او با نقش‌های خالخالی، مجسمه‌های کدو و اتاق‌های آینه‌ای تجربه‌های ذهن خود را به آثار جهانی جهان تبدیل کرده و شیوه ارتباط مخاطب با هنر معاصر را تغییر داد. نجیب پاسون با جزئیات بیشتر.
18: خالهای رنگارنگ، مجسمه های عجیب، اتاق های پر از آینه و نور، آثاری که مرز میان خیال و واقعیت را کمرنگ می کنند. خالق این دنیای متفاوت، یایویی کوساما، هنرمند نامدار ژاپنی بود. او در 97 سالگی درگذشت. کوساما سالها با دیدن نورها، نقطه ها و گل های خیالی روبرو بود، اما به جای فرار از این تصاویر، آنها را وارد آثار هنری خود کرد. او می گفت از کودکی نقاشی می کرد و تا آخرین روزهای زندگی با کار هنری ادامه داد.
19: برای من هیچ خوشی بزرگتر از این نیست که همه بتوانند بخشی از فلسفه موزیوم یایوی کوساما را احساس کنند. فلسفه‌ای که حاصل زندگی من و تلاش من برای بیان هنر است. هنری که با عشق به بشریت آفریدم.
18: نقطه ها به امضای هنری او تبدیل شدند. کوساما می گفت خورشید، ماه و حتی جهان را پر از نقطه می بیند. او این نگاه را در بسیاری از آثارش تکرار کرد. کدوهای بزرگ و رنگارنگ از شناخته ترین آثار او هستند. اتاق‌های آینه‌ای نیز بازدید کننده را وارد جهان بی پایان می کنند. اما هنر کوساما تنها با نقاشی محدود نبود. او مجسمه ساخت و از آینه، نور و بالونها استفاده کرد. آثارش در شهرهای مختلف جهان به نمایش در آمدند. نام کوساما حتی وارد دنیای مد و تجارت نیز شد. همچنان برخی از نقاشی هایش نیز به میلیونها دلار فروخته شدند. اما پشت این شهرت زندگی آسانی وجود نداشت. کوساما از مشکلات روانی خود آشکارا سخن می گفت. او هنر را راهی برای ادامه زندگی می دانست.
19: می خواهم هر روز با این آرزو زندگی کنم که هر کاری از دستم برمی آید برای آوردن عشق به بشریت انجام دهم. برای جهانی صلح آمیز و زیبا بدون جنگ.
18: کوساما در سالهای پایانی زندگی نیز از هنر دست نکشید. او جوایز مهمی دریافت کرد و به یکی از شناخته ترین چهره‌های هنر معاصر ژاپن تبدیل شد. او نشان داد که حتی تجربه های دشوار زندگی می توانند به آفرینش هنری تبدیل شوند. کوساما رفت، اما دنیای رنگارنگ و بی پایان او همچنان در گالری ها و موزه های جهان زنده خواهند ماند. نجیب پاتون.
0: با برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afntel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاهتان را با ما در میان بگذارید. با این ترتیب رسیدیم به پایان خبرهای این ساعت. سپاسگزار همراهیتان. تا دیدار دیگر، بدرود.
20: رادیو افغانستان انترنشنال.
21: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
22: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
23: ما شاگرده امروز خیلی نگران

0: در ارسولی زیباک بدخشان متمرکز بوده است.
1: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
2: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
3: یک دقیقه خبر.
0: جبهه مقاومت ملی افغانستان میگوید که طالبان یک جنگ شناختی و عملیات روانی فراگیر و چند لایه علیه مخالفان خود راه اندازی کرده است. این جبهه گفته که طالبان پس از ناکامی در نصر سرکوب نظام مقاومت و در فقدان مشروعیت مردمی و انزوای ملی و تبلیغات و جنگ روانی روی آورده است. جبهه مقاومت ملی روز پنجشنبه پنجم سنباله در اعلامیه نوشته که طالبان در 5 سال گذشته تلاش کردند مبارزات مخالفان خود را نادیده بگیرند، اما در عرصه سیاسی در برابر اراده رزمندگان آزادی مقاومت زنان و خون شهیدان ناکام ماندند. در این اعلامیه آمده است که طالبان اکنون با حمایت آنچه حامیان داخلی و بین‌المللی این گروه خوانده شده یک پروژه گسترده روانی و اطلاعاتی را دنبال میکنند.
4: صدای شما
5: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 او 1 14 00 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې تاسو غږ.
6: رادیو افغانستان انٹرنشنل.

نوید الله فطرت عضو کدام جبهه یا جریان سیاسی نیست، او یک آموزگار است. روزانه با فقر، بحران آموزش، محرومیت دختران از مکتب، تبعیض و محدودیت‌های اجتماعی دست و پنجه نرم می‌کند. او در ویدیوی اخیرش از پیشینه طالبان تا تبعیض‌های قومی و استفاده ابزاری از دین در سیاست را به نقد کشید و گفت که حتی اگر این آخرین ویدیویش باشد سکوت نخواهد کرد. پاسخ اما بازداشت بود. حالا یک پرسش مهم مطرح می‌شود: چگونه یک ویدیوی چند دقیقه‌ای از سوی یک شهروند تا این اندازه نگران کننده تلقی می‌شود؟ طالبان از یک فرد هراس دارد یا از خشم و ناامیدی انباشته میلیون‌ها افغانی که صدایشان زیر سایه ترس و فقر خاموش مانده؟ خشم و استحصال که در زیر پوست جامعه جریان دارد تا چه زمان پنهان می‌ماند؟ گروهی که از یک صدا هراس دارد چگونه خود را حکومت می‌نامد؟ این بحث روز است.

0: صاحب نظرانی که ما را در بحث همراهی میکنند، فریمان عابی پژوهشگر حقوق بشر از سیودن، عاطف مختار رئیس مرکز بین المللی مطالعات استراتژیک افغانستان و عباس فراسو پژوهشگر مسائل افغانستان و منطقه از ملبورن هستند. در بحث امروز ما موضوع بازداشت استاد را که توسط طالبان در هرات گرفتار شده و بحث و بررسی میگیریم که کی بود و چرا بازداشت شده، با مهمانان خود در بحث شریک خواهد ساختیم. سلام عرض میکنم خدمت شما بیننده عزیز و مهمانان گرامی را خوش آمدید میگم به بحث. اجازه بدین بحث را با آقای مختار آغاز بکنیم و از این شروع کنیم که نوید الله فطرت کی است؟
1: سلام به شما و به مهمانان برنامه شما و به ملت عزیز بزرگوار افغانستان. باور ملی است و معلومات من نشان میده که ایشان یک استاد است در هرات و ویدیویی را به نشر رساندن و

0: بخش ازو ویدیو در روشنی منافع کشور و مردم کشور مفید نبود. زیرا هر کسی که از آدرس قوم و سمت و منطقه و زبان موضوع افغانستان را مطرح میکنه، بقا و سلامت افغانستان را تهدید میکنه. و از طرف دیگر ما به این باور داریم که اونا حق داشتن اظهار نظر بکنن، حق داشتن که در رابطه به نظام امارت انتقاد و نقد خود را داشته باشد. اما این که موضوع را کاملا قومی جلوه دادن و یک قوم را براءت دادن و موضوع را طور مطرح کردن که اقوام دیگه باید متحد شوند برخلاف ازی بلند شوند، این ما در تضاد با منافع کشور خود و مردم خود می‌داریم.
1: به این موضوع میاییم آقای مختار، اجازه بدین به این بخش بحث حتما میپردازیم، موضوع بسیار مهمی است. اما ابتدایی شخص یک استاد بوده قسمی که شما گفتین، ولی فکر میکنیم فعالیت های شخصا در کابل بوده، بازداشت در هرات شده. ای که چرا در هرات بازداشت شده او را هم از شما خواهد پرسیدیم. اجازه بدین که از مهمانای دیگه هم این سوال داشته باشیم که خانم نوابی، شما در مورد نوید الله فطرت چی معلومات دارین که چی کاره بوده؟
2: با سلام خدمت شما، خدمت میمانای محترم شما و خدمت مخاطبین گرامی ما. قسمی که ما شما در رسانه های اجتماعی دیدیم و ویدیویی که از این بزرگوار منتشر شد، ظاهرا اینا یک آموزگار بودن و به باور من، خودم فکر میکنم هر افغان اینمی درد را داره یا هر طبعی افغانستان درد را داره که این آموزگار داشته. و سخنهایی را که در این ویدیو گفتم، من فکر نکنم اولین بار باشه که کسی در این چارچوب یا در این چارچوکات صحبت میکنه و آخرین بار هم نخواهد باشه. فقط تفاوتشی است که بعضی از هموطنهای ما آنقدر به تنگ میان که اینا اینمی خطر قبول میکنن، به جان میپذیرن و در رسانه های اجتماعی میرن و در مورد سرکوب، سرزنش یا حداقل اگر بگویم فضای خفقان آور داخل افغانستان صحبت میکنن. اگر شما با هر طبعی افغانستان چی در داخل افغانستان چی در بیرون از افغانستان صحبت کنین، من فکر میکنم درد دلشان به مراتب بیشتر از ازی آموزگاری است که جرات کرد و آمد و در رسانه ها صحبت کرد.
1: سپاس. آقای فراسو، از دید شما نوید الله فطرت کی هست و چه کاره بوده؟
3: سلام به شما و مهمانان شما. ببینید، معلومات عمومی در مورد آقای شهروندی که بازداشت شده در مو حد است که برمان یک آموزگار شناخته شده در رسانه های اجتماعی و در گزارش ها. منتها او یک جنبه قضیه است. جنبه مهم قضیه اصل صحبت هایی است که منتشر شده، که این صحبت ها در واقع یک نارضایتی عمیق را در زیر در جامعه نشان میده و این آدم ویدیو را از یک شهر داخل افغانستان از هرات منتشر میکنه و در واقع یک تجربه زیسته داخل افغانستان را در این ویدیو حکایت میکنه. به اون لحاظ نفس دردی که در این ویدیو هست و پیامی که در این ویدیو هست و پیامی که به جامعه دادمش هست از این ویدیو، نشان از یک نارضایتی عمیق در داخل افغانستان است. و این که ماهیت این نارضایتی چگونه تفسیر میشه، چگونه تبدیل به یک روایت میشه، موضوع دیگه است که میشه، موضوع خیلی مهم است که میشه جریان برنامه
1: میپردازیم به این مسئله میپردازیم. اما تا اینجای کار هر سه مهمان ما به توافق میگن که یک شهروند عادی بوده آقای فطرت، آموزگار بوده و در افغانستان یک شهروند عادی افغانستان بوده. حالا موضوعی که گفته و چی گفته آقای مختار، شما نکته وار بیاین به این بپردازین چند نکته مهم ازی کدام موضوعات بوده که برجسته ساخته در ویدیویی که نشر کرده.
0: ویدیو سوال برانگیز است و آنچه برای ما مهم است ای است که افغانستان از بحران بیرون شود، نه افغانستان به طرف تبعیض قومی، نژادی و سمتی برده شود. چطور امکان داره که یک ویدیو درست میشه و بعدم ایشان میگه که خوب بعد از این ویدیو ما دیده نمیشم و بعدم میره استخبارات ایره میگیره؟ یه همه سوالاتی هست که این ویدیو
1: شما پاسخی سوال را نمیدونین که در افغانستان اگر کسی چنین ویدیوی را نشر بکنه سرنوشتش چی میشه؟
0: قطعا میدانیم، اما چطور امکان که یک کسی بفهمه که زندان میشه یا متلاشی میشه و از بین شود و این جرأت را با خود گرفته باشه. خوبی سوال است.
1: سوال بسیار مهم همی است. به این میپردازیم. اما همین نکاتی را که گفته آقای مختار، نکاتی را که برجسته ساخته در ویدیو، به همین یک بار بپردازیم لطفا که چی بوده که بحث ما باستر شد و درست بپردازیم به همه جنبه های.
0: اجازه بدید. وقتی شما کوشش میکنین که ویدیو را طوری اشاره بدین و نشان بدین که افغانستان حکومتش تک قومی است، نه، افغانستان حکومتش تک ایدئولوژی است. شما ببینین طالبا با امان الله خان مشکل داره، طالبا دکتر نجیب را اعدام کرد، طالبا حکمتیار را تبعید کرد، طالبا اکثر رهبرای پشتونها را از صحنه بیرون کرد. به این صورت ما نمیتونیم این حکومت قومی بگیم و مردم را دعوت کنیم که فقط قوم و ظلم و ستم سر یک قومای دیگری است و اقوام دیگری هیچ چیزی نداره. مثالش جمعه خان است. جمعه خان یک قوم دیگری بود، ظلم نکرد، ستم نکرد، خیانت نکرد. به این صورت از آن در روشنی و کانتکس منافع کشور ما زور ما مطرح میکنیم. منافع کشور ما در این است که ما
1: خب هر حالا آقای مختار لطفاً یک بخشش مسئله قومی بود که شما پرداختین، بخشای دیگیش هم بپردازین لطفاً که پیش بریم.
0: بحث دیگه به هزارها و صدها نفر ما در افغانستان میشناسیم و میدانیم که هیچ مشکل سیاسی ندارن، برای خود سوژه درست کردن، طرح جور کردن، مکانیزم جور کردن، در میدیا مطرح شدن، در کشورهای اروپا قبول شدن، سیاسی و حقوقی قبول شدن. به این لحاظ است ما حساسیت اصلی این ویدیو رو درک میکنیم. حساسیت اصلی این ویدیو است که اونا باید صدا میداشتن، حق میداشتن، انتقاد میکردن، نقد میکردن، این حقشان است. اما اگر شما میرین در یک ویدیوی چند دقیقی میرین موضوع قومی میتراشین، ایره ما در تضاد با کشور خود میدونیم، هیچ نوسودی هم نداره، ممکن سازمان یافته باشه، ولی از طرف دیگر هر صدا باید در افغانستان کوبیده نشود. هر کسی که در مقابل ظلم و ستم صدای خود را بلند میکنه حق مشروعش است. حق مشروعش است که در تعیین سرنوشت خود صدای خود را داشته باشه و حق مشروعش است که بگه که سرزمین متعلق به تمام اقوام است. اما زمانی که شما میان یک ویدیو چند دقیقه آموزگار معلم که باید الگو در جامعه باشه، شما میان نفاق قومی و سمتی در افغانستان دامن میزنید که نظر ما هم محکوم است، هم هیچ قابل قدر نیست. باید از پیش پرسیده شود که شما اگر با طالب مشکل دارین بفرمایید، مشکلتان مطرح کنین، هر نقدی دارین. اما اگر شما میخواین تمام موضوع قومی بکنین، یک قوم تهدید و تحقیر میکنین، توهین میکنین، ما موضوع قومی در افغانستان دامن میزنین، ایره ما مستقیما برخلاف سلامت و صلابت افغانستان میدانیم. بله،
1: تشکر خانم نوابی. خب آقای مختار به این نظر هستند که موضوع قومی ساخته، هرچند با اصل انتقادشان موافق هستند و میگن که باید صدای شنیده میشد، اما موضوع را نباید قومی میساخت. دیدگاه شما؟
2: خب ببینین، ما فکر میکنم بحث از این ویدیو و بحث این هموطن ما فراتر از این بحث قومی است. اگر ما شما بخواییم که این بحث یا حداقل خشونت طالبه فقط به خاطر نام بردن از قوم یا به خاطر نام بردن چند قوم کمرنگ بسازیم، خودش در حق مردم افغانستان ظلم است. اگر یک کسی میای از آدرس یک قوم صحبت میکنه یا اگر در مورد یک قوم صحبت میکنه، این نباید آنقدر به اصل قضیه تبدیل شود که موضوع اصلی که وحشت و بدبختی مردم افغانستان از به حاشیه بره و به حاشیه تبدیل شود.
1: آقای مختار رد نکردن انتقادهای آقای فطرت، میگن که انتقادشان بجاست، از طالب باید پاسخگو بسازه، رفتاری که با او شده او را هم نقد میکنند، اما گفتاری که کرده میگن این درست نیست.
2: خب ببینین، ما فکر نکنم ما و یا آقای مختار در جایگاه باشیم که حق آزادی بیان یک شهروند بگیریم. ما شما حداقل در اروپا زندگی میکنیم، هیچ جامعه نیست که در او اقوام مختلف نباشه، زبانهای مختلف نباشه و مردم در مورد صحبت نکنه. متاسفانه در افغانستان آنقدر ما شما این موضوع را حساس ساختیم. اگر یک فرد و یک شخص میاد در مورد قوم خود یا قوم دیگه یک اظهار نظر میکنه، ما او را عاجل برخلاف منافع ملی خود میدانیم.
1: فکر نمیکنید که بسیار واکنش برانگیز از حساس از همین مسئله در افغانستان؟
2: متاسفانه و بحث ما همی است که چرا مردم افغانستان ما آنقدر بی‌حوصله هستیم. اگر یک فرد از یک درد خودم صحبت میکنه، از درد قوم خود صحبت میکنه، ما او را عاجل یک جنبه بسیار جدی سیاسی میتیم، او را برخلاف منافع ملی میتراشیم و از او یک بحث بسیار کلان میسازیم. در پایان روزی را باید فراموش نکنیم که ما همگی انسان هستیم و من حیث شهروان هر کدام ما حق اظهار نظر داریم و اظهار نظر یک شخص نمیتونه منافع ملی یک کشور تهدید کنه.
1: چقدر از دید شما بازتاب داده نظریات شهروندان افغانستان را گفته های آقای فطرت؟
2: ببینید، امروز اگر من هم صحبت میکنم اونمو درد است که آقای فطرت صحبت کرده، اگر دختر جوانی در داخل کابل هم صحبت میکنه اونمو مشکل داره، اگر او شهروند افغانستان که بیرون از افغانستان هم صحبت کرده، در حقیقت تمام دغدغه ما یا تمام درد ما وضعیت فعلی است در افغانستان جریان داره. متاسفانه گروهی که در افغانستان حاکم است ای اصلا سزاوار حاکمیت داخل افغانستان نداره، به خاطر از اینکه 5 سال امروز ما شما هفته گذشته 5 سال تیر شد از حکومت طالب یا از اداره طالب. اقتصاد افغانستان سقوط کرده، نظام صحی افغانستان سقوط کرده، نظام آموزشی افغانستان سقوط کرده و عامل از این کی است؟ عامل از این طالب است. و اگر طالب حداقل در موردش صحبت نشه، شما فکر کنین 10 سال آینده افغانستان به کجا میرسه زیر اداره طالب، اگر خدای نخواسته اینا ادامه میتن. بنان من حیث یک شهروند که حداقل یک تعقل اجتماعی داره، حداقل یک خرد اجتماعی داره، این وظیفه ماست که باید صحبت کنیم در مورد کاری که طالب میکنه، چی از آدرس یک قوم میکنه، چی از آدرس یک زبان میکنه و چی از آدرس یک مکتب فکری میکنه یا چی از آدرس یک کتلی میکنه که بدبختانه ما شما نمیتونیم او را داخل یک چارچوب فکری یا یک چارچوب اجتماعی قرار بدیم.
1: بله آقای فراسو، تا حالا آقای مختار به این نظر هستند که تا حد انتقادهای آقای فطرت به جا هست، باید شنیده میشد، باید گرفتار نمیشد، اما از زاویه قومی نباید واردی بحث میشد و این به نفع منافع ملی افغانستان نیست. ولی خانم نوابی میگن که بگذاریم هر مشکلی که در افغانستان است روی هر موضوعی که است حتی قومی باید صحبت شه. دیدگاه شما؟
3: ببینید، خب ما در واقع وقتی از این ویدیو صحبت میکنیم، از صحبت های آقای فطرت، ما از یک پیامد سیاست خاص در افغانستان صحبت میکنیم. یعنی اینکه در خود ویدیو واضح است که آقای فطرت میگه که طالبا شعارشان عملکردشان قومی است و شعارشان تحت نام مذهب پنهان شده. یعنی اود به طالبا اخطار میده که این مسیر را ادامه نتین، افغانستان را به سوی تجزیه قومی میبرین. یعنی خود او شاکی است از سیاست قومی طالبا. این یک نکته. نکته دوم این که اگر که کسی طالبا را متهم به سیاست قومی بکنه، این متهم کردن یک قوم نیست. یعنی ایدئولوژی و پالیسی قومی یک گروه به معنای مثلا مشارکت همه اعضای یک قوم در پالیسی نیست. و سیاست های طالبان، بحران مشروعیت طالبان، سرکوبشان در داخل افغانستان و یکی 90% مقامات بلندپایه طالبان از یک گروه قومی خاص هسته، خب بخوایم نخواهیم در داخل افغانستان این برداشت ایجاد میکنه که در واقع ما با یک سرکوب و سلطه قومی مواجه هستیم. یعنی ما از یک بنبست مشروعیت سیاسی، از یک بحران عمیق سیاسی افغانستان صحبت میکنیم. این ما با این حل نمیتونیم که یک فرد خاص را متهم کنیم کلا صحبت شما مخالف وحدت ملی است، صحبت شما مسئله قومی را دامن میزنه. ما با خانم نوابی موافق هستم که نباید خیلی مسائل به جهت حساس بکنیم. به جای حساس کردن مسائل و متهم کردن یک فرد، مشکلات اجتماعی و قومی افغانستان دقیق صادقانه صحبت کنیم، بفهمیم.
1: حالا یک بخشی صحبتهای یا نکات را که آقای فطرت به او پرداخته بود شما برجسته ساختین که موضوع اکثریت بودن اداره حاکمان فعلی است که اونا مربوط به یک قوم میشن که تمام قوم مربوط از اونا نمیشه، شما این را فرمودین. اما دیگر نکاتی عمده و مهمی که اونا پرداختن، چقدر اظهارات یا دید مردم افغانستان است، شهروندای تمام مردم از همه اقوام است؟
3: خب ببینید، شما اگر روزانه با رسانه های اجتماعی سر کار داشته باشید، متاسفانه بخش زیاد همین نارضایی که ماهیت قومی داره در رسانه ها و شبکه های اجتماعی افغانستان روزمره دیده میشه. یعنی چی؟ که نخبگان افغانستان، پژوهشگران و فرهنگیان افغانستان یک کشتی که خود نخبه افغانستان فکر میکنه نمیتونه به سادگی گپا رو نادیده بگیره، یعنی این دیده میشه. و نکته جالبی است که از یک زاویه دیگه موضوع اهمیت داره، و زاویه است که یک فرد در داخل افغانستان با وجود سرکوب حاضر است هزینه چنین گفتارهای را بپذیره. این به یه معناست که اعتراض و نارضایتی در یک حد انفجار است و مردم حاضر است که مثلا هزینه یک کار بپردازه، ولی این اظهارات نظر را که میخواین انجام بدن او را انجام بدن. در این ویدیو به صورت بسیار مشخص ما میبینیم که میگه که شاید این آخرین ویدیوی ما باشد، یعنی که گوینده ویدیو متوجه هزینه کارش هست، اما با وجود این هزینه میپردازه، این کار را میکنه. از اون طرف طالبا هم روششان سرکوب و خشونت است، میخواید که هزینه مخالفت سیاسی را برای هر فرد و هر گروه سیاسی بالا ببره. ولی مشکل این کار ای است که در تاریخ افغانستان هر آن گروهی که در قدرت آمدن همیشه چون از ارگ کابل یا از قندهار از جای تصمیم میگرفتن فکر میکردن که همه اعتراضات سیاسی را به گونه بسیار موثر میتونن سرکوب بکنن، ولی به مرور زمان دیده شده که کار نشده. دوره مثلا چپیا وقت سر قدرت آمدن، دوره مجاهدین آمدن، دوره اول طالبا، دوره جمهوریت، پس از او همه یک روند تاریخی مشابه ما میبینیم. ولی جدا از او ما نکته مهمی که ما میخواییم رویش تمرکز کنم ای است که شما پیش یک دکتر میرین وقتی میگین سر ما درد میکنه، دکتر نمیگه که شما ملامت هستین سرتان درد نمیکنه، چشمتان درد میکنه، شما احساس میکنید سرتان درد میکنه. دکتر میره میخواد بفهمه که علت چی است، شما چه نوع مرضی دارین، نه یک روی تاثیرات از او با شما دعوا را بندازه. با اون لحاظ وقتی ما ویدیو رو میبینیم و چنین اعتراضات رو میبینیم، از یک سیستمی که چنین پیامت رو ایجاد کرده باید فکر کنیم و سخن بگوییم که سیستم سرکوبگرانه طالبا است، که سیستم سرکوبگرانه و عدم مشروعیت یا بحران مشروعیت، مسئله زنا، مسئله گروه های اجتماعی قومی افغانستان برای هر فرد افغانستان به صورت های مختلف ترجمه میشه. برای یک فرد به عنوان تبعیض قومی ترجمه میشه، برای یک فرد دیگه ممکن است به عنوان تبعیض زبانی ترجمه شود، برای یک فرد دیگه ممکن است به عنوان تبعیض مذهبی ترجمه شود، برای یک پشتون ضد طالبا ممکن است به عنوان یک ایدئولوژی افراطی ضد وحدت ملی ترجمه شود، برای یک زن ممکن است یک سیاست های زن ستیزانه و مرد سالارانه ترجمه شود. به اون خاطر وقتی که یک سیستم سیاسی مشکل داشت، مردم خود در اون ندید، مشارکت نبود، بحران مشروعیت وجود داشت، نارضایتی ایجاد میشه. بعد مرحله بعدی است که نارضایتی برای هر فرد جامعه افغانستان چه ترجمه میشه. ما 40 میلیون نفوس داریم، خب ما نمیتونیم 40 میلیون نفر فردا اعتراض بکنند باسانی متهم بکنیم که شما ضد وحدت ملی صحبت بکنید. مردم اون چیزی که تجربه میکنن و اون چیزی که برای خود در ذهن خود ترجمه میکنن تفهیم میکنه همون رو بر زبان میرانه.
1: بله. خب آقای مختار، باید به علت پرداخته شود تا مرض علاج شود. در افغانستان اختناق است، در افغانستان تبعیض وجود داره، ای که در چی سطح است، سوی که اینا موضوعات است که باید به او پرداخته شود و صحبت شود رویش. کجا از این مخالف یا منافات داره با منافع ملی افغانستان؟
0: بگذارین یک صحبت و بسیار جدی و درست بگویم که تمام سیاستمدارای ما و روشنفکرای ما با شمول ما با غرض و مرض قومی آغشته هستیم، چی بخواهیم یا نخواهیم. غضب خدا و قهر خدا و تبعیض شامل حال ماست. ما همه ما متعصب است. همه ما موضوع را طوری میخواهیم مطرح کنیم آنچه که افکار عمومی را باید خراب بسازیم و در به این که تبعیض قومی باید دامن بزنیم، کشور خدا را دیگه از این بیشتر با بحران بکشیم، یک واقعیت است و واقعیت نمیتونیم این کار بکنیم. هر قوم و هر شخص و هر سیاستمدار و هر روشن فکری به غضب خدا و قرآن و پیغمبر در رابطه با افغانستان آغشته است. موضوع دومی که همینجا بحر ما گفت، ما من حیث یک افغان و من حیث یک انسان در موحد هستیم، حق داریم که در رابطه با افغانستان و در رابطه با مسائل عمیق و دقیق نظر خود را بدیم. ممان داره که شما حق دارید. شما اگر میگین که موضوع قومی نیست و موضوع قومی نساختن، شما برین به سوشل میدیا از ای تا بی ببینین که تمام اقوام به سر یک دیگر افتادن، همه به یک دیگر فحش میگن، همه به یک دیگر ناسزا میگن و شما هم نمیتونین رول مادر تریسا را ادا بکنیم که بس در افغانستان هیچ چیزی نیست، امن و امنیت است. یگانه بحران امروز که در افغانستان تبعیض قومی زبانی و منطقوی برش دامن میزنه، می روشن فکرهایی که در میدیا هست به نام حقوق بشر میان به ضد بشر و به ضد منافع یک کشور کار میکنه. یک واقعیت است، نمیتونیم این کار بکنیم، نمیتونیم به ملت خود و مردم خود دروغ بگیم، نمیتونیم بگیم که اون ملت ما در رأس هستیم که تبعیض قومی منطقوی سمتی را دامن میزنیم و نظمی راه هست که خود را هیومن رایت اکتیویست و
1: پس وجود داره دیگه، این مشکل وجود داره.
0: به این لحاظ اجازه بدید، چون ما عاملش هستیم، ما بانیش هستیم، ما برش کار میکنیم، ما برش سوزه میشیم، ما بر در خور جوانان میتیم، ما به ملت خود میگیم که بزنین دستر یک دیگه تن که تا حد دارین یک دیگر تانه بکشین و میدیا در قبال تان هست به این خاطر که ما در افغانستان آزادی میخواییم. اجازه بدید وقتی شما درد را تشریح میکنین اینو ببینین که
1: شما دو موضوع را خواهی مختار اینجا خلط میکنین، یکی که خودتان میگین که مشکل وجود، اجازه بتین آقای مختار، آقای مختار لطفا اجازه بتین که نکته بسیار مهم اشاره کردین و میدیا را که ما هم در ایجاش نشستیم به صفت گردانندی یک بحث با شما صحبت میکنم، او را هم شما متهم میسازین به اینکه ما صدای مردم را بلند میکنیم.
0: امروز
1: شما
0: هم متهم میسازین خودم متهم، اجازه بتین
1: میدیا فکر میکنین ناانصافی است. آقای مختار شما کسی را که صدای مردم و ملت را بلند میکنه،
0: آقای عزیز، آقای عزیز متهم میشه به
1: اصل موضوع و اصل بحث بپردازیم.
0: موضوع و تعریف نشه، اجازه بده یکی موضوع تعریف نشه و یکی موضوع را طور من خودم با خانواده افغانستان انترنشنال کار میکنم و جز زینبی خانواده هستم و امرایش کار میکنم، در میدیایش هم حاضر میشم و یک رسانه میدارم، اما ما در کل میدیای افغانستان رو میگم، من المجموع ما قربانی سلیقه، قربانی سم، قربانی زبان، افکار ما قومی است، افکار ما سمتی است، ما برای آزادی بیان ای که
1: از من نیست، من از شبکه من نیست جناب،
0: تو شما را در یک فاکتور میگذاریم که خاطرتان آزرده نشد، شما در یک پرانتز میگذاریم که خوشحال باشین. موضوع دیگری که اینجا ما سر موضوع رو مطرح میکنیم، به صدها نفر ما فایل داریم، به احترام نمیگیم و برملا نمیسازیم که موضوع قومی مطرح میشن که در افغانستان موضوع قومی جلوه دادن و بالاخره در کانادا و اروپا و امریکا قبول شدن و امروز زمو استیج برخلاف تاریخ خود، ملت خود و مردم خود گپ میزنه. یک موضوع. موضوع دو قومی است که ما هیچ نوع خشونت را، هیچ نوع ظلم را، هیچ نوع دهشت را در افغانستان توجیه نمی کنیم. ما حکومت را بر
1: درست
0: اساس
1: این خواهش و خواسته های مردم افغانستان است. جناب مختار لطفا اگر
0: اجازه بدید
1: فقط نکتوار پیش برین به سوالات که مردم و بیننده ها هم یک چیز برداشت بکنن از برنامه شما. نکات بسیار خوب را اشاره میکنین، موضوعات بسیار مهم است واقعا، همونطور است که باید کل مردم، تمام سیاسیون افغانستان متحدانه به خاطر شگفتایی و آبادانی کشور کار بکنن. اما مشکل که وجود داره چی حسیر با وظیفه شما صاحب نظرها همی است که بین واکاوی بکنه و بعد خورد مردم بتن که مشکل اساسی اینجاست و این بین شما تداوی بکنن تا ای که به اون نقطه دلخواه مردم و من و شما برسیم. همه در افغانستان آیا مشکل بحران مشروعیت وجود نداره؟ در افغانستان آیا اکثریت کسانی که در اداره یا در حکومت شامل هستند اینا از یک قشر نمایندگی نمی کنند؟ این مشکلات نیست که در افغانستان وجود داره؟
0: ببینین خو هیچ کسی از این مشکلات انکار نکرده، ولی که مشکل چی گونه مطرح میکنی و چی در خور ملت و مردم میتان میتی ایره باید متوجه شید.
1: اینال به نظر شما چطوری باید این مطرح شود؟
0: اجازه بکنید. نسلی که در پشت سر کامپیوتر نشسته، نسلی که در میدیا است، نسلی که به سیاست نمیفهمه، نسلی که دکاندار است، نسلی که در بازار و شهر کار میکنه، به اون نسل ما چی میتیم؟ ما به اون نسلی میتیم که افغانستان موضوعش تبعیض قومی است، بیا دستر یک دیگر خود بزنیم؟ نخیر، موضوع افغانستان موضوع مشروعیت است. ما آنچی که مطالبه داریم، اگر عدالت را امروز در افغانستان میخواهیم، عدالت را برای تمام اقوام میخواهیم. سپاس. هر قومی در افغانستان، هر قومی در افغانستان، اگر او تاجک است، ازبک است، ترکمن است، هزاره است، ایماق است، نورستانی است، پشه ای است، حق تعیین سرنوشت خود را در نظام سیاسی افغانستان داره. اما هیچ کسی نباید به خود جرأت بده در ادبیات و در لفافه ها تمام موضوع قومی بکنه. آنچه که چند نفر در توییتر باید با ما در سوشال میدیا کامنت بده که فلانی خوب گپ زد، هیچ کسی با ما خوب گپ نزنه. ما میگیم که ملت افغانستان به تبعیض قومی دامن نزنید. بقایتان این است که در کنار یکدیگر استفاده شوید. بقایتان از دربرد علمی و استراتژیکی است که مسائل در روشنی منافع کشورتان مطرح کنیم. خب تبعیض قومی در تضاد با منافع کشور ماست. بیا میتونیم ساعت‌ها با این بحث بکنیم، هم در بود علمیش، هم در بود اکادمیکش، هم در بود سیاسیش. نمیشه که ما یک صدای خود را بلند میکنیم، میگیم که ما هیچ کس را در افغانستان توجیه نمیکنیم. ما ملت خود را توجیه میکنیم. ملت ما را در میان مردم ما تبعیض قومی و نژادی به شکل هدفمند، به شکل بسیار پروژه‌ای، به شکل سیستماتیک میان مردم ما مطرح میشه که این نقطه را ما در تضاد با منافع کشور خود و مردم خود بود.
1: تشکر. خانم نوابی، چی چیزی واداشت باقای فطرت را که بیایه چنینه که شما در تصویر و در ویدیویش میبینید خودش از عاقبت کار خود میدونست که چی میشه، بیایه چنین به پرده صحبت بکنه و این ویدیو را نشر بکنه؟ چرا؟
2: خب قبل از اینکه ما به جواب سوال شما بپردازم، یک خواهش بسیار محترمانه از آقای مختار دارم که هیچ وقت آقای مختار به خود اجازه ندین که به نمایندگی از کسی دیگه صحبت کنیم. ما بر شما هیچ وقت اجازه را ندادیم که شما به نمایندگی از ما صحبت کنیم.
0: ما اجازه ندادیم به نمایندگی از ما صحبت کنیم. ما نکردیم. شما برای ما اتهام بستین که شما در حد نیستین. ما در حد یک افغان حق دارم در رابطه با کشور خود حرف بزنم. همونطوری که شما حق دارین. شما الفاظتون بعدا مطالعه
1: کنید. که خانم نوابی صحبت کنه بکنن.
2: ما برای شما کدام سند امضا کرده دادیم که شما در نمایندگی از ما صحبت کنید، در مورد بک‌گراند فامیلی ما صحبت کنید که من قوم پرست هستم، باز مثل یک خانم کهنسال زور خدا و قرآن و رسول برید. من فکر میکنم بسیار یک بحث غیر علمی است که شما یک انسان را که حتی شناخت از او ندارین او را متهم به قومی بودن میکنین یا به دامن زدن مسائل قومی. شما اصلا از فامیل من نمیشناسین که من کی هستم، شما اصلا نمیشناسین من از کجای افغانستان هستم، زبان مادری و پدری من چی است. بنان من فکر میکنم من حیث یک انسان با سواد و شما نیاز است که دوبار فکر کنین قبل از اینکه یک انسان متهم میکنین. و من هیچ وقت نه به شما نه به هیچ کسی دیگه اجازه میدم که به نمایندگی از ما صحبت کنه یا مرا متهم به مسائل قومی بسازه، چون این مسائل وقت میشه که آدم یک شناخت عمیق از یک انسان داشته باشه. من محترمانم از شما خواهش کردم ضرور نیست در بین صحبت ما بپرین و سر و صدا کنین، فقط فکر کنین. من فکر میکنم به او اندازه تعقل دارین که باید فکر کنین که انسان ها را نباید متهم کنین. ما هیچ نوع سندی بر شما ندادیم شما نمایندگی کنین از ما.
1: تشکر خانم نوابی، تشکر، بفرمایید.
2: ببینین 5 سال گذشته، من قبلا هم خدمت شما عرض کردم، ای اولین انسان نیست و آخرین افغان نیست که از وحشتی که در داخل افغانستان، از وحشتی که طالب بالای مردم افغانستان روا میداره سخن میگه. ما شما داشتیم ژورنالیستای را مثلا به طور مثال خالد قادری که فعلا هم یک نفر به ذهن ما میاد، فقط به خاطر نشر یک ویدیو یا یک پست بندی شد و 11 مورد زندان طالبا بود. ما شما زنایی را داشتیم که فقط به خاطر یک اعتراض مدنی اونا زندانی شدن، اونا تجاوز شد کارشان. من فکر نکنم هر شهروند افغانستان و یا هر طبعی افغانستان به خاطر از کیس سیاسی بسازه یا با بیرون از افغانستان مهاجر شوه اینا این خطر را به جان خود قبول کنن. یا حداقل وضعیت مهاجرین بیرون از افغانستان ما شما میبینیم این آنقدر ساده نیست که یک انسان زندگی خود تا او اندازه به خطر بندازه که برای از او کیس سیاسی جور شه، مخصوصا در شرایط فعلی که جهان درگیر بسیار مسائل مهمتر از بحث مهاجرین افغان یا بحث شهروندهای افغانستان به عنوان مهاجر در بیرون از افغانستان باشن. ای به نظر ما واقعا همون دردی است که انفجار کرده، ای دردی است که انسان به اونمو سرحد و به اونمو لیمیت میرسانه که دیگه از اصلا بیرون میشه. من قبلا هم خدمت شما عرض کردم، اگر شما امروی هر طبیع افغانستان در داخل افغانستان صحبت کنین، هیچ کسی از طالب، از اداره طالب، از کاری که داخل افغانستان جریان داره دل خوش نداره. بعضی ها اونمون جرات میتونن داشته باشن و میان در رسانه ها میشنن یا در سوشل میدیا میشنن صحبت میکنن. امیال ما شما وقتی که از زنایی که داخل افغانستان است شما بریندم امروشان صحبت کنین، او زنه که امو به اصطلاح عامیانه روزیش طالب از پیشش گرفته، معاشش از پیشش گرفته، طفلش گشنه است، فکر میکنین او زن خوش از زیر داره طالب زندگی کنه؟ یا حداقل او زن خوش است امو حولی طالب، چهره طالب در داخل افغانستان ببینه؟ بدون شک هیچ کس به حضور طالب، نه به سیاستش، نه به حضورش، نه به مکتبش خوش است، نه به طرز فکرش. بنان به باور ما این برادر ما آنقدر به تنگ آمده، آنقدر بی‌حوصله شده که اینمی خطر پذیرفته و این آخرین کس هم نخواد بود. ما شاید اشخاص بیشتر ویدیوهای بیشتر خواد بودیم داینده.
1: تشکر میکنم آقای فراسو. حالا اگر به این بپردازیم که طالبا چرا اینقدر هراس دارن از یک صدا، از یک ویجو یک شهروند که به تنگ آمد، به جنگ آمد، حالا نابسامانی هایی که در کشور جریان داره، خودش آموزگار بوده، حتما دانش آموزایی که پیشش درس میخوانده از وضعیت زندگی از اونا آگاه شده، از همسایش آگاه شده، خوب در جامعه از همه نابسامانی ها را میبینه و با یک چیز همه توافق داریم که افغانستان امروز با بحران های متعدد دست و گریبان نرم میکنه. مردم افغانستان از بحران مشروعیت گرفته، بحران اقتصادی گرفته، بحران سیاسی گرفته، یعنی بحران است، روی بحران یا لایه های روی هم افتیده ای بحران در افغانستان انباشته شده. اما طالبان چرا هراس دارن از یک ویدیو و میان او را بازداشت میکنن بدون از اینکه جرمنگاری شده و بدون از اینکه معلومات داده شده که چرا بازداشت شده، در کجا بازداشت شده، برای چی مدت بازداشت شده؟
3: ببین، پیش از اینکه به صحبت شما بیایم یک نکته رو می‌خوایم واضح بکنیم اینجا که ما به عنوان آدمای اگر خود مسئول فکر می‌کنیم نباید عمومی صحبت بکنیم که کلگی همه افراد در مسئله قومی گپا دامنزن دخیل است. همچی چیزی غیر دقیق است، نادرست است، غیر مسئولانه است. هیچ کس در این بحث یا جای دیگر نمیگه که تبعیض قومی بسیار قومگرایی بسیار فایده داره یا هر چیزی در افغانستان قومگرایی دامن زده شوه او به نفع افغانستان است. هیچ کسی، من فکر می‌کنم 3 نفر 4 نفر که اینجا هستیم متوافق نظر داریم که قومگرایی در افغانستان و مسائل دامنزن و مسائل قومی و تبعیض قومی افغانستان تباه میکنه و تباه کرده. یک نقطه مورد توافق است و لازم نیست اگر کسی هم که دیدگاه قومی مشخص داره و به این موضوع دامن میزنه، مشخص باید او آدرس داده شوه، نامش گرفته شوه، مشخص گفته شوه. این یک نکته است میخوایم روشن کنم. نکته دیگه ای که روشن بکنم این است که ما یک کشوری است که 50 سال در جنگ هستیم و چندین نسل مهاجر داریم در کشورهای مختلف و کسانی که مهاجر شدن در کشورها در رنج‌های مختلف تجربه کردن. ببینید، از اون خاطر باید یک مقدار دیدی محترم و احترام آمیز داشته باشیم. نباید کلیگی را بگویم رفتن در کانادا یا کشورهای دیگه برای خود کیس ساخته. از داخل شهر هرات در کانادا یا آمریکا یا استرالیا کیس ساخته نمیشه. اگر کسایی هم که رفتن در آمریکا و یا جاهای دیگه یا کانادا کیس ساختن، اونام حرفای همهشون به مورد نبوده. مثلا شما کشتار هزاره ها دور اول طالبان در مزار کولنگ رو دیدین، اونا حتما وقت امریکا جاهای دیگر رفتن کیسا را مطرح کردن درست گفتن و کارش و حرفشان کیسشان درست بود. به او خاطر باید ما نسبت به هموطنان خود بیرون از افغانستان و در داخل افغانستان حداقل یک دید احترام آمیز داشته باشیم. این نکته دوم. نکته سوم، ببینید، ما در اول صحبت نمیخواستم وارد این رقم بحثا شویم، روی اصل ماجرا بپردازیم. اصل ماجرایی است که مردم به تنگ آمده، ما با حکومت غیر مشروع و سرکوبگر مواجه هستیم و این مرا میاره به سوالی از شما که چرا مثلا طالبان هراس داره و چرا این نفر بازداشت کرده. ببینید، یادم یک آموزگار بوده، معلم بوده، استاد بوده، حتما روزمره با تعداد از هموطنان ما در داخل در ارتباط است. درد و رنج و هموطنان را از نزدیک میبینم. هر درد و رنج هر هموطن ما را، هر قومی را که میبینه، به عنوان یک هموطن، به عنوان یک شهروند افغانستان ما نسبت به او باید فکر کنیم. دید انسانی باید داشته باشه. خب احساساتی شده، قهرش آمده یا اعتراض داشته، مدت ها صبر کرده، بالاخره آمده ایر گفته. خب به عنوان یک اعتراض ما به این نگاه میکنیم. اما یک طالبا چرا بازداشت کرده؟ ببینید، طالبا از یک طرف هراس داره که نباید اعتراضاتی که در برابر طالبا وجود داره فراگیر شود. طالبا میترسه. منتها مکانیزم مسالمت آمیز و مشروع و ملی و مردمی برای برخورد با اعتراض سیاسی ندارد. نه در داخلشان چنین توافق وجود دارد، نه چارچوب های ایدئولوژیکشان چنین اجازه را به اونا میده. شما اگر به می مانیفست طالبان چند بار مطرح کردم کتاب آقای حقانی نگاه بکنید، هر آن کسی که مخالف امارت اسلامی قلمداد شوه او را بغاوتگر تلقی میکنن و سرکوب میکنن. یک نوع نگاه ایدئولوژیک داره که خود این نگاه ایدئولوژیک طالبا یک بنبست سیاسی برای ازنا ایجاد کردن که نمیتونن با کشور
1: فکر میکنید میلیونی که حرکت آقای فطرت بغاوت محسوب شود زید طالبا؟
3: من نمیدونم، من قضاوت پیش از زود هنگام نمیخوایم بکنم، ولی چارچوب های ایدئولوژیک شان خدمت شما گفتم. منتها به لحاظ یک بازداشت یک معترض میتونیم نگران باشیم که چرا طالبا با هر اعتراض سیاسی برخورد این گونه انجام میده و چرا اینقدر سرکوبگر میتونه ظاهر شود. و در این زمان یک زاویه دید سرکوبگرانه ما تحلیل میکنیم، ولی در یک زمان دیگر از زاویه دید حراس یک حکومت از اعتراض مردم میشه نسبت به قضیه نگاه کرد.
1: یک چیز دیگر رو فراموش نکنید که جبهات هم در نقاط مختلف افغانستان حالا پراگنده هست تا اندازی، اما حملات و جنگ ها هم جریان داره. این مسئله هم از
3: آقای مختار یک جمله رو میخوایم اینجا اضافه کنم که هیچ کدام ما دوست نداریم که 50 سال دیگه 80 سال دیگه افغانستان دوباره مثلا در جنگ و جنجال باشه. درست است؟ هیچ کس موافق از این نیست، شهروند افغانستانی رو نمیخواد، ولی مهم است که عوامل ساختاری و سیاسی متاسفانه بدون از یک در کنترل ما باشد افغانستان به اون مسیر میبره. نگرانی از روز اول طالبان همین بود که با سیستم سیاسی که داخل میشن، با طرز نگاهی که دارن، افغانستان به سوی یک پرتگاه و جنگ و جنجال دیگه میبره و نشانه های رو ما میبینیم. همین ویدیو نشان میده که نگرانی که فرد داره، مگه ویدیو آخر ما هست، یعنی آدما حاضر است یک هزینه بسیار هنگفت در زندگی شخصیشان بپردازه به خاطر یک سیاست.
1: تشکر.
3: و خود همین نوعی بحران است و خود همین زنگ خطر است برای ثبات، برای 3-4 دهه بعد افغانستان.
1: سپاس گزارم.
3: مسیر میریم.
1: سپاس. آقای مختار، فکر نمیکنید شما را به یاد یا به فکر نوشیدن جام زهر سقراط فیلسوف یونانی بندازه که به خاطر عدالت چنین کار را کسی بکنه؟ حالا اگر در پشت از او موضوعات دیگه هم نهفته باشه که شما متردد هستین، اما طالبا چرا حراس دارند از یک صدای معترض به این اندازه؟ او گرفتار میشه، زندانی میشه، شاید هم شکنجه که تا هنوز ما نمیدانیم چی میگذره بالاش.
0: فقط دو نکته اشاره بسیار مختصر دارم. اول خواهر ما موضوع خانوادگی شما را قطعا چیز نگفتیم. شما انسان محترم، مؤدب و با شخصیت.
1: جناب مختار، فقط 3 دقیقه در برنامه باقی مانده.
0: قضاوت ما فعلا نیست که شما حالا چی میگید و چطور 180 سانتیگراد موضوع دیگر طرف میبرید. در تمام صحبت هایتان یک بار هم اگر صدا بلند میکردین برای صدای وحدت ملی و برادری و اخوت اسلامی و دینی و تاریخی مردم صدا بلند میکردین، صدایتان میشد یک جای برسه.
1: تشکر.
0: رومی است که ما کل مردم نگفتیم، کل مردم را نگفتیم، تماما مردم که در مهاجرین.
1: جناب مختار، یک دقیقه زمان مانده، اگر بحث موضوع بپردازن لطفاً.
0: اجازه بدید آخر اجازه بدید. ما باید اینجا پاسخ میدادیم.
1: زمان نمانده جناب مختار.
0: جنایتی که علیه هزاره ها در شمال افغانستان شد محکوم میکنیم، ولی شما میخواییم که جنایت علیه پشتونا دستایشان در دست لیلی بسته کردن او رو محکوم بکنیم. جنایتی که متواتر در 20 سال قوم پشتون کشتن میشد، تهدید میشد، تحقیر میشد و زندان انداخته میشد، من حیث یک انسان، من حیث یک افغان، من حیث یک بشر،
1: او رو هم تحقیر
0: کنیم. او رو هم در تضاد با منافع کشور ما بدان که اونا هم باید برای شما من حیث یک انسان قابل قبول نباشه. ما در کنار برادران هزاری خود صدها بار صدا بلند کردیم.
1: جناب مختار، زمان برنامه خلاص شد و شما رفتین به گذشته.
0: اجازه بدید. اجازه نمیخور. نه، من اجازه اینجا برای در رابطه با من صحبت میشه، من مجبور هستم.
1: خب کتا لطفا زمان در نظر بگیرین، لطفا زمان برنامه را در نظر بگیرین.
0: نه سوا صحبت میکنم و نه مسائل را صحبت میکنم. به این خاطر اجازه بدید من این سوال تا را پاسخ بدم. هر صدایی که به خاطر آزادی و به خاطر
1: ما از تنجید صدا نمیگیم. طالبا چرا ترس دارن؟ فقط دو جمله کتا بگوین که زمان برنامه خلاص شد.
0: امینال میگیم. اجازه بدید. تمام نظام هایی که توسط ایدئولوژی آمدن، اونا از صدای مردم ترس دارن و این نه تنها که برای خود طالب بسیار ضرر میرساند، طالب ها اگر خواسته باشه که یک نظام مقتدر داشته باشه اجازه بده که هر افغان با اینا نقد بکنن و صدای خود را بلند بکنن، تشکر. اعتراض بکنن، درب مکتب و پرتون را به دختران افغانستان باز بکنن و در اخیر روز این کشور را شما در می وسط صحبت ما کمافی سابق قدمی چهره ما خوشت نمیه خمارا ببند که
1: نه شما قضاوت دارید، قضاوت بسیار بسیار
0: ما قضاوت نمیکنیم، ما نظر خود را
1: چیزی که شما میگید جناب مختار، زمان برنامه تمام شده، این تلویزیون از شما ایره میدارین، این برنامه فیسبوک نیست که ما میشه دوامش بدیم، برای ما دایرکتر برنامه میگه که برنامه را قطع کن که زمان برنامه خلاص شده. بسیار تشکر از حضورتان جناب حاتف مختار، رئیس مرکز بین المللی مطالعات استراتژیک افغانستان، عباس فراسو پژوهشگر مسائل افغانستان و منطقه از ملبورن، و همینطور فریما نوابی پژوهشگر حقوق بشر که از سیودن ما را در این بحث همراهی کردن. سپاس از هر سه مهمان گرامی و سپاسگزار استم.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
2: یک دقیقه خبر.
3: عبداللطیف نظری، معاون وزارت اقتصاد طالبان، گفته است که سیاست تعامل جامعه هزاره و شیعه با اداره طالبان به خیر کشور و در راستای منافع ملی است. او میگوید که مشکلات موجود از روی گفتگو و عقلانیت قابل حل است. نظری روز پنجشنبه ویدیوی سخنرانی خود در اکس منتشر کرد و نوشت که سیاست تعامل میان جامعه هزاره و شیعه با نظام به خیر کشور و در راستای منافع ملی است. برای هر مشکل یک راه حل وجود دارد. او این اظهارات را در جریان دیدار با شمار از باشندگان بامیان مطرح کرده است. او در این ویدیو گفته که تلاش برای حل برخ مشکلات که اخیراً با وجود آمده جریان دارد. او گفته که امیدوار است این تلاش ها سبب شود تا دشمن نتاند بین جامعه شیعه و هزاره با نظام گسست ایجاد کند.
4: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را برق کند.
5: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
4: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
6: دشمنی که طالبها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
7: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
8: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
9: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان انترنشنل.
10: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
11: روابط طالبان و پاکستان در سالهای پسین میان همکاری و تقابل در نوسان بوده است. در حالی که اسلام آباد بر گسترش تعامل با طالبان تاکید می کند، این همکاری را به اقدام عملی طالبان علیه گروه های مسلح مخالف پاکستان مشروط ساخته است. در مقابل، مقام های طالبان بارها پاکستان را به پشتیبانی از مخالفان مسلح این گروه و مداخله در تحولات امنیتی افغانستان متهم کردند. همزمان با افزایش تنش های مرزی و امنیتی، شماری از چهره های سیاسی و فعالان پشت تون از جمله وحید عمر، سخنگوی پیشین ریاست جمهوری، با تاکید بر حفظ تمامیت ارضی افغانستان هشدار دادند که نباید منافع ملی و جغرافیای کنونی کشور قربانی پیوندهای قومی و منازعات منطقه‌ای شود. در چنین فضای این پرسش برجسته‌تر شده است که روابط طالبان و پاکستان به سوی تعامل و همکاری حرکت می‌کند یا به سمت رقابت و تقابلی که می‌تواند ثبات دو کشور و منطقه را تحت تاثیر قرار دهد. شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه مصطفی مدثر، کارشناس حوزه جنوب آسیا است. آقای مدثر، بسیار زیاد خوش آمدین. میخوایم با این پرسش برنامه را آغاز کنم که چرا روابط طالبان و پاکستان با وجود از اینکه سابقه طولانی همکاری داره، اکنون با سطح بالای از بی‌اعتمادی و تنش همراه شده؟
12: سلام خدمت شما و شنونده‌های عزیز. رابطه پاکستان و طالبان از اوایل سال 2001 پرتنش داده و هر روزیم که مگذره ای تنش افزایش پیدا میکنه. دو تا دلیل مشخص داره. دلیل اولش حضور قدرتمند نیروها و رهبری TTP یا تحریک طالبان پاکستانی و همچنان ارتش آزادی بخش بلوچ BLA است. و مسئله دومشون افزایش رابطه طالبان با هندوستان است. شما می‌دانید که پاکستان اساساً یک از جمله کشورهای ناامن در دنیا است که از ناحیه هندوستان بسیار به شدت ناامن است و هر کی با هندوستان بیشترین رابطه را داشته باشه کمترین رابطه را پاکستانی ها میخوان تلاش دارن که باش رابطه داشته باشن. افغانستان در واقع شاید این مسئله با خیلی خوش ما نده حیات خلوت یا موقعه استراتژیک خود پاکستانی ها تعریف کرده بودن و تصور خانی بود که وقتی که طالبان به قدرت میرسن دیگه هم رابطه با هندوستان به صفر تقرب میکنن و هم میتونن که او از حیات خلوت خود بیشتر استفاده بکنن. اما با قدرت رسیدن طالبان متغیر TTP و ارتش آزادی بخش بلوچ بسیار قدرت گرفت. تقریبا به اساس آمارهای خود پاکستانی ها و نهادهای بین المللی من نزدیک به 300% ناامنی در پاکستان افزایش پیدا کرده از زمان به قدرت رسیدن طالبان تا امروز. ما شاهد هستیم که در طول تاریخ میان افغانستان و پاکستان به این اندازه تنش وجود نداشته و هیچگاه پاکستانی ها جرأت نداشتن که بیاین کابل و دیگه شهرهای افغانستان را بمباردمان بکنن که در دوره حکومت پاکستان طالبان و پاکستان این اتفاق افتاد و هر روزی که میگذره تنش بیشتر میشه. دلیلش مشخص است، این سطح رابطه همکاری میان هندوستان و طالبان هر روز افزایش پیدا میکنه و TTP و ارتش آزادی بخش بلوچ مانع میتن و کشتن و انتحار و انفجار در پاکستان به امر عادی مبدل ساخته.
11: یک سوال که اینجا مطرح میشه ای است که چرا طالبان روابط با TTP را اولویت میتن تا رابطه خوب با حکومت پاکستان؟
12: خب یک بحث پیچیده قومی قبایلی است. شما میدانید که در 20 سال گذشته TTP میزبان طالبان بود، یعنی در واقع طالبان هم میزبانی کرده بودن.
11: شما میخواین بگوین که
12: مسئله بسیار مهم است و حال برعکس طالبان آمدن TTP را میزبانی میکنن.
11: شما میخواین بگوین که طالبای افغانستان ناگزیر هستن؟
12: یک نوع به دلیل او پیچیدگی پیوندی، مثلا مدارس دینی از جا یکی است، کسانی که پدوا دادن به جنگ یکی است، کتابایی را که آموزش دیدن یکی است، میزان مناسبات قومی و قبیلوی ازدواج ها به مراتب بیشتر است و قول یکی از پژوهشگرای جنوب آسیا میگه که باریکترین مرز در دنیا مرز میان طالبان افغانستان و طالبان پاکستان است که تفکیک از یا بسیار دشوار است. حتی اگر رهبری طالبان بخواهم این کار بکنه تفکیک نمیشه. مثلا 2-3 تا ولی داشتن طالبان از اعضای TTP بودن، چون او اولا در افغانستان ازدواج کرده بودن و اینجا طالب شده بودن و طالبان میدانند که در فردای سقوط حکومتشان تنها جایی که میتونن سران طالبان در اونجا پنهان شون و جایی داشته باشن اون مناطق قبایلی است.
11: و فکر میکنین که هند به خاطر ای عمل کرده طالبای افغانستان به طالبای افغانستان امتیاز میده؟
12: هندی ها در نیم قرن گذشته یک استراتژی بسیار جالب داشتن. هر کسی که در کابل با قدرت باشه از او حمایت میکنن، به استثنای دور اول طالبان که به او زمان از جبهه مقاومت به رهبری احمد شاه مسعود حمایت میکردن. این حکومت در کابل چپی باشه، راستی باشه، جمهوری داود خان باشه، جمهوری اسلامی استاد ربانی باشه یا حامد کرزی اشرف غنی، تلاش دارن از حکومت حمایت بکنن که علیه پاکستان باشه. در او زمان مقاومت احمد شاه مسعود علیه پاکستان است و یک مسئله دیدم که آقای رو بسیار ما در نیم قرن گذشته هیچ حکومت نتانسته و بیشترین تلاش هم انصافا رئیس جمهور کرزی انجام داد، توازن رابطه در جنوب آسیا میان هند و پاکستان یک کار بسیار دشوار، هزینه بردار و پردردسر از کشور مثل افغانستان که هم از لحاظ اقتصادی بسیار وابسته است و هم از لحاظ قدرت نظامی توانایی رقابت با هند و پاکستان نداره. نه ما ظرفیت هندستان داریم و نه او قدرت تحصیل پذیری را که پاکستان بر ما داره. به خاطر دی حلقه باطل و دی بازی ژئوپلیتیکی متاسفانه پای طالبانم تا عمیق در گل فرو رفته.
11: و دکترین سیاست خارجی هم در وزارت خارجه افغانستان به گونه فلج ثابتانه که یک نوع توازن روابط بین دو دانه کشور قدرتمند ایجاد کنه.
12: خب حداقل ما برداشت می است که در حکومت طالبان چیزی به نام دکترین سیاسی و سیاست خارجی نیست، به دلیل اینکه طالب اصلا دکترین نمی‌شناسه. اما در 20 سال گذشته هم کسایی که میفهمیدن سخت است، به دلیل اینکه عملا خود طالبان به دو پارچه تقسیم شده، یک بخش کلانش با هندی‌ها رابطه داره. هندی‌های هند از اون کشورهایی است که قدرت بسیار عجیب و غریب نرم داره بر شهروندان افغانستان، امکانات مالی بسیار وافر داره، بورسیه‌ها، مسائل سیفی، تمام از این نفوذ داره. و پاکستان برعکس همیشه یک قدرت بسیار خشونت آمیز، خشونتگرا و بستن دروازه های اقتصادی این افغانستان مهاد بخشک است. ما با این دو قدرت، ما بازم تاکید میکنم که 5-6 نوع حکومت در افغانستان، چپی، راستی، دموکرات، نتانسته. طالبان تصور ما ای است که عملا درگیر همی بازی شدن و امروز یا فردا در این رقابت فرو میپاسه حکومتشن.
11: بسیار خوب. آقای مدثر، در چند هفته اخیر حمله های پاکستان علیه طالبان متوقف شده، آیا این را میشه به عنوان پایان جنگ محاسبه کرد؟
12: ما برداشت می است که به میزانی که عملات میان پاکستان و طالبان کاهش پیدا کرده، ترافیک مخالفین مسلح و سیاسی نظامی طالبان در اسلام آباد افزایش پیدا کرده. دیگه پاکستانی ها نمی خواهند که به جای حملات مستقیم که هم هزینهش بلند بود و هم یک پاسخگویی داشتن در محیط بین‌الملل، تلاش میکنن که از مخالفین طالبان حمایت بکنن و در واقع طالب درگیر بسازن در داخل افغانستان. به هر میزانی که طالب تمرکزش بر بدخشان و بر ولایات حمادی و شرقی افغانستان باشه، کمتر باز میتونه که تی تی پی و ارتش آزادی بخش بلوچ تمویل و تجهیز بکنه. مسئله ما یک نکته را باید تصحیح کنم که مسئله تمویل و تجهیز تی تی پی نیست که طالبان واقعا میخواهند. بارها طالبان تلاش کرده که مدیریت بکنه، اما مرز پیچیده 2600 کیلومتری که ما داریم، پیچیدگی های قومی و مذهبی که بین تی تی پی و طالبان وجود داره، کار بسیار دشوار کرده. یعنی میخواییم بگوییم که اگر گاهی وقت طالبا بخواینام مدیریت تی تی پی و وضعیتی که در نیم قرن گذشته در منطقه بوده، وضعیت بسیار ملتهب، کار بسیار دشوار است.
11: شما هم پیشتر هم اشاره کردین که طالبای افغانستان با طالبای پاکستان یا تی تی پی روابط خونی و فرهنگی و جغرافیایی بسیار زیاد نزدیک دارن و به تازگی هم برخی چهره‌های سیاسی و فعالان پشتون بر اولویت داشتن تمامیت ارضی افغانستان نسبت به پیوندهای قومی دو سوی مرز تاکید کردن. به نظر شما در چنین شرایط چرا این مبحث بلند میشه؟
12: ما فکر میکنم که برای فرهنگیان و روشنفکران پشتون بسیار وقت مناسب است که بیان در این مسئله صحبت بکنن. ما تا زمانی که از دیوبندخواهی، از دایای کنان احساساتی، احساس عقلانیت اولویت نتیم بر احساسات ما، رابطه ما با پاکستان نمیشه. ما گاهی وقتا میاییم رگ گردن ملیگرایی ما ورم میکنن، میاییم صحبت میکنیم. پاکستانی ها 3-4 تا حکومت در تاریخ چپه کردن، حکومت دکتر نجیب، حکومت استاد ربانی، حکومت اشرف غنی، حتی حکومت اول طالبا را با همکاری امریکایی ها و این حکومت هم فرو میپاشانن. تا زمانی که به ما به قول سخنگوی پیشین رئیس جمهور بامیان و بدخشان اولویت پیدا نکنن، هیچ وقت نه وزیرستان از ما بوده، نه تنها وزیرستان و پشاور رو نمیفهم مناطق سرحدی از ما نبوده که، بلکه ما برعکس قسمتای اسکنه رو، ننگرها رو، پکتیا و پکتیکا رو مستست دادیم. ما باید دینمی و شرایط بیایم صحبت بکنیم عملا، ورنه پاکستانی ها هنر ازی را دارن که اختلافات کلان را در افغانستان دامن بزنن که او زمان ما به جای ازی که باز پشتونستان خواهی بکنیم یا بر ادعای اراضی مرزی و ارضی بر پاکستان داشته باشیم، باز بیم به این باشیم که بدخشان از ماست، بیم که دقل بدخشان حفظ بکنیم. من این اظهارات به فال نیک میدانم مدقل.
11: و فکر میکنین که تأثیر گذار باشه این مسئله به خاطر از اینکه ما در جریان حداقل 25 سال یا 20 سال دوره جمهوریت اگر به مسئله دیورندخواهی و دامن زدن به مسئله ادعای مرزی نگاه پرتیم، حتی حکومت‌های افغانستان در این بره زمانی روی از این مسئله بحث نکردن؟
12: ما برداشت اینی است که یک جرقه، هر کار بزرگ از یک جرقه کوچک میشه. همی که میاین روشن فکران و نسل نو پشتون میاد این مورد صحبت میکنه، خودش یک جرقه است و خودش میشه به فعال نیک بگیریم. اما قرار باشه که تا ختم سال یا 5 سال آینده ای دایه ختم میشن، این دایه یک دایه بسیار طولانی، پیچیده، خونین، چند بودی، استعماری است و این همونگونه که تا هنوز بسیار دوام کرده، حل از این کار ساده و کار یک روز نیست. اما همی که من یک تعداد اولویت بندی میکنن، فکر میکنم کار نهایت عقلانی است و ما از این جایی باید شروع بکنیم. و خوبی است که این سیاست مداران آمدن صحبت بکنن در مورد ازی این روشن فکرها و فعالین سیاسی و مدنی این کار شروع کرده. فکر میکنم یک کار بسیار منطقی است. هر شهروند افغانستان در خفا آقای رو مسئله دیورند برش حل شده است، اما گاهی وقتا خاطر که ما در سیاست می باشیم، در قدرت می باشیم.

0: کنیم. و مسئله دیگه است که در از زمانی که دیوران، مسئله دیوران بالاخره از 1940 تا به امروز به استثنای هندوستان هیچ کشور دیگه دایی افغانستان نه حمایت کرده، نه حمایت مالی کرده، نه حمایت رسانه. هندوستان هم دلیلش بسیار منطقی است، به دلیل مسئله کشمیر و تنشی که با پاکستان داره. اگر فردا تنش میان پاکستان و هندوستان حل شود، هیچ نه رابطه کلان استراتژیک ما با ایندیها نداره، نه ما با ایندیها همسایه هستیم و نه ایندیها با ما کدام وابستگی کلان داره، که اگر ما آب ما یا برق ما یا نمیدانم کدام مواد استراتژیک زود فروش ما نره، هند از هم میپاشن. اقل یک تا دلیل داره تنش با پاکستان و میتونه از افغانستان به عنوان یک نیابتی ارزان استفاده بکنه.
1: بله، بسیار زیاد از حضورتان در این برنامه سپاسگزارم. مصطفی مدثر، کارشناس حوزه جنوب آسیا.
2: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
3: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انٹرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو، په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
4: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انټرنیشنل.
2: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: سلام شما به خبرنگ ساعت خوش آمدید. سرخط خبرها: تقویت دیوار دفاعی در مرز شمالی افغانستان، روسیه سلاح و تجهیزات نظامی در اختیار تاجیکستان قرار میدهد، تجهیز مرز تاجیکستان چه پیام برای طالبان دارد؟ سه روز بیخبری از سرنوشت آموزگار و منتقد، طالبان در باره بازداشت نوید الله فطرت سکوت کردند. و بیمیلی واشنگتن به احیای تفاهم اسلام آباد، ترامپ بر ادامه فشار نظامی بر ایران تاکید کرد. روسیه برای تقویت مرز تاجیکستان با افغانستان سلاح و تجهیزات نظامی در اختیار دوشنبه قرار میدهد. تبر کل سازمان پیمان امنیت جمعی گفته نخستین معموله این کمک ها پاییز امسال به تاجیکستان تحویل داده خواهد شد. او تاکید کرده که امنیت مرز تاجیکستان برای همه کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی اهمیت داره. و گفته او نیروهای مرزی تاجیکستان با وجود تلاش برای تامین امنیت منطقه امکانات کافی در اختیار ندارند. غوث جان باز دیپلمات پیشین میگوید که تحولات اخیر بدخشان نگرانی های امنیتی روسیه و تاجیکستان را تشدید کرده.
1: سرحد بین افغانستان و تاجیکستان از دیر زمان است که امون نقطه، اتو بگوییم که یک نقطه مهم و در عین حال قابل توجه سازمان بوده و است. از که شما در جریان هستین، از سال 2024 در خزان 2024 یک برنامه تصویب شد که اینمی سرحد باید دیگه هم تقویه شود، بیشتر دیجا تسلیحات مدرن روان شود و استحکام بیشتر پیدا بکنه. گرچه ما فکر میکنم که بعضی اقداماتی که حال ارتیکولیت میشه، یعنی به زبان آورده میشه، بیشتر با گمانم ای ماهیت تبلیغاتی داشته باشه، چرا که شما میفهمید که برای زدودن یک خطر تبلیغات هم مهم است. بخاطر چی؟ بخاطر از اینکه ما شما شاهد ای هستیم که در امتداد اینمی یک مرز بسیار دور به دراز بین افغانستان و تاجیکستان که در بیش از 1300 کیلومتر است بگمانیم، وقتاً فوقتاً تصادمات رخ میده.
0: با گذشت سه روز از بازداشت نوید الله فطرت، آموزگار و منتقد طالبان این گروه هنوز درباره سرنوشت او توضیح نداده است. این آموزگار در پی انتقاد از اقدامات و سیاست های طالبان روز چهارشنبه در هرات

0: طلبا تاکنون درباره محل نگهداری و شرایط او معلومات منتشر نکردند و فدرات بیشتر در ویدیوی طالبان را متهم کرده بود که اهداف قومی خود را پشت نقاب دین پنهان کردند و از این گروه خواسته بود که دین را از سیاست جدا کنند. خلیل رومان نویسنده و تحلیلگر و پژوهشگر با انتقاد از بازداشت خودسرانه منتقدان از سوی طالبان گفته این رویکرد فضای ترس را در جامعه گسترش میدهد.
1: در افغانستان و در بیرون از افغانستان صداهای هماهنگ برداشته شود، نامه های امضا شود و عنوانی مقامات مسئول ارسال شود و به همین ترتیب به شکل از اشکال با طرق و ذرایع مختلف که تعداد از اونها هم ماشاءالله کم نیست، رسانه های اجتماعی بالای طالبا فشار آورده شود و حداقل اونا خود به آن اصولی که اعلام میکنند که گویا اصول اسلامی است و اخلاق اسلامی است و قوانین اسلامی است پابندی نشان بدن و اولا انتقاد جرم ندانند و باز اگر جرم میدانند به موجب قانون و بازداشت اگر میکنند به موجب قانون بازداشت را داشته باشند که تا دیده شود که اینا از یک سطح مدنیت هم برخوردار هستند یا نیستند. بازداشت های خودسرانه و بی سرنوشت قرار دادن یک انسان آزادی خواه به نظر ما در قرن 21 هیچ نوه عرض میکنم، نه دینی نه حقوقی و نه اخلاقی و نه قانونی توجیه نداره.
0: چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. دادگاه در سوئیس درخواست تجدید نظر یک شهروند افغانستان را رد کرد. این پناهجو به دلیل تلاش برای قتل همسرش و 10 سال زندان و 15 سال ممنوعیت ورود به سوئیس محکوم شده. این مرد که همسرش را با شاخه درخت به شدت زخمی کرده بود پس از پایان دوران حبس به افغانستان اخراج خواهد شد. حسابدار وزیر خارجه پاکستان در سفر به لندن نگرانی های اسلام آباد درباره تهدیدهای تروریستی از خاک افغانستان را با مقامات ارشد بریتانیا در میان گذاشت. او در دیدارهای جداگانه با وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی بریتانیا درباره امنیت منطقه و افغانستان گفتگو کرده. دار تاکید کرده است که گروه های تروریستی فعال در افغانستان تهدید برای صلح و امنیت پاکستان هستند. در حمله یک راننده با شمار از آبران در شهر کان فرانسه 2 افغان کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند. پلیس گفته این حادثه پس از یک درگیری به وقوع پیوسته و مهاجم که یک مرد روسی چیچینی تبار بوده دستگیر شده. مظنون در بازجویی گفته است که پیش از حمله چند نفر او را لتوکوب کرده بودند. دادستان احتمال تروریستی بودن حمله را رد کردند. عبدالسلام حنفی معاون اداری طالبان میگوید که در 5 سال گذشته بیش از 8 میلیون افغان از کشورهای همسایه به افغانستان بازگشتند. او در دیدار با مقام های کمیته بین‌المللی صلیب سرخ از نهادهای امدادرسان خواسته که در حل مشکلات این افراد مسئولیت خود را انجام دهند. روایت از زندانیان آزاد شده از زندان مرکزی هرات حاکی از ازدحام شدید، کمبود امکانات و بدرفتاری با شمار از زندانیان است. 2 زندانی آزاد شده به افغانستان انترنشنال گفتند که در برخی اتاقها 60 تا 100 نفر از جمله بیماران، سالمندان و افراد دارای معلولیت نگهداری می شوند. آنان همچنین از تأخیر در توزیع غذا، دشواری دسترسی به آب و روایت از شکنجه متهمان برای گرفتن اعتراف خبر دادند. الهام کریمی با جزئیات بیشتر.
2: زندان طالبان، شکنجهگاه جسم و روان بازداشت شدگان، جایی که بر روایت زندانیان آزاد شده تنها جای مجرمان نیست، بلکه مخالفان فکری و منتقدان طالبان نیز پشت میله ها قرار می گیرند. 2 زندانی آزاد شده از زندان هرات از ازدحام شدید در این زندان می گویند. با گفته آنان در برخی اتاق ها بین 60 تا 100 نفر نگهداری می شوند، بدون تفکیک مناسب برای بیماران، افراد دارای معلولیت و سالمندان. اما برای شماری از زندانیان رنج از پیش از ورود به زندان آغاز می شود. آنان از شکنجه در حوزه های امنیتی طالبان روایت می کنند، از آویزان شدن در چاه تا فرو بردن سر در آب.
3: در نبود یک سیستم نظارتی، در نبود ای که نهادهای مستقل بتانند از زندان ها و از مراکز توقیفگاه ها و دیگه بازداشتگاه ها نظارت بکنن. شکنجه میتونه به صورت یک عرف و به صورت یک روتین ادامه پیدا کنه. کما اینکه ما شما در همی قوانین طالبان میبینیم، خصوصا در دو قانون، قانون امر به معروف و نهی از منکر و به مجازات که طالبان به صورت قانونی اجازه دادن و مجاز دانستن.
2: داخل زندان غذا هم به گفته زندانیان به ابزاری برای فشار تبدیل شده. آنان میگویند مسئول توزیع غذا در مواردی تمام سهمیه زندانیان را توزیع نمی کرد و بخشی از آن بعداً فروخته می شد. تأخیر در توزیع غذا نیز زندانیان را مجبور می کرد از کانتین زندان مواد خوراکی بخرند با قیمتی بسیار بالاتر. روایت از شکنجه و وضعیت نامناسب زندانهای طالبان موضوع تازه‌ای نیست. نهاد حقوق بشری رواداری نیز پیش از این پس از گفتگو با 34 زندانی آزاد شده از شکنجه جسمی و روانی در بازداشتگاه های طالبان گزارش داده بود. اداره پناهندگی اتحادیه اروپا هم میگوید نهادهای حقوق بشری به بازداشتگاه های افغانستان دسترسی ندارند، محدودیتی که بررسی مستقل وضعیت زندان ها را دشوار کرده است. این نهاد همچنین از ازدحام، بازداشت های طولانی پیش از محاکمه و دسترسی محدود زندانیان آسیب پذیر به کمک حقوقی گزارش شده است. و حالا خواست زندانیان آزاد شده روشن است. بررسی مستقل آنچه پشت دیوارهای زندان ها می گذرد. آنان می گویند اتهام یا جرم یک زندانی نباید حق او به آب، غذا، درمان، کرامت انسانی و روند عادلانه قضایی را از بین ببرد. حقوقی که به گفته آنان پشت دیوارهای بسته زندانهای طالبان نه دیده می شود و نه امکان نظارت مستقل بر آن وجود دارد. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: پیشتر در همین مورد گفتگوی با فهیم کادامنی روزنامه‌نگار داشتیم. او به افغانستان اینترنشنال گفت که طالبان به بهانه‌های مختلف مردم را بازداشت می کنند و با بازداشتگان برخورد خشونت‌آمیز و شکنجه‌آمیز دارند.
4: افغانستان خب در مجموع یک زندان سرباز است. محبس های طالبان را میشه همون سلول های شکنجه محسوب کرده این زندان بزرگ بنامه افغانستان. طالب ها به شیوه های مختلف همون قسمی که شما هم در گزارشتان ذکر کردین از زندانی ها اعتراف میگرن، اعتراف اجباری. فراموش نکنیم که یک تعداد زیادی از افرادی که نزد طالب ها زندانی هستند، اینا زندانی هستن که میشه گفت اینا زندانی های سیاسی که توسط یک گروه تروریستی فقط به خاطر آزاده بودنشان، متفاوت فکر کردنشان، اینا زندانی شدن. حتی مسائل قومیت، مسائل جنسیت در زندانی کردن افراد پیش طالبا خیلی مهم و معتبر است. اینا برعلاوه مسائل را که شما در گزارش ذکر کردین، در زندان بر زندانی ها تابلتکا و تمام داروهای نشه آور چرس مفروشن، وقت زندانی ها را شکنجه میکنن، در بین زندانی ها خب اینا شایع کردن، تبلیغات کردن که اگر تابلت های تخدیر کننده استفاده کنن دردشان کمتر می باشه. به همون خاطر متاسفانه تعدادی از زندانی ها را حتی معتاد ساختن و مواد مخدر و مصرف داروهای تخدیر کننده.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها. تقویت دیوار دفاعی در مرز شمالی افغانستان، روسیه سلاح و تجهیزات نظامی در اختیار تاجیکستان قرار میدهد. تجهیز مرز تاجیکستان چه پیام برای طالبان دارد؟ سه روز بی‌خبری از سرنوشت آموزگار منتقد، طالبان درباره بازداشت نوید الله فطرت سکوت کردند. در ادامه، نخستین جراحی مغز با راهنمایی زنده ی هوش مصنوعی، بیمار پس از برداشتن تومور بینایی‌اش را دوباره به دست آورد. رئیس جمهور امریکا میگوید که عبور کشتی ها از تنگه هرمز به معنای پایان عملیات نظامی ایالات متحده است و تاکید کرده که این تنگه باز است و واشنگتن کنترل آن را در اختیار دارد. او احتمال تحریم بانک های چینی همکار با جمهوری اسلامی ایران را رد نکرده و از طرف از روسیه برای آنچه رفتار درست در رابطه با تنگه هرمز خوانده قدردانی کرده.
5: جمهوری اسلامی الان حتی حقوق نیروهاش هم نمیتونه بده. واقعا به دردسر افتادن و توان خیلی کمی براشون باقی مونده. دیشب 24 تا کشتی رو از تنگه هرمز رد کردیم. همیشه کشتی ها رو از تنگه هرمز عبور میدیم و خیلی علنی هم این رو میگیم. این به معنی این نیستش که کار نظامی ما تموم شده، اما تنگه هرمز بازه. کنترل تنگه دست ماست و محاصره هم در اختیار ماست. روسیه در ارتباط با تنگه هرمز رفتار نسبتا خوبی داشته. اونها گفتن دوست دارن با ما حرف بزنن، اما ما نمیخوایم باهاشون حرف بزنیم. فعلا هم قرار نیست دیداری داشته باشیم. تنگه بازه و داریم کشتی‌های زیادی رو از اون رد می‌کنیم. هر روز میلیون‌ها بشکه نفت از تنگه خارج میشه. هر از گاهی هم به بعضی از کشتی‌ها شلیک می‌کنن. ما مین‌ها رو کاملاً پاکسازی کردیم و با کمک نیروی فضایی همه چیز رو خیلی دقیق زیر نظر داریم. وجب به وجب تنگه رو رصد می‌کنیم. هر قایقی که با مین وارد بشه می‌بینیمش و از بین می‌بریم.
0: فرمانده سنکام اعلام کرده است که نیروهای آمریکایی مین‌های دریایی کارگزاری شده از سوی سپاه پاسداران را در تنگه هرمز پاکسازی کردند. برد کوپر میگوید که این عملیات به بازماندن مسیرهای بین‌المللی کشتیرانی و عبور امن کشتی‌ها از تنگه هرمز کمک کرده. او افزوده که از میانه جولای صادرات دریایی نفت ایران متوقف شده و ورود به بنادر این کشور تنها برای مقاصد بشردوستانه مجاز است. وال استریت ژورنال گزارش داده است که دونالد ترامپ تمایل به بازگشت به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد ندارد و بر ادامه فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی ایران متمرکز است. به گفته منابع آگاه، اختلاف تهران و واشنگتن اکنون به اندازه افزایش یافته است که چارچوب مشخصه برای از سرگیری مذاکرات وجود ندارد. تلاش عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، برای میانجیگری در سفر اخیرش به تهران نیز پیشرفت چندان نداشته است. سخنگوی کاخ سفید هم گفته که در حال حاضر هیچ مذاکره میان واشنگتن و تهران در جریان نیست و همه گزینه ها همچنان روی میز دونالد ترامپ قرار دارد. او افزوده جمهوری اسلامی زیر فشار شدید قرار گرفته و آمریکا از همه اهرم های اقتصادی برای افزایش این فشار استفاده میکند. سخنگوی کاخ سفید همچنین گفته است که جمهوری اسلامی حتی برای پرداخت حقوق نیروهای نظامیش با مشکل روبرو است. نیروی دریایی امریکا غزه را ناو هواپیمابر تئودور را با 5000 خدمه برای مأموریت دست کم 7 ماه به خاورمیانه اعزام کند. انتظار می رود که این ناو جایگزین ناو جورج واشنگتن شود و در صورت ادامه جنگ با ایران مأموریتش به 8 ماه یا بیشتر برسد. مرضیه حسینی با جزئیات بیشتر.
6: نام هواپیمابر روزولت آمریکا بر اساس گزارش‌ها قرار هست پایگاه خودش رو در سان‌دیگو ترک کنه، راهی خاورمیانه بشه. این ناو گفته میشه یکی از ناوهای کلاس نیمیتز آمریکا هست و در بازه زمانی فعلی از مجموع 11 ناو هواپیمابری که آمریکا در اختیار داره گفته میشه حداقل 4 ناو یا در حال حرکت به خاورمیانه هستن یا در حال خروج از خاورمیانه هستن، به معنی اولویت این جنگ و اولویت محاصره برای دولت ترامپ. پیش از این ناو روزولت که قرار هست در هفته‌های آینده به خاورمیانه برسه، ناو واشنگتن برای یک مدت کوتاهی در این منطقه فعالیت داشت. مسئولیت و عملکرد ناو واشنگتن بازدارندگی در منطقه شرق آسیا در مقابل چین، در مقابل کره شمالی و حرکت اون ناو و خالی شدن اون فضای آرایش نظامی آمریکا در شرق آسیا مسئله‌ای بود که به دلیل فشارهای زیاد اینجا در واشنگتن نسبت به طولانی شدن عملیات نظامی برای ناوهای آمریکا ایجاد شد. می‌دونیم که ناو ابراهام لینکلن، ناوی که تقریبا در طول بیش از 7-8 ماه گذشته در حال فعالیت بوده، ناوی بود که این مسئولیت محاصره رو بخش زیادی به عهده داشت. بعد از 272 روز خاورمیانه رو ترک کرد، قرار هست به زودی به سان دیگو برگرده و به طور کلی طولانی شدن فعالیت این ناوها. این ناوها از نظر فنی قابلیت این رو دارن که نزدیک به 20 سال بدون سوختگیری فعالیت بکنن، اما عملیات های اونها عموما برای دوره های 6 ماهه طراحی میشه، به این جهت که عمل کرد، یعنی وضعیت روحی سربازان اولویت داده بشه، اما در طول فعالیت یک سال گذشته گفته میشه که مثلا ناو فورد آمریکا بیش از یک سال فعالیت کرد که این یکی از طولانی ترین رکوردهای ثبت شده در دهه های اخیر هست و همین ناو ابراهام لینکن نزدیک به 7 ماه فعالیت و ناو جدید، ناوی که قرار هست اعزام بشه به خاورمیانه، ناو روزولت هم گفته شده برای یک دوره ماموریت حداقل 7 ماهه آماده میشه، به این معنی که دولت آمریکا مصمم هست محاصره رو در تنگه هرمز ادامه بده و عملیات نظامی خودش رو علیه جمهوری اسلامی در حالت آماده باش نگه داره. مرضیه حسینی، کنگره آمریکا.
0: چند خبر کوتاه دیگر از جهان. اتحادیه فوتبال اروپا در حال آماده سازی شکایت کیفری احتمالی علیه رئیس فیفا است. یوفا از دادگاه فدرال آمریکا خواسته که اجازه دسترسی به اسناد و شهادت‌های نهادهای وابسته به فیفا در فلوریدا را صادر کند. این پرونده با طرح جیانی برای فروش بخش از درآمدهای جام جهانی و دیگر رقابت‌های فیفا و سرمایه‌گذاران خصوصی مربوط است. در حمله با چاقو به مکتب در نزدیکی برلین یک دانش آموز 18 ساله و یک مرد 30 ساله کشته شدند. بر بنیاد گزارش‌ها مرد کشته شده سرایدار مکتب بوده و هنگام تلاش برای متوقف کردن مهاجم جان باخته. پلیس یک جوان 19 ساله را بازداشت کرده و گفته است که حمله احتمالاً انگیزه شخصی داشته. وقوع سیل و رانش زمین در امتداد مرز نیپال و تبت دست کم 469 کشته بر جا گذاشته و سرنوشت حدود 1500 نفر مشخص نیست. صدها گردشگر خارجی هم در میان مفقود شدگان هستند و عملیات جستجو و نجات در مناطق آسیب دیده ادامه دارد. مهدی مهرآیین با جزئیات بیشتر.
7: صبح چهارشنبه 4 شهریور ساعت 8:40 دقیقه صبح به وقت محلی، سیلی عظیم و بی سابقه در کرانه رودخانه بوتیکوشی در شرق کاتماندو، پایتخت نپال و نوار مرزی تبت، ساکنان محلی را غافلگیر کرد. تصاویر تکان دهنده‌ای که از سوی شاهدان عینی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، ابعاد گسترده این سیلاب را نشان می‌دهد. در این حادثه دست کم 389 نفر کشته و بیش از 1400 نفر از جمله صدها گردشگر خارجی مفقود شده اند.
8: ممکن است اجساد بیشتری زیر آوار مونده باشند. سیلاب یک باره بر سر مردم آوار شد. ممکن است افراد بیشتری رو در خودش دفع کرده باشه. نمیشه با قاطعیت صحبت کرد، اما کار ما ادامه داره.
7: با توجه به احتمال گیر افتادن افراد در زیر آوار و گلولای، احتمال افزایش شمار قربانیان این رویداد وجود دارد. مقام ها می گویند ارتش و پلیس نپال برای امداد به منطقه اعزام شده اند. نهادهای بین المللی هم از کشورهای دیگر به نپال گسیل شده اند. چند کشور از جمله آمریکا، هند، امارات متحده عربی، چین، کره جنوبی و کانادا به کمک مالی سیل زدگان شتافته اند.
9: مطمئناً نمی‌دونیم چند نفر زیر آوار موندن. باید منتظر گروه‌های امداد باشیم. نمی‌تونید تصور کنید که اینجا چه وضعی پیش اومد. قطعاً افراد زیادی مفقود شدن و یا زیر آوار مدفون شدن. الان چیزی نمیشه گفت.
7: کارشناسان نپالی می‌گویند این سیل در پی فرو ریختن یخچال‌های طبیعی و رانش عظیم زمین رخ داده است. مایلین ژاکمار، دانشمند مؤسسه فناوری فدرال زوریخ، تایید کرد تغییرات اقلیمی و گرمایش زمین زمین ساز بروز چنین حوادثی در جدارهای پرشیب همالیا می شود. این روزها اورست، بام جهان، به جای حضور گردشگران خارجی تجمع امدادگرانی را می بیند که به یاری سیل زدگان شتافتند. مهدی مهرآیین، واشنگتن دی سی.
0: جراحان در لندن برای نخستین بار از هوش مصنوعی به صورت زنده در جریان یک عمل جراحی پیشیده مغز استفاده کردند. این فناوری با ترسیم نقشه دقیق از مغز به جراحان در برداشتن تومور یک بیمار 48 ساله کمک کرد. این تجربه موفق چشمانداز استفاده گسترده تر از هوش مصنوعی در پزشکی را تقویت کرده. سمیه ولی‌زاده با جزئیات بیشتر.
10: اینجا هوش مصنوعی از یک ایده به ابزاری برای نجات جان انسان تبدیل شده است. در لندن جراحان برای نخستین بار از هوش مصنوعی به صورت زنده و در لحظه هنگام یک عمل جراحی مغز استفاده کردند. یک بیمار 48 ساله توموری حدوداً 11 میلیمتری در قده هیپوفیز داشت. دقیقاً در نزدیکی عصب‌های بینایی و رگ‌های حیاتی مغز، جایی که گاهی فقط 1 میلیمتر خطا می‌تواند به نابینایی یا آسیب‌های جدی منجر شود.
11: وقتی پس از عمل به هوش آمدم، می‌توانستم همه چیز را در اتاق با وضوح ببینم.
10: در جریان این جراحی، هوش مصنوعی با تحلیل تصاویر زنده دوربین، عصب‌ها، رگ‌ها و ساختارهای حساس را دقیقاً برای جراح مشخص کرد. این فناوری جایگزین پزشک نشد، بلکه به عنوان یک دستیار همزمان عمل کرد تا جراح تومور را با دقت بی‌نظیر خارج کند. با وجود نتایج امیدوار کننده، این فناوری هنوز در مرحله پژوهشی قرار دارد و نیازمند آزمایش‌های بالینی بیشتری است. در مقابل این پیشرفت‌های تدریجی، ایلان ماسک تصویر بسیار بلند پروازانه‌تری از آینده ترسیم می‌کند. او در مصاحبه جدید با مجله اکونومیست پیش‌بینی کرد که ربات‌های انسان نما تا 3 سال آینده عمل کرده بهتری از برترین جراحان انسان خواهند داشت.
12: ظرف 3 سال آپتیموس میتواند از بهترین جراحان انسان بهتر شود و تعدادشان از کل جراحان جهان بیشتر باشد. پس پزشکی خواندن شاید بیفایده شود.
10: این پیشبینی هنوز در حد یک ادعاست و برای تحقق آن شواهد بیشتری لازم است. اما آنچه در لندن اتفاق افتاده نشان می‌دهد هوش مصنوعی دیگر فقط محبوس در آزمایشگاه نیست. حالا در اتاق عمل کنار جراح می‌ایستد و در سرنوشت سازترین تصمیم‌ها او را یاری می‌کند.
0: جشنواره سالانه و سنتی جنگ بادنجان رومی در اسپانیا برگزار شد. در این جشنواره شرکت کنندگان هزاران کیلوگرم بادنجان رومی پخته را با سوی یک دیگر پرتاب می کنند و خیابان‌های شهر را سرخ می کنند. برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afntel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاهتان را با ما در میان بگذارید. پایان خبرها، تا دیدار دیگر، بدرود.
13: رادیو افغانستان انترنشنال.
14: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
15: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
16: صدای شما.
17: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
14: صدای شما.
18: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
14: صدای شما.
19: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر سلامت باشید.
20: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنل بفرستید. 00044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنل، صدای شما در همه جا.
21: یک دقیقه خبر.
16: بر اساس سندی که نسخه آن به دست افغانستان تا نشان رسیده است، وزارت مخابرات طالبان به اداره دولتی افغان تلکام و شمار از شرکت‌های خصوصی مخابراتی دستور داده است که تمامی فعالیت‌های مرتبط با توسعه، ترمیم و زیرساخت‌های شبکه اینترنت فایبر نوری تا ادلاع بعدی متوقف شود. این نامه که از سوی ریاست توسعه فایبر نوری وزارت مخابرات طالبان صادر شده، گسترش و توسعه شبکه فایبر نوری، انتقال، تغییر مسیر، ایجاد مسیرهای جدید، اتصال، نصب، نگهداری و ترمیم و دیگر فعالیت‌های مرتبط با این شبکه را تا اطلاع ثانوی منع کرده است. در این نامه شرکت‌های مخابراتی خواسته شده که از هر گونه فعالیت در بخش شبکه اینترنت فایبر نوری خودداری کنند.
21: نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
22: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
23: یک دقیقه خبر.
16: جبهه آزادی افغانستان روز پنجشنبه اعلام کرد که در حمله به یک لیست بازرسی طالبان در حوزه 16 امنیتی کابل، 3 عضو این گروه کشته شده است. این جبهه نوشته که در این حمله دست کم 2 عضو طالبان زخمی شدند. جبهه آزادی افغانستان در خبرنامه نوشته که نیروهایش در کابل این حمله را حوالی ساعت 8 شام چهارشنبه 4 سنبله در منطقه غلی خیل انجام داده است. در ویدیویی که جبهه آزادی از این حمله منتشر کرده است، لحظه وقوع انفجار و بلند شدن ستونی از دود را نشان می‌دهد. مقام های طالبان تاکنون درباره این حمله و تلفات آن ابراز نظر نکردند. داود ناجی رئیس کمیته سیاسی جبهه آزادی در روز پیش گفته بود که نیروهای این جبهه در ماه اسد 21 عملیات چریکی و جبهه‌ای علیه طالبان انجام دادند.
24: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
25: رادیو افغانستان اینترنشنال.
26: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: وقتان به شما به خبر همین ساعت خوش آمدید. روسیه برای تقویت مرز تاجیکستان به افغانستان سلاح و تجهیزات نظامی در اختیار دوشنبه قرار بدهد. دبیر کل سازمان پیمان امنیت جمعی گفته که نخستین معموله این کمک ها پاییز امسال به تاجیکستان تحویل داده خواهد شد. او تاکید کرده است که امنیت مرز تاجیکستان برای همه کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی اهمیت دارد. به گفته او نیروهای مرزی تاجیکستان با وجود تلاش برای تامین امنیت منطقه امکانات کافی در اختیار ندارند. با گذشت 3 روز از بازداشت نویدالله فطرت، آموزگار و منتقد طالبان، این گروه هنوز درباره سرنوشت او توضیح نداده. این آموزگار در پی انتقاد از اقدامات و سیاست‌های طالبان روز چهارشنبه در هرات بازداشت شد. طالبان تاکنون درباره محل نگهداری و شرایط او معلومات منتشر نکردند. فطرت پیشتر در ویدیوی طالبان را متهم کرده بود که اهداف قومی خود را پشت نقاب دین پنهان کردند و از طالبان خواسته بود که دین را از سیاست جدا کنند. خلیل رومان نویسنده و پژوهشگر با انتقاد از بازداشت خودسرانه یا منتقدان از سوی طالبان گفته این رویکرد فضای ترس را در جامعه گسترش می‌دهد.
1: در افغانستان و در بیرون از افغانستان صداهای هماهنگ برداشته شود، نامه های امضا شود و عنوانی مقامات مسئول ارسال شود و به همین ترتیب به شکل از اشکال با طرق و ذرایع مختلف که تعداد از اونها هم ماشاءالله کم نیست، رسانه های اجتماعی بالای طالبا فشار آورده شود و حداقل اونا خود به آن اصولی که اعلام میکنند که گویا اصول اسلامی است و اخلاق اسلامی است و قوانین اسلامی است پابندی نشان بدن و اولا انتقاد جرم ندانند و باز اگر جرم میدانند و موجب قانون و بازداشت اگر میکنند به موجب قانون بازداشت را داشته باشند که تا دیده شود که اینا از یک سطح مدنیت هم برخوردار هستند یا نیستند. بازداشت های خودسرانه و بی سرنوشت قرار دادن یک انسان آزادی خواه به نظر ما در قرن 21 هیچ نوه عرض میکنم، نه دینی، نه حقوقی و نه اخلاقی و نه قانونی توجیه نداره.
0: در پایان این بخش خبری یادآوری کنم که شما میتونید از طریق نشانی ایمیل ما info@afintel.com هم با افغانستان انترنشنال در تماس باشید. ویدیوها و گزارش هایتان را از طریق شماره واتساپ 0000044 73 4600 بفرستید. پایان خبرها تا دیدار دیگر بدرود.

0: می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام بر شما. ساعت 12 ظهر به وقت کابل و 8:30 بامداد اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم، سرخط خبرها. تقویت دیوار دفاعی در مرز شمالی افغانستان. روسیه سلاح و تجهیزات نظامی بیشتری در اختیار تاجیکستان قرار می دهد. فاجعه در سومین زندان بزرگ افغانستان. ازدحام شدید، کمبود آب و غذا و شکنجه در زندان هرات بیداد می کند. و بیمیلی واشنگتن به احیای تفاهم اسلام آباد. ترامپ میگوید در کنار جنگ اقتصادی فشار نظامی هم بر ایران ادامه می‌یابد. روسیه برای تقویت مرز تاجیکستان با افغانستان سلاح و تجهیزات نظامی بیشتری در اختیار دوشنبه قرار می‌دهد. دبیرکل سازمان و پیمان امنیت جمعی گفتند نخستین محموله این کمک‌ها پاییز امسال به تاجیکستان تحویل داده خواهد شد. او تاکید کرده که امنیت مرز تاجیکستان برای همه کشورهای عضو سازمان و پیمان امنیت جمعی اهمیت دارد. با گفته او نیروهای مرزی تاجیکستان با وجود تلاش برای تامین امنیت منطقه امکانات کافی در اختیار ندارند. قوس جانباز دیپلمات پیشین میگه تحولات اخیر بدخشان نگرانی روسیه به تاجیکستان را افزایش داده است.
1: سرحد بین افغانستان و تاجیکستان از دیر زمان است که همون نقطه بگوییم که یک نقطه مهم و در عین حال قابل توجه سازمان بوده و است. قسم که شما در جریان هستین، از سال 2024 خزان 2024 یک برنامه تصویب شد که اینمی سرحد باید دیگه هم تقویه شود، بیشتر دیگه تسلیحات مدرن روان شود و استحکام بیشتر پیدا بکنه. گرچه ما فکر میکنم که بعضی اقدامات که حال ارتیکولیت میشه، یعنی به زبان آورده میشه، بیشتر به گمانم این ماهیت تبلیغاتی داشته باشه، چرا که شما میفهمید که برای زدودن یک خطر تبلیغات هم مهم است. به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه ما شما شاهد ای هستیم که در امتداد اینمی یک مرز بسیار دور به دراز بین افغانستان و تاجیکستان که در بیش از 1300 کیلومتر است بگمانیم، وقتاً فوقتاً تصادمات رخ میده.
0: یک خبر فوری داریم. کاخ سلطنتی ناروی روز جمعه اعلام کرد که شاه‌هارالد پادشاه اصلاح طلب این کشور در سن 89 سالگی درگذشت. شاه‌هارالد در طول بیشتر از 3 دهه پادشاهی خود تلاش کرد تا نهاد سلطنت را با جامعه مدرن ناروی همگام سازد. او به عنوان چهره اصلاح طلب و نزدیک به مردم در میان شهروندان این کشور از محبوبیت زیادی برخوردار بود. حالا هم تصویر زنده داریم از مقابل کاخ سلطنتی در شهر اسلو، جایی که شهروندان ناروی برای ادای احترام به شاه‌هارالد گرد هم آمدند. با گذشت 3 روز از بازداشت نوید الله، فطرت آموزگار و منتقد طالبان، این گروه هنوز درباره سرنوشت او توضیح نداده است. این آموزگار در پی انتقاد از اقدامات و سیاست‌های طالبان روز چهارشنبه در هرات بازداشت شد. طالبان تاکنون درباره محل نگهداری و شرایط او معلوماتی منتشر نکردند. فطرت بیشتر در ویدیوی طالبان را متهم کرده بود که اهداف قومی خود را پشت نقاب دین پنهان کردند و از این گروه خواست دین را از سیاست جدا کنند. خلیل رومان نویسنده و پژوهشگر با انتقاد از بازداشت خودسرانه منتقدان از سوی طالبان گفت این رویکرد فضای ترس را در جامعه گسترش می‌دهد.
2: در افغانستان و در بیرون از افغانستان صداهای هماهنگ برداشته شود، نامه‌های امضا شود و عنوانی مقامات مسئول ارسال شود و به همین ترتیب به شکل از اشکال با طرق و ذرایع مختلف که تعداد از اونها هم ماشاءالله کم نیست، رسانه‌های اجتماعی بالای طالبان فشار آورده شود.

0: حداقل اونا خود به آن اصولی که اعلام میکنند که گویا اصول اسلامی است و اخلاق اسلامی است و قوانین اسلامی است پابندی نشان بدن و اولا انتقاد جرم ندانند و باز اگر جرم میدانند به موجب قانون و بازداشت اگر میکنند به موجب قانون بازداشت را داشته باشند که تا دیده شود که اینا در از یک سطح مدنیت هم برخوردار هستند یا نیستند. بازداشت های خودسرانه و بی سرنوشت قرار دادن یک انسان آزادی خواه به نظر ما در قرن 21 هیچ نوه عرض میکنم، نه دینی نه حقوقی و نه اخلاقی و نه قانونی توجیه نداره.
1: چند خبر کوتاه از افغانستان. دادگاه در سویس درخواست تجدید نظر یک شهروند افغانستان را رد کرد. این پناهجو به دلیل تلاش برای قتل همسرش به 10 سال زندان و 15 سال ممنوعیت ورود به سویس محکوم شده است. این مرد که همسرش را با چوب به شدت زخمی کرده بود پس از پایان دوران حبس به افغانستان اخراج خواهد شد. اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان در سفر به لندن نگرانی های اسلام آباد درباره تهدیدهای تروریستی از خاک افغانستان را با مقام های ارشد بریتانیا در میان گذاشت. او در دیدارهای جداگانه با وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی بریتانیا درباره امنیت منطقه و افغانستان گفتگو کرد. دار تاکید کرده که گروه های تروریستی فعال در افغانستان تهدیدی برای صلح و امنیت پاکستان هستند. در حمله یک راننده به شماری از عابران در شهر کان فرانسه 2 افغان کشته و 9 نفر دیگر زخمی شدند. پلیس گفته که این حادثه پس از یک درگیری با اوقوپای بسته و مهاجم که یک مرد روسی چیچینی تبار بوده دستگیر شده است. مزنون در بازجویی گفته که پیش از حمله چند نفر او را لتکوب کرده بودند. دادستان احتمال تروریستی بودن حمله را رد کرده است. روایت زندانیان آزاد شده از زندان مرکزی هرات حاکی از ازدحام شدید، کمبود امکانات و بدرفتاری با شماره زندانیان است. 2 زندانی آزاد شده به افغانستان اینترنشنال گفتند که در برخی اتاقها 60 تا 100 نفر از جمله بیماران، سالمندان و افراد دارای معلولیت نگهداری می‌شوند. آنها همچنین از تأخیر در توزیع غذا، دشواری دسترسی به آب و روایت‌هایی از شکنجه متهمان برای گرفتن اعتراف خبر دادند. گزارش از الهام کریمی.
2: زندان طالبان، شکنجهگاه جسم و روان بازداشت شدگان، جایی که بر روایت زندانیان آزاد شده تنها جای مجرمان نیست بلکه مخالفان فکری و منتقدان طالبان نیز پشت میله ها قرار می گیرند. 2 زندانی آزاد شده از زندان هرات از ازدحام شدید در این زندان می گویند. به گفته آنان در برخی اتاقها بین 60 تا 100 نفر نگهداری می شوند بدون تفکیک مناسب برای بیماران، افراد دارای معلولیت و سالمندان. اما برای شماری از زندانیان رنج از پیش از ورود به زندان آغاز می شود. آنان از شکنجه در حوزه های امنیتی طالبان روایت می کنند، از آویزان شدن در چاه تا فرو بردن سر در آب.
3: در نبود یک سیستم نظارتی، در نبود یک نهادهای مستقل بتانند از زندانها و از مراکز توقیفگاه ها و دیگه بازداشتگاه ها نظارت بکنند، شکنجه میتونه به صورت یک عرف و به صورت یک روتین ادامه پیدا کنند. کما اینکه ما شما در همی قوانین طالبا میبینیم، خصوصا در 2 قانون، قانون امر به معروف و نهی از منکر و به مجازات که طالبا به صورت قانونی شکنجه اجازه دادن و مجاز دانستن.
2: داخل زندان غذا هم به گفته زندانیان به ابزاری برای فشار تبدیل شده. آنان میگویند مسئول توزیع غذا در مواردی تمام سهمیه زندانیان را توزیع نمی کرد و بخشی از آن بعداً فروخته می شد. تأخیر در توزیع غذا نیست زندانیان را مجبور می کرد از کانتین زندان مواد خوراکی بخرند با قیمتی بسیار بالاتر. روایت از شکنجه و وضعیت نامناسب زندان‌های طالبان موضوع تازه‌ای نیست. نهاد حقوق بشری رواداری نیز پیش از این پس از گفتگو با 34 زندانی آزاد شده از شکنجه جسمی و روانی در بازداشتگاه‌های طالبان گزارش داده بود. اداره پناهندگی اتحادیه اروپا هم می‌گوید نهادهای حقوق بشری به بازداشتگاه‌های افغانستان دسترسی ندارند، محدودیتی که بررسی مستقل وضعیت زندان‌ها را دشوار کرده است. این نهاد همچنین از ازدحام، بازداشت‌های طولانی پیش از محاکمه و دسترسی محدود زندانیان آسیب‌پذیر به کمک حقوقی گزارش شده است. و حالا خواست زندانیان آزاد شده روشن است. بررسی مستقل آنچه پشت دیوارهای زندان ها می گذرد. آنان می گویند اتهام یا جرم یک زندانی نباید حق او به آب، غذا، درمان، کرامت انسانی و روند عادلانه قضایی را از بین ببرد. حقوقی که به گفته آنان پشت دیوارهای بسته زندانهای طالبان ندیده می شود و نه امکان نظارت مستقل بر آن وجود دارد. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
1: بیشتر در همین مورد گفتگوی با فهیم کدامنی روزنامه‌نگار داشتیم. او با افغانستان اینترنشنال گفت که طالبان به بهانه‌های مختلف مردم را بازداشت میکنند و با بازداشت شدگان برخورد خشونت آمیزی دارند.
4: افغانستان خب در مجموع یک زندان سرباز است. محبس های طالبان را میشه همون سلول های شکنجه محسوب کرده این زندان بزرگ به نام افغانستان. طالب ها به شیوه های مختلف، همون قسمی که شما هم در گزارشتان ذکر کردین، از زندانی ها اعتراف میگرن، اعتراف اجباری. فراموش نکنیم که یک تعداد زیادی از افرادی که نزد طالب ها زندانی هستن، اینا زندانی هستن که اینا زندانی های سیاسی که توسط یک گروه تروریستی فقط به خاطر آزاده بودنشان، متفاوت فکر کردنشان، اینا زندانی شدن. حتی مسائل قومیت، مسئله جنسیت در زندانی کردن افراد پیش طالبا خیلی مهم و معتبر است. اینا بر علاوه مسائل را که شما در گزارش ذکر کردین، در زندان بر زندانی ها تابلت که و تمام داروهای نشه آور چرس مفروشن، وقت زندانی ها را شکنجه میکنن در بین زندانی ها. خب اینا شایع کردن، تبلیغات کردن که اگر تابلت های تخدیر کننده استفاده کنن دردشان کمتر می باشه. به همون خاطر متاسفانه تعدادی از زندانی ها را حتی معتاد ساختن و مواد مخدر و مصرف داروهای تخدیر کننده.
1: بینید و شنانده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط خبرها. تقویت دیوار دفاعی در مرز شمالی افغانستان روسیه سلاح و تجهیزات نظامی بیشتری در اختیار تاجیکستان قرار می دهد. فاجعه در سومین زندان بزرگ افغانستان، ازدحام شدید، کمبود آب و غذا و شکنجه در زندان هرات بیداد می کند. و در دومین مجموعه خبری، نخستین جراحی مغز با راهنمایی هوش مصنوعی، بیمار پس از برداشتن تومور بیناییش را دوباره به دست آورد. دونالد ترامپ جمهور آمریکا میگوید که عبور کشتی ها از تنگه هرمز به معنای پایان عملیات نظامی ایالات متحده نیست. او تاکید کرده که این تنگه باز است و واشنگتن کنترل آن را در اختیار دارد و احتمال تحریم بانکهای چینی همکار با جمهوری اسلامی را رد نکرده و از طرفی از روسیه برای آنچه رفتار درست در رابطه با تنگه هرمز خوانده قدردانی کرده است.
5: جمهوری اسلامی الان حتی حقوق نیروهاش هم نمیتونه بده. واقعا به دردسر افتادن و توان خیلی کمی براشون باقی مونده. دیشب 24 تا کشتی رو از تنگه هرمز رد کردیم. همیشه کشتی ها رو از تنگه هرمز عبور میدیم و خیلی علنی هم این رو میگیم. این به معنی این نیستش که کار نظامی ما تموم شده، اما تنگه هرمز بازه. کنترل تنگه دست ماست و محاصره هم در اختیار ماست. روسیه در ارتباط با تنگه هرمز رفتار نسبتا خوبی داشته. اونها گفتن دوست دارن با ما حرف بزنن، اما ما نمیخوایم باهاشون حرف بزنیم. فعلا هم قرار نیست دیداری داشته باشیم. تنگه بازه و داریم کشتی‌های زیادی رو از اون رد میکنیم. هر روز میلیون ها بشکه نفت از تنگه خارج میشه. هر از گاهی هم به بعضی از کشتی‌ها شلیک میکنن. ما مین‌ها رو کاملا پاکسازی کردیم و با کمک نیروی فضایی همه چیز رو خیلی دقیق زیر نظر داریم. وجب به وجب تنگه رو رصد میکنیم. هر قایقی که با مین وارد بشه میبینیمش و از بین میبریم.
1: فرمانده سنتکام اعلام کرده که نیروهای آمریکایی مین‌های دریایی کارگزاری شده از سوی سپاه پاسداران را از تنگه هرمز پاکسازی کردند. برت کوپر میگوید این عملیات به بازماندن مسیرهای بین‌المللی کشتیرانی و عبور امن کشتی‌ها از تنگه هرمز کمک کرده است. او افزوده که از میانه جولای صادرات دریایی نفت ایران متوقف شده و ورود به بنادر این کشور تنها برای مقاصد بشردوستانه مجاز است. وال استریت جورنال گزارش داده که دولت ترامپ تمایلی به بازگشت به تفاهم‌نامه اسلام آباد ندارد و بر ادامه فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی متمرکز است. به گفته منابع آگاه، اختلاف تهران و واشنگتن اکنون به اندازه افزایش یافته که چارچوب مشخصی برای اثرگیری مذاکرات وجود ندارد. تلاش آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان برای میانجیگری در سفر اخیرش به تهران نیز پیشرفت چندانی نداشته است. پاکستان در واکنش به فشار اقتصادی آمریکا بر ایران موضع محتاطانه گرفت و بر رعایت قوانین بین‌المللی تاکید کرد. اسلام آباد ابراز امیدواری کرده است که مسائل اقتصادی در چارچوب توافق گسترده‌تر میان آمریکا و ایران حل شود. همکارم جواد همدانی را از اسلام آباد با خود داریم. جواد، اخبار زد و نقیزی درباره موضع پاکستان در قبال تحریم‌های آمریکا و تجارت با ایران منتشر شده، دقیقاً موضع اسلام آباد چه است؟
6: نوید، در واقع واکنش اسلام آباد در خصوص این تحولات بسیار محتاطانه هست و دلیلش هم خیلی واضح هستش، چون میدونیم که پاکستان یک نقش بسیار حساسی رو با عهده گرفته. پاکستان میانجی هست بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی و اگر پاکستان یک طرف یکی از این دو طرف یکی از این دو کشور رو بگیره، طبیعتاً نقش اسلام آباد به عنوان میانجیگری زیر سوال میره. لذا اسلام آباد با احتیاط با این موضوع برخورد میکنه. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان دیروز گفت که در واقع در خصوص تجارت با تهران، اسلام آباد از قوانین بین المللی پیروی خواهد کرد و نیز گفت که ما امیدواریم که مسائل اقتصادی هم در نهایت از طریق یک توافق گسترده تر حل و فصل بشه. طاهر حسین اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفته که پاکستان در مورد تجارت با جمهوری اسلامی از قوانین بین المللی و توافقنامه های تجاری دو جانبه هر دو در واقع پیروی میکنه. لذا به گفته او تجارت پاکستان با تعهدات این کشور هماهنگ هستش.
1: خب جواد، گفته شده که آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان هم در سفر اخیرش به تهران پیام آمریکا را به تهران منتقل کرده، در این خصوص چه میدانیم؟
6: خب وزارت خارجه پاکستان تلاش میکنه یا بگونه ای در واقع واکنش نشان داده که این تصور رو از بین ببره که آسم منیر حامل پیامی از سوی ایالات متحده بوده و خب اسلام آباد تاکید میکنه که سفر اخیر آسم منیر به تهران به عنوان در واقع تلاش‌های مداوم یا دوامدار پاکستان برای کاهش تنش هستش. آقای اندرابی دیروز در همین خصوص گفت که من کاملا و قاطعانه اعلام کردم که گزارش‌هایی که به سفر آسم منیر به جمهوری اسلامی به عنوان فرستاده رئیس جمهور ایالات متحده یا به دستور ایالات متحده اشاره دارند، این گزارش ها به گفته کاملا گمراه کننده هستند و به گفته او این گزارش ها از نظر واقعی صحت ندارند.
1: سپاسگزارم از همکارم جواد همدانی از اسلام آباد. و حالا خبر فوری داریم. سازمان ملل متحد هشدار داده که تداوم ناامنی شدید غذایی، آوارگی خشکسالی و فشار ناشی از بازگشت گسترده مهاجران تا باوری خانواده ها را کاهش داده است. بر اساس این ارزیابی تحلیلی، 45% از جمعیت افغانستان با بحران شدید انسانی مواجه هستند. این سازمان گفته در سال 2026 بیش از 17 میلیون نفر با بحران حاد گرسنگی روبرو خواهند شد. حالا چند خبر کوتاه از جهان. اتحادیه فوتبال اروپا در حال آماده سازی شکایت کیفری احتمالی علیه رئیس فیفا است. یوفا از دادگاه فدرال آمریکا خواسته که اجازه دسترسی به اسناد و شهادت‌های نهادهای وابسته به فیفا در فلوریدا را صادر کند. این پرونده به طرح جیانی برای فروش بخشی از درآمدهای جام جهانی و دیگر رقابت‌های فیفا به سرمایه‌گذاران خصوصی مربوط است. در حمله با چاقو به مکتبی در نزدیکی برلین، یک دانش آموز 18 ساله و یک مرد 30 ساله کشته شدند. بر بنیاد گزارش ها مرد کشته شده سرایدار مکتب بوده و هنگام تلاش برای متوقف کردن مهاجم جان باخت. پلیس یک جوان 19 ساله را بازداشت کرده و گفته است که حمله احتمالاً انگیزه شخصی داشته است. احمد شر رئیس جمهور سوریه با صدور فرمانی مظلوم عبدی فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه را به عنوان مشاور نهاد ریاست جمهوری منصوب کرد. مظلوم عبدی روز سه‌شنبه سوم اسفند در کاخ ریاست جمهوری سوریه در دمشق پس از آنچه تکمیل ماموریت نیروهای دموکراتیک سوریه خواند، انحلال این نیروها را اعلام کرده بود. نیروهای دموکراتیک سوریه از سوی کردها در سال 2015 تشکیل شد و در جنگ با داعش نقش مهمی ایفا کرد. وقایع سیل و رانش زمین در امتداد مرز نیپال و تبت دست کم 469 کشته بر جا گذاشته و سرانجام حدود 1500 نفر همچنان نامشخص است. و سرنوشت حدود 1500 نفر همچنان نامشخص است. صدها گردشگر خارجی هم در میان مفقود شدگان هستند و عملیات جستجو و نجات در مناطق آسیب دیده ادامه دارد. گزارش از مهدی میرایی.
7: صبح چهارشنبه چهارم شهریور ساعت 8:40 دقیقه صبح به وقت محلی سیلی عظیم و بی سابقه در کرانه رودخانه بوتیکوشی در شرق کاتماندو پایتخت نپال و نوار مرزی تبت ساکنان محلی را غافلگیر کرد. تصاویر تکان دهنده‌ای که از سوی شاهدان عینی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد ابعاد گسترده این سیلاب را نشان می‌دهد. در این حادثه دست کم 389 نفر کشته و بیش از 1400 نفر از جمله صدها گردشگر خارجی مفقود شدند.
8: ممکن است اجساد بیشتری زیر آوار مونده باشند. سیلاب یک باره بر سر مردم آوار شد. ممکن است افراد بیشتری رو در خودش دفع کرده باشه. نمیشه با قاطعیت صحبت کرد، اما کار ما ادامه داره.
7: با توجه به احتمال گیر افتادن افراد در زیر آوار و گلولای، احتمال افزایش شمار قربانیان این رویداد وجود دارد. مقام ها میگویند ارتش و پلیس نپال برای امداد به منطقه اعزام شده اند. نهادهای بین المللی هم از کشورهای دیگر به نپال گسیل شده اند. چند کشور از جمله آمریکا، هند، امارات متحده عربی، چین، کره جنوبی و کانادا به کمک مالی سیل زدگان شتافته اند.
9: مطمئناً نمیدونیم چند نفر زیر آوار موندن. باید منتظر گروه های امداد بشیم. نمیتونید تصور کنید که اینجا چه وضعی پیش اومد. قطعا افراد زیادی مفقود شدن و یا زیر آوار مدفون شدن. الان چیزی نمیشه گفت.
7: کارشناسان نپالی میگویند این سیل در پی فرو ریختن یخچال های طبیعی و رانش عظیم زمین رخ داده است. مایلین ژاکمار دانشمند مؤسسه فناوری فدرال زوریخ تایید کرد تغییرات اقلیمی و گرمایش زمین زمینه ساز بروز چنین حوادثی در جداره های پرشیب همالیا می شود. این روزها اورست بام جهان به جای حضور گردشگران خارجی تجمع امدادگرانی را می بیند که به یاری سیل زدگان شتافتند. مهدی مهرائین، واشنگتن دی سی.
1: جراحان در لندن برای نخستین بار از هوش مصنوعی برای به صورت زنده در جریان یک عمل جراحی پیچیده مغز استفاده کردند. این فراوری با ترسیم نقشه دقیق از مغز به جراحان در برداشتن تومور یک بیمار 48 ساله کمک کرد. این تجربه موفق چشمانداز استفاده گسترده تر از هوش مصنوعی در پزشکی را تقویت کرده است. سمیه ولی‌زاده گزارش می دهد.
10: اینجا هوش مصنوعی از یک ایده به ابزاری برای نجات جان انسان تبدیل شده است. در لندن جراحان برای نخستین بار از هوش مصنوعی به صورت زنده و در لحظه هنگام یک عمل جراحی مغز استفاده کردند. یک بیمار 48 ساله توموری حدوداً 11 میلیمتری در قده هیپوفیز داشت. دقیقاً در نزدیکی عصب‌های بینایی و رگ‌های حیاتی مغز، جایی که گاهی فقط 1 میلیمتر خطا می‌تواند به نابینایی یا آسیب‌های جدی منجر شود.
11: وقتی پس از عمل به هوش آمدم، می‌توانستم همه چیز را در اتاق با وضوح ببینم.
10: در جریان این جراحی، هوش مصنوعی با تحلیل تصاویر زنده دوربین، عصب‌ها، رگ‌ها و ساختارهای حساس را دقیقاً برای جراح مشخص کرد. این فناوری جایگزین پزشک نشد، بلکه به عنوان یک دستیار همزمان عمل کرد تا جراح تومور را با دقت بی‌نظیر خارج کند. با وجود نتایج امیدوار کننده، این فناوری هنوز در مرحله پژوهشی قرار دارد و نیازمند آزمایش‌های بالینی بیشتری است. در مقابل این پیشرفت‌های تدریجی، ایلان ماسک تصویر بسیار بلند پروازانه‌تری از آینده ترسیم می‌کند. او در مصاحبه جدید با مجله اکونومیست پیشبینی کرد که ربات‌های انسان نما تا 3 سال آینده عمل کرده بهتری از برترین جراحان انسان خواهند داشت.
12: ظرف 3 سال آپتیموس میتواند از بهترین جراحان انسان بهتر شود و تعدادشان از کل جراحان جهان بیشتر باشد. پس پزشکی خواندن شاید بیفایده شود.
10: این پیشبینی هنوز در حد یک ادعاست و برای تحقق آن شواهد بیشتری لازم است. اما آنچه در لندن اتفاق افتاده نشان می‌دهد هوش مصنوعی دیگر فقط محبوس در آزمایشگاه نیست. حالا در اتاق عمل کنار جراح می‌ایستد و در سرنوشت سازترین تصمیم‌ها او را یاری می‌کند.
1: جشنواره سنتی و سالانه لات متینا در شهر بونیورو اسپانیا برگزار شد. در این جشنواره شرکت کنندگان هزاران کیلوگرم بادمجان رومی را به سوی یک دیگر پرتاب میکنند. این جشنواره سال 1945 به این سو همه ساله برگزار می شود و به یکی از جاذبه های مهم توریستی اسپانیا تبدیل شده است.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
2: یک دقیقه خبر.
3: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا نحوه خروج نیروهای نظامی آمریکا از افغانستان در زمان ریاست جمهوری جو بایدن را فاجعه بار دانسته و آن را لکه سیاه در تاریخ این کشور خوانده است. او در بیانیه به مناسبت پنجمین سالروز حمله تروریستی به میدان هوایی کابل یاد 13 نظامی کشته شده آمریکایی را گرامی داشت. وزیر خارجه آمریکا در بیانیه که روز چهارشنبه 4 سپتامبر منتشر شد، خاطر نشان کرد که حمله تروریستی در میدان هوایی کابل علاوه بر جان باختن 13 نظامی آمریکایی و کشته شدن بیش از 160 غیر نظامی افغان و مجروح شدن 45 نظامی دیگر آمریکایی انجامید. حمله انتحاری 26 آگوست 2021 در میدان هوایی کابل یکی از خونین‌ترین روزهای خروج نظامیان خارجی از افغانستان بود.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
2: یک دقیقه خبر.
3: فرمانده امنیت طالبان در بدخشان روز چهارشنبه مدعی شد که پاکستان در امتداد نقاط مرزی با پاکستان و در منطقه چترال برای مخالفان مسلح پناهگاه و مراکز آموزشی ساخته است. وی در گفتگو با آریانا نیوز گفت که بدخشان تنها ولایت شمالی افغانستان است که با پاکستان مرز دارد و مخالفان طالبان از ولایت‌های شمالی در چترال گردم آمدند. او گفته کسانی که در ولایت‌های شمالی با نظام ما مخالفت می‌کردند همه در منطقه چترال گرده هم آمدن. تقریبا برای همه معلوم و ثابت است که در آنجا برای آنان مراکز ساخته شده است. فرمانده امنیت طالبان در بدخشان همچنان مدعی شده که مخالفان مسلح ممکن است از مسیر کوتل شاه سلیم وارد بدخشان شوند.
6: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
7: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
8: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
6: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
9: رادیو افغانستان اینترنشنال.
10: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی. 5 سال پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و پایان طولانی ترین جنگ ایالات متحده، به نظر می رسد افغانستان دیگر در صدر اولویت های سیاست خارجی واشنگتن قرار ندارد. با این حال، هر سالگرد سقوط کابل و حمله خونین در برابر ایبیگی در میدان هوایی، بار دیگر نام افغانستان را به محافل سیاسی آمریکا باز می گرداند. اظهارات اخیر دونالد ترامپ، مارکو روبیو و شماری از جمهوری خواهان نشان می دهد که افغانستان بیش از آن که به عنوان یک پرونده فعال سیاست خارجی مطرح باشد، به موضوع برای رقابت‌های سیاسی داخلی و ارزیابی عملکرد دولت جو بایدن تبدیل شده است. در همین حال، برخی دیپلمات‌ها و مقام‌های پیشین آمریکایی هشدار می‌دهند که بی‌توجهی به تحولات افغانستان می‌تواند پیامدهای امنیتی تازه برای منطقه و جهان در پی داشته باشد. شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه حامد صبوری، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن است. آقای صبوری، بسیار زیاد خوش آمدین. میخوایم با این پرسش آغاز کنم که با گذشت 5 سال از حاکمیت طالبان و حمله مرگبار میدان هوایی، پیام جدی در سخنان ترامپ و مقام‌های آمریکایی درباره وضعیت افغانستان و طالبان دیده نمیشه؟ چرا؟
2: سلام به شما و شنوندگان رادیو افغانستان انترنشنال. خب من فکر میکنم که جوابش بسیار واضح است که واضح است که امریکا بعد از خروج از افغانستان و به روی کار آمدن اداره ترامپ، خصوصا وقتی که نیروهایش از افغانستان خارج شد، از لحاظ اقتصادی، سیاسی و نظامی از افغانستان به کلی بیرون شد. واضح است اقدام منافع، تعریف منافع ایالات متحده آمریکا در افغانستان تغییر کرده. بنابراین افغانستان دیگر جزء اولویتشان نبود. اصول اساسی سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا، خصوصا بعد از اینکه ترامپ به قدرت رسید، اولویتش تغییر کرد. موضوعات منطقه‌ای مهمتر شد، موضوعات ماورای ایالات متحده آمریکا، موضوع اقتصاد، موضوع شرق میانه، موضوع اوکراین و دیگه آخر یک سال کم و بیش موضوع ایران. تمام از این موضوعات باعث شد که بالاخره دیگه اساسا افغانستان از با کلی از سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا و خصوصا اداره ترامپ بیرون شوه. به خاطر از این هم که یک تصمیم را که دولت ایالات متحده آمریکا گرفت است که یکی از پایه های سیاست خارجی خود، که باز از سال 2024 حکومت 25 حکومت ترامپ ایجاد کرد، است که دیگه ایران نمیخواین در جنگایی که دور و در امریکا بوده و به شکل مستقیم یعنی نیروهایش در اونجا باشه، پایگاه نظامیش باشه و یا به شکل مستقیم در جنگ دخیل باشه، دیگه دخیل باشن. میان خود از این بالاخره هم ارزش افغانستان از لحاظ سیاسی و استراتژیک برای امریکا کم ساخت. بازم خاطر است که ما شاهد کدام سیاست بسیار واضح، روشن و یا حتی اعلامیه ها و یا بیانیه هایی که از طرف اداره ترامپ داده میشه، هیچ وقت بیانگر یک سیاست مشخص، یک استراتژی مشخص و اینکه چی میخواهند در قبال افغانستان داشته باشن متاسفانه ندارن.
1: میخواییم این سوال را مطرح بسازمی که میدونیم که چین و روسیه از رقیبای جدی امریکاست و افغانستان هم لحاظ جیوپولیتیکی در منطقه جایگاه ویژه نداره. چرا چین و روسیه در اینجا برای امریکا اهمیت پیدا نمی کنه تا مسئله افغانستان انوزن برشان جدی باشه؟
2: بیشتر اشاره کردم که من نحو استراتژی امریکا از اصل نظامی و اصل قدرت از طریق گرفته و قدرت از طریق نظامی یا کنترل جهان با استفاده از نیروهای نظامی و قدرت نظامی ایالات متحده آمریکا، او چرخش کرد، تغییر کرد و بیشتر یک نوع فشار اقتصادی، یعنی سیاست اقتصادی بیشتر تغییر کرد در اداره ترامپ. به این معنی که ترامپ نمیخواهد که بیشتر کشورهای مثل روسیه و یا چین از طریق نظامی فشار بالاشان بیاره، بلکه بیشتر سافت پاور استفاده میکنه، بیشتر نیروی فشار اقتصادی رو باید یک بدیل خوبتر، مؤثرتر برای آوردن فشار برای این کشورها میبینه. بنان از او خاطر ای که افغانستان موقعیت جیوپولیتیک خود داره، به نظر من داره و همیشه هم خواهد داشت، به خاطر از ای که افغانستان یگانه کشور است که از اقل پنج کشور، از اقل چهار کشور اتمی در چهار طرفش است و یکی هم کشوری که امریکا از اقل در یک سال گذشته در جنگ مستقیم با او است که ایران است. بنان از لحاظ استراتژیک واضح است که هنوز موقف خود داره، چهار نیروی اتمی در او منطقه در ماورای افغانستان وجود داره، در همسایگی افغانستان وجود داره و این واضح است که برای ایالات متحده امریکا و به جهان مهم است. ولی اولویت‌های سیاست خارجی و موضوعاتی که در جهان فعلا وجود داره، از اقل افغانستان فعلا از او ردی که در گذشته بود متاسفانه بیرون کرده و امو تعریف سیاست خارجی ایالات متحده امریکا بیشتر فشار اقتصادی، فشار تجارتی، کنترل به اقتصاد، کنترل منابع طبیعی، کنترل انرژی در من در شرق میانه و در که بتونه از این طریق بالای یا تعذیرات اشاره کنم جزء از سیاست خارجی ایالات متحده امریکاست تا آوردن فشار یا حضور نظامیش در کشورهای مثل افغانستان که بزرگی طریق اینا بتانن نظارت داشته باشن بالای روسیه، چین و کشورهای منطقه.
1: بله آقای صبوری، اگر شما اشاره کردین که ترامپ یک نوع چرخش سیاست اقتصادی داشته، محور سیاست‌های خارجیش بیشتر در رابطه با افغانستان اقتصادی است تا نظامی و امنیتی، اما نقش تهدیدهای تروریستی از جمله داعش خراسان به نظر شما در زنده نگه داشتن پرونده افغانستان در محاسبات امنیتی امریکا چیست و چه خطر میتونه که دوباره افغانستان را پروندهش بلند بسازه؟
2: خب من فکر میکنم یکانه عامله که حداقل در این پنج سال افغانستان به یک جنگ داخلی بسیار کلان روبرو نشد و اقتصاد افغانستان به کلی از بین نرفت، چرا نظام که در 20 سال 25 سال گذشته در زمانی که امریکایی‌ها در افغانستان بود سیستما از بین نرفت، اما کمک های ایالات متحده امریکا بود که ایالات متحده امریکا نمیخواست به اساس موافقت نامه دو که از زیر بنا به کلی از بین افغانستان بره داخل یک جنگ سراسری که دوباره زمینه رشد گروه های مثل داعش و القاعده و گروه های دیگه افراطی که میتونن در منطقه ظهور کنن او را بیرازم خاطر بود که یکی از بندهای تا موافقت که بین طالبان و ایالات متحده امریکا به توافق رسید این بود که طالبان اجازه نمیتوند در هیچ حالت که گروه های تروریستی منافع امریکا را تهدید کنند. بران من فکر میکنم اینمی یکی از شاخص ها، یکی از اصول بود، یکی از موافقه‌های بود بین طالبان و ایالات متحده امریکا که تا یک حد عمود تهدید تروریسم که منافع البته وجود داره در افغانستان، ولی منافعی که به تهدید بر منافع امریکا باشه او را کمتر بسازه. بنان به نظر من چیزی که ما از امریکایی ها میشنیم یا در تماس هستیم هم دایشان کسایی که در نظام هستن در اتاقهای فکری واشنگتن وجود داره نیست که حداقل فعلا اینا در افغانستان یک تهدید تروریستی را که منافع ایالات متحده امریکا را چی در افغانستان و چی در کشورهای اروپایی تهدید کنه وجود نداره، یا اینا موفق بودن تانستن که با همون کمکی که میکنن، پولی که به شکل استخباراتی و طالبان میتن، این مشکل تا یک حد در کنترل خود دارن. بنان از او خاطر این موضوع فعلا اوقدر موضوع بزرگ برای ایالات متحده امریکا نیست و از اون خاطر است که اینا کمتر در مورد افغانستان یا اعلامیه میتن، اعلامیه جدی و یا سیاست خارجی خدا به شکل جدی آوازی اصلا مطرح نمی کنن.
1: اما بسیاری از مقام های پیشین امریکا جمله راین کراک تا دیروز هم اشار دادن که افغانستان در حال تبدیل شدن به یک تهدید امنیتی حتی به منافع امریکا در منطقه است.
2: واضح است سیاست مدارهای مختلف دیدگاه های مختلف خود دارن فعلا، ولی چیزی که موقف رسمی استخبارات ایالات متحده امریکا فعلا از چیزی که حکومت اداره ترامپ فعلا فکر میکنه، یعنی تهدید تروریسم از افغانستان بعد و یک وقتی که در سطح بالای یعنی سرخ بود باز از او پایین تر از او نارنجی و باز باز از او سبز روشن و باز سبز کلی بود، این تقریبا در کتگوری از پایین دوم است، یعنی چیز نیست که حتی در سطح نارنجی باشه که تهدید بسیار جدی مثل کدام حادثه 11 سپتامبر و یا حادثاتی که در اروپا مثلا در لندن در سالهای 2005 بعد از در اسپانیا و بعض جای صورت کرد، یعنی اوت یک تهدید استخبارات ایالات متحده امریکا از که از افغانستان نشد کنه فعلا نمیبینن. بنام اینا از دید از اینا، البته از دید اداره و چیزی که برای شما میگم چیزی که از اینا در محافل خود بحث میکنن در مباحثات که بیرون دارن بحث میکنن است که از دید از اونا کسایی که در حکومت هستن فعلا اینا امو تهدید تانستن که فعلا کنترل کنن، ولی ای که تا چی وقت میتونن این کنترل داشته باشن و تا چی وقت منافع ایالات متحده امریکا با گروه های مثل طالبان هماهنگ است که میتونن سرشان حساب کنه، این چیز است که به نظر به شرایط باز تغییر میکنه. اگر حکومت مثلا حکومت دیگه بیای و منافع از ایجاد کنه که با طالبان هیچ نوع تعامل نداشته باشه، باز این تهدید امکان داره که با مراتب زیادتر شه با منافع امریکا تا فعلا چیزی که این حکومت فکر میکنه که در حالت کنترلش است.
1: از نظر شما فکر میکنین که طالبان با اداره دونالد ترامپ هنوز هم تعامل و همکاری های استخباراتی و امنیتی دارن؟
2: واضح است به نظر من اگر قرار بود که این همکاری های استخباراتی وجود نمی داشت، کمک های استخباراتی صورت نمی گرفت، من فکر می کنم شاید افغانستان در یک وضعیت کلی متفاوت می بود فعلا یکی، و دوم ما شاید عملات متعدد در داخل خاک افغانستان سریق ایالات متحده امریکا می بودیم دو، و ما شاید ازی هستیم که به وقتاً فوقتاً ایالات متحده امریکا اما معلومات استخباراتی را که ضرورت داره به نحو به دست میاره از افغانستان. واضح است که گروپ های هستن که با ایالات متحده امریکا هم کاری میکنن، معلومات بسیار سریع جد اختیارش هم قرار میده، بنان به نظر من او همکاریات وجود داره، ولی ای که بازم اشاره میکنم که یک چیز نیست که به شکل دوامدار باشه. حکومت های ایالات متحده امریکا موقف سیاسیشان خصوصا در صورت تغییر نظام در امریکا بعد از انتخابات نظر به یک کدام از انتخابات میبره همیشه تغییر میکنه، و ما شاید دو تغییر بسیار جدی در اقل در 10 سال گذشته در امریکا بودیم، داره ترامپ باز جو بایدن باز ترامپ، یعنی در اقل موضوع افغانستان با کلی تغییر داد. بنان تغییر شاید بودن یک تغییر جدی در سیاست خارجی امریکا در قبال افغانستان یک چیز موضوع بعید نیست به نظر من در آینده نه چندان بسیار دور.
1: خیلی سپاسگزار هستم از حضورتان آمد صبوری کارشناس روابط بین الملل که در این برنامه با ما بودیم. همچنان ممنون از شما شنوندگان خوب رادیو افغانستان اینترنشنال که برنامه ما را دنبال میکنید. وقتتان خوش، خدا نگهدار.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: سلام. ساعت 9 شب به وقت کابل است. شما بیننده مجموعه مشترک خبری تحلیلی ما از استودیوهای واشنگتن و لندن افغانستان اینترنشنال هستید.
4: بحثی اول سرکوب و تحقیر زنان و مجموعه های قومی در افغانستان.
5: وضعیت زندانیان زن در زندان های طالبان ناگوار است. اطلاعات شما چیست؟
6: یعنی آیس آیس کنترل مالی طالبان بیشتر شده می رود.
7: ارتش اسرائیل ساکنان اردوگاه های المغازی را گفته که خانه هایشان را ترک کنند.
8: و سپاسگزاری از شما که بیننده افغانستان اینترنشنال هستید.

0: ما ساعت 1 بعد از ظهر به وقت کابل و 9:30 بامداد اینجا در لندن است. به خلاصه خبرها خوش آمدید. روسیه برای تقویت مرز تاجیکستان با افغانستان سراب و تجهیزات نظامی بیشتر در اختیار دوشنبه قرار میدهد. دبیر کل سازمان و پیمان امنیت جمعی گفته نخستین محموله این کمک ها پاییز امسال به تاجیکستان تحویل داده خواهد شد. او تاکید کرده که امنیت مرز تاجیکستان برای همه کشورهای عضو سازمان و پیمان امنیت جمعی اهمیت دارد. به گفته او نیروهای مرزی تاجیکستان با وجود تلاش برای تامین امنیت منطقه امکانات کافی در اختیار ندارند. قاسم جان باز دیپلمات پیشین میگوید امنیت مرز تاجیکستان با افغانستان همیشه از اولویت های اصلی پیمان امنیت جمعی بوده است.
1: از سال 2024 به خزان 2024 یک برنامه تصویب شد که اینمی سرحد باید دیگه هم تقویه شود. بیشتر دیگه تسلیحات مدرن روان شود و استحکام بیشتر پیدا بکنه. گرچه ما فکر میکنم که بعضی اقدامات که حال ارتیکولیت میشه یعنی به زبان آورده میشه بیشتر به گمانم این ماهیت تبلیغاتی داشته باشه، چرا که شما میفهمید که برای زدودن یک خطر تبلیغات هم مهم است.
0: با گذشت 3 روز از بازداشت نوید الله فدرت، آموزگار و منتقد طالبان، این گروه هنوز درباره سرنوشت او توضیح نداده است. این آموزگار در پی انتقاد از اقدامات و سیاست‌های طالبان روز چهارشنبه در هرات بازداشت شد. طالبان تاکنون درباره محل نگهداری و شرایط او معلومات منتشر نکردند. فدرت پیشتر در ویدیویی طالبان را متهم کرده بود که اهداف قومی خود را پشت نقاب دین پنهان کردند و از این گروه خواست دین را از سیاست جدا کند. در حمله یک راننده به شماری از عابران در شهر کان فرانسه دو افغان کشته و 9 نفر دیگر زخمی شدند. پلیس گفته که این حادثه پس از یک درگیری به وقوع پیوسته و مهاجم که یک مرد روسیه چیچنی تبار بوده دستگیر شده است. مزنون در بازجویی گفته که پیش از حمله چند نفر او را لتکوب کرده بودند. دادستان احتمال تروریستی بودن حمله را رد کرده است. در پایان این بخش خبری یادآور میشیم که شما میتوانید از طریق نشانی ایمیل info@afental.com با افغانستان اینترنشنال در تماس باشید و همچنان میتوانید ویدیوها و گزارش‌های خبری خود را از طریق شماره تماس 00044734600 با ما ارسال کنید. افغانستان اینترنشنال هم باره قدردان همکاری و مشارکت شماست. پس همراهیتان سپاسگزارم و افغانستان اینترنشنال بمیرد.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: روابط طالبان و پاکستان در سالهای پسین میان همکاری و تقابل در نوسان بوده است. در حالی که اسلام آباد بر گسترش تعامل با طالبان تاکید می کند، این همکاری را به اقدام عملی طالبان علیه گروه های مسلح مخالف پاکستان مشروط ساخته است. در مقابل، مقام های طالبان بارها پاکستان را به پشتیبانی از مخالفان مسلح این گروه و مداخله در تحولات امنیتی افغانستان متهم کردند. همزمان با افزایش تنش های مرزی و امنیتی، شماری از چهره های سیاسی و فعالان پشت تون از جمله وحید عمر، سخنگوی پیشین ریاست جمهوری، با تاکید بر حفظ تمامیت ارضی افغانستان هشدار دادند که نباید منافع ملی و جغرافیایی کنونی کشور قربانی پیوندهای قومی و منازعات منطقه‌ای شود. در چنین فضای این پرسش برجسته‌تر شده است که روابط طالبان و پاکستان به سوی تعامل و همکاری حرکت می‌کند یا به سمت رقابت و تقابلی که می‌تواند ثبات دو کشور و منطقه را تحت تاثیر قرار دهد. شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه مصطفی مدثر، کارشناس حوزه جنوب آسیا است. آقای مدثر، بسیار زیاد خوش آمدین. میخوایم با این پرسش برنامه را آغاز کنم که چرا روابط طالبان و پاکستان با وجود از اینکه سابقه طولانی همکاری داره، اکنون با سطح بالای از بی‌اعتمادی و تنش همراه شده؟
3: سلام خدمت شما و شنونده‌های عزیز. رابطه پاکستان و طالبان از اوایل سال 2001 پرتنش داده و هر روزیم که میگذره این تنش افزایش پیدا میکنه. دو تا دلیل مشخص داره. دلیل اولش حضور قدرتمند نیروها و رهبری تی تی پی یا تحریک طالبان پاکستانی و همچنان ارتش آزادی بخش بلوچ بی ال ای است. و مسئله دومش هم افزایش رابطه طالبان با هندوستان است. شما میدانیم که پاکستان اساساً یک از جمله کشورهای ناامن در دنیا است. از ناحیه هندوستان بسیار به شدت ناامن است و هر کی با پاکستان با هندوستان بیشترین رابطه را داشته باشه، کمترین رابطه را پاکستانی‌ها میخوان تلاش دارن که باهاش رابطه داشته باشن. افغانستان در واقع شاید این مسئله به خیلی خوش ما نگه، حیات خلوت یا موقعه استراتژیک خود پاکستانی‌ها تعریف کرده بودن و تصورشان این بود که وقتی که طالبان به قدرت میرسن دیگه هم رابطه با هندوستان به صفر تقرب میکنن و هم میتونن که او از حیات خلوت خود بیشتر استفاده بکنن. اما با قدرت رسیدن طالبان متغیر تی تی پی و ارتش آزادی بخش بلوچ بسیار قدرت گرفت. تقریبا به اساس آمارهای خود پاکستانی ها و نهادهای بین المللی من نزدیک به 300% ناامنی در پاکستان افزایش پیدا کرده از زمان به قدرت رسیدن طالبان تا امروز. مشاهد هستیم که در طول تاریخ میان افغانستان و پاکستان به این اندازه تنش وجود نداشته و هیچ گاه پاکستانی های جرات نداشتن که بیاین کابل و دیگه شهرهای افغانستان رو بمباردمان بکنن که در دوره حکومت پاکستان طالبان و پاکستان این اتفاق افتاد و هر روزی که میگذره تنش بیشتر میشه. دلیلش مشخص است، چون سطح رابطه همکاری میان هندوستان و طالبان هر روز افزایش پیدا میکنه و تی تی پی و ارتش آزادی بخش بلوچ مانع میتن و کشتن و انتحار و انفجار در پاکستان به امر عادی مبدل ساخته.
2: یک سوال که اینجا مطرح میشه ای است که چرا طالبان روابط با تی تی پی را اولویت میتن تا رابطه خوب با حکومت پاکستان؟
3: خب یک بحث پیچیده قومی قبایلی است. شما میدانید که در 20 سال گذشته تی تی پی میزبان طالبان بود، یعنی در واقع طالبان هم میزبانی کرده بودند.
2: شما میخواین بگین که
3: مسئله بسیار مهم است و حال برعکس طالبان آمدن تی تی پی را میزبانی میکنن.
2: شما میخواین بگین که طالبای افغانستان ناگزیر هستن؟
3: یک نوع به دلیل او پیچیدگی پیوندی، مثلا مدارس دینی از یکی است، کسانی که پدوا دادن به جنگ یکی است، کتابایی را که آموزش دیدن یکی است، میزان مناسبات قومی و قبیلوی ازدواج ها به مراتب بیشتر است. به قول یکی از پژوهشگرای جنوب آسیا میگه که باریکترین مرز در دنیا مرز میان طالبان افغانستان و طالبان پاکستان است که تفکیک از یا بسیار دشوار است. حتی اگر رهبری طالبان بخواهم این کار بکنه تفکیک نمیشه. مثلا دو سه تا ولی داشتن طالبان از اعضای تی تی پی بودن، چون او اولا در افغانستان ازدواج کرده بودن و اینجا طالب شده بودن و طالبان میدانن که در فردای سقوط حکومتشان تنها جایی که میتونن سران طالبان در اونجا پنهان شوند و جای داشته باشن اون مناطق قبایلی است.
2: و فکر میکنین که هند به خاطر ای عمل کرده طالبای افغانستان به طالبای افغانستان امتیاز میده؟
3: هندی ها در نیم قرن گذشته یک استراتژی بسیار جالب داشتند. هر کسی که در کابل به قدرت باشه از او حمایت میکنند، به استثنای دور اول طالبان که به او زمان از جبهه مقاومت به رهبری احمد شاه مسعود حمایت میکردند. این حکومت در کابل چپی باشه، راستی باشه، جمهوری داوود خان باشه، جمهوری اسلامی استاد ربانی باشه یا حامد کرزی اشرف غنی، تلاش دارن از حکومت حمایت بکنن که علیه پاکستان باشه. در او زمان مقاومت احمد شاه مسعود علیه پاکستان است. و یک مسئله دیگه که آقای رو بسیار ما در نیم قرن گذشته هیچ حکومت نتانسته و بیشترین تلاش هم انصافا رئیس جمهور کرزی انجام داد، توازن رابطه در جنوب آسیا میان هند و پاکستان یک کار بسیار دشوار، هزینه بردار و پردردسر از کشور مثل افغانستان که هم از لحاظ اقتصادی بسیار وابسته است و هم از لحاظ قدرت نظامی توانایی رقابت با هند و پاکستان نداره. نه ما ظرفیت هندستان داریم و نه او قدرت تحصیل پذیری را که پاکستان بر ما داره. به این خاطر در این حلقه باطل و در این بازی ژئوپلیتیکی متاسفانه پای طالبان هم تا عمیق در گل فرو رفته.
2: و دکترین سیاست خارجی هم در وزارت خارجه افغانستان به گونه فلج ثابتانه که یک نوع توازن روابط بین دو دانه کشور قدرتمند ایجاد کنه.
3: خب حداقل ما برداشت می است که در حکومت طالبان چیزی به نام دکترین سیاسی و سیاست خارجی نیست، بلکه لازم است طالب اصلا دکترین نمیشناسه. اما در 20 سال گذشته و کساییم که میفهمیدن سخت است، به دلیل ازی که عملا خود طالبا به دو پارچه تقسیم شده. یک بخش کلانش با هندی ها رابطه داره. هندی های هند از او کشورهایی است که قدرت بسیار عجیب و غریب نرم داره بر شهروندان افغانستان. امکانات مالی بسیار وافر داره، بورسی ها، مسائل صحی، تمام از این نفوذ داره. و پاکستان برعکس همیشه یک قدرت بسیار خشونت آمیز، خشونتگرا و بستن دروازه های اقتصادی که افغانستان مهاد بخشکه است. ما با این دو قدرت، ما بازم تاکید میکنم که 5-6 نوع حکومت در افغانستان چپی، راستی، دموکرات نتانستن. طالبان تصور ما است که عملا درگیر همی بازی شدن و امروز یا فردا در این رقابت فرو میپاسه حکومتشن.
2: بسیار خوب. آقای مدثر، در چند هفته اخیر حمله های پاکستان علیه طالبان متوقف شده. آیا ایره میشه به عنوان پایان جنگ محاسبه کرد؟
3: ما برداشت می است که به میزانی که عملات میان پاکستان و طالبان کاهش پیدا کرده، ترافیک مخالفین مسلح و سیاسی نظامی طالبان در اسلام آباد افزایش پیدا کرده. دیگه پاکستانی ها نمی خواهند که به جای حملات مستقیم که هم هزینهش بلند بود و هم یک پاسخگویی داشتن در محیط بین بند، تلاش میکنن که از مخالفین طالبان حمایت بکنن و در واقع طالب درگیر بسازن در داخل افغانستان. به هر میزانی که طالب تمرکزش بر بدخشان و بر ولایات حمادی و شرقی افغانستان باشه، کمتر باز میتونه که تی تی پی و ارتش آزادی بخش بلوچ تمویل و تجهیز بکنه. ما یک نکته را باید تصحیح کنم که مسئله تمویل و تجهیز تی تی پی نیست که طالبان واقعا میخواین. بارها طالبان تلاش کرده که مدیریت بکنن، اما مرز پیچیده 2600 کیلومتری که ما داریم، پیچیدگی های قومی و مذهبی که بین تی تی پی و طالبان وجود داره، کار بسیار دشوار کرده. یعنی میخواییم بگوییم که اگر گاهی وقت طالبا بخواینم مدیریت تی تی پی و وضعیتی که در نیم قرن گذشته در منطقه بوده، وضعیت بسیار ملتهب، کار بسیار دشوار است.
2: شما هم پیشتر هم اشاره کردین که طالبای افغانستان با طالبای پاکستان یا تی تی پی روابط خونی و فرهنگی و جغرافیایی بسیار زیاد نزدیک دارن و به تازگی هم برخی چهره‌های سیاسی و فعالان پشتون بر اولویت داشتن تمامیت ارضی افغانستان نسبت به پیوندهای قومی دو سوی مرز تاکید کردن. به نظر شما در چنین شرایط چرا این مبحث بلند میشه؟
3: ما فکر میکنم که برای فرهنگیان و روشنفکران پشتون بسیار وقت مناسب است که بیان در این مسئله صحبت بکنن. ما تا زمانی که از دیوبندخواهی، از دایی کنان احساساتی، احساس عقلانیت اولویت نتیم بر احساسات ما، رابطه ما با پاکستان نمیشه. ما گاهی وقتا میاییم رگ گردن ملیگرایی ما ورم میکنن، میاییم صحبت میکنیم. پاکستانی ها 3-4 تا حکومت ها در تاریخ چپه کردن، حکومت دکتر نجیب، حکومت استاد ربانی، حکومت اشرف غنی، حتی حکومت اول طالبان را با همکاری امریکایی ها و این حکومت هم فرو میپاشانند. تا زمانی که به ما به قول سخنگوی پیشین رئیس جمهور بامیان و بدخشان اولویت پیدا نکنند، هیچ وقت نه وزیرستان از ما بوده، نه تنها وزیرستان و پشاور و نمیفهم مناطق سرحدی از ما نبوده که، بلکه ما برعکس قسمت های از کنر و ننگرهار و پکتیا و پکتیکا را مست استادیم. ما باید دینمی و شرایط بیایم صحبت بکنیم عملا، ورنه پاکستانی ها هنر ازی را دارن که اختلافات کلان را در افغانستان دامن بزنن که او زمان ما به جای ازی که باز پشتونستان خواهی بکنیم یا بر ادعای عراضی مرزی و ارزی بر پاکستان داشته باشیم، باز بیم به این باشیم که بدخشان از ماست، بیم که دقل بدخشان حفظ بکنیم. من این اظهارات را به فعال نیک میدانم دقل.
2: و فکر میکنین که تأثیر گذار باشه این مسئله به خاطر ازی که ما در جریان حداقل 25 سال یا 20 سال دوره جمهوریت اگر به مسئله دیورندخواهی و دامن زدن به مسئله ادعای مرزی نگاه پرتیم، حتی حکومت های افغانستان در این برهه زمانی روی از این مسئله بحث نکردن؟
3: ما برداشت اینی است که یک جرقه، هر کار بزرگ از یک جرقه کوچک میشه. که میاین روشن فکران و نسل نو پشتون میاد این مورد صحبت میکنه، خودش یک جرقه است و خودش میشه به فعال نیک بگیریم. اما اگر قرار باشه که تا ختم سال یا 5 سال آینده ای دایه ختم میشنه، این دایه یک دایه بسیار طولانی، پیچیده، خونین، چند بودی، استعماری است و این همون گونه که تا هنوز بسیار دوام کرده، حل از این کار ساده و کار یک روز نیست. اما همین که من یک تعداد اولویت بندی میکنن، فکر میکنم کار نهایت عقلانی است و ما از این جایی باید شروع بکنیم. و خوبی است که ایر سیاست مداران آمدن صحبت بکنن در مورد ازی، ایر روشن فکرها و فعالین سیاسی و مدنی بی کار شروع کرده. فکر میکنم یک کار بسیار منطقی است. هر شهروند افغانستان در خفا آقای روف مسئله دیورند برش حل شده است. اما گاهی وقتا خاطر که ما در سیاست می باشیم، در قدرت می باشیم، باز می ایم ادعا می کنیم. شما در کشور طرف هستین، 30% کشورش هم می پایین که جز 10 ارتش برتر دنیاست، جز 8 کشور اتمی دنیاست و 4 بار حکومت تان فرو پاشانده.
2: و چقدر بستر برای ادامه این مبحث در بیرون از افغانستان، در جغرافیای بیرون از افغانستان برای سیاست مدارا و چهره ها و فیگورهای دیگر اخوان برای از این مسئله مهیا است تا بتوانند که این روند را این گفتمان پیش ببرند؟
3: واقعیت قضیه است که به استثنای برادران پشتون، اقوام دیگر عملا دایره دیورنخواهی ندارن و هیچ ادعای دیورنخواهی هم ندارن. حداقل در 20 سال گذشته رسانه‌ای که شما در یک زمان کار میکردن یا در دانشگاهی که دست میدادن این بحثا بسیار بالا میگیره. واقعیت قضیه است ما یک جایی بیاییم به جای احساسات به اقلانیت مراجعه بکنیم. و مسئله دیگه هم است که در از زمانی که دیورن مسئله دیورن بالا شد از 1940 تا به امروز به استثنای هندوستان هیچ کشور دیگه ای دایی افغانستان نه حمایت کرده، نه حمایت مالی کرده، نه حمایت رسانه‌ای. هندوستان هم دلیلش بسیار منطقی است به دلیل مسئله کشمیر و تنشی که با پاکستان داره. اگر فردا تنش میان پاکستان و هندوستان حل شود، هیچ نوع رابطه کلان استراتژیک ما با ایندیها نداره. نه ما با ایندیها همسایه هستیم و نه ایندیها با ما کدام وابستگی کلان داره که اگر ما آب ما یا برق ما یا نمیدانم کدام مواد استراتژیک زود فروش ما نره هند از هم میپاشه. حقیقت یک تا دلیل داره، تنش با پاکستان و میتونه از افغانستان به عنوان یک نیابتی ارزان استفاده بکنه.
2: بله، بسیار زیاد از حضورتان در این برنامه سپاسگزارم. مصطفی مدثر، کارشناس حوزه جنوب آسیا.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: من جواد همدانی ام، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
5: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
6: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
5: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
6: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
7: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: فرماندهی امنیت طالبان در بغلان میگوید که نیروهای این گروه در دو عملیات جداگانه در ولسوالی‌های نهرین و خستین ولایت چهار عضو جبهه مقاومت به شمول دو فرمانده آن را کشتند. طالبان هویت این دو فرمانده را شمس و بابه معرفی کرده است. جبهه مقاومت ملی تاکنون در این مورد اظهار نظر نکرده است. طالبان امروز دو جسد را در بازار دوابی ولسوالی خست به نمایش گذاشته است. منابع محلی به افغانستان اینترنشنال گفتند این دو فرد ملکی بودند. برای جزئیات بیشتر این خبر همکارم طاهر قادری را از آلمان با خود داریم. طاهر، در مورد کشته شدن این دو فرمانده جبهه مقاومت چه جزئیات داری؟
1: نوید، اما قسمی که خودت گفتی، طالبان ادعا میکنن فرماندهی امنیشان در بغلان که در عملیات های جداگانه اینا در واقع اطلاع پیدا میکنن که گویا افراد و فرمانده های وابسته به مقاومت ملی افغانستان اینا فعالیت میکنن. بنابراین اینا در واقع با استفاده از حالا به خودشون، به قول خودشان، خبرهای استخباراتیشان عملیات اجرا میکنن و در نتیجه چهار نفر یا میکشن. اما قسمی که در خبرها آمد، با وجودی که طالبان ادعا میکنن که این افراد وابسته به جبهه مقاومت ملی بوده، ولی خب منابع محلی برای ما میگن که اینا افراد ملکی بودن و اینا وابستگی نظامی نداشتن. ولی خب طالبان در خبرنامه‌شان میگن که از نزد این افراد یک مقدار تجهیزات و دوربین‌های شب هم گرفته شده. نویدی را میخوام اضافه بکنم که نخستین بار نیست که طالبان حالا ممکن هست افراد ملکی را و بهانه ای که گویا اینا وابستگی به جبهات نظامی داشتن کشته و اجساد شانه در محضر هام یا در ملای عام در واقع به نمایش میگذارن. نهادهای حقوق بشری میگن که در 5 سال گذشته حداقل طالب ها 800 بار این کار انجام دادن در ولایت های مختلف افغانستان که این خودش بر اساس کنوانسیون های ژنو، بر اساس اساسنامه روم، بر اساس اساسنامه های صلیب سرخ و اما قسم ارزش های اسلامی مصداق جنایت علیه بشریت است.
0: سپاسگزارم از همکارم طاهر قادری از آلمان. سازمان ملل متحد و نهاد پژوهشی ریچ در ارزیابی جدید خود هشدار دادند که تداوم گرسنگی، آوارگی و خشکسالی سلامت روان مردم در افغانستان را به شدت تهدید میکند. بر اساس این گزارش، نزدیک به 22 میلیون نفر در کشور به کمک‌های فوری بشردوستانه نیاز دارند. یافته های این ارزیابی نشان میدهد که 45% از جمعیت افغانستان در سال جاری میلادی با بحران شدید انسانی مواجه هستند. این دو نهاد گفتند که خشکسالی نیز 12 ولایت را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. در گزارش سازمان ملل، تحلیلگران حوزه سلامت روان گزارش می‌دهند که شوک‌های متوالی ناشی از دست رفتن درآمد، آوارگی و محدودیت‌های شدید علیه زنان و دختران فشار روانی بی‌سابقه بر جامعه وارد کرده است. کودکان، زنان، افراد دارای معلولیت و آوارگان بیشترین میزان آسیب‌پذیری روانی را در این شرایط دشوار تجربه می‌کنند. در سوی دیگر، بازگشت میلیون‌ها مهاجر افغان از ایران و پاکستان فشار مضاعفی بر مردم وارد کرده است. همکارم نظیف اقبال این خبر را دنبال کرده و اینجا در استودیو با من است. نظیفه، در این گزارش چی آمده؟ نکات مهمش چی است؟
2: خب این گزارش در هماهنگی با دیگه سازمان‌های ملل متحد که در داخل افغانستان آمار و ارقام در دسترس دارند، در هماهنگی با آنها از جمله سازمان ملل متحد در بخش توصیه غذا صحت که کار میکنند، در به اساس ساخته شده و در ماه جولای این نشر شده. گزارش ماه جولای است که دقیقاً از آمار و ارقام صحبت میکنه که میگه در سال 2026 بیش از 21 میلیون نفر در افغانستان که تقریبا نصف نفوذ جامعه افغانستان است یا معادل 45% است، میگه به گرسنگی و همچنان به گرسنگی مواجه هستند و با کمک های بشردوستانه یا اولیه نیاز دارند. این بحران دقیقاً سرخط از تحقیق یا گزارش ایست که بحران سلامت روانی را یاد میکنند که یا مکمل در سطح میگیرند که سلامت روانی جامعه به خطر مواجه شده و بعد عوامل را در قسمت تشریح میکنند که چندین ابعاد داره. به طور مثال میگن ناامنی غذایی، خشکسالی، زلزله، سیلاب، شیوع بیماری ها و به ویژه بازگشت های گسترده که ما از کشورهای همسایه داشتیم که تقریبا تنها در سال 2000

0: 26 بیش از 2.5 میلیون نفر اینا مستند کردن و یا گزارش میتن، میگه این خودش این سلامت روان جامعه را و اضطراب در جامعه بیشتر ساخته. از طرف دیگه میگه که خب در بین بیش از 21 میلیون نفر 17 میلیون نفر به گرسنگی حاد مواجه است که از او جمله بیش از 4 میلیون هم در یکی از ردیف های گرسنگی مرحله 4 رده بندی میکنن و ایره همیشه به نام کومولیتیو استرس یا فشارهای انباشته نام میگذارن و بعد به خاطر بیرون رفت از این وضعیت یک سلسله پیشنهادات اینا تجویز میکنن.
1: برای بیرون رفت از وضعیت نهاد چه پیشنهاد کردن؟
0: خب پیشنهادات مشخصا در چند بود اینا رده بندی کردن. اول در بود از اینکه خب باید این کمک های اولیه و نیازمندی های مردم باید بیشتر برآورده شوه و برنامه ها باید در چند لایه ساخته شوه. اولی که باید تمرکز بیشتر به حمایت از کودک ها صورت بگیره و برنامه های برای کودک ها، برای والدینی که اینا مراقبت میکنه از کودکا باید در این قسمت بیشتر شوه. بعد در یک بخش از گزارش بخش عمدهش تمرکز بر خطراتی که زنا در بین از بیش از 21 میلیون نفر مواجه زناست در این مورد صحبت میکنه و بعد پیشنهادات مشخص به خاطر بیرون رفت از این حالت بر زنا پیشنهاد میکنن. میگه برنامه ها به اساس جنسیت باید اولویت بندی شوه و تنظیم شوه و ویژه میگه که خب زنایی که دوباره از افغانستان برگشتن عدم دسترسی به خدمات اولیه، دسترسی به خب کارکنای زن کم است و در این زمان مسئله آموزش، کار و حداقل گشت گذار بدون محرم، این مسئله را میگه که باید بیشتر توجه شود و برنامه هایی که از طرف سازمان ها تنظیم میشود مسئله دخترها و کودکا باید در اولویت باشه.
1: سپاسگزارم نظیفه از حضورت و اجازه که را کردی. حالا چند خبر کوتاه از افغانستان. دادگاهی در سویس درخواست تجدید نظر یک شهروند افغانستان را رد کرد. این پناهجو به دلیل تلاش برای قتل همسرش به 10 سال زندان و 15 سال ممنوعیت ورود به سویس محکوم شده است. این مرد که همسرش را با چوب به شدت زخمی کرده بود پس از پایان دوران حبس به افغانستان اخراج خواهد شد. اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان در سفر به لندن نگرانی های اسلام آباد درباره تهدیدهای تروریستی از خاک افغانستان را با مقام های ارشد بریتانیا در میان گذاشت. او در دیدارهای جداگانه با وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی بریتانیا درباره امنیت منطقه با افغانستان گفتگو کرد. دار تاکید کرده که گروه های تروریستی فعال در افغانستان تهدیدی برای سرخ به امنیت پاکستان هستند. در حمله یک راننده به شماری از عابران در شهر کان فرانسه 2 افغان کشته و 9 نفر دیگر زخمی شدند. پلیس گفته که این حادثه پس از یک درگیری با وقوع پیوسته و مهاجم که یک مرد روسی چچنی تبار بوده دستگیر شده است. مضمون در بازجویی گفته که پیش از حمله چند نفر او را لتکوب کرده بودند. دادستان احتمال تروریستی بودن حمله را رد کرده است. روایت زندانیان آزاد شده از زندان مرکزی هرات حاکی از ازدحام شدید، کمبود امکانات و بدرفتاری با شماری از زندانیان است. 2 زندانی آزاد شده به افغانستان اینترنشنال گفتند که در برخی اتاقها 60 تا 100 نفر از جمله بیماران، سالمندان و افراد دارای معلولیت نگهداری می شوند. آنان همچنین از تأخیر در توزیع غذا، دشواری دسترسی به آب و روایت های از شکنجه متهمان برای گرفتن اعتراف خبر دادند. گزارش از الهام کریمی.
2: زندان طالبان شکنجهگاه جسم و روان بازداشت شدگان، جایی که بر روایت زندانیان آزاد شده تنها جای مجرمان نیست بلکه مخالفان فکری و منتقدان طالبان نیز پشت میله ها قرار می گیرند. 2 زندانی آزاد شده از زندان هرات از ازدحام شدید در این زندان می گویند. با گفته آنان در برخی اتاقها بین 60 تا 100 نفر نگهداری می شوند بدون تفکیک مناسب برای بیماران، افراد دارای معلولیت و سالمندان. اما برای شماری از زندانیان رنج از پیش از ورود به زندان آغاز می شود. آنان از شکنجه در حوزه های امنیتی طالبان روایت می کنند، از آویزان شدن در چاه تا فرو بردن سر در آب.
3: در نبود یک سیستم نظارتی، در نبود ای که نهادهای مستقل بتوانند از زندان ها و از مراکز توقیف گاه ها و دیگه بازداشت گاه ها نظارت بکنند، شکنجه میتونه به صورت یک عرف و به صورت یک روتین ادامه پیدا کنه. تمایی که شما در همی قوانین طالبا میبینیم، خصوصا در دو قانون، قانون امر به معروف و نهی از منکر و مجازات که طالبا به صورت قانونی شکنجه اجازه دادن و مجاز دانستن.
2: داخل زندان غذا هم به گفته زندانیان به ابزاری برای فشار تبدیل شده. آنان میگویند مسئول توزیع غذا در مواردی تمام سهمیه زندانیان را توزیع نمی کرد و بخشی از آن بعداً فروخته می شد. تأخیر در توزیع غذا نیز زندانیان را مجبور می کرد از کانتین زندان مواد خوراکی بخرند با قیمتی بسیار بالاتر. روایت از شکنجه و وضعیت نامناسب زندان‌های طالبان موضوع تازه‌ای نیست. نهاد حقوق بشری رواداری نیز پیش از این پس از گفتگو با 34 زندانی آزاد شده از شکنجه جسمی و روانی در بازداشتگاه‌های طالبان گزارش داده بود. اداره پناهندگی اتحادیه اروپا هم می‌گوید نهادهای حقوق بشری به بازداشتگاه‌های افغانستان دسترسی ندارند، محدودیتی که بررسی مستقل وضعیت زندان‌ها را دشوار کرده است. این نهاد همچنین از ازدحام، بازداشت‌های طولانی پیش از محاکمه و دسترسی محدود زندانیان آسیب‌پذیر به کمک حقوقی گزارش شده است. و حالا خواست زندانیان آزاد شده روشن است. بررسی مستقل آنچه پشت دیوارهای زندان‌ها می‌گذرد. آنان می‌گویند اتهام یا جرم یک زندانی نباید حق او به آب، غذا، درمان، کرامت انسانی و روند عادلانه قضایی را از بین ببرد. حقوقی که به گفته آنان پشت دیوارهای بسته زندانهای طالبان ندیده می شود و نه امکان نظارت مستقل بر آن وجود دارد. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
1: بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط خبرها. حمله دیگر به نیروهای جبهه مقاومت طالبان از کشته شدن دو فرمانده مخالف در بغلان خبر داد. نگرانی از تشدید بحران انسانی. سازمان ملل میگوید گرسنگی، آوارگی و خشکسالی زندگی میلیون ها افغان را در خطر انداخته. بعد در ادامه این مجموعه خبری، نخستین جراحی مغز با راهنمایی هوش مصنوعی، بیمار پس از برداشتن تومور بیناییش را دوباره به دست آورد. روسیه برای تقویت مرز تاجیکستان با افغانستان سلاح و تجهیزات نظامی بیشتر در اختیار دوشنبه قرار می‌دهد. دبیرکل سازمان پیمان امنیت جمعی گفته نخستین محموله این کمک‌ها پاییز امسال به تاجیکستان تحویل داده خواهد شد. او تاکید کرده که امنیت مرز تاجیکستان برای همه کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی اهمیت دارد. به گفته او نیروهای مرزی تاجیکستان با وجود تلاش برای تامین امنیت منطقه امکانات کافی در اختیار ندارند. برای بستر این مورد امین الله بیبی کارشناس ارشد اینجا در استودیو با من است. آقای بیبی، ارسال سلاح و تجهیزات به تاجیکستان از طرف روسیه و کشورهای مشترک المنافع چه معنا داره؟
4: ببینید، روسیه و کشورهای، حالا روسیه شاید بهتر بیشتر، برای اینکه محور این کشورها در واقع برگرد روسیه است و روسا احتمالاً اطلاعاتی داشته باشن، اطلاعات محرمانه‌ای داشته باشن که این اوضاعی که در افغانستان هست یا اوضاع پایدار نیست. پایدار به این معنا که ختم قائل نیست، طالب نیامده که اینجا حاکمیت را تشکیل بده و بعد مسئله گسترش ناامنی به آسیای میانه و عرض کنم که اطراف روسیه ختم شوه و بسته شوه، بلکه احتمالاً اطلاعاتی داشته باشند، چون که ما میبینیم نشانه‌هایش را که در افغانستان مثل که پروژه بسیار دراز مدتی و بلند مدتی آهسته آهسته در حال اجرا شدن هست، در حال تطبیق شدن هست و این میتونه در دراز مدت خطرات را متوجه امنیت آسیای میانه و اطراف روسیه بکنه و به همین خاطر روس‌ها احتمالاً نگران هستن در عین حال که در جنگ اوکراین مصروف هستن و به شدت نیاز به اسلحه و امکانات و عرض کنم که مهمات دارن، کوشش میکنن که یه اسلحه، چون یه اسلحه‌ای که گفته میشه از طرف روسیه تهیه میشه و به تاجیکستان فرستاده میشه برای این حفظ امنیت مرزها. به همین خاطر به نظر میرسه که نگرانیایی که دارن، این نگرانی‌ها بر اساس اطلاعاتی است که اینا دارن. شما من چند لحظه پیش از اینکه بیایم یک مقاله را می‌خوندم در مورد اینکه چگونه طالبان سیستم آموزش عالی در افغانستان را فلج کردن و تغییر دادن و این چگونه پالیسی از اولی که آمدن طالبان شروع شد، شما در اول که میان کم کم دخالت میکنن، بعد دخترها را از دانشگاه بیرون میکنن، بعد اینا رو نمیگذارن، بعد سیستم درسی رو تغییر میدن، بعد شرایط برای استادا تعیین میکنن، برای دانشجوها تعیین میکنن و حالا یک پروفسوری که در اونجا صحبت میکنه میگه که در ملای عام میان از این امتحان دینی میگیرن که در پیش دانشجو اگر یاد دانشجو باشه خجل شون.
1: بندر وارد صحبت بکنیم که اون پروژه‌ای که در افغانستان گفتین در حال اجرا است در دراز مدت و روسیه و کشورهای دیگه ازش اطلاع داره، اون پروژه چی است؟
4: این که این مثالی را که مثال دانشگاهی که من زدم خدمت شما بیننده‌های عزیز است که می‌خوام ببینم که بگویم که چگونه اینجای پروژه جامعه افغانستان از جامعه بودن تخلیه میکنه، سلبش میکنه، تبدیل میکنه به قلمروی که در اینجا دانش نباشه، پیشرفت توسعه نباشه و بعد راه براحتی بتونی اینجا هر نوع پروژه افراطیت و افرادگری رو در اینجا به پیش ببری و خطری که فروپاشی جامعه افغانستان رو تهدید میکنه عملا در حال اجراست. این کشورها احتمالاً اطلاعاتی داشته باشن و میدانن که اینا طبیعی نیست، یعنی حکومتی نمی این گونه با جامعه خود رفتار کنه. این پروژه افغانستان نیست، شهروند افغانستان این کارو نمیکنه با این مملکت. بنابراین این خطرات وقتی هست یک کشورها احتمالاً تدابیر خود را داشته باشن.
1: طالبان میخواد پروژه را اجرا کنه.
4: متوجه شدم.
1: طالبان میخواد پروژه را اجرا کنه. خودشان چنده این پروژه
4: ها اینکه کی را اجرا میکنه؟ طالبان به نظر من در اینجا مهره هستن، اینجا با اینو بازی میشن، اینو وسایل بازی هستن، ولی تطبیق کننده پروژه کی هست؟ به هر حال سوال کلان نیست که جوابش خیلی روشن نیست به دلیل ابعاد استخباراتی این قضیه، ولی آنچه که مهم است که در افغانستان یک شرایط عادی که ولو بگویم حالا یک گروه تندروی که خیلی به هیچ نرم باور نداره آمده حاکمیت تشکیل بده، حاکمیت بر مبنای اصول خودش، اینا بر اصول خودم کنم اصولی ندارن که بر مبنایش پیاده کنن، اینا عملا جامعه را از جامعه بودن ساقط میکنه. بنابراین وقتی که این گونه شرایط حاکم باشه، هر کشوری که باشه در اینجا اطلاعاتی داشته باشه احساس ناامنی میکنه، برای که میتونه در دراز مدت به خطری تبدیل شه، مثلی که یک وزیرستان سازی افغانستان و حتی شمال افغانستان کم کم در حال تطبیق هست، در حال اجرا هست و این میتونه نگران کننده باشه.
1: بس حالا اگر وضعیت در افغانستان هم اینگونه ادامه پیدا کنه و مدیریت نشه، کشورها که در جوار افغانستانی همسایه هستن در نهایت مرزهای خود کنترل میکنن، با کنترل مرزها میتونن جلو بگیرن.
4: من درک میسه که با کنترل مرزها بسیار دشوار خواهد بود، برای اینکه وقتی شما میگذاری که اینجا یک بحران ریشه بدوانه بزرگ شوه، بعد آنچه که میمانه مسئله نفوذش هست به اون طرف و این طرف و به خصوص که در قالب داعش و امثال از اینا مواد های عرض کنم که فکری هم تهیه میشه و از طریق انترنت شبکه های اجتماعی شما راحت میتونی منتقل بکنی به جامعه و این جامعه هم که خود این جامعه کشورهای آسیایی میانن بسیار آسیب پذیر است به لحاظ از اینکه حکومت هایی که در اینجا حاکم هست خیلی از این حکومت ها حکومت شهروند محور نیست، مثل که استبداد خاصی حاکم باشه که شهروند را با فشار عرض کنم که نگذاره که به این به چیزی فکر بکنن. اینا هم بسیار آسیب پذیر است، ممکن است که در معرض نفوذ گروه های افراطی قرار بگیرن، هم کار فکری شوا و هم از این طرف کارهای نظامی استخباراتی و عرض کنم که افراطیت که اینا ممکنه در دراز مدت امنیت را در این منطقه
1: شما گفتیم که بیشتر این سالا را ممکن روسیه به تاجیکستان بده، روسیه کشوری است که طالبا را به رسمیت شناخته، این طرف نگرانی هم داره از ناحیه طالبا و افغانستان چه معنا داره؟
4: روس ها به نظر من شناسایی طالبا از سوی روسیه یک شناسایی تاکتیکی و عرض کنم که مثل که مختل کردن بازی بوده باشه، که شما کسی را که کسی دیگری سرمایه گذاری کرده، شما میری با او دوست میشی ولی که او را نگذاری که خیلی به طرف مقابل سرویس بده، کمک بکنه. در که من یه که کار روس های کار آگاهانه و وارد یک بازی شده که در اونجا اگر نمی بود شاید بیشتر ضرر میکرد، به همین خاطر قدم گذاشته و طالب رو رسمی شناخته که از خود طالب استفاده کنه به عنوان یک سپری که نگذاره این نام یا به طرف آسیا میانه و مرزهای روسیه کشیده شود.
1: امین لبیبی، کارشناس ارشد، من سپاسگزارم از حضورتان در این بحث. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، میگوید که عبور کشتی ها از تنگه هرمز به معنای پایان عملیات نظامی ایالات متحده نیست. او تاکید کرده که این تنگه باز است و واشنگتن کنترل آن را در اختیار دارد و احتمال تحریم بانک های چینی همکار با جمهوری اسلامی را رد نکرده و از طرفی از روسیه برای آنچه رفتار درست در رابطه با تنگه هرمز خوانده قدردانی کرده است.
5: جمهوری اسلامی الان حتی حقوق نیروهاش هم نمیتونه بده. واقعا به دردسر افتادن و توان خیلی کمی براشون باقی مونده. دیشب 24 تا کشتی رو از تنگه هرمز رد کردیم. همیشه کشتی‌ها رو از تنگه هرمز عبور میدیم و خیلی علنی هم این رو میگیم. این به معنی این نیستش که کار نظامی ما تموم شده، اما تنگه هرمز بازه. کنترل تنگه دست ماست و محاصره هم در اختیار ماست. روسیه در ارتباط با تنگه هرمز رفتار نسبتا خوبی داشته. اونها گفتن دوست دارن با ما حرف بزنن، اما ما نمیخوایم باهاشون حرف بزنیم. فعلا هم قرار نیست دیداری داشته باشیم. تنگه بازه و داریم کشتی‌های زیادی رو از اون رد میکنیم. هر روز میلیون‌ها بشکه نفت از تنگه خارج میشه. هر از گاهی هم به بعضی از کشتی‌ها شلیک میکنن. ما مین‌ها رو کاملا پاکسازی کردیم و با کمک نیروی فضایی همه چیز رو خیلی دقیق زیر نظر داریم. وجب به وجب تنگه رو رصد میکنیم. هر قایقی که با مین وارد بشه میبینیمش و از بین میبریم.
1: فرمانده سنت کامل هم کرده که نیروهای آمریکایی مین‌های دریایی کارگزار شده از سوی سپاه پاسداران را از تنگه هرمز پاکسازی کردند. برت کوپر میگوید این عملیات با بازماندن مسیرهای بین‌المللی کشتیرانی و عبور امن کشتی‌ها از تنگه هرمز کمک کرده است. او افزوده که از میانه جورای صادرات دریایی نفت ایران متوقف شده و ورود به برادرین کشور تنها برای مقاصد بشردوستانه مجاز است. وال استریت ژورنال گزارش داده که دولت ترامپ تمایلی به بازگشت به تفاهم‌نامه اسلام آباد ندارد و بر ادامه فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی متمرکز است. به گفته منابع آگاه، اختلاف تهران و واشنگتن اکنون به اندازه افزایش یافته که چارچوب مشخصی برای اثرگیری مذاکرات وجود ندارد. تلاش آسم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، برای میانجیگری در سفر اخیرش به تهران نیز پیشرفت چندانی نداشته است. پاکستان در واکنش به فشار اقتصادی آمریکا بر ایران موضع محتاطانه گرفت و بر رعایت قوانین بین‌المللی تاکید کرد. اسلام آباد ابراز امیدواری کرده است که مسائل اقتصادی در چارچوب توافق گسترده‌تر میان آمریکا و ایران حل شود. همکارم جواد مدانی را از اسلام آباد با خود داریم. جواد، اخبار زد و نقیض درباره موضع پاکستان در قبال تحریم‌های آمریکا و تجارت با ایران منتشر شده، دقیقاً موضع اسلام آباد چه است؟
6: نوید، اگر به واکنش وزارت خارجه پاکستان در قبال تجارت با جمهوری اسلامی نگاه بکنیم، چنین به نظر میاد که اسلام آباد خیلی محتاطانه در قبال این کارزار فشار اقتصادی آمریکا علیه ایران داره صحبت میکنه. این دلیلش هم خیلی واضح است و آن این که اسلام آباد به هر حال نمیخواد موضعی را اتخاذ کنه که برای آمریکا یا برای جمهوری اسلامی ناخوشایند باشه، چون پاکستان میانجی هست بین این دو طرف و در واقع اگر طرف یکی از این دو طرف رو اسلام آباد اینجا بگیره، طبیعتاً اون نقشش به عنوان میانجی زیر سوال میره. لذا اسلام آباد با احتیاط و با ادبیات خیلی محتاطانه این موضوع را در واقع پیش میبره و با این موضوع با احتیاط داره برخورد میکنه. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان هم گفته که در خصوص تجارت با تهران، اسلام آباد از قوانین بین المللی پیروی میکنه و پیروی خواهد کرد و او نیز ابراز امیدواری کرد که مسائل اقتصادی هم در نهایت از طریق یک توافق گسترده تر حل و فصل بشه. طاهر حسین اندرابی، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، گفته که پاکستان در مورد تجارت با ایران از قوانین بین المللی و توافقنامه‌های تجاری دو جانبه با جمهوری اسلامی پیروی میکنه، لذا به گفته او تجارت پاکستان با تعهدات پاکستان تعهدات بین‌المللی هماهنگ هست و هیچ در واقع ما ناسازگاری بین این دوتا نمی‌بینیم. این موضع دو روز پس از آن اعلام شده که خب آمریکا عملیات طرد اقتصادی جمهوری اسلامی را اعلام کرده و به نظر میرسه که اسلام آباد هم خواهان این است که در طول فرایند میانجیگری موضوع تجارت و اینکه چگونه با جمهوری اسلامی مثلا روابط تجاری رو خودش رو داشته باشه و بحث تحریم ها اینا رو هم در فرایند گفتگوها حل و فصل بکنه. آقای اندرابی نیز گفت که پاکستان امیدوار است که بنبستی که بین آمریکا و جمهوری اسلامی به وجود اومده و تمام مسائل اقتصادی بین دو طرف که باز اشاره به همین بحث در واقع تجاری هستش در دراز مدت حل و فصل بشن و گفت که این موضوعات بخش مهمی از یک توافق پایدار را تشکیل خواهند داد.
1: خب جواد، گفته شده قاسم منیر فرمانده ارتش پاکستان در سفر اخیرش به تهران هم پیام آمریکا را به تهران منتقل کرده، در این خصوص چه می‌دانید؟
6: خب اسلام آباد در واقع این رو تکذیب میکنه. دیروز وزارت خارجه پاکستان تلاش کرده که این تصور که به وجود اومده که قاسم منیر به عنوان یک فرستاده دونالد ترامپ به تهران سفر کرده این را از بین ببره. آقای اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفته که در واقع خیلی واضح و قاطعانه ما اعلام میکنیم که گزارش هایی که به سفر قاسم منیر به ایران به عنوان فرستاده رئیس جمهور آمریکا در واقع یا به دستور ایالات متحده اشاره میکنن اینا کاملا گمراه کننده است و به گفته او این گزارش ها از نظر واقعی صحت ندارن. همچنان وزارت خارجه پاکستان گفته که این سفر، یعنی سفر قاسم منیر به تهران، این را باید در چارچوب تلاش های میانجیگری اسلام آباد در نظر گرفت و نیز اسلام آباد گفته که این سفر صرفا در چارچوب و پس زمینه نقش دوامدار پاکستان به عنوان میانجی بوده و در اصل این نحوه انعکاس آن است که در واقع اسلام آباد میخواد بگه که تمام تلاش هایی که داره انجام میده اینها به هر حال ابتکار عملی خود اسلام آباد است.
1: سپاسگزارم از همکارم جواد همدانی از اسلام آباد. حالا چند خبر کوتاه از جهان. اتحادیه فوتبال اروپا در حال آماده سازی شکایت کیفری احتمالی علیه رئیس فیفا است. یوفا از دادگاه فدرال آمریکا خواسته که اجازه دسترسی به اسناد و شهادت‌های نهادهای وابسته به فیفا در فلوریدا را صادر کند. این پرونده به طرح جیانی برای فروش بخشی از درآمدهای جام جهانی و دیگر رقابت‌های فیفا به سرمایه‌گذاران خصوصی مربوط است. در حمله با چاقو به مکتب در نزدیکی برلین یک دانش آموز 18 ساله به یک مرد 30 ساله کشته شد. بر بنیاد گزارش‌ها مرد کشته شده نگهبان مکتب بود و هنگام تلاش برای متوقف کردن مهاجم جان باخت. پلیس یک جوان 19 ساله را بازداشت کرده و گفته است که حمله احتمالاً انگیزه شخصی داشته است. احمد شر رئیس جمهور سوریه با صدور فرمانی مظلوم عبدی فرماندهی نیروهای دموکراتیک سوریه را به عنوان مشاور نهاد ریاست جمهوری منصوب کرد. مظلوم عبدی روز سه‌شنبه سوم سنبله در کاخ ریاست جمهوری سوریه در دمشق پس از آنچه تکمیل ماموریت نیروهای دموکراتیک سوریه خواند انحلال این نیروها را اعلام کرده بود. نیروهای دموکراتیک سوریه از سوی کردها در سال 2015 تشکیل شد و در جنگ با داعش نقش مهمی ایفا کرد. وقوع سیل و رانش زمین در امتداد مرز نیپال و تبت دست کم 489 کشته بر جای گذاشت و سرنوشت حدود 1500 نفر همچنان نامشخص است. صدها گردشگر خارجی هم در میان مفقود شدگان هستند و عملیات جستجو و نجات در مناطق آسیب دیده ادامه دارد. مهدی مهرآیین گزارش می‌دهد.
7: صبح چهارشنبه چهارم شهریور ساعت 8:40 دقیقه صبح به وقت محلی سیلی عظیم و بی سابقه در کرانه رودخانه بوتیکوشی در شرق کاتماندو پایتخت نپال و نوار مرزی تبت ساکنان محلی را غافلگیر کرد. تصاویر تکان دهنده‌ای که از سوی شاهدان عینی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد ابعاد گسترده این سیلاب را نشان می‌دهد. در این حادثه دست کم 389 نفر کشته و بیش از 1400 نفر از جمله صدها گردشگر خارجی مفقود شده اند.
8: ممکن است اجساد بیشتری زیر آوار مونده باشند. سیلاب یک بار بر سر مردم آوار شد. ممکن است افراد بیشتری رو در خودش دفع کرده باشه. نمیشه با قاطعیت صحبت کرد اما کار ما ادامه داره.
7: با توجه به احتمال گیر افتادن افراد در زیر آوار و گلولای، احتمال افزایش شمار قربانیان این رویداد وجود دارد. مقام ها می گویند ارتش و پلیس نپال برای امداد به منطقه اعزام شده اند. نهادهای بین المللی هم از کشورهای دیگر به نپال گسیل شده اند. چند کشور از جمله آمریکا، هند، امارات متحده عربی، چین، کره جنوبی و کانادا به کمک مالی سیل زدگان شتافته اند.
9: مطمئناً نمیدونیم چند نفر زیر آوار موندن. باید منتظر گروه های امداد باشیم. نمیتونید تصور کنید که اینجا چه وضعی پیش اومد. قطعا افراد زیادی مفقود شدن و یا زیر آوار مدفون شدن. الان چیزی نمیشه گفت.
7: کارشناسان نپالی میگویند این سیل در پی فرو ریختن یخچال های طبیعی و رانش عظیم زمین رخ داده است. مایلین ژاکمار دانشمند مؤسسه فناوری فدرال زوریخ تایید کرد تغییرات اقلیمی و گرمایش زمین زمین ساز بروز چنین حوادثی در جدارهای پرشیب همالیا می شود. این روزها اورست، بام جهان، به جای حضور گردشگران خارجی تجمع امدادگرانی را می بیند که به یاری سیل زدگان شتافتند. مهدی مهرائین، واشنگتن دی سی.
1: ترکیه دارندگان گذرنامه دیپلماتیک سوریه را از دریافت ویزا برای ماموریت‌های رسمی، سفرهای گردشگری و عبور ترانزیتی معاف کرده است. بر اساس فرمان ریاست جمهوری که با امضای رجب طیب اردوغان در روزنامه رسمی منتشر شد، دارندگان گذرنامه دیپلماتیک سوریه که برای ماموریت در ترکیه منصوب می‌شوند، نیازی به دریافت ویزا نخواهند داشت. برای جزئیات بیشتر همکارم فرزیا ثابتی را از انقره با خود داریم. فرزیا، تصمیم جدید ترکیه دقیقاً شامل چه کسانی می‌شود و شرایطش چی است؟
10: خب شب گذشته به دستور رجب طیب اردوغان در روزنامه رسمی منتشر شده که دیپلمات‌های سوری از دریافت ویزا برای ورود به ترکیه معاف هستند. باید توجه داشته باشیم که این شامل شهروندان عادی که پاسپورت‌های عادی سوری رو دارن نمیشه و صرفاً برای دیپلمات‌های سوری خواهد بود. در سه بند اشاره کردن که این افراد میتونن بدون ویزا وارد ترکیه بشن. یکی در صورتی هستش که برای ماموریتی به ترکیه اعزام شده باشن که نیازی به دریافت ویزا نخواهند داشت. در این حال افرادی که پاسپورت دیپلماتیک دارن میتونن برای اهداف گردشگری هم بدون ویزا وارد ترکیه بشن. در طی 6 ماه 3 ماه حق حضور در ترکیه دارن و 90 روز میتونن در ترکیه سپری بکنن. در این حال هم در موضوع ترانزیت هستش که برای افراد با پاسپورت دیپلماتیک معافیت در نظر گرفته شده تا دیپلمات‌های سوری که مجبور هستند از خاک ترکیه به کشورهای دیگه سفر بکنن در ورود به ترکیه با مشکل مواجه نباشن. این افراد میتونن خب در شرایطی وارد ترکیه بشن که طی سال‌های گذشته چنین مسئله امکان پذیر نبوده و به نوعی میشه گفتش که این شرایط تسهیل روابط دیپلماتیک بین ترکیه و سوریه محسوب میشه.
1: خب حالا این تصمیم در روابط جدید ترکیه و سوریه به چه معناست؟
10: خب در شرایط کنونی میدونیم که خب در ترکیه نیروهای پیکه در حال ادغام با جامعه هستن و شرایط عادی سازی روابط دولت ترکیه با گروه های کرد در حال انجام هستش. در این حال در سوریه هم میدونیم که نیروهای دموکراتیک سوریه در ارتش این کشور ادغام میشن. در چنین شرایطی برای نمونه شخصی مثل مظلوم عبدی که در لیست تروریست های ترکیه بوده و حق ورود به ترکیه را نداشته، در حال حاضر به عنوان مشاور احمد الشرع یک دیپلمات ارشد در سوریه هستش و با این قانون که از شب گذشته عملا اجرایی خواهد شد میشه گفتش که مظلوم عبدی هم میتونه وارد ترکیه بشه. البته هنوز نام او در لیست تروریست های تحت تعقیب ترکیه قرار داره، اما نمونه مشابه دیگری مانند سپان همو رو حدود 2 هفته پیش داشتیم. یکی از فرماندهان ارشد کرد در نیروهای دموکراتیک سوریه که معاون وزارت دفاع سوریه شده، نام او از لیست تروریست های ترکیه خارج شده. این خبر رو روزنامه جمهوریت حدود دو هفته پیش کار کرده بود و به این موضوع تاکید کرده بود که این فرد در صورتی که مأموریت دولتی داشته باشه دیگه میتونه به ترکیه سفر بکنه. در حال حاضر در صورتی که نام فرماندهان ارشد نیروهای دموکراتیک سوریه که در لیست گروه‌های تروریستی قرار داشتن خارج بشن و در دولت ترکیه مقام ارشد داشته باشن، میتونن به ترکیه سفر بکنن. در چنین شرایطی شاید مسیر دیدار اونها حتی با عبدالله اوجالان رهبر زندانی پیکه هم میسر بشه، موضوعی که میتونه روند آشتی دولت ترکیه با نیروهای کرد در داخل کشور و همچنین منطقه رو بسیار تسهیل بکنه و مسئله بسیار مهمی هستش در آینده روابط ترکیه و سوریه و همچنین نیروهای کرد.
1: سپاسگزارم از همکارم فرزیا ثابتی از انقره. جراحان در لندن برای نخستین بار از هوش مصنوعی به صورت زنده در جریان یک عمل جراحی پیچیده مغز استفاده کردند. این فناوری با ترسیم نقشه دقیق از مغز به جراحان در برداشتن تومور یک بیمار 48 ساله کمک کرد. این تجربه موفق چشمانداز استفاده گسترده تر از هوش مصنوعی در پزشکی را تقویت کرده است. سمیه ولی‌زاده گزارش می‌دهد.
11: اینجا هوش مصنوعی از یک ایده به ابزاری برای نجات جان انسان تبدیل شده است. در لندن جراحان برای نخستین بار از هوش مصنوعی به صورت زنده و در لحظه هنگام یک عمل جراحی مغز استفاده کردند. یک بیمار 48 ساله توموری حدوداً 11 میلیمتری در قده هیپوفیز داشت. دقیقاً در نزدیکی عصب‌های بینایی و رگ‌های حیاتی مغز، جایی که گاهی فقط 1 میلیمتر خطا می‌تواند به نابینایی یا آسیب‌های جدی منجر شود.
12: وقتی پس از عمل به هوش آمدم، می‌توانستم همه چیز را در اتاق با وضوح ببینم.
11: در جریان این جراحی، هوش مصنوعی با تحلیل تصاویر زنده دوربین، عصب‌ها، رگ‌ها و ساختارهای حساس را دقیقاً برای جراح مشخص کرد. این فناوری جایگزین پزشک نشد، بلکه به عنوان یک دستیار همزمان عمل کرد تا جراح تومور را با دقت بی‌نظیر خارج کند. با وجود نتایج امیدوار کننده، این فناوری هنوز در مرحله پژوهشی قرار دارد و نیازمند آزمایش‌های بالینی بیشتری است. در مقابل این پیشرفت‌های تدریجی، ایلان ماسک تصویر بسیار بلند پروازانه تری از آینده ترسیم می‌کند. او در مصاحبه جدید با مجله اکونومیست پیش‌بینی کرد که ربات‌های انسان نما تا 3 سال آینده عمل کرده بهتری از برترین جراحان انسان خواهند داشت.
13: ظرف 3 سال آپتیموس میتواند از بهترین جراحان انسان بهتر شود و تعدادشان از کل جراحان جهان بیشتر باشد. پس پزشکی خواندن شاید بیفایده شود.
11: این پیشبینی هنوز در حد یک ادعاست و برای تحقق آن شواهد بیشتری لازم است. اما آنچه در لندن اتفاق افتاده نشان می‌دهد هوش مصنوعی دیگر فقط محبوس در آزمایشگاه نیست. حالا در اتاق عمل کنار جراح می‌ایستد و در سرنوشت سازترین تصمیم‌ها او را یاری می‌کند.
1: و حالا هم تصاویر زنده از مقابل کاخ سلطنتی ناروی در اسلو داریم که نشان می‌دهد که شهروندان ناروی در پی درگذشت هارالد پنجم پادشاه این کشور برای ادای احترام به او در اطراف کاخ تجمع کردند. هارالد پنجم سال خورده ترین پادشاه زنده اروپا در سن 89 سالگی و پس از سالها مبارزه با بیماری در شفاخانه دانشگاه اسلو درگذشت. با درگذشت او پسر 53 سالش هاکون به عنوان پادشاه جدید ناروی جانشین پدرش شد و مسئولیت سلطنت را به دست گرفت. جشنواره سنتی و سالانه لا تو متینا در شهر بونیول اسپانیا برگزار شد. در این جشنواره شرکت کنندگان هزاران کیلوگرم بادنجان رومی را به سوی یکدیگر پرتاب می کنند. این جشنواره از سال 1945 به این سو همه سال برگزار می شود و به یکی از جاذبه های مهم توریستی اسپانیا تبدیل شده است.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: شما از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
2: تاسو غږ. زه ورته د کابل ولایت نیم.
3: صدای شما
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
1: صدای شما
5: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
1: صدای شما
6: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
7: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 غږ.
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
8: یک دقیقه خبر.
9: جبهه آزادی افغانستان میگوید که در نخستین عملیات‌ها در ولایت کنر به یک پاسگاه طالبان در مسیر اسدآباد به جلال آباد حمله کرده است. این جبهه مدعی است که در این حمله یک گروه طالبان کشته و دو نفر دیگر آن زخمی شدند. جبهه آزادی در اکس نوشته که حمله حوالی ساعت 7:30 شام چهارشنبه 4 سنبله انجام شده است. داود نجی رئیس کمیته سیاسی جبهه آزادی درست پیش گفته بود که نیروهای این جبهه در ماه اسد 21 عملیات چریکی و جبهه علیه طالبان انجام دادند. با گفته او این عملیات ها در بدخشان، بغلان، قندوز، پنجشیر، نورستان، کابل، فاریاب و ننگرهار انجام شده است. بخش بزرگ از درگیری های اخیر این جبهه در ولسوالی زیباک بدخشان متمرکز بوده است.
10: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 13 فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: Paris Saint-Germain.
1: And here we go with the title reveal, the opponents of Paris Saint-Germain after Barcelona.
2: Barcelona and a trip to Spain.
3: کشی مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا در موناکو، پاریس سن ژرمن با بارسلونا و منچستر سیتی روبرو می شود. دومین پیروزی بارسلونا در لالیگا، آبی اناری ها اتلتیک بیلباو را در نیوکمپ شکست دادند. و در رقابت های تنیس آزاد مونتری، الزم تنز زن شماره 8 جهان به نیمه نهایی صعود کرد. دردو وقت بخیر شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال با من شراره سروری هستید. مراسم قرعه کشی مرحله گروهی فصل جدید لیگ قهرمانان اروپا در موناکو برگزار شد. بر اساس این قرعه کشی پاریس سن ژرمن مدافع عنوان قهرمانی در بازی های دشواری به مسافه بارسلونا و منچستر سیتی خواهد رفت. قهرمان فصل پیش اروپا در 6 مسابقه دیگر به مسافه روم، استون ویلا، گالاتاسرای، ویارئال، براتیسلاو و کومو خواهد رفت. آرسنال نایب قهرمان فصل پیش لیگ قهرمانان اروپا در دو تقابل حساس با رئال مادرید و بایرن مونیخ مساف میکند. دورتموند، رئال بتیس، لیل، ناپولی، سباه و اسلاویا پراگ دیگر حریفان آرسنال در مرحله گروهی خواهند بود. بایرن مونیخ قهرمان 6 دوره لیگ قهرمانان در بازی های مهم خود میزبان آرسنال خواهد بود و به مسافه اتلتیکو مادرید میرود. رئال مادرید قهرمان 5 دوره این مسابقات نیز با اینتر میلان و آرسنال روبرو می شود. این بازی ها تقابل ویژه ای را برای جوزه مورینیو سرمربی جدید رئال مادرید در برابر تیم سابقش اینتر رقم می زند. بارسلونا در خانه با منچستر سیتی، استون ویلا، فاینورد و کومو تقابل می کند. آبی اناری ها در 4 بازی خارج از خانه مرحله گروهی با پاریس سن ژرمن، اسپورتینگ، گالاتاسرای و سباه دیدار خواهند کرد. تری آنری مهاجم سابق آرسنال، بارسلونا و تیم ملی فرانسه جایزه رئیس یوفا را از الکساندر چفرین دریافت کرد. جایزه سالانه رئیس یوفا از سال 1998 به افرادی اهدا می شود که دستاوردهای برجسته‌ای فراتر از عرصه ورزش داشتند. رئیس یوفا در آغاز هر فصل جدید فوتبال اروپا با این جایزه از برتری حرفه‌ای و ویژگی‌های شخصیتی نمونه در داخل و خارج از زمین تقدیر می کند.
2: Fantastic. Let's get another round of applause for Thierry Henry receiving this year's UEFA President's Award.
4: جا داره از رئیس یوفا تشکر کنم بابت این جایزه. موقعیت عجیبی است. این جایزه را دقیقاً در جای دریافت میکنم که کارم از آنجا شروع کرده. برای من لحظه فوق‌العاده است. مرا یاد شروع فوتبال میندازد. قلباً از همه سپاسگزارم.
3: با هم بریم به لالیگا، جایی که بارسلونا با درخشش رافینیا و فرمین لوپز اتلتیک بیلباو را شکست داد. این بازی که در ورزشگاه نیوکمپ برگزار شد، بارسلونا مهمانش را 2-0 شکست داد. رافینیا دقیقه 37 و فرمین لوپز دقیقه 82 گل‌های بارسلونا را به ثمر رساندند. بارسلونا با پیروزی در دومین بازی خود در فصل جدید با 6 امتیاز و تفاضل گل بهتر بالاتر از رئال مادرید در صدر جدول قرار گرفت. اتحادیه فوتبال اروپا از یک دادگاه فدرال آمریکا درخواست کرده اجازه دهد از نهادهای وابسته به فیفا در ایالت فلوریدا شهادت شاهدان و اسناد جمع‌آوری شود. یوفا اعلام کرده که در حال آغاز روند کیفری علیه اینفانتینو و احتمالاً شماری دیگر از مقام‌ها و مشاوران فیفا است. دلیل اصلی این شکایت طرح کنار گذاشته شده ای است که قرار بود حقوق تجاری جام‌های جهانی فوتبال مردان و زنان به یک شرکت خصوصی واگذار شود. ابراهیم موسا گوساو رئیس فدراسیون فوتبال نیجریا و اعضای کمیته اجرایی به شمول سکرتر جنرال این نهاد به طور دسته جمعی از سمت خود استعفا کردند. این استفاده دست جمعی در پی افزایش فشارهای ناشی از ناکامی‌های اخیر تیم‌های ملی فوتبال نایجریا صورت گرفت. تیم ملی زنان و مردان نایجریا از راهیابی به جام جهانی بازماندند. گساو اعلام کرد که این تصمیم را برای باز کردن راه جهت اصلاحات ساختاری و مدیریتی در فوتبال نایجریا اتخاذ کرده است. فیلیپ هرگویچ، بوکسور کراوات و موسا اتاوما و بریتانیایی فردا شنبه بر سر عنوان قهرمانی بوکس سنگین وزن جهان مبارزه خواهند کرد. این مبارزه روز شنبه در سالن اودوی لندن برگزار خواهد شد. هرگویچ 34 ساله که مدال برنز المپیک را در کارنامه دارد، تنها شکست دوران حرفه‌ای خود را در سال 2024 مقابل دانیل دوبوا متحمل شده. ایتاوما بوکسور 21 ساله و شکست ناپذیر انگلیسی امیدوار است با پیروزی در این مسابقه به دومین قهرمان جوان تاریخ بوکس سنگین وزن جهان تبدیل شود. در خبری از مبارزات آزاد افغانستان، نصیب بدخشی در دوره 25 سازمان هندوز فایت نایت مبارزه خواهد کرد. بدخشی در وزن 57 کیلوگرم برای کسب کمربند قهرمانی با مسافر ریس گونزالز از آمریکا می رود. این رقابت در دسته پروزن 4 میزان در لس آنجلس برگزار می شود. مسابقات جهانی ربات‌های انسان‌نما در بیجینگ پس از 5 رقابت در رشته‌های ورزشی و مهارت‌های کاربردی روز چهارشنبه به پایان رسید. با هم گزارش ببینیم از فرهاد سروندی.
0: مسابقات جهانی ربات‌های انسان‌نما در پکن پس از 5 رقابت در رشته‌های ورزشی و مهارت‌های کاربردی روز چهارشنبه به پایان رسید. رقابت‌هایی که در آنها ربات‌ها هم رکورد‌های تازه‌ای ثبت کردند و هم با زمین خوردن‌ها و حرکات غیرمنتظره تماشاگران را سرگرم کردند. بیش از 2000 ربات از 666 تیم در 51 رشته با یکدیگر رقابت کردند. از دوهای سرعت و استقامت گرفته تا فوتبال، بوکس، ووشو و مجموعی از مهارت‌های کاربردی. اما ستاره اصلی مسابقات ربات چینی تیانگونگ اولترا بود. این ربات در روز پایانی 2.7 متر را در 8 ثانیه و 64 صدم ثانیه به پایان رساند. زمانی که از رکورد رسمی 9 ثانیه و 58 صدم ثانیه یوسین بولت قهرمان نامدار جامائیکایی سریع‌تر است. اما در این مسابقات همه چیز به موفقیت و سرعت ختم نشد. برخی ربات‌ها حتی نتوانستند مسابقه را آغاز کنند و برخی دیگر هنگام دویدن تعادل خود را از دست دادند و روی زمین افتادند. در یکی از رقابت‌ها هم یک ربات پس از عبور از خط پایان نتوانست به موقع متوقف شود و با مانع برخورد کرد و آتش گرفت. در فوتبال چالش برای ربات‌ها پیچیده‌تر بود. آنها باید هم توپ را پیدا می‌کردند و شوت می‌زدند و هم موقعیت خود و هم تیمی‌هایشان را تشخیص می‌دادند. اهمیت واقعی این مسابقات شاید در رکورد‌ها و مدال‌ها نباشد. هدف اصلی توسعه ربات‌های انسان‌نما این است که آنها در آینده بتوانند در محیط‌های واقعی از کارخانه و انبار گرفته تا خانه و مراکز خدماتی وظایفی را که امروز انسان انجام می‌دهد به طور مستقل انجام دهند. یکی از تماشاگران 72 ساله مسابقات در پکن می‌گوید رکورد‌های ورزشی جذاب هستند، اما آزمون واقعی زمانی خواهد بود که ربات‌ها بتوانند کارهای روزمره را هم انجام دهند. برجد مسابقات ربات‌های انسان‌نما در پکن به پایان رسید، اما رقابت برای ساخت نسل جدیدی از ربات‌های سریع‌تر، هوشمندتر و مستقل‌تر تازه آغاز شده است. فرهاد سروندی، لندن.
3: با هم سر بزنیم به مسابقات تنیس 500 امتیازی مونتری مکسیکو. الزن مرتنز با شکست حریف اوکراینی به نیمه نهایی راه یافت. زن شماره 8 جهان به مسافه یولیا استارودوبسوا رفت و در دو ست آسان به برتری رسید. مرتنز بلژیمی هر دو ست را با نتایج 6-1 و 6-4 برد. مرتنز 30 ساله برای رسیدن به فینال باید از صد نیکولا بارتونکوبا از جمهوری چک بگذرد. در دیگر دیدار نیکولا بارتونکوبا برای رسیدن به نیمه نهایی از صد هموطن چکی خود داریا ویدمانووا گذشت. تنیس باز 20 ساله ست اول را 6-4 برد. ست دوم را در تای بریک واگذار کرد اما در ست سوم با نتیجه 6-3 به برتری رسید و راهی نیمه نهایی شد. و در آستانه آغاز رقابت‌های تنیس یو اس اوپن در نیویورک، ایوا یوویچ و الکساندر ایلا در یک مسابقه نمایشی جذاب به مسافه هم رفتند. یکی از لحظات جالب این مسابقه حضور پدران این دو بازیکن در زمین بود تا به عنوان همتیمی دخترانشان در بخش دو نفره بازی کنند. در نتیجه این دیدار با پیروزی یوویچ به پایان رسید. این مسابقات نمایشی بخشی از برنامه‌های آمادگی برای رقابت‌های گرند اسلم آمریکا است که از روز یکشنبه به طور رسمی آغاز می‌شود. سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای ورزشی این ساعت از افغانستان.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.
6: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
7: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
8: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
7: تاکید و شورش ما روی تنوع در جامعه.
9: دشمنی که طالب‌ها با سنت‌های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
10: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر می‌بینید و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
11: یک دقیقه خبر.
12: بر اساس گزارش رسانه‌های لبنانی، اداره کل امنیت این کشور یک مرد افغان را به اتهام تلاش برای برقراری ارتباط با اسرائیل بازداشت کرده است. گفته می‌شود که در بررسی تلفن همراه او، تلاش برای ارائه اطلاعات درباره حزب الله به برخی مناطق لبنان به حساب‌های اسرائیلی مشاهده شده است. روزنامه لبنانی MTV روز چهارشنبه 4 سنبله با نقل از منابع آگاه گزارش داد که این مرد زمانی که برای تکمیل مدارک و انجام کارهای اداری به اداره کل امنیت عمومی لبنان مراجعه کرده بود بازداشت شده است. در گزارش آمده است که او تلاش کرده با چندین حساب کاربری اسرائیلی تماس برقرار کند. سخنگوی عربی زبان ارتش اسرائیل نیز از جمله حساب‌هایی بوده که این مرد برای آن پیام فرستاده است.
13: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
14: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.

درود، شما بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال با من مید عبدالله میری هستید. در آغاز سر خط خبر ها. حمله دیگر به نیروهای جبهه مقاومت، طالبان از کشته شدن دو فرمانده مخالف در بغلان خبر داد. تقویت دیوار دفاعی در مرز شمالی افغانستان، روسیه سلاح و تجهیزات نظامی در اختیار تاجیکستان قرار می‌دهد. تجهیز مرز تاجیکستان چه پیام برای طالبان دارد؟ افزایش تلفات سیلاب مرگبار در نیپال، دست کم 489 نفر کشته و بیش از 1500

0: محمد صمدی، تحلیلگر مسائل امنیتی. آقای صمدی وقت بخیر و خوش آمدین. ادعای طالبان درباره کشته شدن 4 روز جبهه مقاومت ملی از نظر نظامی و امنیتی تا چه حد قابل باور است به نظرتون؟
1: از ادب سلام به شما و بیننده های محترم. خب طالبان ما فراموش نکنیم که در دروغ گفتن مهارت خاص دارن و همیشه به خاطر تبلیغات خود، خاصتا در این اواخر که جبهات مسلح مخالف فعالیت هایشان بسیار زیاد شده در افغانستان و جغرافیا را در تصرف گرفته، اینا تلاش میکنن تا افکار و عمر متوجه موفقیت های خود بسازن. اینا شما شاید یک و نیم سال قبل بودیم که اعلان کردن با داعش مبارزه کردن و عملیات را انجام دادن، در حالی که در اونجا زندانی های که مخالف سیاسیشان بود اونا را به شهادت رساندن. تا زمانی که اینمی موضوع از طرف جبهه مقاومت تایید نشه، ما فکر کنم که را منعیس یک ابزار تبلیغاتی طالب استفاده میکنن.
0: آقای صمدی، ما در خبر هم داشتیم که منابع ما گفتن خب این افراد ملکی بوده، حالا به نظر شما طالبان افراد ملکی را قربانی میکنه تا ای که مانع خب ایجاد وحشت بکنه و مانع پیوستن مردمی که خب به سطوح آمدن به این جبهات مخالف شود؟
1: این تنها در بغلان نیست، ما شما شاهد از این جنایات در ولایت های دیگه هم بودیم. شما در این اواخر دیدیم که در بدخشان اینا به چی جنایات دست زدن. در تمام ولایات افغانستان برای طالب مهم نیست که ملکی است یا یک شخص غریبکار است، برای اونا مهمی است که بتونن مردم از نگاه روحی و روانی زیر فشار قرار بتن تا از این نگاه مانی شوند که نا به جبهات مسلم مخالفشان نپیوندن. خب شما انزجار و نفرت مردم میبینین، روز به روز جبهات مخالف تقویت پیدا میکنه و اینا حتی جغرافیا را از دست دادن. فکر کنم که این جنایت طالب ادامه خواهد داد و دست به کشتارهای ملکی قراره که قبل از به قدرت رسیدنشان همین کار میکردن، در هر انتحار دنها و به صدها هم وطن بیگران ما شهید میشدن و حالا هم به مو شیوه اینا ادامه میتن.
0: آقای صمدی، این کارها فکر میکنین باعث و مانی پیوستن افراد دیگر به جبهات مخالف خواهد شد یا خیر مردم تصمیم گرفتن چگونه است؟
1: فکر نکنم که اینا، چون به مردم اینا انتخاب دیگر نمیگذارن. مردم مجبور هستن به خاطر دفاع از خود، از نوامیس خود و به خاطر از اینکه چنان کمی دو هموطن ما به شهادت رسیده یک جایی باشه که از اینا دفاع کنن. من مطمئن هستم که این هموطنهای ما به جبهات مخالف می پیوندن و خواهد پیوستی جلو وزیر نمیگره. یگانه کار را که انجام میته جنایت طالبان را نشان میته که به چی اندازه اینا وحشیانه با مردم بیگناه وطن ما رفتار میکنن. ما شما نگفته نمونه میخواییم که اینجا یادآور شدم، در بدخشان شاهد بودیم که بسیاری کسایی که در مقابل طالبا استادگی کردن و یایی که رژیم طالبا را تایید نکردن، طالبا با اونا وحشیانه رفتار کردن و به جبهات مسلح مخالف پیوستن.
0: آقای صمد صمدی، تحلیلگر مسائل امنیتی، ممنونم از حضورتان در این گفتگو.
1: تشکر شما.
0: در ادامه خبرها، روسیه برای تقویت مرز تاجیکستان با افغانستان سلاح و تجهیزات نظامی در اختیار دوشنبه قرار می‌دهد. دبیرکل سازمان پیمان امنیت جمعی گفته نخستین محموله این کمک‌ها پاییز امسال به تاجیکستان تحویل داده خواهد شد و تاکید کرده که امنیت مرز تاجیکستان برای همه کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی اهمیت دارد. به گفته او نیروهای مرزی تاجیکستان با وجود تلاش برای تامین امنیت منطقه امکانات کافی در اختیار ندارند. دن مرود گاوس جان باز دیپلمات پیشین میگوید تحولات اخیر بدخشان نگرانی روسیه و تاجیکستان را افزایش داده است.
2: سرحد بین افغانستان و تاجیکستان از دیر زمان است که امون نقطه، اتو بگوییم که یک نقطه مهم و در عین حال قابل توجه سازمان بوده و است. پس که شما در جریان هستین، از سال 2024 خزان 2024 یک برنامه تصویب شد که اینمی سرحد باید

0: ده هم تقریه شوه. بیشتر دیجه تسلیحات مدرن روان شوه و استحکام بیشتر پیدا بکنه. گرچه ما فکر میکنم که بعضی اقداماتی که حال ارتیکولیت میشه یعنی به زبان آورده میشه بیشتر با گمانم این ماهیت تبلیغاتی داشته باشه، چرا که شما میفهمید که برای زدودن یک خطر تبلیغات هم مهم است. بخاطر چی؟ بخاطر از اینکه ما شما شاهد ای هستیم که در امتداد علمی یک مرز بسیار دور به دراز بین افغانستان و تاجیکستان که در بیش از 1300 کیلومتر از بگمانیم وقتاً فوقتاً تصادمات رخ میده.
1: نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. دادگاه در سوئیس درخواست تجدید نظر یک شهروند افغانستان را رد کرد. این پناهجو به دلیل تلاش برای قتل همسرش به 10 سال زندان و 15 سال ممنوعیت ورود به سوئیس محکوم شده است. این مرد که همسرش را با شاخه درخت به شدت زخمی کرده بود پس از پایان دوره حبس به افغانستان اخراج خواهد شد. اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان در سفر به لندن نگرانی های اسلام آباد درباره تهدیدهای تروریستی از خاک افغانستان را با مقامات ارشد بریتانیا در میان گذاشت و در این دیدارهای جداگانه با وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی بریتانیا درباره امنیت منطقه و افغانستان گفتگو کرد. دار تاکید کرده که گروه های تروریستی فعال در افغانستان تهدید برای صلح و امنیت پاکستان هستند. در حمله یک راننده به شمار از عابران در شهر کان فرانسه 2 افغان کشته و 9 نفر دیگر زخمی شدند. پلیس گفته که این حادثه پس از یک درگیری با وقوع پیوسته و مهاجم که یک مرد روسی چچنی تبار بوده دستگیر شده است. مظنون در بازجویی گفته که پیش از حمله چند نفر او را لتوکوب کرده بودند. دادستان احتمال تروریستی بودن حمله را رد کرده است. با گذشت 3 روز از بازداشت نویدالله فطرت، آموزگار و منتقد طالبان این گروه هنوز درباره سرنوشت او توضیح ندادند. این آموزگار در پی انتقاد از اقدامات و سیاست‌های طالبان روز چهارشنبه در هرات بازداشت شد. طالبان تاکنون درباره محل نگهداری و شرایط او معلومات منتشر نکردند. خلیل رومان نویسنده و پژوهشگر با انتقاد از بازداشت خودسرانه منتقدان از سوی طالبان گفت این رویکرد فضای ترس را در جامعه گسترش می‌دهد.
2: در افغانستان و در بیرون از افغانستان صداهای هماهنگ برداشته شود، نامه‌های امضا شود و عنوانی مقامات مسئول ارسال شود و به همین ترتیب به شکل از اشکال با طرق و ذرایع مختلف که تعداد از اونها هم ماشاءالله کم نیست، رسانه های اجتماعی بالای طالبا فشار آورده شود و حداقل اونا خود به آن اصولی که اعلام میکنند که گویا اصول اسلامی است و اخلاق اسلامی است و قوانین اسلامی است پابندی نشان بدن و اولا انتقاد جرم ندانند و باز اگر جرم میدانند و موجب قانون و بازداشت اگر میکنن به موجب قانون بازداشت را داشته باشن که تا دیده شود که اینا از یک سطح مدنیت هم برخوردار هستن یا نیستن. بازداشت های خودسرانه و بی سرنوشت قرار دادن یک انسان آزادی خواه به نظر ما در قرن 21 هیچ نوه عرض میکنم، نه دینی نه حقوقی و نه اخلاقی و نه قانونی توجیه نداره.
1: ممنون از این که همچنان همراه افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. حمله دیگر به نیروهای جبهه مقاومت، طالبان از کشته شدن 2 فرمانده مخالف در بغلان خبر داد. تقویت دیوار دفاعی در مرز شمالی افغانستان، روسیه سلاح و تجهیزات نظامی در اختیار تاجیکستان قرار میدهد. تجهیز مرز تاجیکستان چه پیام برای طالبان دارد؟ و در ادامه این مجموعه خبر. و نخستین جراحی مغز با راهنمایی زنده هوش مصنوعی، بیمار پس از برداشتن تومور بینایی‌اش را دوباره به دست آورد. وقوع سیل و رانش زمین در امتداد مرز نیپال و تبت دست کم 538 کشته بر جای گذاشته است و سرنوشت حدود 1500 نفر همچنان نامشخص است. صدها گردشگر خارجی هم در میان مفقود شدگان هستند و عملیات جستجو و نجات در مناطق آسیب دیده ادامه دارد. گزارش از نقیب بیان.
3: فاجعه از دامن کوهپایه های همالیا فرود آمد. سیلاب های مرگبار بخش های از نیپال و تبت را هموار کرد. خانه ها فرو ریختند و جاده ها زیر گل ناپدید شدند. شمار قربانیان لحظه به لحظه بیشتر می شود. هنوز صدها نفر ناپدیدند. شمار ناپدید شده ها از کشورهای هند، امریکا، استرالیا، بریتانیا، کانادا، مالیزیا، کره جنوبی و ژاپن به صدها نفر می رسد.
4: دیدم که سیلاب حدود 9 لاری همراه با شماری مردم را با خود برد. این حادثه واقعا دلخراش است. من 18 سال است که اینجا تدریس می کنم، تا به حال چنین چیزی ندیده بودم.
3: سیلاب بسیاری ها را غافلگیر کرد. برای برخی ها راه فرار وجود نداشت. اکنون خانواده ها میان امید و هراس چشم بر راه عزیزانشانند.
5: یکی از خویشاوندانم اینجا مغازه داشت. امروز صبح با من تماس گرفت. گریه میکرد و گفت که سیلاب خانهشان را ویران کرده. 3 نفر از اعضای خانواده نجات پیدا کرده، اما یک تن دیگر هنوز ناپدید است.
3: فاجعه از دامنه‌های بلند همالیا آغاز شد. بخشی از یخچال طبیعی فرو ریخت. این سقوط آب و سنگ را به دره‌ها کشاند. سپس رودخانه ناگهان به سیلاب ویرانگر تبدیل شد.
6: تلفات جانی بسیار زیاد است و خسارات‌های مالی هم بیشمار. 3 بازار کاملاً از بین رفته است. شهرهای کوچک در کنار رودخانه نیز ویران شدند. فقط 4 یا 5 خانه باقی مانده است و بس.
3: خسارات مالی فراوان است. بر اساس گزارش‌های اولی تنها در نیپال حدود 40 کیلومتر جاده تخریب شده. دست کم 19 پل در این فاجعه تخریب شدند. گروه های نجات با شدت فعالیت دارند. بالگردها زخمی ها را به مراکز درمانی انتقال می دهند. برخی مناطق هنوز به دلیل خرابی راه ها قابل دسترسی نیستند. قطع ارتباط عملیات امداد را دشوار کرده است. رودخانه ها فروکش می کنند، اما زخم ها همچنان باقی می مانند. اکنون امید خانواده به عملیات نجات و یافتن عزیزانشان است که هنوز ناپدیدند. نقیب بیان، لندن.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید که عبور کشتی ها از تنگه هرمز به معنای پایان عملیات نظامی ایالات متحده نیست و تاکید کرده که این تنگه باز است و واشنگتن کنترل آن را در اختیار دارد و احتمال تحریم های بانک های چینی همکار با جمهوری اسلامی را رد نکرده و از طرف از روسیه برای آنچه رفتار درست در رابطه با تنگه هرمز خوانده قدردانی کرده است.
7: جمهوری اسلامی الان حتی حقوق نیروهاش هم نمیتونه بده. واقعا به دردسر افتادن و توان خیلی کمی براشون باقی مونده. دیشب 24 تا کشتی رو از تنگه هرمز رد کردیم. همیشه کشتی ها رو از تنگه هرمز عبور میدیم و خیلی علنی هم این رو میگیم. این به معنی این نیستش که کار نظامی ما تموم شده، اما تنگه هرمز بازه. کنترل تنگه دست ماست و محاصره هم در اختیار ماست. روسیه در ارتباط با تنگه هرمز رفتار نسبتاً خوبی داشته. اونها گفتن دوست دارن با ما حرف بزنن، اما ما نمیخوایم باهاشون حرف بزنیم. فعلا هم قرار نیست دیداری داشته باشیم. تنگه بازه و داریم کشتی‌های زیادی رو از اون رد میکنیم. هر روز میلیون‌ها بشکه نفت از تنگه خارج میشه. هر از گاهی هم به بعضی از کشتی‌ها شلیک میکنن. ما مین‌ها رو کاملاً پاکسازی کردیم و با کمک نیروی فضایی همه چیز رو خیلی دقیق زیر نظر داریم. وجب به وجب تنگه رو رصد میکنیم. هر قایقی که با مین وارد بشه میبینیمش و از بین میبریم.
1: فرمانده سنتکام اعلام کرده که نیروهای آمریکایی ماین‌های دریایی کارگزاری شده از سوی سپاه پاسداران را از تنگه هرمز پاکسازی کرده است. برید کوپر می‌گوید این عملیات به بازماندن مسیرهای بین‌المللی کشتیرانی و عبور امن کشتی‌ها از تنگه هرمز کمک کرده است. و افزوده که از میانی جولای صادرات دریایی نفت ایران متوقف شده و ورود به بنادر این کشور تنها برای مقاصد بشردوستانه مجاز است. وال استریت جورنال گزارش داده که دولت ترامپ تمایل به بازگشت به تفاهم‌نامه اسلام آباد ندارد و بر ادامه فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی متمرکز است. به گفته منابع آگاه، اختلاف تهران و واشنگتن اکنون به اندازه‌ای افزایش یافته که چارچوب مشخص برای اثرگیری مذاکرات وجود ندارد. تلاش عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان برای میانجیگری در سفر اخیرش به تهران نیز پیشرفت چندان نداشته است. پاکستان در واکنش به فشار اقتصادی آمریکا بر ایران موضع محتاطانه گرفته و بر رعایت قوانین بین المللی تاکید کرده است. اسلام آباد ابراز امیدواری کرده است که مسائل اقتصادی در چارچوب توافق گسترده تر میان آمریکا و ایران حل شود. همراه میشیم با همکارم جواد احمدانی از اسلام آباد. جواد، اخبار زد و نقیز درباره موضع پاکستان در قبال تحریم های آمریکا و تجارت با ایران منتشر شده. دقیقاً موضع اسلام آباد چه است؟ از خودت بشنویم.
8: در خصوص تجارت با تهران، عبدالله، اسلام آباد خیلی محتاطانه در این خصوص صحبت میکنه و همچنین در خصوص کارزار فشار اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی. دلیلش هم خیلی واضحه. پاکستان به هر حال میانجی میان جمهوری اسلامی و آمریکا هست و نمیخواد طرف یکی از این دو کشور رو بگیره تا اینکه در واقع استقلال خودش رو حفظ کرده باشه به عنوان یک در واقع میانجیگر مؤثر نقش خودش رو ایفا بکنه. لذا مقامات پاکستانی محتاطانه در این خصوص صحبت میکنن. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان دیروز گفته که در خصوص تجارت با تهران، اسلام آباد از قوانین بین المللی پیروی خواهد کرد و ابراز امیدواری کرده که مسائل اقتصادی در نهایت هم از طریق یک توافق گسترده تر حل و فصل بشه. طاهر حسین اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفت که پاکستان در مورد تجارت با ایران از قوانین بین المللی و توافق نامه های تجاری دو جانبه در واقع با ایران پیروی میکنه، لذا به گفته یو تجارت پاکستان با تعهدات این کشور هماهنگ هستش.
1: ممنونم جواد از اینکه جزئیات بیشتر را شریک ساختید. حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. اتحادیه فوتبال اروپا در حال آماده سازی شکایت کیفری احتمالی علیه رئیس فیفا است. یوفا از دادگاه فدرال آمریکا خواسته که اجازه دسترسی به اسناد و شهادت‌های نهادهای وابسته به فیفا در فلوریدا را صادر کند. این پرونده و طرح رئیس فیفا برای فروش بخش از درآمدهای جام جهانی و دیگر رقابت‌های فیفا به سرمایه‌گذاران خصوصی مربوط است. در حمله با چاقو به مکتب در نزدیکی برلین، یک دانش آموز 18 ساله و یک مرد 30 ساله کشته شدند. بر بنیاد گزارش ها، مرد کشته شده سرایدار مکتب بود و هنگام تلاش برای متوقف کردن مهاجم جان باخت. پلیس یک جوان 19 ساله را بازداشت کرده و گفته است که حمله احتمالاً انگیزه شخصی داشته است. احمد شرر رئیس جمهوری روسیه با صدور فرمان مصطفی خلیل عبدی فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه را به عنوان مشاور نهاد ریاست جمهوری منصوب کرد. عبدی سه‌شنبه در کاخ ریاست جمهوری سوریه در دمشق و پس از آنچه تکمیل ماموریت نیروهای دموکراتیک سوریه خواند، انحلال این نیروها را اعلام کرده بود. جراحان در لندن برای نخستین بار از هوش مصنوعی به صورت زنده در جریان یک عمل جراحی پیچیده مغز استفاده کردند. این فناوری با ترسیم نقشه دقیق از مغز و جراحان در برداشتن تومور یک بیمار 48 ساله کمک کرد. این تجربه موفق چشمانداز استفاده گسترده تر از هوش مصنوعی در پزشکی را تقویت کرده است. گزارش از سمیه ولی‌زاده.
9: اینجا هوش مصنوعی از یک ایده به ابزاری برای نجات جان انسان تبدیل شده است. در لندن جراحان برای نخستین بار از هوش مصنوعی به صورت زنده و در لحظه هنگام یک عمل جراحی مغز استفاده کردند. یک بیمار 48 ساله توموری حدوداً 11 میلیمتری در قده هیپوفیز داشت. دقیقاً در نزدیکی عصب‌های بینایی و رگ‌های حیاتی مغز، جایی که گاهی فقط 1 میلیمتر خطا می‌تواند به نابینایی یا آسیب‌های جدی منجر شود.
10: وقتی پس از عمل به هوش آمدم، می‌توانستم همه چیز را در اتاق به وضوح ببینم.
9: در جریان این جراحی، هوش مصنوعی با تحلیل تصاویر زنده دوربین عصب‌ها، رگ‌ها و ساختارهای حساس را دقیقاً برای جراح مشخص کرد. این فناوری جایگزین پزشک نشد، بلکه به عنوان یک دستیار همزمان عمل کرد تا جراح تومور را با دقت بی‌نظیر خارج کند. با وجود نتایج امیدوار کننده، این فناوری هنوز در مرحله پژوهشی قرار دارد و نیازمند آزمایش‌های بالینی بیشتری است. در مقابل این پیشرفت‌های تدریجی، ایلان ماسک تصویر بسیار بلند پروازانه‌تری از آینده ترسیم می‌کند. او در مصاحبه جدید با مجله اکونومیست پیش‌بینی کرد که ربات‌های انسان نما تا 3 سال آینده عمل کرده بهتری از برترین جراحان انسان خواهند داشت.
11: ظرف 3 سال آپتیموس میتواند از بهترین جراحان انسان بهتر شود و تعدادشان از کل جراحان جهان بیشتر باشد. پس پزشکی خواندن شاید بیفایده شود.
9: این پیشبینی هنوز در حد یک ادعاست و برای تحقق آن شواهد بیشتری لازم است. اما آنچه در لندن اتفاق افتاده نشان می‌دهد هوش مصنوعی دیگر فقط محبوس در آزمایشگاه نیست. حالا در اتاق عمل کنار جراح می‌ایستد و در سرنوشت سازترین تصمیم‌ها او را یاری می‌کند.
1: و اینکه جشنواره سنتی و سالانه جنگ بادنجان رومی در شهر بوینویل اسپانیا برگزار شد. در این جشنواره شرکت کنندگان هزاران کیلوگرم بادنجان رومی پخته را بسوی یکدیگر پرتاب می کنند و خیابانهای شهر را سرخ می سازند. تصاویر با هم ببینید. و برای تازه ترین خبرها و تحلیلان به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما
12: رادیو افغانستان انترنشنال.
13: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
14: ارتی در کابل ولایت نیمه
15: صدای شما
16: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
14: صدای شما
13: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال
14: صدای شما
17: امید که هر جای دنیا هستین جور و سیاحت و بخیر سلامت باشید.
18: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را
15: از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
18: یک دقیقه خبر.
19: گرد ساحلی ترکیه 36 پناجه افغان و یک پناجه ایرانی را در مسیر یونان در آبهای اطراف اواجیک در چناقله بازداشت کرده است. در میان بازداشتگان 17 کودک نیز حضور داشتند. در عملیات گرد ساحلی 2 مظنون و قاچاق مهاجران نیز بازداشت شدند. بر اساس گزارش گرد ساحلی ترکیه، روز چهارشنبه 4 سپتامبر پس از دریافت اطلاعات درباره حضور پناجان در قایق بادی در چناقله، عملیات را آغاز کرده و این افراد را شناسایی و بازداشت کرده است. مسیرهایی که پناهجویان به ویژه شهروندان افغانستان برای رسیدن به اروپا طی می‌کنند پرچالش و خطرناک است و در بسیاری موارد با خطرات جانی همراه است. یونان یکی از مسیرهای اصلی ورود پناهجویان و مهاجران از خاورمیانه، آسیا و آفریقا به ایتالیا و اروپا به شمار می‌رود.
20: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
21: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، سان کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
18: یک دقیقه خبر.
19: شماری از فعالان از علی میثم نظری رئیس کمیته روابط خارجی جبهه مقاومت به دلیل قرار دادن تصویر امان الله خان شاه سابق افغانستان و طالبان در یک قاب انتقاد کردند. منتقدان میگویند طالبان به عنوان گروه عقبگرا و شاه طرفدار مدرن سازی افغانستان قابل جمع نیستند. علی میثم نظری تصویر شاه امان الله و عبدالله سرحدی والی پیشین طالبان در بامیان را کنار هم منتشر کرد و گفت که افغانستان کشور متناقض است. آقای نظری نوشته شماره شهروندان افغانستان همزمان از شاه امان الله خان که به دنبال تحمیل غربگرایی بود و از مشروعیت بخشی طالبان به عنوان گروه افراطی ستایش میکنند. محمد علی فدایی والی حکومت پیشین در میدان بردک نیز در واکنش به یادداشت علی میثم نظری نوشته که حمایت همزمان از شاه امان الله و طالبان اشتباه است.
22: پوشش گسترده رویدادها. خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
12: رادیو افغانستان انترنشنال.
23: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: روابط طالبان و پاکستان در سالهای پسین میان همکاری و تقابل در نوسان بوده است. در حالی که اسلام آباد بر گسترش تعامل با طالبان تاکید می کند، این همکاری را به اقدام عملی طالبان علیه گروه های مسلح مخالف پاکستان مشروط ساخته است. در مقابل، مقام های طالبان بارها پاکستان را به پشتیبانی از مخالفان مسلح این گروه و مداخله در تحولات امنیتی افغانستان متهم کردند. همزمان با افزایش تنش های مرزی و امنیتی، شماری از چهره های سیاسی و فعالان پشت تون از جمله وحید عمر، سخنگوی پیشین ریاست جمهوری، با تاکید بر حفظ تمامیت ارضی افغانستان هشدار دادند که نباید منافع ملی و جغرافیای کنونی کشور قربانی پیوندهای قومی و منازعات منطقه‌ای شود. در چنین فضای این پرسش برجسته‌تر شده است که روابط طالبان و پاکستان به سوی تعامل و همکاری حرکت می‌کند یا به سمت رقابت و تقابلی که می‌تواند ثبات دو کشور و منطقه را تحت تاثیر قرار دهد. شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه مصطفی مدثر، کارشناس حوزه جنوب آسیا است. آقای مدثر، بسیار زیاد خوش آمدین. میخوایم با این پرسش برنامه را آغاز کنم که چرا روابط طالبان و پاکستان با وجود از اینکه سابقه طولانی همکاری داره، اکنون با سطح بالایی از بی‌اعتمادی و تنش همراه شده؟
3: سلام خدمت شما و شنونده های عزیز. رابطه پاکستان و طالبان از اوایل سال 2001 پرتنش داده و هر روزیم که مگذره ای تنش افزایش پیدا میکنه. دو تا دلیل مشخص داره. دلیل اولش حضور قدرتمند نیروها و رهبری TTP یا تحریک طالبان پاکستانی و همچنان ارتش آزادی بخش بلوچ BLA است. و مسئله دومشم افزایش رابطه طالبان با هندوستان است. شما میدانیم که پاکستان اساسا یک از جمله کشورهای ناامن در دنیا است که از ناحیه هندوستان بسیار به شدت ناامن است و هر کی با هندوستان بیشترین رابطه را داشته باشه، کمترین رابطه را پاکستانی ها میخوان تلاش دارن که با ایشون رابطه داشته باشن. افغانستان در واقع شاید این مسئله با خیلی خوشمون نباشه، حیات خلوت یا معقده استراتژیک پاکستانی ها تعریف کرده بودن و تصورشان این بود که وقتی که طالبا به قدرت میرسن دیگه هم رابطه با هندوستان به صفر تقرب میکنن و هم میتونن که او از حیات خلوت خود بیشتر استفاده بکنن. اما با قدرت رسیدن طالبان متغیر TTP و ارتش آزادی بخش بلوچ بسیار قدرت گرفت. تقریبا به اساس آمارهای خود پاکستانی ها و نهادهای بین المللی من نزدیک به 300% ناامنی در پاکستان افزایش پیدا کرده از زمان به قدرت رسیدن طالبان تا امروز. مشاهده هستیم که در طول تاریخ میان افغانستان و پاکستان به این اندازه تنش وجود نداشته و هیچ جگاه پاکستانی ها جرأت نداشتن که بیاییم کابل و دیگه شهرهای افغانستان رو بمباردمان بکنن که در دوره حکومت پاکستان طالبان و پاکستان این اتفاق افتاد و هر روزی که میگذره تنش بیشتر میشه. دلیلش مشخص است، این سطح رابطه همکاری میان هندوستان و طالبان هر روز افزایش پیدا میکنه و TTP و ارتش آزادی بخش بلوچ مانع میتن و کشتن و انتحار و انفجار در پاکستان به امر عادی مبدل ساخته.
2: یک سوال که اینجا مطرح میشه ای است که چرا طالبان روابط با TTP را اولویت میتن تا رابطه خوب با حکومت پاکستان؟
3: خب یک بحث پیچیده قومی قبایلی است. شما میدانید که در 20 سال گذشته TTP میزبان طالبان بود، یعنی در واقع طالبان را میزبانی کرده بودند.
2: شما میتونید ببینید
3: یک مسئله بسیار مهم است و حالا برعکس طالبان آمدن TTP را میزبانی میکنند.
2: شما میخواین ببینید که طالبای افغانستان ناگزیر هستند.
3: یک نوع به دلیل او پیچیدگی پیوندی، مثلا مدارس دینی از جای یکی است، کسانی که فدوا دادن به جنگ یکی است، کتابایی را که آموزش دیدن یکی است، میزان مناسبات قومی و قبیلوی ازدواج ها به مراتب بیشتر است. به قول یکی از پژوهشگرای جنوب آسیا میگه که باریکترین مرز در دنیا مرز میان طالبان افغانستان و طالبان پاکستان است که تفکیک ازیو بسیار دشوار است. حتی اگر رهبری طالبان بخواهم این کار را بکنه تفکیک نمیشه. مثلا دو سه تا ولی داشتن طالبان از اعضای TTP بودن، چون او اولا در افغانستان ازدواج کرده بودن و اینجا طالب شده بودن و طالبان میدانن که در فردای سقوط حکومتشان تنها جایی که میتونن سران طالبان در اونجا پنهان شوند و جای داشته باشن و مناطق قبایلی است.
2: و فکر میکنین که هند به خاطر این عمل کرده طالبای افغانستان به طالبای افغانستان امتیاز میده؟
3: هندی ها در نیم قرن گذشته یک استراتژی بسیار جالب داشتند. هر کسی که در کابل به قدرت باشه از او حمایت میکنند، به استثنای دور اول طالبان که به زمان از جبهه مقاومت به رهبری احمد شاه مسعود حمایت میکردند. این حکومت در کابل چپی باشه، راستی باشه، جمهوری داوود خان باشه، جمهوری اسلامی استاد ربانی باشه یا حامد کرزی اشرف غنی، تلاش دارن از حکومت حمایت بکنن که علیه پاکستان باشه. در اون زمان مقاومت احمد شاه مسعود علیه پاکستان است. و یک مسئله دیگه که آقای رو بسیار ما در نیم قرن گذشته هیچ حکومت نتانسته و بیشترین تلاش هم انصافا رئیس جمهور کرزی انجام داد، توازن رابطه در جنوب آسیا میان هند و پاکستان یک کار بسیار دشوار، هزینه بردار و پردردسر از به کشور مثل افغانستان که هم از لحاظ اقتصادی بسیار وابسته است و هم از لحاظ قدرت نظامی توانایی رقابت با هند و پاکستان نداره. نه ما ظرفیت هندستان داریم و نه او قدرت تحصیل پذیری را که پاکستان بر ما داره. به این خاطر در این حلقه باطل و در این بازی ژئوپلیتیکی متاسفانه پای طالبان هم تا عمیق در گل فرو رفته.
2: و دکترین سیاست خارجی هم در وزارت خارجه افغانستان بگونه فعلج ثابتانه که یک نوع توازن روابط بین دو دانه کشور قدرتمند ایجاد کنه.
3: خب حداقل ما برداشت نمی است که در حکومت طالبان چیزی به نام دکترین سیاسی و سیاست خارجی نیست، به دلیل اینکه طالب اصلا دکترین نمیشناسه. اما در 20 سال گذشته کسایی که میفهمیدن سخت است، به دلیل اینکه عملا خود طالبا به دو پارچه تقسیم شده. یک بخش کلانش با هندی ها رابطه داره. هندی های هند از او کشورهایی است که قدرت بسیار عجیب و غریب نرم داره بر شهروندان افغانستان. امکانات مالی بسیار وافر داره، بورسیه ها، مسائل سیهی، تمام از این نفوذ داره. و پاکستان برعکس همیشه یک قدرت بسیار خشونت آمیز، خشونتگرا و بستن دروازه های اقتصادی که افغانستان مهاد بخشک است. ما با این دو قدرت، ما بازم تاکید میکنم که 5-6 نوع حکومت در افغانستان چپی راستی دموکرات نتانسته، طالبان تصور ما ای است که عملا درگیر همی بازی شدن و امروز یا فردا در این رقابت فرو میپاسه حکومتشن.
2: بسیار خوب. آقای مدثر، در چند هفته اخیر حمله های پاکستان علیه طالبان متوقف شده. آیا این را میشه به عنوان پایان جنگ محاسبه کرد؟
3: ما برداشت می است که به میزانی که عملات میان پاکستان و طالبان کاهش پیدا کرده، ترافیک مخالفین مسلح و سیاسی نظامی طالبان در اسلام آباد افزایش پیدا کرده. دیگه پاکستانی ها نمی خواهند که به جای حملات مستقیم که هم هزینهش بلند بود و هم یک پاسخگویی داشتن در محیط بین الملل، تلاش میکنن که از مخالفین طالبان حمایت بکنن و در واقع طالب درگیر بسازن در داخل افغانستان. به هر میزانی که طالب تمرکزش بر بدخشان و بر ولایات شمالی و شرقی افغانستان باشد، کمتر باز میتونه که تی تی پی و ارتش آزادی بخش بلوچ تمویل و تجهیز بکنه. ما یک نکته را باید تصحیح کنم که مسئله تمویل و تجهیز تی تی پی نیست که طالبان واقعا میخواهند. بارها طالبان تلاش کرده که مدیریت بکنه، اما مرز پیچیده 2600 کیلومتر که ما داریم، پیچیدگی های قومی و مذهبی که بین تی تی پی و طالبان وجود داره، کار بسیار دشوار کرده. یعنی میخواییم بگوییم که اگر گاهی وقت طالبا بخواینم مدیریت تی تی پی و وضعیتی که در نیم قرن گذشته در منطقه بوده، وضعیت بسیار ملتهب، کار بسیار دشوار است.
2: شما هم پیشتر هم اشاره کردین که طالبای افغانستان با طالبای پاکستان یا تی تی پی روابط خونی و فرهنگی و جغرافیایی بسیار زیاد نزدیک دارن و به تازگی هم برخی چهره‌های سیاسی و فعالان پشتون بر اولویت داشتن تمامیت ارضی افغانستان نسبت به پیوندهای قومی دو سوی مرز تاکید کردن. به نظر شما در چنین شرایطی چرا این مبحث بلند میشه؟
3: ما فکر میکنم که برای فرهنگیان و روشنفکران پشتون بسیار وقت مناسب است که بیان در این مسئله صحبت بکنن. ما تا زمانی که از دیورندخواهی، از دایای کنان احساساتی، احساس عقلانیت اولویت نتیم، برای احساسات ما رابطه ما با پاکستان نمیشه. ما گاهی وقتا میاییم رگ گردن ملیگرایی ما ورم میکنن، میاییم صحبت میکنیم پاکستانی ها سه چهار تا حکومت در تاریخ چپه کردن، حکومت دکتر نجیب، حکومت استاد ربانی، حکومت اشرف غنی، حتی حکومت اول طالبان را با همکاری امریکایی ها و این حکومت هم فرو میپاشنن. تا زمانی که به ما به قول سخنگوی پیشین رئیس جمهور بامیان و بدخشان اولویت پیدا نکنه، هیچ وقت نه وزیرستان از ما بوده، نه تنها وزیرستان و پشاور و نمیفهم مناطق سرحدی از ما نبوده، که بلکه ما برعکس قسمت های اسکنه رو، ننگرها رو، پکتیا و پکتیکا رو مستست دادیم. ما باید دینمی و شرایط بیایم صحبت بکنیم عملا، ورنه پاکستانی ها هنر ازی را دارن که اختلافات کلان را در افغانستان دامن بزنن، که او زمان ما به جای ازی که باز پشتونستان خواهی بکنیم یا بر ادعای عراضی مرزی و عرضی بر پاکستان داشته باشیم، باز بیایم به این باشیم که بدخشان از ماست، بیاییم که دقل بدخشان حفظ بکنیم. من این اظهارات به فعال نیک میدانم مدقل.
2: و فکر میکنین که تأثیر گذار باشه این مسئله به خاطر از این که ما در جریان حداقل 25 سال یا 20 سال دوره جمهوریت اگر به مسئله دیورندخواهی و دامن زدن به مسئله ادعای مرزی نگاه پرتیم، حتی حکومت های افغانستان در این بره زمانی روی از این مسئله بحث نکردن؟
3: ما برداشت اینی است که یک جرقه، هر کار بزرگ از یک جرقه کوچک میشنی که میان روشن فکران و نسل نو پشتون میاد این مورد صحبت میکنه، خودش یک جرقه است و خودش میشه به فعال نیک بگیریم. اما قرار باشه که تا ختم سال یا پنج سال آینده ای دایه ختم میشنه، این دایه یک دایه بسیار طولانی، پیچیده، خونین، چند بودی، استعماری است و این امو گونه که تانوز بسیار دوام کرده، حل از این کار ساده و کار یک روز نیست. اما همین که من یک تعداد اولویت بندی میکنن، فکر میکنم کار نهایت عقلانی است و ما از یک جایی باید شروع بکنیم. و خوبی است که ایره سیاست مداران آمدن صحبت بکنن در مورد ازی، ایره روشن فکرا و فعالین سیاسی و مدنی این کار شروع کرده. فکر میکنم یک کار بسیار منطقی است. هر شهروند افغانستان در خفا آقای رؤوف مسئله دیورند برش حل شده است، اما گاهی وقتا خاطر که ما در سیاست می باشیم، در قدرت می باشیم، باز می ادعا می کنیم شما در کشور طرف هستین، 30% کشورش هم می خواهید که جز 10 ارتش برتر دنیاست، جز 8 کشور اتمی دنیاست و 4 بار حکومت تان فرو باشانده.
2: و چقدر بستر برای ادامه این مبحث در بیرون از افغانستان، در جغرافیای بیرون از افغانستان برای سیاستمدارا و چهره ها و فیگورهای دیگر اخوان برای از این مسئله مهیا است تا بتوانن که این روند را این گفتمان پیش ببرن؟
3: واقعیت قضیه است که به استثنای برادران پشتون اقوام دیگر عملا دایره دیورنخواهی ندارن و هیچ ادعای دیورنخواهی هم ندارن. حداقل در 20 سال گذشته رسانه‌ای که شما در یک زمان کار میکردن یا در دانشگاهی که دست میدادن این بحثا بسیار بالا میگیره. واقعیت قضیه است ما یک جایی بیاییم به جای احساسات به اقلانیت مراجعه بکنیم. و مسئله دیگه هم است که در از زمانی که دیورن مسئله دیورن بالا شد از 1940 تا به امروز به استثنای هندوستان هیچ کشور دیگه ای دایی افغانستان نه حمایت کرده، نه حمایت مالی کرده، نه حمایت رسانه‌ای. هندوستان هم دلیلش بسیار منطقی است، به دلیل مسئله کشمیر و تنشی که با پاکستان داره. اگر فردا تنش میان پاکستان و هندوستان حل شود، هیچ نوع رابطه کلان استراتژیک ما با ایندی ها نداره. نه ما با ایندی ها همسایه هستیم و نه ایندی ها با ما کدام وابستگی کلان داره، که اگر ما آب ما یا برق ما یا نمیدانم کدام مواد استراتژیک زود فروش ما نره هند از هم میپاشن. حقیقت یک تا دلیل داره، تنش با پاکستان و میتونه از افغانستان به عنوان یک نیابتی ارزان استفاده بکنه.
2: بله، بسیار زیاد از حضورتان در این برنامه سپاسگزارم. مصطفی مدثر، کارشناس حوزه جنوب آسیا.
0: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
4: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

تاجیکستان با افغانستان بیش از 1300 کیلومتر مرز مشترک دارد که بخش عمده آن در ولایت بدخشان واقع شده. در روزهای اخیر این ولایت به یکی از ناامن‌ترین ولایات افغانستان تبدیل شده که نگرانی‌های جدی برای روسیه و کشورهای آسیا میانه خلق کرده است. در 5 سال حاکمیت طالبان مرز مشترک افغانستان و پاکستان به کانون تنش‌های مسلحانه تبدیل شده و ناامنی در پاکستان را تشدید کرده که این میتواند زنگ خطر برای روسیه و کشورهای آسیای میانه باشد. روسیه به تازگی گفته که برای محکم کاری بیشتر مرز تاجیکستان و افغانستان سلاح و تجهیزات پیشرفته ارسال میکند. اما پرسش اساسی این است که آیا تهدیدهای ناشی از ولایات شمالی افغانستان از جمله بدخشان به اندازه جدی است که روسیه با وجود درگیری نظامی در اوکراین مجبور شده بخشی از منابع خود را به تامین امنیت مرزهای تاجیکستان اختصاص دهد؟ این بحث ما است.

سلام، در بحث امروز من سمیرا رسا میزبان شما هستم با مهمانانم عزیز احمد بارس آگاه رابطه به ملل، اسدالله ندیم کارشناس مسائل نظامی و رجب سفروف رئیس مرکز مطالعات ایران معاصر که برنامه را با آقای بارز آغاز میکنیم و دو مهمان دیگر قرار است تا چند لحظه دیگر در برنامه بپیوندند. آقای بارز، از اینجا آغاز کنیم که روسیه میخواهد بخشی از تجهیزات و منابع خود را به مرز افغانستان بفرستد، چرا به نظرتان؟

0: برده و همزمان راهبردهایی را که کشورهای مقتدری که در حوزه امنیت جمعی هستند مانند روسیه و چین، اینها میتونن از این راهبردها به نوع دیگر هم استفاده بکنن. چند رویکرد میتونه مطرح باشه. رویکرد اول این است که ناامنی دائمی از افغانستان و حضور گروه های دهشت افکن در این حوزه همون رویکرد به اصطلاح توسعه بنیادگرایی یا ارسال گروه های دهشت افکن از افغانستان و آسیای مرکزی را بیشتر کردم. رویکرد دوم انکار طالبان از ناامنی در این مرزهاست که هر از گاهی طالبان بیشتر از 30 بار در این مرزها درگیری ها شده که یک قسمتش متعلق به قاچاقچیان مواد مخدر هست. همیشه انکار میکنن که در این مرزها آرامی هست و مشکلی وجود ندارد. جانب دیگر این رویکرد وجود گروه های دهشت افکن مانند انصار الله هست در افغانستان، گروه امارت اسلامی قزاقستان، گروه کتیبه امام بخاری یا نهضت اسلامی ازبکستان و همچنین حرکت ترکستان شرقی که یک گروه بسیار مخوف هست که جهان خصوصا چین را به مخاطره انداخته. وجود اینها دو مخاطره کلان را داره. اول اینکه طالبان اینا چون همراهان و شرکایشان از در جنگ 20 ساله نمیتونن با اینا فشار زیاد بیارن و دو دلیل، یکی اون تعهدات ایدئولوژیک که به اینا دارن و دو فشار زیاد بالای اینها باعث میشود که اینها از طالبان ببرن و طرف خراسان داعش خراسان برن. طالبان تلال
1: بله چقدر در این مرز ناامنی داشتیم که روسیه با توجه به این که خیلی مصروف جنگ با اوکراین است و تجهیزات هم اونجا کم آورده، ما تصمیم گرفته که فعلا در مورد مرز بین افغانستان و تاجیکستان فکر بکنه.
0: من میخواستم امیر بگویم که شما سوال کردین، تشکر. در این میان همون رویکرد سومی را که من میخواستم در موردش بحث بکنم، سیاست ترس و هراسی از که روسا مطرح میکنن تا بتانن تأثیر گذاریشان در کشورهای آسیای مرکزی داشته باشند. در سالیانی که روسا در اوکراین میجنگیدند دل خوشی از کشورهای متحدشان در آسیای مرکزی ندارند، چون اینها با او قسمی که روسا انتظار داشتند همکاری نکردند. حتی بعضی از کشورها قوانین را تصویب کردند که اگر شهروندان اینها در اوکراین میجنگند به زندان و به مجازات محکوم میشوند و از این قبیل حرفا. بنابراین روسا اگر بتوانند با این روی کرد و نوی انها از انها حضور نظامیشان را در سازمان امنیت جمعی در این کشورها در مرز افغانستان افزایش بتن، بر نوی از انها میتونن جاهای دیگه استفاده بکنن. یک نکته دیگه هم که قابل ذکر است در زیر مجموعه همین روی کرد سوم، بحث معادن و ذخایر زیرزمینی است که طالبان و شرکایشان بیرویه اینا را استخراج میکنن. در بعضی مرزها ما اشتراکات آبی داریم، شکایات را تاجیکستان درج کرده که در بعضی جاها در اثر فعالیت های اینا مرزهای آبی تغییر کرده و همچنین کشته شدن عده ای از کارگران چینی در این جاده یک کمربند یک راه که تاجیکستان را به چین وصل میکنه، این هم باعث نگرانی شده.
1: اما میگیم که تاجیکستان بله به تنهایی از پس تامین امنیت مرز بدر نمی آمد که باید روسیه شامل میشد و نقش خود را ایفا میکرد.
0: خب توجه داشته باشیم که دو کشور در تاجیکستان نیروی نظامی دارند. نیروی 201 روس هستند در دوشنبی و یک نیروی کوچک نظامی را هم چینی ها در اشکاشم دارند. بنابراین پیچیدگی های سیاست راهبردی را که تاجیکستان داره همزمان با روسیه رابط راهبردی داره و همزمان با چین. بنابراین در چنین وضعیتی اگر نیاز باشه در مرزها تاجیکستان از شرکای راهبردیش مانند چین و روسیه کمک میگیره، خصوصا که اینها در یک کشور نیروی نظامی دارن، تعهدات دو جانبه هم وجود داره که در صورت نیاز کمک بکنن. ولی تا جایی که من خبر دارم در چند سال گذشته مرزهای تاجیکستان به اندازه کافی تقویت شده، پاسگاه ها افزایش یافته، گزمه ها افزایش یافته، ولی در جنگ های چریکی در مناطق کوهستانی مانند سرزمین هایی که ما میان

0: افغانستان و تاجیکستان داریم و هر اندازه‌ای که شما نیروی نظامی هم داشته باشین و آمادگی هم داشته باشین، همزمان میتونه آسیب پذیری هم قابل دید باشه و یا بروز کنه.
1: و اما از افزایش نیروها و تجهیزات در مرز که شما صحبت کردین، این در پس از روی کار آمدن طالبان و یا به قدرت آمدن طالبان شده در افغانستان، یا ای که قبلا هم تاجیکستان به نحو حراس داشته از فعالیت گروه‌های تروریستی در داخل افغانستان؟
0: و اما قسمی که شما می‌دانید، تاجیکستان یک کشور 35 ساله هست. در گذشته جمهوریت هم یک برنامه سازمان ملل متحد بود که در مرزهای دو طرف پاسگاه‌های پلیس را تقویت می‌کرد با خاطر کنترل مواد مخدر و این مسائل، که او تجهیزات از زمان باقی مانده، یعنی زیاد دیدبانگاه‌ها و ساختمان‌ها را UNDP ساخته در مرز تاجیکستان و افغانستان. و در 5 سال اخیر تعداد پاسگاه‌هایی را که تاجیکستان زیاد کرده، اکثرا از بودجه ملیش است و یا احتمال آن هم در همکاری با سازمان امنیت جمعی کنترل مرزها را افزایش داده. و در گذشته ما گزارشاتی داشتیم که چندین بار نیروهای طالبان تاجیکستانی وارد دروازه‌ها شدند در بدخشان، که به مجردی که وارد شدند توسط نیروهای مرزی تاجیکستان درگیر شدند و همشون کشته شدند یا پس دوباره فرار کردند. بنابراین آمادگی های دولت تاجیکستان همزمان که با طالبان یک تفاهم نسبی در مرزها دارند و از نظر نظامی هم همیشه آماده باش دارند، یعنی میدانند که یک خطری بالقوه از جانب افغانستان در این مرزها وجود دارد.
1: همکارا گفتن که دو مهمان دیگه هم در برنامه وصل شدن، آقای سفروف و آقای ندیم. خب از که آقای سفروف پاسخ شما را هم داشته باشیم، البته سوال بطرح میکنم چون برنامه آغاز شد و شما دیرتر وصل شدین. چرا روسا میخواهی که بخشی از منابع و تجهیزات خود را به مرز افغانستان و تاجیکستان مستقر کنه؟ این تصمیم چرا گرفته شده؟
2: ببینید، اولا که به تمام بینندگان برنامه شما، به مهمانان عزیزی که توی استودیو و در تماس هستم با شما و خود جناب عالی سلام و عرض و احترام دارم. برای روسیه و کشورهایی که در شرطنامه دفاعی دست جمعی حضور دارند، مرز تاجیکستان یکی از مرزهای جنوبی این سازمان حساب میشه و درست است که در سالهای آخر یکی از نقطه ضعف کشوری افغانستان این مرز تاجیکستان و افغانستان بود، در قسم بدخشان افغانستان که اونجا همیشه درگیری های بین گروهک های تروریستی و تروریستی بین المللی و مرزبانان تاجیکستان و مرزبانان میشه سازمان دست جمعی دفاعی روبرو می شدن. این مشکل وجود داشت و طرف تاجیکستان احساس میکرد که دولت مرکزی طالب ها نمی توانند کنترل و مدیریت این قسمت سرزمین خود را داشته باشند و همیشه از دولت مرکزی تاجیکستان ناراحت بود، اظهار به هر حال ناراحتی خودش را بیان میکرد و در خیلی حالت حتی روابط بین افغانستان با سروری طالب ها و تاجیکستان یک روابطی خوب و ثباتی نبود، چون که همیشه این درگیری ها از خاک افغانستان با تاجیکستان شروع می شود و این یک ضربه یا که نگرانی برای کل این سازمان دفاعی دست جمعی حساب می شود و مدام که اینجوری بود، کشورهای عضو این سازمان دفاعی تصمیم گرفتن که مرز تاجیکستان را که همیشه موردی درگیری‌ها و ضربه های گروهک تروریستی هستند، برای امنیت دست جمعی باید قوی‌تر و توانتر انجام بده. برای
1: اما همین تسلیحات آیا تاجیکستان بله به تنهایی نمیتونست که تامین امنیت این مرز را بکنه؟ حالا با توجه به اینکه روسیه مصروف است به مسائل اوکراین و قرار گزارش ها تجهیزات و مهمات در جنگ بین روسیه و اوکراین هم روسیه کم آورده و حالا میخواهی یک قسمتی از منابع و تجهیزات خود را مستقر بسازد در بین مرز تاجیکستان و افغانستان؟
2: ببینید، اولا اینکه توانمندی روسیه اینقدر بزرگه که هر چی کمک‌های تحصیلاتی برای تاجیکستان، مرز تاجیکستان انجام بده، هیچ به سیاست‌های نظامی روسیه تاثیرگذار نیست. این مقایسه نشونده است. برای همین هم روسیه به راحتی داره این کار انجام میده، چون که مرکز اصلی و مرکز نیروی این شرطنامه یا که اتحاد دفاعی دست جمعی خود روسیه هست و مرز کشورهای آسیای مرکزی همچون مرز این شرطنامه حساب میشه. بنابراین با تاجیکستان وقتی که روسیه کمک میکنه، برای خودش و برای کشورهای دیگه اصلا داره کمک میکنه و حتما باید مرز بسته باشه و خیلی قوی باید میدونید که بنابراین این کمک شرط و خیلی یک شرط ضروری بود. تاجیکستان میتوانست و میتوانه که در روبروی با آنها تصمیم بگیره و موفق هم هست تا حال که خود تاجیکستان این کار انجام میداد.
1: ولی اگر بله میخوایم که شما کوتاه برش اشاره بکنین، بعد میریم از آقای ندیم پرسان میکنیم. در حالی که روسیه طالبان را به رسمیت شناخته و به عنوان یک پارتنر رسمی خود برای حکومت داری طالبان را انتخاب کرده، چی حراسه برای اینکه این همه نیرو بفرسته و این همه تجهیزات و این همه منابع خود را اینجا در اختیار تاجیکستان قرار بده؟ تنها تعامل دیپلماتیک بسنده نیست بر حل موضوعات؟
2: نه، تجربه نشون میده که این کفایت نمیکنه و هرچند که روسیه به طور رسمی دولت طالبان را شناخته و چی میگن، واقعیت زندگی اینه که ما با این مشکلات روبرو هستیم و باید از خودمون دفاع بکنیم و این مرز را قوی بکنیم که گروهکای تروریستی که نه به افغانستان ربط دارن نه واقعا به کشورهای دیگه نتوانن ثبات و آسایش تاجیکستان و آسیای مرکزی را یا که کشورهای دیگه ای که عضو این شرطنامه هستن اون را خلل‌دار بکنه. بنابراین من فکر میکنم که تنها رسمیت شناختن افغانستان این یک بانوس، یک اولویت برای افغانستان بود که به جامعه جهانی پیوست بشه و خودش را آماده بکنه برای همسایه خوب بودن. ولی متاسفانه چنان که واقعیت
1: یعنی میگید این رسمیت به اساس اعتماد صورت نگرفته به طالبا، هنوز هم چون چیزی که شما میگین امریکا ببخشین روسیه شناخته طالبان را به این خاطری به اساس اعتماد نبوده، فقط به خاطر یک نمایش سیاسی بوده.
2: صحبت اعتماد اینجا خیلی نمیتونه درست باشه، کلمه اعتماد. فقط روسیه خواست که با این اقدام خود الهام ببخشه، شرایط را آماده بکنه، یک اولویت به دستی افغان طالبان بگذاره که اونها خوبتر حرکت بکنن و گرایش های داخلی را خاتمه بدن و اقتصاد جهانی بپیوندن که وضعی افغانستان بهتر بشه، آسایش در افغانستان به نفع کشورهای روسیه و آسیای مرکزی است و این هدف روسیه است. به خاطر این روسیه این اقتباس را نشون داد و خواست که دیگر کشورها از پشت این عبرت بگیرن و این علامت را به خودشون قبول بکنن و طالبان را هم به رسمیت بشناسن، که متاسفانه واقعیت ها اینجوری که حالا کشورهای دیگری آسیای مرکزی و کشورهای جهانی اصلا شرایطی رسما شناختن دولت طالبان را ندارن به خاطر اینکه اعتماد به این دولت به این گروه در آنها حالا حاصل نشده. رفتار طالبان این را نشون میده که نگرانی ها وجود دارن، برای حل نگرانی ها تصمیم خوب گرفته نمیشه و این نگرانی ها در بعضی حالت باز هم افزایش پیدا میکنن که این واقعا باعث شد که مرز رو قویتر و محکمتر و با تحصیلات نوینی روز اون را مجهز بکنن که گروهک‌ها و اون افرادی که میخوان ثبات و آسایش را در امنیت را در کشوری تاجیکستان و مرز عمومی کشورها خلدار بکنن، توانن مقابله بکنن و خیلی خوب از مرز دفاع بکنن.
1: درست. آقای ندیم، با توجه به این که افغانستان بیش از 1300 کیلومتر مرز مشترک با تاجیکستان داره، چقدر نیرو به نظرتان نیاز است اینجا مستقر شود با تجهیزات و تسهیلات نوینی را که آقای سفروف هم برش اشاره کردن؟
3: تشکر خدمت جناب شما، میمونان برنامه، بیننده از تلویزیون شما سلام عرض میکنم. اولیش است که یک مرز طولانی با تاجیکستان نداره، مرزش به حدود چند صد کیلومتر است. اما یک چند مسئله است که باید در این مورد واضح ساخته شود. یکی اوضاع سیاسی است. رابطه حکومت طالبان باعث بشه که بر اسناد ساخته نشده با تمام کشورهای همسایه و منطقه در قدرت تعامل است، حتی با تاجیکستان. اما با تاجیکستان دوستانه نیست. چند پیش ما دیدیم که سفارت افغانستان در دوشنبه از آسیب قوی مرکز تجلیل کردن، این بدون امایت دولت تاجکستان نمیشه. و همچنان بجز حکومت طالبان همه طرف ها ادعا دارند که در بدخشان، در حوالی بدخشان، گروه های متعدد شبکه های توریستی جا به جاست که میتونه که تهدید برای چین، برای تاجکستان، برای کسوهای امنیت دست جمعی و شمول روسیه باشه. و طالبان این را رد میکنه. و مسئله بسیار مهم ایست که اگر جنگ صورت بگیرد چی نو جنگ صورت خواهد گرفت. از دید سیاسی طالبان باعث بسید که سیاست های بسیار جنجالی در داخل دارند، اما در رابطه با سیاست داخل خارجی و منطقه ایشان بسیار عملگرا هستند. یعنی رویارویی جنگی یا رویارویی جوهری حکومت طالبان، قوی مسئله طالبان با تاجکستان یا با روسیه کاملا منتفی است. اما بخش های دیگه جنگ هنوز هم فعال است، در سابق هم بود و در آینده ممکن پیچیده تر شود. او بخش جنگ استخباراتی الکترونیکی است، چون که تاجیکستان یک دولت دوستی است، بعض قرارگاه یا حضور فیزیکی رهبران طالبان در اونجا هست و به ادعاهای گوناگون در بدخشان گروه ها شبکه های ضد تاجیکستان یا ضد ممکن کشور دیگه استفاده شده حضور داره.
1: خب حالا منظور شما این است که بله تاجیکستان با حاکمیت طالبان مشکل داره یا با گروه هایی که تحت حاکمیت طالبان در افغانستان فعال داره؟ چی چیزی بیشتر تهدید میکنه تاجیکستان؟
3: در حقیقت با هر دو مشکل داره. ادعایی که مستقیم نمیشه اما بعضا از طرف مقامات روسیه و امنیت دست جمعی اظهار میشه که این گروه ها تحت حمایت طالبان هستن، بنابراین هم از طالبان هم از گروه ها نگرانی وجود داره. اما به هیچ وجه شروع جنگ جوهری بین این دو کشور ممکن نیست. تفیز اراضی که بین دو کشور وجود داره سبب العبور است. تنها از سلاح‌های خاص میتون که در این اراضی در صورت جنگ یا بدون جنگ استفاده کرد. از تمام سلاح‌ها ما نمیتونیم که در جنگ استفاده کنیم. روسیه در تاجیکستان حضور نظامی داره، قوای مسلح تاجیکستان کاملا از سلاح و تجهیزات روسی استفاده میکنه. روسیه کشور قدیمی است، اردوی قدیمی است، اونجا تمام چیز تعلیمات نما واضح ذکر است که چه جزتان چه سلاحی داشته باشه و چه وقت و چه زمان اینا دوباره سلاح جدید به دست میارن. این یک مسئله بسیار عادی است. این که رسانه ای می سازن هدفش افغانستان نیست. روسیه برخلاف دای صحبت ما که میگن قوی است و مشکلی نداره، در جنگ اوکراین ضعیف شده، در بسیار جاها نفوس از استاد، مثلا در ونزوئلا از استاد، در کوبا در حال از استادن است، در ایران در حال از استادن است، در آسیای میانه جای روسیه را آسیا چین یک روی کرده تهاجمی گرفته میگیره. روسیه در حقیقت نسبت به گذشتهش در حال تضعیف شدن است. اما یک چند نقطه به روسیه مانده که باید ایره حفظ کنه. به خاطر حفظ ای و رویکردهای سیاسی و تبلیغات نیاز داره، خصوصا در کشورهای امنیت جمعی قرقیزستان و تاجیکستان. به خاطر از اینکه تاجک ها را همیشه قانع بسازه که به ای ما اگر نباشیم شما را گرگ میخوره، یا خرقزار امرو باید که ما نباشیم شما را گرگ میخوره، این را رسانه ای میسازه. بجوز از او قوی در روسی که در تاجکستان وجود داره، این مطابق تعلیمات ما ها وقتاً وقتاً افزار جدید، سلاح‌های جدید به دست میاره. ضرورت به اعلان رسانه‌ای نیست. اعلان رسانه‌ای این سلاح‌ها فقط آدرسش تاجکستان است و با خود روسی است. اما در مورد افغانستان کدام تغییر آورده نمیتونه، چون که سلاح‌هایی که اینجا آورده میشه کاربردی نداره. کاربرد فقط سلاح‌های کشفی داره و پهپاد داره. هر دو طرف در پهباد ضعیف هستند، هم تاجیکستان هم دولت.
1: بله، روسیه اظهار داشته که تجهیزات مرگبار قرار است بفرسته. مثلا این تجهیزات به نظرتان چی باشه؟ چیزی را که شما اشاره میکنین گفتن از سلاح ها و تجهیزات
3: عالی مرگبار، مرگبار مثلا تیارات که بمبای سنگین انتقال میتن، ایر روسیه علیه طالبان استفاده کرده نمیتونه. مثلا توپ ها یا قوی راکتی بسیار قوی، ایره علیه طالبان استفاده کرده نمیتونه، چون از دید سیاسی روسیه به این حاضر نیست که رابطشه با حکومت طالبان خیره بسازه. بنابراین یگانه سلاحی که کاربرد داره در این عرصه که اینا در حقیقت اتفاق در چی ندارن، او سلاح کشفی است که عبارت از وسایل تجهیزات و پیشنه الکترونیکی است، تیارات کشفی است، پهپاد است و بعض.
1: من یک پاسخ کوتاهی را از آقای سفارش میخواییم داشته باشم. بله، پس حرفایی را که شما اشاره کردیم، چون حرفتان قطع وصل میشه، بعد به آقای بارز برمیگردم. آقای سفارش، شما پیشتر گفتیم که روسیه آنقدر بزرگ است که به این سلاح ها و به این تجهیزات در جنگ اوکراین و این سلاحایی که میفرسته تضعیف نمیشه. اما چیزی را که آقای ندیم اشاره کردن در صحبتهایشان، گفتن که روسیه در حال ضعیف شدن است، در ایران ضعیف شده، در آسیای میانه ضعیف شده، در جنگ اوکراین ضعیف شده و فعلا فقط تاجیکستان و همین مناطق را داره میخواد حفظ بکنه. پاسخ شما چیست؟
2: نه، من این گفته ها را قبول ندارم، چون که این واقعیت از واقعیت خیلی فاصله داره. روسیه یک کشوری هست که الان خیلی با موفقیت این عملیات ویژه نظامی را داره انجام میدهه. شما میدونید که طرفی روسیه تنها اوکراین نیست، تمام دنیای غرب و سروری امریکا است و جنگ جهانی سوم داره در این 5 سال ادامه پیدا میکنه. اگر روسیه قوی نمی بود، نمیتونید در روبرویی با تمام دنیای غرب و امریکا، با تمام پولهای عرب ها، با تمام امکانات تکنولوژی زمین و آسمان و زیر آب و دیگر و دیگر توانه روبرویی انجام بده و باز هم موفق هم باشه و خاک اوکراین را و اون کشورهایی که اون آستانهایی که روزبان هستند به گفته کارشناسان نظامی تا آخر امسال تمام اون مرزها را از فتنه‌گران اوکراین آزاد خواهد کرد. اگر این توانایی نمی بود، واقعا کشور نمیتونست اینقدر سال مقابله با تمام میشه گفت دنیای اصلی امروز انجام بده. و الان تقریبا نزدیک 30% اقتصاد روسیه روی ریل های نظامی قرار گرفته و این تمام امکانات روسیه نیست. بنابراین گفته هایی که روسیه ضعیف است، از ایران خارج شده. ایران که هیچ وقت نبود روسیه، و هم شاید سوریه و جای دیگه منظورشون بود، اونم با فتنه‌گری های امریکا و کشورهای غرب و بعضی کشورهای عربی به هر حال سردشت خودشون، سر دست خودشون رو گذاشتن اونجا. و باز هم به خاطر آن که روسیه خیلی قوی و نفوذ داره، دولت سوریه توانست یک قرارداد در رابطه با پایگاه های نظامی روسیه در سوریه به امضا برسانه. در موضوع مرز اگر برگردیم به صحبت اصلی خودمون، ببینید ما با روسیه، منظورم با دولت طالب ها، میخواهیم که یک ارتباطی زنده کاری منطقی داشته باشیم. به هر حال ما درک میکنیم که افغانستان از لحاظ جغرافی و ژئوپلیتیکی یک کشوری خیلی مهمی هست و وضع در این کشور به امنیت نه تنها منطقه‌ای بلکه به امنیت جهانی هم تأثیر گذار هست. به خاطر آن که این کشور خوب مدیریت بشه، با طالب‌ها روسیه حاضر هستن که کمک بکنن که اقتصاد خود را تقویت بده، سطح زندگی مردم افغانستان را بالا ببره و برای آسایش افغانستان باید یک دولت فراگیر درست بشه، نه طالب ها از گوشه و کنار افغانستان بیان مدیریت بکنن. نتیجه این سیاست طالب ها بود که تا امروز هم روسیه و هم کشورهای دیگر از سیاست های طالبان نارضا و ناراحت هستند. ولی باز هم موضوع امنیت، موضوع منافع
1: جی کشورهای
2: طالب را به رسمیت
1: بله درست. آقای بارس پاسخ شما چیز برای صحبت های آقای سفروف؟ اینا بیشتر بر این باور هستن، همینا هم آقای ندیم، هم دوباره در برنامه برمیگردن، مطمئنا مشکل اینترنت داشتن، همکارا تلاش میکنن که دوباره وصل شوند. حالا ارتباط کاری و منطقی با طالب اگر قرار است کار بته، چرا باید نیرو فرستاده شود؟ تجهیزات و منابع تسلیحاتی باید سرش مصرف صورت بگیره؟ این نگرانی پس میگن بیشتر از گروه های فعال در داخل افغانستان است که تحت حاکمیت طالبان اونا به عنوان تهدید برای کشورهای منطقه عنوان شدن و طالب برای جزی از او گروه ها نمیره؟
3: دارم.
0: بله ببینین، در یک بحث کلان جهانی اون شما در نظر داشته باشیم که بدخشان به خاطر اهمیت پیدا کرده در سیاست های منطقه‌ای و جهانی که اونجا گروه های مخالف طالبان برای اولین بار یک جغرافیا را در اختیار گرفتن و عملا می جنگند در برابر طالبان. احتمالا تبلیغات کمیته اهمیت دست جمعی و روسا هم به همین خاطر باشه که احتمالا فکر میکنند که در پشت مخالفان طالبان کشورهای جهان غرب هست و اگر اینا بیان یک جغرافیا را بگیرن، تعاملی یا سازشی که اینا با طالبان دارن یا نظمی را که با بنیادگرایی ایجاد کردن برهم میخورن. در غیر آن کشورهای آسیای مرکزی، ما در تاجیکستان دیپلمات بودیم، این کشور خوب میشناسم، با ازبکستان و با کشورهای دیگه هم سفر کردیم، هیچ دلی خوشی از روسیه به عنوان یک متحد ندارن. در 70 سالی که روسا در این کشورها بود، انواع ظلم و بی‌عدالتی را دارن که در دل فرد و در دل دولت‌های آسیای مرکزی خفته است. جانب دیگر این که ما بعضی مسائل را خبر دارم در روابط تاجیکستان و روسیه که نیاز نیست یا ایجاب نمیکنه که من یک بحثی عام مطرح بکنم. این که ما در مورد کشورهای اهمیت دست جمعی گپ میزنیم، تنها روسیه نیست، این یک اتحادی هست که این کشورها هر از گاهی میخواهند در جلساتشان یک گپی را مطرح بکنن در اجندایشون که طبیعتاً بحث افغانستان و صدور بنیادگرایی میتوند بحث مهمی داره در اجندای اینا باشه.
1: نقش مهمتر دارد در حتی اگر مرز ناامن باشه، اگر از بحث تاجیکستان و روسیه بگذاریم که روابط از اونا در چه سطح هست، از این ناامنیه که در مرز افغانستان و تاجیکستان میباشه کی سود میبره؟ آیا نگرانی را که روسیه داره بیشتر آسیب پذیر روسیه و کشورهای متحد و تاجیکستان است یا ای که افغانستان؟
0: ببینین، برخلاف فرمایشات آقای سفروف که من همراهشان هم نظر نیستم، روسا میراثدار شوروی بزرگ هستند که دومین قدرت جهان یا قدرت مساوی جهان بودن. الان آقای سفروف متاسفانه که این تهاجم بیشرمانه روسیه را بر اوکراین عملیات ویژه نامید، همون واژه‌ای که آقای پوتین به کار میبره، شما به اساس کدام شعور سیاسی و برخلاف تمام موازین بین المللی به یک کشور حمله میکنین، تجاوز میکنین، مثل که به افغانستان تجاوز کردین، بعد او را نامش بگذارین اهمیت عملیات ویژه؟ یعنی چی؟ اوکراین یک کشور دارای استقلال هست، 25 سال است که استقلال گرفته.
1: بحث اوکراین
0: روسیه اجازه بدید من میایم.
1: بله اگر سر اصل موضوع تاکید کنین.
0: بله اصل موضوع میخوایم بیایم. ببینین، در گذشته تاریخی ما داریم که روسا به افغانستان تجاوز کردن، در همین تجاوز دنیا آمد، از مجاهدین افغانستان تجاوز کرد، شوروی سابق شکست خورد. الان هم که در اوکراین اینا تجاوز کردن، انتظار دارن که اینا بنشینن دنیا سیربین باشه و تا روسا بیاین اوکراین اشغال کنن بعدم به اروپا برسه. طبیعتاً
1: ربط میتونه بر مرز تاجیکستان و افغانستان داشته باشه که
0: بله ربطش این است که روسا در این سیاستشون ناکام مونده. من با آقای ندیم کاملا همراه هستم که سیاست روسا ناکام است. الان روسا چی میخوان؟ حالا تنها بحث روسا هم نیست، من خدمت شما گفتم کنفرانس امنیت دسته جمعی تنها روسا نیست، 5-6 کشور آسیای مرکزی هست، روسا عضوی از این هستن. حالا روسا یک کشور قدرتمند در منطقه ما هستن، اگر این قدرت را درست استفاده میکردن هم به نفع خودش بود هم به نفع کشورهای آسیای مرکزی. الان که بحث ناامنی در این مرزها دامن میزنه، دو هدف داره روسا. هدف اول این که بتونه به نبی از آنها یک تاثیرگذاری را روی کشورهای آسیای مرکزی خصوصا روی تاجیکستان داشته باشه، که این سیاست روسا را سیاستمدارای تاجیکستان دقیقا میدانند و میخوانند و خوشحال نیستند که دیگه در مرزهایشان مرزبانایشان روس باشه. اینا به اندازه کافی خودشان نیرو دارن، تجهیزات دارن. من پیشتر صحبت کردم که در مرزها به اندازه کافی اینا تجهیزات و نیروگاه‌های ایجاد کردن که آقای ندیم درست گفتن. در این مرزها ما با سلاح‌های بسیار سنگین نیاز نداریم، جنگی چریکی است، تقریبا جنگی کوهستانی است. سلاحی را که تاجیکستان داره و نیرو و انگیزه‌ای را که مردم تاجیکستان داره برای حفاظت از خاکشان کافی است. این که کشورهای امنیت دسته جمعی به کمک بکنه که تاجیکستان هم عضوش است قابل پیش بینی است.
1: تشکر. پاسخ شما چیز آقای سفروف با صحبت‌های را که آقای بارز داشتن؟
2: ببینید من الان دارم گوش میدهم به صحبت های این دو کارشناسی محترم. خب باشه، جناب آقای دکتر ندیم تاجیکستان نبود، روسیه نبود، از وضع این کشور شاید این کشورها شاید از مطبوعات خارجی اطلاع پیدا بکنه و فاصله خودش رو نمیتونه نزدیک به واقعیت ها بکنه، ولی این دوستی عزیزیمو که الان قبل از من صحبت داشتن یه چیزهایی میگن که من تعجب میکنم. ایشون دیپلمات بودن در تاجیکستان، یه حرفایی رو میزنن که من متولی تاجیکستان هستم، من یه هفته قبل از این از تاجیکستان برگشتم، من با مقامات و کارشناسای سیاسی و دیپلمات های اونجا و افرادی که تصمیم گیر هستن در سیاست تاجیکستان صحبت ها و نشست ها داشتم. هیچ نفری ناراحتی خودش را از روسیه من دریافت نکردم که گفته باشه. برعکس، تاجیکستان از روسیه خواهش نمود که در مقابله با گروه های تروریستی که پشت اونها کشورهای غرب و اونور دنیا هستن کمک بکنه که وضع کشوری تاجیکستان خراب نشه. این یک. دوم، ما این نشانی اون است که دولت طالب ها اصلا صلاحیت و حاکمیت را در این منطقه در بدخشان افغانستان ندارن. از این لحاظ روسیه آماده هست که هم از یک طرف این گروهک‌های تروریستی که اونجا مستقر شدن و میخوان آسایش آسیای مرکزی را به هم بزنن از این دفاع بکنه. دوم،
1: اما حالا روسیه بله برآورد کرده که وضعیت فعلا در مرز افغانستان و تاجیکستان رو به بهبود است یا یک وضعیت بدتر شده میشه با این پروژه 5 ساله ای را که گرفتن برای مستقر کردن منابع و تجهیزات و تسلیحات؟
2: نه، وضعیت اونقدر خطرناک نیست، ولی آرام هم نیست، آسایش هم نمیشه داشته باشیم، چون که به هر حال این گروهک ها وجود دارن، پشت اینها دولت های خارجی هستن، اونها میتونن وضع را متشنج بکنن، اونها میتونن به هر حال برنامه های دراز مدت کشورهای خودشون را سروران خودشون داشته باشند. این نشان دهنده اون است که طالب ها مدیریت و کنترل سرزمین خودشون را کامل ندارن. این باز هم ضعیفی دولت طالب ها را نشون میده. برعکس، و یه نکته دیگه هم هست که کارشناسان
0: یک زنگ آمد من قطع نکردیم
2: به این نکته هستن که شاید تا اندازه وضع الان متشنج در مرز به نفع طالب ها باشه و طالب ها با این یک باج میخوان بگیرن، یا که در گفت و شنید و مذاکرات با روسیه میخوان یک شرط و شروطی بهتر و خوبتر برای نفع خود بگذارن. این خیلی خیلی نگاهی است که نگاهی علمی نیست، ولی این صحبت وجود داره. بنابراین گفته کارشناسی که الان کارشناس محترمی که الان بود که روسیه میخواد اتحاد شوروی رو برقرار بکنه، میخواد از کشورهای دیگه سوء استفا بکنه، اصلا با واقعیت ربط نداره و کشور روسیه تنها در اساس احترام و همکاری و همدلی با کشورهای دیگه یا سه مرکزی داره همکاری های خودش و برنامه های خودش رو انجام میده.
1: تشکر. درست. به آقای ندیم، حالا در 5 سال حاکمیت طالبان یک روز مرز افغانستان و پاکستان امن نبوده، فکر میکنین که تنش‌هایی را که فعلا در بدخشان و در ولایت شمالی افغانستان آغاز شده، روسیه و تاجیکستان و کشورهای آسیای میانه ترسیده باشند که بر حالا عین سرنوشتی را که مرز افغانستان با پاکستان داره این مرز دوچار نشه و این اقدام صورت گرفته باشه؟
3: اولش خواه مرز تاجیکستان و افغانستان اونقدر ناامن نیست، امی ناامنی در سرحد ایران وجود داره، دی مرز قاچاقبرا کشته میشه، در او مرز افغانای بیچاره که دولت عبور از افغانستان به ایران هستن کشته میشه، مرزی که با تاجیکستان طولانی که با پاکستان است امن نیست، حتی با ازبکستان دیدیم که بعضا تو رویدادهای امنیتی صورت میگیره. اما به هر حال ما نمیتونیم تعبیر کنیم که مرز تاجیکستان و افغانستان در حالت جنگی است، اما در حالتی است که دو طرف به یکدیگر اعتماد ندارن، اما سیاست دو طرف هم طوری نیست که دهلیز اعتماد سازی را باز کرده باشند که برای یکدیگر بگوین که برای ما اعتماد کن. این دهلیز تا هنوز باز نشده، فقط لفاظی است، تعامل استخباراتی است، اما کانال تعامل اعتماد سازی باز نشده. این یک مسئله بسیار کلان است.
1: در راه آسان است که بله باید امنیت مرز گرفته شود و تجهیزات مستقر شود، یا راه حل بنیادی دیگه یا مست مثلا تشکیل حکومت فراگیر، روابط دیپلماتیک یا بحث‌های دیگه؟
3: راه مسئله اصلی خو شما گفتین حکومت فراگیر، این طالبان قبول نداره. طالبا من براتون واضح میگم قدرت با هیچ کس تقسیم نمیکنه، با هیچ کس، یعنی نظر ما است، دید ما است و ایره واضح میگم در افغانستان هستم بر قیمت هم که باشه ایره واضح میگم طالبان با هیچ کس داستانی قدرت تقسیم نمیکنه. این خارجی هم میفهمه، خط گفه میفهمه، بجز استخبارات های را میفهمه، استخبارات ها رسای استخبارات بر رئیس جمهور و صدر اعظم گزارش میتن که نیتو یک نیروز که با کس قدرت تقسیم نمیکنه، حتی به قطر اعتنا نمیکنن، به ترکیه اعتماد نمیکنن، اعتنا نمیکنن، اینا قدرت با کس تقسیم نمیکنن. این مسئله یک طرف است، هیچ کس سیاستمدارایی که اطلاع میگیرند از استخباراتشان این مسئله را میفهمه، اما مسئله ای که باید امن شود سرحدات، این ضرورت به بعضی راهکارهاست. راهکار با یک طرف از یک طرف اجرا نمیشه، باید هر دو طرف، حتی طرف ها، چون که در طرف تاجیکستان روسیه اونجا حضور داره، حضور نظامی داره، باید شریک ساخته شود. این منطقی است که روسیه در مسائل امنیتی شریک ساخته شود، چون حضور نظامی اونجا داره، حامی دولت تاجیکستان و قوای مسلح تاجیکستان است. راهکار تا هنوز انتخاب نشده، راهکار مشترکی که اینا بحث کنن، دلیزای دیپلماتیک باز شود، دلیز اعتماد سازی گشوده شود، این چیزا وجود نداره، فقط اظهار نظر رسانه ایست، اتهام ساختن است. راهکاری که باید این فضا را ایجاد کنه که مرز بین تاجیکستان و افغانستان و مناطقی با مرز ارتباط داره امن باشه، بدون توریسم باشه، بدون قاچاق باشه، هنوز این راهکار اصلا در روی میدان نامده.
1: اما میگین که روسیه اگر از طالبان مایوس شوه گزینه های دیگه ای را استفاده کنه؟
3: نه، روسیه کار نمیکنه، چون روسیه یک دولت سابقه دولت با استعماری است، هنوزم به تو برجله سیاست اتخاذ نمیکنه. موضوع اوکراین جداست، یک موضوعی بود که روسا فکر میکنه که بدن ایشان است، در حالی که دیگرها قبول ندارم، و روسا برای این را فکر میکنه. در مورد افغانستان اشتباه روسیه
1: وقتش پان پیدا کرد. تشکر از هر سه شما مهمان گرامی که در برنامه با من حضور داشتین. بیننده عزیز سپاسگزار هستم از شما که بحث امروز ما را بیننده بودید.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
6: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
7: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
8: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
9: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که رای زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
10: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
11: یک دقیقه خبر.
12: وحید عمر مشاور رئیس جمهوری پیشین افغانستان در تحلیل نوشته که توقف حملات مستقیم پاکستان به افغانستان به معنای پایان رویارویی میان دو طرف نیست، بلکه اسلام آباد را برد خود را از عملیات نظامی مستقیم به ایجاد و تقویت فشارهای امنیتی در داخل افغانستان تغییر داده است. آقای عمر در یاد داشته که در صفحه فیسبوک خود منتشر کرده نوشته است که پاکستان چند ماه پیش به دلیل نداشتن ابزارهای نیابتی مؤثر در برابر نظام طالبان به حملات مستقیم زمینی و هوایی علی افغانستان روی آورد و گفته او این نخستین بار در 4 دهه گذشته بود که پاکستان در برابر حاکمان کابل فاقد یک گروه نیابتی برای اعمال فشار بود و به همین دلیل وارد تقابل مستقیم نظامی شد.
13: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
14: زه هرته ده کابل ولایت نیمه
15: صدای شما.
16: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
17: صدای شما
18: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال
17: صدای شما.
19: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
20: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 00044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: 5 سال پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و پایان طولانی ترین جنگ ایالات متحده، به نظر می رسد افغانستان دیگر در صدر اولویت های سیاست خارجی واشنگتن قرار ندارد. با این حال، هر سالگرد سقوط کابل و حمله خونین در برابر ایبیگی در میدان هوایی، بار دیگر نام افغانستان را به محافل سیاسی آمریکا باز می گرداند. اظهارات اخیر دونالد ترامپ، مارکو روبیو و شماری از جمهوری خواهان نشان می دهد که افغانستان بیش از آن که به عنوان یک پرونده فعال سیاست خارجی مطرح باشد، به موضوع برای رقابت‌های سیاسی داخلی و ارزیابی عملکرد دولت جو بایدن تبدیل شده است. در همین حال، برخی دیپلمات‌ها و مقام‌های پیشین آمریکایی هشدار می‌دهند که بی‌توجهی به تحولات افغانستان می‌تواند پیامدهای امنیتی تازه‌ای برای منطقه و جهان در پی داشته باشد. شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه حامد صبوری، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن است. آقای صبوری، بسیار زیاد خوش آمدید. میخوایم با این پرسش آغاز کنم که با گذشت 5 سال از حاکمیت طالبان و حمله مرگبار میدان هوایی، پیام جدی در سخنان ترامپ و مقام‌های آمریکایی درباره وضعیت افغانستان و طالبان دیده نمیشه؟ چرا؟
3: سلام به شما و شنوندگان رادیو افغانستان اینترنشنال. خوب، من فکر میکنم که جوابش بسیار واضح است که وی است که امریکا بعد از خروج از افغانستان و به روی کار آمدن اداره ترامپ، خصوصا وقتی که نیروهایش از افغانستان خارج شد، از لحاظ اقتصادی، سیاسی و نظامی از افغانستان به کلی بیرون شد. واضح است اقدام منافع، تعریف منافع ایالات متحده آمریکا در افغانستان تغییر کرده. بنابراین افغانستان دیگه جزء اولویتشان نبود. اصول اساسی سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا، خصوصا بعد از اینکه ترامپ به قدرت رسید، اولویتش تغییر شد. موضوعات منطقه‌ای مهمتر شد، موضوعات ماورای ایالات متحده آمریکا، موضوع اقتصاد، موضوع شرق میانه، موضوع اوکراین و دیگه آخر یک سال کم و بیش موضوع ایران. تمام از این موضوعات باعث شد که بالاخره دیگه آساسا افغانستان از بکلی از سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا و خصوصا اداره ترامپ بیرون شود. بخاطر از این هم که یک تصمیم را که دولت ایالات متحده آمریکا گرفت است که یکی از پایه های سیاست خارجی خود، که بعد از سال 2024 حکومت 25 حکومت ترامپ ایجاد کرد، است که دیگه ایران نمیخواین در جنگایی که دور با و در امریکا بود، او به شکل مستقیم یعنی نیروهایش در اونجا باشه، پایگاه نظامیش باشه و یا به شکل مستقیم در جنگ دخیل باشه، دیگه دخیل باشن. میان خود از این بالاخره مو ارزش افغانستان از لحاظ سیاسی و استراتژیک برای امریکا کم ساخت. بازم خاطر است که ما شاید کدام سیاست بسیار واضح، روشن و یا حتی اعلامیه ها و یا بیانیه هایی که از طرف اداره ترامپ داده میشه، هیچ وقت بیانگر یک سیاست مشخص، یک استراتژی مشخص و ای که چی میخواین در قبال افغانستان داشته باشن متاسفانه ندارن.
2: میخوایم این سوال را مطرح بسازم که میدونیم که چین و روسیه از رقیبای جدی امریکاست و افغانستان هم لحاظ جیوپولیتیکی در منطقه جایگاه ویژه نداره. چرا چین و روسیه در اینجا برای امریکا اهمیت پیدا نمی کنه تا مسئله افغانستان هنوزم برشان جدی باشه؟
3: بیشتر اشاره کردم که مون نحو استراتژی امریکا از اصل نظامی و اصل قدرت از طریق گرفته و قدرت از طریق نظامی یا کنترل جهان با استفاده از نیروهای نظامی و قدرت نظامی ایالات متحده آمریکا، او چرخش کرد، تغییر کرد و بیشتر یک نوع فشار اقتصادی، یعنی سیاست اقتصادی بیشتر تغییر کرد در اداره ترامپ. این معنی که ترامپ نمیخواد که بیشتر کشورهای مثل روسیه و یا چین از طریق نظامی فشار بالاشان بیاره، بلکه بیشتر سافت پاور استفاده میکنه، بیشتر نیروی فشار اقتصادی رو بایستی یک بدیل خوبتر، مؤثرتر برای آوردن فشار برای این کشورها میبینه. بنان از او خاطر ای که افغانستان موقعیت ژئوپلیتیک خود داره، به نظر من داره و همیشه هم خواهد داشت، به خاطر از ای که افغانستان یگانه کشور است که حداقل چهار کشور اتمی در چهار طرفش است و یکی هم کشوری که امریکا حداقل در یک سال گذشته در جنگ مستقیم با او است که ایران است. بنان از لحاظ استراتژیک واضح است که هنوز موقف خود داره، چهار نیروی اتمی در او منطقه در ماورای افغانستان وجود داره، در همسایگی افغانستان وجود داره و این واضح است که برای ایالات متحده امریکا و به جهان مهم است. ولی اولویت‌های سیاست خارجی و موضوعاتی که در جهان فعلا وجود داره، حداقل افغانستان فعلا از او ردی که در گذشته بود متاسفانه بیرون کرده و اما تعریف سیاست خارجی ایالات متحده امریکا بیشتر فشار اقتصادی، فشار تجارتی، کنترل به اقتصاد، کنترل منابع طبیعی، کنترل انرژی در من در شرق میانه و در که بتونه از این طریق بالای یا تعذیرات اگه بهش اشاره کنم جزء از سیاست خارجی ایالات متحده امریکاست تا آوردن فشار یا حضور نظامیش در کشورهای مثل افغانستان که بزرگی طریق اینا بتانن نظارت داشته باشن بالای روسیه، چین و کشورهای منطقه.
2: بله آقای صبوری، اگر شما اشاره کردین که ترامپ یک نوع چرخش سیاست اقتصادی داشته، محور سیاست‌های خارجیش بیشتر در رابطه با افغانستان اقتصادی است تا نظامی و امنیتی، اما نقش تهدیدهای تروریستی از جمله داعش خراسان به نظر شما در زنده نگه داشتن پرونده افغانستان در محاسبات امنیتی امریکا چیست و چقدر میتونه که دوباره افغانستان را پروندهش بلند بسازه؟
3: خب من فکر میکنم یگانه عامله که حداقل در این 5 سال افغانستان به یک جنگ داخلی بسیار کلان روبرو نشد و اقتصاد افغانستان به کلی از بین نرفت، چرا نظام که در 20 سال 25 سال گذشته در زمان که امریکایی‌ها در افغانستان بود سیستما از بین نرفت، اما کمک‌های ایالات متحده امریکا بود که ایالات متحده امریکا نمی‌خواست به اساس موافقتنامه دو که از زیربنا به کلی از بین بره، افغانستان بره داخل یک جنگ سراسری که دوباره زمینه رشد گروه های مثل داعش و القاعده و گروه های دیگه افراطی که میتونن در منطقه ظهور کنن او را بیرازه. مخاطر بود که یکی از بندهای تا موافقت که بین طالبا و ایالات متحده امریکا به توافق رسید این بود که طالب ها اجازه نمیتوند در ایچ حالت که گروه های تروریستی منافع امریکا را تهدید کنه. بران من فکر میکنم اینمی یکی از شاخص ها، یکی از اصول بود، یکی از موافقه های بود بین طالب ها و ایالات متحده امریکا که تا یک حد امود تهدید تروریسم که منافع البته وجود داره در افغانستان، ولی منافعی که به تهدید بر منافع امریکا باشه او را کمتر بسازه. نان به نظر من چیزی که ما از امریکایی ها میشنیم یا در تماس هستیم هم رایشان کسایی که در نظام هستن در اتاقهای فکری واشنگتن وجود دارن نیست که حداقل فعلا اینا در افغانستان یک تهدید تروریستی را که منافع ایالات متحده امریکا را چی در افغانستان و چی در کشورهای اروپایی تهدید کنه وجود نداره، یا اینا موفق بودن تانستن که با همون کمکی که میکنن، پولی که به شکل استخباراتی و طالبان میتن، این مشکل تا یک حد در کنترل خود دارن. بنان از او خاطر این موضوع فعلا اوقدر موضوع بزرگ برای ایالات متحده امریکا نیست و از اون خاطر است که اینا کمتر در مورد افغانستان یا اعلامیه میتن، اعلامی جدی و یا سیاست خارجی خود به شکل جدی و واضح اصلا مطرح نمیکنن.
2: اما بسیاری از مقامات پیشین امریکا جمله راین کراک تا دیروز هم اشار دادن که افغانستان در حال تبدیل شدن به یک تهدید امنیتی حتی به منافع امریکا در منطقه است.
3: واضح است سیاست مدارهای مختلف دیدگاه های مختلف خود دارن فعلا، ولی چیزی که من موقف رسمی استخبارات ایالات متحده امریکا فعلا از چیزی که حکومت اداره ترامپ فعلا فکر میکنه، یعنی تهدید تروریسم از افغانستان بعد با یک وقتی که در سطح بالا یعنی سرخ بود باز پایین تر از اون نارنجی و باز بالا از اون سبز روشن و باز سبز کلی بود، این تقریبا در کتگوری از پایین دوم است، یعنی چیز نیست که حتی در سطح نارنجی باشه که تهدید بسیار جدی مثل کدام حادثه 11 سپتامبر و یا حادثاتی که در اروپا مثلا در لندن در سالهای 2005 و بعد از در اسپانیا و بعض جای صورت کرد، یعنی اوت یک تهدید ده استخبارات ایالات متحده امریکا از که از افغانستان نشد کنه فعلا نمیبینن. بنام اینا از دید از اینا، البته از دید اداره و چیز را که برای شما میگم، چیز که از اینا در محافل خود بحث میکنن در مباحثاتی که بیرون دارن بحث میکنن ایست که از دیده از اونا کسایی که در حکومت هستن فعلا اینا امو تهدید تانستن که فعلا کنترل کنن، ولی ای که تا چی وقت میتونن ای کنترل داشته باشن و تا چی وقت منافع ایالات متحده امریکا با گروه های مثل طالبا اما هنگ است که میتونن سرشان حساب کنه، ای چیز است که به نظر به شرایط باز تغییر میکنه. اگر مثلا حکومت دیگه بیایه و منافع از ایجاد کنه که با طالبا هیچ نوع تعامل نداشته باشه، باز این تهدید امکان داره که به مراتب زیادتر شه با منافع امریکا تا فعلا چیزی که این حکومت فکر میکنه که در حالت کنترلش است.
2: از نظر شما فکر میکنین که طالبا با اداره دونالد ترامپ هنوز هم تعامل و همکاری های استخباراتی و امنیتی دارن؟
3: واضح است به نظر من اگر قرار بود که این همکاری استخباراتی وجود نمی داشت، کمک های استخباراتی صورت نمی گرفت، من فکر می کنم شاید افغانستان در یک وضعیت به کلی متفاوت می بود فعلا یکی، و دوم ما شاید عملات متعدد در داخل خاک افغانستان از طریق ایالات متحده امریکا می بودیم، دو و ما شاید ازی هستیم که به وقتاً فوقتاً ایالات متحده امریکا اما معلومات استخباراتی را که ضرورت داره به نحو به دست میاره از افغانستان. واضح است که گروپ های هستن که با ایالات متحده امریکا هم کاری میکنن، معلومات بسیار سریعت اختیارشون قرار میده، بنابراین به نظر من او همکاریات وجود داره، ولی ای که بازم اشاره میکنم که یه چیز نیست که به شکل دوامدار باشه. حکومت های ایالات متحده امریکا موقف سیاسیشان خصوصا در صورت تغییر نظام در امریکا بعد از انتخابات نظر به یک کدام از به انتخابات میبره همیشه تغییر میکنه، و ما شاید دو تغییر بسیار جدی در اقل در 10 سال گذشته در امریکا بودیم، داره ترامپ باز جو بایدن باز ترامپ، یعنی در اقل موضوع افغانستان به کلی تغییر داد. بنان تغییر شاید بودن یک تغییر جدی در سیاست خارجی امریکا در قبال افغانستان یک چیز موضوع بعید نیست به نظر من در آینده نه چندان بسیار دور.
2: خیلی سپاسگزار هستم از حضورتان عامد صبوری کارشناس روابط بین الملل که در این برنامه با ما بودین. همچنان ممنون از شما شنوندای خوب رادیو افغانستان اینترنشنال که برنامه ما رو دنبال میکنید. وقتتون خوش، خدا نگهدار.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044 777 111 22. 2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام بر شما. ساعت 5 عصر به وقت کابل و 1:30 ظهر اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم با خبرهای این ساعت. پلیس طالبان در بغلان میگه 4 عضو جبهه مقاومت به شمول 2 فرمانده این جبهه را کشته است. طالبان هویت این 2 فرمانده را شمس و بابا معرفی کرده است. جبهه مقاومت ملی تاکنون در این مورد اظهار نظر نکرده است. طالبان امروز 2 جسد را در بازار دوابیه ولسوالی خوست به نمایش گذاشته است. منابع محلی و افغانستان اینترنشنال گفتند که این 2 نفر ملکی بودند. سازمان ملل متحد و نهاد پژوهشی ریچ در ارزیابی جدید خود هشدار دادند که تداوم گرسنگی، آوارگی و خشکسالی سلامت روان مردم در افغانستان را به شدت تهدید می‌کند. بر اساس این گزارش، نزدیک به 22 میلیون نفر در کشور با کمک‌های فوری بشردوستانه نیاز دارند. یافته‌های این ارزیابی نشان می‌دهد که 45% از جمعیت افغانستان در سال جاری میلادی با بحران شدید انسانی مواجه هستند. با گذشت 3 روز از بازداشت نوید الله فطرت، آموزگار و منتقد طالبان این گروه هنوز درباره سرنوشت او توضیح نداده است. این آموزگار در پی انتقاد از اقدامات و سیاست‌های طالبان روز چهارشنبه در هرات بازداشت شد. طالبان تاکنون درباره محل نگهداری و شرایط او معلوماتی منتشر نکردند. فطرت پیشتر در ویدیویی طالبان را متهم کرده بود که اهداف قومی خود را پشت نقاب دین پنهان کردند. خلیل رمان نویسنده و پژوهشگر با انتقاد از بازداشت خودسرانه منتقدان از سوی طالبان گفت این رویکرد فضای ترس را در جامعه گسترش می‌دهد.
1: در افغانستان و در بیرون از افغانستان صداهای اماهنگ برداشته شود، نامه‌های امضا شود و عنوانی مقامات مسئول ارسال شود و به همین ترتیب به شکل از اشکال با طرق و ذرایع مختلف که تعداد از اونها هم ماشاءالله کم نیست، رسانه های اجتماعی بالای طالبا فشار آورده شود و حداقل اونا خود به آن اصولی که اعلام میکنند که گویا اصول اسلامی است و اخلاق اسلامی است و قوانین اسلامی است پابندی نشان بدن و اولا انتقاد جرم ندانند و باز اگر جرم میدانند و موجب قانون و بازداشت اگر میکنند به موجب قانون بازداشت را داشته باشند که تا دیده شود که اینا از یک سطح

0: بریتانی را در فهرست تحریم‌های افغانستان به روزرسانی کرده است. وزارت خارجه بریتانیا میگوید هر دو همچنان مشمول تحریم‌ها هستند و محدودیت‌های مربوط به مسدود شدن دارایی‌ها و ممنوعیت سفر آنان پابرجاست. این وزارت روز پنجشنبه پنجم سنبله مشخصات این دو نفر را اصلاح و منتشر کرده است. در حمله یک راننده به شماری از عابران در شهر کان فرانسه دو افغان کشته و نه نفر دیگر زخمی شدند. پلیس گفته که این حادثه پس از یک درگیری با وقوع پیوسته با مهاجم که یک مرد روسی چیچنی تبار بوده دستگیر شده است. مظنون در بازجویی گفته که پیش از حمله چند نفر او را لاتکوب کرده بودند. دادستان احتمال تروریستی بودن حمله را رد کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که عبور کشتی ها از تنگه هرمز به معنای پایان عملیات نظامی ایالات متحده نیست. تاکید کرده که این تنگه باز است و واشنگتن کنترلان را در اختیار دارد. او احتمال تحریم بانک های چینی همکار با جمهوری اسلامی را رد نکرده و از طرفی از روسیه برای آنچه رفتار درست در رابطه با تنگه هرمز خوانده قدردانی کرده است.
1: جمهوری اسلامی الان حتی حقوق نیروهاش هم نمیتونه بده. واقعا به دردسر افتادن و توان خیلی کمی براشون باقی مونده. دیشب 24 تا کشتی رو از تنگه هرمز رد کردیم. همیشه کشتی ها رو از تنگه هرمز عبور میدیم و خیلی علنی هم این رو میگیم. این به معنی این نیستش که کار نظامی ما تموم شده، اما تنگه هرمز بازه. کنترل تنگه دست ماست و محاصره هم در اختیار ماست. روسیه در ارتباط با تنگه هرمز رفتار نسبتا خوبی داشته. اونها گفتن دوست دارن با ما حرف بزنن، اما ما نمیخوایم باهاشون حرف بزنیم. فعلا هم قرار نیست دیداری داشته باشیم. تنگه بازه و داریم کشتی‌های زیادی رو از اون رد میکنیم. هر روز میلیون‌ها بشکه نفت از تنگه خارج میشه. هر از گاهی هم به بعضی از کشتی‌ها شلیک میکنن. ما مین‌ها رو کاملا پاکسازی کردیم و با کمک نیروی فضایی همه چیز رو خیلی دقیق زیر نظر داریم. وجب به وجب تنگه رو رصد میکنیم. هر قایقی که با مین وارد بشه میبینیمش و از بین میبریم.
0: پاکستان در واکنش به فشار اقتصادی آمریکا بر ایران موضع محتاطانه گرفت و بر رعایت قوانین بین‌المللی تاکید کرد. اسلام آباد ابراز امیدواری کرده است که مسائل اقتصادی در چارچوب توافق گسترده‌تر میان آمریکا و ایران حل شود. برای جزئیات این خبر همکارم جواد امدانی را از اسلام آباد با خود داریم. جواد، موضع پاکستان در قبال تحریم‌هایی که آمریکا بر ایران وضع کرده چیست؟
2: نوید، اسلام آباد که هم روابط خوبی با تهران داره و هم با واشنگتن و مهمتر از همه این که میانجی میانه دو طرف هم هست، در واقع در خصوص تجارت با ایران با احتیاط و خیلی حساب شده حرف میزنه. طاهر حسین اندرابی سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان دیروز گفته که پاکستان در مورد تجارت با ایران از قوانین بین المللی و توافق نامه‌های تجاری دو جانبه خود با تهران پیروی می‌کند. او گفت که تجارت پاکستان با تعهدات اسلام آباد هماهنگ است و وزارت خارجه پاکستان خوب این موضع خود را دو روز پس از اعلام عملیات طرد اقتصادی توسط ایالات متحده اعلام می‌کنه. به نظر می‌رسه که اسلام آباد به دنبال این هست که موضوع تجارت و همچنان تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی را نیز در ادامه فرایند میانجیگری حل و فصل بکنه. خب ایالات متحده شریک مهم اقتصادی هست برای پاکستان و هم یک از طرفی ایران هم یک کشور همسایه هست و خب در واقع پاکستان و ایران مرز مشترک دارن نزدیک به 1000 کیلومتر و خب پاکستان برای در واقع برطرف نمودن نیازهای انرژی خود طبیعتاً خواهان روابط تجاری عادی با تهران است که خب این هدف بدون یک توافق گسترده تر بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی قابل دسترسی نیست. علاوه بر این در واقع در موضع وزارت امور خارجه پاکستان ما بازتاب مواضع چین را نیز می‌بینیم، چون چین گفته که تجارتش با جمهوری اسلامی در چارچوب قوانین بین‌المللی است. خب به گفته سخنگوی وزارت خارجه پاکستان سفری که آسیم منیر داشته اخیراً به در واقع جمهوری اسلامی، این سفر هم صرفاً در چارچوب و پس زمینه نقش دوامدار پاکستان به عنوان میانجی بوده و خب در این خصوص بیشتر حرفا زده شد. به نظر میسته که پاکستان تلاش میکنه که در واقع روند صلح را بین دو طرف پیش ببره و در ادامه این روند بحث تجارت را هم با ایران حل و فصل بکنه.

0: سپاسگزارم از همکارم جواد احمدانی از اسلام آباد. توجه کنید به خبر فوری، در انفجاری در وزیرستان جنوبی دست کم یک نفر کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. مقام ها میگویند انفجار در یک بازار رخ داده و اعضای کمیته صلح حاوی حکومت را هدف قرار داده است. پلیس گفته انفجار ناشی از مواد کارگزاری شده در یک موتورسیکل بوده است. مسئولیت این انفجار را تا هنوز هیچ گروهی به عهده نگرفته است. حالا چند خبر کوتاه از جهان. اتحادیه فوتبال اروپا در حال آماده سازی شکایت کیفری احتمالی علیه رئیس فیفا است. فیفا از دادگاه فدرال آمریکا خواسته که اجازه دسترسی به اسناد و شهادت‌های نهادهای وابسته به فیفا در فلوریدا را صادر کند. این پرونده به طرح رئیس فیفا برای فروش بخشی از درآمدهای جام جهانی و دیگر رقابت‌های فیفا به سرمایه‌گذاران خصوصی مربوط است. در حمله با چاقو به مکتبی در نزدیکی برلین یک دانش آموز 18 ساله و یک مرد 30 ساله کشته شدند. بر بنیاد گزارش‌ها مرد کشته شده نگهبان مکتب بود و هنگام تلاش برای متوقف کردن مهاجم جان باخت. پلیس یک جوان 19 ساله را بازداشت کرده و گفته است که حمله احتمالاً انگیزه شخصی داشته است. احمد شرر رئیس جمهور سوریه با صدور فرمان مظلوم عبدی فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه را به عنوان مشاور نهاد ریاست جمهوری منصوب کرد. مظلوم عبدی روز سه‌شنبه سوم سنبله در کاخ ریاست جمهوری سوریه در دمشق پس از آنچه تکمیل ماموریت نیروهای دموکراتیک سوریه خواند انحلال این نیروها را اعلام کرده بود. ترکیه دراندگان گزارنامه دیپلماتیک سوریه را از دریافت ویزا برای ماموریت‌های رسمی سفرهای گردشگری و عبور ترانزیتی معاف کرده است. بر اساس فرمان ریاست جمهوری که با امضای رجب طیب اردوغان در روزنامه رسمی منتشر شد، دراندگان گزارنامه دیپلماتیک سوریه که برای ماموریت در ترکیه منصوب می‌شوند نیازی به دریافت ویزا نخواهند داشت. جشنواره سنتی و سالانه لاتو متینا در شهر بونیول اسپانیا برگزار شد. در این جشنواره شرکت کنندگان هزاران کیلوگرم بادنجان رومی را به سوی یکدیگر پرتاب میکنند. رسیدیم به پایان این برنامه خبری. برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن هم به وبسایت ما به نشانی afental.com سری بزنید. نشانی یا صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. از همراهیتان سپاسگزارم. به افغانستان اینترنشنال بمانید تا برنامه بعد. وقت زنید.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: هفته پیش ملا هبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
4: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
3: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
5: دشمنی که طالبها با سنت‌های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
6: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید، نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
7: یک دقیقه خبر.
8: روزنامه لومون گزارش داد که کشورهای اطراف خلیج فارس برای راهی از وابستگی به تنگه هرمز به دنبال مسیرهای جدید برای صادرات نفت هستند. بر اساس این گزارش، طرحهای حداثه و توسعه خطوط لوله در منطقه در حال شکل‌گیری است تا کشورهای تولیدکننده نفت پس از 6 ماه تنش شدید میان تهران و واشنگتن بتوانند نفت خود را از مسیرهای جاگزین صادر کنند. این روند به ویژه در امارات متحده عربی مشهود است، کشوری که هم‌اکنون نیز با خط لوله نفت خام ابوظبی مسیر جایگزین برای تنگه هرمز در اختیار دارد. عملیات توسعه این خط لوله که نزدیک به 400 کیلومتر طول دارد و میدانهای نفتی حبشان در شمال غرب امارات را به بندر فجیره در ساحل دریای عمان متصل می کند، با سرعت در حال پیشرفت است.
9: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
10: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
1: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: مبارزه ورزشکار افغان در سازمان هندوس فایت نایت نصیب بدخشی در برابر حریف آمریکایی وارد قفس نبرد می شود. افزایش فشارها علیه جیانی اینفانتینو، یوفا خواستار دسترسی به اسناد نهادهای وابسته به فیفا در ایالت فلوریدا شد. و در رقابت‌های دوچرخه سواری وایلتای اسپانیا، تادی پوگاچار با پیروزی در مرحله ششم همچنان صدرنشین جدول کلی است. درود و وقت بخیر، شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال هستید. نصیب بدخشی، ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان، در دوره 25 سازمان هندوس فایت نایت مبارزه خواهد کرد. بدخشی در وزن 57 کیلوگرم برای کسب کمربند قهرمانی به مسافر رویس گونزالز از آمریکا می رود. این رقابت در دسته پروزن 4 میزان در لس آنجلس برگزار خواهد شد. مراسم قرعه‌کشی مرحله گروهی فصل جدید لیگ قهرمانان اروپا در موناکو برگزار شد. بر اساس این قرعه‌کشی، پاری سن ژرمن مدافع عنوان قهرمانی در بازی‌های دشواری به مسافه بارسلونا و منچستر سیتی خواهد رفت. قهرمان فصل پیش اروپا در 6 مسابقه دیگر به مسافه روم، استون ویلا، گالاتاسرای، ویارال، براتیسلاو و کوما خواهد رفت. آرسنال نایب قهرمان فصل پیش لیگ قهرمانان اروپا در 2 تقابل حساس با رئال مادرید و بایرن مونیخ مساف میکند. دورتموند، رئال بتیس، لیل، ناپولی، سبا و اسلاویا پراگ دیگر حریفان آرسنال در مرحله گروهی خواهند بود. بایرن مونیخ قهرمان 6 دوره لیگ قهرمانان در بازی های مهم خود میزبان آرسنال خواهد بود و به مساف اتلتیکو مادرید رود. رئال مادرید قهرمان 15 دوره این مسابقات نیز با اینتر میلان و آرسنال روبرو می شود. این بازی ها تقابل ویژه ای را برای ژوزه مورینیو سرمربی جدید رئال مادرید در برابر تیم سابقش اینتر رقم می زند. بارسلونا در خانه با منچستر سیتی، استون ویلا، فاینورد و کوما تقابل می کند. آبی اناری ها در 4 بازی خارج از خانه یا مرحله گروهی با پاری سن ژرمن، اسپورتینگ، گالاتاسرای و سبا دیدار خواهد کرد. تیری آنری مهاجم سابق آرسنال، بارسلونا و تیم ملی فرانسه جایزه رئیس یوفا را از الکساندر چفرین دریافت کرد. جایزه سالانه رئیس یوفا از سال 1998 به افرادی اهدا می شود که دستاوردهای برجسته‌ای فراتر از عرصه ورزش داشتند. رئیس یوفا در آغاز هر فصل جدید فوتبال اروپا با این جایزه از برتری حرفه‌ای و ویژگی‌های شخصیتی نمونه در داخل و خارج از زمین تقدیم می کند.
1: Fantastic. Let's get another round of applause for Thierry Henry receiving this year's UEFA President's Award.
2: جا داره از رئیس یوفا تشکر کنم بابت این جایزه. موقعیت عجیبی است. این جایزه را دقیقاً در جای دریافت میکنم که کارم از آنجا شروع کرده. برای من لحظه فوق‌العاده است. مرا یاد شروع فوتبال میندازد. قلباً از همه سپاسگزارم.
0: اتحادیه فوتبال اروپا از یک دادگاه فدرال آمریکا درخواست کرده اجازه دهد از نهادهای وابسته به فیفا در ایالت فلوریدا شهادت شاهدان و اسناد جمع‌آوری شود. یوفا اعلام کرده که در حال آغاز روند کیفری علیه اینفانتینو و احتمالاً شماری دیگر از مقام‌ها و مشاوران فیفا است. دلیل اصلی این شکایت طرح کنار گذاشته شده ای است که قرار بود حقوق تجاری جام‌های جهانی فوتبال مردان و زنان به یک شرکت خصوصی واگذار شود. ابراهیم موسا گوساو، رئیس فدراسیون فوتبال نیجریا و اعضای کمیته اجرایی به شمول سکرتر جنرال این نهاد، به طور دست جمعی از سمت خود استعفا کردند. این استعفای دست جمعی در پی افزایش فشارهای ناشی از ناکامی‌های اخیر تیم‌های ملی فوتبال نیجریا صورت گرفت. تیم ملی زنان و مردان نیجریا از راهیابی به جام جهانی بازماند. گوساو اعلام کرد که این تصمیم را برای باز کردن راه جهت اصلاحات ساختاری و مدیریتی در فوتبال نیجریا آغاز کرده است. فیلیپ هرگوویچ بوکسور کراوات و موسا ایتاوما به بریتانیایی فردا شنبه بر سر عنوان قهرمانی بوکس سنگین وزن جهان مبارزه خواهند کرد. این مبارزه روز شنبه در سالن اودوی لندن برگزار خواهد شد. هرگوویچ 34 ساله که مدال برنز المپیک را در کارنامه دارد، تنها شکست دوران حرفه‌ای خود را در سال 2024 مقابل دانیل دوبوا متحمل شده. ایتاوما بوکسور 21 ساله و شکست ناپذیر انگلیسی امیدوار است با پیروزی در این مسابقه به دومین قهرمان جوان تاریخ بوکس سنگین وزن جهان تبدیل شود. مسابقات جهانی ربات‌های انسان‌نما در بیجینگ پس از 5 روز رقابت در رشته‌های ورزشی و مهارت‌های کاربردی روز چهارشنبه به پایان رسید. بیشتر در گزارشی از فربود سروندی.
3: مسابقات جهانی ربات‌های انسان نما در پکن پس از 5 روز رقابت در رشته‌های ورزشی و مهارت‌های کاربردی روز چهارشنبه به پایان رسید. رقابت‌هایی که در آنها ربات‌ها هم رکورد‌های تازه‌ای ثبت کردند و هم با زمین خوردن‌ها و حرکات غیرمنتظره تماشاگران را سرگرم کردند. بیش از 2000 ربات از 666 تیم در 51 رشته با یکدیگر رقابت کردند. از دوهای سرعت و استقامت گرفته تا فوتبال، بوکس، ووشو و مجموعی از مهارت‌های کاربردی. اما ستاره اصلی مسابقات ربات چینی تیانگونگ اولترا بود. این ربات در روز پایانی 2100 متر را در 8 ثانیه و 64 صدم ثانیه به پایان رساند، زمانی که از رکورد رسمی 9 ثانیه و 58 صدم ثانیه یوسین بولت قهرمان نامدار جامائیکایی سریع‌تر است. اما در این مسابقات همه چیز به موفقیت و سرعت ختم نشد. برخی ربات‌ها حتی نتوانستند مسابقه را آغاز کنند و برخی دیگر هنگام دویدن تعادل خود را از دست دادند و روی زمین افتادند. در یکی از رقابت‌ها هم یک ربات پس از عبور از خط پایان نتوانست به موقع متوقف شود و با مانع برخورد کرد و آتش گرفت. در فوتبال چالش برای ربات‌ها پیچیده‌تر بود. آنها باید هم توپ را پیدا می‌کردند و شوت می‌زدند و هم موقعیت خود و هم تیمی‌هایشان را تشخیص می‌دادند. اهمیت واقعی این مسابقات شاید در رکورد ها و مدال ها نباشد. هدف اصلی توسعه ربات های انسان نما این است که آنها در آینده بتوانند در محیط های واقعی از کارخانه و انبار گرفته تا خانه و مراکز خدماتی وظایفی را که امروز انسان انجام می دهد به طور مستقل انجام دهند. یکی از تماشاگران 72 ساله مسابقات در پکن میگوید رکوردهای ورزشی جذاب هستند، اما آزمون واقعی زمانی خواهد بود که ربات‌ها بتوانند کارهای روزمره را هم انجام دهند. برجد مسابقات ربات‌های انسان نما در پکن به پایان رسید، اما رقابت برای ساخت نسل جدیدی از ربات‌های سریع‌تر، هوشمندتر و مستقل‌تر تازه آغاز شده است. فربود سروندی، لندن.
0: در مسابقات تنیس 500 امتیازی مونتری مکسیکو، ایلزا مرتنز با شکست حریف اوکراینی و نیم نهایی راه یافت. زن شماره 8 جهان به مسافه یولیا استارودوبسوا رفت و در دو ست آسان با برتری رسید. مرتنز بلژیمی هر دو ست را با نتایج 6-1 و 6-4 برد. مرتنز 30 ساله برای رسیدن به فینال باید از صد نیکولا باتونکوا از جمهوری چک بگذرد. در دیگر دیدار نیکولا بارتونکوا برای رسیدن به نیمه نهایی از هموطن چکی خود داریا ویدمانووا گذشت. تنیس باز 20 ساله ست اول را 6-4 و ست دوم را در تای بریک واگذار کرد، اما در ست سوم با نتیجه 6-3 به برتری رسید و راهی نیمه نهایی شد. تا شده پوگاچار با پیروزی در مرحله ششم ویلتای اسپانیا همچنان صدرنشین جدول کلی است. پوگاچار 27 ساله مسیر 177.5 کیلومتری را با ثبت زمان 4 ساعت و 12 دقیقه و 40 ثانیه رکاب زد. دوچرخ سوار اهل اسلوونیا با این برد سومین پیروزی مرحله خود را کسب کرد. انریک ماس اسپانیایی و پرموژ روگلیچ به ترتیب دوم و سوم شدند. هنفر و موج سوار تایتی به مرحله یک چهارم نهایی رقابت های فیجی پرو صعود کرد. او با شکست سایر لینزبلاد آمریکایی نفر سوم جهان بهترین نتیجه فصل خود را کسب کرد. ورزشکاران در حالی به محل مسابقه رسیدند که شرایط ابتدا بسیار عالی و ارتفاع موج‌ها بین 3 تا 5 فوت بود، اما با فروکش کردن موج‌ها برگزار کنندگان مجبور شدند مسابقات را به حالت تعلیق درآورند. با پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال می‌رسیم. برای خبرهای بیشتر می‌توانید به شبکه‌های اجتماعی ما در اینستاگرام، ایکس و فیسبوک با آدرس افغانستان اینترنشنال ورزشی سر بزنید. وقت بخیر.

0: افغانستان بار دیگر به یکی از کانون‌های مهم تهدیدات امنیتی در منطقه تبدیل شده.
1: طالب یک کیش ترور وحشت جهل و شکوبت است.
2: 5 سال ما دیدیم که اینا به جای از اینکه اصلاح شوند هنوزم افراطی شدن و بد شدن.
3: افغان ها با هر بدبختی که روبرو شدن مستقیما عاملش طالبا بودن.
4: من نابودی تفکر طالبانیزم رو در افغانستان اولویت میدونم که کار بسیار سختیه.
0: چرا پروژه مدرنیته در افغانستان جا نمیفته؟
5: آخرین خبرها را لحظه به لحظه در هر نقطه از جهان از صفحه های رسمی افغانستان اینترنشنال دنبال کنید. در فیسبوک، اینستاگرام و شبکه ایکس. درباره خبرها نظر بدهید و آنچه را میبینید و میپسندید با دیگران هم رسانی کنید. ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید تا همیشه با خبر بمانید.

0: طالبان واقعا کی هستن؟ کارشناسان سازمان ملل هم واقعا برشون عجیب است که در قرن 21 در یک کشوری هست که چنین اصولنامه هایی داره منتشر میشه.
1: این گروه به یک گروه قومی تبدیل شده در میدان ریپابلیک و یا هم آزادی پاریس. اینا آزادی زنای افغانستان را میخواین
2: به هم های همچنان اینجا در موردش صحبت میشد که آیا اساسا مذاکره در کار خواهد بود یا نه.
3: اما پاکستانی ها همچنان تلاش های خودشون رو انجام میدن.

در وضعیت فعلی افغانستان، نویسندگان خارج از کشور چه مسئولیتی دارند؟ مرز میان عافیت طلبی و نقش آفرینی فعال و پرهزینه در تحولات افغانستان کجاست؟ جامعه فرهنگی مهاجران چه وظیفه‌ای در قبال زادگاهشان دارند؟ مهمان این گفتگوی اختصاصی میرحسین مهدوی، نویسنده اهل افغانستان مقیم کانادا است. من عارف یعقوبی هستم.

0: جناب میرحسین مهدوی، خیلی سپاسگزار هستم از فرصتی که با ما دادین تا گفتگوی داشته باشیم.
1: یک جان تشکر شما، سپاس از اینکه راه دور آمدین.
0: لطف دارین. یک سوالی که وجود داره این است که خیلی ها یا ایده استدلال میکنن که انسانی که از زادگاه خود مهاجر میشه و این مهاجرت دائمی است، حداقل فاکتورهای در زندگیشان وجود داره که نشان میده که این دائمی است. مثلا آمده مقیم کانادا شده، آمریکا شده، اینجا خانه خریده، تعلق خاطر پیدا کرده، فرزندایش به مکتب میره، به دانشگاه میره. بنان سوالی که وجود داره برای این مجموعه آدم ها، چرا هنوز مهم هست یا مهم نیست اساسا که برگرده به ریشه های زبانی خودشان؟ چرا یک انسان در کانادا، چرا در امریکا هنوز باید با قصه، داستان، ادبیات و شعر و محتوای زندگی کنه، رویا پردازی کنه که مثلا سالها پیش در زمان کودکی خود در افغانستان در یک جایی در هرات و کابل و قندار و غزنی مثلا تجربه کرده؟ چرا؟
1: سوال بسیار مهم است. مارتین هایدگر یک کتاب داره که در اونجا ادعا میکنه که زبان خانه هستی است، به این مفهوم که ما در زبان است که زندگی میکنیم. ما تصور میکنیم که در مثلا شهر همیلتون زندگی میکنیم، در کدام منطقه همیلتون زندگی میکنیم، یا کدام جای کابل زندگی میکنیم. اما واقعیتی است که ما در درون استعاره های زبانی، تشبیهات زبانی، ساختار زبانی که از گذشته با ما رسیده زندگی میکنیم و بر اساس همین ساختارهای زبانی است که ما تولید عاطفه میکنیم. عاطفه رو میتونیم درک بکنیم، میتونیم عاطفه خود رو به دیگران منتقل بکنیم. عاطفه بدون زبان وجود خارجی نداره. بنابراین هستی ما در جای شکل گرفته که در اونجا زبان فارسی بود و در واقع این ساختارها در ما ریشه دوانده و این موقعیت فعلی ما را با وجود آورده. منتها برای یک نویسنده مهاجر مشکل در اینجا است که زبان از یک سو برای من گذشته است، یک گذشته نوستالژیک بسیار دور و بسیار دور از دسترس است. ما فرض کنیم در منطقه سرخ‌آباد ولایت بهسود به دنیا آمدیم، در مورد او مسئله زیاد می نویسم، زیاد می اندیشم، اما تمام این گفا من یک روایت تاریخی را بازگو می کنم. چیزی که فعلا من هستم، من موجود جدا شده و در واقع در انزوا کشانده شده هستم که از او سرزمین در اینجا آمده ایم و با خود تنها مشتی از خاطرات آوردیم. و اگر ما بخوایم در کانادا زندگی بکنم و تبدیل به یک کانادایی تمام عیار شوم، ناگزیر هستم که زبان خود تبدیل بکنم به زبان انگلیسی.
0: درست.
1: و برای نسل اول مهاجر به نظرم یک نه تنها یک امر ناممکن است که امر از به شکل ویرانگرانه است. شما تمام هویت معنا آفرین خود در ساختار زبان مادری خود دارین و اگر شما ای رو بخواین به یک زبان دیگه منتقل بکنید، شما بخش عظیم از آنچه که داشتین شما از دست میدین. اما از طرف دیگه متاسفانه ارتباط متقابل، ارتباط زنده، ارتباط که بتونه روایت های امروزی ما رو معنا ببخشه با جهان گذشته ما، با تاریخ ما، با آنچه که ما رو تاریخ میانم، اما او واقعا تاریخ نیست، او زندگی ما در 20 سال گذشته است، در 25 سال گذشته است، در 10 سال گذشته است. این ارتباط

0: نمایش اجساد در بغلان. طالبان ادعا دارند 4 عضو جبهه مقاومت به شمول 2 فرمانده را در ولسوالی‌های خوست و نهرین کشتند. سلام، به خبر شش افغانستان انترنشنال به وقت کابل خوش آمدید. من سمیرا رسا هستم. در لندن ساعت 2:30 پس از چاشت است. سایر سرخطا. 21 میلیون نفر محتاج کمک. سازمان ملل میگوید گرسنگی، آوارگی و خشکسالی روی روان افغانها تأثیر گذاشته. تحریم پدر و پسر. بریتانیا اطلاعات مربوط به جلال الدین و سراج الدین حقانی را بروز رسانی کرد. در گذشت پادشاه ناروی، شاهزاده هاکن پاچا و شاهدختن گریت ولی عهد جدید اعلام شدند. در خبرهای ورزشی، مبارزه ورزشکار افغان در امریکا، نصیب بدخشی در برابر حریف وارد قفس نبرد می شود. طالبان ادعا دارند که 4 نیروی جبهه مقاومت را به شمول 2 فرمانده در ولسوالی‌های خوست و نهرین بغلان کشتند. جبهه مقاومت تا کنون به این ادعا پاسخ نداده است، اما منابع محلی به افغانستان انترنشنال گفتند که 2 جوانی که در ولسوالی خوست ولایت بغلان توسط طالبان کشته و جسدهایشان نمایش داده شده است، افراد ملکی‌اند. اسما سرگن گزارش می‌دهد.
1: نبردها و درگیری‌های پنهان و آشکار میان طالبان و مخالفان مسلح این گروه همچنان در شماره از ولایت‌های افغانستان ادامه دارد. هر دو طرف از وارد کردن تلفات با یکدیگر سخن میگویند و در تازه‌ترین مورد طالبان از کشته شدن 4 عضو جبهه مقاومت ملی در ولایت بغلان خبر دادند. طالبان میگویند این افراد در 2 عملیات جداگانه در ولسوالی‌های نهرین و خوست بغلان کشته شدند. فرماندهی امنیتی طالبان در بغلان ادعا کرده که در عملیات ولسوالی نهرین 2 فرمانده جبهه مقاومت، از جمله فردی به نام شمس مشهور به خرابات و فرد دیگر به نام بابا، جان باختند. همزمان تصاویر منتشر شده از ولسوالی خوست بغلان نشان می دهد که طالبان 2 جسد را در بازار دعابی این ولسوالی به نمایش گذاشتند. برخی منابع محلی به افغانستان انترنشنال گفتند 2 فرد کشته شده در ولسوالی خوست افراد ملکی بودند. طالبان اما آنان را اعضای جبهه مقاومت معرفی کرده و گفتند که در حال برنامه ریزی برای انجام عملیات نظامی بودند. نمایش اجساد در محضر عام و ادعاها درباره احتمال کشته شدن افراد ملکی نگرانی هایی را برانگیخته است. این اقدام در حال صورت می گیرد که نهادهای حقوق بشری در گذشته نسبت به نمایش اجساد و مجازات های علنی از سوی طالبان انتقاد کردند. سایه تشدید درگیری ها، احتمال آسیب رسیدن به غیر نظامیان و استفاده تبلیغاتی از چنین رویدادهای افزایش می‌یابد.
2: برای طالب مهم نیست که ملکی است یا

0: رویداد منفرد نیست، بلکه بخش از ادامه رویارویی میان طالبان و جبهه مقاومت است. پیش از این در یک کمین طالبان در سالنگ شمالی، حسیب بنشیری فرمانده برجسته جبهه مقاومت همراه با دو تن از همراهانش کشته شدند. جبهه مقاومت ملی پیش از این اعلام کرده بود که در حمله نیروهایش به یک موتر طالبان در شهر فیض‌آباد بدخشان، سه عضو این گروه کشته و دو تن زخمی شدند. طالبان همچنان با رویکرد سختگیرانه در برابر جبهه های مخالف عمل می کند و در مقابل جبهه های ضد طالبان نیز از ادامه و گسترش حملات خود در نقاط مختلف کشور خبر می دهند. وضعیت که نشان می دهد رویارویی میان دو طرف وارد مرحله فرسایشی و دراز مدت شده است. اسما سرگند، لندن.
1: امین الله حبیبی، کارشناس ارشد، اینجا در استودیو با من است. حبیبی، نمایش دادن اجساد کشته شده توسط طالبان چه پیامی را میتونه برسانه واقعا در انسانیت، در دین، در شریعت؟ همطور یک چیز گفته شده؟
2: اینکه چه استانداردی را این باید رعایت بکنن، معلوم است که هیچ استاندارد انسانی در اینجا رعایت نمیشه. شما جنگیدی، حالا جبهه مقابل است که غیر نظامی بوده و جرمی کشته شده یا جرمی نداشته کشته شده، ولی نه معیار دینی است نه معیار انسانی است که شما جسد اینا رو به نمایش بگذاری. یک نوع اوریان از خشونت افسار گسیخته است متاسفانه. منتها بحث اساسی است که تنور جنگ و رویارویی نظامی در افغانستان گرمتر میشه و این به این معناست که، البته وقتی که میگم تنور، به این معناست که هیچ طرفی جنگ به مصلحت مملکت معلوم نیست به جنگ. یک طرف از ناچاری بلند شده و ایستاد شده و می جنگه که اجازه تنفس بدی، از اون طرف چون پروژه است و او هم به مصلحت چهار پنج سال وقت داشت، آمده بود که بیا اینجا کار بکنه و میبینیم که تمام عمل
1: شرطش میگن بالاخره دیگه پروژه طالب تمام است با توجه به این همه که اجازه نفس کشیدن هم مردم نداره. در زیباک و بدخشان جنگ عملا جریان داره، حالا ایستا ایستا با ولایت های دیگه هم ادامه پیدا گسترش پیدا خواهد کرد.
2: ببینید بستگی داره که اون طرف، حالا کسانی که پروژه را اداره میکنن با بگذارن که او به یک نقطه برسه که اونا بخواهن تعیین سرنوشت بکنن برای خود. برای که از این طرف بحث طالب نیست، بحث مقاومت نیست، اینجا بحث پیشبرد یک سری پروژه هایی در این منطقه و در این کشور که دیگه حالا کم کم همه به جان هم بندازی و طالب برای این که در این پنج سال هیچ آدمی منطقی در میان از اینا پیدا نمیکنه که استاد شو و بگه که به این مملکت را نجات بده از این وضعیت نیست، برای که احتمالاً اونایی که اینا را اداره میکنن پول میده برایشان و امکانات بهتر اجازه نمیده که این کارو بکنن.
1: برای این مجازاتی را هم که طالبان در مسیر هم میکنن یا شلاق میزنن، اعدام میکنن، حالی هم اجساد افراد کشته شده را به نمایش در میارن، این برای عبرت مردم میکنه که مردم دیگه صدای خود را بلند نکنه، یعنی این به عنوان یک ابزار زور خود استفاده میکنه تا به حاکمیت
2: ادامه بده. ببینید اونایی که در میدان میجنگن، سربازای طالبا و عرض کنم که مبارزینشان که این طرف اون طرف میزنن مردم رو میکشن، جسد رو نمایش میدن، اینا یک بخشش هست، اینا مجری یک سری دستورات هستن. ولی آنچه که مهم است این است که کسانی که دستورات را میتن و این پروژه را اداره میکنن از خود طالب و این ها هستن که عاملان استخبارات مختلف هستن، آمدن این مملکت به جان هم افتاده و این تازه شروع کار است. به نظر من این وضعیت بیشتر خواهد شد، داغ‌تر خواهد شد و این که افغانستان به کدام سو به پیش میره ما نمیدانیم. در کمی هست که بسیار پروژه های بلند مدتی در اینجا در حال اجرا هستند.
1: اما به هر حال روی شروع شده
2: این روی شاید زودتر میخواستن ولی زمان فراهم نشده بود، حالا کم کم این روی شروع میشه. آیا این روی میتونم یک حرکت مستقل را به پیش بگیره که یک کسانی بیاین و استادشان برای استقلال مملکت استادشان و عاملی استخبارات و استخبارات نباشه نمیدانیم، ولی آنچه که مهم است این است که متاسفانه اینجا یک میدان بازی شده و قدرت ها اینجا می جنگنی رو به جان اون به جنگ رو به جان این به جنگان و طالب دارم که میبینی تمام رفتارهایش که میبینی هیچ کدامش به مصلحت مملکت نیست که یک امیدواری وجود داشته باشه که شاید اصلاح شود.
1: بسیار تشکر از شما. روایت زندانیان آزاد شده از زندان مرکزی هرات. حاکی از ازدحام شدید

0: کمبود امکانات و بدرفتاری با شماره از زندانیان است. دو زندانی آزاد شده به افغانستان انترنشنال گفتند که در برخی اتاقها 60 تا 100 نفر از جمله بیماران، سالمندان و افراد دارای معلولیت نگهداری می شوند. آنان همچنین از تأخیر در توزیع غذا، دشواری دسترسی به آب و روایت های از شکنجه متهمان برای گرفتن اعتراف خبر دادن. الهام کریمی گزارش می دهد.
1: زندان طالبان، شکنجهگاه جسم و روان بازداشت شدگان، جایی که بر روایت زندانیان آزاد شده تنها جای مجرمان نیست، بلکه مخالفان فکری و منتقدان طالبان نیز پشت میله ها قرار می گیرند. دو زندانی آزاد شده از زندان هرات از ازدحام شدید در این زندان می گویند و گفته آنان در برخی اتاقها بین 60 تا 100 نفر نگهداری می شوند بدون تفکیک مناسب برای بیماران، افراد دارای معلولیت و سالمندان. اما برای شماری از زندانیان رنج از پیش از ورود به زندان آغاز می شود. آنان از شکنجه در حوزه های امنیتی طالبان روایت می کنند، از آویزان شدن در چاه تا فرو بردن سر در آب.
2: در نبود یک سیستم نظارتی، در نبود که نهادهای مستقل بتانند از زندان ها و از مراکز توقیف گاه ها و دیگه بازداشت گاه ها نظارت بکنند، شکنجه میتونه به صورت یک عرف و به صورت یک روتین ادامه پیدا کنند. تمایی که ما شما در همی قوانین طالبا میبینیم، خصوصا در دو قانون، قانون امر به معروف و نهی از منکر و به مجازات که طالبا به صورت قانونی شکنجه اجازه دادن و مجاز دانستن.
1: داخل زندان غذا هم به گفته زندانیان به ابزاری برای فشار تبدیل شده. آنان میگویند مسئول توزیع غذا در مواردی تمام سهمیه زندانیان را توزیع نمی کرد و بخشی از آن بعداً فروخته می شد. تأخیر در توزیع غذا نیست زندانیان را مجبور می کرد از کانتین زندان مواد خوراکی بخرند با قیمتی بسیار بالاتر. روایت از شکنجه و وضعیت نامناسب زندان‌های طالبان موضوع تازه‌ای نیست. نهاد حقوق بشری رواداری نیز پیش از این پس از گفتگو با 34 زندانی آزاد شده از شکنجه جسمی و روانی در بازداشتگاه‌های طالبان گزارش داده بود. اداره پناهندگی اتحادیه اروپا هم می‌گوید نهادهای حقوق بشری به بازداشتگاه‌های افغانستان دسترسی ندارند، محدودیتی که بررسی مستقل وضعیت زندان‌ها را دشوار کرده است. این نهاد همچنین از ازدحام، بازداشت‌های طولانی پیش از محاکمه و دسترسی محدود زندانیان آسیب‌پذیر به کمک حقوقی گزارش شده است. و حالا خواست زندانیان آزاد شده روشن است. بررسی مستقل آنچه پشت دیوارهای زندان‌ها می‌گذرد. آنان می‌گویند اتهام یا جرم یک زندانی نباید حق او به آب، غذا، درمان، کرامت انسانی و روند عادلانه قضایی را از بین ببرد. حقوقی که به گفته آنان پشت دیوارهای بسته زندانهای طالبان نه دیده می شود و نه امکان نظارت مستقل بر آن وجود دارد. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: سازمان ملل اعلام کرده بحران عمیق گرسنگی فاجعه دیگری به بار آورده و روان جامعه را به لبه پرتگاه فروپاشی کشانده است. بر اساس تازه ترین گزارش نهاد پژوهشی ریچ و سازمان ملل بیش از 21 میلیون افغان نیازمند کمکند. وقتی مردم نان نداشته باشند چه رخ می دهد؟ نصر بهزاد در ژرفا به این موضوع پرداخته است.
3: وقت صحبت از گرسنگی می شود، ذهنها ناخودآگاه به سمت بشقاب‌های خالی، تنهای لاغر و کودکان سوی تغذیه می رود. اما فاجعه بزرگتر و پنهانتر در نقطه رخ می دهد که شکم خالی ذهنها را به تسخیر خود در می آورد. گزارش های تکان دهنده نهادهای بین المللی از جمله ارزیابی های مشترک سازمان ملل، دفتر هماهنگی کمک های بشر دوستانه و مؤسسه پژوهشی ریچ پرده از حقیقت تلخ بر می دارد. روایتی از شکسته شدن خاموش استخوان‌های روح و روان میلیون‌ها انسان زیر دنده‌های سنگین گرسنگی و فقر پایدار. سازمان ملل متحد می‌گوید زنان و کودکان بیشترین آسیب روانی ناشی از قحطی را تجربه می کنند. آمار جدید مؤسسه تحقیقاتی ریچ نشان می دهد 21.9 میلیون نفر در افغانستان محتاج کمک های بشردوستانه هستند. یعنی 45% جمعیت کشور نیاز به کمک دارند و در انتظار مواد غذایی امدادی شب و روز را می گذرانند. آمار سازمان ملل حکایت از کاهش بی‌سابقه تاب‌آوری مردم در برابر گرسنگی دارد. دفتر هماهنگی کمک های بشردوستانه می گوید دست کم 17.4 میلیون شهروند افغانستان با ناامنی شدید غذایی دست و پنجه نرم می کنند. یافته های گزارش سازمان ملل نشان می دهد که گرسنگی در افغانستان تنها یک کمبود ساده مواد غذایی نه، بلکه نتیجه تلاقی مرگبار مجموعه شوک های ویرانگر است. بر اساس آمارها 4.7 میلیون نفر در وضعیت اضطراری گرسنگی زندگی می کنند که به تناسب سال گذشته 2 برابر شده است. شرایطی که زخم های عمیق بر روان مردم گذاشته و بیمارستان ها را مملو از کودکان مبتلا به سوی تغذیه کرده است. نهاد جهانی از جمله سازمان ملل میگوید در شرایط عادی خانواده ها و جوامع پناهگاه یکدیگرند، اما به گفته این نهادها وقتی یک جامعه همزمان گرسنه، بدهکار و نگران باشد، شبکه حمایت اجتماعی فرو می پاشد. یافته های گزارش نشان می دهد که پدران و مادران که شرمنده نگاه فرزندان گرسنهشان هستند، دچار عذاب وجدان مزمن و احساس درماندگی عمیق می شوند. سازمان ملل می گوید تغییرات اقلیمی 12 ولایت را در نوردیده، زمین ترک خورده دیگر حاصل نمی دهند و این تنها نانی که نان نیست که عزت نفس و آرامش روانی دهاقین را هم گرفته است. بررسی ها حاکی است که ورود میلیون ها نفر از مرزها بدون پشتوانه و سرمایه فشار بر جوامع محلی را تشدید کرده است. گزارش بخش زنان سازمان ملل نشان می دهد که وضعیت روانی از زنان و دختران به دلیل محدودیت های شدید به نقطه بحرانی رسیده. بر بنیاد آمار این نهاد از هر 10 زن 7 نفر وضعیت روانی خود را بد و یا بسیار بد توصیف کردند.
4: افغانستان همچنان با نیازهای بشردوستانه گسترده روبروست. بسیاری از خانواده ها دستخوش ناامنی شدید غذایی، شوک های اقلیمی و بلایای طبیعی مکرر هستند. در حالی که بازگشت میلیون ها افغان در سالهای اخیر فشار مضاعف بر جامعه محلی و خدمات اساسی وارد کرده است.
3: سازمان جهانی بهداشت میگوید گرسنگی مداوم بخش های از مغز را که مسئول تصمیم گیری، امید، تنظیم هیجان و آرامش هستند را مختل می کند. با این حال، ذهن انسانی که در تقلا برای بقای فیزیکی است، توان پردازش فردا را از دست می دهد. اضطراب دائمی ناشی از نداشتن نان دقیقا همان نقطه است که روان انسان شروع به فروپاشی می کند. وقتی از بحران انسانی افغانستان سخن می گوییم، در واقع از میلیون ها نفر حرف می زنیم که در سکوت ذهن و روان آنها را می آزارد و توان تصمیم گیری را از دست می دهند. گرسنگی تنها شکمها را خالی نمی کند. گرسنگی آینده، امید، خاطرات شیرین و لبخند را از انسانها می دزدد. سازمان ملل خواستار کمک های بشری برای رسیدگی به بحران چند بعدی در حاکمیت طالبان شده است. جایی که مردم گرسنه از عضوی بدن گرفته تا اعضای خانواده را برای سیر کردن شکم می فروشند.
0: در ادامه چند خبر کوتاه از افغانستان داریم. در پی وقوع آتش سوزی در شهر قلات، مرکز ولایت زابل، یک گودام بزرگ کالاتومه حریق شد. بر اساس گزارش های اولیه، در این رویداد بخش زیادی از کالاهای موجود در این گودام به گونه کامل نابود شده است. مقام های محلی در ولایت زابل اعلام کردند که این آتش سوزی اکنون مهار شده و تحت کنترل قرار گرفته است. تا هنوز علت دقیق این آتش سوزی روشن نیست. نگینه مهریار، دختر رحیم مهریار و پرستو، دو آوازخوان مشهور افغانستان، از سوی حزب راستگرای آلترناتیو برای آلمان برای انتخابات محلی شهر هانوفر نامزد شده است. بر اساس سند رسمی انتخاباتی شهرداری هانوفر، نام او در فهرست نامزدان این حزب راستگرا در جایگاه نخست قرار دارد. این انتخابات قرار است در 22 سنبله 1405 برگزار شود. حزب آلترناتیو آلمان از سیاست‌های بسیار سختگیرانه علیه بناجان و اخراج مهاجران حمایت می‌کند. منابع محلی در ولایت هلمند تایید کردند که یک قابله به نام نادیه در ولسوالی سنگین این ولایت پس از برکناری از وظیفه‌اش خودکشی کرده است. به گفته منابع، او با مشکلات شدید اقتصادی و عدم توانایی در پرداخت کرایه خانه مواجه بود. پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، آمار خودکشی میان جوانان به دلیل فقر، بیکاری و ناامیدی به شدت افزایش یافته است. حکومت بریتانیا اطلاعات مربوط به سراج الدین و جلال الدین حقانی را در فهرست تحریم‌های افغانستان بروز رسانی کرده است. وزارت خارجه بریتانیا میگوید هر دو همچنان مشمول تحریم‌ها هستند و محدودیت‌های مربوط به مسدود شدن دارایی‌ها و ممنوعیت سفر آنان پابرجاست. این وزارت روز پنجشنبه پنجم سنبله مشخصات این دو نفر را اصلاح و منتشر کرده است. نظیفه اقبال همکارم این خبر را دنبال کرده و اینجا در استودیو با ما نظیفه از خود میشنم در مورد این افرادی که دوباره در لست تحریم های بریتانیا نام هایشان هست، بیشتر بر ما بگو به شمول حقانی ها.
5: خب سمیرا، بهتر است که اول بدانیم که بریتانیا با تعصیب تحریم هایی که سازمان ملل متحد علیه آزای طالبان در زمان جنگ و شورش که اینا وضع کرده بود، به اساس زو تحریم های طالبان را در لستشان، یعنی آزای طالبان، تعدادشان بیشتر از 100 نفر است که در امروز گزارش یا حداقل فهرست جدیدی که نشر شده است، در اینجا فقط دو نفره که سراج الدین حقانی و پدرش رئیس شبکه حقانی جلال الدین حقانی را اطلاعات تازه که به دستشان آمده او را نشر کردن یا بروز رسانی کردن، به این مانا که مثلا پاسپورت جدید سراج الدین حقانی داره، پاسپورت جدیدش یا بعضی تغییرات دیگه که در سمتشان آمده ایرا تازه کردن و نشر کردن. ای به این معناست که تحریم هایی که بریتانیا بر آزای طالبا وضع کرده بود، از جمله مسدود شدن دارایی هایشان، ممنوعیت سفر، ای تحریم ها پابرجاست و ایرا در وبسایت وزارت خودان و در امول لست صفحات رسمی خودان دوباره نشر کردن.
0: اما جالب است نتفه از جلال الدین حقانی یاد کرده که در یک گزارش نام جلال الدین حقانی هم است، اما اونا که فوت کرده
5: دقیقا. خب به اساس قوانین این کشورها هنوز هم اینا امو گفتن که فوت کرده، اما در این زمان اینا اطلاعات که لازم باشه اینا بروز رسانی میکنن. اما از طرف دیگه ما باید ایره هم بدانیم که این بروز رسانی خودش حاوی یک سلسله پیام هاست، به این مانا که بریتانیا تلاش داره که ما میفهمیم که بعد از 2020 و 2021 بریتانیا از اتحادیه اروپا وقتی که خارج شد، قوانین بریتانیا تابع قوانین اتحادیه اروپا نیست و قوانین داخلی خودشان که بیشتر امو تحریم هایی که ملل متحد با آزای طالبا و دیگه افرادی که در لست در شکل جهانی وجود داره با او اساس را تعقیب میکنن و در عین زمان ای به این معناست که این تحریم ها
0: سیاست خود را دارن
5: و همچنان ای از لحاظ حقوقی انوز هم موضوع گیری ملل متحد است.
0: بسیار تشکر از خودت نظیف اقبال همکارمان در استودیو. تشکر از شما همچنان که بیننده هستید. نگاه دوباره به سرخط ها داریم. نمایش 8 ساعت در بغلان. طالبان ادعا دارند 4 عضو جبهه مقاومت به شمول 2 فرمانده را در ولسوالی‌های خوست و نهرین کشتند. 21 میلیون نفر محتاج کمک. سازمان ملل میگوید گرسنگی، آوارگی و خشکسالی روی روان افغان‌ها تاثیر گذاشته. تحریم پدر و پسر. بریتانیا اطلاعات مربوط به جلال الدین و سراج الدین حقانی را بروز رسانی کرد. در گذشت پادشاه نروژ، شاهزاده هاکون پادشاه و شاهدخت انگرید ولی عهد جدید اعلام شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید کوبر کشتی ها از تنگه هرمز به معنای پایان عملیات نظامی ایالات متحده نیست. او تاکید کرده که این تنگه باز است و واشنگتن کنترل آن را در اختیار دارد و احتمال تحریم بانک های چینی همکار با جمهوری اسلامی را رد نکرده و از طرفی از روسیه برای آنچه رفتار درست در رابطه با تنگه هرمز خوانده قدردانی کرده است.
6: جمهوری اسلامی الان حتی حقوق نیروهاش هم نمیتونه بده. واقعا به دردسر افتادن و توان خیلی کمی براشون باقی مونده. دیشب 24 تا کشتی رو از تنگه هرمز رد کردیم. همیشه کشتی ها رو از تنگه هرمز عبور میدیم و خیلی علنی هم این رو میگیم. این به معنی این نیستش که کار نظامی ما تموم شده، اما تنگه هرمز بازه. کنترل تنگه دست ماست و محاصره هم در اختیار ماست. روسیه در ارتباط با تنگه هرمز رفتار نسبتا خوبی داشته. اونها گفتن دوست دارن با ما حرف بزنن، اما ما نمیخوایم باهاشون حرف بزنیم. فعلا هم قرار نیست دیداری داشته باشیم. تنگه بازه و داریم کشتی‌های زیادی رو از اون رد میکنیم. هر روز میلیون‌ها بشکه نفت از تنگه خارج میشه. هر از گاهی هم به بعضی از کشتی‌ها شلیک میکنن. ما مین‌ها رو کاملا پاکسازی کردیم و با کمک نیروی فضایی همه چیز رو خیلی دقیق زیر نظر داریم. وجب به وجب تنگه رو رصد میکنیم. هر قایقی که با مین وارد بشه میبینیمش و از بین میبریم.
0: فرمانده سنتکام اعلام کرده که نیروهای آمریکایی ماین‌های دریایی کارگزاری شده از سوی سپاه پاسداران را از تنگه هرمز پاکسازی کردند. برد کوپر میگوید این عملیات به بازماندن مسیرهای بین‌المللی کشتیرانی و عبور امن کشتی‌ها از تنگه هرمز کمک کرده است. و افزوده که از میانه جولای صادرات دریایی نفت ایران متوقف شده و ورود به بنادر این کشور تنها برای مقاصد بشر دوستانه مجاز است. وال استریت جورنال گزارش داده که دولت ترامپ تمایل به بازگشت به تفاهم نامه اسلام آباد ندارد و بر ادامه فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی متمرکز است. به گفته منابع آگاه اختلاف تهران و واشنگتن اکنون به اندازه افزایش یافته که چارچوب مشخصی برای اثرگیری مذاکرات وجود ندارد. تلاش حسن منیر فرمانده ارتش پاکستان برای میانجیگری در سفر اخیرش به تهران نیز پیشرفت چندانی نداشته است. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی در واکنش به آغاز جنگ اقتصادی دولت ترامپ گفته جمهوری اسلامی هم جنگ اقتصادی علیه ایالات متحده را آغاز می کند. رضایی آمریکا را بازنده جنگ اقتصادی توصیف کرده و تحریم های واشنگتن را بی اثر خوانده است. محسن رضایی در مصاحبه با شبکه المنار و وابسته به حزب الله اضافه کرده مسئله تنگه هرمز با پایان جنگ در سراسر منطقه به ویژه در لبنان و غزه مرتبط است. محسن رضایی همچنین از تغییر استراتژی جمهوری اسلامی از دفاعی به تهاجمی گفته و تهدید کرده که حملات آینده سپاه پاسداران با حملات قبلی تفاوت خواهد داشت. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در بخش دیگری از این مصاحبه با تجلیل از حزب الله وعده داده جمهوری اسلامی خسارت‌های جنگ در لبنان را جبران و خانه‌های ویران را بازسازی خواهد کرد. نازیه هاشمیار همکارمان را از واشنگتن برای این خبرها داریم با خود. نازیه، معلوم میشه که تنش و جنگ بین آمریکا و اسرائیل و ایران هنوزم ادامه داره.
7: همین گونه به نظر میرسه سمیرا. خب با این آغاز میکنیم که امروز 28 اگست است، یعنی عملا این جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی وارد ششمین ماه خود میشه و از لحاظ هزینه نظامی که به ایالات متحده تمام شده طبق گزارش های منتشر شده حدود 37 میلیارد دلار هزینه شده در این جنگ از سوی ایالات متحده، اما به نظر میرسه که هنوزم این تنش های ادامه داره و از دید کارشناسان نظامی خلاف آنچه که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته بود، حالا این جنگ به یک جنگ طولانی مدت تبدیل شده و جنگ فرسایشی همچنان. خب رئیس جمهور ایالات متحده بارها گفته که حالا کنترل تنگه هرمز به دست ما است و همچنان جمهوری اسلامی قدرت دفاع نداره و همچنان نمیتونه حتی تنخواه یا معاش نیروهای نظامی شه بپردازه. بنابراین گفته که جمهوری اسلامی در این جنگ شکست خورده و کدام راه دیگه ندارن، اما چون سرسخت هستن نمیپذیرن. مسئله تنگه هرمز هنوز هم سمیرا به نظر میرسه که یکی از موارد اختلافی تا کنون هم به نظر میرسه.
0: و خبرگزاری اکسیس هم منتشر کرده گزارش را از عبور مرور نفتکش‌ها، گفتن که تغییرات آمده در این عبور مرور، ای کاهش پیدا کرده یا افزایش پیدا کرده این عبور؟
7: رسانه اکسیوس یک گزارش را منتشر کرده سمیر امروز که ایره من مرور کردم، گفته شده که عملا قابل تغییر است، یعنی تغییر محسوس گرفته شده، رسیده به او حالتی که 50% پیش از جنگ بوده، یعنی به صورت میانگینه که پیش از جنگ بوده وجود نداشته، اما دیده شده که حالا عبور و مرور کشتی ها و نفتکش ها از سنگه هرمز از زمان کوریدور مخفی که از سوی ایالات متحده از طریق آبهای عمان از سمت جنوبی ساخته شده، حالا ای عبور و مرور صورت میگیره. بعد طبق گزارشی که منتشر شده، حدود هر شب حدود 15 تا 20 نفتکش از این مسیر وارد یا خارج میشه که هر کدام از این نفتکش ها حدود 10 میلیون بشکه نفت در روز را از این طریق عبور و مرور میکنن. بنان از طریق سنتکام یا فرماندهی مرکزی ایالات متحده هم اعلامی منتشر شد که ماین هایی که کاملا کاشته شده بود از سوی جمهوری اسلامی ای پاکسازی شده و از کشورهای دیگه هم خواسته شده، مثل امارات، بحرین و کویت، که صادرات نفت افزایش بدن، که ممکن است عربستان و قطر نیز به این مسیر بپیوندن. سمیرا،
0: بسیار تشکر از خودت نازیه هاشمیار، فرمانده از واشنگتن. 8 ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، رقابت برای جانشینی امانوئل مکرون عملا آغاز شده. 7 چهره اصلی این رقابت در نخستین رویاروی انتخاباتی برنامه های اقتصادی خود را ارائه کردند، در شرایطی که مارین لوپن در نظر سنجی ها پیشتاز است و اقتصاد به نخستین میدان جدی رقابت تبدیل شده است. مرتبط با این خبر ساجده شریفی همکارمان از پاریس با ماست. معلوم میشه ساجده که این رقابت ها بسیار جدی پیش می رود و جدیت ادامه دارد.
8: خب دقیقا همینطور، خودت هم اشاره کردی که هنوز 8 ماه مونده به انتخابات. رسانه های فرانسه از نشستی که دیروز بین کاندیداهای جدی ریاست جمهوری انتخابات 2027 برگزار شد به عنوان نخستین دیبیت یا مباحثه جدی مناظره انتخاباتی یاد میکنن، در صورتی که این جلسه اصلا برای این پیش بینی نشده بود. اینها کجا هم دیگر رو میبینن؟ در نشست بزرگ کارفرمایان که هر سال برگزار میشه و کارفرماها مسئولان در واقع شرکت های بزرگ در اون شرکت میکنند. مباحث اصلی این گرد همایی مباحث اقتصادی هست. حالا این 7 چهره که در بین اونها افراد مشهوری که میتونن مدعی های جدی ریاست جمهوری باشن، از جمله ماری لوپن که الان در نظر سنجی ها بیشترین بالاترین در واقع رأی مثبت رو داره، ژان لوک ملانشون متعلق به چهره چپ افراطی، گابریل اتال و ادوار فیلیپ از اردوگاه میانه رو در این کار در این در واقع مناظره شرکت داشتن. اما بحث هایی که مطرح میشه نه مربوط به سیاست مهاجرت هست، نه مربوط به سیاست های خارجی، بحث های جنگ یا سیاست های داخلی. مهمترین مسئله بحث اقتصاد هست که گویی کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری مهمترین مسئله امروز فرانسه با اون آغاز شده. این در شرایطی هستش که فرانسه نزدیک به بالای 5% کمبود بودجه داره، بالای نزدیک به 117% از اقتصاد فرانسه، معادل 117% از اقتصاد فرانسه بدهی داره و پرسش های اقتصادی احتمالاً یکی از مهمترین المان هایی هستند که کاندیدای رئیس جمهور آینده فرانسه رو مشخص خواهد کرد.
0: درست، تشکر از خودت ساجده شریفی همکارمان از پاریس. دربار سلطنتی نروژ اعلام کرد هارولد 5 پادشاه این کشور سپرروز جمعه در 89 سالگی در بیمارستان دانشگاه اسلو درگذشت. مردم امروز به نزدیک کاخ شاهی رفتند و با گذاشتن گل یاد او را گرامی داشتند. هارولد 35 سال پیش پادشاه نروژ بود و مسن‌ترین پادشاه در قدرت اروپا به شمار می آمد. دادگاه پادشاهی نروژ حاکن 53 ساله را به عنوان پادشاه و نوه او شادخت انگرید الکساندرای 20 ساله را ولیعهد جدید اعلام کرد. مهران عباسیان همکارمان را از استاکهلم با خود داریم. درباره در گذشت هارولد بر ما خود بیشتر بگو مهران.
9: خب پادشاه هارالد چند سالی بود که با مشکلات جسمی مختلفی دست و پنجه نرم می‌کرد. چند بار هم بستری شده بود. این بار از 17 آگوست در بیمارستان دانشگاه اسلو بستری بود و در روزهای اخیر به خاطر عفونت باکتریایی در خونش تحت درمان قرار گرفت. از دیروز شرایط خیلی جدی‌تر شد. کاخ سلطنتی اعلام کرد که وضعیت پادشاه بسیار وخیم شده و اعضای خانواده سلطنتی هم برنامه‌هاشون رو لغو کردن و به بیمارستان با او دیدار کردن. در اسلو هم مردم به مقابل کاخ سلطنتی رفتن، اونجا گل گذاشتن و برای او در واقع دعا کردن. اما امروز صبح کاخ سلطنتی اعلام کرد که هارالد پنجم ساعت 6:35 وقت اروپای مرکزی در بیمارستان در آرامش از دنیا رفته. اما نکته جالب درباره پادشاه هارالد اینه که بیشتر از 35 سال پادشاه نروژ از سال 1991. ولی اگه یک مقدار به عقب‌تر برگردیم، اصل داستان خانواده سلطنتی نروژ داستان جالبیه. ماجرا برمیگرده به سال 1905، زمانی که نروژ از اتحادش با سوئد خارج میشه و عملاً به یک کشور مستقل تبدیل میشه. اون موقع یک بحث جدی وجود داشته که خب حالا نروژ جمهوری باید باشه یا پادشاهی، که در نهایت مردم به پادشاهی رأی میدن و در واقع جد پدر بزرگ این پادشاه هارالد و از دانمارک که جزو خانواده سلطنتی بوده به نروژ میارن و اونجا پادشاه میکنن که میشه پادشاه حکن هفتم، که حالا نتیجه اون پادشاه حکن هشتم امروز بعد از درگذشت پدرش به عنوان پادشاه جدید نروژ به سلطنت رسید.
0: از واکنش هم بر مبوق تانوس کشورها و کسانی که همدردی کردن با درگذشتش؟
9: خب از صبح وضعیت نروژ کاملا دگرگون شده. اکثر مردم به مقابل کاخ شاه میرن، اونجا شما اشاره کردید اول گزارش دارن، گل میذارن، پرچم ها در نروژ نیمه افراشته شده. واکنش های گسترده ای در رسانه‌های مختلف مثلا رسانه‌های اروپا دیده میشه. خیلی از نروژی ها یک چهره واقعی مردمی و وحدت بخش دارن برای او نام میبرن برای پادشاهشون. یوناس گار استوره نخست وزیر نروژ مهمترین واکنش رو داشته، گفته یک ملت در سوگ پادشاه نشسته و جمله جالبی هم به کار برده، گفته هارالد نروژ رو دوست داشت و نروژ هم پادشاهش رو دوست داشت. استوره به خصوص درباره نقش هارالد در دورای بحرانی اشاره کرده، مثلا بعد از حملات تروریستی 22 ژوئیه سال 2011 که 77 نفر کشته شدن، اون زمان هارالد یکی از چهره‌هایی بود که سعی می‌کرد جامعه نروژ رو در اون شرایط بسیار سخت کنار هم نگه داره و موفق شد. رئیس پارلمان نروژ هم همین داستان رو در واقع بازگو کرده و اونو یک چهره متحد بخش برای نروژ نام برده.
0: ممنون خودت مهران عباسیان، همکارمان از استاکل که بیشتر برمان گفته. در خبرهای کودازجان، ترکیه دارندگان گذرنامه دیپلماتیک سوریه را از دریافت ویزا برای ماموریت‌های رسمی، سفرهای گردشگری و عبور ترانزیتی معاف کرده است. بر اساس فرمان ریاست جمهوری که با امضای رجب طیب اردوغان در روزنامه رسمی منتشر شد، دارندگان گذرنامه دیپلماتیک سوریه که برای ماموریت در ترکیه منصوب می‌شوند، نیازی به دریافت ویزا نخواهند داشت. بر اثر انفجار در یک بازار در وزیرستان جنوبی در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان، دست کم یک نفر کشته و 8 نفر دیگر زخمی شدند. در این حادثه یک عضو کمیته صلح حامی حکومت پاکستان و 3 عضو دیگر آن زخمی شدند و 1 تن دیگر در مسیر انتقال به شفاخانه جان خود را از دست داد. پلیس میگوید افراد ناشناس مواد منفجره را با یک موتورسیکل بسته بودند. تا کنون هیچ گروه مسئولیت این حمله را نپذیرفته است. اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با انتشار مکتوبی به دانشگاه های این کشور هشدار داد که مجوزهای کارآموزی دانشجویان خارجی را محدود کنند. بر اساس این دستورالعمل، دانشگاه هایی که قوانین جدید را رعایت نکنند، حق پذیرش دانشجویان خارجی را از دست خواهند داد. در پی این هشدار، دانشگاه های معتبر چون کالیفرنیا، لس آنجلس و برکلی روند بررسی و صدور برخی مجوزهای کار برای دانشجویان بین المللی را به حالت تعلیق درآوردند. جراحان در لندن برای نخستین بار از هوش مصنوعی به صورت زنده در جریان یک عمل جراحی پیچیده مغز استفاده کردند. این فناوری با ترسیم نقشه دقیق از مغز و جراحان در برداشتن تومور یک بیمار 48 ساله کمک کرد. این تجربه موفق چشمانداز استفاده گسترده تر از هوش مصنوعی در پزشکی را تقویت کرده است. سمیه ولی‌زاده گزارش می‌دهد.
10: اینجا هوش مصنوعی از یک ایده به ابزاری برای نجات جان انسان تبدیل شده است. در لندن جراحان برای نخستین بار از هوش مصنوعی به صورت زنده و در لحظه هنگام یک عمل جراحی مغز استفاده کردند. یک بیمار 48 ساله توموری حدوداً 11 میلی متری در قده هیپوفیز داشت. دقیقاً در نزدیکی عصب‌های بینایی و رگ‌های حیاتی مغز، جایی که گاهی فقط 1 میلی متر خطا می‌تواند به نابینایی یا آسیب‌های جدی منجر شود.
11: وقتی پس از عمل به هوش آمدم، می‌توانستم همه چیز را در اتاق به وضوح ببینم.
10: در جریان این جراحی، هوش مصنوعی با تحلیل تصاویر زنده دوربین، عصب‌ها، رگ‌ها و ساختارهای حساس را دقیقاً برای جراح مشخص کرد. این فناوری جایگزین پزشک نشد، بلکه به عنوان یک دستیار همزمان عمل کرد تا جراح تومور را با دقت بی‌نظیر خارج کند. با وجود نتایج امیدوار کننده، این فناوری هنوز در مرحله پژوهشی قرار دارد و نیازمند آزمایش‌های بالینی بیشتری است. در مقابل این پیشرفت‌های تدریجی، ایلان ماسک تصویر بسیار بلند پروازانه‌تری از آینده ترسیم می‌کند. او در مصاحبه جدید با مجله اکونومیست پیشبینی کرد که ربات‌های انسان نما تا 3 سال آینده عمل کرده بهتری از برترین جراحان انسان خواهند داشت.
12: ظرف 3 سال آپتیموس میتواند از بهترین جراحان انسان بهتر شود و تعدادشان از کل جراحان جهان بیشتر باشد. پس پزشکی خواندن شاید بیفایده شود.
10: این پیشبینی هنوز در حد یک ادعا است و برای تحقق آن شواهد بیشتری لازم است. اما آنچه در لندن اتفاق افتاده نشان می‌دهد هوش مصنوعی دیگر فقط محبوس در آزمایشگاه نیست. حالا در اتاق عمل کنار جراح می‌ایستد و در سرنوشت سازترین تصمیم‌ها او را یاری می‌کند.
0: پایان خبرها در این ساعت. برنده خبرهای ورزشی با همکارمان شرار سروری باشید. دوباره با خبرهای 7 شب افغانستان انترنشنال به وقت کابل برمی‌گردیم.
13: رادیو افغانستان اینترنشنال.
14: صدای شما
15: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
14: تاسو غږ
16: زغورتی د کابل ولایت نیم.
17: صدای شما
18: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
14: صدای شما
15: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
14: صدای شما
19: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
20: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان اینترنشنال رادیو ته راولېږئ. 00 3 7 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 غږ.
17: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
20: یک دقیقه خبر.
21: در حالی که طالبان از تامین امنیت سراسری سخن میگویند، گزارش ها از افزایش حملات جبهه های مخالف طالبان حکایت دارد. بر اساس اعلامیه های منتشر شده از سوی جبهات نظامی، در یک هفته گذشته دست کم 7 حمله به طالبان و پاسگاه های نظامی این گروه در چندین ولایت گزارش شده است. رویدادهایی که پرسش های تازه درباره توانایی طالبان در تامین امنیت ایجاد کردند. طالبان هم برای تلاش کردن وضعیت امنیتی افغانستان را تحت کنترل خود نشان دهند. افزایش حمله به جبهه های مخالف طالبان در ولایات های مختلف روایت های آنان را با چالش های جدی روبرو ساخته است. بخش بزرگ از درگیری های اخیرین جبهه ها در ارسولی زیباک بدخشان متمرکز بوده است.
1: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 13 فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
13: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: مبارزه ورزشکار افغان در آمریکا، نصیب بدخشی در برابر حریف وارد قفس نبرد می شود. آغاز هفته دوم لیگ برتر انگلستان، منچستر سیتی امشب میزبان کریستال پالاس است. پایان رقابت 2000 ربات انسانما در بیجینگ، ربات های ورزشی با شکستن رکورد های جهانی تماشاگران را شگفت زده کردند. و رقابت دوستانه ستاره های جوان در آستانه آغاز آخرین گرند سلم سال، ایوا یوویچ و الکساندرا ایلا به همراه پدران خود به مسافه هم رفتند. دردو وقت بخیر، شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال هستید. نصیب بدخشی ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان در دوره 25 سازمان هندوز فایت نایت مبارزه خواهد کرد. بدخشی در وزن 57 کیلوگرم برای کسب کمربند قهرمانی با مسافه رویس گونزالز از آمریکا می رود. این رقابت در دسته پروزن چهارم میزان در لس آنجلس برگزار خواهد شد. دومین جلسه تمرینی تیم فوتبال زیر 20 سال افغانستان در بحرین برگزار شد. رقابت های انتخابی جام قهرمانی آسیا 2027 از 9 تا 15 سنبله برگزار خواهد شد. شاگردان کوروش برمک در نخستین دیدار دوشنبه به مسافه تیم زیر 20 سال اردن خواهند رفت. افغانستان در گروه چهارم رقابت ها با تیم های اردن، تاجیکستان و بحرین همگروه است. هفته دوم لیگ برتر فوتبال انگلستان امشب با یک بازی آغاز می شود. منچستر سیتی از ساعت 23:30 به وقت کابل به مسافه کریستال پالاس می رود. شاگردان انزو مارسکا در هفته اول به سختی بورنموث را شکست داد، اما کریستال پالاس با 2 گل مغلوب اورتون شد. سیتیزن ها در تقابل قبلی دو تیم 3 مرتبه به پیروزی رسیده، 1 بازی را پالاس برده و 1 دیدار هم با تساوی به پایان رسیده است. باشگاه فوتبال اینتر میامی آمریکا از استخدام کریستیان گونزالس، بازیکن پیشین تیم ملی آرژانتین، با عنوان سرمربی جدید خود خبر داد. این تصمیم در حال اتخاذ شد که لیگ MLS گلرمو هویوس سرمربی موقت پیشین را برای 1 بازی محروم کرده است. گونزالس سابقه قهرمانی در لالیگای اسپانیا با تیم والنسیا و مدال طلای المپیک 2004 آتن را دارد. او هدایت تیمی را بر عهده می‌گیرد که در 5 بازی اخیر خود شکست خورده، اما با 39 امتیاز همچنان در رده دوم کنفرانس شرق قرار دارد. اتحادیه فوتبال اروپا از یک دادگاه فدرال آمریکا درخواست کرده اجازه دهد از نهادهای وابسته به فیفا در ایالت فلوریدا شهادت شاهدان و اسناد جمع‌آوری شود. یوفا اعلام کرده که در حال آغاز روند کیفری علیه انفانتینو و احتمالاً شماری دیگر از مقام‌ها و مشاوران فیفا است. دلیل اصلی این شکایت طرح کنار گذاشته شده ای است که قرار بود حقوق تجاری جام‌های جهانی فوتبال مردان و زنان به یک شرکت خصوصی واگذار شود. ابراهیم موسا گوساف، رئیس فدراسیون فوتبال نیجریا و اعضای کمیته اجرایی به شمول سکرتر جنرال این نهاد، به طور دستجمعی از سمت خود استعفا کردند. این استعفای دستجمعی در پی افزایش فشارهای ناشی از ناکامی‌های اخیر تیم‌های ملی فوتبال نیجریا صورت گرفت. تیم ملی زنان و مردان نیجریا از راهیابی به جام جهانی بازماند. گوساف اعلام کرد که این تصمیم را برای باز کردن راه جهت اصلاحات ساختاری و مدیریتی در فوتبال نیجریا اتخاذ کرده است. فیلیپ هرگوویچ، بوکسر کروات و موسا ایتاوما از بریتانیا فردا شنبه بر سر عنوان قهرمانی بوکس سنگین وزن جهان مبارزه خواهند کرد. این مبارزه روز شنبه در سالن اودوی لندن برگزار خواهد شد. هرگوویچ 34 ساله که مدال برنز المپیک را در کارنامه دارد، تنها شکست دوران حرفه‌ای خود را در 2024 مقابل دانیل دوبوبا متحمل شده. ایتاما بوکسور 21 ساله امیدوار است با پیروزی در این مسابقه و دومین قهرمان جوان تاریخ بوکس سنگین وزن جهان تبدیل شود. مسابقات جهانی ربات‌های انسان‌نما در بیجینگ پس از 5 روز رقابت در رشته‌های ورزشی و مهارت‌های کاربردی روز چهارشنبه به پایان رسید. بیشتر در گزارشی از فرباد سروندی.
1: مسابقات جهانی ربات‌های انسان‌نما در پکن پس از 5 روز رقابت در رشته‌های ورزشی و مهارت‌های کاربردی روز چهارشنبه به پایان رسید. رقابت‌هایی که در آنها ربات‌ها هم رکورد‌های تازه‌ای ثبت کردند و هم با زمین خوردن‌ها و حرکات غیرمنتظره تماشاگران را سرگرم کردند. بیش از 2000 ربات از 666 تیم در 51 رشته با یکدیگر رقابت کردند. از دوهای سرعت و استقامت گرفته تا فوتبال، بوکس، ووشو و مجموعی از مهارت‌های کاربردی. اما ستاره اصلی مسابقات ربات چینی تیانگونگ اولترا بود. این ربات در روز پایانی 2100 متر را در 8 ثانیه و 64 ثانیه به پایان رساند. زمانی که از رکورد رسمی 9 ثانیه و 58 ثانیه یوسین بولت قهرمان نامدار جامائیکایی سریع تر است. اما در این مسابقات همه چیز به موفقیت و سرعت ختم نشد. برخی ربات‌ها حتی نتوانستند مسابقه را آغاز کنند و برخی دیگر هنگام دویدن تعادل خود را از دست دادند و روی زمین افتادند. در یکی از رقابت‌ها هم یک ربات پس از عبور از خط پایان نتوانست به موقع متوقف شود و با مانع برخورد کرد و آتش گرفت. در فوتبال چالش برای ربات‌ها پیچیده‌تر بود. آنها باید هم توپ را پیدا می‌کردند و شوت می‌زدند و هم موقعیت خود و هم تیمی‌هایشان را تشخیص می‌دادند. اهمیت واقعی این مسابقات شاید در رکوردها و مدال‌ها نباشد. هدف اصلی توسعه ربات‌های انسان‌نما این است که آنها در آینده بتوانند در محیط‌های واقعی از کارخانه و انبار گرفته تا خانه و مراکز خدماتی وظایفی را که امروز انسان انجام می‌دهد به طور مستقل انجام دهند. یکی از تماشاگران 72 ساله مسابقات در پکن می‌گوید رکورد‌های ورزشی جذاب هستند، اما آزمون واقعی زمانی خواهد بود که ربات‌ها بتوانند کارهای روزمره را هم انجام دهند. برجد مسابقات ربات‌های انسان‌نما در پکن به پایان رسید، اما رقابت برای ساخت نسل جدیدی از ربات‌های سریع‌تر، هوشمندتر و مستقل‌تر تازه آغاز شده است. فرهاد سروندی، لندن.
0: در آستانه آغاز رقابت‌های تنیس یو اس اوپن در نیویورک، ایوا یوویچ و الکسایلا در یک مسابقه نمایشی جذاب به مسافه هم رفتند. یکی از لحظات جالب این مسابقه حضور پدران این دو بازیکن در زمین بود تا به عنوان همتیمی دخترانشان در بخش دو نفره بازی کنند. در نتیجه این دیدار با پیروزی یوویچ به پایان رسید. این مسابقات نمایشی بخشی از برنامه آمادگی برای رقابت‌های گرند اسلم آمریکا است که از روز یکشنبه به طور رسمی آغاز می‌شود. بخش دیگر از این مسابقات محمد رامان نوجوان 12 ساله شگفتی ساز شد. او پس از دعوت به زمین بازی توانست در برابر فلاویو کوبیلی ستاره تنیس ایتالیا امتیاز کسب کند و با تشویق گسترده تماشاگران مواجه شود. محمد رامان عضو برنامه آموزشی تنیس هارلم در نیویورک است. در دیدار نمایشی و جذاب دیگر آرتور فیس با کمک یک کودک تنیس باز الکس میشلسن حریف آمریکایی خود را شکست داد. در جریان این بازی جذاب که با پیروزی 6-3 تنیس باز فرانسوی به پایان رسید، یک بازیکن کودک با عنوان یار کمکی وارد زمین شد و به فیس در کسب یک امتیاز کمک کرد. تادی پوگاچار با پیروزی در مرحله ششم ویلتای اسپانیا همچنان صدرنشین جدول کلی است. پوگاچار 27 ساله مسیر 177.5 کیلومتری را با ثبت زمان 4 ساعت و 12 دقیقه و 40 ثانیه رکاب زد. دوچرخه سوار اهل اسلوونیا با این برد سومین پیروزی مرحله خود را کسب کرد. انریک ماس اسپانیایی و پرموژ روگلیچ به ترتیب دوم و سوم شدند. واهینه فرو موج سوار تایتی به مرحله 1/4 نهایی رقابت‌های فیجی پرو صعود کرد. او با شکست سایر لیندبلاد آمریکایی نفر سوم جهان بهترین نتیجه فصل خود را کسب کرد. ورزشکاران در حالی به محل مسابقه رسیدند که شرایط ابتدا بسیار عالی و ارتفاع موج‌ها بین 3-5 فوت بود، اما با فروکش کردن موج‌ها برگزار کنندگان مجبور شدند مسابقات را به حالت تعلیق درآورند. با پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال میرسیم. ادامه خبرها را با
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
4: طالب ها از شریعت و منافع خودشان استفاده میکنند.
5: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
6: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
7: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
8: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
9: یک دقیقه خبر.
10: جبهه مقاومت ملی افغانستان میگوید که طالبان یک جنگ شناختی و عملیات روانی فراگیر و چند لایه علیه مخالفان خود راه اندازی کرده است. این جبهه گفته که طالبان پس از ناکامی در نصر این جبهه گفت که طالبان پس از ناکامی در سرکوب نظام مقاومت و در فقدان مشروعیت مردمی و انزوای ملی و تبلیغات و جنگ روانی روی آورده است. جبهه مقاومت ملی روز پنجشنبه 5 سپتامبر در اعلامیه نوشته که طالبان در 5 سال گذشته تلاش کردند مبارزات مخالفان خود را نادیده بگیرند، اما در عرصه سیاسی در برابر اراده رزمندگان آزادی مقاومت زنان و خون شهیدان ناکام ماندند. در این اعلامیه آمده است که طالبان اکنون با حمایت آنچه حامیان داخلی و بین‌المللی این گروه خوانده شده یک پروژه گسترده روانی و اطلاعاتی را دنبال میکنند.
11: صدای شما از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
12: زه هرته ده کابل ولایت نیمه.
13: صدای شما
14: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، من آموزش و من کار دختران می باشد.
11: صدای شما
15: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
11: صدای شما
16: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
17: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام با رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 00044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: om مجدد ساعت 7 شب کابل است و شما بیننده افغانستان انترنشنال با من سمیرا رسو هستید. سرخط خبرها. نمایش اجساد مخالفان مسلح، طالبان میگویند دو فرمانده جبهه مقاومت را در بغلان کشتند. در بخش رسانه‌های اجتماعی گسترش فعالیت جبهه‌های مخالف طالبان، جبهه متحد میگوید ده ها عالم دینی از حملات نظامی علیه طالبان حمایت کردند. واکنش کاربران را مرور میکنیم. سوار سرخط ها تلاش برای تحقق رویاها، کودکان در کابل با کتاب و امید در دامنهای کوه دویدند، کتاب خواندند و تجاربشان را شریک کردند. در گذشته پادشاه ناروی، شاهزاده هاکون پادشاه و شاهدخت انگرید ولی عهد جدید اعلام شدند. طالبان میگویند که 4 نیروی جبهه مقاومت به شمول 2 فرمانده این جبهه را در ولسوالی‌های خوست و نهرین بغلان کشتند. جبهه مقاومت تاکنون واکنشی نداشته است، اما منابع محلی به افغانستان انترنشنال گفتند که 2 جوانی که در ولسوالی خوست ولایت بغلان توسط طالبان کشته و جسدهایشان نمایش داده شده است، غیر نظامی بودند. اسما سرگند گزارش دارد.
1: نبردها و درگیری‌های پنهان و آشکار میان طالبان و مخالفان مسلح این گروه همچنان در شمار از ولایت‌های افغانستان ادامه دارد. هر دو طرف از وارد کردن تلفات با یکدیگر سخن می‌گویند و در تازه‌ترین مورد طالبان از کشته شدن 4 عضو جبهه مقاومت ملی در ولایت بغلان خبر دادند. طالبان می‌گویند این افراد در 2 عملیات جداگانه در ولسوالی‌های نهرین و خوست بغلان کشته شدند. فرماندهی امنیتی طالبان در بغلان ادعا کرده که در عملیات ولسوالی نهرین 2 فرمانده جبهه مقاومت، از جمله فرد به نام شمس مشهور به خرابات و فرد دیگر به نام بابا جان باختند. همزمان تصاویر منتشر شده از ولسوالی خوست بغلان نشان می دهد که طالبان 2 جسد را در بازار دعابی این ولسوالی به نمایش گذاشتند. برخی منابع محلی به افغانستان انترنشنال گفتند 2 فرد کشته شده در ولسوالی خوست افراد ملکی بودند. طالبان اما آنان را اعضای جبهه مقاومت معرفی کرده و گفتند که در حال برنامه ریزی برای انجام عملیات نظامی بودند. نمایش اجساد در محضر عام و ادعاها درباره احتمال کشته شدن افراد ملکی نگرانی های را برانگیخته است. این اقدام در حال صورت می گیرد که نهادهای حقوق بشری در گذشته نسبت به نمایش اجساد و مجازات های علنی از سوی طالبان انتقاد کردند. سایه تشدید درگیری ها، احتمال آسیب رسیدن به غیر نظامیان و استفاده تبلیغاتی از چنین رویدادهای افزایش می‌یابد.
2: برای طالب مهم نیست که ملکی است یا یک شخص غریبکار است، برای اونا مهمی است که بتونن مردم از نگاه روحی و روانی زیر فشار قرار بدن تا از این نگاه مانی شوند که نا به جبهات مسلح مخالفشان نپیوندند. خب شما انزجار و نفرت مردم رو میبینین، روز به روز جبهات مخالف تقویت پیدا میکنه و اینا حتی جغرافیا را از دست دادن. فکر کنم که این جنایت طالب ادامه خواهد داد و دست به کشتارهای ملکی قرار که قبل از به قدرت رسیدنشان همین کار را میکردن، در هر انتحار دنها و به صدها هم وطن بیگران ما شهید میشدن و حالا هم به مو شیوه اینا ادامه میتن.
1: عملیات بغلان یک رویداد منفرد نیست، بلکه بخش از ادامه رویارویی میان طالبان و جبهه مقاومت است. پیش از این در یک کمین طالبان در سالنگ شمالی، حسیب بنشیری فرمانده برجسته جبهه مقاومت

0: د طالبانو د مخالف ډلې متحد جبهه مشر سمې سادات ادعا کړې چې له افغانستان څخه کابو یو سلو اتیا دینی عالمانو د یوې فتوا په صادرولو سره د طالبانو پر وړاندې د دې جبهه د بریدونو ملاتړ کړی، خو هممهاله بیا د یاد فتوا سند نه وړاندې کولو او د متحد جبهه دې ادعا د افغانانو پراخ او تند غبرګونونه راپارولی دي. یو شمېر افغانان پوښتنه کوي که رښتیا هم دینی عالمانو د دغې فتوا ملاتړ کړی وي، نو ولې د فتوا اصلي سند نه خبرېږي؟ پام دې اړه مو ستاسو غبرګونو ته کتنه کړې. لومړی د خواله رسنیو یو کارونکي اجمل ته ورسو، هغه وایي راځئ د علماو دا فتوا به ومنو، خو تر څنګ یې دا پوښتنه مطرح کړې، هغه مخالف اړخ چې د دوی پر وړاندې جګړه کوي آیا د اسلام اصول مراتوي او کنه؟ بشیر کنداری بیا د متحد جبهه مشر سمې سادات په خطاب کې د نوموړي د یوې پخوانی وینا یادونه کړې. هغه مهال سمې سادات ویلي وو چې ملایان ووژنی او حساب به یې په آخرت کې د ده پر غاړه وي، خو اوس کندهاري پوښتنه کړې، کله چې د ملا د وژلو د آخرت حساب تا په خپله غاړه اخیست، نو اوس ولې د علماو فتوا ته اړتیا پیدا شوې؟ او شرافت ریحان بیا د دینی عالمانو پر دې دریځ نیوکه کړې ده. نوموړي ویلي که څه هم د پیسو په بدل کې د فتوا ورکولو لپاره عالمان موندل کیږي، خو داسې دینی عالمان به ډیر کم وي چې د افغان ولس د ستونزو په اړه له منبره په زغرده خبرې وکړي. اوس هم د یو څېړونکي او یو کارپو نظر اخلو، بیرته راګرځو.
1: جبهه متحد دعوا میکنه مبنی بر این که تعداد بزرگی از علما جنگ در برابر گروه طالبان یا امارت اسلامی طالبان را فتوا دادن و اون را جهاد قلم داد کردن. فکر میکنم که یک مقدار غلو و مبالغه شاید باشه، ولی تعدادی از علما و تعدادی از آدم هایی که دسترسی بسیار خوبی به متون و منابع دینی دارند و حداقل فهمشان از دین متفاوت تر از اون فهمی هست که رهبران طالبان یا پیشوایان مذهبی برجسته طالبان دارند و رای حل را در یک حکومتی که ریشه در مردم داشته باشه و مشروعیتش را از مردم بگیره و همچنان اشرافی که اونها به تاریخ اسلام دارن، نوع حاکمیت طالبان در افغانستان را خلاف اون مبانی و اصول بنیادین دین میدانند.
0: در ټولنیزو رسنیو یو بل کارونکي سید عالم خان ویلي نه څلوېښت کاله کېږي چې د افغانانو وژنه روانه ده او باید نور د جګړو مخنیوی وسي. نوموړي ویلي په نورو هیوادونو کې د سیاسي واک د ترلاسه کولو لپاره ټاکنې کېږي، خو په افغانستان کې د واک ترلاسه کولو لپاره جګړې او وژنې سوي دي. هغه پر افغانانو غږ کړی چې د عقل څخه کار واخلي او د افغان وژنې مخه ونیسي. یک کاربر شبکه های اجتماعی در اکس به نام جوان گفته است که گروه های مختلف از دین اسلام برای رسیدن به قدرت و توجیه کشتار استفاده می کنند. او افزوده است که برخی ملاها نیز دین را بازیچه ساخته، هر طور که منافع خودشان باشد دین مبین اسلام را تفسیر و تعبیر می کنند. شریف حسن گفته است که افغانها خواهان جنگ نیستند و از جنگ سالاران حمایت نمی کنند. او افزوده است فتواهای جنگ باید به پاکستان صادر شود، زیرا این کشور همیشه در امور داخلی افغانستان مداخله کرده است. صمد صمدی کارشناس امور امنیتی می گوید که اکثر مردم از جبهه های مخالف طالبان حمایت می کنند.
2: در این اواخر ما شاهد از این هستیم که تعداد زیاد از هموطنان ما با جبهات مسلم مخالف طالبان پیوستن و یا یکی از طریق رسانه های اجتماعی انزجار و نفرت خود علیه طالبان نشان دادن و حالا 180 عالم دین که فتوا علیه طالبان داده، ای هم یکی از قدم های نیکی هستن که مردم به ظلم و حقانیت طالبان پی برده و از این گروه تروریستی دوری میکنن و علیه از این اقدام میکنن. این را ما یک عمل نیک

0: باید معلومه سي چې دا فتوا پر کوم شرعي دلیل ولاړه ده. هغه هم داراز ادعا کړي چې د جمهوریت پر مهال ځینې علماو د امریکایانو د اشغال سره سره د جهاد مخالفت کاوه او د زورواکو د کړنو ملاتړ. و نظر اخیر را از فروتن میخوانیم که گفته است برخی علمای دین با اقدامات خود وطن و مردم را به بدبختی کشاندند. او با ابراز نگرانی شدید از آینده کشور میگوید که مشخص نیست در آینده چه بدبختی های بیشتری با استفاده از نام دین و صدور فتواهای مختلف بر سر مردم بیچاره خواهد آمد. دا و دنن روزی د ټولنیزو رسنوی برخه افغانستان انټرنیشنل ستاسو د رخ کور دی. تاسو کولی سئ خپل نظرونه او ویډیوګانې د 00343 شمیرې له لارې موږ ته ولیږئ.
1: در ادامه، کودکان در کابل با اشتراک در چالش بدو و بخوان برای ترویج فرهنگ مطالعه و ورزش در دامنه های کوه دویدند. در این برنامه که 82 روز این پویش بود، 140 دختر و پسر با کتاب در دست پیام های کتاب های خوانده شده را با یکدیگر شریک ساختند. گزارش نقیب بیان با جزئیات بیشتر.
2: یکی از دامنه های کوه های کابل شاهد دویدن کودکان به سوی آموزش و دانایی بود. 140 دختر و پسر کتاب در دست از دامنه کوه گذشتند. آنها دویدند تا میان نفس هایشان جای برای کتاب باز کنند. این 82 روز چالش بدو و بخوان بود، چالشی که کودکان را به ورزش و مطالعه تشویق می کند. در این نشست کودکان دویدند، کتاب خواندند و گفتگو کردند. آنها پیام کتاب های خوانده شده را با یک دیگر شریک ساختند.
3: امروز در چالش دویدن و خواندن اشتراک کردم. من کتابی که می خواهم تشریح بدم گرکوچولی دانه است. نویسنده ازی فانخیس است. من زیاد گرفتم که ما باید همیشه به دیگران کمک کنیم در هر شرایط اگر باشیم.
2: دختر و پسر تجربه هایشان را شانه به شانه با هم قسمت کردند. محل برگزاری نیز برای همین هدف انتخاب شده بود. کوه، هم میدان ورزش و هم جای کتابخوانی. خانواده ها با حضور کودکانشان در این برنامه موافقت کرده تا کودکان رویاهایشان را به ثمر برسانند.
3: کتاب را که من خواندم در مورد هست رویای کلاغ بود. من زیاد گرفتم که رویا میتونی او را در حقیقت تبدیل کنی. یکی کسی که رویای تو را مسخره کرد
2: گروه های مراقبتی نیز برای مسئولیت کودکان حضور داشتند. اما این برنامه تنها یک روز دویدن و خواندن نیست. پشت آن یک کتابخانه کوچک و کودک محور قرار دارد. کودکان هر ماه از این کتابخانه کتاب به امانت میبرند.
4: توسط از کتاب ما میتونیم جامعه پیش رفتیم و ای امکان پذیر نیست مگر اینکه ما از کودکی شروع کنیم، به کودکان کتاب بدهیم، کودکان علاقمند کتاب کنیم تا باشد که جامعه ما یک جامعه مترقی و توسعه یافته تر باشد.
2: نشست امروز نهمین اجلاس ماهانه این پویش بود. در ماه اسد حدود 2000 کتاب از کتابخانه برده شد. اما این تصویر در سایه یک بحران بزرگتر قرار دارد. یونسکو می گوید 2.4 میلیون دختر در افغانستان از آموزش متوسطه محرومند. این سازمان از کیفیت آموزش در میان پسران نیز ابراز نگرانی کرده است. ولی شوق آموختن هنوز در میان کودکان افغانستان زنده است. در سرزمینی که بسیاری از کودکان از آموزش باز مانده اند، هر کودکی که کتابی را باز می کند، پنجره به سوی آینده می گشاید. نقیب بیان، لندن.
1: دو دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یک مصاحبه تلفنی با اکسیوس گفت تنگی هرمز باز است و جمهوری اسلامی نمیخواهد بار دیگر هدف حمله قرار گیرد. در همین حال خبرگزاری رویترز نیز گزارش داده که همه کشورهای حاشیه خلیج فارس برای دور زدن تنگی هرمز در حال سرمایه گذاری در زیر ساخت ها از جمله خطوط لاله انتقال انرژی و بنادر هستند. برای جزئیات بیشتر خبر با همکارمان عارف یعقوبی در واشنگتن همراه میشیم تا این که بیشتر بگه در مورد گفته های ترامپ در مورد تنگی هرمز. عارف
5: سمیر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یک مصاحبه داشته با خبرگزاری اکسیوس، خبرگزاری که همواره خبرهای مربوط به تنش بین ایران و آمریکا را عمدتا دست اول گزارش میده. در این مصاحبه آقای ترامپ گفته که جمهوری اسلامی تمایل ندارد دوباره حمله صورت بگیره. معنای حرفش این هست که به ادعای او جمهوری اسلامی داره انعطاف پذیری نشان میده و خواهان این نیست تا باری دیگر توسط ایالات متحده آمریکا هدف حملات نظامی باشد. آقای ترامپ همینطور گفته که کشتی ها بدون کدام مشکل از تنگه عبور میکنه و ممانعتی وجود نداره. به عبارت دیگر آنچه آقای ترامپ در این مصاحبه گفته این هست که گویا کنترل تنگه هرمز فعلا در دست آمریکایی هاست و جمهوری اسلامی هم برای منع این کنترل و جلوگیری از این کنترل کار خاصی انجام نمیدهد و به ادعای آقای ترامپ علاقه هم ندارد تا مانع ایجاد کند، چون در صورت ممانعت ممکن است ایالات متحده آمریکا حملات نظامی داشته باشد. در عین حال خبرگزاری رویترز از جستجوی آلترناتیو بدیل توسط کشورهای حاشیه خلیج فارس خبر می‌دهد و معنی این حرف این است که حتی در دراز مدت اگر تنگه هرمز نسبتاً ناامن باشه، عبور و مرور کشتی‌ها امن و بدون نگرانی نباشد، این کشورها در جستجوی بدیل هست، گزینه ها و مسیر راهایی که بتواند در شرایط دشوار بدیل باشه برای انتقال نفت. برای همین گفته که کشورهای حاشیه خلیج فارس به صورت هماهنگ حالا توجه بیشتری در مورد گسترش زیرساخت ها و همینطور بنادر و ایجاد تونل ها و اینها هست تا بتوانند غیر از تنگه هرمز گزینه های بدیل از منطقه ایجاد کنند تا مثلا نفت عربستان، نفت کشورهای دیگر در حاشیه خلیج فارس مثل قطر به بازار جهانی راه پیدا کنه، حتی اگر تنگه هرمز ناامن بماند. البته اینجا در واشنگتن گمانه‌زنی ها این است که فعلا آقای ترامپ تمایل به توافق و مذاکره نداره، در حال حاضر دوست داره بر اساس این گمانه‌زنی ها تا این فشار اقتصادی را نگه داره روی جمهوری اسلامی تا انتخابات میان دوره هم بگذره، انتخابات میان دوره که در خزان امسال برگزار میشه، طبعا برای آمریکایی ها و پایگاه اجتماعی و رای دهندگان آمریکایی مهم است. آقای ترامپ نمیخواهد اونها را از دست بدهد، اما گمانه‌زنی های رسانه این است که در آستانه انتخابات این مسئله را، تنگه هرمز را همینطوری به نحو نگه داره، از سرخط ها تا حدی دور باشه تا این انتخابات بگذره. بعد از اینه که انتخابات بگذره آمریکا ممکن است که با دست بازتر گزینه ها و در واقع راه های بدیل داشته باشه. در عین حال خب میدانیم که سنتکام تصاویری از سوختگیری جنگنده های آمریکایی در خاورمیانه منتشر میکنه، بخش زیادی از سلاح‌ها و تجهیزات آمریکایی داره وارد خاورمیانه میشه که برخی این رو هم نشانه از این میدانه که به این زودی ها خبری از بازگشایی این گره از راه دیپلماتیک نیست.
1: اما بازم زمان نیاز است، منتظر بمانیم که این تنش‌ها به کجا می انجامد. تشکر از خودت عارف یعقوبی، همکارمان از واشنگتن. دربار سلطنتی نروژ اعلام کرد هارالد پنجم پادشاه این کشور سپر روز جمعه در 89 سالگی در بیمارستان دانشگاه اسلو درگذشت. مردم در نزدیک کاخ شاهی با گذاشتن گل یاد او را گرامی داشتند. هارالد 35 سال پادشاه نروژ بود. دادگاه پادشاهی نروژ هاکون 53 ساله را به عنوان پادشاه و نوه او شادختن گریت الکساندر 20 ساله را ولی عهد جدید اعلام کرد. مهران عباسان همکارمان از استاکهلم با ما هست در برنامه. مهران، خودت بگو در مورد جایگاه پادشاه نروژ که چقدر بین مردم عزیز بود و امروز که دیگر در بین مردم نیست، فضا چگونه است در نروژ؟
6: خب هارالد پنجم فقط رئیس تشریفات یا پادشاه کشور نبود، طی 35 سال سلطنت برای خیلی از نروژیا تبدیل شده بود به یک چهره آشنایی قابل اعتماد، کسی که در جشن‌های ملی کنار مردم بود، در مسابقات ورزشی حضور داشت و در روزهای سخت معمولاً سعی می‌کرد صدای آروم و مشترک جامعه خودش باشه. برای همین از صبح که این خبر درگذشت اعلام شده، فضای نروژ کاملاً تغییر کرده، پرچم‌ها نیم‌افروشته شده، مردم در اصل مقابل کاخ سلطنتی گل می‌ذارن، ناقوس کلیساها در سراسر کشور به صدا در اومده. خب هارالد 89 ساله پس از مدتی قبل که با مشکلات جسمی روبرو بود، از 17 آگست در بیمارستانی بستری بود و از دیروز که مشخص شد وضعیتش بسیار وخیمه، نهایتاً کاخ سلطنتی اعلام کرد که امروز ساعت 6:35 دقیقه صبح در بیمارستان درگذشته. نخست وزیر نروژ هم در واکنشی گفت یک ملت به سوگ نشسته و تاکید کرد که هارالد بیش از 3 دهه در خدمت کشورش بوده و تونسته رابطه نزدیکی با مردم ایجاد کنه. خب دولت هم از امروز تا پایان مراسم خاکسپاری دوره سوگواری رو اعلام کرده. باید بگم انتقال سلطنت در نروژ خیلی سریع و بدون خلأ انجام میشه، یعنی دقیقاً از لحظه ای که هارالد درگذشت، پسر 53 سالش هاکون پادشاه شد و حالا این رو هم مشخص کرده که هاکون اشاره کرده که رسما هاکون 8 پادشاه نروژ خواهد بود و شعار پدرش رو هم حفظ کرده، یعنی اینکه همه چیز برای نروژ. این همون شعاریه که چند نسل از پادشاهای نروژ اون رو استفاده کردن. البته در نروژ قرار نیست مراسم تاجگذاری، یعنی یک تاجگذاری باشکوهی مثل بریتانیا برگزار بشه. پادشاه جدید طی روزهای آینده در پارلمان سوگند یاد میکنه و مطابق قانون اساسی عمل میکنه و ممکنه بعدا هم در یک مراسم مذهبی برای آغاز سلطنتش در واقع مراسمی برگزار بشه. در مورد هارالد هم کشور تا مراسم خاکسپاری در سوگ ملی مردم فرصت خواهد داشت برای ادای احترام به پیکر پادشاه به کلیسا و کاخ برن. مراسم خاکسپاری هم در کلیسای جامعه اسلو قرار برگزار بشه و بعد پیکر هارالد در مقبره سلطنتی قلعه آرشوست به خاک سپرده میشه. تاریخ دقیق مراسم خاکسپاری هنوز اعلام نشده. گفته میشه کارشناسان یا رسانه ها اشاره دارن بین 10 تا 14 روز آینده احتمالاً این مراسم برگزار میشه و تا اون روز مردم نروژ در سوگ هستن.
1: تشکر از خودت مهران عباسیان، همکارمون از استاکل. ما باید بگم جریان خودت جزئیات میدادی، تصاویر زنده داشتیم از مقابل کاخ نروژ که مردم اونجا برای سوگواری جمع شده بودند. چراغان در لندن برای نخستین بار از هوش مصنوعی به صورت زنده در جریان یک عمل جراحی پیچیده مغز استفاده کردند. این فناوری با ترسیم نقشه دقیق از مغز به چراغان در برداشتن تومور یک بیمار 48 ساله کمک کرد. این تجربه موفق چشم‌انداز استفاده گسترده‌تر از هوش مصنوعی در پزشکی را تقویت کرده است. سمیه ولی‌زاده گزارش می‌دهد.
7: اینجا هوش مصنوعی از یک ایده به ابزاری برای نجات جان انسان تبدیل شده است. در لندن جراحان برای نخستین بار از هوش مصنوعی به صورت زنده و در لحظه هنگام یک عمل جراحی مغز استفاده کردند. یک بیمار 48 ساله توموری حدوداً 11 میلیمتری در قده هیپوفیز داشت. دقیقاً در نزدیکی عصب‌های بینایی و رگ‌های حیاتی مغز، جایی که گاهی فقط 1 میلیمتر خطا می‌تواند به نابینایی یا آسیب‌های جدی منجر شود.
8: وقتی پس از عمل به هوش آمدم، می‌توانستم همه چیز را در اتاق با وضوح ببینم.
7: در جریان این جراحی، هوش مصنوعی با تحلیل تصاویر زنده دوربین، عصب‌ها، رگ‌ها و ساختارهای حساس را دقیقاً برای جراح مشخص کرد. این فناوری جایگزین پزشک نشد، بلکه به عنوان یک دستیار همزمان عمل کرد تا جراح تومور را با دقت بی‌نظیر خارج کند. با وجود نتایج امیدوار کننده، این فناوری هنوز در مرحله پژوهشی قرار دارد و نیازمند آزمایش‌های بالینی بیشتری است. در مقابل این پیشرفت‌های تدریجی، ایلان ماسک تصویر بسیار بلند پروازانه تری از آینده ترسیم می کند. او در مصاحبه جدید با مجله اکونومیست پیش بینی کرد که ربات‌های انسان نما تا 3 سال آینده عمل کرده بهتری از برترین جراحان انسان خواهند داشت.
9: ظرف 3 سال آپتیموس میتواند از بهترین جراحان انسان بهتر شود و تعدادشان از کل جراحان جهان بیشتر باشد. پس پزشکی خواندن شاید بیفایده شود.
7: این پیش بینی هنوز در حد یک ادعاست و برای تحقق آن شواهد بیشتری لازم است. اما آنچه در لندن اتفاق افتاده نشان می‌دهد هوش مصنوعی دیگر فقط محبوس در آزمایشگاه نیست. حالا در اتاق عمل کنار جراح می‌ایستد و در سرنوشت سازترین تصمیم‌ها او را یاری می‌کند.
1: پانا خبرها در این ساعت سپاسگزار است. ما از شما که بیننده بودید همچنان خبرهای ورزشی را با همکارمان شرور سروری دنبال کنید. افغانستان اینترنشنال را همراه باشید.
10: رادیو افغانستان اینترنشنال.
11: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
10: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
12: یک دقیقه خبر.
13: عبداللطیف نظری معاون وزارت اقتصاد طالبان گفت است که سیاست تعامل جامعه هزاره و شیعه با اداره طالبان به خیر کشور و در راستای منافع ملی است. او میگوید که مشکلات موجود از روی گفتگو و عقلانیت قابل حل است. نظری روز پنجشنبه ویدیوی سخنرانی خود در اکس منتشر کرد و نوشت که سیاست تعامل میان جامعه هزاره و شیعه با نظام به خیر کشور و در راستای منافع ملی است. برای هر مشکل یک رای حل وجود دارد. او این اظهارات را در جریان دیدار با شمار از باشندگان بامیان مطرح کرده است. او در این ویدیو گفته که تلاش برای حل برخی مشکلات که اخیراً با وجود آمده جریان دارد. او گفته که امیدوار است این تلاش ها سبب شود تا دشمن نتاند بین جامعه شیعه و هزاره با نظام گسست ایجاد کند.
14: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
15: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
16: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
14: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
17: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
12: یک دقیقه خبر.
13: بر اساس سندی که نسخه آن به دست افغانستان تا نشان رسیده است، وزارت مخابرات طالبان به اداره دولتی افغان تلکام و شمار از شرکت‌های خصوصی مخابراتی دستور داده است که تمامی فعالیت‌های مرتبط با توسعه، ترمیم و زیرساخت‌های شبکه اینترنت فایبر نوری تا ادلاع بعدی متوقف شود. این نامه که از سوی ریاست توسعه فایبر نوری وزارت مخابرات طالبان صادر شده، گسترش و توسعه شبکه فایبر نوری، انتقال، تغییر مسیر، ایجاد مسیرهای جدید، اتصال، نصب، نگهداری و ترمیم و دیگر فعالیت‌های مرتبط با این شبکه را تا اطلاع ثانوی منع کرده است. در این نامه شرکت‌های مخابراتی خواسته شده که از هر گونه فعالیت در بخش شبکه اینترنت فایبر نوری خودداری کنند.
11: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
10: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: شنونده های عزیز، درود و شب بخیر. شنونده خبرهای ساعت 7:30 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال با من مرسل سیاس هستید. امروز جمعه 6 سنبل است که مصادف می شد با 28 آگوست 2026 میلادی. در این یک ساعت خبر و تحلیل در نخست می پردازیم به دعوت ایران از مقام های جبهه مقاومت ملی در یک نشست رسمی در تهران. سپس از درگیری ها در بغلان می گوییم که طالبان ادعای کشته شدن چند فرمانده جبهه مقاومت ملی را مطرح کرده، در حالی که جسدهای شماری را به نمایش عمومی گذاشتند. و در ادامه هشدارهای سازمان ملل درباره فقر و تشدید گرسنگی مردم در افغانستان زیر حاکمیت طالبان را هم بررسی خواهیم کرد. سایر خبرها از افغانستان، منطقه و جهان و رویدادهای ورزشی هم خواهیم داشت. در نخست توجه کنید به سرخط مهمترین خبرها. دعوت تهران از چهره های مخالف طالبان. حضور یک عضو ارشد جبهه مقاومت در نشست حکومتی ایران با واکنش های همراه شد. عملیات طالبان علیه جبهه مقاومت در بغلان. طالبان با ادعای کشتن چندین نفر، اجساد 2 نفر را در بازار ولسوالی خوست به نمایش عمومی گذاشتند. افغانستان زیر حاکمیت طالبان درگیر بحران چنگلایه. سازمان ملل میگوید میلیون ها شهروند افغانستان با پیامدهای روانی گرسنگی و آوارگی دست و پنجه نرم میکنند. و شمار کشته شدگان سیل در نیپال به 475 نفر رسید. مشروع خبرها در ابتدا توجه کنید به خبری که همین اکنون به دسترس ما قرار گرفت. دست کم 2 منبع در مرکز ولایت لغمان از وقوع یک انفجار در شهر مهترلام خبر دادند. آنها به افغانستان انترنشنال گفتند که این حادثه روز جمعه حوالی ساعت 5 بعد از ظهر به وقت محلی در 4 راه اسمت در شهر مهترلام رخ داده. تا اکنون درباره نوع انفجار و تلفات احتمالی جزئیاتی در دست نیست. یکی از منابع میگوید صدای انفجار تا مناطق دور شنیده شده است. ویدیوهای منتشر شده از محل نشان می‌دهد آمبولانس ها به محل رسیدند و زخمیان را انتقال می‌دهند. مقام های طالبان در لغمان درباره این رویداد چیزی نگفتند و هیچ گروهی مسئولیت آن را نپذیرفته است. جمهوری اسلامی ایران مولوی حبیب الله حسام عضو رهبری جبهه مقاومت ملی و جواد صالحی عضو شورای علمای شیعه افغانستان را به نشست شورای عالی مجمع جهانی بیداری اسلامی در تهران دعوت کرد. این نشست روز جمعه 6 سنبله با عنوان مسئله فلسطین در اندیشه امام شهید امت برگزار شد. خبرگزاری فارس میگوید 27 مهمان خارجی از افغانستان و کشورهای دیگر در آن حضور داشتند. مولوی حبیب الله حسام مسئول شورای علمای جبهه مقاومت ملی و رهبری احمد مسعود است. او پیش از سقوط نظام جمهوریت ریاست مجمع علمای افغانستان را بر عهده داشت و اکنون در ایران زندگی میکند. جواد صالحی عضو شورای علمای شیعه افغانستان و مدیر حوزه علمیه رسالت در کابل است. رسانه‌های ایرانی می‌گویند که مسئله فلسطین، تحولات اخیر جریان‌های مورد حمایت ایران در خاورمیانه و راه‌های حمایت از فلسطینی‌ها از موضوع‌های اصلی این نشست بود. فرمانده امنیت طالبان در بغلان می‌گوید که نیروهای این گروه در عملیاتی در بغلان 2 فرمانده جبهه مقاومت ملی را در ولسوالی نهرین این ولایت کشتند. طالبان هویت این 2 فرد را شمس و بابا معرفی کرده. فرمانده امنیت طالبان در بغلان روز جمعه 6 سنبله اعلام کرد که در عملیات شب گذشته در منطقه 4 سای مربوط به حوزه کوهگدای ولسوالی نهرین 2 عضو ارشد جبهه مقاومت از جمله فردی به نام شمس مشهور به خرابات و فرماندهی به نام بابا کشته شدند. و گفته طالبان شمس مسئول نظامی جبهه مقاومت در ولسوالی های نهرین، بورگه و جلگه و بابا مسئول نظامی این جبهه در ولسوالی نهرین بودند. از ما سرگند گزارش می‌دهد.
1: نبردها و درگیری‌های پنهان و آشکار میان طالبان و مخالفان مسلح این گروه همچنان در شمار از ولایت‌های افغانستان ادامه دارد. هر 2 طرف از وارد کردن تلفات با یکدیگر سخن می‌گویند. و در تازه ترین مورد طالبان از کشته شدن 4 عضو جبهه مقاومت ملی در ولایت بغلان خبر دادند. طالبان میگویند این افراد در 2 عملیات جداگانه در ولسوالی های نهرین و خوست بغلان کشته شدند. فرماندهی امنیتی طالبان در بغلان ادعا کرده که در عملیات ولسوالی نهرین دو فرمانده جبهه مقاومت، از جمله فرد به نام شمس مشهور به خرابات و فرد دیگر به نام بابا جان باختند. همزمان تصاویر منتشر شده از ولسوالی خوست بغلان نشان می دهد که طالبان دو جسد را در بازار دعابی این ولسوالی به نمایش گذاشتند. برخی منابع محلی به افغانستان انترنشنال گفتند دو فرد کشته شده در ولسوالی خوست افراد ملکی بودند. طالبان اما آنان را اعضای جبهه مقاومت معرفی کرده و گفتند که در حال برنامه ریزی برای انجام عملیات نظامی بودند. نمایش اجساد در محضر عام و ادعاها درباره احتمال کشته شدن افراد ملکی نگرانی های را برانگیخته است. این اقدام در حال صورت می گیرد که نهادهای حقوق بشری در گذشته نسبت به نمایش اجساد و مجازات های علنی از سوی طالبان انتقاد کردند. سایه تشدید درگیری ها، احتمال آسیب رسیدن به غیر نظامیان و استفاده تبلیغاتی از چنین رویدادهای افزایش می یابد.
2: برای طالب مهم نیست که ملکی است یا یک شخص غریبکار است، برای اونا مهمی است که بتانن مردم از نگاه روحی و روانی زیر فشار قرار بتن تا از این نگاه مانی شوند که نا به جبهات مسلم مخالفشان نپیوندن. خب شما انزجار و نفرت مردم را میبینین، روز به روز جبهات مخالف تقویت پیدا میکنه و اینا حتی جغرافیا را از دست دادن. فکر کنم که این جنایت طالب ادامه خواهد داد و دست به کشتارهای ملکی قرار که قبل از به قدرت رسیدنشان نمی کار میکردن، در هر انتحار اینا به صدها هم وطن بیگران ما شهید میشدن و حالا هم به مو شیوه اینا ادامه میتن.
1: عملیات بغلان یک رویداد منفرد نیست، بلکه بخش از ادامه رویارویی میان طالبان و جبهه مقاومت است. پیش از این در یک کمین طالبان در سالنگ شمالی، حسیب بنشیری فرمانده برجسته جبهه مقاومت همراه با دو تن از همراهانش کشته شدند. جبهه مقاومت ملی پیش از این اعلام کرده بود که در حمله نیروهایش به یک موتر طالبان در شهر فیض‌آباد بدخشان سه عضو این گروه کشته و دو تن زخمی شدند. طالبان همچنان با رویکرد سختگیرانه در برابر جبهه های مخالف عمل می کند و در مقابل جبهه های ضد طالبان نیز از ادامه و گسترش حملات خود در نقاط مختلف کشور خبر می دهد. وضعیت که نشان می دهد رویارویی میان دو طرف وارد مرحله فرسایشی و دراز مدت شده است. اسما سرگند، لندن.
0: این موضوع را همچنان همکارم رئوف اجمل در گفتگو با هارون سمرقندی فعال سیاسی در میان گذاشته و از او در مورد چگونگی این رویدادها و همچنان هدف طالبان از نمایش دادن اجساد و قربانیان در ملای عام پرسیده.
3: طوری که شما در جریان هستید، افراد حکومت پشتون محور گروه روسی و فاشیستی طالبان امروز و دیروز دست به برخی قتل و کشتار در شهرستان های نهرین و خوزستان و بغلان زدند. در شهرستان و خوست ابتدا می خواهیم بگویم که چون قضیه بسیار ملکی است، پس از اینکه در بدخشان قیام‌های مردمی صورت گرفت و در کوچه و کنار قیام‌ها بر علیه حکومت پشتون محور گروه روسی و فاشیستی طالبان ادامه داره و این گروه خواستن که بیشتر دست به سرکوب بزنند. حالا دیگه طالبان محلی هم که مصدرانشان است، اونا به فرمانشان گوش نمیدن. بیشتر کشتارها توسط افراد پشتون سمت جنوب طالبات جنوبی صورت میگیره. در شهرستان خوست دو تن از جوانان که سن سالشان هم خرد بود، معمولا مشکلات فشارهای دشواری اقتصادی زیاد است، اینا خواستن که برن برای کار برای معادن در بدخشان. از شهرستان که برن برای کار برای معادن در بدخشان. از شهرستان خوست به جانب شهرستان فرنگ مسیر است به نام کوتل یول. به این مسیر اینا در حرکت بودن که از اونجا می روند به شهرستان مرسج در سان تخار، به این سلسله هم تا بدخشان در معابن تخار بدخشان خود را برسانند. چون در این مسیر گرگ یا پلنگ حیوانات درنده وجود داره، این جوان ها با خود یک تفنگ شکاری چرایی داشتن. بعد افراد سمت جنوب طالبات پشتون به مسیر رای این نوجوان ها را به قتل می رسانند و با پایکر از اینا با نهایت به حرمتی رفتار میکنن، میرن در قسمت چوک دوبی شهرستان خوست و محبس شهرستان خوست میاندازن به منظور ترساندن مردم که گویا اگر شما بر علیه حکومت پشتون محور بخواین قرار بگیرین بسیار سریع کشته میشین و با پایکرهایتان به حرمتی میشه. اما رقمی که در برابر پایکر حسیب پنجشیری و یارانش به حرمتی کردن، چون این روش بسیار مشهود

0: افراد حکومت پشتون محور میتونسته باشه پشتی طالبان است طول دوره کینات قبول کرده.
1: پیش از اینکه به مسئله ولسوالی نهرین بریم، من میخواستم که این مسئله از شما بپرسم که از منظر اخلاقی و فرهنگی به نمایش گذاشتن جسدهای کسایی که حتی شما میگین که افراد ملکی بودن در بازار دوابی چقدر توجیه پذیر است و چه تصویری از طالبان به نمایش میگذاره؟
0: بله، یا من نظر اخلاقی و من نظر شرعی و دینی با مخاطب بسیار پرسش ها زیاد است. در میان ما در کشورهای یکی از کشورهای خاورمیانه زندگی میکنم، در اینجا بسیار زیاد بین مردم بسیار پرسش است که یعنی قرآن را که طالبان میخواهند با قرآن مسلمان ها چرا زیاد متفاوت است و همین قرآن حکومت پشتون محور نوید بسی طالب و اخلاق از اینا کاملا اخلاق با اخلاق سایر ملتها جامعه بشری متفاوت است، با مسلمان ها متفاوت است. با اون خاطر اونا از یک اخلاق بسیار بدوی، از یک اخلاق زشت، درندخویی، حیوان صفتی که هیچ گونه کرامت انسانی و اسلامی را مد نظر نمیگیره، چون مسئله دشمنی بین ما و اونا وجود دارد. ولی هر یک باید به قانون جنگی پابند باشند، در یک قانون باید پابند باشه، چی قانون شریعت اسلامی باشه و چی قانون بشری باشه، چی اعلامیه های جهانی برای حرمت به پیکر قربانی ها و پیکر دشمن ها. ولی اونا بر هیچ چیز اعتقاد ندارد، فقط قوانین قبیلهی پشتون ولی است که اونا با نهایت زشتی و خشونت حیوان صفتی متاسفانه رفتار میکنند و مردم بترسند، در حالی که مردم نمیترسند. 5 سال پیوسته قتل، کشتار، شکنجه، مگر برعکس مردم نترسیدن، مردم هنوز شجاعتر شدن، مردم هنوز بترستر شدن و اونا با مبارزه خلیدانه میترن.
1: بله، و در ولسوالی نهرین چه کسایی کشته شدن و تا جایی که گزارش هایی را که ما دریافت کردیم از فرماندهان جبهه مخامس ملی بودن؟
0: بله، از دستان فرماندهان بزرگ نبودن، دو تن از سپاهیان یا مبارزین که در راه دفاع از پاسداری میهن جامعه خود را سپردن در یک حمله ای که طالبان صدمه کرده بودند، اونا به مقاومت شدید که تا برکت مهمات کار داشتن تلفات را به افراد پشتون محور رساندن، بعد خودشان جان سپردن. گپ به اینجاست که اینا به سلسله به تداوم فرماندهان و مبارزین قبلی که پرچم را نگواندن به زمین بفته و اینا به دست گرفتن، سلسله را ادامه دادن. در منطقه کوکگدای شما قبل هم قبل هستیم فرمانده سبب و فرماندهان و سپاهیان زیاد دیگری هم در اینجا جان خود فدا کرده بودن در رای میخن و جوانان دیگر هم تداوم از این مسیر شده. ما میلیون ها انسان، دست کم 20 میلیون پارسی زبان در کشور ما وجود داره که برای دفاع از سرزمین هویت زبان خود میرزمد. این تسلسل ادامه داره.
1: بله، آقای سمرخندی، برمیگردید به مسئله نهرین و خوست. میخواستم که ایره از شما بپرسم چرا جبهه مقاومت ملی در هفته‌های اخیر بیش از گذشته گوی کشته شدن فرماندهان و چهره‌های کلیدی خود بوده، از اسیر پنجشیری گرفته حالا هم در بغلان؟
0: خب ما میتونیم به چند بخش تقسیم کنیم دلایل زیاد. یک بخشش که منتقدین و انتقادات را که متوجه جبهه می‌سازه که به قولی که باید و جبهه در یک سطح بسیار گرسیو و سرده در برابر یک دشمن قرار داره و باید برسمه و مشاورت ها و مشاورت دیگه بسیار تخصصی باید دریافت بکنه، مخبترین افراد که باید از در کنار از اینا باشه به اسم مشاورین نظامی و امنیتی تا در یک سطح بزرگی را که باید پشتون محور به جنگ میپردازه طبعا اونا باعث یک کشور در دست دارن و کشورهای دیگه جهان با اونا همکاری میکنه، امکانات بسیار فراوان جسوسی نظامی و امنیتی در اختیار دارن و لازم است که جبهات مخالف هم از دست کم یا اقدامات مستشاری از جانب کشورها یا گروهها یا شرکتهای بسیار فوق‌العاده توانا برشان ارائه شد.
2: 4 منبع شامل یک عضو طالبان و 3 شیعه اسماعیلی به افغانستان انترنشنال گفتند که نیروهای طالبان در ولسوالی وافان بدخشان پیروان مذهب اسماعیلی را مجبور می کنند که مواد سوخت و 2 کندک نظامی بدهند. این کندک ها در براغیل و قلعه پنجه مستقرند و هر کدام 4 تا 5 توده دارند. منابع گفتند که مردم به خصوص اسماعیلیان محل مجبورند مواد سوخت مورد نیاز بخاری های این نیروها را تامین کنند. به گفته منابع اگر چوب سوخت این واحدهای نظامی دیر برسد یا ذخیره آن تمام شود، طالبان برای تامین چوب بر ساکنان اسماعیلی مذهب فشار وارد می کنند و گاهی با تهدید و زور متواصل می شوند. خانواده های که چوب ندارند ناچارند آن را از دیگران بخرند. طلعت بیگ مصدقوف دبیر کل سازمان پیمان امنیت جمعی درباره وضعیت مرز افغانستان و تاجکستان ابراز نگرانی کرد. او گفت که نخستین محموله های سلاح و تجهیزات برای تقویت مرز تاجکستان و افغانستان پاییز امسال به دوشنبه تحویل داده می شود و گفته او روسیه نقش اصلی را در تامین این تجهیزات بر عهده دارد. او با خبرگزاری تاس گفت اگر خدای نکرده اتفاقی در آنجا رخ دهد، این تنها مشکل تاجکستان نخواهد بود، بلکه مشکل همه کشورهای عضو سازمان و همچنان دیگر کشورهای عضو جامعه کشورهای مستقل مشترک المنافع خواهد بود. مصدقوف گفت کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی در باره فهرست سلاح‌ها و تجهیزات کشنده و غیر کشنده مورد نیاز تاجکستان با توافق رسیدند. این تجهیزات در چارچوب برنامه هدفمند بین دولتی برای تقویت مرز تاجکستان و افغانستان ارسال می شود. حکومت بریتانیا اطلاعات مربوط به سراج الدین حقانی رهبر شبکه حقانی و همچنان معلومات مربوط به جلال الدین حقانی رهبر سابق این شبکه و پدر سراج الدین حقانی را در فهرست تحریم های افغانستان بروز رسانی کرد. لندن میگوید سراج الدین و جلال الدین حقانی همچنان مشمول تحریم ها هستند و محدودیت های مربوط به مسدود شدن دارایی ها و ممنوعیت سفر آنان پابرجاست. بر اساس این اطلاعات، این اقدام به معنای حذف و سراج الدین یا جلال الدین حقانی از فهرست تحریم ها نیست و تنها برای بروز رسانی مشخصات شناسایی آنان انجام شده است. نظیفه حقپال این خبر را دنبال کرده.
3: است که اول بدانیم که بریتانیا با تعصیب تحریم هایی که سازمان ملل متحد علیه آزای طالبان در زمان جنگ و شورش که اینا وضع کرده بود به اساس زو تحریم های طالبان را در لستشان یعنی آزای طالبان تعدادشان بیشتر از 100 نفر است که در امروز گزارش یا حداقل فرست جدیدی که نشر شده است در ایجا فقط دو نفره که سراج الدین حقانی و پدرش رئیس شبکه حقانی جلال الدین حقانی را اطلاعات تازه که به دستشان آمده او را نشر کردن یا بروز رسانی کردن، به این معنا که مثلا پاسپورت جدید سراج الدین حقانی داره، پاسپورت جدیدش یا بعضی تغییرات دیگه که در سمتشان آمده ای را تازه کردن و نشر کردن. ای به این معناست که تحریم هایی که بریتانیا بر آزای طالبا وضع کرده بود، از جمله مسدود شدن دارایی هایشان، ممنوعیت سفر، ای تحریم ها پابرجاست و ای را در وبسایت وزارت خودان و در همون لست صفحات رسمی خودان دوباره نشر کردن.
4: اما جالب است نطفه از جلال الدین حقانی یاد کرده که در یک گزارش نام جلال الدین حقانی هم است، اما اونا که فوت کرده
3: دقیقا خب به اساس قوانین این کشورها هنوز هم اینا امو گفتن که فوت کرده، اما در این زمان اینا اطلاعاتی که لازم باشه اینا بروز رسانی میکنن. اما از طرف دیگه ما باید ای را هم بدانیم که این بروز رسانی خودش حاوی یک سلسله پیام هاست، به این معنا که بریتانیا تلاش داره که ما میفهمیم که بعد از 2020 و 2021 بریتانیا از اتحادیه اروپا وقتی که خارج شد، قوانین بریتانیا تابع قوانین اتحادیه اروپا نیست و قوانین داخلی خودشان که بیشتر امو تحریم هایی که ملل متحد با آزای طالبا و دیگه افرادی که در لست در شکل جهانی وجود داره با او اساس را تعقیب میکنن.
2: اسحاق‌دار وزیر امور خارجه پاکستان در سفر به لندن نگرانی اسلام‌آباد درباره تهدیدهای تروریستی از خاک افغانستان را با مقام‌های ارشد بریتانیا در میان گذاشت. او در دیدار با اد ملبند وزیر خارجه و جاناتان پال مشاور امنیت ملی بریتانیا درباره افغانستان و امنیت منطقه گفتگو کرد. او در دیدار با ملبند گفت گروه تروریستی فعال در افغانستان تهدیدی برای صلح و امنیت پاکستان هستند. دو طرف همچنان درباره تحولات افغانستان و خاورمیانه گفتگو کردند. در این دیدار با جاناتان پال دو طرف همکاری پاکستان و بریتانیا در زمینه مبارزه با تروریسم و امنیت را بررسی کردند و بر تقویت تبادلات اطلاعات و رایزنی درباره تحولات امنیتی منطقه تاکید کردند. پاکستان در ماه‌های اخیر بارها طالبان را متهم کرده که به گروه‌های مسلح مخالف این کشور اجازه فعالیت در خاک افغانستان را می‌دهد. لورل میلر، دیپلمات پیشین آمریکایی، و گریم اسمیت، تحلیلگر پیشین گروه بین‌المللی بحران، در پادکست افغانستان پس از آمریکا در مجله فارین افیرز تأکید کردند که فراموش شدن جنگ افغانستان ارزیابی تصمیم‌ها و اشتباهات دو دهه حضور ایالات متحده در این کشور را دشوار کرده. میلر میگوید آمریکا برای دو دهه نیروهای انسانی و منابع مالی گسترده را در افغانستان مصرف کرد، از حکومت پیشین حمایت کرد، نیروهای امنیتی ساخت و عملیات ضد تروریسم پیش برد. با این حال پس از خروج نیروهای آمریکایی، افغانستان به سرعت از اولویت سیاست خارجی واشنگتن کنار رفت. به باور او این تغییر ناگهانی پرسش‌های مهمی درباره تصمیم‌های راهبردی آمریکا ایجاد می‌کند. شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. سازمان ملل متحد و نهاد پژوهشی ریچ در ارزیابی تحلیلی جدید خود که روز پنجشنبه 5 سنبله منتشر کرد، هشدار دادند که تداوم گرسنگی، آوارگی و خشکسالی سلامت روان مردم افغانستان را به شدت تهدید می کند. بر اساس این گزارش، 21.9 میلیون نفر در افغانستان نیازمند کمک های فوری بشردوستانه هستند. طبق این ارزیابی تحلیلی که در وبسایت امدادرسانی سازمان ملل یا ریلیف ویب بازنشر شد، 45% از جمعیت افغانستان در سال 2026 با بحران شدید انسانی مواجه هستند. نقش اصلی را در این میان ناامنی شدید غذایی ایفا می کند. به طوری که پیش بینی می شود 17.4 میلیون نفر با بحران آمار حاد گرسنگی روبرو شوند. از این تعداد 4.7 میلیون نفر در وضعیت اضطراری قرار دارند که رقم بیش از 2 برابر سال گذشته است. همکارم این موضوع را با بی‌نظیر پویا، روانشناس بالینی، در میان گذاشته.
5: آمار بسیار زیاد تکان دهنده است و متاسفانه ما همیشه شاهد خبرهای ناگوار از هر گوشه، مخصوصا سلامت روان در قسمت افغانستان هستیم. خب همه قسم که خودتان هم ذکر کردین، فقر و گرسنگی تنها بحران اقتصادی یا جسمی نیست، مستقیما روی روان انسان تاثیر میگذاره. به طور مثال گفتین چطور میتونن این تحت تاثیر قرار بدن؟ مثلا فردی که به طور مداوم نگران تامین غذا باشه، نگران ازی باشه که مثلا مسکنشان اوکی است یا نیست، یعنی از یک جای به جای دیگه آواره میشن و نیازهای اولیشان مثلا خوراک، پوشاک، همون محلی که زندگی میکنن، وقتی اینا به صورت مداوم، به صورت همیشگی اینا تحت تاثیر قرار میگیرن، خود بدن سوق داده میشه به سمت استرس مزمن که این خودش وقتی به صورت طولانی مدت فعال بانه یا همه استرس مزمن داشته باشه، میتونه منجر شه به استراب، افسردگی، اختلالات خواب، خلق و خوی تحریک پذیر و همچنان کاهش تمرکز و دیگه ای که خیلی چیزی که واقعا بیشتر در اینا ممکن است اتفاق بفته ای که تمرکزشان کاهش پیدا میکنه، احساس درماندگی میکنن و کلن از آینده، از ای که فردا چی اتفاق ممکن برشان بفته، به صورت کلی ناامید میشن که متاسفانه نظر به همی کارها و برنامه هایی که ما داریم و اجرا میکنیم، اینها یکی از عواملی که میتونه تاثیرگذار باشه فعلا روی زمین کسایی که افکار خودکشی دارن و خودکشی ها هم که متاسفانه افزایش پیدا کرده در افغانستان، یکی از عامل عمدیش همی است که اونا فقر و گرسنگی دارن و فقر و گرسنگی به حد از که اینی اونا به حد، یعنی از خانواده خود، کسایی که مثلا مسئولیت خانواده و اطفال خود را به حد ناامید میشن که متاسفانه نمیتونن یعنی تأمین کنن، رو میارن به یکی مثلا به زندگی خود پایان بتن یا زندگی کلن ناامید و دلسرد میشن متاسفانه. و همه قسم که در گزارش ها هم آمده از اینا، کودک ها یعنی بیشترین آسیب را میبینه متاسفانه.
1: بله خانم پویا، اجازه بتین در رابطه با کتگوری های سنی پسانتر صحبت کنیم. من میخواستم این را بپرسم که تأثیر یامل ها چگونه و در چه حدی است؟ آیا میشه یک دستبندی هم کن، میتونیم یک دستبندی کنیم که این مسئله به یک بیماری را اونی تبدیل میشه و یا هم در حد عادی میباشه؟
5: نه متاسفانه همه قسم که من هم در صحبت های قبلی یادآور شدم، اینا در مرحله اول اینی از امو استرس های روزمره شروع میشن، نیک مثلا فردا ما چی بخورم، فردا کجا باشم، چی کنم چی نکنم، ولی در طولانی مدت این تبدیل میشه به یک استرس مزمن و این خودش وقتی استرس مزمن بیش از حد طول بکشه و طولانی شود، خوب خواب درست نداشته باشی، تمرکز درست نداشته باشی، تبدیل میشه به اختلالات یا همون مریضی های روانی که میشه مثل استراب که همیشه بیقرار هستن، افسردگی های مزمن، اختلالات خواب و همین موضوعات. حتی گفتم در همون مراحل پیش رفته افکار خودکشی هم میتونه که ایجاد شود در افراد، چون وقتی یک فرد از زندگی ناامید میشه و در هیچ دری یعنی برش باز نیست و متاسفانه نمیتونه کار بکنه، خب طبعا روی میارن به افکار خودکشی و مواردی که واقعا خیلی شدیدتر و بیشتره.
1: بله، در گزارش همچنان دستبندی از دستبندی سنی هم دیده میشه، مثلا گفته کودکان و نوجوانان هم از فقر متاثر میشه و به نحوه روی محرومیت های آموزشی تا اثر میگذاره. کودکان و نوجوانا چگونه مثلا به دلیل فقر و سوی تغذیه میتونه که با مشکل روانی روبرو شون؟
5: خب 100% هم تاثیر خیلی عمده دارن. مثلا اینکه خب اگر یک کودک یا نوجوان، خب اینا در حال رشد هستن، چی از نگاه فکری چی از نگاه جسمی، اینها یعنی بیشتر نیاز دارن که هم از لحاظ غذایی مورد تامین قرار بگیرن، از لحاظ عاطفی و هم از هر لحاظ دیگه. و وقتی کودک ها نتونن مثلا تغذیه درست داشته باشه و همیشه اینا هم در استرس باشن که نتونه که غذا بخوره، شب چی بخوره، فردا چی بخوره و مقسم به فقر و گرسنگی اینا دست پنجه نرم کنه، این خودش هم در چون در دوره رشد هستن و استرس طولانی مدت از این موارد و نگرانی داشته باشن، میتونن روی حافظه، روی تمرکز، روی یادگیریشان و همچنان روی خلق و خو و هیجاناتشان تأثیر گذار باشه که پیامدهایش متأسفانه گیریشان رو مختل کنه که آثار از این محرومیت ها و فقر و گرسنگی میتونه در طول سالها زندگی از اینا رویشان باقی بمانه.
6: در همین حال عبدالسلام حنفی معاون اداره طالبان میگوید که در 5 سال گذشته بیش از 8 میلیون افغان از کشورهای همسایه به افغانستان برگشتند. او از نهادهای امدادرسان خواست که در حل مشکلات این افراد مسئولیت خود را انجام دهند. حنفی این سخنان را در دیدار با یاسمین پرادیسیموز از مقامهای کمیته بین المللی صلیب سرخ و یوهانیس بریور معاون مسئول این کمیته در افغانستان بیان کرد. حمدالله فطرت معاون سخنگوی طالبان پنجشنبه گفت که دو طرف در این دیدار درباره وضعیت و نیازهای زندانیان و افغانهای بازگشته از کشورهای همسایه گفتگو کردند. حنفی گفت که در کنار رسیدگی به نیازهای زندانیان باید حقوق اسلامی و انسانیشان هم تأمین شود. نصیر بهزاد در مورد فقر و گرسنگی مردم افغانستان زیر سلطه طالبان گزارش می‌دهد.
7: وقت صحبت از گرسنگی می شود، ذهنها ناخودآگاه به سمت بشقاب‌های خالی، تنهای لاغر و کودکان سوی تغذیه می رود. اما فاجعه بزرگتر و پنهانتر در نقطه رخ می دهد که شکم خالی ذهنها را به تسخیر خود در می آورد. گزارش های تکان دهنده نهادهای بین المللی از جمله ارزیابی های مشترک سازمان ملل، دفتر هماهنگی کمک های بشر دوستانه و مؤسسه پژوهشی ریج پرده از حقیقت تلخ برمی دارد. روایتی از شکسته شدن خاموش استخوان های روح و روان میلیون ها انسان زیر دنده های سنگین گرسنگی و فقر پایدار. سازمان ملل متحد می گوید زنان و کودکان بیشترین آسیب روانی ناشی از قحطی را تجربه می کنند. آمار جدید مؤسسه تحقیقاتی ریچ نشان می دهد 21.9 میلیون نفر در افغانستان محتاج کمک های بشر دوستانه هستند. یعنی 45% جمعیت کشور نیاز به کمک دارند و در انتظار مواد غذایی امدادی شب و روز را می گذرانند. آمار سازمان ملل حکایت از کاهش بی‌سابقه تاب‌آوری مردم در برابر گرسنگی دارد. دفتر هماهنگی کمک های بشر دوستانه می گوید دست کم 17.4 میلیون شهروند افغانستان با ناامنی شدید غذایی دست و پنجه نرم می کنند. یافته‌های گزارش سازمان ملل نشان می‌دهد که گرسنگی در افغانستان تنها یک کمبود ساده مواد غذایی نه، بلکه نتیجه تلاقی مرگبار مجموعه شوک‌های ویرانگر است. بر اساس آمارها 4.7 میلیون نفر در وضعیت اضطراری گرسنگی زندگی می‌کنند که به تناسب سال گذشته دو برابر شده است. شرایطی که زخم‌های عمیق بر روان مردم گذاشته و بیمارستان‌ها را مملو از کودکان مبتلا به سوی تغذیه کرده است. نهاد جهانی از جمله سازمان ملل میگوید در شرایط عادی خانواده‌ها و جوامع پناهگاه یکدیگرند. اما به گفته این نهادها وقت یک جامعه همزمان گرسنه، بدهکار و نگران باشد، شبکه حمایت اجتماعی فرو می پاشد. یافته های گزارش نشان می دهد که پدران و مادرانی که شرمنده نگاه فرزندان گرسنه‌شان هستند، دچار عذاب وجدان مزمن و احساس درماندگی عمیق می شوند. سازمان ملل می گوید تغییرات اقلیمی 12 ولایت را در نوردیده، زمین ترک خورده دیگر حاصل نمی دهند و این تنها نانی که نان نیست که عزت نفس و آرامش روانی دهاقین را هم گرفته است. بررسی ها حاکی است که ورود میلیون ها نفر از مرزها بدون پشتوانه و سرمایه فشار بر جوامع محلی را تشدید کرده است. گزارش بخش زنان سازمان ملل نشان می دهد که وضعیت روانی از زنان و دختران به دلیل محدودیت های شدید به نقطه بحرانی رسیده. بر بنیاد آمار این نهاد از هر 10 زن 7 نفر وضعیت روانی خود را بد و یا بسیار بد توصیف کردند.
8: افغانستان همچنان با نیازهای بشردوستانه گسترده روبروست. بسیاری از خانواده ها دستخوش ناامنی شدید غذایی، شوک های اقلیمی و بلایای طبیعی مکرر هستند. در حالی که بازگشت میلیون ها افغان در سالهای اخیر فشار مضاعف بر جامعه محلی و خدمات اساسی وارد کرده است.
7: سازمان جهانی بهداشت میگوید گرسنگی مداوم بخش های از مغز را که مسئول تصمیم گیری، امید، تنظیم هیجان و آرامش هستند را مختل میکند. با این حال ذهن انسانی که در تقلا برای بقای فیزیکی است، توان پردازش فردا را از دست میدهد. اضطراب دائمی ناشی از نداشتن نان دقیقا همان نقطه است که روان انسان شروع به فروپاشی میکند. وقتی از بحران انسانی افغانستان سخن میگوییم، در واقع از میلیون ها نفر حرف میزنیم که در سکوت ذهن و روان آنها را میآزارد و توان تصمیم گیری را از دست میدهند. گرسنگی تنها شکمها را خالی نمی کند. گرسنگی آینده، امید، خاطرات شیرین و لبخند را از انسانها می دزدد. سازمان ملل خواستار کمک های بشری برای رسیدگی به بحران چند بعدی در حاکمیت طالبان شده است. جایی که مردم گرسنه از عضو بدن گرفته تا اعضای خانواده را برای سیر کردن شکم می فروشند.
6: شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال استید. عطا محمد نور از رهبران جمعیت اسلامی افغانستان و والی پیشین بلخ در واکنش به انتقادها از گذشته نظامی خود گفت که به جنگ سالار بودن افتخار میکند و از این عنوان شرمی ندارد. آقای نور در بیانیه‌ای که نشر کرد با مرور پیشینه خود از کودتای 1357 و ورود نیروهای شوروی به افغانستان گفت که پس از فراغت از صنف 12 در 18 سالگی بستر آسایش و خان ناز و نعمت خانوادگی را ترک کرده و به سنگرهای نبرد پیوسته. او گفت که فعالیت نظامی خود را از یک مجاهد عادی و پاسدار سنگر و قرارگاه آغاز کرده و به سرگروه فرمانده رده بالا و سپس آمر و مسئول زون ارتقا یافته. رهبر جمعیت اسلامی افزود که در دوره دوم درگیری ها نیز علیه طالبان و متحدان آنها جنگیده و رهبری دومین جبهه بزرگ مقاومت را در سطح افغانستان بر عهده داشته. دو زندانی که از زندان مرکزی هرات آزاد شدند، در افغانستان انترنشنال گفتند که ازدحام شدید، تأخیر در توزیع غذا و دشواری دسترسی به آب و وسایل ضروری از مشکلات این زندان است. آنها همچنان گفتند با زندانیانی روبرو شدند که مدعی بودند پیش از انتقال به زندان مرکزی برای گرفتن اعتراف در بازداشتگاه‌های طالبان شکنجه شدند. زندانیان آزاد شده میگویند که زندان مرکزی هرات ظرفیت پذیرش نزدیک به 3000 زندانی را ندارد و باعث ازدحام شده. چنانچه در برخی اتاق‌ها بین 60 تا 100 زندانی نگهداری می‌شوند. الهام کریمی گزارش می‌دهد.
9: زندان طالبان، شکنجهگاه جسم و روان بازداشت شدگان. جایی که بر روایت زندانیان آزاد شده تنها جای مجرمان نیست، بلکه مخالفان فکری و منتقدان طالبان نیز پشت میله ها قرار می گیرند. دو زندانی آزاد شده از زندان هرات از ازدحام شدید در این زندان

0: می قوانین طالبان می بینیم، خصوصا در دو قانون، قانون امر به معروف و نهی از منکر و به مجازات که طالبان به صورت قانونی اجازه دادن و مجاز دانستن.
1: داخل زندان غذا هم به گفته زندانیان به ابزاری برای فشار تبدیل شده. آنان میگویند مسئول توزیع غذا در مواردی تمام سهمیه زندانیان را توزیع نمی کرد و بخشی از آن بعداً فروخته می شد. تأخیر در توزیع غذا نیست، زندانیان را مجبور می کرد از کانتین زندان مواد خوراکی بخرند با قیمتی بسیار بالاتر. روایت از شکنجه و وضعیت نامناسب زندان‌های طالبان موضوع تازه‌ای نیست. نهاد حقوق بشری رواداری نیست پیش از این پس از گفتگو با 34 زندانی آزاد شده از شکنجه جسمی و روانی در بازداشتگاه‌های طالبان گزارش داده بود. اداره پناهندگی اتحادیه اروپا هم میگوید نهادهای حقوق بشری به بازداشتگاه‌های افغانستان دسترسی ندارند، محدودیتی که بررسی مستقل وضعیت زندان‌ها را دشوار کرده است. این نهاد همچنین از ازدحام، بازداشت‌های طولانی پیش از محاکمه و دسترسی محدود زندانیان آسیب‌پذیر به کمک حقوقی گزارش شده است. و حالا خواست زندانیان آزاد شده روشن است. بررسی مستقل آنچه پشت دیوارهای زندان‌ها می‌گذرد. آنان می‌گویند اتهام یا جرم یک زندانی نباید حق او به آب، غذا، درمان، کرامت انسانی و روند عادلانه قضایی را از بین ببرد. حقوقی که به گفته آنان پشت دیوارهای بسته زندانهای طالبان ندیده می شود و نه امکان نظارت مستقل بر آن وجود دارد. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
2: دادگاهی در سوئیس درخواست استناف یک مهاجر افغان را که به اتهام تلاش برای قتل همسرش محاکمه شده بود رد کرد و حکم 10 سال زندان بدون عفو مشروط و ممنوعیت 15 ساله ورود به خاک سوئیس را تایید کرد. این فرد پس از سپری کردن دوران محکومیت به افغانستان اخراج خواهد شد. بر اساس گزارش رسانه‌های سوئیسی این مرد در 30 اقرب 1401 همسرش را به زمین انداخت و سپس با شاخه 80 سانتی متری با پشت سر و بخش‌های مختلف بدن او ضربه زد. این زن دچار ضربه مغزی، آسیب مهره گردن و شکستگی حدقه چشم و آلاشه چپ شد. متهم در دادگاه گفته بود روزی که همسرم را زدم احمق بودم، اما مشروباتی که خورده بودم ممکن است روی من تأثیر گذاشته باشد. وکیل مدافع او خواستار آن شده بود که اتهام موکلش جراحت بدنی ساده تشخیص داده شود تا از اخراج او به افغانستان جلوگیری شود، اما دادگاه این درخواست را نپذیرفت. بر اثر حمله عمدی یک راننده به شماری از آبران در شهر کان فرانسه 2 افغان کشته و 9 نفر دیگر زخمی شدند. این رویداد شام 4 شنبه 4 سپتامبر در برابر ایستگاه قطار شهر کان در منطقه نورماندی رخ داد، اما هویت قربانیان به تازگی منتشر شده. به گزارش خبرگزاری فرانسه پلیس گفت که راننده پس از یک درگیری محل را ترک کرد و سپس با موتر برگشت. او وارد مسیر ویژه بس ها شد و شماری از افرادی را که در نزدیکی یک ایستگاه بس حضور داشتند زیر گرفت. یکی از قربانیان مرد 35 ساله و شهروند افغانستان بود که در محل جان باخت. قربانی دوم مرد 28 ساله بود که پس از انتقال به شفاخانه درگذشت. دادستان کان گفته که او نیز شهروند افغانستان بوده. در این حمله 9 مرد دیگر زخمی شدند. سن زخمی های رویداد بین 17 تا 36 سال گفته شده. سیل و رانش زمین در مرز نیپال و تبت بیش از 390 کشته بر جا گذاشت و سرنوشت حدود 1400 نفر نامشخص است. دانشمندان میگویند فروپاشی توده عظیم یخ و سنگ عامل مستقیم سیل بوده و تغییرات اقلیمی خطر چنین حوادثی را افزایش داده. مهدی مهرآیین گزارش میدهد.
3: صبح چهارشنبه 4 شهریور ساعت 8:40 صبح به وقت محلی سیلی عظیم و بی سابقه در کرانه رودخانه بوتیکوشی در شرق کاتماندو پایتخت نپال و نوار مرزی تبت ساکنان محلی را غافلگیر کرد. تصاویر تکان دهنده ای که از سوی شاهدان عینی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد ابعاد گسترده این سیلاب را نشان می‌دهد. در این حادثه دست کم 389 نفر کشته و بیش از 1400 نفر از جمله صدها گردشگر خارجی مفقود شدند.
4: ممکن است اجساد بیشتری زیر آوار مونده باشند. سیلاب یک بار بر سر مردم آوار شد. ممکن است افراد بیشتری رو در خودش دفن کرده باشه. نمیشه با قاطعیت صحبت کرد، اما کار ما ادامه داره.

0: با توجه به احتمال گیر افتادن افراد در زیر آوار و گلولای، احتمال افزایش شمار قربانیان این رویداد وجود دارد. مقام ها می گویند ارتش و پلیس نپال برای امداد به منطقه اعزام شده اند. نهادهای بین المللی هم از کشورهای دیگر به نپال گسیل شده اند. چند کشور از جمله آمریکا، هند، امارات متحده عربی، چین، کره جنوبی و کانادا به کمک مالی سیل زدگان شتافته اند.
1: مطمئنا نمیدونیم چند نفر زیر آوار موندن. باید منتظر گروه های امداد بشیم. نمیتونید تصور کنید که اینجا چه وضعی پیش اومد. قطعا افراد زیادی مفقود شدن و یا زیر آوار مدفون شدن. الان چیزی نمیشه گفت.
0: کارشناسان نپالی میگویند این سیل در پی فرو ریختن یخچال های طبیعی و رانش عظیم زمین رخ داده است. مایلین ژاکمار، دانشمند مؤسسه فناوری فدرال زوریخ، تایید کرد تغییرات اقلیمی و گرمایش زمین زمینه ساز بروز چنین حوادثی در جدارهای پرشیب همالیا می شود. این روزها اورست، بام جهان، به جای حضور گردشگران خارجی تجمع امدادگرانی را می بیند که به یاری سیل زدگان شتافته اند. مهدی مهرائین، واشنگتن دی سی.
2: از نگاه دیگر،
3: از مهمانم یعقوب ابراهیمی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه کالتون کانادا میپرسم ساختار واقعی قدرت در حکومت طالبان چیست؟
4: طالبان در تلاش گذار از ساختارهای شورشگری خود و ایجاد یک دولت اقتدارگرای بسته هستند.
3: مثلا از اسد 1400 تا فعلا حداقل 100 بار هیبت الله والیا را جابجا کرده.
4: قندهار مرکز مذهبی و سیاسی و کابل مرکز بروکراتیک.
3: در تاریخ اسلام یا در منطقه چی نمونه های از حکومت هایی را میبینیم که اقتدار مذهبی و اقتدار سیاسی در یک نقطه متمرکز بوده باشند؟
4: حکومت طالبان با عربستان سودی قابل مقایسه نیست.
3: اگر روز هیبت الله در قدرت نباشه یا حذف شود، آیا طالبان میکانیزم روشن بر انتقال قدرت دارند؟
2: از نگاه دیگر،
5: امشب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال.
6: حالا هم توجه کنید به خبرها از منطقه و جهان با همکارم زهرا سیاس.
5: رویدادهای جهان.
6: سانا خبرگزاری رسمی سوریه گزارش داد که نیروهای ارتش اسرائیل وارد روستای بریقه در جنوب این کشور در نزدیکی مرز اسرائیل شدند. طبق گزارش ارتش اسرائیل، دو گلوله توپ به نزدیکی شهرک بیجین در غرب دمشق شلیک کرده است. ارتش اسرائیل هنوز درباره این گزارش و اظهار نظر نکرده است. همزمان منابع محلی به شبکه المیادین گزارش دادند که یک گشت نظامی اسرائیل با ورود بر روستای راسل جرف در حومه جنوبی خنیترا اقدام با بازرسی چند خانه کرده است. این تحرکات نظامی تنها چند روز پس از دیدار رومان گفمان رئیس موساد با اسدالله شیبانی وزیر امور خارجه سوریه جهت کاهش تنش ها گزارش داده می شد. در جبهه دیگر، رسانه های لبنانی از حملات تازه اسرائیل به مناطق جنوبی این کشور خبر دادند. بر اساس این گزارش ها، آتش توپخانه اسرائیل منطقه کفرمان در نبتیا را هدف قرار داده و نیروهای هوایی این کشور نیز مناطق میان زوتران شرقی و مفدون و همچنین شهرک المنصوری را در شهرستان سوار هدف حمله قرار داده است. هنوز گزارشی از میزان تلفات یا خسارات احتمالی این حملات منتشر نشده است. شمار قربانیان سیل ویرانگر در نپال و تبت به دست کم 472 نفر رسید و بیش از 1500 نفر همچنان مفقودند. همزمان با ادامه جستجو برای یافتن مفقود شدگان، مقام ها درباره خطر شکسته شدن دریچه های ایجاد شده بر اثر انباشت آوار و وقوع سیلاب های تازه هشدار دادند. پلیس نپال جمعه ششم سنبلا اعلام کرد که شمار جانباختگان سیل ناگهانی در این کشور به 469 نفر رسیده است. سازمان ملی کاهش خطر و مدیریت بلایای طبیعی نپال نیز شمار افراد را که همچنان از آنها خبری نیست 977 نفر اعلام کرده است. در تبت نیز 3 نفر جان باخته و 558 نفر در شهرستان گیرونگ مفقود هستند. تلویزیون دولتی چین اعلام کرد که 260 نفر از مفقود شدگان این منطقه اتباع خارجی هستند. تیم های امدادی در نپال با استفاده از ماشین آلات از سنگین و سک های جستجو در میان گل لای و آوار به دنبال مفقودان می گردند. همزمان بلگرد ها برای یافتن بازماندگان و رساندن کمک های اضطراری در شهرها و دره های آسیب دیده گرفتار شدن استفاده می شود. سیلاب روستاها و دره های مسیر میان کاتماندو و لاهاسا را در نوردید و نیروگاه ها جاده ها و پل ها را تخریب کرد. این مسیر کوهستانی میان کوهنوردان، گردشگران و زائران معابد محبوب بود. ارزیابی تازه نهادهای اطلاعاتی آمریکا نشان می‌دهد که کرملین معتقد است جنگ ایران توان نظامی واشنگتن را کاهش داده و زمینه را برای تشدید اقدامات روسیه علیه اوکراین و متحدان آمریکا در اروپا فراهم کرده است. جان ریدکلیف رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سه‌شنبه سوم استانبول در سفر محرمانه و کم سابقه با مسکو رفت تا درباره پیامدهای احتمالی این ارزیابی با مقام‌های روس گفتگو کند. این نخستین سفر علنی شده یک رئیس سیاه به روسیه پس از آخر سال 2021 بود، زمانی که ویلیام برنز رئیس وقت این سازمان تلاش کرد کرملین را از حمله به اوکراین منصرف کند. جزئیات گفتگوهای ریدکلیف در مسکو منتشر نشده، اما یک فرد آگاه با روزنامه واشنگتن پست گفت که رئیس سیاه با مقام های روس هشدار داد که تشدید چشمگیر جنگ اوکراین می تواند نتیجه معکوس داشته باشد. تا گفته این فرد ریدکلیف تاکید کرده است که چنین اقدام ممکن است دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نزدیک تر کند. سفنی نارشکین رئیس سرویس اطلاعات خارجی روسیه انجام این گفتگوها را تایید کرد، اما گفت که در این دیدارها هیچ چیز غیرعادی وجود نداشته است. کرملین نیز اعلام کرد که ریدکلیف با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ملاقات نکرده است. سیاه و کاخ سفیر از اظهار نظر درباره این سفر خودداری کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با انتقاد از گزارش فاکس نیوز درباره جمهوری اسلامی آن را به طور ویژه نادرست خواند و گفت که مقام های جمهوری اسلامی خواهان مذاکره با آمریکا هستند. این اظهارات در حال مطرح شده است که ترامپ بارها در ماه‌های اخیر تاکید کرده ایران تحت فشارهای نظامی و اقتصادی شدید قرار دارد و در آستانه فروپاشی است. او پیشتر نیز در پست‌های مشابه مدعی شده بود که مقام‌های ایرانی به دلیل تخریب بخش عمده‌ای از توان نظامی، تورم بسیار بالا و مشکلات اقتصادی چاره جز درخواست مذاکره ندارند و آمریکا عجله برای بازگشت به میز مذاکره ندارد. در همین راستا وزارت خزانه‌داری آمریکا اخیراً از تشدید تحریم‌ها و آنچه عملیات اقتصادی علیه تهران نامیده می‌شود خبر داده و مقامات کاخ سفید اعلام کردند که فشارها همچنان ادامه خواهد یافت. ترامپ همچنان بارها هشدار داده است که هر گونه توافق احتمالی باید شامل محدودیت‌های سخت‌گیرانه بر برنامه هسته‌ای ایران باشد و هیچ امتیاز مالی به تهران دادن نخواهد شد. این وضع‌گیری‌ها در شرایطی است که مذاکرات غیر رسمی و گزارش‌هایی از تماس‌های پشت پرده میان دو طرف مطرح شده، اما تهران تاکنون ادعاهای ترامپ درباره التماس برای توافق را رد کرده و بر مواضع خود تاکید داشته است. تحلیلگران معتقدند که این نوع بیانیه‌ها بخشی از استراتژی فشار حداکثری ترامپ برای وادار کردن ایران به پذیرش شرایط آمریکا محسوب می‌شود.
2: از نگاه دیگر،
3: از مهمانم یعقوب ابراهیمی استاد علوم سیاسی در دانشگاه کارلتون کانادا میپرسم ساختار واقعی قدرت در حکومت طالبان چیست؟
4: طالبان در تلاش گذار از ساختارهای شورشگری خود به ایجاد یک دولت اقتدارگرای بسته هستند.
3: مثلا از اسد 1400 تا فعلا حداقل 100 بار هیبت الله والیا را جابجا کرده.
4: قندهار مرکز مذهبی و سیاسی و کابل مرکز بروکراتیک.
3: در تاریخ اسلام یا در منطقه چی نمونه های از حکومت هایی را میبینیم که اقتدار مذهبی و اقتدار سیاسی در یک نقطه متمرکز بوده باشند؟
4: حکومت طالبان با عربستان سودی قابل مقایسه نیست.
3: اگر روز هیبت الله در قدرت نباشه یا حذف شود، آیا طالبان میکانیزم روشن بر انتقال قدرت دارن؟
2: از نگاه دیگر،
5: امشب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال
7: سری میزنیم به دنیای ورزش.
8: Saint-Germain.
9: And here we go with the title reveal, the opponents of Paris Saint-Germain after Barcelona.
8: Passerai and a trip to Spain.
7: مراکشی مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا در موناکو، پاری سن‌ژرمن با بارسلونا و منچستر سیتی روبرو می شود. دومین پیروزی بارسلونا در لالیگا، آبیاناری ها اتلتیک بیلباو را در نیوکمپ شکستند و در رقابت های تنیس آزاد مونتری، ایلزه مرتنز زن شماره 8 جهان به نیمه نهایی صعود کرد. دردو وقت بخیر. مراسم قرعه کشی مرحله گروهی فصل جدید لیگ قهرمانان اروپا در موناکو برگزار شد. بر اساس این قرعه کشی پاری سن ژرمن مدافع عنوان قهرمانی در بازی های دشواری به مسافه بارسلونا و منچستر سیتی خواهد رفت. قهرمان فصل پیش اروپا در 6 مسابقه دیگر به مسافه روم، استون ویلا، گالاتاسرای، ویارئال، براتیسلاو و کومو خواهد رفت. آرسنال نایب قهرمان فصل پیش لیگ قهرمانان اروپا در دو تقابل حساس با رئال مادرید و بایرن مونیخ مساف میکند. دورتموند، رئال بتیس، لیل، ناپولی، سباه و اسلاویا پراگ دیگر حریفان آرسنال در مرحله گروهی خواهند بود. بایرن مونیخ قهرمان 6 دوره لیگ قهرمانان در بازی های مهم خود میزبان آرسنال خواهد بود و به مسافه اتلتیکو مادرید میرود. رئال مادرید قهرمان 5 دوره این مسابقات نیز با اینتر میلان و آرسنال روبرو می شود. این بازی ها تقابل ویژه ای را برای جوزه مورینیو سرمربی جدید رئال مادرید در برابر تیم سابقش اینتر رقم زند. بارسلونا در خانه با منچستر سیتی، استون ویلا، فاینورد و کومو تقابل می کند. آبیاناری ها در 4 بازی خارج از خانه مرحله گروهی با پاری سن ژرمن، اسپورتینگ، گالاتاسرای و سباه دیدار خواهند کرد. تری آنری مهاجم سابق آرسنال، بارسلونا و تیم ملی فرانسه جایزه رئیس یوفا را از الکساندر چفرین دریافت کرد. جایزه سالانه رئیس یوفا از سال 1998 به افرادی اهدا می شود که دستاوردهای برجسته‌ای فراتر از عرصه ورزش داشتند. رئیس یوفا در آغاز هر فصل جدید فوتبال اروپا با این جایزه از برتری حرفه‌ای و ویژگی های شخصیتی نمونه در داخل و خارج از زمین تقدیم می کند.
8: Fantastic. Let's get another round of applause for Thierry Henry receiving this year's UEFA President's Award.
10: جا داره از رئیس یوفا تشکر کنم بابت این جایزه. موقعیت عجیبی است. این جایزه را دقیقاً در جای دریافت میکنم که کارم از آنجا شروع کرده. برای من لحظه فوق‌العاده است. مرا یاد شروع فوتبال میندازه. قلباً از همه سپاسگزارم.
7: با هم بریم به لالیگا، جایی که بارسلونا با درخشش رافینیا و فرمین لوپز اتلتیک بیلباو را شکست داد. این بازی که در ورزشگاه نیوکمپ برگزار شد، بارسلونا مهمانش را 2-0 شکست داد. رافینیا دقیقه 37 و فرمین لوپز دقیقه 82 گل‌های بارسلونا را به ثمر رساندند. بارسلونا با پیروزی در دومین بازی خود در فصل جدید با 6 امتیاز و تفاضل گل بهتر بالاتر از رئال مادرید در صدر جدول قرار گرفت. اتحادیه فوتبال اروپا از یک دادگاه فدرال آمریکا درخواست کرده اجازه دهد از نهادهای وابسته به فیفا در ایالت فلوریدا شهادت شاهدان و اسناد جمع‌آوری شود. یوفا اعلام کرده که در حال آغاز روند کیفری علیه اینفانتینو و احتمالاً شماری دیگر از مقام‌ها و مشاوران فیفا است. دلیل اصلی این شکایت طرح کنار گذاشته شده ای است که قرار بود حقوق تجاری جام‌های جهانی فوتبال مردان و زنان به شرکت خصوصی واگذار شود. ابراهیم موسا گوساو رئیس فدراسیون فوتبال نیجریا و اعضای کمیته اجرایی به شمول سکرتر جنرال این نهاد به طور دست جمعی از سمت خود استعفا کردند. این استعفای دست جمعی در پی افزایش فشارهای ناشی از ناکامی‌های اخیر تیم‌های ملی فوتبال نیجریا صورت گرفت. تیم ملی زنان و مردان نیجریا از راهیابی به جام جهانی بازماندند. گوساو اعلام کرد که این تصمیم را برای باز کردن راه جهت اصلاحات ساختاری و مدیریتی در فوتبال نیجریا اتخاذ کرده است. فیلیپ هگویچ، بوکسور اکروبات و موسا اتوما و بریتانیایی فردا شنبه بر سر عنوان قهرمانی بوکس سنگین وزن جهان مبارزه خواهند کرد. این مبارزه روز شنبه در سالن اودوی لندن برگزار خواهد شد. هگویچ 34 ساله که مدال برنز المپیک را در کارنامه دارد، تنها شکست دوران حرفه‌ای خود را در سال 2024 مقابل دنیل دوبوا متحمل شده. اتوما بوکسور 21 ساله و شکست ناپذیر انگلیسی امیدوار است با پیروزی در این مسابقه به دومین قهرمان جوان تاریخ بوکس سنگین وزن جهان تبدیل شود. سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای ورزشی این ساعت از افغانستان اینترنشنال. برای خبرهای بیشتر می توانید به شبکه‌های اجتماعی ما سر بزنید. وقت بخیر.
11: نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها. دعوت تهران از چهره های مخالف طالبان، حضور یک عضو ارشد جبهه مقاومت در نشست حکومتی ایران با واکنش های همراه شد. عملیات طالبان علیه جبهه مقاومت در بغلان، طالبان با ادعای کشتن چندین نفر اجساد دو نفر را در بازار ولسوالی خوست به نمایش عمومی گذاشتند. افغانستان زیر حاکمیت طالبان درگیر بحران چنگلایه. سازمان ملل میگوید میلیون ها شهروند افغانستان با پیامدهای روانی گرسنگی و آوارگی دست و پنجه نرم میکنند. و شمار کشته شدگان سیل در نیپال به 475 نفر رسید. شنونده عزیز، ممنون از اینکه تا این دم با ما همراه بودید. همچنان سپاسگزاریم که شنونده ی سایر برنامه های ما در رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. برای معلومات بیشتر میتوانید با وبسایت و شبکه های اجتماعی ما نیز سری بزنید. بقیه وقتتان خوش. خدا نگهدار.

0: صدای شما
1: از طریق رادیو افغانستان انٹرنشنل
2: تاسو غږ
3: زه هرتي د کابل ولایت نیم
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران میباشد.
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
0: صدای شما
6: امید که هر جای دنیا هستین جور صحت و به خیر سلامت باشید.
4: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انٹرنشنل بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انٹرنشنل، صدای شما در همه جا.
7: نظرگاه
8: ای که در این برهه از زمان چه مسائل پنهان سیاسی باعث شده که فشار بر زنان بیشتر بشه، این مسئله هست که ممکنه مربوط به موضوعات درون گروهی طالبان باشه.
7: نگاه متفاوت بر رویدادهای روز.
9: 100 سال گذشته افغانستان ما فکر میکنیم که یک دوره بیدار بسیار جد خوبش همین دوره بوده که اکنون با شما به عنوان تاریخ زنده شاهدش هستیم.
7: نظرگاه هر روز از رادیو افغانستان انٹرنشنال.
10: پشت هر تیتر خبری روایت پنهان است.
11: کبارپرستی افراطی به اوج خود رسیده در افغانستان.
12: شیرازی کشور در حال فروپاشی و از هم گسیختن است.
10: از نگاه دیگر
13: یک سلسله تابوهای در سیاست افغانستان وجود دارد که یک قشر سیاسی خاص میخواهد که انحصار عمو تابوها به اختیار اونا باشه و با اونا بازی کنه.
14: طالبان در جمع‌آوری امکانات مالی مشغول هستند، نه دولت داری.
10: نظرگاه
7: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی. کشته شدن پیهم فرماندهان و چهره های کلیدی جبهه مقاومت ملی از حسی به پنجشیری در سالن گرفته تا شماری از مسئولان نظامی این جبهه در بغلان، بار دیگر پرسش هایی را درباره وضعیت کنونی این جریان مخالف طالبان مطرح کرده است. در حالی که جبهه مقاومت ملی بر ادامه فعالیت‌های خود در داخل افغانستان تاکید می‌کند، منتقدان و ناظران از افزایش آسیب‌پذیری ساختارهای این جبهه، نفوذ اطلاعاتی، چالش‌های امنیتی و دشواری‌های فعالیت مخفیانه سخن می‌گویند. همزمان طالبان با برجسته ساختن این رویدادها تلاش دارند توانایی خود در شناسایی و هدف قرار دادن مخالفان را به نمایش بگذارند. در چنین شرایط این پرسش مطرح است که دلیل افزایش تلفات در رده‌های رهبری جبهه مقاومت چیست؟ این جبهه چگونه می‌تواند بحران کنونی را مدیریت کند و چشم‌انداز آینده آن چگونه خواهد بود؟ شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. من نظرگاه از رادیو افغانستان انٹرنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه هارون سمرقندی فعال سیاسی است. آقای سمرقندی بسیار زیاد خوش آمدید. می‌خوایم در آغاز از شما بپرسیم که در مورد جزئیات این دو رویداد در ولسوالی‌های نهرین و در خوست برام بگویید چه کسایی کشته شده و چگونه.
15: درود فراوان خدمت شما و شنوندگان گرامی رادیو افغانستان انٹرنشنال. بله، طوری که شما در جریان هستید، افراد حکومت پشتون‌محور گروه روسی و فاشیستی طالبان امروز و دیروز دست به برخی قتل و کشتار در شهرستان های نهرین و خوستستان و بغلان زدند. در شهرستان و خوست ابتدا می‌خواهیم بگویم که چون قضیه بسیار منکی است، پس از اینکه در بدخشان قیام‌های مردمی صورت گرفت و در گوش و کنار قیام‌ها بر علیه حکومت پشتون‌محور گروه روسی و فاشیستی طالبان ادامه دارد و این گروه خواستن که به شطر دست به سرکوب بزنن. حالا دیگه طالبای محلی هم که مصدرانشان است، اونا به فرمانشان گوش نمیدن. به شطر کشتارها توسط افراد پشتون سمت جنوب طالبات جنوبی صورت بگیره. در شهرستان خوست دو تن از جوان ها که سن سالشان هم خرد بود، معمولا مشکلات فشارهای دشواری اقتصادی زیاد است، اینا خواستن که برون برای کار برای معادن در بدخشان. از شهرستان خوست به جانب شهرستان فرنگ مسیر است به نام کوتل یول. به این مسیر اینا در حرکت بودن که از اونجا می روند به شهرستان مرسج در سان تخار، به این سلسله تا بدخشان در معابن تخار بدخشان خود را برسانند. چون در این مسیر گرگ و پلنگ حیوانات درنده وجود داره، این جوان ها با خود یک تفنگ شکاری چرایی داشتن. بعد افراد سمت جنوب طالبان پشتون در مسیر رای این نوجوان ها را به قتل می رسانه و به پیکر از اینا با نهایت به حرمتی رفتار می کنن و می آن در قسمت چوک دوربی شهرستان کوز و محبس سان کوز می اندازن به منظور ترساندن مردم که گویا اگر شما بر علیه حکومت پشتون محور بخواین قرار بگیرین بسیار سریع کشته میشین و به پیکرهایتان بی‌حرمتی میشه. اما رقمی که در برابر پیکر نصیب پنجشیری و یارانش بی‌حرمتی کردن، چون این روش بسیار مشهود افراد حکومت پشتون محور میتونسته باشه پاشیسی طالب هاست طول دوره گینات ظهور کرده.
7: پیش از اینکه به مسئله ولسوالی نهرین بریم، من میخواستم که این مسئله را از شما بپرسم که از منظر اخلاقی و فرهنگی به نمایش گذاشتن جسدهای کسایی که حتی شما میگین که افراد ملکی بودن در بازار دوابی چقدر توجیه پذیر است و چه تصویری از طالبا به نمایش میگذاره؟
15: بله، هم از نظر اخلاقی و هم از نظر شرعی و دینی با مخاطر بسیار پرسش ها زیاد است. یعنی ما در کشورهای یکی از کشورهای خاورمیانه زندگی میکنیم. در اینجا بسیار زیاد بین مردم در کشور پرسش است که یعنی قرآن را که طالبا میخواهند با قرآن مسلمان ها چرا زیاد متفاوت است؟ و همین قرآن حکومت پشتون محور روید بسید طالبا اخلاق از اینا کاملا اخلاق با اخلاق سایر ملت ها جامعه بشری متفاوت است، با مسلمان ها متفاوت است. با خاطر اونا از یک اخلاق بسیار بدوی، از یک اخلاق زشت، درندخویی، حیوان صفتی که هیچ گونه کرامت انسانی و اسلامی را مد نظر نمیگیرد. چون مسئله دشمنی بین ما و اونا وجود دارد. ولی هر یک باید به قانون جنگی پابند باشند. در یک قانون باید پابند باشه. چی قانون شریعت اسلامی باشه و چی قانون بشری باشه و چی اعلامیه های جهانی برای حرمت به پیکر قربانی ها و پیکر دشمن ها. ولی اونا بر هیچ چیز اعتقاد ندارد. فقط قوانین قبیلهی پشتون ولی است که با نهایت زشتی و خشونت حیوان صفتی متاسفانه رفتار میکنند و مردم بترسند. در حالی که مردم نمیترسند. 5 سال پیوسته قتل کشتار شکنجه. مگر برعکس مردم نترسیدند. مردم هنوز شجاعتر شدند. مردم هنوز نترستر شدند. و اونا به مبارزه خلیدانه میتن.
7: بله، و در ولسوالی نهرین چه کسایی کشته شدن و تا جایی که گزارش هایی را که ما دریافت کردیم از فرماندهان جبهه مقاومت ملی بودن؟
15: بله، از دستان فرماندهان بزرگ نبودن، دو تن از سپاهیان یا مبارزین که در راه دفاع از پاسداری میهن جانهای خود را سپردن در یک حمله ای که طالبان سازماندهی کرده بودن، اونا با یک مقاومت شدیدی که در کم مهمات خود داشتن تلفات را به افراد پشتون محور رساندن، بعد خودشان جان سپردن. گپ در اینجاست که اینا به سلسله تداوم فرماندهان و مبارزین قبلی که پرچم را نگماندن به زمین بفتر و اینا به دست گرفتن سلسله را ادامه دادن. در منطقه کوهگدایی که شما قبلا خبر هستین فرمانده سبب و فرماندهان و سپاهیان زیاد دیگری هم در اینجا جان خود فدا کردن در رای میهن و جوانان دیگر هم تداوم از این مسیر شده. ما میلیون ها انسان در سکن 20 میلیون پارسی زبان در کشور ما وجود داره که برای دفاع از سرزمین هویت زبان خود میرزمد. این مسئله ادامه داره.
7: بله، آقای سمرخندی، برمیگردید به مسئله نهرین و خوست. میخواستم که ایره از شما بپرسم چرا جبهه مقاومت ملی در هفته‌های اخیر بیش از گذشته گوی کشته شدن فرماندهان و چهره‌های کلیدی خود بوده، از اسیر پنجشیری گرفته حالا هم در بغلان؟
15: خب ما میتونیم به چند بخش تقسیم کنیم دلایل زیاد. یک بخشش که منتقدین و انتقادات را که متوجه جبهه می‌سازه که به طوری که باید و جبهه در یک سطح بسیار گسیم و سرده در برابر یک دشمن قرار داره و باید برسمه و مشاورت ها و مشاورت دیگه بسیار تخصصی باید دریافت بکنه. مخبترین افراد که باید از در کنار از اینا باشه به اسم مشاوری نظامی و امنیتی تا در یک سطح بزرگی داری باید پشتون محور به جنگ میپردازه. طبعا اونا باعث یک کشور در دست دارن و کشورهای دیگه جهان با اونا همکاری میکنن. امکانات بسیار فراوان جسوسی نظامی و امنیتی در اختیار دارن و لازم است که جبهات مخالف هم دست کم اقدامات مستشاری از جانب کشورها یا گروه ها یا شیاد های بسیار فوق‌العاده توانو برشان ارائه شد. من فکر میکنم در این قسمت جبهه در مجموع در افغانستان خیلی کم بود داره، از این جبهه مقاومت ملی پیوسته سب پایان رو در دست میداد و در این قسمت بخواهیم نخواهیم میتونیم که یک ضعف است. در جانب دیگر هم طالبا با کل قدرت توان اقتصادی و جزوزاری و از تکنولوژی برای کشف تلفون موقعیت یابی یا لوکیشنشان رو پیدا میکنه و چون اخیراً واقعیت در بدخشان رخ داد، اونها تکان خوردن در استحکام پایه های حکومت پشتون محور و یک موج جدیدی از فعالیت ها را راه انداختن و پول های زیاده را خرج کردن تا تعداد را به قتل برسانند. اکثر افراد و هیئت‌های بزرگ که خلق بکنن چون در چند روز در مجامع بین المللی همه جا سر صدا بلند شد و کلی دانستن که اینجا به واسه بسیار وسط کسرده است، مثلا یک شهرستان کنترلش از پیش حکومت پشتون محور خارج شد، برای چندین ساعت در اختیار سپایانی میهن بود. به اون خاطر اینا خواستن یک موج جدیدی از سرکوب را آغاز میکنن که فعلا بیشترین تلفات را در این روزا جبهه مقاومت ملی متحمل شده. قصدانه که یعنی کشتار جدید برای جبهه است که یک تجدید نظر میکنه برای ساختارها، برای روش ها و معیارات امنیتی که در نظر دارن که چندان کارا نبودن متاسفانه.
7: بله، میخواستم عمی مسئله را آقای سمنخندی بپرسم که افزایش فشارهای امنیتی طالبان میتونه فعالیت‌های جبهه مقاومت را محدود بسازه یا فکر میکنید که جبهه باید به تاکتیک‌ها و شیوه‌های جدید مبارزه روی بیاره و وضعیت فعالیت‌های مخفیانه و چریکی در افغانستان تنگتر میشه؟
15: نه، هرگز عرصه تنگتر نمیشه، به خاطر اینکه اگر قرار بدیم که با سبب با نهایت خشونت و با کشتار فعالیت ها رو به توقف میتونست، در سالهای اول که سالهای اول شما میدین که با نزدیک به 1000 نفر یا کمتر تلفات داده شد از چند استان فرس زبانشین بود و حکومت پشتون محور با نهایت تلاش سعی کرد با این کشتارهای بسیار گسترده و حساب کلگ چشم سوز میکنم بترسانه که دیگه کسی مقاومت نکنه. اما برعکس هر قدر فشار بیشتر میشه، اون قدر قوه مقاومت بیشتر میشه، اون قدر انگیزه بیشتر است و خود موجودیت یک حکومت پشتون محور، یک حکومت ظالم، یک حکومتی که اقتصاد مردم به صفر است، یک حکومتی که عدالت نیست، یک حکومتی که نیمی از پیکر جامعه که بانوان است از تمام حقوق اساسی محروم هستند و یک حکومتی که 20% نفوس قومیشان است و 80% اقوام دیگر را سرکوب میکنند و هیچ حقی برای اقوام دیگر نمیتن و حکومت قومی پشتون محور ساختن، اینا جمله عواملی هستند که بخواهند نخواهند اقوام دیگر تعیین سرنوشت میکنن و آخره به سایر سرزمین خود شوند و آینده از مملکت دیگر به شکل از افغانستان ما تو بوده نمیتن و این گروه با نمو قرد داره جنگ نوبتی را که پیش میبره به فکر ساختن روی افغانستان پشتون محور است و اون طرف هم به داخل پاکستان فعالیت هایی دارن به خاطر تجزیه طلبی به دارن پاکستان طبعا که در برابرشان مقاومت های بیشتر و بیشتر سامان میبینه و شما متوجه هستین یا واحضی هستین که چندین جریان از مقاومت شکل گرفته در کل کشور، چندین جریان و عملات تقریبا عملات را علی افراد حکومت پشتون محور سازماندهی میکنن و قتل برسانان افرادشان چی استخبارات و چی امر به معروف و سایر افراد زشت که گروه مشغول آدم آزاری هستن.
7: بله. آقای سمرخندی، بازم برمیگردیم به مسئله کشتشتن فرماندهان جبهه مقاومت ملی. ارزیابی شما چی است که آیا جبهه مقاومت ملی برای جانشین پروری یا جایگزینی فرماندهان از دست رفته سازوکار مؤثر روی دست داره یا تلفات رهبری میتونه و تضعیف ساختارهای جبهه منجر شود؟
15: متاسفانه در حدود زیادی به تضعیف ساختارهای جبهه منجر شده. تا از این مدت با نیروی جایگزین وجود داره. مشکل ما بیشتر هم ارزیابی کردم که برای دو بخش، یک بخش که سطح توانایی یا فعالیت های دشمن میشان که روی تروریستی طالب هست سطح وسیع است که کشور خدمت خود داره، بخش دیگر هم ضعف ساختاری یا توانایی های امنیتی جبهه مقاومت ملی است که چون باعث یک جبهه که در برابر یک گروهی می جنگد و توسط برخی کشورها مثل روسیه و چین یا مثل روسیه بر اسمیت شناخته می شود و روابط بسیار نزدیک تنگ و تنگ با قدرت های کلان بزرگ مثل روسیه و چین، بسیاری کشورهای هند مثلا هند بسیار حمایت گسترده تکنولوژیک میکنن. در برابر حمایت های بزرگ نظامی که هست طبعا جبهه مقاومت ملی که میتونه یک حمایت مستشاری که حداقل داشته باشه نداره. به اون خاطر اینا آسیب پذیری شان از یه حیث است که باید بر از اینا کشورها و گروه های بزرگ که در جهان هستن که تقریبا اگر همسط هم نباشن به یک سطح پایین هم باشن حداقل فعالیت های مستشاری داشته باشن، مثلا جبهه مقاومت در بخش تکنولوژی استفاده از پهپاد در خیلی بخش های دیگه که باید دشمنان قرار به حمله قرار دادن بسیار بسیار ضعیف و ناچیز هستند، اصلا نوآوری و ابتکار را ندارن و لازم است یک تجدید بکنن، یک تجدید قوا بکنن، نوآوری بکنن، افراد که دانش مدرن داره در واقع وارد بسازن و آقای احمد مسعود و سایر مسئولین باید صلاحیت را متراکم بر خودشان نسازن.
7: بله بسیار زیاد سپاسگزارم از حضورتان در این برنامه آقای هارون سمرخندی فعال سیاسی که با ما بودین.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
0: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا. رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: رویدادهای جهان.
3: سانا خبرگزاری رسمی سوریه گزارش داد که نیروهای ارتش اسرائیل وارد روستای بریقه در جنوب این کشور در نزدیکی مرز اسرائیل شدند. طبق گزارش ارتش اسرائیل، دو گلوله توپ به نزدیکی شهرک بیجین در غرب دمشق شلیک کرده است. ارتش اسرائیل هنوز درباره این گزارش اظهار نظر نکرده است. همزمان منابع محلی به شبکه المیادین گزارش دادند که یک گشت نظامی اسرائیل با ورود بر روستای راسل جرف در حومه جنوبی خنیترا اقدام به بازرسی چند خانه کرده است. این تحرکات نظامی تنها چند روز پس از دیدار رومان گفمان رئیس موساد با اسعدالله شیبانی وزیر امور خارجه سوریه جهت کاهش تنش‌ها گزارش داده می شود. در جبهه دیگر، رسانه‌های لبنانی از حملات تازه اسرائیل به مناطق جنوبی این کشور خبر دادند. بر اساس این گزارش ها، آتش توپخانه اسرائیل منطقه کفرمان در نبتیا را هدف قرار داده و نیروهای هوایی این کشور نیز مناطق میان زوتران شرقی و مفدون و همچنین شهرک المنصوری را در شهرستان سوار هدف حمله قرار داده است. هنوز گزارشی از میزان تلفات یا خسارات احتمالی این حملات منتشر نشده است. شمار قربانیان سیل ویرانگر در نپال و تبت به دست کم 472 نفر رسید و بیش از 1500 نفر همچنان مفقودند. همزمان با ادامه جستجو برای یافتن مفقود شدگان، مقام ها درباره خطر شکسته شدن دریاچه های ایجاد شده بر اثر انباشت آوار و وقوع سیلاب های تازه هشدار دادند. پلیس نپال جمعه ششم سنبله اعلام کرد که شمار جانباختگان سیل ناگهانی در این کشور به 469 نفر رسیده است. سازمان ملی کاهش خطر و مدیریت بلایای طبیعی نپال نیز شمار افراد را که همچنان از آنها خبری نیست 977 نفر اعلام کرده است. در تبت نیز 3 نفر جان باخته و 558 نفر در شهرستان گیرونگ مفقود هستند. تلویزیون دولتی چین اعلام کرد که 260 نفر از مفقود شدگان این منطقه اتباع خارجی هستند. تیم های امدادی در نپال با استفاده از ماشین آلات سنگین و سگ های جستجو در میان گلولای و آوار به دنبال مفقودان می گردند. همزمان بلگرد ها برای یافتن بازماندگان و رساندن کمک های اضطراری در شهرها و دره های آسیب دیده گرفتار شدند استفاده می شود. سیلاب روستاها و دره های مسیر میان کاتماندو و لاهسا را در نوردید و نیروگاه ها جاده ها و پل ها را تخریب کرد. این مسیر کوهستانی میان کوهنوردان، گردشگران و زائران معابد محبوب بود. ارزیابی تازه نهادهای اطلاعاتی آمریکا نشان می‌دهد که کرملین معتقد است جنگ ایران توان نظامی واشنگتن را کاهش داده و زمینه را برای تشدید اقدامات روسیه علیه اوکراین و متحدان آمریکا در اروپا فراهم کرده است. جان ریدکلیف رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سه‌شنبه سوم سنبله در سفر محرمانه و کم سابقه با مسکو رفت تا درباره پیامدهای احتمالی این ارزیابی با مقام‌های روس گفتگو کند. این نخستین سفر علنی شده یک رئیس سیو با روسیه از آخر سال 2021 بود، زمانی که ویلیام برنز رئیس وقت این سازمان تلاش کرد کرملین را از حمله به اوکراین منصرف کند. جزئیات گفتگوهای رکلیف در مسکو منتشر نشد، اما یک فرد آگاه با روزنامه واشنگتن پست گفت که رئیس سیا با مقام‌های روس هشدار داد که تشدید چشمگیری جنگ اوکراین می‌تواند نتیجه معکوس داشته باشد. با گفته این فرد، رکلیف تاکید کرده است که چنین اقدامی ممکن است دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نزدیک‌تر کند. سرگنی نارشکین رئیس سرویس اطلاعات خارجی روسیه انجام این گفتگوها را تایید کرد، اما گفت که در این دیدارها هیچ چیز غیرعادی وجود نداشته است. کرملین نیز اعلام کرد که رکلیف با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ملاقات نکرده است. سیاه و کاخ سفیر از اظهار نظر درباره این سفر خودداری کردند. هارالد پنجم پادشاه نروژ در 89 سالگی درگذشت. کاخ سلطنتی نروژ اعلام کرد که پادشاه هارالد بامداد روز جمعه در شفاخانه دانشگاه اسلو چشم از جهان بست. هارالد که سالخورده‌ترین پادشاه زنده اروپا بود، اخیراً به دلیل عفونت باکتریایی در خون در شفاخانه بستری شد. هارالد در سالهای اخیر چند بار به دلیل مشکلات صحی بستری شده بود. او در سال 2024 هنگام سفر خصوصی به مالیزیا بیمار شد و پس از بازگشت به نروژ دستگاه تنظیم کننده ضربان قلب برایش نصب شد. در فوریه امسال نیز هنگام سفر به جزایر قناری اسپانیا به دلیل عفونت پوستی تحت درمان قرار گرفت. او تنها پسر اولاف ولی عهد وقت نروژ و شاهد مارتا بود و نخستین شاهزاده ای بود که پس از 567 سال در خاک نروژ به دنیا آمد. با حمله آلمان نازی به نروژ در سال 1940 او در کودکی همراه با خانواده‌اش کشور را ترک کرد و بخشی از سالهای جنگ جهانی دوم را در آمریکا گذراند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با انتقاد از گزارش فاکس نیوز درباره جمهوری اسلامی آن را به طور ویژه نادرست خواند. او گفت که مقام‌های جمهوری اسلامی خواهان مذاکره با آمریکا هستند. این اظهارات در حال مطرح شده است که ترامپ بارها در ماه‌های اخیر تاکید کرده ایران تحت فشارهای نظامی و اقتصادی شدید قرار دارد و در آستانه فروپاشی است. او پیشتر نیز در پست‌های مشابه مدعی شده بود که مقام‌های ایرانی به دلیل تخریب بخش عمده‌ای از توان نظامی، تورم بسیار بالا و مشکلات اقتصادی چاره‌ای جز درخواست مذاکره ندارند و آمریکا عجله برای بازگشت به میز مذاکره ندارد. در همین راستا وزارت خزانه‌داری آمریکا اخیراً از تشدید تحریم‌ها و آنچه عملیات اقتصادی علیه تهران نامیده می‌شود خبر داده و مقامات کاخ سفید اعلام کردند که فشارها همچنان ادامه خواهد یافت. ترامپ همچنان بارها هشدار داده است که هر گونه توافق احتمالی باید شامل محدودیت‌های سخت‌گیرانه بر برنامه هسته‌ای ایران باشد و هیچ امتیاز مالی به تهران دادن نخواهد شد. این موضع‌گیری‌ها در شرایطی است که مذاکرات غیر رسمی و گزارش‌هایی از تماس‌های پشت پرده میان دو طرف مطرح شده، اما تهران تاکنون ادعاهای ترامپ درباره التماس برای توافق را رد کرده و بر مواضع خود تاکید داشته است. تحلیلگران معتقدند که این نوع بیانیه‌ها بخشی از استراتژی فشار حداکثری ترامپ برای وادار کردن ایران به پذیرش شرایط آمریکا محسوب می‌شود. پلیس آلمان اعلام کرد که در پی یک حمله خشونت‌آمیز در مکتبی در نزدیکی برلین دو نفر کشته شدند. با گفته پلیس، نیروهای امدادی پس از دریافت چندین تماس درباره وقوع این رویداد به محل اعزام شدند و مظنون را بازداشت کردند. بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که این رویداد روز پنجشنبه پنجم سنبله رخ داده و احتمالاً با یک رابطه شخصی مرتبط بوده است. روزنامه محلی مارکشیر آلگیماینه گزارش داد که یکی از قربانیان دختر 18 ساله و دانش آموز این مکتب بوده است. با نوشته این روزنامه مظنون 19 ساله است و دوست پسر از سابق او بوده است. در این رویداد یک مرد 30 ساله نیز هنگامی که تلاش کرد مانع حمله شود کشته شد. روزنامه برلین سایتون گزارش داده است که دو نفر دیگر نیز زخمی شدند. هنوز روشن نیست که مظنون در این مکتب خصوصی درس می‌خواند است یا نه، اما اولریکا لیدتکا رئیس پارلمان ایالتی براندنبورگ این رویداد را سنگکشی بزدلانه خواند. او گفت که از اینکه شهروندی که شجاعت اخلاقی نشان داد و برای کمک تلاش کرد نیز در این اقدام وحشتناک جان خود را از دست داده است شوکه شدند. مایکل کونز مدیر مکتب گفت سنفا روز جمعه برگزار نمیشد و مقام های مکتب در روزهای آینده درباره ادامه فعالیت آن تصمیم خواهند گرفت. ماه گذشته نیز در رویداد جداگانه در یک مکتب متوسط در جنوب آلمان دو دختر به شدت زخمی شدند و یک نوجوان 16 ساله بازداشت شده است. در ادامه مناقشه سیاسی میان حکومت آمریکا و کانادا، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه فرمانی را امضا کرد که بر اساس آن نام دریاچه آنتاریو به دریاچه آمریکا تغییر می‌کند. این دریاچه میان آمریکا و کانادا قرار دارد. ترامپ هنگام امضای این فرمان در کافه سفید گفت که مقام‌های کانادایی با آمریکا بدرفتاری داشتند. او کانادا را کشور پرتوقع خواند و گفت که این کشور می‌خواهد مانند یکی از ایالت‌های آمریکا با آن رفتار شود، در حالی که ایالت از آمریکا نیست. این اقدام در حال صورت گرفته است که تنش جاری میان آمریکا و کانادا در حال افزایش است. آمریکا پس از شکست گفتگوهای تجاری میان دو کشور بر کالاهای کانادایی با ارزش 28 میلیارد دلار تعرفه 50% وضع کرده است. ترامپ در روزهای اخیر و پس از مشاجره لفظی با داگ فورد وزیر اعلای ایالت آنتاریو از تغییر نام این دریاچه سخن گفته بود. آقای فورد ترامپ را قلدر خواند و رئیس جمهور آمریکا نیز با او توهین کرد. دریاچه آنتاریو یکی از 5 دریاچه بزرگ آمریکای شمالی است و میان ایالت نیویورک آمریکا و ایالت آنتاریوی کانادا قرار دارد. نام این دریاچه از واژه آنتاریو در زبان بومیان غرور گرفته شده که به معنای دریاچه آبی درخشان است. ترامپ سال گذشته نیز با امضای فرمان نام خلیج مکزیکو را در اسناد و خدمات جغرافیایی دولت فدرال آمریکا خلیج آمریکا تغییر داد. شماری از خدمات نفشی آنلاین نیز این نام را تغییر دادند. داده‌های اولیه کشتیرانی نشان می‌دهد که تنها 7 کشتی تجاری پنجشنبه 5 سنبلا از تنگی هرمز عبور کردند، در حالی که این رقم یک روز پیش از آن 17 فرونت و میانگین روزانه آن در 10 روز گذشته 15 فرونت بود. داده‌های شرکت رادیویی کشتی کوپلر نشان می‌دهد که 7 شناوری که 5 سنبلا از تنگی هرمز عبور کردند، 2 نفتکش بارد متوسط، 1 کشتی بسیار بزرگ حامل گاز، یک کشتی اولترا ماکس، یک نفتکش میان رده و 2 نفتکش مواد شیمیایی بودند. 4 فرونت از این شناورها در حال خروج از تنگه هرمز بودند که شامل 2 نفتکش مواد شیمیایی، 1 نفتکش بارد متوسط و 1 نفتکش میان رده می شدند. کشتی بسیار بزرگ حامل گاز، کشتی اولترا ماکس و نفتکش بارد متوسط دیگر نیز وارد تنگه هرمز شدند. این آمار ممکن است تغییر کند، زیرا برخی کشتی ها معمولاً هنگام عبور فرستنده های خود را فراموش می کنند و در داده های رادیویی ثبت نمی شوند.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، بر، با، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
5: صدای شما.
2: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 او 00 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
6: چوبرکه های سحرگاه را شرنگ شدیم، سپید مرد اسیر شب و درنگ شدیم، بلند قامت ایمان آفتابی ما غروب وار شکست و غریق رنگ شدیم، خیال باغ گرفتار بی‌بهاری شد، تو چشم سبز چمنزار را خدنگ شدیم، درخت بی سمری یا وتر ز بی هنری و دوش خیش تن خیش بار ننگ شدیم. چه سازها که شکستیم آموشانه، ولی سکوت را نشکستیم تا که سنگ شدیم.
5: من افسانه کویرشو هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنل از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
7: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
0: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
7: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
0: رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
8: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. شما به تمام برنامه های رادیو، شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان، تمام برنامه هایی در حال پخشند، تمام برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند، برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت انتل پلاس دات کام سر بزنید. همراه انتل شما. پلاس همواره همراه شما.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
9: از نگاه دیگر،
10: فراتر از رویداد.
11: این سال پیش بسیار تصور میکردند با بازگشت طالبان به قدرت افغانستان صاحب یک حکومت متعارف خواهد شد. حکومت با کابینه، وزارتخانه ها و سلسله مراتب اداری مشخص. روی کاغذ هم همین گونه است. رئیس الوزراء در کابل نشسته، وزیران وجود دارند و ظاهرا ادارات دولتی فعال هستند. اما مرکز واقعی قدرت در کابل نیست، بلکه در قندهار است، جایی که هیبت الله اخوندزاده رهبر طالبان زندگی میکند و بسیار از مهمترین تصمیم ها از همانجا گرفته میشه. او در 5 سال گذشته ده ها فرمان صادر کرده و شخص خودش بارها والی ها، فرماندهان و مقام های ارشد را جابجا کرده. از مهمانم یعقوب ابراهیمی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه کالتون کانادا، میپرسم ساختار واقعی قدرت در حکومت طالبان چیست؟ این مدل حکومتداری از کجا آمده؟ آیا تاریخ معاصر جهان نمونه های مشابه داشته؟ دکتر صاحب برنامه خوش آمدین. بگذارین که از همینجا شروع کنم. اگر بخوایم حکومت طالبان را در ادبیات علوم سیاسی تعریف کنیم، ما با دولت طرف هستیم، با امارت طرف هستیم، یا با کدام مدل ناآشنا؟
12: بسیار تشکر. سلام به شما و سلام به شنونده های عزیز. در ادبیات علوم سیاسی معمولا ما یک تیف از رژیم های سیاسی را داریم که از دموکراسی لیبرال به طرف چپ شروع میشه تا به رژیم اقتدارگرای بسته که به طرف راست است بیشتر. رژیم های اقتدارگرای بسته معمولا متکی هستند به تصامیم رهبری. مردم در او سهم، در تصمیم گیری ها سهم ندارند و حتی مردم در نقش شهروندان نمیتونند از حقوق خود دفاع کنند یا دارای حقوق شهروندی باشند. در 5 سال گذشته طالبان در تلاش ایجاد چنین رژیمی بودند، رژیم اقتدارگرای بسته، اما تا هنوز یک دولت اقتدارگرا نتونستند بسازند، به خاطر که وضعیت فعلی قسمی است که طالبان در تلاش گذار از ساختارهای شورشگری خود به ایجاد یک دولت اقتدارگرای بسته هستند. اما تا هنوز دولت به شکل واقعی به وجود نیامده. دلیل اساسیش ایست که وقت گروه های شورشی میخواین که عبور کنن از ساختار شورشی خود به دولت، به 3 اساس باید تمرکز کنن: مسئله حاکمیت، یعنی حاکمیت مشروع، مشروعیت سیاسی و ظرفیت ارائه خدمات. موضوع حاکمیت تنها مبتنی بر این نیست که شما فقط یا یک رژیم سیاسی فقط اعمال سلطه کنه یا اعمال تحکم کنه، مبتنی بر این است که شیوه تحکم آیا مبتنی به خواست مردم است یا نیست، چون این چیزی تا فعلا ملموس نیست. و دوم مسئله مشروعیت سیاسی است. مشروعیت سیاسی متکی است بر رأی مردم در داخل و در عین زمان رسمیت شناسی بین المللی. در داخل معلوم نیست، ما کدام سروه خاص نداریم که مردم چقدر راضی هستند چقدر راضی نیستند از این نوع مشروعیت یا از این نوع تلاش برای دولت سازی. در سطح بین المللی هم تا فعلا بجز فدراتیف روسیه هیچ دولت به شکل علنی امارت طالبان را به رسمیت نشناخته. بنابراین پاسخ بسیار مبرهن به پرسش شمایی که طالبان در تلاش ایجاد رژیم اقتدارگرای بسته هستند، اما هنوز از مرحله شورشگری به مرحله دولت عبور نکردند.
11: درست. دکتر سوالی، با در نظر داشت ماهیت همین ساختار فعلی طالبان، شما ریشه فکری و تاریخی مدل حکومتداری را بیشتر در سنت دیوبندی جستجو میکنین، در فقه اسلام، در فقه سیاسی کلاسیک اسلامی، یا در تجربه جنگ و شورش که طالبان داشتن؟
12: بسیار یک سوال مهم است. تا جایی که ما فکر میکنم در هر سه امو ریشه دولت است، اما طالبان بیشتر مشروعیت خود از جنگی که در 20 سال گذشته انجام دادن از او میگیرند. به همین خاطر است که شما اگر به سهمبندی وزارتخانه ها، به سهمبندی ولایات و امثال ازی ببینید، همین چند شبکه که به اشکال جداگانه اینا در برابر دولت افغانستان و نیروهای بین المللی جنگیدن میگیرند. مثلا شبکه حقانی، ملا یعقوب، خود ملایم اطلاع و امثال از یا اشکال گوناگون یا سهم دارن، و دلیل اساسیش هم ایست که چقدر سهم یا در جنگ داشتن، به او اساس قدرت تقسیم شده. اما درست است از سنت دیوبندی یا پیروی میکنن، یعنی یک منبع مذهبی برشان میتن. سنت دیوبندی

0: اساس یا ریشه تاریخی مدل که اینا به تلاش ایجاد شدن از لحاظ حکومتداری در جنگ است و به این خاطر بله
1: یا دکتر صاحب، من اتفاقا به این میخواستم حالا اشاره بکنم. شما توضیحات خیلی خوبی دادین. در نظام‌های امروزی معمولا نهادها تصمیم میگیرن، طالبان هم ادعا میکنن که این ساختار دارن، رئیس الوزراء در کابل هست، وزیر دارن، کابینه دارن، ولی خب تمام امر و نهی ها از قندهار گرفته میشه که در اینجا در واقع نقش همین ساختارها و نهادها را که در کابل وجود داره را کلا بیرنگ میسازه. مثلا من میخوام اشاره بکنم مشخصا به می جابجایی های مداوم والی ها و مقام های ارشد که هر از گاه هیبت الله بهش دست میزنه. مثلا از اسد 1400 تا فعلا حداقل 100 بار هیبت الله والی ها را جابجا کرده. ممکن است که اصلا ملا حسن آخون که در کابل نشسته اصلا بایش مشورت نشده یا اصلا نقشی در این نداشته. بنابراین در واقع نگاه شما به می روی کرده هیبت الله و ساختار را که و مدل را که داره ازش استفاده میکنه چی است؟
0: اینا در مجموع در تلاش ایجاد یک دولت دولایه هستند. قندهار مرکز مذهبی و سیاسی و کابل مرکز بروکراتیک. در اینجا تصامیم در سطوح بالا از قندهار گرفته میشه و در کابل تا حدود هم اجراءات صورت میگیره. کابل مرکز بروکراتیکشان است و این یک نمونه بسیار جالب است به خاطر از این که هبت الله تنها رهبر مذهبی اینا نیست، رهبر سیاسی و تصمیم گیرنده اصلی و امو حلقه اطرافش. اما در کابل بیشتر امی وزارتخانه ها و اینا و بروکراسی اجراءات انجام میدن مطابق فرامین مرکز سیاسی که در قندهار است. این نشانده به می خاطر است که تاکید میست که این نشاندهنده اونمو ساختار شورشی است، ساختار دولتی نیست. یعنی یا مبتنی بر امو ساختاره که می جنگیدن می خواهن حکومت کنن. یعنی ملا هیبت الله آخوندزاده در رأس ساختار شورشی طالبان در جریان جنگ قرار داشت و فعلا عین تحکم انجام میدن و دیگران هم مطابق سهمیه جنگ انجام دادن در بروکراسی در کابل سهم دارن و این یک نشاندهنده یک سیستم است که دولت نیست اما در تلاش گذار به طرف دولت هست.
1: و پس میشه گفت که آیا طالبان در حال ساختن یک نظام پایدار هستن یا هنوز شبیه یک جنبش یا تحریک یا واقعا یک در واقع ساختن یک دولت هستن؟ یعنی اینا تحریک میسازن، یک جنبش میسازن و واقعا به سمت اون ساختن یک نظام پایدار هم در حرکت هستن؟
0: در 5 سال گذشته نشان میده که در تلاش گذار به طرف دولت هستند اما تا فعلا موفق نبودن به خاطر از این که اینا تا هنوز ثابت نساختن که پایه های اساسی حاکمیتشان در کجاست. درست که از دین اسلام استفاده میکنن به عنوان پایه های حاکمیت و مشروعیتشون و در عین زمان اینا تا هنوز نتونستن ثابت بسازن که توانایی ارائه خدمات به مردم دارن، یعنی ظرفیت دولت سازی دارن. اما معلوم میشه که در حال گذار هستن از یک ساختار شورشی به طرف ایجاد یک اقتدار یا دولت.
1: ولی دکتر صاحب، چرا در این مدل که هیبت الله و طالبان ازش استفاده میکنه اعتماد به نهادهای بروکراتی کمتر است و اعتماد و وفاداری به شخص بیشتر است؟
0: بسیار سوال خوب است، تشکر. دلیل اساسی دولت‌های یا امین ساختارهای اقتدارگرایی است که بسیار زیاد اینا فردگراستند. خود ساختار اصلا متکی به فرد است، یک فرد یا چند فرد یا حلقه از رفقا به یک شکل. بنابراین وقتی که ما مقایسه میکنیم چنین ساختارها را با ساختارهای کار میده، بروکراسی تعیین کننده است در کشورهایی که در اوج دولت کارا هستند. اما در کشورهایی که متکی هستند به افراد، ساختارها در حقیقت مطیع رهبر هستند به یک شکل. ما دولت‌های اقتدارگرای هم داریم که متکی به بروکراسی و اداره هستند.

0: وكشورهای اسلامی هستند، مثلا عربستان سعودی. عربستان سعودی یک کشور اقتدارگراست، پادشاه تعیین کننده است، اما قدرت تقسیم شده، بروکراسی عمل میکنه. به این اساس بعض کشورهای اقتدارگرا هم میتونند که متکی به اداره و بروکراسی باشند، اما چون طالبان تا هنوز از امو خیال حالت شورشگری و جهاد که انجام دادن بیرون نشدن، یا توانایی بیرون شدن از سایه رهبری و سایه افراد ندارن و توانایی عبور به اداره را تا هنوز نتونستن ثابت بسازن، و همین دلیل اینا متکی به اوامر و فرامین رهبر و رهبرانشون هستن تا تصمیم گیری اداره.
1: دکتر صاحب، شما یک اشاره به عربستان سعودی کردین، ولی در کل در تاریخ اسلام یا در کل در منطقه چی نمونه های از حکومت هایی را میبینیم که اقتدار مذهبی و اقتدار سیاسی در یک نقطه متمرکز بوده باشه، شبیه که حکومت که طالب ها یا رژیم طالب ها دارن پیش میبرن؟
0: خب یعنی حکومت طالب ها با عربستان سعودی قابل مقایسه نیست. در عربستان سعودی آل سعود و آل شیخ دو خانواده بسیار کلان یا قدرت تقسیم کردن بین خود. آل سعود رهبری سیاسی، نظامی و اقتصادی را داره، و آل شیخ که امو وهابی هستن اقتدار فرهنگی، آموزشی و امثال از این به دست خود دارن، و به اساس یک توافق به وجود آمده و به این شکل است که اقتدار مذهبی و سیاسی در عربستان سعودی یک جای شده. در افغانستان فعلا چیزی به نام اقتدار سیاسی وجود نداره، اکثرا اقتدار مذهبی است و با استفاده و با توسل از دین اسلام اینا میخواهند که اعمال قدرت بکنن. یک مثال دیگه که جمهوری اسلامی ایران است، در اوج مذهب شیعه حکومت میکنه در مجموع، اما یک توافق بسیار علنی بین مذهب شیعه و سیاست تا حدود وجود نداره. رهبری متکی است به فردی که باید ابتدا شیعه باشه و دارای یک مدارج بالای مذهبی در مملکت باشه. امیر رقم کشورهای دیگه هم وجود دارن، اما در افغانستان کدام توافق بین مذهب و سیاست وجود نداره، مذهب فعلا حکومت میکنه.
1: پس با او چیزی که شما تعریف میکنین، آیا تمرکز قدرت در قندهار یک انتخاب ایدئولوژیک بوده یا یک ضرورت سیاسی برای طالب هاست؟
0: این مرتبط است با ساختار شورشی طالب ها. زمانی که طالب ها قدرت گرفتن بسیار تصادفی بود. دلیل اساسیش هم این بود که نیروهای بین المللی تصمیم گرفتن که از افغانستان خارج شوند. لوجستیک دولت افغانستان رو به کاهش رفت و می خاطر اردو عقب نشینی کرد، و در اینجا اینا متوجه شدن طالبان که یعنی خود انتقال کامل قدرت در کابل شاید یار آسیب پذیر بسازن، بنابراین تقسیم کردند اداره را در کابل و اقتدار را در قندهار. این تنها برای طالب ها هم نیست، بسیاری مسائل در سایر کشورها وجود داره که کوشش کردن که مرکز اقتدار خود انتقال بدن از یک مرکز قبلی به یک مرکز جدید. یکی از مثال ها در ایران صفوی است. صفوی ها وقتی که به قدرت رسیدن اینا مرکز اقتدار خود بردن به اصفهان، و زمانی که قاجاریه به قدرت آمد اینا به اصفهان نرفتن. اینا مرکز اقتدار خود آوردن به تهران به خاطر که میترسیدن که در اصفهان در اوجه که مرکز اقتدار صفویه بود شاید مورد حمله قرار بگیرن. به همین دلیل این یک منطقه بسیار تاریخی است و یا قدرت به یک شکل تقسیم کردن و نگفته نمانه که قندهار جایست که امو مرکز خیزش طالب است و یا بی‌نهایت زیاد سر قندهار اعتماد دارن و کابل برشان آسیب پذیرتر بود.
1: حالا دکتر، 5 سال از حاکمیت ای گروه میگذره. اگر فردا طالبا انتخابات برگزار نکنن که نمیکنن، قانون اساسی هم که ندارن و بهش اعتقاد ندارن و نهادهای مستقل هم که اصلا شکل نگرفته، مشروعیت همچی یک نظام در دراز مدت از کجا تامین میشه؟
0: خب اینا اتکا میکنن به دین، به عنوان منبع مشروعیت خود. و افغانستان یک کشور اسلامی است و به همین دلیل زیاد شورش و خیزش عملیشان صورت نمیگیره. حزب دموکراتیک خلق افغانستان زمانی که سر قدرت بود منبع مشروعیت خود دموکراسی و کمونیسم و اجزا مثلا اعلان میکرد، به مخاطر مورد واکنش بسیار شدید اسلامی قرار گرفت. از این لحاظ یا منبع مشروعیت خود اسلام میدانن، اما اسلام برشان یک وسیله است. اساس عملکردشان با امو ساختارها و سهمیه بندی های هست که در جریان جنگ اینا انجام دادن. مشکل اساسی است که الترناتیف قوی وجود نداره، فشار زیاد بین المللی هم وجود نداره تا دولت تا حدود مردمی شه و منبع مشروعیت خود گسترش بدن یا منبع مشروعیت مردمی به وجود بیاره. از این لحاظ از نظر من ما کدام در کوتا مدت کدام روشنایی نمی بینم، فکر نمی کنم که چیز تغییر کنم.
1: ولی در مورد دوام همچون مدل ها چطور فکر می کنیم که پایدار باشه؟
0: خب در آغاز ما و شما که صحبت کردیم سر رژیم های سیاسی از دموکراسی تا اقتدارگرای بسته صحبت کردیم. صرف نظر از این که رژیم های اقتدارگرا آیا اسلامی هستند یا غیر اسلامی هستند، اگر شما به اندکس بین المللی رژیم های سیاسی، اندکس دموکراسی، اندکس سایر نهادهایی که رژیم های سیاسی رو بررسی میکنن اگر نگاه کنین، قسمت اعظم جهان فعلا رژیم های اقتدارگرا هستند. رژیم های دموکراتیک بسیار محدود هستن، بخصوص در کشورهای غربی و امریکای شمالی. دوام رژیم های اقتدارگرا، خب اینا میبینیم که عربستان سعودی تقریبا یک قرن میشه که دوام کرده، جمهوری اسلامی ایران با وجود فشارهای ایالات متحده امریکا و اسرائیل دوام داره. از کشورهای اسلامی که بگذاریم، سایر کشور دولت‌های اقتدارگرا مثلا چین قرار است که اولین اقتصاد جهان شود به زودی، یک کشور مکمل اقتدارگراست. و دیگه روسیه، فدراتیف روسیه یک کشور اقتدارگراست، یعنی دیکتاتوری پوتین است، اون دوام کرده و به اشکال گوناگون حتی از مرزهای خود به شکل نظامی عبور میکنه و سر سایر کشورها حمله میکنن. به این خاطر اقتدارگرا بودن نظام های سیاسی به معنای عدم دوامشان نیست، اما متکی است به توانایی و دایره ممکناتشون، چقدر امکانات برای دوام دارند. دولت های اقتدارگرای بدون ممکنات هم وجود داشته که به زودی سقوط کردن و جایشان نیروهای دیگر گرفتن. رژیم طالبا نشان میده که دایره ممکناتشان بسیار محدود است، دارای امکانات اقتصادی کافی نیستند و در عین زمان مورد حمایت بین الملی قرار ندارند. اما یک مورد است که مورد فشار بین الملی هم قرار ندارند. بنابراین یک مدل بسیار مغلق است که آدم توانایی یزیدن داره که پیش بینی کنه برای فعلا که چقدر دوام خواهد کرد، اما در عین زمان آینه هم وجود نداره که آدم توسط از او ببینه که آیا ممکن است که به زودی سقوط کنه در دراز مدت یا دوام کنه. به می دلیل
1: که دکتر صاحب نشانه های سقوط چی میتونه بوده باشه؟ خیلی از تحلیلگرا میگن که نشانه های سقوط عملا آغاز شده، مثلا همی تنش های اخیر در نقاط مختلف افغانستان، ای که طالب ها علیه مذاهب عملا جنگ شروع کردن، حالا مسئله دانشگاه ها و آموزش که کلن 5 سال از بسته هست. فکر نمیکنین این نشانه های امو سقوط است؟
0: خب واکنش هایی که وجود داره بسیار محدود هستن و دیده شده که طالب ها بسیار به شکل ماهرانه اینا را مدیریت کردن. موضوع اساسی اقتصاد سیاسی است، یعنی وقتی که یک نظام سیاسی حضور داره، ریشه های اقتصادی، امکانات از این، توانایی ارائه خدماتشون چقدر است. من از این موضوع فکر میکنم که طالب ها تا حدود زیاد اقتصاد سیاسی خودم متکی کردن بر امین موضوع گمرکات و تکس و عایدات و امثال از این، اما محدود است. به اون لحاظ یک جنبندی در مورد از این که آیا این سبب تغییر نظام شد خواهد شد یا نه، کم دشوار و مغلق است. و چیز دیگه که ما میبینم، ما یک الترناتیف بسیار قوی در برابر نظام طالبان را نمیبینم. یعنی شعارهای وجود داره از بیرون مملکت به شکل مجازی و امثال از این که تمامشان درست است، اما به او قوت نیست که توانایی تغییر نظام داشته باشند. یک مثال ما میگم، زمانی که حزب دموکراتیک خلق سر قدرت بود، گروه های مجاهدین هم حمایت خارجی داشتن، امریکایی ها از یا حمایت میکردن، هم عقبه داشتن، عقبه نظامی و سیاسی در پاکستان و تعداد نیروهایشون به اندازه زیاد، به اون خاطر یا جنگیدن و به همین شکل طالبا در برابر جمهوری اسلامی افغانستان تعداد نظامیشون، تعداد افرادشون به نهایت زیاد بود، عقبه نظامی داشتن در پاکستان و در عین زمان مورد حمایت کشورهای دیگه قرار داشتن و در عین زمان جغرافیای جنگ داشتن، یعنی ساحات بود که در او میتونستن که حضور داشته باشن و حمله کنن سر پوسته های دولت. به می خاطر زمانی که خارجی ها بیرون شدن، اینا تانستن که به الترناتیف تبدیل شوند. ما فعلا چنین یک الترناتیف را که هم جغرافی های جنگ داشته باشن، هم عقبه سیاسی و عقبه نظامی داشته باشه و حمایت بین‌المللی داشته باشه نمی‌بینم. به او خاطر فکر کردن در مورد تغییر نظام فعلی طالبا یک اندازه مغلق و دشوار است. آدم باید قضاوت مطلق نکنه و این درست نیست.
1: درست، البته گزارش های هم وجود داره که در ماه های اخیر جبهات مختلف در حال شکل گیری در ولایت های مختلف افغانستان است که در برابر طالب در واقع به عنوان یک چالش داره تبدیل میشه. دکتر صاحب، به عنوان آخرین سوال و خیلی کوتاه اگر بگوین، در علوم سیاسی ما شما میدانیم که مهمترین آزمون هر نظام سیاسی همون لحظه انتقال قدرت است. اگر روز هیبت الله در قدرت نباشه یا حذف شوه، با در نظر داشته سازوکار فعلی طالبا، آیا طالبا میکانیزم روشن بر انتقال قدرت دارن؟
0: خب اینا میکانیزمشان عمدتاً چیزی که بیان میکنن از زمان ملا عمر شورای اسلامی است. یک تعداد از علما جمع میشن، با هم صحبت میکنن، چند نفر به اصطلاح کاندید میباشه و بعد از او یکی از ملاها را به عنوان رهبر خود تعیین میکنن. این میکانیزم اصلیشان است. زمانی که ملا عمر به عنوان امیرالمومنین به اصطلاح انتخاب شد، حدود 1000 ملا را اینا جمع کردن از سراسر افغانستان در قندهار و ملا عمر انتخاب کردن. ملا منصور رهبر دوم طالبا، او در حالت اضطراری و در حالت جنگ تعیین شد و ملا هیبت الله همچنان در حالت جنگ تعیین شد، ولی میکانیزم اساسی انتقال قدرت بر طالبا مطابق منطقی که اینا دارن برمو شورای اسلامی است.
1: دکتر یعقوب ابراهیمی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه کالتون کانادا، یک جان سپاس از حضورتون در برنامه. تا از نگاه دیگر، خدا نگهدار.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. Intel Plus همواره همراه شما.
4: جهان بی‌وقفه در حرکت است. پر سرعت و پر هیاهو. اما از دور کهکشان از رویدادها پیوسته پیش روی ماست. خبرهایی که بر مدار زندگی ما اثر می‌گذارند و حقایقی که از دل این رویدادها پدیدار می‌شوند. همراه باشید با مدار، تصویر روشن از جهان.
5: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
7: بیش از 155,000 ورزشکار افغان در 15 ولایت ایران شناسایی شدند. این ورزشکاران در مجموع در 44 رشته ورزشی مردان و 21 رشته زنان فعالیت دارند.
8: 155,000 ورزشکار نخبه داریم در کشور ایران. من فکر میکنم که باید نماینده داشته باشیم.
9: بله. ما دختر افغانستانی فرصت رو بدن که ما خودمون رو بتونیم ثابت کنیم. یه روزی پرچم کشورم رو بالا ببرم و میدونم که این اتفاق رو میتونم رقم بزنم.
10: رادیو افغانستان اینترنشنال.
11: رادیو افغانستان اینترنشنال.

شنوندگان گرامی، درود و شبتان بخیر. با خبرهای ساعت 10 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. امروز جمعه 6 سنبله است که برابر می شود با 28 آگوست. نخست سرخطه چند خبر مهم. واری جدید بدخشان با ماموریت ویژه. منابع می گویند رهبر طالبان برای مدیریت بدخشان به والی جدید این ولایت دستورهای ویژه داده است. انفجار در مرکز لغمان. منابع محلی از وقوع یک انفجار در شهر مهترنام خبر دادند، اما جزئیات آن هنوز روشن نیست. واکنش طالبان به مطالبات هزاره ها. یک مقام ارشد به طالبان میگوید که از سخنان نمایندگان هزاره ها بوی جمهوریت به مشام میرسد. و یک کشته و کم از کم 8 زخمی در انفجار بمب در وزیرستان جنوبی پاکستان. به خبرها، منابع آگاه در قندهار به افغانستان انترنشنال گفتند که ملا رحمت الله نجیب، والی تازه منصوب شده طالبان برای بدخشان، پیش از عزیمت به این ولایت دیدار طولانی با ملا هبت الله آخوندزاده، رهبر طالبان داشته است. به گفته منابع، در این دیدار درباره وضعیت امنیتی بدخشان، تحولات اخیر و چگونگی مدیریت مسائل حساس این ولایت گفتگو شده و رهبر طالبان دستورهای مشخصی را به والی جدید ابلاغ کرده است. بدخشان در هفته‌های پسین گواه افزایش تنش‌های امنیتی و درگیری‌های مسلحانه بوده است. رحمت الله نجیب از چهره‌های شناخته شده طالبان به شمار می‌رود که پیشتر در اداره استخبارات و وزارت داخله این گروه وظیفه داشته است. منابع او را از افراد نزدیک به هبت الله آخوندزاده و دارای ارتباط با شبکه حقانی توصیف می‌کنند. در همین حال، منابع محلی در ولایت لغمان از وقوع یک انفجار در شهر مهترلام مرکز این ولایت خبر دادند. به گفته این منابع، رویداد حوالی ساعت 5 عصر روز جمعه در چهارراه حسمت رخ داده و صدای آن در بخش‌های مختلف شهر شنیده شده است. ویدیوهای منتشر شده از محل نشان می‌دهد که آمبولانس‌ها به منطقه اعزام شده و زخمیان احتمالی را به مرکزهای درمانی انتقال می‌دهند. با این حال، تاکنون جزئیات درباره نوع انفجار، شمار تلفات و زیان‌های احتمالی آن منتشر نشده است. مقام‌های طالبان در لغمان هنوز درباره این رویداد اظهار نظر نکردند و هیچ گروهی نیز مسئولیت انفجار را بر عهده نگرفته است. شماری از نمایندگان، روحانیون و متنفذان هزاره و شیعه در نشستی در کابل از طالبان خواستند در مطالبات این جامعه از جمله مشارکت در ساختار حکومت و رسیدگی به خواستهای حقوقی و مدنی آنان توجه جدی کند. سید حسین عالمی بلخی، عضو شورای علمای شیعه افغانستان، در این نشست بر مطالبات هزاره ها تاکید کرده و گفته که جامعه شیعه و هزاره درباره آخرین بیانیه‌ای که صادر کردند هیچ پاسخی از طالبان دریافت نکردند. اما نورالحق انور، رئیس اداره امور طالبان، در واکنش به این مطالبات گفته است که از سخنان و مواضع مطرح شده از سوی هزاره ها و شیعیان بوی جمهوریت به مشام میرسد. او تاکید کرده که نظام طالبان را همشمول و مستقل میداند و تشکیل نشست ها و رسانه‌ای شدن این خواست ها راه حل موثری نخواهد بود. رئیس اداره امور طالبان همچنین وضعیت امنیتی افغانستان را نسبی خوانده و گفته است هرچند امنیت نسبی برقرار است، اما یک تعداد میخواهند با ایجاد جبهه هایی که ریشه در جامعه ندارد امنیت را مختل کنند. از سوی هم امرالله صالح، معاون رئیس جمهور پیشین افغانستان، میگوید با وجود گذشت 5 سال از بازگشت طالبان به قدرت، این گروه هنوز از مشروعیت و اعتبار سیاسی برخوردار نشده است. او در پیامی در شبکه اکس مدعی شده که روند دوحه از ابتدا برای انتقال قدرت به طالبان طراحی شده بود و هدف آن تضعیف تدریجی نظام جمهوری و فراهم کردن زمینه مشروعیت بخشی به طالبان بود. صالح همچنین از نقش برخی بازیگران داخلی و خارجی در این روند انتقاد کرده و گفته است که جمهوریت از درون تهی شد، اما تلاش‌ها برای برگزاری یک روند رسمی مشروعیت بخش به طالبان به نتیجه نرسید. او همچنین ادعا کرده که کمک‌های مالی خارجی در سال‌های اخیر به بقای طالبان کمک کرده و سقوط نظام پیشین را نتیجه یک برنامه از پیش طراحی شده برای واگذاری قدرت به این گروه دانسته است.
جبهه آزادی افغانستان میگوید در ماه اسد دامنه عملیات‌های مسلحانه خود علیه طالبان را به 8 ولایت کشور گسترش داده و در مجموع 21 حمله چریکی و جبهه‌ای انجام داده است. داوود ناجی رئیس کمیته سیاسی این جبهه اعلام کرده که این عملیات‌ها در ولایت‌های بدخشان، بغلان، قندوز، پنجشیر، نورستان، کابل، فاریاب و ننگرهار صورت گرفته است. به ادعای جبهه آزادی در نتیجه این حمله‌ها دست کم 65 عضو طالبان کشته و نزدیک به 90 تن دیگر زخمی شدند. این جبهه همچنین مدعی است که سنگین ترین درگیری‌ها در ولسوالی زیباک بدخشان رخ داده است. طالبان تاکنون درباره این آمار و ادعاهای این جبهه اظهار نظر نکرده است. جمهوری اسلامی ایران از مولوی حبیب‌الله حسام عضو رهبری جبهه مقاومت ملی و جواد صالحی عضو شورای علمای شیعه افغانستان برای شرکت در نشست شورای عالی مجمع جهانی بیداری اسلامی در تهران دعوت کرده است. این نشست با حضور نمایندگانی از بیش از 20 کشور برگزار شده و موضوعات چون مسئله فلسطین و تحولات منطقه در آن مورد بحث قرار گرفته است. مولوی حبیب‌الله حسام مسئول شورای علمای جبهه مقاومت ملی و رهبری احمد مسعود است. او پیش از سقوط نظام جمهوری ریاست مجمع علمای افغانستان را بر عهده داشت و اکنون در ایران زندگی می‌کند. دعوت از یک عضو ارشد جبهه مقاومت ملی در حالی صورت می‌گیرد که ایران همزمان رابط سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک خود را با طالبان حفظ کرده است. پیش از این نیز تهران از احمد مسعود و محمد محقق برای شرکت در مراسم رسمی مرتبط با رهبر جمهوری اسلامی دعوت کرده بود. فرماندهی امنیه طالبان در بغلان اعلام کرده است که در عملیات‌های جداگانه در ولسوالی‌های نهرین و خوست این ولایت 4 نفر را که

0: طالبان میگویند این افراد در دو عملیات جداگانه در بلسوالی های نهرین و خوست بغلان کشته شدند. فرماندهی امنیتی طالبان در بغلان ادعا کرده که در عملیات بلسوالی نهرین دو فرمانده جبهه مقاومت از جمله فرد به نام شمس مشهور به خرابات و فرد دیگر به نام بابا جان باختند. همزمان تصاویر منتشر شده از بلسوالی خوست بغلان نشان می دهد که طالبان دو جسد را در بازار دعابی این بلسوالی به نمایش گذاشتند. برخی منابع محلی به افغانستان انترنشنال گفتند دو فرد کشته شده در بلسوالی خوست افراد ملکی بودند. طالبان اما آنان را اعضای جبهه مقاومت معرفی کرده و گفتند که در حال برنامه ریزی برای انجام عملیات نظامی بودند. نمایش اجساد در محضر عام و ادعاها درباره احتمال کشته شدن افراد ملکی نگرانی های را برانگیخته است. این اقدام در حال صورت می گیرد که نهادهای حقوق بشری در گذشته نسبت به نمایش اجساد و مجازات های علنی از سوی طالبان انتقاد کردند. سایه تشدید درگیری ها، احتمال آسیب رسیدن به غیر نظامیان و استفاده تبلیغاتی از چنین رویدادهای افزایش می یابد.
1: برای طالب مهم نیست که ملکی است یا یک شخص غریب کار است، برای اونا مهمی است که بتانن مردم از نگاه روحی و روانی زیر فشار قرار بتن تا از این نگاه مانی شوند که نا به جبهات مسلم مخالف شان نپیوندن. خب شما انزجار و نفرت مردم می بینین روز به روز جبهات مخالف تقویت پیدا میکنه و اینا حتی جغرافیا را از دست دادن. فکر کنم که این جنایت طالب ادامه خواهد داد و دست به کشتارهای ملکی قرار که قبل از به قدرت رسیدنشان نمی کار میکردن در هر انتحار دینا به سطح ها وطن بیگران ما شهید میشدن و حالا هم به مو شیوه اینا ادامه میتن.
0: عملیات بغلان یک رویداد منفرد نیست، بلکه بخش از ادامه رویارویی میان طالبان و جبهه مقاومت است. پیش از این در یک کمین طالبان در سالنگ شمالی، حسیب بنشیری فرمانده برجسته جبهه مقاومت همراه با دو تن از همراهانش کشته شدند. جبهه مقاومت ملی پیش از این اعلام کرده بود که در حمله نیروهایش به یک موتر طالبان در شهر فیض‌آباد بدخشان سه عضو این گروه کشته و دو تن زخمی شدند. طالبان همچنان با رویکرد سختگیرانه در برابر جبهه های مخالف عمل می کند و در مقابل جبهه های ضد طالبان نیز از ادامه و گسترش حملات خود در نقاط مختلف کشور خبر می دهند. وضعیتی که نشان می دهد رویارویی میان دو طرف وارد مرحله فرسایشی و دراز مدت شده است. اسما سرگند، لندن.
2: در این مورد همچنان گفتگویی داشتم با هارون سمرقندی، فعال سیاسی، و از او چگونگی این رویدادها و همچنان هدف طالبان از نمایش دادن اجساد قربانیان در ملای عام را پرسیدم.
3: قراری که شما در جریان هستید، افراد حکومت پشتون محور گروه روسی و فاشیستی طالبان امروز و دیروز دست به برخی قتل و کشتار در شهرستان‌های نهرین و خوزستان و بغلان زدند. در شهرستان و خوست ابتدا می‌خواهیم بگویم که چون قضیه بسیار ملکی است، پس از اینکه در بدخشان قیام های مردمی صورت گرفت و در گوش و کنار قیام ها برای حکومت پشتون محور گروه روسی و فاشیستی طالبان ادامه داره و این گروه خواستن که به شطر دست به سرکوب بزنند. حالا دیگه طالب های محلی هم که مصدرانشان است، اونا به فرمانشان گوش نمیدن. به شطر کشتارها توسط افراد پشتون سمت جنوب طالبات جنوبی صورت بگیره. در شهرستان خوست دو تن از جوان های که سن سال چانم پرد بود، معمولا مشکلات فشارهای دشواری اقتصادی زیاد است، اینا خواستن که برانند برای کار برای معادن در بدخشان. از شهرستان پوست به جانب شهرستان فرنگ مسیر است به نام کوتل یول. به این مسیر اینا در حرکت بودن که از اونجا می روند و شهرستان مرسر در سان تخار به نیست سلسلن تا بدخشان در معادن تخار بدخشان خود را برسانند. چون در این مسیر گرد یا پلنگ حیوانات درنده وجود داره، این جوان ها با خود یک تفنگ شکاری چرایی داشتن. بعد افراد سمت جنوب طالبان پشتون در مسیر رای این نوجوان ها را به قتل می رسانه و به پیکر از اینا با نهایت بی حرمتی رفتار می کنند. می آیند در قسمت چوک دوربی شهرستان خوست و محبس شهرستان خوست می اندازند به منظور ترساندن مردم که گویا اگر شما بر علیه حکومت پشتون محور بخواهید قرار بگیرید بسیار سریع کشته میشید و به پیکرهایتان بی‌حرمتی میشه. اما رقمی که در برابر پیکر پسیو

0: پیری و یارانش به حرمتی کردن، چون این روش بسیار مشهود افراد حکومت پشتون محوری میتونیسته باشد باشیسی طالب هاست طول دوره کنات ببور کرد.
1: پیش از اینکه به مسئله ولسوالی نهرین بریم، من میخواستم که این مسئله از شما بپرسم که از منظر اخلاقی و فرهنگی به نمایش گذاشتن جسدهای کسایی که حتی شما میگین که افراد ملکی بودن در بازار دوابی چقدر توجیه پذیر است و چه تصویری از طالبا به نمایش میگذاره؟
0: بله، هم از نظر اخلاقی و هم از نظر شرعی و دینی با مخاطب سب پرسش ها زیاد است. در میان ما در کشورهای یکی از کشورهای خاورمیانه زندگی میکنم، در اینجا بسیار زیاد بین مردم در اینجا پرسش است که یعنی قرآن را که طالبا میخواهند با قرآن مسلمان ها چرا زیاد متفاوت است؟ و همین قرآن حکومت پشتون محور نوید بسی طالب و اخلاق از اینا کاملا اخلاق با اخلاق سایر ملتها در جامعه بشری متفاوت است، با مسلمان ها متفاوت است.
1: شنونده رادیو افغانستان انترنشنال هستید. منابع آگاه در ولایت بدخشان میگویند نیروهای طالبان در ولسوالی واخان باشندگان اسماعیلی مذهب را وادار میکنند مواد سوخت مورد نیاز دو واحد نظامی مستقر در بروغیل و قلعه پنجره را تامین کنند. به گفته این منابع در شرایطی که واخان از سردترین مناطق افغانستان به شمار میرود، خانواده های محلی ناچارند برای گرم کردن بخاری های نیروهای طالبان چوب سوخت یا حتی مواد سوختی ذخیره شده برای زمستان خود را در اختیار آنان قرار دهند. منابع همچنین مدعی‌اند که طالبان گاهی برای تامین این نیازها از فشار و تهدید استفاده میکنند و در برخی موارد اسبهای مردم را نیز بدون رضایت مالکان به کار گرفتند. باشندگان اسماعیلی در این منطقه میگویند به دلیل ترس از پیامدها امکان اعتراض به این رفتارها را ندارند. طالبان تاکنون در این مورد واکنش نشان ندادند. از سوی هم دبیر کل سازمان پیمان امنیت جمعی نسبت به وضعیت امنیتی مرز افغانستان و تاجیکستان ابراز نگرانی کرده و گفته است نخستین محموله تجهیزات و سلاح برای تقویت این مرز در پاییز امسال به تاجیکستان تحویل داده خواهد شد. طلعت بیگ مصدقوف تاکید کرده که روسیه نقش اصلی را در تامین این تجهیزات بر عهده دارد و هر گونه ناامنی در مرز افغانستان و تاجیکستان تنها مشکل دوشنبه نخواهد بود، بلکه بر امنیت همه اعضای این سازمان تأثیر خواهد گذاشت. او همچنین گفته است نیروهای مرزی تاجیکستان با وجود تلاش‌های گسترده با کمبود امکانات روبرو هستند. سازمان ملل متحد و نهاد پژوهشی ریچ در یک ارزیابی تازه هشدار دادند که تداوم گرسنگی، خشکسالی و آوارگی سلامت روان میلیون ها نفر در افغانستان را با تهدید جدی روبرو کرده است. بر اساس این گزارش حدود 22 میلیون نفر در افغانستان به کمک های فوری بشردوستانه نیاز دارند و پیش بینی می شود 7.4 میلیون نفر در معرض ناامنی حاد غذایی قرار گیرند. این ارزیابی همچنین از تأثیر گسترده خشکسالی در 12 ولایت کشور و آسیب دیدن میلیون ها نفر خبر می دهد. سازمان ملل می گوید کودکان، زنان، سالمندان، افراد دارای معلولیت و آوارگان بیش از دیگران از پیامدهای روانی این بحران آسیب می بینند. این موضوع را ساعت پیش با بی‌نظیر پویا روانشناس بالینی در میان گذاشتم.
2: آمار بسیار زیاد تکان دهنده هست و متاسفانه ما همیشه شاهد خبرهای ناگوار از هر گوشه مخصوصا سلامت روان در قسمت افغانستان هستیم. خب همه قسم که خودتان هم ذکر کردین، فقر و گرسنگی تنها بحران اقتصادی یا جسمی نیست، مستقیما روی روان انسان تاثیر میگذاره. به طور مثال گفتیم چطور میتونن تحت تاثیر قرار بدن. مثلا فردی که به طور مداوم نگران تامین غذا باشه، نگران ازی باشه که مثلا مسکنشان اوکی است یا نیست، یعنی از یک جای به جای دیگه آواره میشن و نیازهای اولیشان مثلا خوراک، پوشاک، همون محلی که زندگی میکنن، وقتی اینا به صورت مداوم، به صورت همیشگی اینا تحت تاثیر قرار میگیرن، خود بدن سوق داده میشه به سمت استرس مزمن که این خودش وقتی به صورت طولانی مدت فعال بانه یا همین استرس مزمن داشته باشه، میتونه منجر شه به استراب، افسردگی، اختلالات خواب، خلق و خوی تحریک پذیر و همچنان کاهش تمرکز و دیگه ای که خیلی چیزی که واقعا بیشتر در اینا ممکن است اتفاق بفته ای که تمرکزشان کاهش پیدا میکنه، احساس درماندگی میکنن و کلن از آینده، از ای که فردا چی اتفاق ممکن برشان بفته به صورت کلی ناامید میشن که متاسفانه نظر به همی کارها و برنامه هایی که ما داریم و اجرا میکنیم، اینها یکی از عواملی که میتونه تأثیر گذار باشه فعلا روی زمی کسایی که افکار خودکشی دارن و خودکشی ها هم که متاسفانه افزایش پیدا کرده در افغانستان، یکی از عامل عمدیش همی است که اونا فقر و گرسنگی دارن و فقر و گرسنگی به حد است که اینی اونا به حد یعنی از خانواده خود، کسایی که مثلا مسئولیت خانواده و اطفال خود را به حد ناامید میشن که متاسفانه نمیتونن یعنی تأمین کنن، رو میارن به یکی که مثلا به زندگی خود پایان بتن یا زندگی کلن ناامید و دل سرد میشن متاسفانه. و همه کسیم که در گزارش ها هم آمده از اینا، کودک ها یعنی بیشترین آسیب را میبینن متاسفانه.
1: صحبت های بی‌نظیر پویا روانشناس بالینی را میشنیدید. ادامه خبرها. دو زندانی که اخیراً از زندان مرکزی هرات آزاد شدند از ازدحام شدید، تأخیر در توزیع غذا و دشواری دسترسی به آب و امکانات اولیه در این زندان سخن میگویند. آنان به افغانستان اینترنشنال گفتند که در برخی اتاق‌ها بین 60 تا 100 زندانی نگهداری می‌شوند و بیماران، سالمندان و افراد دارای معلولیت نیز در همین شرایط زندگی می‌کنند. به گفته این افراد، غذای زندانیان گاهی با ساعت‌ها تأخیر توزیع می‌شود و بسیاری برای رفع گرسنگی ناچارند مواد غذایی مورد نیاز خود را از کانتین زندان خریداری کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم الهام کریمی.
3: زندان طالبان، شکنجهگاه جسم و روان بازداشت شدگان، جایی که بر روایت زندانیان آزاد شده تنها جای مجرمان نیست، بلکه مخالفان فکری و منتقدان طالبان نیز پشت میله ها قرار می گیرند. دو زندانی آزاد شده از زندان هرات از ازدحام شدید در این زندان می گویند. به گفته آنان در برخی اتاق ها بین 60 تا 100 نفر نگهداری می شوند بدون تفکیک مناسب برای بیماران، افراد دارای معلولیت و سالمندان. اما برای شماری از زندانیان رنج از پیش از ورود به زندان آغاز می شود. آنان از شکنجه در حوزه های امنیتی طالبان روایت می کنند، از آویزان شدن در چاه تا فرو بردن سر در آب.
4: در نبود یک سیستم نظارتی، در نبود ای که نهادهای مستقل بتوانند از زندان ها و از مراکز توقیف گاه ها و دیگه بازداشت گاه ها نظارت بکنند، شکنجه میتونه به صورت یک عرف و به صورت یک روتین ادامه پیدا کنه. کما این که شما در همی قوانین طالبا میبینیم، خصوصا در دو قانون، قانون امر به معروف و نهی از منکر و مجازات که طالبا به صورت قانونی شکنجه اجازه دادن و مجاز دارستن.
3: داخل زندان غذا هم به گفته زندانیان به ابزاری برای فشار تبدیل شده. آنان میگویند مسئول توزیع غذا در مواردی تمام سهمیه زندانیان را توزیع نمی کرد و بخشی از آن بعدن فروخته می شد. تأخیر در توزیع غذا نیست زندانیان را مجبور می کرد از کانتین زندان مواد خوراکی بخرند با قیمتی بسیار بالاتر. روایت از شکنجه و وضعیت نامناسب زندان‌های طالبان موضوع تازه‌ای نیست. نهاد حقوق بشری رواداری نیست پیش از این پس از گفتگو با 34 زندانی آزاد شده از شکنجه جسمی و روانی در بازداشتگاه‌های طالبان گزارش داده بود. اداره پناهندگی اتحادیه اروپا هم میگوید نهادهای حقوق بشری به بازداشتگاه‌های افغانستان دسترسی ندارند، محدودیتی که بررسی مستقل وضعیت زندان‌ها را دشوار کرده است. این نهاد همچنین از ازدحام، بازداشت‌های طولانی پیش از محاکمه و دسترسی محدود زندانیان آسیب پذیر به کمک حقوقی گزارش شده است. و حالا خواست زندانیان آزاد شده روشن است. بررسی مستقل آنچه پشت دیوارهای زندان ها می گذرد. آنان می گویند اتهام یا جرم یک زندانی نباید حق او به آب، غذا، درمان، کرامت انسانی و روند عادلانه قضایی را از بین ببرد. حقوقی که به گفته آنان پشت دیوارهای بسته زندانهای طالبان ندیده می شود و نه امکان نظارت مستقل بر آن وجود دارد. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
1: و در همسایگی افغانستان در پی انفجار یک بمب در بازار مکین وزیرستان جنوبی در پاکستان دست کم یک نفر کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. پلیس پاکستان میگوید مواد منفجره به یک موتر سایکل جاسازی شده بود و امروز در یکی از بخش‌های مزدحم بازار منفجر شد. بر بنیاد گزارش‌ها فرد کشته شده عضو کمیته صلح حامی حکومت پاکستان بوده و 3 عضو دیگر این کمیته نیز در میان زخمیان قرار دارند. تاکنون هیچ گروه مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. چند رویداد خبری دیگر از منطقه جهان با همکارم زهرای سیاس.
5: رویدادهای جهان.
6: سانا خبرگزاری رسمی سوریه گزارش داد که نیروهای ارتش اسرائیل وارد روستای بریقه در جنوب این کشور در نزدیکی مرز اسرائیل شدند. طبق گزارش ارتش اسرائیل دو گلوله توپ به نزدیکی شهرک بیجین نفر به دمشق شلیک کرده است. ارتش اسرائیل هنوز درباره این گزارش ها اظهار نظر نکرده است. همزمان منابع محلی به شبکه المیادین گزارش دادند که یک گشت نظامی اسرائیل با ورود بر روستای راسل جرف در حومه جنوبی خنیترا اقدام با بازرسی چند خانه کرده است. این تحرکات نظامی تنها چند روز پس از دیدار رومان گفمان رئیس موساد با اسعدال شیبانی وزیر امور خارجه سوریه جهت کاهش تنش ها گزارش داده می شد. در جبهه دیگر رسانه های لبنانی از حملات تازه اسرائیل به مناطق جنوبی این کشور خبر دادند. بر اساس این گزارش ها آتش توپخانه اسرائیل منطقه کفرمان در نبتیا را هدف قرار داده و نیروهای هوایی این کشور نیز مناطق میان زوتران شرقی و مفدون و همچنین شهرک المنصوری را در شهرستان سوال هدف حمله قرار داده است. هنوز گزارشی از میزان تلفات یا خسارات احتمالی این حملات منتشر نشده است. شمار قربانیان سیل ویرانگر در نپال و تبت به دست کم 472 نفر رسید و بیش از 1500 نفر همچنان مفقودند. همزمان با ادامه جستجو برای یافتن مفقود شدگان، مقام ها درباره خطر شکسته شدن دریاچه های ایجاد شده بر اثر انباشت آوار و وقوع سیلاب های تازه هشدار دادند. پلیس نپال جمعه 6 سنبلا اعلام کرد که شمار جانباختگان سیل ناگهانی در این کشور به 469 نفر رسیده است. سازمان ملی کاهش خطر و مدیریت بلایای طبیعی نپال نیز شمار افراد را که همچنان از آنها خبری نیست 977 نفر اعلام کرده است. در تبت نیز 3 نفر جان باخته و 558 نفر در شهرستان گیرونگ مفقود هستند. تلویزیون دولتی چین اعلام کرد که 260 نفر از مفقود شدگان این منطقه اتباع خارجی هستند. تیم های امدادی در نپال با استفاده از ماشین آلات سنگین و سگ های جستجو در میان گلالای و آوار به دنبال مفقودان می گردند. همزمان پلگرد ها برای یافتن بازماندگان و رساندن کمک های اضطراری در شهرها و دره های آسیب دیده گرفتار شدن استفاده می شود. سیلاب روستاها و دره های مسیر میان کاتماندو و لاهاسا را در نوردید و نیروگاه ها جاده ها و پل ها را تخریب کرد. این مسیر کوهستانی میان کوهنوردان، گردشگران و زائران معابد محبوب بود. ارزیابی تازه نهادهای اطلاعاتی آمریکا نشان می‌دهد که کرملین معتقد است جنگ ایران توان نظامی واشنگتن را کاهش داده و زمینه را برای تشدید اقدامات روسیه علیه اوکراین و متحدان آمریکا در اروپا فراهم کرده است. جان ریدکلیف رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سه‌شنبه 3 سنبلا در سفر محرمانه و کم سابقه با مسکو رفت. و درباره پیامدهای احتمالی این ارزیابی با مقام‌های روس گفتگو کند. این نخستین سفر علنی شده یک رئیس سیا با روسیه پس از آخر سال 2021 بود، زمانی که ویلیام برنز رئیس وقت این سازمان تلاش کرد کرملین را از حمله به اوکراین منصرف کند. جزئیات گفتگوهای رکلیف در مسکو منتشر نشد، اما یک فرد آگاه با روزنامه واشنگتن پست گفت که رئیس سیا با مقام‌های روس هشدار داد که تشدید چشمگیر جنگ اوکراین می تواند نتیجه معکوس داشته باشد. تا گفته این فرد رکلیف تاکید کرده است که چنین اقدامی ممکن است دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نزدیکتر کند. سرگی نارشکین رئیس سرویس اطلاعات خارجی روسیه انجام این گفتگوها را تایید کرد، اما گفت که در این دیدارها هیچ چیز غیرعادی وجود نداشته است. کرملین نیز اعلام کرد که رکلیف با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ملاقات نکرده است. سیو و کاخ سفید از اظهار نظر درباره این سفر خودداری کردند.
7: شنوندگان عزیز، ممنون که با ما هستید. برای دریافت مهمترین رویدادهای خبری و تحولات افغانستان، منطقه و جهان سری بزنید به وبسایت و دیگر شبکه‌های اجتماعی ما. رسیدیم به پایان این بخش خبری. وقت به شما خوش. خدا نگهدار.
8: پشت هر تیتر خبری روایت پنهان است.
9: رئیس اتامه و رئیس شفاخانه و کل گزینات و افراد غیر مستقی آمده که قطعا نرشتش میخوانه نه مدرک تصدیق.
10: ما تو نیستش که تنها از طالب بترسیم که ترور ما کنن، ما از بدنامی میترسیم که بعد اولاد ما را برادر ما را تحت.
8: از نگاه دیگر اتفاقهایی که کمتر گفته و شنیده میشوند.
11: واقعی خشم انباشته اگر خدای نخواست به طرف یک جنگ داخلی افغانستان بره، چنان نسل کشی شود که رواندا از یاد مردم بره.
8: از نگاه دیگر جمعه شبها از رادیو افغانستان انترنشنال. نظرگاه.
12: ای که در این برهه از زمان چه مسائل پنهان سیاسی باعث شده که فشار بر زنان بیشتر بشه، این مسئله هست که ممکنه مربوط به موضوعات درون گروهی طالبان باشه.
8: نگاه متفاوت بر رویدادهای روز.
13: 100 سال گذشته افغانستان، ما فکر میکنیم که یک دوره بیدار بسیار جد خوبش همین دوره بوده که اکنون با شما به عنوان تاریخ زنده شاهدش هستیم.
8: نظرگاه هر روز از رادیو افغانستان انترنشنال.
14: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: افغانستان امروز تنها با بحران فقر، گرسنگی و کمبود منابع روبرو نیست، بلکه با بحران عمیق‌تر و کمتر دیده شده در حوزه سلامت روان نیز دست و پنجه نرم می‌کند. گزارش تازه سازمان ملل متحد و نهاد پژوهشی ریچ نشان می‌دهد که تداوم ناامنی غذایی، خشکسالی، آوارگی، بازگشت گسترده مهاجران و محدودیت‌های اجتماعی فشار روانی کم‌پیشینه‌ای را بر میلیون‌ها شهروند افغانستان وارد کرده است. در شرایطی که نزدیک به نیمی از جمعیت کشور به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند، کارشناسان هشدار می‌دهند که پیامدهای روانی این بحران‌های در هم تنیده می‌تواند آثار طولانی مدتی بر جامعه، خانواده‌ها و نسل آینده افغانستان بر جای بگذارد. پرسش این است که بحران انسانی کنونی تا چه اندازه به یک بحران فراگیر سلامت روانی تبدیل شده و چه پیامدهایی برای آینده کشور خواهد داشت؟ شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنل خوش آمدید. مهمان من در این برنامه بی‌نظیر پویا روانشناس است. خانم پویا، بسیار زیاد سپاسگزارم از حضورتان در این برنامه. می‌خوایم که با این پرسش آغاز کنم که بر بنیاد این گزارش مشترک سازمان ملل و نهاد پژوهشی ریچ، چگونه گرسنگی، فقر و ناامنی غذایی به یک عامل جدی در گسترش بحران سلامت روان به مردم افغانستان تبدیل شده؟
3: سلامت باشین، تشکر از برنامه خوب شما. بله، متاسفانه گزارش را که شما ذکر کردین آمار بسیار زیاد تکان دهنده هست و متاسفانه ما همیشه شاهد خبرهای ناگوار از هر گوشه، مخصوصا سلامت روان در قسمت افغانستان هستیم. خب همه قسم که خودتان هم ذکر کردین، فقر و گرسنگی تنها بحران اقتصادی یا جسمی نیست، مستقیما روی روان انسان تاثیر میگذاره. به طور مثال گفتین چطور میتونن این تحت تاثیر قرار بدن. مثلا فردی که به طور مداوم نگران تامین غذا باشه، نگران ازی باشه که مثلا مسکنشان اوکی است یا نیست، یعنی از یک جای به جای دیگه آواره میشن و نیازهای اولیشان مثلا خوراک، پوشاک، همون محلی که زندگی میکنن، وقتی اینا به صورت مداوم، به صورت همیشگی اینا تحت تاثیر قرار میگیرن، خود بدن سوق داده میشه به سمت استرس مزمن که این خودش وقتی به صورت طولانی مدت فعال بانه یا همی استرس مزمن داشته باشه، میتونه منجر شه به استراب، افسردگی، اختلالات خواب، خلق و خوی تحریک پذیر و همچنان کاهش تمرکز و دیگه ای که خیلی چیزی که واقعا بیشتر در اینا ممکن است اتفاق بفته ای که تمرکزشان کاهش پیدا میکنه، احساس درماندگی میکنن و کلن از آینده، از ای که فردا چی اتفاق ممکن برشان بفته، به صورت کلی ناامید میشن که متاسفانه نظر به همی کارها و برنامه هایی که ما داریم و اجرا میکنیم، اینها یکی از عواملی که میتونه تاثیرگذار باشه فعلا روی زمین کسایی که افکار خودکشی دارن و خودکشی ها هم که متاسفانه افزایش پیدا کرده در افغانستان. یکی از عامل عمدیش همی است که اونا فقر و گرسنگی دارن و فقر و گرسنگی به حد است که اینی اونا به حد، یعنی از خانواده خود، کسایی که مثلا مسئولیت خانواده و اطفال خود را به حد ناامید میشن که متاسفانه نمیتونن یعنی تأمین کنن، رو میارن به یکی که مثلا به زندگی خود پایان بتن یا از زندگی کلن ناامید و دلسرد میشن متاسفانه. و همه کنم که در گزارش ها هم آمده از اینا کودک ها یعنی بیشترین آسیب را میبینه متاسفانه.
2: بله خانم پویا، اجازه بتین در رابطه به کتگوری های سنی پسانتر صحبت کنیم. من میخواستم این را بپرسم که تأثیر یامل ها چگونه و در چه حد است؟ آیا میشه یک دستبندی هم کن، میتونیم یک دستبندی کنیم که این مسئله به یک بیماری روانی تبدیل میشه و یا هم در حد عادی میباشه؟
3: نه متاسفانه همین قسم که من هم در صحبت‌های قبلی یادآور شدم، اینا در مرحله اول اینی از امو استرس های روزمره شروع میشن، که مثلا فردا ما چی بخورم، فردا کجا باشم، چی کنم، چی نکنم، ولی در طولانی مدت تبدیل میشه به یک استرس مزمن و این خودش وقتی استرس مزمن بیش از حد طول بکشه و طولانی شود، خوب خواب درست نداشته باشی، تمرکز درست نداشته باشی، تبدیل میشه به اختلالات یا همون مریضی های روانی که میشه مثل استراب که همیشه بیقرار هستن، افسردگی های مزمن، اختلالات خواب و همین موضوعات. حتی گفتم در همون مراحل پیش رفته افکار خودکشی هم میتونه که ایجاد شود در افراد، چون وقتی یک فرد از زندگی ناامید میشه و در هیچ دری یعنی بریش باز نیست و متاسفانه نمیتونه کار بکنه، خب طبعا روی میارن به افکار خودکشی و مواردی که واقعا خیلی شدیدتر و بیشتره.
2: بله، در گزارش همچنان دستبندی سنی هم دیده میشه، مثلا گفته کودکان و نوجوانان هم از فقر متاثر میشه و به نحوه روی محرومیت های آموزشی حتی اثر میگذاره. کودکان و نوجوانان چگونه مثلا به دلیل فقر و سوی تغذیه میتونه که با مشکل روانی روبرو شوند؟
3: خب 100% هم تاثیر خیلی عمده دارن. مثلا اینی که خب اگر یک کودک یا نوجوان، خب اینا در حال رشد هستن، چی از نگاه فکری چی از نگاه جسمی، اینها یعنی بیشتر نیاز دارن که هم از لحاظ غذایی مورد تامین قرار بگیرن، از لحاظ عاطفی و هم از هر لحاظ دیگه. و وقتی کودک ها نتونن مثلا تغذیه درست داشته باشه و همیشه اینا هم در استرس باشن که نتونه که غذا بخوره، شب چی بخوره، فردا چی بخوره و مقسم به فقر و گرسنگی اینا دست پنجه نرم کنه، این خودش هم در چون در دوره رشد هستن و استرس طولانی مدت از این موارد و نگرانی داشته باشن، میتونه روی حافظه، روی تمرکز، روی یادگیریشان و همچنان روی خلق و خو و هیجاناتشان تأثیر گذار باشه که پیامدهایش متأسفانه گیریشان رو مختل کنه که آثار از این محرومیت ها و فقر و گرسنگی میتونه در طول سالها زندگی از اینا رویشان باقی بمانه.
2: بله خانم پویا، چرا در بسیاری از بحران‌های انسانی افغانستان از جنگ گرفته تا فقر و همه چیز دیگه پیامدهای روانی و اجتماعی کمتر از نیازهای معیشتی و اقتصادی مورد توجه قرار می‌گیره؟ مثلا از بحران و جنگ که پیش میاد افغانستان بیشتر به نیازهای اقتصادی توجه میشه تا پیامدهای روانیش؟
3: خب البته این مورد را ما میتونیم به دو دسته تقسیم کنیم آقای اجمل. خب بر اساس در روانشناسی یک هرم وجود داره، خب یک سلسله مراحل یا سلسله مراتب وجود داره که اولین نیازی که باید یک فرد برخوردار باشه از او همین نیاز غذا و نیازهای اولیه است، مثل غذا، مثل مسکن، مثل از یک مثلا با آب خوردنی همچون چیزهای دسترسی داشته باشه، که این از موارد خیلی عمده است و خیلی هم تاثیرگذار هست و در اولین سلسله مراتب نیازهای یک انسان قرار داره که متاسفانه مردم ما افغانستان همون قسم که در گزارش هم ذکر شده بیش از 17 میلیون در فقر و گرسنگی به سر میبرن، یعنی این میایه در همون اساسی ترین نیاز، یعنی چیزی که من فکر میکنم این است که اینا میخواین اول همون نیازهای اولیه که مثلا خورد و خوراک و مثلا همون مسکن هست برشون تامین شود تا برسن به نیازهای بعدی از مردم افغانستان. ولی خب از یک لحاظ درست هست، ولی از طرف دیگر هم باید ما نیازهای روانشناختی و نیازهای روانی و تأثیرات ناگواری که بر روان کودکان، زنان و افراد بزرگسال یا افراد نوجوان میگذاره همیره باید مد نظر داشته باشیم و از کسایی که در این قسمت فعالیت میداشته باشن و اینا باید این موارد را هم مد نظر بگیرن و در کنار همی کمک هایی که برای مردم میشن و حمایت هایی که میشه باید یک از موارد عمده دیگه باشه که در قسمت سپورت یا حمایت مردم ما متاسفانه در نظر گرفته شود، چون واقعا از هر لحاظ ما در بحران هستیم متاسفانه، ولی خب هم یک بحرانی هستن که ممکن است که واقعا یعنی مثلا جبران ناپذیر باشه در بسیاری از موارد.
2: بله خانم پویا، حالا میلیون ها نفر در افغانستان با این دشواری با این چالش روبرو هستن، به نظر شما یا نظام صحی کنونی در افغانستان ظرفیت پاسخگویی و نیازهای رو به افزایش در حوزه سلامت روان به ویژه بر اساس این گزارش که ما خواندیم داره یا نه؟ فکر میکنین که امکانات به اندازه کافی و نیروی متخصص به اندازه کافی دارین تا به این مشکل دست پیدا کنه؟
3: متاسفانه خیر. خب کادر صحی و کادر متخصصی که داشتیم متاسفانه در جریان از همین سالهایی که یعنی مدت 5 سال به صورت مشخص بگویم یعنی تماما مهاجر شدن، تمامیشان وطن را ترک کردن و از طرف دیگه محرومیت آموزش و محدودیت های آموزش، یعنی سیستم آموزشی و سیستم تحصیلی کلن مختل هست، یعنی حدود بیشتر از نیمی از پیکر جامعه فعلا فلج هست، یعنی مثل یکی مثلا یک دست و یک قسمت از بدن کار کنه یک قسمت از بدن کار نکنه. این افغانستان هم فعلا به این مسابه میتونیم در نظر بگیریم که نیم از بدن کلن فلج هست، چون خانم ها و زنانی که و دخترانی که در افغانستان هستن متاسفانه از هر همه چیز محروم و در کنارشی که اونا از تحصیل و آموزش کنار گذاشته شدن و حقشان ازشان گرفته شده که خودش خود به خود تأثیر گذار هست هم در سیستم صحی هم در سیستم اقتصادی و اجتماعی که خودش تبدیل کنن تبدیل شده به یک بحران متاسفانه در شرایط فعلی. و چون سیستم مختل هست یعنی دوباره نمیشه که مثلا اینا با تحصیل ادامه بودن و فعلا هم مثلا کادر تخصصی که فعلا برای آقایان تدریس میکنم فکر کنم تعدادشون خیلی کم باشه و اکثرا مهاجر شدن افغانستان خارج شدن، متاسفانه فکر کنم پاسخگو نیست.
2: بله خانم پویا، با عنوان پرسش آخر میخوایم ازتون بشنوم که راه درمان و بیرون رفت از این چالش در شرایط کنونی چیست؟ فکر میکنین غذا یا دارو و چقدر زمان میبره؟ لطفاً کوتاه.
3: راه بیرون رفت تغییر شرایط هست، یعنی هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ اجتماعی و هم از لحاظ آموزشی که یعنی به صورت سیستماتیک باید تمام موارد تغییر کنه که نمیفهم در شرایط فعلی چقدر امکاناتش وجود داره. خب تغییر شرایط یکی از گزینه‌های عمده هست، ولی خب به هر صورت کمک های اولیه‌ای که ممکن است به هر صورت بهشون برسن و رسیدگی صورت بگیره که در اون موارد هم به صورت صحاوی یا به صورت متحرک اگر کمک‌های روانشناختی مثلا سرپایی هم بتانیم برای افراد رسیدگی صورت بگیره یا رسانده شو به نظرم خیلی مفید خواهد بود.
2: بسیار جد سپاسگزارم از حضورتان خانم بی‌نظیر پویا روانشناس در این برنامه که به سوالای ما پاسخ دادیم. همچنان سپاسگزارم از شما شنونده‌های خوب رادیو افغانستان اینترنشنال که برنامه ما را دنبال می‌کنید. وقت بر شما خوش، خدا نگهدار.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: رویدادهای جهان.
6: سانا خبرگزاری رسمی سوریه گزارش داد که نیروهای ارتش اسرائیل وارد روستای بریقه در جنوب این کشور در نزدیکی مرز اسرائیل شدند. طبق گزارش ارتش اسرائیل، دو گلوله توپ به نزدیکی شهرک بیجین در غرب دمشق شلیک کرده است. ارتش اسرائیل هنوز درباره این گزارش و اظهار نظر نکرده است. همزمان منابع محلی به شبکه المیادین گزارش دادند که یک گشت نظامی اسرائیل با ورود بر روستای راسال جرف در حومه جنوبی خنیترا اقدام به بازرسی چند خانه کرده است. این تحرکات نظامی تنها چند روز پس از دیدار رومان گفمان رئیس موساد با اسعدال شیبانی وزیر امور خارجه سوریه جهت کاهش تنش ها گزارش داده می شود. در جبهه دیگر رسانه های لبنانی از حملات تازه اسرائیل به مناطق جنوبی این کشور خبر دادند. بر اساس این گزارش ها آتش توپخانه اسرائیل منطقه کفرمان در نبتیا را هدف قرار داده و نیروهای هوایی این کشور نیز مناطق میان زوترالشرقی و مفدون و همچنین شهرک المنصوری را در شهرستان سوار هدف حمله قرار داده است. هنوز گزارش از میزان تلفات یا خسارات احتمالی این حملات منتشر نشده است. شمار قربانیان سیل ویرانگر در نپال و تبت به دست کم 472 نفر رسید و بیش از 1500 نفر همچنان مفقودند. همزمان با ادامه جستجو برای یافتن مفقود شدگان، مقام ها درباره خطر شکسته شدن دریاچه های ایجاد شده بر اثر انباشت آوار و وقوع سیلاب های تازه هشدار دادند. پلیس نپال جمعه 6 سنبله اعلام کرد که شمار جانباختگان سیل ناگهانی در این کشور به 469 نفر رسیده است. سازمان ملی کاهش خطر و مدیریت بلایای طبیعی نپال نیز شمار افراد را که همچنان از آنها خبری نیست 977 نفر اعلام کرده است. در تبت نیز 3 نفر جان باخته و 558 نفر در شهرستان گیرونگ مفقود هستند. تلویزیون دولتی چین اعلام کرد که 260 نفر از مفقود شدگان این منطقه اتباع خارجی هستند. تیم های امدادی در نپال با استفاده از ماشین آلات سنگین و سگ های جستجو در میان گلولای و آوار به دنبال مفقودان می گردند. همزمان بلگرد ها برای یافتن بازماندگان و رساندن کمک های اضطراری در شهرها و دره های آسیب دیده گرفتار شدند استفاده می شود. سیلاب روستاها و دره های مسیر میان کاتماندو و لاهاسا را در نوردید و نیروگاه ها جاده ها و پل ها را تخریب کرد. این مسیر کوهستانی میان کوهنوردان، گردشگران و زائران معابد محبوب بود. ارزیابی تازه نهادهای اطلاعاتی آمریکا نشان می‌دهد که کرملین معتقد است جنگ ایران توان نظامی واشنگتن را کاهش داده و زمینه را برای تشدید اقدامات روسیه علیه اوکراین و متحدان آمریکا در اروپا فراهم کرده است. جان ریدکلیف رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سه‌شنبه سوم سنبله در سفر محرمانه و کم سابقه با مسکو رفت تا درباره پیامدهای احتمالی این ارزیابی با مقام‌های روس گفتگو کند. این نخستین سفر علنی شده یک رئیس سیا با روسیه از آخر سال 2021 بود، زمانی که ویلیام برنز رئیس وقت این سازمان تلاش کرد کرملین را از حمله به اوکراین منصرف کند. جزئیات گفتگوهای ریدکلیف در مسکو منتشر نشده، اما یک فرد آگاه با روزنامه واشنگتن پست گفت که رئیس سیا با مقام‌های روس هشدار داد که تشدید چشمگیر جنگ اوکراین می تواند نتیجه معکوس داشته باشد. با گفته این فرد، ریدکلیف تاکید کرده است که چنین اقدام ممکن است دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نزدیک‌تر کند. سرگنی نارشکین رئیس سرویس اطلاعات خارجی روسیه انجام این گفتگوها را تایید کرد، اما گفت که در این دیدارها هیچ چیز غیرعادی وجود نداشته است. کرملین نیز اعلام کرد که ریدکلیف با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ملاقات نکرده است. سیو و کاخ سفیر از اظهار نظر درباره این سفر خودداری کردند. هارالد پنجم پادشاه نروژ در 89 سالگی درگذشت. کاخ سلطنتی نروژ اعلام کرد که پادشاه هارالد بامداد روز جمعه در شفاخانه دانشگاه اسلو چشم از جهان بست. هارالد که سالخورده‌ترین پادشاه زنده اروپا بود، اخیراً به دلیل عفونت باکتریایی در خون در شفاخانه بستری شد. هارالد در سالهای اخیر چند بار به دلیل مشکلات صحی بستری شده بود. او در سال 2024 هنگام سفر خصوصی به مالیزیا بیمار شد و پس از بازگشت به نروژ دستگاه تنظیم کننده ضربان قلب برایش نصب شد. در فوریه امسال نیز هنگام سفر به جزایر قنوری اسپانیا به دلیل عفونت پوستی تحت درمان قرار گرفت. او تنها پسر اولاف ولی عهد وقتا ناروی و شاهد مارتا بود و نخستین شاهزاده‌ای بود که پس از 567 سال در خاک ناروی به دنیا آمد. با حمله آلمان نازی به ناروی در سال 1940 او در کودکی همراه با خانواده‌اش کشور را ترک کرد و بخشی از سالهای جنگ جهانی دوم را در آمریکا گذراند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با انتقاد از گزارش فاکس نیوز درباره جمهوری اسلامی آن را به طور ویژه نادرست خواند و گفت که مقام‌های جمهوری اسلامی خواهان مذاکره با آمریکا هستند. این اظهارات در حال مطرح شده است که ترامپ بارها در ماه‌های اخیر تأکید کرده ایران تحت فشارهای نظامی و اقتصادی شدید قرار دارد و در آستانه فروپاشی است. او پیشتر نیز در پست‌های مشابه مدعی شده بود که مقام‌های ایرانی به دلیل تخریب بخش عمده‌ای از توان نظامی، تورم بسیار بالا و مشکلات اقتصادی چاره‌ای جز درخواست مذاکره ندارند و آمریکا عجله برای بازگشت به میز مذاکره ندارد. در همین راستا وزارت خزانه‌داری آمریکا اخیراً از تشدید تحریم‌ها و آنچه عملیات اقتصادی علیه تهران نامیده می‌شود خبر داده و مقامات کاخ سفید اعلام کردند که فشارها همچنان ادامه خواهد یافت. ترامپ همچنان بارها هشدار داده است که هر گونه توافق احتمالی باید شامل محدودیت‌های سخت‌گیرانه بر برنامه هسته‌ای ایران باشد و هیچ امتیاز مالی به تهران دادن نخواهد شد. این وضع‌گیری‌ها در شرایطی است که مذاکرات غیر رسمی و گزارش‌هایی از تماس‌های پشت پرده میان دو طرف مطرح شده، اما تهران تاکنون ادعاهای ترامپ درباره التماس برای توافق را رد کرده و بر مواضع خود تاکید داشته است. تحلیلگران معتقدند که این نوع بیانیه‌ها بخشی از استراتژی فشار حداکثری ترامپ برای وادار کردن ایران به پذیرش شرایط آمریکا محسوب می‌شود. پلیس آلمان اعلام کرد که در پی یک حمله خشونت‌آمیز در مکتبی در نزدیکی برلین دو نفر کشته شدند. با گفته پلیس، نیروهای امدادی پس از دریافت چندین تماس درباره وقوع این رویداد به محل اعزام شدند و مظنون را بازداشت کردند. بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که این رویداد روز پنجشنبه پنجم سنبله رخ داده و احتمالاً با یک رابطه شخصی مرتبط بوده است. روزنامه محلی مارکشی الگیماینه گزارش داد که یکی از قربانیان دختر 18 ساله و دانش آموز این مکتب بوده است و نوشته این روزنامه مظنون 19 ساله است و دوست پسر سابق او بوده است. در این رویداد یک مرد 30 ساله نیز هنگامی که تلاش کرد مانع حمله شود کشته شد. روزنامه برلین سایتون گزارش داده است که دو نفر دیگر نیز زخمی شدند. هنوز روشن نیست که مظنون در این مکتب خصوصی درس می‌خواند است یا نه، اما اولیکا لیدتکا رئیس پارلمان ایالتی براندنبورگ این رویداد را سنگکشی بزدلانه خواند. او گفت که از اینکه شهروندی که شجاعت اخلاقی نشان داد و برای کمک تلاش کرد نیز در این اقدام وحشتناک جان خود را از دست داده است شوکه شدم. مایکل کونز مدیر مکتب گفت سنت‌ها روز جمعه برگزار نمی‌شود و مقام‌های مکتب در روزهای آینده درباره ادامه فعالیت آن تصمیم خواهند گرفت. ماه گذشته نیز در رویداد جداگانه‌ای در یک مکتب متوسط در جنوب آلمان دو دختر به شدت زخمی شدند و یک نوجوان 16 ساله بازداشت شده است. در ادامه مناقشه سیاسی میان حکومت آمریکا و کانادا، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه فرمانی را امضا کرد که بر اساس آن نام دریاچه آنتاریو به دریاچه آمریکا تغییر می‌کند. این دریاچه میان آمریکا و کانادا قرار دارد. ترامپ هنگام امضای این فرمان در کافه سفید گفت که مقام‌های کانادایی با آمریکا بدرفتاری داشتند. او کانادا را کشور پرتوقع خواند و گفت که این کشور می‌خواهد مانند یکی از ایالت‌های آمریکا با آن رفتار شود، در حالی که ایالت از آمریکا نیست. این اقدام در حال صورت گرفته است که تنش جاری میان آمریکا و کانادا در حال افزایش است. آمریکا پس از شکست گفتگوهای تجاری میان دو کشور بر کالاهای کانادایی با ارزش 28 میلیارد دلار تعرفه 50% وضع کرده است. ترامپ در روزهای اخیر و پس از مشاجره لفظی با داگ فورد وزیر اعلای ایالت آنتاریو از تغییر نام این دریاچه سخن گفته بود. آقای فورد ترامپ را قلدر خواند و رئیس جمهور آمریکا نیز با او توهین کرد. دریاچه آنتاریو یکی از بندرگاه‌های بزرگ آمریکای شمالی است. با میانه ایالت نیویورک آمریکا و ایالت انتاریو کانادا قرار دارد. نام این دریاچه از واژه انتاریو در زبان بومیان غرور گرفته شده که به معنای دریاچه آبی درخشان است. ترامپ سال گذشته نیز با امضای فرمان نام خلیج مکزیکو را در اسناد و خدمات جغرافی دولت فدرال آمریکا خلیج آمریکا تغییر داد. شماری از خدمات نقشه آنلاین نیز این نام را تغییر دادند. داده‌های اولیه کشتیرانی نشان می‌دهد که تنها 7 کشتی تجاری پنجشنبه 5 سنبلا از تنگی هرمز عبور کردند، در حالی که این رقم یک روز پیش از آن 17 فروند و میانگین روزانه آن در 10 روز گذشته 15 فروند بود. داده‌های شرکت رادیویی کشتی کوپلر نشان می‌دهد که 7 شناوری که 5 سنبلا از تنگی هرمز عبور کردند، 2 نفتکش بارده متوسط، 1 کشتی بسیار بزرگ حامل گاز، 1 کشتی اولترا ماکس، 1 نفتکش میان رده و 2 نفتکش مواد شیمیایی بودند. 4 فروند از این شناورها در حال خروج از تنگه هرمز بودند که شامل 2 نفتکش مواد شیمیایی، 1 نفتکش بارد متوسط و 1 نفتکش میان رده می شدند. کشتی بسیار بزرگ حامل گاز، کشتی اولترا ماکس و نفتکش بارد متوسط دیگر نیز وارد تنگه هرمز شدند. این آمار ممکن است تغییر کند، زیرا برخی کشتی ها معمولا هنگام عبور فرستنده های خود را فراموش می کنند و در داده های رادیویی ثبت نمی شوند.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
7: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
8: شاخه بیسه جهان دامن پر از سنگ است، بسر هیچ میان دو برادر جنگ است. ماه من ای و جهان تاج شهنشاهی من، روزگار است که شهزاده تان دلتنگ است. لاف امراهی و آنگاه بچا افگندن، از همه زشترین زشترین نیرنگ است. اشتران زنگ زنان در دل شب می گذرن، هر قدر گوش کنی باز همین آهنگ است. دامنش سرخ شد از خون من و با خود گفت، لایق قامتم این پیرهن گلرنگ است.
4: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه های مختلف، تماشای برنامه های روز، مجموعه مستند های افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
9: بیش از 155,000 ورزشکار افغان در 15 ولایت ایران شناسایی شدند. این ورزشکاران در مجموع در 44 رشته ورزشی مردان و 21 رشته زنان فعالیت دارند.
10: 155,000 ورزشکار نخبه داریم در کشور ایران. من فکر میکنم که باید نماینده داشته باشیم.
11: شما دختر افغانستانی فرصت رو بدن که ما خودمون رو بتونیم ثابت کنیم. یه روزی پرچم کشورم رو بالا ببرم و میدونم که این اتفاق رو میتونم رقم بزنم.
12: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
13: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
14: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
12: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
15: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: شنوندگان گرامی، درود و شبتان بخیر. به خبرهای ساعت 11 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. امروز جمعه 6 سنبل است که برابر می شود با 28 آگوست. نخست سرخط چند خبر مهم. والی جدید بدخشان با ماموریت ویژه. منابع می گویند رهبر طالبان برای مدیریت بدخشان به والی جدید این ولایت دستورهای ویژه داده است. انفجار در مرکز لغمان. منابع محلی از وقوع یک انفجار در شهر مهترنام خبر دادند، اما جزئیات آن هنوز روشن نیست. واکنش طالبان به مطالبات هزاره ها. یک مقام ارشد طالبان میگوید که از سخنان نمایندگان هزاره ها بوی جمهوریت به مشام میرسد. و یک کشته و کم از کم 8 زخمی در انفجار بمب در وزیرستان جنوبی پاکستان. به خبرها، منابع آگاه در قندهار به افغانستان انترنشنال گفتند که ملا رحمت الله نجیب، والی تازه منصوب شده طالبان، برای بدخشان پیش از عزیمت به این ولایت دیدار طولانی با ملا هبت الله آخوندزاده، رهبر طالبان داشته است. به گفته منابع، در این دیدار درباره وضعیت امنیتی بدخشان، تحولات اخیر و چگونگی مدیریت مسائل حساس این ولایت گفتگو شده و رهبر طالبان دستورهای مشخصی را به والی جدید ابلاغ کرده است. بدخشان در هفته‌های پسین گواه افزایش تنش‌های امنیتی و درگیری‌های مسلحانه بوده است. رحمت الله نجیب از چهره‌های شناخته شده طالبان به شمار می‌رود که پیشتر در اداره استخبارات و وزارت داخله این گروه وظیفه داشته است. منابع او را از افراد نزدیک به هبت الله آخوندزاده و دارای ارتباط با شبکه حقانی توصیف میکنند. در همین حال، منابع محلی در ولایت لغمان از وقوع یک انفجار در شهر مهترلام مرکز این ولایت خبر دادند. به گفته این منابع، رویداد حوالی ساعت 5 عصر روز جمعه در چهارراه حسمت رخ داده و صدای آن در بخش‌های مختلف شهر شنیده شده است. ویدیوهای منتشر شده از محل نشان می‌دهد که آمبولانس‌ها به منطقه اعزام شده و زخمیان احتمالی را به مرکزهای درمانی انتقال می‌دهند. با این حال، تاکنون جزئیات درباره نوع انفجار، شمار تلفات و زیان‌های احتمالی آن منتشر نشده است. مقام‌های طالبان در لغمان هنوز درباره این رویداد اظهار نظر نکردند و هیچ گروهی نیز مسئولیت انفجار را بر عهده نگرفته است. شماری از نمایندگان، روحانیون و متنفذان هزاره و شیعه در نشستی در کابل از طالبان خواستند به مطالبات این جامعه از جمله مشارکت در ساختار حکومت و رسیدگی به خواستهای حقوقی و مدنی آنان توجه جدی کند. سید حسین عالمی بلخی، عضو شورای علمای شیعه افغانستان، در این نشست بر مطالبات هزاره ها تاکید کرده و گفته که جامعه شیعه و هزاره درباره آخرین بیانیه‌ای که صادر کردند هیچ پاسخی از طالبان دریافت نکردند. اما نورالحق انور، رئیس اداره امور طالبان، در واکنش به این مطالبات گفته است که از سخنان و مواضع مطرح شده از سوی هزاره ها و شیعیان بوی جمهوریت به مشام میرسد. او تاکید کرده که نظام طالبان را همه‌شمول و مستقل می‌داند و تشکیل نشست‌ها و رسانه‌ای شدن این خواست‌ها راه حل مؤثری نخواهد بود. رئیس اداره امور طالبان همچنین وضعیت امنیتی افغانستان را نسبی خوانده و گفته است هرچند امنیت نسبی برقرار است، اما یک تعداد می‌خواهند با ایجاد جبهه‌هایی که ریشه در جامعه ندارد امنیت را مختل کنند. از سوی هم امرالله صالح، معاون رئیس جمهور پیشین افغانستان، میگوید با وجود گذشت 5 سال از بازگشت طالبان به قدرت، این گروه هنوز از مشروعیت و اعتبار سیاسی برخوردار نشده است. او در پیامی در شبکه اکس مدعی شده که روند دوحه از ابتدا برای انتقال قدرت به طالبان طراحی شده بود و هدف آن تضعیف تدریجی نظام جمهوری و فراهم کردن زمینه مشروعیت بخشی به طالبان بود. صالح همچنین از نقش برخی بازیگران داخلی و خارجی در این روند انتقاد کرده و گفته است که جمهوریت از درون تهی شد، اما تلاش‌ها برای برگزاری یک روند رسمی مشروعیت بخش به طالبان به نتیجه نرسید. او همچنین ادعا کرده که کمک‌های مالی خارجی در سال‌های اخیر به بقای طالبان کمک کرده و سقوط نظام پیشین را نتیجه یک برنامه از پیش طراحی شده برای واگذاری قدرت به این گروه دانسته است. جبهه آزادی افغانستان میگوید در ماه اسد دامنه عملیات‌های مسلحانه خود علیه طالبان را به 8 ولایت کشور گسترش داده و در مجموع 21 حمله چریکی و جبهه‌ای انجام داده است. داوود ناجی، رئیس کمیته سیاسی این جبهه، اعلام کرده که این عملیات‌ها در ولایت‌های بدخشان، بغلان، قندوز، پنجشیر، نورستان، کابل، فاریاب و ننگرهار صورت گرفته است. به ادعای جبهه آزادی، در نتیجه این حمله‌ها دست کم 65 عضو طالبان کشته و نزدیک به 90 300 تن دیگر زخمی شدند. این جبهه همچنین مدعی است که سنگین ترین درگیری ها در ولسوالی زیباک بدخشان رخ داده است. طالبان تاکنون درباره این آمار و ادعاهای این جبهه اظهار نظر نکرده است. جمهوری اسلامی ایران از مولوی حبیب‌الله حسام عضو رهبری جبهه مقاومت ملی و جواد صالحی عضو شورای علمای شیعه افغانستان برای شرکت در نشست شورای عالی مجمع جهانی بیداری اسلامی در تهران دعوت کرده است. این نشست با حضور نمایندگانی از بیش از 20 کشور برگزار شده و موضوعات چون مسئله فلسطین و تحولات منطقه در آن مورد بحث قرار گرفته است. مولوی حبیب‌الله حسام مسئول شورای علمای جبهه مقاومت ملی و رهبری احمد مسعود است. او پیش از سقوط نظام جمهوری ریاست مجمع علمای افغانستان را بر عهده داشت و اکنون در ایران زندگی می‌کند. دعوت از یک عضو ارشد جبهه مقاومت ملی در حالی صورت می‌گیرد که ایران همزمان روابط سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک خود را با طالبان حفظ کرده است. پیش از این نیز تهران از احمد مسعود و محمد محقق برای شرکت در مراسم رسمی مرتبط با رهبر جمهوری اسلامی دعوت کرده بود. فرماندهی امنیه طالبان در بغلان اعلام کرده است که در عملیات‌های جداگانه در ولسوالی‌های نهرین و خوست این ولایت 4 نفر را که اعضای جبهه مقاومت ملی معرفی شدند کشته است. طالبان می‌گویند در منطقه 4 ولسوالی نهرین شمس مشهور به خرابات و فردی به نام بابک به گفته این گروه از فرماندهان نظامی جبهه مقاومت ملی بودند جان باختند. طالبان همچنین اعلام کردند که در عملیات دیگری در ولسوالی خوست 2 عضو دیگر جبهه مقاومت کشته شدند. این گزارش از اسمای سرگند را با هم میشنیم.
1: نبردها و درگیری‌های پنهان و آشکار میان طالبان و مخالفان مسلح این گروه همچنان در شمار از ولایت‌های افغانستان ادامه دارد. هر دو طرف از وارد کردن تلفات با یکدیگر سخن میگویند و در تازه‌ترین مورد طالبان از کشته شدن 4 عضو جبهه مقاومت ملی در ولایت بغلان خبر دادند. طالبان میگویند این افراد در 2 عملیات جداگانه در ولسوالی های

0: نمایش اجساد در محضر عام و ادعاها درباره احتمال کشته شدن افراد ملکی نگرانی های را برانگیخته است. این اقدام در حال صورت می گیرد که نهادهای حقوق بشری در گذشته نسبت به نمایش اجساد و مجازات های علنی از سوی طالبان انتقاد کردند. سایه تشدید درگیری ها، احتمال آسیب رسیدن به غیر نظامیان و استفاده تبلیغاتی از چنین رویدادهای افزایش می یابد.
1: برای طالب مهم نیست که ملکی است یا یک شخص غریب کار است، برای اونا مهمی است که بتونن مردم از نگاه روحی و روانی زیر فشار قرار بدن تا از این نگاه مانی شوند که نه به جبهات مسلح مخالفشان نپیوندند. خب شما انزجار و نفرت مردم را میبینید، روز به روز جبهات مخالف تقویت پیدا میکنند و اینا حتی جغرافیا را از دست دادن. فکر کنم که این جنایت طالب ادامه خواهد داد و دست به کشتارهای ملکی قرار که قبل از به قدرت رسیدنشان نمی کار میکردن، در هر انتحار دینا به سطح ها وطن بیگران ما شهید میشوند و حالا هم به مو شیوه اینا ادامه میتن.
0: عملیات بغلان یک رویداد منفرد نیست، بلکه بخش از ادامه رویارویی میان طالبان و جبهه مقاومت است. پیش از این در یک کمین طالبان در سالنگ شمالی، حسیب بنشیری فرمانده برجسته جبهه مقاومت همراه با دو تن از همراهانش کشته شدند. جبهه مقاومت ملی پیش از این اعلام کرده بود که در حمله نیروهایش به یک موتر طالبان در شهر فیض‌آباد بدخشان، سه عضو این گروه کشته و دو تن زخمی شدند. طالبان همچنان با رویکرد سختگیرانه در برابر جبهه های مخالف عمل می کند و در مقابل جبهه های ضد طالبان نیز از ادامه و گسترش حملات خود در نقاط مختلف کشور خبر می دهند. وضعیت که نشان می دهد رویارویی میان دو طرف وارد مرحله فرسایشی و دراز مدت شده است. اسما سرگند، لندن.
2: در این مورد همچنان گفتگویی داشتم با هارون سمرقندی، فعال سیاسی، و از او چگونگی این رویدادها و همچنان هدف طالبان از نمایش دادن اجساد قربانیان در ملای عام را پرسیدم.
3: قوری که شما در جریان هستید، افراد حکومت پشتون محور گروه روسی و فاشیستی طالبان امروز و دیروز دست به برخی قتل و کشتار در شهرستان های نهرین و خوزستان و بغلان زدند. در شهرستان و خوز ابتدا می‌خواهیم بگویم که قضیه بسیار ملکی است. پس از اینکه در بدخشان قیام های مردمی صورت گرفت و در گوش و کنار قیام ها بر علیه حکومت پشتون محور گروه روسی و فاشیستی طالبا ادامه داره و این گروه هستن که به شدت دست به سرکوب بزنند. حالا دیگه طالب های محلی هم که مصدرانشان است، اونا به فرمانشان گوش نمیدن. به شدت کشتارها توسط افراد پشتون سمت جنوب طالبات جنوبی صورت بگیره. در شهرستان خوز دو تن از جوان های که سن سالشان هم خورد بود، معمولا مشکلات فشارهای دشواری اقتصادی زیاد است، اینا خواستن که برانند برای کار برای بهادن در بدخشان. از شهرستان پوست به جانب شهرستان فرنگ مسیر است به نام کوتل یول. به این مسیر اینا در حرکت بودن که از اونجا میروند به شهرستان مرسج در سان تخار، به این سلسله تا بدخشان در معابن تخار بدخشان خود را برسانند. چون در این مسیر گرگ یا پلنگ حیوانات درنده وجود داره، این جوان ها با خود یک تفنگ شکاری چرایی داشتن. بعد افراد سمت جنوب طالبای پشتون در مسیر رای این نوجوان ها را به قتل میرسانه و به پیکر از اینا با نهایت بی حرمتی رفتار میکنن و میرن در قسمت چوک دوربی شهرستان خوز و محبس سان خوز میاندازن به منظور ترساندن مردم که گویا اگر شما بر علیه حکومت پشتون محور بخواین قرار بگیرین بسیار سریع کشته میشین و به پیکرهایتان بی‌حرمتی میشه. اما رقمی که در برابر پیکر حسیب بنشیری و یارانش بی‌حرمتی کردن، چون این روش بسیار مشهود افراد حکومت پشتون محور گروه تونسی و فاشیستی طالبا است طول دوره کینات ظهور کردن.
2: پیش از اینکه به مسئله ولسوالی نهرین بریم، من میخواستم که این مسئله از شما بپرسم که از منظر اخلاقی و فرهنگی به نمایش گذاشتن جسدهای کسایی که حتی شما میگین که افراد ملکی بودن در بازار دوابی چقدر توجیه پذیر است و چه تصویری از طالبا به نمایش میگذاره؟
3: بله، هم از نظر اخلاقی و هم از نظر شرعی و دینی با مخاطب بسیار پرسش ها زیاد است. در ما در کشورهای یکی از کشورهای خاورمیانه زندگی میکنم، در اینجا بسیار زیاد بین مردم بسیار پرسش است که یعنی قرآن را که طالبا میخواهند با قرآن مسلمان

0: قنوات شرق زياد متفاوته. فأمي قرآن يكومات قاشتون مهمار بيت بسي طالبا أخلاق هزيما كاملا أخلاق بأخلاق السائر من أطفال جامعة بشري متفاوت هز بمسلمان متفاوت هز.
1: شنونده رادیو افغانستان انترنشنال هستید. منابع آگاه در ولایت بدخشان میگویند نیروهای طالبان در ولسوالی واخان باشندگان اسماعیلی مذهب را وادار میکنند مواد سوخت مورد نیاز دو واحد نظامی مستقر در بروغیل و قلعه پنجه را تامین کنند. به گفته منابع در شرایطی که واخان از سردترین مناطق افغانستان به شمار می رود، خانواده های محلی ناچارند برای گرم کردن بخاری های نیروهای طالبان چوب سوخت یا حتی مواد سوختی ذخیره شده برای زمستان خود را در اختیار آنان قرار دهند. منابع همچنین مدعی‌اند که طالبان گاهی برای تامین این نیازها از فشار و تهدید استفاده می کنند و در برخی موارد اسبهای مردم را نیز بدون رضایت مالکان به کار گرفتند. باشندگان اسماعیلی در این منطقه می گویند به دلیل ترس از پیامدها امکان اعتراض به این رفتارها را ندارند. طالبان تاکنون در این مورد واکنش نشان ندادند. از سوی هم دبیر کل سازمان پیمان امنیت جمعی نسبت به وضعیت امنیتی مرز افغانستان و تاجیکستان ابراز نگرانی کرده و گفته است نخستین محموله تجهیزات و سلاح برای تقویت این مرز در پاییز امسال به تاجیکستان تحویل داده خواهد شد. طلعت بیگ مصدقوف تاکید کرده که روسیه نقش اصلی را در تامین این تجهیزات بر عهده دارد و هر گونه ناامنی در مرز افغانستان و تاجیکستان تنها مشکل دوشنبه نخواهد بود، بلکه بر امنیت همه اعضای این سازمان تأثیر خواهد گذاشت. او همچنین گفته است نیروهای مرزی تاجیکستان با وجود تلاش‌های گسترده با کمبود امکانات روبرو هستند. سازمان ملل متحد و نهاد پژوهشی ریچ در یک ارزیابی تازه هشدار دادند که تداوم گرسنگی، خشکسالی و آوارگی سلامت روان میلیون ها نفر در افغانستان را با تهدید جدی روبرو کرده است. بر اساس این گزارش حدود 22 میلیون نفر در افغانستان به کمک های فوری بشردوستانه نیاز دارند و پیش بینی می شود 7.4 میلیون نفر در معرض ناامنی حاد غذایی قرار گیرند. این ارزیابی همچنین از تأثیر گسترده خشکسالی در 12 ولایت کشور و آسیب دیدن میلیون ها نفر خبر می دهد. سازمان ملل می گوید کودکان، زنان، سالمندان، افراد دارای معلولیت و آوارگان بیش از دیگران از پیامدهای روانی این بحران آسیب می بینند. این موضوع را ساعت پیش با بی‌نظیر پویا روانشناس بالینی در میان گذاشتم.
2: آمار بسیار زیاد تکان دهنده هست و متاسفانه ما همیشه شاهد خبرهای ناگوار از هر گوشه مخصوصا سلامت روان در قسمت افغانستان هستیم. خب همه قسم که خودتان هم ذکر کردین، فقر و گرسنگی تنها بحران اقتصادی یا جسمی نیست، مستقیما روی روان انسان تأثیر میگذاره. به طور مثال گفتین چطور میتونن این تحت تأثیر قرار بدن؟ مثلا فردی که به طور مداوم نگران تامین غذا باشه، نگران ازی باشه که مثلا مسکنشان اوکی است یا نیست، یعنی از یک جای به جای دیگه آواره میشن و نیازهای اولیشان مثلا خوراک، پوشاک، همون محلی که زندگی میکنن، وقتی اینا به صورت مداوم، به صورت همیشگی اینا تحت تاثیر قرار میگیرن، خود بدن سوق داده میشه به سمت استرس مزمن که این خودش وقتی به صورت طولانی مدت فعال بانه یا همی استرس مزمن داشته باشه میتونه منجر شه به استراب، افسردگی، اختلالات خواب، خلق و خوی تحریک پذیر و همچنان کاهش تمرکز و دیگه ای که خیلی چیزی که واقعا بیشتر در اینا ممکن است اتفاق بفته ای که تمرکزشان کاهش پیدا میکنه، احساس درماندگی میکنن و کلن از آینده، از ای که فردا چی اتفاق ممکن برشان بفته، به صورت کلی ناامید میشن که متاسفانه نظر به همی کارها و برنامه هایی که ما داریم و اجرا میکنیم، اینها یکی از عواملی که میتونه تأثیر گذار باشه فعلا روی زمین کسایی که افکار خودکشی دارن و خودکشی ها هم که متاسفانه افزایش پیدا کرده در افغانستان، یکی از عامل عمدیش همی است که اونا فقر و گرسنگی دارن و فقر و گرسنگی به حد است که اینی اونا به حد یعنی از خانواده خود، کسایی که مثلا مسئولیت خانواده و اطفال خود را به حد ناامید میشن که متاسفانه نمیتونن یعنی تأمین کنن، رو میارن به یکی مثلا به زندگی خود پایان بتن یا زندگی کلن ناامید و دلسرد میشن متاسفانه. و همه کسیم که در گزارش ها هم آمده از اینا کودک ها یعنی بیشترین آسیب را میبینن متاسفانه.
1: صحبت های بی‌نظیر پویا روانشناس بالینی را میشنیدید. ادامه خبرها. دو زندانی که اخیراً از زندان مرکزی هرات آزاد شدند از ازدحام شدید، تأخیر در توزیع غذا و دشواری دسترسی به آب و امکانات اولیه در این زندان سخن میگویند. آنان به افغانستان اینترنشنال گفتند که در برخی اتاق‌ها بین 60 تا 100 زندانی نگهداری می‌شوند و بیماران، سالمندان و افراد دارای معلولیت نیز در همین شرایط زندگی می‌کنند. به گفته این افراد، غذای زندانیان گاهی با ساعت‌ها تأخیر توزیع می‌شود و بسیاری برای رفع گرسنگی ناچارند مواد غذایی مورد نیاز خود را از کانتین زندان خریداری کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم الهام کریمی.
3: زندان طالبان، شکنجهگاه جسم و روان بازداشت شدگان، جایی که بر روایت زندانیان آزاد شده تنها جای مجرمان نیست، بلکه مخالفان فکری و منتقدان طالبان نیز پشت میله ها قرار می گیرند. دو زندانی آزاد شده از زندان هرات از ازدحام شدید در این زندان می گویند. به گفته آنان در برخی اتاقها بین 60 تا 100 نفر نگهداری می شوند، بدون تفکیک مناسب برای بیماران، افراد دارای معلولیت و سالمندان. اما برای شماری از زندانیان رنج از پیش از ورود به زندان آغاز می شود. آنان از شکنجه در حوزه های امنیتی طالبان روایت می کنند، از آویزان شدن در چاه تا فرو بردن سر در آب.
4: در نبود یک سیستم نظارتی، در نبود ای که نهادهای مستقل بتانند از زندان ها و از مراکز توقیف گاه ها و دیگه بازداشت گاه ها نظارت بکنند، شکنجه میتونه به صورت یک عرف و به صورت یک روتین ادامه پیدا کنه. کما این که شما در همی قوانین طالبا میبینیم، خصوصا در دو قانون، قانون امر به معروف و نهی از منکر و مجازات که طالبا به صورت قانونی شکنجه اجازه دادن و مجاز دانستن.
3: داخل زندان غذا هم به گفته زندانیان به ابزاری برای فشار تبدیل شده. آنان میگویند مسئول توزیع غذا در مواردی تمام سهمیه زندانیان را توزیع نمی کرد و بخشی از آن بعداً فروخته می شد. تأخیر در توزیع غذا نیست زندانیان را مجبور می کرد از کانتین زندان مواد خوراکی بخرند با قیمتی بسیار بالاتر. روایت از شکنجه و وضعیت نامناسب زندان‌های طالبان موضوع تازه‌ای نیست. نهاد حقوق بشری رواداری نیست پیش از این پس از گفتگو با 34 زندانی آزاد شده از شکنجه جسمی و روانی در بازداشتگاه‌های طالبان گزارش داده بود. اداره پناهندگی اتحادیه اروپا هم میگوید نهادهای حقوق بشری به بازداشتگاه‌های افغانستان دسترسی ندارند، محدودیتی که بررسی مستقل وضعیت زندان‌ها را دشوار کرده است. این نهاد همچنین از ازدحام، بازداشت‌های طولانی پیش از محاکمه و دسترسی محدود زندانیان آسیب‌پذیر به کمک حقوقی گزارش شده است. و حالا خواست زندانیان آزاد شده روشن است. بررسی مستقل آنچه پشت دیوارهای زندان‌ها می‌گذرد. آنان می‌گویند اتهام یا جرم یک زندانی نباید حق او به آب، غذا، درمان، کرامت انسانی و روند عادلانه قضایی را از بین ببرد. حقوقی که به گفته آنان پشت دیوارهای بسته زندانهای طالبان ندیده می شود و نه امکان نظارت مستقل بر آن وجود دارد. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
1: و در همسایگی افغانستان در پی انفجار یک بمب در بازار مکین وزیرستان جنوبی در پاکستان دست کم یک نفر کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. پلیس پاکستان میگوید مواد منفجره به یک موتر سایکل جاسازی شده بود و امروز در یکی از بخش‌های مزدحم بازار منفجر شد. بر بنیاد گزارش‌ها فرد کشته شده عضو کمیته صلح حامی حکومت پاکستان بوده و 3 عضو دیگر این کمیته نیز در میان زخمیان قرار دارند. تاکنون هیچ گروه مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. چند رویداد خبری دیگر از منطقه و جهان با همکارم زهرای سیاس.
5: رویدادهای جهان.
6: سانا خبرگزاری رسمی سوریه گزارش داد که نیروهای ارتش اسرائیل وارد روستای بریقه در جنوب این کشور در نزدیکی مرز اسرائیل شدند. طبق گزارش ارتش اسرائیل، 2 گلوله توپ به نزدیکی شهرک بیتین نفر به دمشق شلیک کرده است. ارتش اسرائیل هنوز درباره این گزارش ها اظهار نظر نکرده است. همزمان منابع محلی به شبکه المیادین گزارش دادند که یک گشت نظامی اسرائیل با ورود بر روستای راسل جرف در حومه جنوبی خنیترا اقدام به بازرسی چند خانه کرده است. این تحرکات نظامی تنها چند روز پس از دیدار رومان گفمان رئیس موساد با اسعد الشیبانی وزیر امور خارجه سوریه جهت کاهش تنش ها گزارش داده می شد. در جبهه دیگر رسانه های لبنانی از حملات تازه اسرائیل به مناطق جنوبی این کشور خبر دادند. بر اساس این گزارش ها آتش توفانی اسرائیل منطقه کفرمان در نبتیا را هدف قرار داده و نیروهای هوایی این کشور نیز مناطق میان زوترم شرقی و مفدون و همچنین شهرک المنصوری را در شهرستان سوال هدف حمله قرار داده است. هنوز گزارشی از میزان تلفات یا خسارات احتمالی این حملات منتشر نشده است. شمار قربانیان سیل ویرانگر در نپال و تبت به دست کم 472 نفر رسید و بیش از 1500 نفر همچنان مفقودند. همزمان با ادامه جستجو برای یافتن مفقود شدگان، مقام ها درباره خطر شکسته شدن دریاچه های ایجاد شده بر اثر انباشت آوار و وقوع سیلاب های تازه هشدار دادند. پلیس نپال جمعه 6 آسانبلا اعلام کرد که شمار جانباختگان سیل ناگهانی در این کشور به 469 نفر رسیده است. سازمان ملی کاهش خطر و مدیریت بلایای طبیعی نپال نیز شمار افراد را که همچنان از آنها خبری نیست 977 نفر اعلام کرده است. در تبت نیز 3 نفر جان باخته و 558 نفر در شهرستان گیرونگ مفقود هستند. تلویزیون دولتی چین اعلام کرد که 260 نفر از مفقود شدگان این منطقه اتباع خارجی هستند. تیم های امدادی در نپال با استفاده از ماشین آلات سنگین و سک های جستجو در میان گلالای و آوار به دنبال مفقودان می گردند. همزمان بالگرد ها برای یافتن بازماندگان و رساندن کمک های اضطراری در شهرها و دره های آسیب دیده گرفتار شدند استفاده می شود. سیلاب روستاها و دره های مسیر میان کاتماندو و لاهاسا را در نوردید و نیروگاه ها جاده ها و پل ها را تخریب کرد. این مسیر کوهستانی میان کوهنوردان، گردشگران و زائران معابد محبوب بود. ارزیابی تازه نهادهای اطلاعاتی آمریکا نشان می‌دهد که کرملین معتقد است جنگ ایران توان نظامی واشنگتن را کاهش داده و زمینه را برای تشدید اقدامات روسیه علیه اوکراین و متحدان آمریکا در اروپا فراهم کرده است. جان ریدکلیف رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سه‌شنبه 3 آسانبلا در سفر محرمانه و کم سابقه با مسکو رفت تا درباره پیامدهای احتمالی این ارزیابی با مقام‌های روس گفتگو کند. این نخستین سفر علنی شده یک رئیس سیاه به روسیه پس از آخر سال 2021 بود، زمانی که ویلیام برنز رئیس وقت این سازمان تلاش کرد کرملین را از حمله به اوکراین منصرف کند. جزئیات گفتگوهای ریدکلیف در مسکو منتشر نشده، اما یک فرد آگاه با روزنامه واشنگتن پست گفت که رئیس سیاه با مقام های روس هشدار داد که تشدید چشمگیر جنگ اوکراین می تواند نتیجه معکوس داشته باشد. بعد گفته این فرد ریدکلیف تاکید کرده است که چنین اقدام ممکن است دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نزدیک تر کند. سفنی نارشکین رئیس سرویس اطلاعات خارجی روسیه انجام این گفتگوها را تایید کرد، اما گفت که در این دیدارها هیچ چیز غیرعادی وجود نداشته است. کرملین نیز اعلام کرد که ریدکلیف با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ملاقات نکرده است. سیاه و کاخ سفیر از اظهار نظر درباره این سفر خودداری کردند.
1: شنوندگان عزیز، ممنون که با ما هستید. برای دریافت مهمترین رویدادهای خبری و تحولات افغانستان، منطقه و جهان سری بزنید به وبسایت و دیگر شبکه‌های اجتماعی ما. رسیدیم به پایان این بخش خبری. وقت شما خوش. خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انٹرنیشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
3: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
4: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسید؟
5: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
3: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
6: نظرگاه،
7: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی. کشته شدن پیهم فرماندهان و چهره های کلیدی جبهه مقاومت ملی از حسی به پنجشیری در سالن گرفته تا شماری از مسئولان نظامی این جبهه در بغلان، بار دیگر پرسش هایی را درباره وضعیت کنونی این جریان مخالف طالبان مطرح کرده است. در حالی که جبهه مقاومت ملی بر ادامه فعالیت های خود در داخل افغانستان تاکید می کند، منتقدان و ناظران از افزایش آسیب پذیری ساختارهای این جبهه، نفوذ اطلاعاتی، چالش های امنیتی و دشواری های فعالیت مخفیانه سخن می گویند. همزمان طالبان با برجسته ساختن این رویدادها تلاش دارند توانایی خود در شناسایی و هدف قرار دادن مخالفان را به نمایش بگذارند. در چنین شرایط این پرسش مطرح است که دلیل افزایش تلفات در رده های رهبری جبهه مقاومت چیست؟ این جبهه چگونه میتواند بحران کنونی را مدیریت کند و چشمانداز آینده آن چگونه خواهد بود؟ شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه هارون سمرقندی فعال سیاسی است. آقای سمرقندی، بسیار زیاد خوش آمدین. میخوایم در آغاز از شما بپرسم که در مورد جزئیات این دو رویداد در ولسوالی های نهرین و در خوست برام بگوین چه کسایی کشته شده و چگونه.
8: درود فراوان خدمت شما و شنوندگان گرامی رادیو افغانستان انترنشنال. بله، طوری که شما در جریان هستید، افراد حکومت پشتون محور گروه روسی و فاشیستی طالبا امروز و دیروز دست به برخی قتل و کشتار در شهرستان های نهرین و خوزستان و بغلان زدند. در شهرستان و خوز ابتدا می خواهیم بگویم که چون قضیه بسیار ملکی است، پس از اینکه در بدخشان قیام های مردمی صورت گرفت و در موشا و کنار قیام ها بر علیه حکومت پشتون محور گروه روسی و فاشیستی طالبا ادامه داره و این گروه خواستن که بیشتر دست به سرکوب بزنند. حالا دیگه طالب های محلی هم که مصدرانشان است، اونا به فرمانشان گوش نمیدن. بیشتر کشتارها توسط افراد پشتون سمت جنوب طالبات جنوبی صورت بگیره. در شهرستان خوز دو تا از جوان ها که سن سالشان هم خرد بود، معمولا مشکلات فشارهای دشواری اقتصادی زیاد است، اینا خواستن که برای کار برای معادن در بدخشان. از شهرستان پوست به جانب شهرستان فرنگ مسیر است به نام کوتل یول. به این مسیر اینا در حرکت بودن که از اونجا میروند و شهرستان مرسج در سان تخار به این سلسله تا بدخشان در معادن تخار بدخشان خود را برسانند. چون در این مسیر گرگ یا پلنگ حیوانات درنده وجود داره، این جوان ها با خود یک تفنگ شکاری چرایی داشتند. بعد افراد سمت جنوب طالبات پشتون به مسیر رای این نوجوان ها را به قتل میرسانند و به پیکر از اینا با نهایت به حرمتی رفتار میکنند و میرن به قسمت چوک دوربی شهر سانکوز و محبس سانکوز میاندازند به منظور ترساندن مردم که گویا اگر شما بر علیه حکومت پشتون محور بخواین قرار بگیرین بسیار سریع کشته میشه و به پیکرهایتان به حرمتی میشه. اما رقمی که در برابر پیکر حسیب پنشیری و یارانش به حرمتی کردن چون این روش بسیار مشهود افراد حکومت پشتون محوری بودون نیسته بشد باشیسی طالب هاست طول دوره کنات ببور کردن.
7: پیش از اینکه به مسئله ولسوالی نهرین بریم، من میخواستم که این مسئله از شما بپرسم که از منظر اخلاقی و فرهنگی به نمایش گذاشتن جسدهای کسایی که حتی شما میگین که افراد ملکی بودن در بازار دوابی چقدر توجیه پذیر است و چه تصویری از طالبا به نمایش میگذاره؟
8: بله، هم از نظر اخلاقی و هم از نظر شرعی و دینی با مخاطب بسیار پرسش ها زیاد است. در ما در کشورهای یکی از کشورهای خاورمیانه زندگی میکنم، در اینجا بسیار زیاد بین مردم بسیار پرسش است که یعنی قرآن را که طالبا میخواهند با قرآن مسلمان ها چرا زیاد متفاوت است؟ و همین قرآن حکومت پشتون محور نوید روسی طالب و اخلاق از اینا کاملا اخلاق با اخلاق سایر ملت‌ها در جامعه بشری متفاوت است، با مسلمان ها متفاوت است. با اون خاطر اونا از یک اخلاق بسیار بدوی، از یک اخلاق زشت، درندخویی، حیوان صفتی که هیچ گونه کرامت انسانی و اسلامی را مد نظر نمیگیره، چون مسئله دشمنی بین ما و اونا وجود داره. ولی هر یک باید به قانون جنگی پابند باشن، در یک قانون باید پابند باشه، چی قانون شریعت اسلامی باشه و چی قانون بشری باشه، چی اعلامیه های جهانی برای حرمت به پیکر قربانی و پیکر دشمن ها. ولی اونا بر هیچ چیز اعتقاد ندارن، فقط قوانین قبیلهی پشتون ولی است که با نهایت زشتی و خشونت حیوان صفتی متاسفانه رفتار میکنن تا مردم رو بترسن، در حالی که مردم نمیترسن. 5 سال پیوسته قتل، کشتار، شکنجه، مگر برعکس مردم نترسیدن، مردم هنوز شجاعتر شدن، مردم هنوز نترستر شدن و اونا با مبارزه خود ادامه میدن.
7: بله، و در ولسوالی نهرین چه کسایی کشته شدن و تا جایی که گزارش هایی را که ما دریافت کردیم از فرماندهان جبهه مقاومت ملی بودن؟
8: بله، از دستان فرماندهان بزرگ نبودن، دوتن از سپاهیان یا مبارزین که در راه دفاع از پاسداری میهن جانهای خود سپردن در یک حمله که طالبا صدمانی کرده بودن، اونا به یک مقاومت شدید که تا در کم مهمات کافت داشتن تلفات را به افراد پشتون بهور رساندن، بعد خودشان جان سپردن. گپ در اینجاست که اینا به سلسله به تداوم فرماندهان و مبارزین قبلی که پرچم را نگواندن به زمین بفتر و اینا به دست گرفتن، سلسله را ادامه دادن. در منطقه کوکگدای شما قبلا خبر هستیم، فرمانده سبب و فرماندهان و سپاهیان زیاد دیگری هم در اینجا جان خود فدا کرده بودن در راه میهن و جوانان دیگر هم تداوم از این مسیر شده. ما میلیون ها انسان، دست کم 20 میلیون فارسی زبان در کشور ما وجود داره که برای دفاع از سرزمین و هویت زبان خود میرزمد.
7: بله آخوی سمنخندی، برمیگردیم به مسئله نهرین و خوست. میخواستم که ایره از شما بپرسم چرا جبهه مقاومت ملی در هفته‌های اخیر بیش از گذشته گوی کشته شدن فرماندهان و چهره‌های کلیدی خود بوده، از حسیب پنشیری گرفته حالا هم در بغلان؟
8: خب ما میتونیم به چند بخش تقسیم کنیم دلایل زیاده. یک بخشش که منتقدین و انتقادات را که متوجه جبهه میسازه که به قولی که باید و جبهه در یک سطح بسیار گسیم و سرده در برابر یک دشمن قرار داره و باید برسمه و مشاورت ها و مشاورت دیگه های بسیار تخصصی باید دریافت بکنه، مخبترین افراد که باید از در کنار از اینا باشه به اسم مشاورین نظامی و امنیتی تا در یک سطح بزرگی را که باید پشتون محور به جنگ میپردازه طبعا اونا باید یک کشور در دست دارن و کشورهای دیگه جهان با اونا همکاری میکنن، امکانات بسیار فراوان جسوسی نظامی و امنیتی در اختیار دارن و لازم است که جبهات مخالف هم از دست کم اقدامات مستشاری از جانب کشورها یا گروه ها یا جریان‌های بسیار فوق‌العاده توانا برشان ارائه شد. من فکر میکنم در یک قسمت جبهات در مجموع در افغانستان خیلی کمبود داره، از جمله جبهه مقاومت ملی پیوسته سه بایان به دست میداد و در قسمت بخواییم نخواییم میتونیم یک ضعف است. در جانب دیگر هم طالبان با کل قدرت توان اقتصادی و جسوسگذاری و تکنولوژی برای کشف تلفن موقعیت یابی یا لوکیشنشان را پیدا میکنه و چون اخیرا واقعیت در بدخشان رخ داد اونها تکان خوردن در استحکام پایه های حکومت پشتون محور و یک موج جدیدی از فعالیت ها را راه انداختن و پول های زیاد را خرج کردن و تعداد را به قتل برسانن اکثر افراد و هیوهی بزرگ را خلق بکنن چون در چند روز در مجامع بین‌المللی همه جا سر صدا بلند شد و کلی دانستن که اینجا به وضع بسیار وسط کسرده است. مثلا یک شهرستان کنترلش از پیش حکومت پشتون بیبر خارج شد برای چندین ساعت در پیار سپایان میهن بود. به اون خاطر اینا خواستن یک موج جدیدی از سرکوب را آغاز میکنن که فعلا بیشترین تلفات را در این روزا جبهه مقاومت ملی متحول شده. تصفانه که یعنی مشتار جدید برای جبهه هست که تجدید نظر میکنه برای ساختارها، برای روکشا و معیارات امنیتی که نادر نظر دارن که چندان کارا نبودن متاسفانه.
7: بله، میخواستم عبی مسئله را آقای سمرخندی بپرسم که افزایش فشارهای امنیتی طالبان میتونه فعالیتهای جبهه مقاومت را معدود بسازه یا فکر میکنید که جبهه باید به تکتیکا و شیوه‌های جدید مبارزه روی بیاره و وضعیت فعالیتهای مخفیانه و چریکی در افغانستان تنگتر میشه؟
8: نه، هرگز ارسه تنگتر نمیشه به خاطر اینکه اگر قرار میم که با سبب با نهایت خشونت و با کشتار فعالیت ها رو به توقف میتونست در سالهای اول که سالهای اول شما میدین که با نزدیک به 1000 نفر یا کمتر تلفات داده شد از چند استان فرزبانشین بود و حکومت پشتون محور با نهایت تلاش سعی کرد با این کشتار های بسیار گسترده به حساب کلگه چشم سوز میکنم با ترسانه که دیگه کسی مقاومت نکنه. اما برعکس هر قدر فشار بیشتر میشه اما قدر قوه مقاومت بیشتر میشه، اما قدر انگیزه بیشتر است و خود موجودیت یک حکومت پشتون محور، یک حکومت ظالم، یک حکومتی که اقتصاد مردم به صفر است، یک حکومتی که عدالت نیست، یک حکومتی که نیمی از پیکر جامعه که بانوان است از تمام حقوق اساسی محروم هستند و یک حکومتی که 20% نفوس قومی شان است و 80% اقوام دیگر را سرکوب میکنند و هیچ حقی برای اقوام دیگر نمیتند و حکومت قومی پشتون محور ساختند. اینا جمله عواملی هستند که بخواهند نخواهند اقوام دیگر تعیین سرنوشت میکنند و آخره به ساید سرزمین خود شوند و آینده از مملکت دیگر به شکل عزت پرستان آمد بوده نمیتند و این گروه با نامو قرد داره جنگ نوبتی را که پیش میبرند به فکر ساختن روی افغانستان پشتون سال است و اون طرف هم داخل پاکستان فعالیت هایی دارن به خاطر تجزیه طلبی به دارن پاکستان طبعا که در برابرشان مقاومت های بیشتر و بیشتر سامان میبینه و شما متوجه هستین و واحضی هستین که چندین جریان از مقاومت شکل گرفته در کل کشور، چندین جریان و عملات تقریبا عملات را علیه افراد حکومت پشتون محور سازماندهی میکنن و قتل به سامان افرادشان چی استخبارات و چی امر به معروف و سایر افراد زشت که گروه مشغول آدم آزاری هستن.
7: بله. آقای سمرخندی، بازم برمیگردیم به مسئله کشته شدن فرماندهان جبهه مقاومت ملی. ارزیابی شما چی است که آیا جبهه مقاومت ملی برای جانشین پروری یا جایگزینی فرماندهان از دست رفته سازوکار مؤثر روی دست داره یا تلفات رهبری میتونه و تضعیف ساختارهای جبهه منجر شود؟
8: متاسفانه در حدود زیادی به تضعیف ساختارهای جبهه منجر شده. تا از این مدت نیروی جایگزین وجود داره. مشکل به پیشتر هم ارزیابی کردم که برای دو بخش، یک بخش که سطح توانایی و فعالیت های دشمن میشان که دوبرسی طالب هست و سطح وحسی هست که کشور در خدمت خود داره، بخش دیگه هم ضعف ساختاری و توانایی های امنیتی جبهه و مقاومت ملی است که چون بعضی جبهه که در برابر یک گروهی می جنگد و توسط برخی کشورها مثل روسیه و چین جا مثل روسیه بر اسمیت شناخته می شود و روابط بسیار نزدیک تنگ و تنگ با قدرت های کلان بزرگ مثل روسیه و چین، بسیار کشورهای هند مثلا هند بسیار حمایت گسترده تکنولوژیک میکنند. در برابر حمایت های بزرگ نظامی که هست طبعا جبهه مقاومت ملی که اینطور یک حمایت مستشاری که حداقل داشته باشم نداره. به اون خاطر اینا آسیب پذیریشان از این حیث است که باید بر از اینا کشورها و گروه های بزرگ در جهان هستند که تقریبا اگر همسط هم نباشند و یک سطح پایین هم باشند حداقل فعالیت های مستشاری داشته باشن، مثلا جبهه مقاومت در بخش تکنولوژی استفاده از پهپاد در خیلی بخش های دیگه دارد دشمنان قرار حمله قرار دادن، بسیار بسیار ضعیف و ناچیز است، اصلا نوآوری و ابتکار را ندارن و لازم است یک تجدید بکنند، یک تجدید قوا بکنند، نوآوری بکنند، افراد که دانش مدرن دارند در واقع وارد بسازند و آقای احمد مسعود و سایر مسئولین باید صلاحیت را متراکم بر خودشان نسازند.
7: بله، بسیار زیاد سپاسگزارم از حضورتان در این برنامه آقای هارون سمرقندی فعال سیاسی که با ما بودین.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
2: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: شنوندگان گرامی، درود و شبتان بخیر. به خبرهای ساعت 12 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. نخست در خطر چند خبر مهم. والی جدید بدخشان با ماموریت ویژه. منابع میگویند رهبر طالبان برای مدیریت بدخشان به والی جدید این ولایت دستورهای ویژه داده است. انفجار در مرکز لغمان. منابع محلی از وقوع یک انفجار در شهر مهترنام خبر دادند، اما جزئیات آن هنوز روشن نیست. واکنش طالبان به مطالبات هزاره ها. یک مقام ارشد طالبان میگوید که از سخنان نمایندگان هزاره ها بوی جمهوریت به مشام میرسد. و یک کشته و کم از کم 8 زخمی در انفجار بمب در وزیرستان جنوبی پاکستان. به خبرها، منابع آگاه در قندهار به افغانستان اینترنشنال گفتند که ملا رحمت الله نجیب، والی تازه منصوب شده طالبان برای بدخشان، پیش از عزیمت به این ولایت دیدار طولانی با ملا هبت الله آخوندزاده، رهبر طالبان داشته است. به گفته منابع، در این دیدار درباره وضعیت امنیتی بدخشان، تحولات اخیر و چگونگی مدیریت مسائل حساس این ولایت گفتگو شده و رهبر طالبان دستورهای مشخصی را به والی جدید ابلاغ کرده است. بدخشان در هفته‌های پسین گواه افزایش تنش‌های امنیتی و درگیری‌های مسلحانه بوده است. رحمت الله نجیب از چهره‌های شناخته شده طالبان به شمار می‌رود که پیشتر در اداره استخبارات و وزارت داخله این گروه وظیفه داشته است. منابع او را از افراد نزدیک به هبت الله آخوندزاده و دارای ارتباط با شبکه حقانی توصیف می‌کنند. در همین حال، منابع محلی در ولایت لغمان از وقوع یک انفجار در شهر مهترلام، مرکز این ولایت خبر دادند. به گفته این منابع، رویداد حوالی ساعت 5 عصر روز جمعه در چهارراه حسمت رخ داده و صدای آن در بخش‌های مختلف شهر شنیده شده است. ویدیوهای منتشر شده از محل نشان می‌دهد که آمبولانس‌ها به منطقه اعزام شده و زخمیان احتمالی را به مرکزهای درمانی انتقال می‌دهند. با این حال، تاکنون جزئیات درباره نوع انفجار، شمار تلفات و زیان‌های احتمالی آن منتشر نشده است. مقام‌های طالبان در لغمان هنوز درباره این رویداد اظهار نظر نکردند و هیچ گروهی نیز مسئولیت انفجار را بر عهده نگرفته است. شماری از نمایندگان، روحانیون و متنفذان هزاره و شیعه در نشستی در کابل از طالبان خواستند به مطالبات این جامعه، از جمله مشارکت در ساختار حکومت و رسیدگی به خواستهای حقوقی و مدنی آنان، توجه جدی کند. سید حسین عالمی بلخی، عضو شورای علمای شیعه افغانستان، در این نشست بر مطالبات هزاره ها تاکید کرده و گفته که جامعه شیعه و هزاره درباره آخرین بیانیه‌ای که صادر کردند هیچ پاسخی از طالبان دریافت نکردند. اما نورالحق انور، رئیس اداره امور طالبان، در واکنش به این مطالبات گفته است که از سخنان و مواضع مطرح شده از سوی هزاره ها و شیعیان بوی جمهوریت به مشام میرسد. او تاکید کرده که نظام طالبان را همه‌شمول و مستقل می‌داند و تشکیل نشست‌ها و رسانه‌ای شدن این خواست‌ها راه حل مؤثری نخواهد بود. رئیس اداره امور طالبان همچنین وضعیت امنیتی افغانستان را نسبی خوانده و گفته است هرچند امنیت نسبی برقرار است، اما یک تعداد می‌خواهند با ایجاد جبهه‌هایی که ریشه در جامعه ندارد امنیت را مختل کنند. از سوی هم امرالله صالح، معاون رئیس جمهور پیشین افغانستان، میگوید با وجود گذشت 5 سال از بازگشت طالبان به قدرت، این گروه هنوز از مشروعیت و اعتبار سیاسی برخوردار نشده است. او در پیامی در شبکه اکس مدعی شده که روند دوحه از ابتدا برای انتقال قدرت به طالبان طراحی شده بود و هدف آن تضعیف تدریجی نظام جمهوری و فراهم کردن زمینه مشروعیت بخشی به طالبان بود. صالح همچنین از نقش برخی بازیگران داخلی و خارجی در این روند انتقاد کرده و گفته است که جمهوریت از درون تهی شد، اما تلاش‌ها برای برگزاری یک روند رسمی مشروعیت بخش به طالبان به نتیجه نرسید. او همچنین ادعا کرده که کمک‌های مالی خارجی در سال‌های اخیر به بقای طالبان کمک کرده و سقوط نظام پیشین را نتیجه یک برنامه از پیش طراحی شده برای واگذاری قدرت به این گروه دانسته است. جبهه آزادی افغانستان میگوید در ماه اسد دامنه عملیات‌های مسلحانه خود علیه طالبان را به 8 ولایت کشور گسترش داده و در مجموع 21 حمله چریکی و جبهه‌ای انجام داده است. داوود ناجی، رئیس کمیته سیاسی این جبهه، اعلام کرده که این عملیات‌ها در ولایت‌های بدخشان، بغلان، قندوز، پنجشیر، نورستان، کابل، فاریاب و ننگرهار صورت گرفته است. به ادعای جبهه آزادی، در نتیجه این حمله‌ها دست کم 65 عضو طالبان کشته و نزدیک به 90 تن دیگر زخمی شدند. این جبهه همچنین مدعی است که سنگین ترین درگیری ها در ولسوالی زیباک بدخشان رخ داده است. طالبان تاکنون درباره این آمار و ادعاهای این جبهه اظهار نظر نکرده است. جمهوری اسلامی ایران از مولوی حبیب‌الله حسام عضو رهبری جبهه مقاومت ملی و جواد صالحی عضو شورای علمای شیعه افغانستان برای شرکت در نشست شورای عالی مجمع جهانی بیداری اسلامی در تهران دعوت کرده است. این نشست با حضور نمایندگانی از بیش از 20 کشور برگزار شده و موضوعات چون مسئله فلسطین و تحولات منطقه در آن مورد بحث قرار گرفته است. مولوی حبیب‌الله حسام مسئول شورای علمای جبهه مقاومت ملی و رهبری احمد مسعود است. او پیش از سقوط نظام جمهوری ریاست مجمع علمای افغانستان را بر عهده داشت و اکنون در ایران زندگی می کند. دعوت از یک عضو ارشد جبهه مقاومت ملی در حال صورت می گیرد که ایران همزمان رابط سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک خود را با طالبان حفظ کرده است. پیش از این نیز تهران از احمد مسعود و محمد محقق برای شرکت در مراسم رسمی مرتبط با رهبر جمهوری اسلامی دعوت کرده بود. فرماندهی امنیه طالبان در بغلان اعلام کرده است که در عملیات‌های جداگانه در ولسوالی‌های نهرین و خوست این ولایت 4 نفر را که اعضای جبهه مقاومت ملی معرفی شدند کشته است. طالبان می‌گویند در منطقه 4 ولسوالی نهرین شمس مشهور به خرابات و فردی به نام بابک به گفته این گروه از فرماندهان نظامی جبهه مقاومت ملی بودند جان باختند. طالبان همچنین اعلام کردند که در عملیات دیگری در ولسوالی خوست 2 عضو دیگر جبهه مقاومت کشته شدند. این گزارش از اسمای سرگند را با هم میشنیم.
1: نبردها و درگیری‌های پنهان و آشکار میان طالبان و مخالفان مسلح این گروه همچنان در شماره از ولایت‌های افغانستان ادامه دارد. هر دو طرف از وارد کردن تلفات با یکدیگر سخن میگویند و در تازه‌ترین مورد طالبان از کشته شدن 4 عضو جبهه مقاومت ملی در ولایت بغلان خبر دادند. طالبان میگویند این افراد در 2 عملیات جداگانه در ولسوالی های نهرین و خوست بغلان کشته شدند. فرماندهی امنیه طالبان در بغلان ادعا کرده که در عملیات ولسوالی نهرین 2 فرمانده جبهه مقاومت از جمله فرد به نام شمس مشهور به خرابات و فرد دیگر به نام بابا جان باختند. همزمان تصاویر منتشر شده از ولسوالی خوست بغلان نشان می‌دهد که طالبان 2 جسد را در بازار دعابی این ولسوالی به نمایش گذاشتند. برخی منابع محلی به افغانستان انترنشنال گفتند 2 فرد کشته شده در ولسوالی خوست افراد ملکی بودند. طالبان اما آنان را اعضای جبهه مقاومت معرفی کرده و گفتند که در حال برنامه ریزی برای انجام عملیات نظامی بودند. نمایش اجساد در محضر عام و ادعا

0: جبهات مخالف تقویت پیدا میکنه و اینا حتی جغرافیا را از دست دادن. فکر کنم که این جنایت طالب ادامه خواهد داد و دست به کشتارهای ملکی قرار که قبل از به قدرت رسیدنشان همین کار میکردن در هر انتحار دنا و صدها هم وطن بیگران ما شهید میشدن و حالا هم به مو شیوه اینا ادامه میتن.
1: عملیات بغلان یک رویداد منفرد نیست، بلکه بخش از ادامه رویارویی میان طالبان و جبهه مقاومت است. پیش از این در یک کمین طالبان در سالنگ شمالی، حسیب بنشیری فرمانده برجسته جبهه مقاومت همراه با دو تن از همراهانش کشته شدند. جبهه مقاومت ملی پیش از این اعلام کرده بود که در حمله نیروهایش به یک موتر طالبان در شهر فیض‌آباد بدخشان سه عضو این گروه کشته و دو تن زخمی شدند. طالبان همچنان با رویکرد سختگیرانه در برابر جبهه های مخالف عمل می کند و در مقابل جبهه های ضد طالبان نیز از ادامه و گسترش حملات خود در نقاط مختلف کشور خبر می دهد. وضعیت که نشان می دهد رویارویی میان دو طرف وارد مرحله فرسایشی و دراز مدت شده است. اسما سرگند، لندن.
2: در این مورد همچنان گفتگویی داشتم با هارون سمرقندی، فعال سیاسی، و از او چگونگی این رویدادها و همچنان هدف طالبان از نمایش دادن اجساد قربانیان در ملای عام را پرسیدم.
3: قبلی که شما در جریان هستید، افراد حکومت پشتون محور گروه روسیه و فاشیستی طالبان امروز و دیروز دست به برخی قتل و کشتار در شهرستان های نهرین و خوزستان و بغلان زدند. در شهرستان خوز ابتدا می‌خواهیم بگویم که قضیه بسیار ملکی است. پس از اینکه در بدخشان قیام های مردمی صورت گرفت و در کوچا و کنار قیام ها برای حکومت پشتون محور گروه روسیه و فاشیستی طالبان ادامه داره و این گروه هستن که به شدت دست به سرکوب بزنند. حالا دیگه طالب های محلی هم که مصدرانشان است، اونا به فرمانشان گوش نمیدن. به شدت کشتارها توسط افراد پشتون سمت جنوب طالبات جنوبی صورت بگیره. در شهرستان خوز دو تا از جوان ها که سن سالشان خرد بود، معمولا مشکلات فشارهای دشواری اقتصادی زیاد است، اینا خواستن که برانند برای کار برای معادن در بدخشان. از شهرستان پوست به جانب شهرستان فرنگ مسیر است به نام کوتل یول. به این مسیر اینا در حرکت بودن که از اونجا می روند و شهرستان مرسج در سان تخار به این سلسل هم تا بدخشان در معادن تخار بدخشان خود را برسانند. چون در این مسیر گرگ یا پلنگ حیوانات درنده وجود داره، این جوان ها با خود یک تفنگ شکاری چرایی داشتن. بعد افراد سمت جنوب طالبات پشتون به مسیر رای این نوجوان ها را به قتل می رسانه و به پیکر از اینا با نهایت به حرمتی رفتار می کنن و می آن در قسمت چوک دوربی شهرستان خوز و محبس حسان خوز می اندازن به منظور ترساندن مردم که گویا اگر شما بر علیه حکومت پشتون محور بخواین قرار بگیرین بسیار سریع کشته میشین و به پیکرهایتان بی‌حرمتی میشه. اما رقمی که در برابر پیکر حسیب بنشیری و یارانش بی‌حرمتی کردن، چون این روش بسیار مشهود افراد حکومت پشتون محور گروه تونسی و فاشیستی طالبان است طول دوره کینات ظهور کرده.
2: پیش از اینکه به مسئله ولسوالی نهرین بریم، من میخواستم که این مسئله از شما بپرسم که از منظر اخلاقی و فرهنگی به نمایش گذاشتن جسدهای کسایی که حتی شما میگین که افراد ملکی بودن در بازار دوابی چقدر توجیه پذیر است و چه تصویری از طالبان به نمایش میگذاره؟
3: بله، هم از نظر اخلاقی و هم از نظر شرعی و دینی ما بخاطر بسیار پرسش ها زیاد است. در میان ما در کشورهای یکی از کشورهای خاورمیانه زندگی میکنیم. در اینجا بسیار زیاد بین مردم بسیار پرسش است که یعنی قرآنی را که طالب ها میخواهند با قرآن مسلمان ها چرا زیاد متفاوت است؟ و همین قرآن حکومت پشتون محور گروه روسی طالب ها اخلاق از اینا کاملا اخلاق با اخلاق سایر ملت ها در جامعه بشری متفاوت است، با مسلمان ها متفاوت است.
2: شنونده رادیو افغانستان انترنشنال هستید. منابع آگاه در ولایت بدخشان میگویند نیروهای طالبان در ولسوالی واخان باشندگان اسماعیلی مذهب را وادار میکنند مواد سوخت مورد نیاز دو واحد نظامی مستقر در بروغیل و قلعه پنجره را تامین کنند. به گفته این منابع در شرایطی که واخان از هر ترین مناطق افغانستان به شمار می رود، خانواده های محلی ناچارند برای گرم کردن بخاری های نیروهای طالبان چوب سوخت یا حتی مواد سوختی ذخیره شده برای زمستان خود را در اختیار آنان قرار دهند. منابع همچنین مدعی‌اند که طالبان گاهی برای تامین

0: این نیازها از فشار و تهدید استفاده می کنند و در برخی موارد اسبهای مردم را نیز بدون رضایت مالکان به کار گرفتند. باشندگان اسماعیلی در این منطقه می گویند به دلیل ترس از پیامدها امکان اعتراض به این رفتارها را ندارند. طالبان تاکنون در این مورد واکنش نشان ندادند. از سوی هم دبیر کل سازمان پیمان امنیت جمعی نسبت به وضعیت امنیتی مرز افغانستان و تاجیکستان ابراز نگرانی کرده و گفته است نخستین محموله تجهیزات و سلاح برای تقویت این مرز در پاییز امسال به تاجیکستان تحویل داده خواهد شد. طلعت بیگ مصدقوف تاکید کرده که روسیه نقش اصلی را در تامین این تجهیزات بر عهده دارد و هر گونه ناامنی در مرز افغانستان و تاجیکستان تنها مشکل دوشنبه نخواهد بود، بلکه بر امنیت همه اعضای این سازمان تأثیر خواهد گذاشت. او همچنین گفته است نیروهای مرزی تاجیکستان با وجود تلاش‌های گسترده با کمبود امکانات روبرو هستند. سازمان ملل متحد و نهاد پژوهشی ریچ در یک ارزیابی تازه هشدار دادند که تداوم گرسنگی، خشکسالی و آوارگی سلامت روان میلیون‌ها نفر در افغانستان را با تهدید جدی روبرو کرده است. بر اساس این گزارش، حدود 22 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های فوری بشردوستانه نیاز دارند و پیش‌بینی می‌شود 7.4 میلیون نفر در معرض ناامنی حاد غذایی قرار گیرند. این ارزیابی همچنین از تأثیر گسترده خشکسالی در 12 ولایت کشور و آسیب دیدن میلیون‌ها نفر خبر می‌دهد. سازمان ملل می‌گوید کودکان، زنان، سالمندان، افراد دارای معلولیت و آوارگان بیش از دیگران از پیامدهای روانی این بحران آسیب می‌بینند. این موضوع را ساعات پیش با بی‌نظیر پویا، روانشناس بالینی، در میان گذاشتم.
1: آمار بسیار زیاد تکان دهنده هست و متاسفانه ما همیشه شاهد خبرهای ناگوار از هر گوشه مخصوصا سلامت روان در قسمت افغانستان هستیم. خب همه قسم که خودتان هم ذکر کردین، فقر و گرسنگی تنها بحران اقتصادی یا جسمی نیست، مستقیما روی روان انسان تأثیر میگذاره. به طور مثال گفتین چطور میتونن این تحت تاثیر قرار بدن؟ مثلا فردی که به طور مداوم نگران تامین غذا باشه، نگران ازی باشه که مثلا مسکنشان اوکی است یا نیست، یعنی از یک جای به جای دیگه آواره میشن و نیازهای اولیشان مثلا خوراک، پوشاک، همون محلی که زندگی میکنن، وقتی اینا به صورت مداوم، به صورت همیشگی اینا تحت تاثیر قرار میگیرن، خود بدن سوق داده میشه به سمت استرس مزمن که این خودش وقتی به صورت طولانی مدت فعال بانه یا همی استرس مزمن داشته باشه میتونه منجر شه به استراب، افسردگی، اختلالات خواب، خلق و خوی تحریک پذیر و همچنان کاهش تمرکز و دیگه ای که خیلی چیزی که واقعا بیشتر در اینا ممکن است اتفاق بفته ای که تمرکزشان کاهش پیدا میکنه، احساس درماندگی میکنن و کلن از آینده، از ای که فردا چی اتفاق ممکن برشان بفته، به صورت کلی ناامید میشن که متاسفانه نظر به همی کارها و برنامه هایی که ما داریم و اجرا میکنیم، اینها یکی از عواملی که میتونه تاثیرگذار باشه فعلا روی زمین کسایی که افکار خودکشی دارن و خودکشی ها هم که متاسفانه افزایش پیدا کرده در افغانستان، یکی از عامل عمدیش همی است که اونا فقر و گرسنگی دارن و فقر و گرسنگی به حد از که اینی اونا به حد یعنی از خانواده خود، کسایی که مثلا مسئولیت خانواده و اطفال خود را به حد ناامید میشن که متاسفانه نمیتونن یعنی تأمین کنن، رو میارن به یکی مثلا به زندگی خود پایان بتن یا زندگی کلن ناامید و دل سرد میشن متاسفانه. و همه قسم که در گزارش ها هم آمده از اینا، کودک ها یعنی بیشترین آسیب را میبینه متاسفانه.
0: صحبت‌های بی‌نظیر پویا روانشناس بالینی را می‌شنیدید. ادامه خبرها. دو زندانی که اخیراً از زندان مرکزی هرات آزاد شدند از ازدحام شدید، تأخیر در توزیع غذا و دشواری دسترسی به آب و امکانات اولیه در این زندان سخن می‌گویند. آنان به افغانستان اینترنشنال گفتند که در برخی اتاق‌ها بین 60 تا 100 زندانی نگهداری می‌شوند و بیماران، سالمندان و افراد دارای معلولیت نیز در همین شرایط زندگی می‌کنند. به گفته این افراد، غذای زندانیان گاهی با ساعت‌ها تأخیر توزیع می‌شود و بسیاری برای رفع گرسنگی ناچارند مواد غذایی مورد نیاز خود را از کانتین زندان خریداری کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم الهام کریمی.
2: زندان طالبان، شکنجهگاه جسم و روان بازداشت شدگان، جایی که بر روایت زندانیان آزاد شده تنها جای مجرمان نیست، بلکه مخالفان فکری و منتقدان طالبان نیز پشت میله‌ها قرار می‌گیرند. دو زندانی آزاد شده از زندان هرات از ازدحام شدید در این زندان می‌گویند. به گفته آنان در برخی اتاق‌ها بین 60 تا 100 نفر نگهداری می‌شوند بدون تفکیک مناسب برای بیماران، افراد دارای معلولیت و سالمندان. اما برای شماری از زندانیان رنج از پیش از ورود به زندان آغاز می شود. آنان از شکنجه در حوزه‌های امنیتی طالبان روایت می کنند، از آویزان شدن در چاه تا فرو بردن سر در آب.
3: در نبود یک سیستم نظارتی، در نبود ای که نهادهای مستقل بتوانند از زندان‌ها و از مراکز توقیفگاه ها و دیگه بازداشتگاه ها نظارت بکنن، شکنجه میتونه به صورت یک عرف و به صورت یک روتین ادامه پیدا کنه. کما این که شما در همی قوانین طالبان میبینیم، خصوصا در دو قانون، قانون امر به معروف و نهی از منکر و مجازات که طالبان به صورت قانونی شکنجه اجازه دادن و مجاز دانستن.
2: داخل زندان غذا هم به گفته زندانیان به ابزاری برای فشار تبدیل شده. آنان میگویند مسئول توزیع غذا در مواردی تمام سهمیه زندانیان را توزیع نمی کرد و بخشی از آن بعداً فروخته می شد. تأخیر در توزیع غذا نیست زندانیان را مجبور می کرد از کانتین زندان مواد خوراکی بخرند با قیمتی بسیار بالاتر. روایت از شکنجه و وضعیت نامناسب زندان‌های طالبان موضوع تازه‌ای نیست. نهاد حقوق بشری رواداری نیست پیش از این پس از گفتگو با 34 زندانی آزاد شده از شکنجه جسمی و روانی در بازداشتگاه‌های طالبان گزارش داده بود. اداره پناهندگی اتحادیه اروپا هم میگوید نهادهای حقوق بشری به بازداشتگاه‌های افغانستان دسترسی ندارند، محدودیتی که بررسی مستقل وضعیت زندان‌ها را دشوار کرده است. این نهاد همچنین از ازدحام، بازداشت‌های طولانی پیش از محاکمه و دسترسی محدود زندانیان آسیب‌پذیر به کمک حقوقی گزارش شده است. و حالا خواست زندانیان آزاد شده روشن است. بررسی مستقل آنچه پشت دیوارهای زندان‌ها می‌گذرد. آنان می‌گویند اتهام یا جرم یک زندانی نباید حق او به آب، غذا، درمان، کرامت انسانی و روند عادلانه قضایی را از بین ببرد. حقوقی که به گفته آنان پشت دیوارهای بسته زندانهای طالبان ندیده می شود و نه امکان نظارت مستقل بر آن وجود دارد. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: و در همسایگی افغانستان در پی انفجار یک بمب در بازار مکین وزیرستان جنوبی در پاکستان دست کم یک نفر کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. پلیس پاکستان میگوید مواد منفجره به یک موتور سایکل جاسازی شده بود و امروز در یکی از بخش‌های مزدحم بازار منفجر شد. بر بنیاد گزارش‌ها فرد کشته شده عضو کمیته صلح حامی حکومت پاکستان بوده و 3 عضو دیگر این کمیته نیز در میان زخمیان قرار دارند. تاکنون هیچ گروه مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. چند رویداد خبری دیگر از منطقه و جهان با همکارم زهرای سیاس.
4: رویدادهای جهان.
5: سانا خبرگزاری رسمی سوریه گزارش داد که نیروهای ارتش اسرائیل وارد روستای بریقه در جنوب این کشور در نزدیکی مرز اسرائیل شدند. طبق گزارش ارتش اسرائیل دو گلوله توپ به نزدیکی شهرک بیت جن در غرب دمشق شلیک کرده است. ارتش اسرائیل هنوز درباره این گزارش‌ها اظهار نظر نکرده است. همزمان منابع محلی به شبکه المیادین گزارش دادند که یک گشت نظامی اسرائیل با ورود بر روستای راسل جرف در حومه جنوبی خنیترا اقدام به بازرسی چند خانه کرده است. این تحرکات نظامی تنها چند روز پس از دیدار رومان گفمان رئیس موساد با اسعدال شیبانی وزیر امور خارجه سوریه جهت کاهش تنش‌ها گزارش داده می شد. در جبهه دیگر رسانه های لبنانی از حملات تازه اسرائیل به مناطق جنوبی این کشور خبر دادند. بر اساس این گزارش ها آتش توپخانه اسرائیل منطقه کفرمان در نبتیا را هدف قرار دادند و نیروهای هوایی این کشور نیز مناطق میان زوتران شرقی و مفدون و همچنین شهرک المنصوری را در شهرستان سوال هدف حمله قرار داده است. هنوز گزارشی از میزان تلفات یا خسارات احتمالی این حملات منتشر نشده است. شمار قربانیان سیل ویرانگر در نپال و تبت به دست کم 472 نفر رسید و بیش از 1500 نفر همچنان مفقودند. همزمان با ادامه جستجو برای یافتن مفقود شدگان، مقام‌ها درباره خطر شکسته شدن دریاچه‌های ایجاد شده بر اثر انباشت آوار و وقوع سیلاب‌های تازه هشدار دادند. پلیس نپال جمعه ششم سنبلا اعلام کرد که شمار جانباختگان سیل ناگهانی در این کشور به 469 نفر رسیده است. سازمان ملی کاهش خطر و مدیریت بلایای طبیعی نپال نیز شمار افراد را که همچنان از آنها خبری نیست 977 نفر اعلام کرده است. در تبت نیز 3 نفر جان باختند و 558 نفر در شهرستان گیرونگ مفقود هستند. تلویزیون دولتی چین اعلام کرد که 260 نفر از مفقود شدگان این منطقه اتباع خارجی هستند. تیم های امدادی در نپال با استفاده از ماشین آلات سنگین و سگ های جستجو در میان گلالای و آوار به دنبال مفقودان می گردند. همزمان بالگرد ها برای یافتن بازماندگان و رساندن کمک های اضطراری در شهرها و دره های آسیب دیده گرفتار شدند استفاده می شود. سیلاب روستاها و دره های مسیر میان کاتماندو و لاهاسا را در نوردید و نیروگاه ها جاده ها و پل ها را تخریب کرد. این مسیر کوهستانی میان کوهنوردان، گردشگران و زائران معابد محبوب بود. ارزیابی تازه نهادهای اطلاعاتی آمریکا نشان می‌دهد که کرملین معتقد است جنگ ایران توان نظامی واشنگتن را کاهش داده و زمینه را برای تشدید اقدامات روسیه علیه اوکراین و متحدان آمریکا در اروپا فراهم کرده است. جان ریدکلیف رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سه‌شنبه سوم اسفندبلا در سفر محرمانه و کم سابقه با مسکو رفت تا درباره پیامدهای احتمالی این ارزیابی با مقام‌های روس گفتگو کند. این نخستین سفر علنی شده یک رئیس سیاه با روسیه پس از آخر سال 2021 بود، زمانی که ویلیام برنز رئیس وقت این سازمان تلاش کرد کرملین را از حمله به اوکراین منصرف کند. جزئیات گفتگوهای ریدکلیف در مسکو منتشر نشده، اما یک فرد آگاه با روزنامه واشنگتن پست گفت که رئیس سیاه با مقام‌های روس هشدار داد که تشدید چشمگیر جنگ اوکراین میتواند نتیجه معکوس داشته باشد. با گفته این فرد ریدکلیف تاکید کرده است که چنین اقدامی ممکن است دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نزدیکتر کند. سیگنی ناریشکین رئیس سرویس اطلاعات خارجی روسیه انجام این گفتگوها را تایید کرد، اما گفت که در این دیدارها هیچ چیز غیرعادی وجود نداشته است. کرملین نیز اعلام کرد که ریدکلیف با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ملاقات نکرده است. سیا و کاخ سفیر از اظهار نظر درباره این سفر خودداری کردند.
0: شنوندگان عزیز، ممنون که با ما هستید. برای دریافت مهمترین رویدادهای خبری و تحولات افغانستان، منطقه و جهان سری بزنید به وبسایت و دیگر شبکه‌های اجتماعی ما. رسیدیم به پایان این بخش خبری. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
2: در میان این همه رویداد، ما مسیر آگاهی را ساده تر و قابل فهم تر می کنیم.
3: کوشش کنیم که در کنار هم قرار بدیم، دست به دست هم بدیم و برای فردای بهتر، برای نسل آینده تلاش بکنیم.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: من شهناز کاملزاده هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال در دوشنبه. با ما بمانید.
6: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: و مدار با من نازیه هاشمی، خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها. تأکید دونالد ترامپ بر باز بودن تنگه هرمز. رئیس جمهور آمریکا میگوید ایران نمیخواهد بار دیگر هدف حمله قرار گیرد. در گذشت پادشاه نروژ، شاهزاده هاکون پادشاه جدید اعلام شد. و ادامه جستجو در نیپال، شمار قربانیان سیلاب مرگبار نزدیک به 600 نفر رسید. سلام و وقت شما بخیر. به مدار خوش آمدید. با خبرهای خاورمیانه آغاز میکنیم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در یک مصاحبه تلفنی با آکسیوس گفته تنگه هرمز باز است و جمهوری اسلامی نمیخواهد بار دیگر هدف حمله قرار گیرد. در همین حال خبرگزاری رویترز گزارش داده که همه کشورهای حاشیه خلیج فارس برای دور زدن تنگه هرمز در حال سرمایه گذاری در زیر ساخت‌ها از جمله خطوط لوله انتقال انرژی و بنادر هستند. همراه میشیم با همکارم عارف یعقوبی از مقابل کاخ سفید، با معذرت، از مقابل وزارت خارجه آمریکا با ما همراه شده. عارف، ترامپ درباره تنگه هرمز چی گفت؟ اخیراً صحبت داشته با آکسیوس؟
1: از همونطور که خودت هم در مقدمه اشاره کردین، گفتگویش یک مصاحبه تلفنی بوده با خبرگزاری آکسیوس، خبرگزاری که خیلی از خبرهای دست اول در ارتباط به تنش بین آمریکا و ایران را منتشر میکنه. و در این مصاحبه تلفنی آقای ترامپ گفته که جمهوری اسلامی نمیخواهد دوباره هدف حمله باشه و مزاحمت هم در تنگه هرمز ایجاد نمیکنه و عبور و مرور کشتی ها ادامه داره و مانع جدی در این زمینه به ادعای آقای ترامپ دیده نمیشه. حرف آقای ترامپ این است که اگر تنگه هرمز را جمهوری اسلامی ببنده، ممانعت ایجاد کنه، آمریکایی ها حمله خواهند کرد و جمهوری اسلامی هدف حمله نظامی خواهد بود. اما این را جمهوری اسلامی نمیخواهد، بنابراین عبور و مرور کشتی ها در تنگه هرمز ادامه دارد. این تأثیری هم روی مارکت امروز داشت. قیمت نفت به جای اینکه افزایش پیدا کنه حدی کاهش داشته. اون نگرانی و ترسی که در بازار بود به خاطر افزایش قیمت های نفت تا حدی کنترل شده. در این حال البته خبرگزاری رویترز گزارش داده کشورهای حاشیه خلیج فارس دارن روی یک آلترناتیو یا بدیل کار میکنن که بیشتر روی بنادر، خطای لوله گاز جدید، کانال‌های جدید و زیربناها کار میکنه تا به مرور زمان یک بدیل برای تنگه هرمز پیدا شود. دقیقاً بدیل برای مسیری که جمهوری اسلامی تا حد مزاحمت ایجاد میکنه و کنترل داره. و البته جزئیات این منتشر نشده، منتها گمانه‌زنی‌ها اینجا در واشنگتن، گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای این است که خب اگر تنگه هرمز در دراز مدت شاهد مزاحمت های از طرف جمهوری اسلامی باشه و کشتی ها خصوصا صاحبان به اصطلاح بیمه، شرکت های انشورنس یا بیمه حاضر نشوه که به کشتی ها بیمه بتن تا از اینجا عبور و مرور کنه، به خاطر اون نگرانی های امنیتی خوب دارن بدیل جستجو میکنه که اگر از مسیر کنونی عبور و مرور کشتی ها امکان نباشه، جاهای دیگر رو ببینن که نفت قطر، عربستان سعودی اینها در بازار جهانی راه پیدا کنه و مسیر و جریان نفت در اقتصاد جهانی متوقف نشه تا از یک به اصطلاح رکود اقتصادی جهانی جلوگیری شه. البته خب برخی تحلیلگرا این رو هم اشاره کرده که در حال حاضر کاخ سفید بله، در تلاش یافتن یک راه حل دیپلماتیک نیست و امیدوار نیست که از راه گفتگو مسئله حل شود.
0: خب عارف، حالا در مقابل این همه تحولات و این صحبتایی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده داشته، واکنش جمهوری اسلامی چی بوده؟
1: جمهوری اسلامی از تمام شرکت ها و کشورهایی که قبلا با این کشور داد و گرفت داشتند خواسته تا به روند عادی و معمولی مثل گذشته ادامه داشته باشه داد و گرفت های اقتصادیشان. همینطور گفته که این تهدیدات اقتصادی ایالات متحده آمریکا تأثیری روی روند کار و چگونگی موضعگیری جمهوری اسلامی نخواهد داشت. همینطور شماره از مقام های ارشد جمهوری اسلامی گفته داره اسناد و مدارک جمع میکنه که علیه ایالات متحده آمریکا و اسرائیل در ارتباط با اقدامات اخیرش در نهادهای بین المللی مثل سازمان ملل متحد موضعگیری کنه. و باز هم در ادامه این صحبت ها گفته که جمهوری اسلامی کنترل اصلی روی تنگه هرمز داره. فشارهای اقتصادی یا آغاز عملیات فشار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی توسط ایالات متحده آمریکا را یک جنگ تبلیغاتی توصیف کرده و مدعی است که اینها تأثیری روی موضع‌گیری جمهوری اسلامی ندارد. در حال حاضر هر دو طرف موضع خود را دارند، این تا فضیری دیده نمیشه. برخی‌ها اشاره کردن که ممکن تا انتخابات میان دوره ای آمریکا یک نتیجه دیپلماتیک بیرون نیای از این ماجرا و بعد از اینکه انتخابات تمام شه ممکن است که باز هم اقدام نظامی یک گزینه جدی برای جمهوری اسلامی باشه، برای آمریکا باشه، با توجه به اینکه حالا بخش عمده ای از تسلیحات نظامی و امکانات نظامی آمریکا هم داره به خاورمیانه منتقل میشه.
0: همکارم عارف یعقوبی، ممنون از جزئیات که راه نمودید. وزارت خارجه آلمان تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه خبرنگاران رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور را محکوم کرده است. این وزارتخانه گفته است که برلین وضعیت حقوق بشر در ایران از جمله آزادی بیان و آزادی مطبوعات را به طور منظم در گفتگو با جمهوری اسلامی و نهادهای بین المللی مطرح می‌کند. همکارم احمد صمدی گزارش می‌دهد.
2: رژیم جمهوری اسلامی مبنای خودش رو بر ترور گذاشت. البته قبل از اون هم همین انقلابیون ترور میکردن در داخل ایران، ولی خب بعد هم برای حفظ بقای خودش ترورها رو پایه‌گذاری کردن و هر سال هم از سوی مقامات جمهوری اسلامی حالا یا در خفا در میان خودشون و یا به صورت علنی مطرح میکردن که باید خارج از مرزها هم قدرت نمایی بکنن. یکی از نمونه‌هاش صحبت‌های علی خامنه‌ای هست که در 28 شهریور 1395 میگه که در خارج از مرزها جلوی دشمن گرفته بشه و میگه اگر ما نتونیم در خارج از مرزها جلوی دشمن رو بگیریم اینا وارد میشن. خب طبیعتاً رژیم‌هایی مثل جمهوری اسلامی که اساساً ترور میکنن و تروریستی هستن، اینها رسانه رو دیگه دشمن حساب میکنن و کمی جلوتر که میرن مثل ابوالفضل شکاری دیگه میگه هدف نظامی و از اون حالت رسانه هم میبرنش بیرون و در واقع ازش یه هدف میسازن که بتونن بهش حمله بکنن و این رو الان میبینیم که در مناطق مختلف جهان داره بازتاب پیدا میکنه این اظهارات، از جمله در آلمان که خب وزارت خارجه این کشور ازشون که سوال کردیم به شدت محکوم کردن و گفتن که هدف قرار دادن رسانه و خبرنگاران به عنوان یک هدف نظامی محکوم هستش و حتی اشاره کردن به این موضوع که با مقامات جمهوری اسلامی چه به صورت دو جانبه و چه به صورت حضور در مجامع بین المللی در این خصوص صحبت شده که باید آزادی بیان رو محترم بشمارن. خب چیزی که جمهوری اسلامی هیچ اعتقادی بهش نداره و اساسا آزادی بیان براش موضوعیتی نداره و در خصوص اقداماتی هم که انجام داده وزارت خارجه آلمان اشاره میکنه به بحث گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل که آلمان یکی از حامیان اصلی این طرح بود. اما یک نکته وجود داره و اون مسئله امنیت جانی خبرنگاران هستش که خب وزارت خارجه آلمان میگه که متولی این امر وزارت کشور آلمان هست. وزارت کشور آلمان هم خب البته تا به این لحظه هنوز پاسخی نداده، ولی توجه میدم مقامات آلمانی رو که یادشون باشه همین آلمان و خیابان‌های بسیاری از کشورهای اروپایی در سالهای گذشته جولانگاه عملیات‌های تروریستی جمهوری اسلامی بوده. همین نزدیکی ما زیاد فاصله‌ای نداره با ما، رستوران میکونوس که جمهوری اسلامی و عوامل اون در اونجا ترور کردن، یا فریدون فرخزاد رو در شهر بن به اون شکل فجیع دیدیم که کشتنش، یا در خیابان‌های وین قاسملو رو کشتن از رهبران کردستان رو، و یا شهریار شفیق رو که یکی از در واقع اولین قربانیان ترور جمهوری اسلامی است. و اگر مقامات آلمانی این موضوع رو در نظر نگیرن طبیعتاً زیاد طول نخواهد کشید که نیروهای امنیتی پلیس آلمان دچار دردسر خواهند شد و باید با تروریست‌های جمهوری اسلامی در همین خیابان‌های شهر برلین یا دیگر شهرهای آلمان باهاشون مقابله بکنم. و نکته آخری که میخوام اشاره بکنم این استش که مسئله که تا این لحظه هنوز بازتاب نداشته و در واقع به این موضوع توجه نکردن نهادهای حقوق بشری هستند که در یکی دو روز گذشته که این صحبت مطرح شده هنوز در این خصوص صحبتی نکردم، به ویژه نهادها و سازمانهایی که طرفدار رسانه ها و همچنین حامی خبرنگاران هستند.
0: چند خبر کوتاه دیگر از جهان. ترکیه دارندگان گذرنامه دیپلماتیک سوریه را از دریافت ویزا برای ماموریت‌های رسمی، سفرهای گردشگری و عبور ترانزیتی معاف کرده است. بر اساس فرمان ریاست جمهوری که با امضای رجب طیب اردوغان در روزنامه رسمی منتشر شده، دارندگان گذرنامه دیپلماتیک سوریه که برای ماموریت در ترکیه منصوب می‌شوند، نیاز به دریافت ویزا نخواهند داشت. انفجار یک بم در بازار وزیرستان جنوبی در ایالت خیبر پختونخوای پاکستان یک کشته و 8 زخمی بر جای گذاشت. 5 عضو کمیته صلح حامی حکومت پاکستان نیز در میان زخمی ها هستند که یکی از آنان در مسیر انتقال به شفاخانه جان باخت. به گفته پلیس مواد انفجاری در یک موتورسایکل جاسازی شده بود. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. حکومت بریتانیا اطلاعات مربوط به سراج الدین و جلال الدین حقانی را در فهرست تحریم‌های افغانستان بر روزرسانی کرده است. وزارت خارجه بریتانیا می‌گوید هر دو همچنان مشمول تحریم‌ها هستند و محدودیت‌های مربوط به مزدود شدن دارایی‌ها و ممنوعیت سفر آنان پابرجاست. این وزارت روز پنجشنبه 5 سنبله مشخصات این دو نفر را اصلاح و منتشر کرده است. ناروی امروز با یک پادشاه ودا کرد و پادشاه دیگر را بر تخت نشاند. با درگذشت هارالد پنجم پس پسر 53 سالش هاکون به پادشاهی رسید. او سلطنت را به ارث می‌برد که پدرش در 35 سال گذشته تلاش کرد آن را به مردم نزدیک تر کند. اما هاکون پادشاهی خود را در یکی از چالش برانگیزترین دوره های تاریخ خانواده سلطنتی آغاز می کند. بیژن یقین از زندگی و میراث این پادشاه گزارش تهیه کرده.
3: به عنوان پادشاه این کشور با تک تک شما همدردی میکنم پس از چنین تجربه های تکان دهنده ای.
4: پادشاهی که با ملتش گریه کرد. در مراسم یادبود 77 قربانی حملات تروریستی یک رازگرای افراطی در ناروی در سال 2011. صدای هارالد پنجم لرزید و اشک در چشمانش نشست. آن اشک ها تصویر ماندگار ساخت. شاه در کنار مردم. هارالد پنجم روز جمعه 28 آگوست در 89 سالگی درگذشت. مرگ او به 35 سال سلطنت پایان داد. او تاج سنتی را به ارث برد اما آن را مردمی تر به نسل بعد سپرد. این تغییر پیش از پادشاهی آغاز شد. هارالد برای ازدواج با سونیا هارالدسن، زن غیر سلطنتی و دختر یک بازرگان، در برابر مخالفت پدرش شاه اولاف پنجم ایستاد. آن دو سرانجام در سال 1968 ازدواج کردند. هارالد در 21 فوریه 1937 به دنیا آمد. 3 ساله بود که آلمان نازی ناروی را اشغال کرد. او همراه مادر و خواهرانش نخست به سویدن و سپس به آمریکا رفت و در سال 1945 به کشورش بازگشت. پس از آموزش نظامی در آکسفورد علوم اجتماعی، تاریخ و اقتصاد خواند. با مرگ پدرش در سال 1991، هارالد به تخت نشست. دربار را شفافتر کرد و سال 2002 دروازه‌های کاخ سلطنتی را بر روی بازدیدکنندگان باز کرد. اما شاید ماندگارترین تغییر در نگاه او به جامعه بود. نگاهی که در سخنرانی سال 2016 سرخط خبرهای جهان شد.
3: نروژی ها از شمال، مرکز، جنوب و همه مناطق دیگر ناروی می آیند. نروژی ها از افغانستان، پاکستان و پولند، از سویدن، سومالیا و سوریه به این کشور مهاجرت کردند. اجداد من 110 سال پیش از دنمارک و انگلستان به اینجا آمدند. نروژی ها دخترانی هستند که دختران را دوست دارند، پسرانی هستند که پسران را دوست دارند و دختران و پسرانی هستند که یکدیگر را دوست دارند. نروژی ها به خدا، الله، جهان هستی و یا هیچ چیز عقیده دارند.
4: اما سالهای پایانی سلطنت او آرام نبود. ایمیل های افشا شده نشان داد که متا مارید، عروس هارالد و ملکه جدید ناروی با جفری اپستین، مجرم جنسی آمریکایی در تماس بوده. اسای دیگر، پسر متا مارید از رابطه پیشین در ماه جون در موارد تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی به 4 سال زندان محکوم شد. این ماجراها به اعتبار خانواده سلطنتی آسیب زد. اما میراث هارالد فراتر از جنجال های اطرافش بود. پس از 3.5 دهه سلطنت، او برای بسیاری از نروژی‌ها چهره محبوب باقی ماند و این بار مردم است که برای شاهشان می‌گریند.
5: من احساس می‌کنم که او پدر بزرگ تمام کشور بود.
4: بیژن یقین، لندن.
0: وقوع سیل و رانش زمین در امتداد مرز نیپال و تبت دست کم 579 کشته بر جای گذاشته و سرنوشت بیش از 1900 نفر دیگر همچنان نامشخص است. صدها گردشگر خارجی هم در میان مفقود شدگان هستند و عملیات جستجو و نجات در مناطق آسیب دیده هنوز هم ادامه دارد. همکارم مهدی مهرآیین گزارش می‌دهد.
6: چهارشنبه چهارم شهریور ساعت 8:40 دقیقه صبح به وقت محلی سیلی عظیم و بی سابقه در کرانه رودخانه بوتیکوشی در شرق کاتماندو پایتخت نپال و نوار مرزی تبت ساکنان محلی را غافلگیر کرد. تصاویر تکان دهنده ای که از سوی شاهدان عینی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد ابعاد گسترده این سیلاب را نشان می‌دهد.
7: سیلاب یک باره بر سر مردم آوار شد. ممکنه افراد بیشتری رو در خودش دفع کرده باشه. نمیشه با قاطعیت صحبت کرد، اما کار ما ادامه داره.
6: با توجه به احتمال گیر افتادن افراد در زیر آوار و گلولای، احتمال افزایش شمار قربانیان این رویداد وجود دارد. مقام ها می گویند ارتش و پلیس نپال برای امداد به منطقه اعزام شده اند. نهادهای بین المللی هم از کشورهای دیگر به نپال گسیل شده اند. چند کشور از جمله آمریکا، هند، امارات متحده عربی، چین، کره جنوبی و کانادا به کمک مالی سیل زدگان شتافته اند.
8: مطمئناً نمی‌دونیم چند نفر زیر آوار موندن. باید منتظر گروه‌های امداد بشیم. نمی‌تونید تصور کنید که اینجا چه وضعی پیش اومد. قطعاً افراد زیادی مفقود شدن و یا زیر آوار مدفون شدن. الان چیزی نمیشه گفت.
6: کارشناسان نپالی میگویند این سیل در پی فرو ریختن یخچال‌های طبیعی و رانش عظیم زمین رخ داده است. مایلین ژاکمار دانشمند مؤسسه فناوری فدرال زوریخ تایید کرد تغییرات اقلیمی و گرمایش زمین زمینه ساز بروز چنین حوادثی در جدارهای پرشیب همالیا می شود. این روزها اورست، بام جهان، به جای حضور گردشگران خارجی تجمع امدادگرانی را می بیند که به یاری سیل زدگان شتافتند. مهدی مهرآیین، واشنگتن دی سی.
0: نگاهی می‌اندازیم به چند خبر از آمریکا. اداره دونالد ترامپ با انتشار مکتوب به دانشگاه‌های این کشور هشدار داده که مجوزهای کارآموزی دانشجویان خارجی را محدود کنند. بر اساس این دستورالعمل، دانشگاه‌هایی که قوانین جدید را رعایت نکنند، حق پذیرش دانشجویان خارجی را از دست خواهند داد. در پی انتشار این خبرنامه، دانشگاه‌های معتبر چون کالیفرنیا، لس آنجلس و برکلی روند بررسی و صدور برخی مجوزهای کار برای دانشجویان بین المللی را به حالت تعلیق درآورده اند. هزاران نفر در واشنگتن امروز در برابر آنچه تضعیف حق رأی می‌دانند تظاهرات کردند. اشتراک کنندگان از سراسر آمریکا به این تجمع پیوستند تا بر ادامه مبارزه برای عدالت تأکید کنند. این اعتراضات پس از آن شکل گرفته که دادگاه عالی آمریکا بخش‌های کلیدی قانون حق رأی را تضعیف کرده. این تصمیم راه را برای تغییر نقشه‌های انتخاباتی هموار کرده است. آسمان در شامگاه پنجشنبه میزبان یکی از تماشایی ترین رویدادهای نجومی بود. ماه گرفتگی عمیقی که در بخشهای از جهان قابل مشاهده بود و نمونه مشابه آن تا 18 سال دیگر تکرار نخواهد شد. فرزیا ثابتی گزارش می‌دهد.
9: آسمان میزبان یک ماه گرفتگی خونین است. ماه گرفتگی یا خسوف پدیده نجومی و تقریبا پرتکرار است که با قرار گرفتن زمین میان خورشید و ماه رخ می دهد.
10: هیچ دو ماه گرفتگی دقیقا شبیه هم نیستند، چون با اینکه سازوکار همه آنها یکسان است، هر کدام تفاوت‌های خود را دارند و از نظر شرایط مشاهده تجربه منحصر به فرد هستند.
9: اما ماه گرفتگی خونین امسال بخشی از یک چرخه نجومی 18 ساله است که در آن خورشید، زمین و ماه در آرایشی مشابه با سال 2008 قرار می گیرند. شامگاه پنج شنبه ماه آرام آرام وارد سایه زمین می شود و در اوج این پدیده بیش از 96% قرص ماه در سایه زمین فرو می رود. در این بین بخشی از طیف‌های قرمز و نارنجی نور خورشید در عبور از جو زمین به سمت ماه خم می شوند و بخش تاریک ماه را سرخ می کند. جلوه‌ای که ماه خونین نام می گیرد. اوج این ماه گرفتگی خونین در بخش بزرگی از قاره آمریکا و همچنین غرب اروپا و آفریقا قابل مشاهده خواهد بود و اگر تا بامداد جمعه این پدیده را از دست دادید، برای تماشای نمونه مشابه آن باید تا 7 سپتامبر 2044 منتظر بمانید. فرزیا ثابتی.
0: در اخیر همین که جراحان در لندن برای نخستین بار از هوش مصنوعی به صورت زنده در جریان یک عمل جراحی پیچیده مغز استفاده کردند. این فناوری با ترسیم نقشه دقیق از مغز و جراحان در برداشتن تومور یک بیمار 48 ساله کمک کردند. این تجربه موفق چشمانداز استفاده گسترده‌تر از هوش مصنوعی در پزشکی را تقویت کردند. همکارم سمیه ولیزاده گزارش می‌دهد.
11: اینجا هوش مصنوعی از یک ایده به ابزاری برای نجات جان انسان تبدیل شده است. در لندن جراحان برای نخستین بار از هوش مصنوعی به صورت زنده و در لحظه هنگام یک عمل جراحی مغز استفاده کردند. یک بیمار 48 ساله توموری حدوداً 11 میلیمتری در قده هیپوفیز داشت. دقیقاً در نزدیکی عصب‌های بینایی و رگ‌های حیاتی مغز، جایی که گاهی فقط 1 میلیمتر خطا می‌تواند به نابینایی یا آسیب‌های جدی منجر شود.
12: وقتی پس از عمل به هوش آمدم، می‌توانستم همه چیز را در اتاق با وضوح ببینم.
11: در جریان این جراحی، هوش مصنوعی با تحلیل تصاویر زنده دوربین، عصب‌ها، رگ‌ها و ساختارهای حساس را دقیقاً برای جراح مشخص کرد. این فناوری جایگزین پزشک نشد، بلکه به عنوان یک دستیار همزمان عمل کرد تا جراح تومور را با دقت بی‌نظیر خارج کند. با وجود نتایج امیدوار کننده، این فناوری هنوز در مرحله پژوهشی قرار دارد و نیازمند آزمایش‌های بالینی بیشتری است. در مقابل این پیشرفت‌های تدریجی، ایلان ماسک تصویر بسیار بلند پروازانه‌تری از آینده ترسیم می‌کند. او در مصاحبه جدید با مجله اکونومیست پیش بینی کرد که ربات‌های انسان نما تا 3 سال آینده عمل کرده بهتری از برترین جراحان انسان خواهند داشت.
13: ظرف 3 سال آپتیموس می تواند از بهترین جراحان انسان بهتر شود و تعدادشان از کل جراحان جهان بیشتر باشد. پس پزشکی خواندن شاید بیفایده شود.
11: این پیش بینی هنوز در حد یک ادعاست و برای تحقق آن شواهد بیشتری لازم است. اما آنچه در لندن اتفاق افتاده نشان می‌دهد هوش مصنوعی دیگر فقط محبوس در آزمایشگاه نیست. حالا در اتاق عمل کنار جراح می‌ایستد و در سرنوشت سازترین تصمیم‌ها او را یاری می‌کند.
0: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل‌های آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود مجموعه خبری که از تحولات منطقه و جهان تقدیم شما شد. تا درود دیگر، بدرود.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
2: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
3: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
4: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
5: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
6: یک دقیقه خبر.
7: جمهوری اسلامی ایران مولوی حبیب الله حسام عضو رهبری جبهه مقاومت ملی و جواد صالحی عضو شورای علمای شیعه افغانستان را در نشست شورای عالی مجمع جهانی فدری اسلامی در تهران دعوت کرد. این نشست روز جمعه ششم سنبله با عنوان مسئله فلسطین در اندیشه امام شهید امت برگزار شد. خبرگزاری فارس میگوید که 27 مهمان خارجی از افغانستان و کشورهای دیگر در آن حضور داشتند. مولوی حبیب الله حسام مسئول شورای علمای جبهه مقاومت ملی با رهبری احمد مسعود است. او پیش از سقوط نظام جمهوری ریاست مجمع علمای افغانستان را بر عهده داشت و اکنون در ایران زندگی می‌کند.

0: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
1: شما. از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
2: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
3: صدای شما.
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
1: صدای شما.
5: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
1: صدای شما.
6: امید که هر جای دنیا از تنجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
7: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
8: یک دقیقه خبر.
9: فرماندهی امنیتی طالبان در بغلان میگوید که نیروهای این گروه در عملیات در بغلان دو فرمانده جبهه مقاومت ملی را در ولسوالی نهرین این ولایت کشتند. طالبان هویت این دو فرمانده را شمس و بابا معرفی کرده است. فرماندهی امنیتی طالبان در بغلان روز جمعه ششم سنبله اعلام کرد که در عملیات شب گذشته در منطقه چهارسای مربوط به حوزه کوهداری ولسوالی نهرین دو عضو ارشد جبهه مقاومت، از جمله فردی به نام شمس مشهور به خرابات و فرمانده با نام بابک کشته شدند. با گفته ی طالبان، شمس مسئول نظامی جبهه مقاومت در ولسوالی های نهرین، برکه و جلگه و بابک مسئول نظامی این جبهه در ولسوالی نهرین بوده است.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: از نگاه دیگر،
2: فراتر از رویداد.
3: پنج سال پیش بسیار تصور میکردند با بازگشت طالبان به قدرت افغانستان صاحب یک حکومت متعارف خواهد شد. حکومت با کابینه، وزارتخانه ها و سلسله مراتب اداری مشخص. روی کاغذ هم همین گونه است. رئیس الوزراء در کابل نشسته، وزیران وجود دارند و ظاهرا ادارات دولتی فعال هستند. اما مرکز واقعی قدرت در کابل نیست، بلکه در قندهار است، جایی که هیبت الله اخوندزاده رهبر طالبان زندگی میکند و بسیار از مهمترین تصمیم ها از همانجا گرفته میشه. او در 5 سال گذشته ده ها فرمان صادر کرده و شخص خودش بارها والی ها، فرماندهان و مقام های ارشد را جابجا کرده. از مهمانم یعقوب ابراهیمی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه کالتون کانادا، میپرسم ساختار واقعی قدرت در حکومت طالبان چیست؟ این مدل حکومتداری از کجا آمده؟ آیا تاریخ معاصر جهان نمونه های مشابه داشته؟ دکتر صاحب برنامه خوش آمدین. بگذارین که از همینجا شروع کنم. اگر بخوایم حکومت طالبان را در ادبیات علوم سیاسی تعریف کنیم، ما با دولت طرف هستیم، با امارت طرف هستیم، یا با کدام مدل ناآشنا؟
4: بسیار تشکر. سلام به شما و سلام به شنونده های عزیز. در ادبیات علوم سیاسی معمولا ما یک تیف از رژیم های سیاسی را داریم که از دموکراسی لیبرال به طرف چپ شروع میشه تا به رژیم اقتدارگرای بسته که به طرف راست است بیشتر. رژیم های اقتدارگرای بسته معمولا متکی هستند به تصامیم رهبری. مردم در او سهم، در تصمیم گیری ها سهم ندارند و حتی مردم در نقش شهروندان نمیتونند از حقوق خود دفاع کنند یا دارای حقوق شهروندی باشند. در 5 سال گذشته طالبان در تلاش ایجاد چنین رژیمی بودند، رژیم اقتدارگرای بسته، اما تا هنوز یک دولت اقتدارگرا نتونستند بسازند، به خاطر که وضعیت فعلی قسمی است که طالبان در تلاش گذار از ساختارهای شورشگری خود به ایجاد یک دولت اقتدارگرای بسته هستند. اما تا هنوز دولت به شکل واقعی به وجود نیامده. دلیل اساسیش ایست که وقت گروه های شورشی میخواین که عبور کنن از ساختار شورشی خود به دولت، به سه اساس باید تمرکز کنن: مسئله حاکمیت، یعنی حاکمیت مشروع، مشروعیت سیاسی و ظرفیت ارائه خدمات. موضوع حاکمیت تنها مبتنی بر این نیست که شما فقط یا یک رژیم سیاسی فقط اعمال سلطه کنه یا اعمال تحکم کنه. مبتنی به ایست که شیوه تحکم آیا مبتنی به خواست مردم است یا نیست. چنین چیزی تا فعلا ملموس نیست. و دوم، مسئله مشروعیت سیاسی است. مشروعیت سیاسی متکی است بر رأی مردم در داخل و در عین زمان رسمیت شناسی بین المللی. در داخل معلوم نیست، ما کدام سروه خاص نداریم که مردم چقدر راضی هستند چقدر راضی نیستند از این نوع مشروعیت یا از این نوع تلاش برای دولت سازی. در سطح بین المللی هم تا فعلا بجز فدراتیف روسیه هیچ دولت به شکل علنی امارت طالبان را به رسمیت نشناخته. بنابراین پاسخ بسیار مبرهن به پرسش شمایی که طالبان در تلاش ایجاد رژیم اقتدارگرای بسته هستند، اما هنوز از مرحله شورشگری به مرحله دولت
3: درست. دکتر سوالی، با در نظر داشت ماهیت همین ساختار فعلی طالبان، شما ریشه فکری و تاریخی مدل حکومتداری را بیشتر در سنت دیوبندی جستجو میکنین، در فقه اسلام، در فقه سیاسی کلاسیک اسلامی، یا در تجربه جنگ و شورش که طالبان داشتن؟
4: بسیار یک سوال مهم هستی. تا جایی که ما فکر میکنم در عرصه ای امو ریشه دولت است، اما طالبان بیشتر مشروعیت خود از جنگ که در 20 سال گذشته انجام دادن از او میگیرن. به همین خاطر است که شما اگر به سهمبندی وزارتخانه ها، به سهمبندی ولایات و امثال ازی ببینین، همین چند شبکه که به اشکال جداگانه اینا در برابر دولت افغانستان و نیروهای بین المللی جنگیدن میگیرن. مثلا شبکه حقانی، ملا یعقوب، خود ملای بطلا و امثال از یا اشکال گوناگون یا سهم دارن، و دلیل اساسیش هم ایست که چقدر سهم یا در جنگ داشتن، به او اساس قدرت تقسیم شده. اما درست است از سنت دیوبندی یا پیروی میکنن، یعنی یک منبع مذهبی برشان میده. سنت دیوبندی مبتنی است بر استعمار ستیزی، یعنی به یک شکل یک سنت است که توجیه میکنه حضور خدا به خاطر از این که ضد خارجی ها است. اما در عمل وقتی که ما میبینیم یا تلاش میکنن که با تمام کشورهای دنیا ارتباط برقرار بکنن، اما در داخل از امی سنت استفاده میکنن تا توجیه کنن که اینا مخالف کشورهای خارجی در افغانستان هستند. و این یک نوع ریتوریک است، یک نوع زبانبازی است به خاطر توجیه حضور خودشان. اما اساس یا ریشه تاریخی مدل که اینا در تلاش ایجاد شدند از لحاظ حکومتداری در جنگ است و به این خاطر بله.
3: دکتر صاحب، من اتفاقا به این میخواستم حالا اشاره بکنم. شما توضیحات خیلی خوب دادین. در نظام های امروزی معمولا نهادها تصمیم میگیرن، طالب ها هم ادعا میکنن که این ساختار دارن، رئیس الوزراء در کابل هست، وزیر دارن، کابینه دارن، ولی خب تمام امر و نهی ها از قندهار گرفته میشه که در اینجا در واقع نقش این ساختارها و نهادها را که در کابل وجود داره را کلا بیرنگ میسازه. مثلا من میخوایم اشاره بکنم مشخصا به این جابجایی های مداوم والی ها و مقام های ارشد که هر از گاه هیبت الله به ایش دست میزنه. مثلا از صد 1400 تا فعلا حداقل 100 بار هیبت الله والی ها را جابجا کرده. ممکن است که اصلا ملا حسن آخوند که در کابل نشسته اصلا با ایش مشورت نشده یا اصلا نقشی در این نداشته. بنابراین در واقع نگاه شما به می روی کرده هیبت الله و ساختار را که و مدل را که داره ازش استفاده میکنه چی است؟
4: اینا در مجموع در تلاش ایجاد یک دولت دولایه هستند. قندهار مرکز مذهبی و سیاسی و کابل مرکز بروکراتیک. در ایجا تصامیم در سطوح بالا از قندهار گرفته میشه و در کابل تا حدود اجراات صورت میگیره. کابل مرکز بروکراتیکشان است و این یک نمونه بسیار جالب است به خاطر از این که هبت الله تنها رهبر مذهبی اینا نیست، رهبر سیاسی و تصمیم گیرنده اصلی و امو حلقه اطرافش. اما در کابل بیشتر امی وزارتخانه ها و اینا و بروکراسی اجراات انجام میدن مطابق فرامین مرکز سیاسی که در قندهار است. این نشانده به می خاطر است که تاکید من ایست که این نشاندهنده اونمو ساختار شورشی است، ساختار دولتی نیست. یعنی یا مبتنی بر امو ساختاره که می جنگیدن می خواهن حکومت کنن. یعنی ملا هیبت الله آخوندزاده

0: هستن.
1: در 5 سال گذشته نشان می‌دهد که در تلاش گذار به طرف دولت هستند، اما تا فعلا موفق نبودند. به خاطر از اینکه اینا تا هنوز ثابت نساختند که پایه‌های اساسی حاکمیتشان در کجاست، درست که از دین اسلام استفاده میکنند به عنوان پایه های حاکمیت و مشروعیتشون، و در عین زمان اینا تا هنوز نتونستن ثابت بسازن که توانایی ارائه خدمات به مردم دارن، یعنی ظرفیت دولت سازی دارن. اما معلوم میشه که در حال گذار هستن از یک ساختار شورشی به طرف ایجاد یک اقتدار یا دولت.
0: ولی دکتر صاحب، چرا در این مدل که هیبت الله و طالبا ازش استفاده میکنه اعتماد به نهادهای بروکراتی کمتر است و اعتماد و وفاداری به شخص بیشتر است؟
1: بسیار سوال خوب است، تشکر. دلیل اساسی دولت‌های یا امی ساختارهای اقتدارگرایی است که بسیار زیاد اینا فردگراستند. خود ساختار اصلا متکی به فرد است، یک فرد یا چند فرد یا حلقه از رفقا به یک شکل. بنابراین وقتی که ما مقایسه میکنیم چنین ساختارها را با ساختارهای کار میده، بروکراسی تعیین کننده است در کشورهایی که در اوج دولت کارا هستند، اما در کشورهایی که متکی هستند به افراد، ساختارها در حقیقت موته رهبر هستند به یک شکل. ما دولت‌های اقتدارگرای هم داریم که متکی به بروکراسی و اداره هستند و کشورهای اسلامی هستند، مثلا عربستان سعودی. عربستان سعودی یک کشور اقتدارگراست، پادشاه تعیین کننده است، اما قدرت تقسیم شده، بروکراسی عمل میکنه. به این اساس بعض کشورهای اقتدارگرا هم میتونند که متکی به اداره و بروکراسی باشند. اما چون طالبان تا هنوز از امو خیال حالت شورشگری و جهاد که انجام دادن بیرون نشدن، یا توانایی بیرون شدن از سایه رهبری و سایه افراد ندارن و توانایی عبور به اداره را تا هنوز نتونستن ثابت بسازن، و همین دلیل اینا متکی به اوامر و فرامین رهبر و رهبرانشون هستن تا تصمیم گیری اداره.
0: دکتر صاحب، شما یک اشاره به عربستان سعودی کردین، ولی در کل در تاریخ اسلام یا در کل در منطقه چی نمونه های از حکومت هایی رو میبینیم که اقتدار مذهبی و اقتدار سیاسی در یک نقطه متمرکز بوده باشه، شبیه که حکومت که طالب ها یا رژیم طالب ها دارن پیش میبرن؟
1: خب یعنی حکومت طالب ها با عربستان سعودی قابل مقایسه نیست. در عربستان سعودی آل سعود و آل شیخ دو خانواده بسیار کلان یا قدرت تقسیم کردن بین خود. آل سعود رهبری سیاسی، نظامی و اقتصادی را داره، و آل شیخ که امو وهابی هستن اقتدار فرهنگی، آموزشی و امثال از این را به دست خود دارن، و به اساس یک توافق به وجود آمده و به این شکل است که اقتدار مذهبی و سیاسی در عربستان سعودی یک جای شده. در افغانستان فعلا چیزی به نام اقتدار سیاسی وجود نداره، اکثرا اقتدار مذهبی است و با استفاده و با توسل از دین اسلام اینا میخواهند که اعمال قدرت بکنن. یک مثال دیگه که جمهوری اسلامی ایران است، در اوج مذهب شیعه حکومت میکنه در مجموع، اما یک توافق بسیار علنی بین مذهب شیعه و سیاست تا حدود وجود نداره. رهبری متکی است به فردی که باید ابتدا شیعه باشه و دارای یک مدارج بالای مذهبی در مملکت باشه. امیر خان کشورهای دیگه هم وجود دارن، اما در افغانستان

0: كلهم توافق بين مذهب و سیاست وجود نداره، مذهب فعلا حکومت میکنه.
1: پس با او چیزی که شما تعریف میکنین، آیا تمرکز قدرت در قندهار یک انتخاب ایدئولوژیک بوده یا یک ضرورت سیاسی برای طالب هاست؟
0: این مرتبط است با ساختار شورشی طالب ها. زمانی که طالب ها قدرت گرفتن بسیار تصادفی بود. دلیل اساسیش هم این بود که نیروهای بین المللی تصمیم گرفتن که از افغانستان خارج شوند. لوجستیک دولت افغانستان رو به کاهش رفت و این خاطر اردو عقب نشینی کرد و در اینجا اینا متوجه شدن طالبان که یعنی خود انتقال کامل قدرت در کابل شاید یار آسیب پذیر بسازند، بنابراین تقسیم کردند اداره را در کابل و اقتدار را در قندهار. این تنها برای طالب ها هم نیست، بسیاری مسائل در سایر کشورها وجود داره که کوشش کردن که مرکز اقتدار خود انتقال بدن از یک مرکز قبلی به یک مرکز جدید. یکی از مثال ها در ایران صفوی است. صفوی ها وقتی که به قدرت رسیدن اینا مرکز اقتدار خود بردن به اصفهان و زمانی که قاجاریه به قدرت آمد اینا به اصفهان نرفتن، اینا مرکز اقتدار خود آوردن به تهران به خاطر که می ترسیدن که در اصفهان در اوجه که مرکز اقتدار صفویه بود شاید مورد حمله قرار بگیرن. به همین دلیل این یک منطقه بسیار تاریخی است و یا قدرت به یک شکل تقسیم کردن و نگفته نمانه که قندهار جاییست که اما مرکز خیزش طالب هاست و یا به نهایت زیاد سر قندهار اعتماد دارن و کابل برشان آسیب پذیرتر بود.
1: حالا دکتر، 5 سال از حاکمیت ای گروه میگذره، اگر فردا طالب ها انتخابات برگزار نکنن که نمیکنن، قانون اساسی هم که ندارن و بهش اعتقاد ندارن و نهادهای مستقل هم که اصلا شکل نگرفته، مشروعیت همچی یک نظام در دراز مدت از کجا تامین میشن؟
0: خب اینا اتکا میکنن به دین به عنوان منبع مشروعیت خود و افغانستان یک کشور اسلامی است و به همین دلیل زیاد شورش و خیزش عملیشان صورت نمیگیره. حزب دموکراتیک خلق افغانستان زمانی که سر قدرت بود منبع مشروعیت خود دموکراسی و کمونیسم و اجزا مثلا اعلان میکرد، به مخاطر مورد واکنش بسیار شدید اسلامی قرار گرفت. از این لحاظ یا منبع مشروعیت خود اسلام میدانن، اما اسلام برشان یک وسیله است. اساس عملکردشان و امو ساختارها و سهمیه بندی های هست که در جریان جنگ اینا انجام دادن. مشکل اساسی است که الترناتیف قوی وجود نداره، فشار زیاد بین المللی هم وجود نداره تا دولت تا حدود مردمی شو و منبع مشروعیت خود گسترش بدن یا منبع مشروعیت مردمی به وجود بیاره. از این لحاظ از نظر من در کوتاه مدت کدام روشنایی نمی بینم، فکر نمی کنم که چیز تغییر کنم.
1: ولی در مورد دوام همچون مدل ها چطور فکر می کنیم که پایدار باشه؟
0: خب در آغاز ما و شما که صحبت کردیم سر رژیم های سیاسی از دموکراسی تا اقتدارگرای بسته صحبت کردیم. صرف نظر از این که رژیم های اقتدارگرا آیا اسلامی هستند یا غیر اسلامی هستند، اگر شما به اندکس بین المللی رژیم های سیاسی، اندکس دموکراسی، اندکس سایر نهادهایی که رژیم‌های سیاسی رو بررسی میکنن اگر نگاه کنین، قسمت اعظم جهان فعلا رژیم های اقتدارگرا هستند. رژیم های دموکراتیک بسیار محدود هستند به خصوص در کشورهای غربی و امریکای شمالی. دوام رژیم های اقتدارگرا، خب اینا میبینیم که عربستان سعودی تقریبا یک قرن میشه که دوام کرده، جمهوری اسلامی ایران با وجود فشارهای ایالات متحده امریکا و اسرائیل دوام داره. از کشورهای اسلامی که بگذاریم، سایر کشور دولت‌های اقتدارگرا مثلا چین قرار است که اولین اقتصاد جهان شود به زودی، یک کشور مکمل اقتدارگراست. و دیگه روسیه، فدراتیو روسیه یک کشور اقتدارگراست، یعنی دیکتاتوری پوتین است، اون دوام کرده و به اشکال گوناگون حتی از مرزهای خود به شکل نظامی عبور میکنه و سر سایر کشورها حمله میکنه. به این خاطر اقتدارگرا بودن نظامهای سیاسی به معنای عدم دوامشان نیست، اما متکی است به توانایی و دایره ممکناتشان، چقدر امکانات برای دوام دارد. دولت های اقتدارگرای بدون ممکنات هم وجود داشته که به زودی سقوط کردن و جایشان نیروهای دیگر گرفتن. رژیم طالبا نشان می‌ده که دایره ممکناتشان بسیار محدود است، دارای امکانات اقتصادی کافی نیستند و در عین زمان مورد حمایت بین الملل قرار ندارند. اما یک مورد است که مورد فشار بین الملل هم قرار ندارند. بنابراین یک مدل بسیار مغلق است که آدم توانایی از این داره که پیش بینی کنه برای فعلا که چقدر دوام خواهد کرد، اما در عین زمان آینه هم وجود نداره که آدم توسط از او ببینه که آیا ممکن است که به زودی سقوط کنه در دراز مدت یا دوام کنه. به می دلیل
1: که دکتر سم نشانه های سقوط چی میتونه بوده باشه؟ خیلی از تحلیلگرا میگن که نشانه های سقوط عملا آغاز شده، مثلا همی تنش های اخیر در نقاط مختلف افغانستان، ای که طالب ها علیه مذاهب عملا جنگ شروع کردن، حالا مسئله دانشگاه ها و آموزش که کلن 5 سال از بسته هست. فکر نمیکنین این نشانه های امو سقوط است؟
0: خب واکنش هایی که وجود داره بسیار محدود هستن و دیده شده که طالب ها بسیار به شکل ماهرانه اینا را مدیریت کردن. موضوع اساسی اقتصاد سیاسی است، یعنی وقتی که یک نظام سیاسی حضور داره، ریشه های اقتصادی، امکانات از این، توانایی ارائه خدماتشان چقدر است. من از این موضوع فکر میکنم که طالب ها تا حدود زیاد اقتصاد سیاسی خودم متکی کردن بر امین موضوع گمرکات و تکس و عایدات و امثال از این، اما محدود است. به اون لحاظ یک جنبندی در مورد از این که آیا این سبب تغییر نظام شد خواهد شد یا نه، کم دشوار و مغلق است. و چیز دیگه که ما میبینم، ما یک الترناتیف بسیار قوی در برابر نظام طالبان را نمیبینم. یعنی شعارهای وجود داره از بیرون مملکت به شکل مجازی و امثال از این که تمامشان درست است، اما به او قوت نیست که توانایی تغییر نظام داشته باشند. یک مثال من میگم، زمانی که حزب دموکراتیک خلق سر قدرت بود، گروه های مجاهدین هم حمایت خارجی داشتن، امریکایی ها از یا حمایت میکردن، هم عقبه داشتن، عقبه نظامی و سیاسی در پاکستان و تعداد نیروهایشان به اندازه زیاد، به او خاطر یا جنگیدن و به همین شکل طالبا در برابر جمهوری اسلامی افغانستان تعداد نظامیشان، تعداد افرادشان به نهایت زیاد بود، عقبه نظامی داشتن در پاکستان و در این زمان مورد حمایت کشورهای دیگه قرار داشتن و در عین زمان جغرافیای جنگ داشتن، یعنی ساحات بود که در او میتونستن که حضور داشته باشن و حمله کنن سر پوسته های دولت. به می خاطر زمانی که خارجی ها بیرون شدن، اینا تانستن که به الترناتیف تبدیل شدن. ما فعلا چونین یک الترناتیف را که هم جغرافی های جنگ داشته باشن، هم عقبه سیاسی و عقبه نظامی داشته باشه و حمایت بین‌المللی داشته باشه نمی بینم. به او خاطر فکر کردن در مورد تغییر نظام فعلی طالبا یک اندازه مغلق و دشوار است. آدم باید قضاوت مطلق نکنه و این درست نیست.
1: درست، البته گزارش های هم وجود داره که در ماه‌های اخیر جبهات مختلف در حال شکلگیری در ولایت‌های مختلف افغانستان است که در برابر طالب در واقع به عنوان یک چالش داره تبدیل میشه. تا کسی به عنوان آخرین سوال و خیلی کوتاه اگر بگوین، در علوم سیاسی ما شما می‌دانیم که مهمترین آزمون هر نظام سیاسی همون لحظه انتقال قدرت است. اگر روز هیبت الله در قدرت نباشه یا حذف شوه، با در نظر داشت سازوکار فعلی طالبا، آیا طالبا میکانیزم روشن بر انتقال قدرت دارن؟
0: خب اینا میکانیزمشان اومدن چیزی که بیان میکنن از زمان ملا عمر شورای اسلامی است. یک تعداد از علما جمع میشن، با هم صحبت میکنن، چند نفر به اصطلاح کاندید میباشه و بعد از او یکی از ملاها را به عنوان رهبر خود تعیین میکنن. این میکانیزم اصلیشان است. زمانی که ملا عمر به عنوان امیر المومنین به اصطلاح انتخاب شد، حدود 1000 ملا را اینا جمع کردن از سراسر افغانستان در قندهار و ملا عمر انتخاب کردن. ملا منصور رهبر دوم طالبا، او در حالت اضطراری و در حالت جنگ تعیین شد و ملا هیبت الله همچنان در حالت جنگ تعیین شد، ولی میکانیزم اساسی انتقال قدرت بر طالبان مطابق منطقی که اینا دارن برمو شورای اسلامی است.
1: دکتر یعقوب ابراهیمی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه کالتون کانادا، یک جان سپاس از حضورتون در برنامه. تا از نگاه دیگر، خدا نگهدار.
2: رادیو افغانستان انترنشنال. شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیم شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیلویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
3: صدای شما.
4: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید: 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
6: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
7: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
6: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
7: رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
8: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
7: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: رویدادهای جهان.
1: سانا خبرگزاری رسمی سوریه گزارش داد که نیروهای ارتش اسرائیل وارد روستای بریقه در جنوب این کشور در نزدیکی مرز اسرائیل شدند. طبق گزارش ارتش اسرائیل، دو گلوله توپ به نزدیکی شهرک بیجین در غرب دمشق شلیک کرده است. ارتش اسرائیل هنوز درباره این گزارش و اظهار نظر نکرده است. همزمان منابع محلی به شبکه المیادین گزارش دادند که یک گشت نظامی اسرائیل با ورود به روستای راسل جرف در حومه جنوبی خنیترا اقدام به بازرسی چند خانه کرده است. این تحرکات نظامی تنها چند روز پس از دیدار رومان گفمان رئیس موساد با اسعدال شیبانی وزیر امور خارجه سوریه جهت کاهش تنش ها گزارش داده می شود. در جبهه دیگر، رسانه های لبنانی از حملات تازه اسرائیل به مناطق جنوبی این کشور خبر دادند. بر اساس این گزارش ها، آتش توپخانه اسرائیل منطقه کفرمان در نبتیا را هدف قرار داده و نیروهای هوایی این کشور نیز مناطق میان زوتران شرقی و مفدون و همچنین شهرک المنصوری را در شهرستان سوار هدف حمله قرار داده است. هنوز گزارش از میزان تلفات یا خسارات احتمالی این حملات منتشر نشده است. شمار قربانیان سیل ویرانگر در نپال و تبت به دست کم 472 نفر رسید و بیش از 1500 نفر همچنان مفقودند. همزمان با ادامه جستجو برای یافتن مفقود شدگان، مقام ها درباره خطر شکسته شدن دریاچه های ایجاد شده بر اثر انباشت آوار و وقوع سیلاب های تازه هشدار دادند. پلیس نپال جمعه 6 سنبله اعلام کرد که شمار جانباختگان سیل ناگهانی در این کشور به 469 نفر رسیده است. سازمان ملی کاهش خطر و مدیریت بلایای طبیعی نپال نیز شمار افراد را که همچنان از آنها خبری نیست 977 نفر اعلام کرده است. در تبت نیز 3 نفر جان باخته و 558 نفر در شهرستان گیرونگ مفقود هستند. تلویزیون دولتی چین اعلام کرد که 260 نفر از مفقود شدگان این منطقه اتباع خارجی هستند. تیم های امدادی در نپال با استفاده از ماشین آلات سنگین و سگ های جستجو در میان گلولای و آوار به دنبال مفقودان می گردند. همزمان بلگرد ها برای یافتن بازماندگان و رساندن کمک های اضطراری در شهرها و دره های آسیب دیده گرفتار شدند استفاده می شود. سیلاب روستاها و دره های مسیر میان کاتماندو و لاهاسا را در نوردید و نیروگاه ها جاده ها و پل ها را تخریب کرد. این مسیر کوهستانی میان کوهنوردان، گردشگران و زائران معابد محبوب بود. ارزیابی تازه نهادهای اطلاعاتی آمریکا نشان می‌دهد که کرملین معتقد است جنگ ایران توان نظامی واشنگتن را کاهش داده و زمینه را برای تشدید اقدامات روسیه علیه اوکراین و متحدان آمریکا در اروپا فراهم کرده است. جان ریدکلیف رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سه‌شنبه سوم سنبله در سفر محرمانه و کم سابقه با مسکو رفت تا درباره پیامدهای احتمالی این ارزیابی با مقام‌های روس گفتگو کند. این نخستین سفر علنی شده یک رئیس سیا با روسیه پس از آخر سال 2021 بود، زمانی که ویلیام برنز رئیس وقت این سازمان تلاش کرد کرملین را از حمله به اوکراین منصرف کند. جزئیات گفتگوهای ریدکلیف در مسکو منتشر نشده، اما یک فرد آگاه با روزنامه واشنگتن پست گفت که رئیس سیا با مقام‌های روس هشدار داد که تشدید چشمگیر جنگ اوکراین میتواند نتیجه معکوس داشته باشد. با گفته این فرد، ریدکلیف تاکید کرده است که چنین اقدامی ممکن است دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نزدیکتر کند. سرگنی نارشکین رئیس سرویس اطلاعات خارجی روسیه انجام این گفتگوها را تایید کرد، اما گفت که در این دیدارها هیچ چیز غیرعادی وجود نداشته است. کرملین نیز اعلام کرد که ریدکلیف با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ملاقات نکرده است. سیو و کاخ سفیر از اظهار نظر درباره این سفر خودداری کردند. هارالد پنجم پادشاه نروژ در 89 سالگی درگذشت. کاخ سلطنتی نروژ اعلام کرد که پادشاه هارالد بامداد روز جمعه در شفاخانه دانشگاه اسلو چشم از جهان بست. هارالد که سالخورده‌ترین پادشاه زنده اروپا بود، اخیراً به دلیل عفونت باکتریایی در خون در شفاخانه بستری شد. هارالد در سالهای اخیر چند بار به دلیل مشکلات صحی بستری شده بود. او در سال 2024 هنگام سفر خصوصی به مالیزیا بیمار شد و پس از بازگشت به نروژ دستگاه تنظیم کننده ضربان قلب برایش نصب شد. در فوریه امسال نیز هنگام سفر به جزایر قنالی اسپانیا به دلیل عفونت پوستی تحت درمان قرار گرفت. او تنها پسر اولاف ولی عهد وقتا ناروی و شاهد مارتا بود و نخستین شاهزادهی بود که پس از 567 سال در خاک ناروی به دنیا آمد. با حمله آلمان نازی به ناروی در سال 1940 او در کودکی همراه با خانواده‌اش کشور را ترک کرد و بخشی از سالهای جنگ جهانی دوم را در آمریکا گذراند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با انتقاد از گزارش فاکس نیوز درباره جمهوری اسلامی آن را به طور ویژه نادرست خواند و گفت که مقام‌های جمهوری اسلامی خواهان مذاکره با آمریکا هستند. این اظهارات در حال مطرح شده است که ترامپ بارها در ماه‌های اخیر تأکید کرده ایران تحت فشارهای نظامی و اقتصادی شدید قرار دارد و در آستانه فروپاشی است. او پیشتر نیز در پست‌های مشابه مدعی شده بود که مقام‌های ایرانی به دلیل تخریب بخش عمده‌ای از توان نظامی، تورم بسیار بالا و مشکلات اقتصادی چاره‌ای جز درخواست مذاکره ندارند و آمریکا عجله برای بازگشت به میز مذاکره ندارد. در همین راستا وزارت خزانه‌داری آمریکا اخیراً از تشدید تحریم‌ها و آنچه عملیات اقتصادی علیه تهران نامیده می‌شود خبر داده و مقامات کاخ سفید اعلام کردند که فشارها همچنان ادامه خواهد یافت. ترامپ همچنان بارها هشدار داده است که هر گونه توافق احتمالی باید شامل محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌ای بر برنامه هسته‌ای ایران باشد و هیچ امتیاز مالی به تهران دادن نخواهد شد. این موضع‌گیری‌ها در شرایطی است که مذاکرات غیر رسمی و گزارش‌هایی از تماس‌های پشت پرده میان دو طرف مطرح شده، اما تهران تاکنون ادعاهای ترامپ درباره التماس برای توافق را رد کرده و بر مواضع خود تاکید داشته است. تحلیلگران معتقدند که این نوع بیانیه‌ها بخشی از استراتژی فشار حداکثری ترامپ برای وادار کردن ایران به پذیرش شرایط آمریکا محسوب می‌شود. پلیس آلمان اعلام کرد که در پی یک حمله خشونت‌آمیز در مکتبی در نزدیکی برلین دو نفر کشته شدند. با گفته پلیس، نیروهای امدادی پس از دریافت چندین تماس درباره وقوع این رویداد به محل اعزام شدند و مظنون را بازداشت کردند. بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که این رویداد روز پنجشنبه پنجم سنبله رخ داده و احتمالاً با یک رابطه شخصی مرتبط بوده است. روزنامه محلی مارکشی الگیماینه گزارش داد که یکی از قربانیان دختر 18 ساله و دانش آموز این مکتب بوده است و نوشته این روزنامه مظنون 19 ساله است و دوست پسر سابق او بوده است. در این رویداد یک مرد 30 ساله نیز هنگامی که تلاش کرد مانع حمله شود کشته شد. روزنامه برلین سایتون گزارش داده است که دو نفر دیگر نیز زخمی شدند. هنوز روشن نیست که مظنون در این مکتب خصوصی درس می‌خواند است یا نه، اما اولریکا لیدتکا رئیس پارلمان ایالتی براندنبورگ این رویداد را سنگکشی بزدلانه خواند. او گفت که از اینکه شهروندی که شجاعت اخلاقی نشان داد و برای کمک تلاش کرد نیز در این اقدام وحشتناک جان خود را از دست داده است شوکه شدم. مایکل کونز مدیر مکتب گفت که سنت‌ها روز جمعه برگزار نمی‌شود و مقام‌های مکتب در روزهای آینده درباره ادامه فعالیت آن تصمیم خواهند گرفت. ماه گذشته نیز در رویداد جداگانه‌ای در یک مکتب متوسط در جنوب آلمان دو دختر به شدت زخمی شدند و یک نوجوان 16 ساله بازداشت شده است. در ادامه مناقشه سیاسی میان حکومت آمریکا و کانادا، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه فرمانی را امضا کرد که بر اساس آن نام دریاچه آنتاریو به دریاچه آمریکا تغییر می‌کند. این دریاچه میان آمریکا و کانادا قرار دارد. ترامپ هنگام امضای این فرمان در کاخ سفید گفت که مقام‌های کانادایی با آمریکا بدرفتاری داشتند. او کانادا را کشور پرتوقع خواند و گفت که این کشور می‌خواهد مانند یکی از ایالت‌های آمریکا با آن رفتار شد، در حالی که ایالت از آمریکا نیست. این اقدام در حال صورت گرفته است که تنش جاری میان آمریکا و کانادا در حال افزایش است. آمریکا پس از شکست گفتگوهای تجاری میان دو کشور بر کالاهای کانادایی با ارزش 28 میلیارد دلار تعرفه 50% وضع کرده است. ترامپ در روزهای اخیر و پس از مشاجره لفظی با داگ فورد وزیر اعلی ایالت آنتاریو از تغییر نام این دریاچه سخن گفته بود. آقای فورد ترامپ را کلدر خواند و رئیس جمهور آمریکا نیز با او توهین کرد. دریاچه آنتاریو یکی از پنج دریاچه بزرگ آمریکای شمالی است و میانه ایالت نیویورک آمریکا و ایالت انتاریو کانادا قرار دارد. نام این دریاچه از واژه انتاریو در زبان بومیان غرور گرفته شده که به معنای دریاچه آبهای درخشان است. ترامپ سال گذشته نیز با امضای فرمان نام خلیج مکزیکو را در اسناد و خدمات جغرافی دولت فدرال آمریکا خلیج آمریکا تغییر داد. شماری از خدمات نقشه آنلاین نیز این نام را تغییر دادند. داده‌های اولیه کشتیرانی نشان می‌دهد که تنها 7 کشتی تجاری پنجشنبه 5 سنبلا از تنگی هرمز عبور کردند، در حالی که این رقم یک روز پیش از آن 17 فرونت و میانگین روزانه آن در 10 روز گذشته 15 فرونت بود. داده‌های شرکت رادیویی کشتی کوپلر نشان می‌دهد که 7 شناوری که 5 سنبلا از تنگی هرمز عبور کردند، 2 نفتکش بارده متوسط، 1 کشتی بسیار بزرگ حامل گاز، یک کشتی اولترا ماکس، یک نفتکش میان رده و 2 نفتکش مواد شیمیایی بودند. 4 فرونت از این شناورها در حال خروج از تنگه هرمز بودند که شامل 2 نفتکش مواد شیمیایی، 1 نفتکش بارد متوسط و 1 نفتکش میان رده می شدند. کشتی بسیار بزرگ حامل گاز، کشتی اولترا ماکس و نفتکش بارد متوسط دیگر نیز وارد تنگه هرمز شدند. این آمار ممکن است تغییر کند، زیرا برخی کشتی ها معمولا هنگام عبور فرستنده های خود را خاموش می کنند و در داده های رادیویی ثبت نمی شوند.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
0: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
4: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
5: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
3: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
6: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
7: دلم با غم تفاهم کرده دوش، هوای شهر مردم کرده دوش. از آن روزی که تو آواره گشتی، لبان خنده را گم کرده دوش. تو زیبایی و عالم سیل بینید، بهار آینه و گل خوشه چینید. به شهر نازنینان هم ندیدم، حریف چشمهای نازنینت. به لب حرف و به دل فریادم، رخ تر خاطر ناشادم. همی ویرانگری کرده به جای سینه درد آباد.
8: صدای شما
9: می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
10: نظرگاه،
11: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی. افغانستان امروز تنها با بحران فقر، گرسنگی و کمبود منابع روبرو نیست، بلکه با بحران عمیق‌تر و کمتر دیده شده در حوزه سلامت روان نیز دست و پنجه نرم می‌کند. گزارش تازه سازمان ملل متحد و نهاد پژوهشی ریچ نشان می‌دهد که تداوم ناامنی غذایی، خشکسالی، آوارگی، بازگشت گسترده مهاجران و محدودیت‌های اجتماعی فشار روانی کم‌پیشینه‌ای را بر میلیون‌ها شهروند افغانستان وارد کرده است. در شرایطی که نزدیک به نیمی از جمعیت کشور به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند، کارشناسان هشدار می‌دهند که پیامدهای روانی این بحران‌های در هم تنیده می‌تواند آثار طولانی مدت بر جامعه، خانواده‌ها و نسل آینده افغانستان بر جای بگذارد. پرسش این است که بحران انسانی کنونی تا چه اندازه به یک بحران فراگیر سلامت روانی تبدیل شده و چه پیامدهایی برای آینده کشور خواهد داشت؟ شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه از رادیو افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه بی‌نظیر پویا روانشناس است. خانم پویا، بسیار زیاد سپاسگزارم از حضورتان در این برنامه. می‌خوایم که با این پرسش آغاز کنم که بر بنیاد این گزارش مشترک سازمان ملل و نهاد پژوهشی ریچ، چگونه گرسنگی، فقر و ناامنی غذایی به یک عامل جدی در گسترش بحران سلامت روان به مردم افغانستان تبدیل شده؟
12: سلامت باشین، تشکر از برنامه خوب شما. بله، متاسفانه گزارش را که شما ذکر کردین آمار بسیار زیاد تکان دهنده هست و متاسفانه ما همیشه شاهد خبرهای ناگوار از هر گوشه، مخصوصا سلامت روان در قسمت افغانستان هستیم. خب همون قسم که خودتان هم ذکر کردین، فقر و گرسنگی تنها بحران اقتصادی یا جسمی نیست، مستقیما روی روان انسان تاثیر میگذاره. به طور مثال گفتین چطور میتونن تحت تاثیر قرار بدن. مثلا فردی که به طور مداوم نگران تامین غذا باشه، نگران ازی باشه که مثلا مسکنشان اوکی است یا نیست، یعنی از یک جای به جای دیگه آواره میشن و نیازهای اولیشان مثلا خوراک، پوشاک، همون محلی که زندگی میکنن، وقتی اینا به صورت مداوم، به صورت همیشگی اینا تحت تاثیر قرار میگیرن، خود بدن سوق داده میشه به سمت استرس مزمن که این خودش وقتی به صورت طولانی مدت فعال بانه یا همی استرس مزمن داشته باشه، میتونه منجر شه به استراب، افسردگی، اختلالات خواب، خلق و خوی تحریک پذیر و همچنان کاهش تمرکز و دیگه ای که خیلی چیزی که واقعا بیشتر در اینا ممکن است اتفاق بفته ای که تمرکزشان کاهش پیدا میکنه، احساس درماندگی میکنن و کلن از آینده، از ای که فردا چی اتفاق ممکن برشان بفته، به صورت کلی ناامید میشن که متاسفانه نظر به همی کارها و برنامه هایی که ما داریم و اجرا میکنیم، اینها یکی از عواملی که میتونه تاثیرگذار باشه فعلا روی زمین کسایی که افکار خودکشی دارن و خودکشی ها هم که متاسفانه افزایش پیدا کرده در افغانستان، یکی از عامل عمدیش همی است که اونا فقر و گرسنگی دارن و فقر و گرسنگی به حد است که اینی اونا به حد، یعنی از خانواده خود، کسایی که مثلا مسئولیت خانواده و اطفال خود را به حد ناامید میشن که متاسفانه نمیتونن یعنی تأمین کنن، رو میارن به یکی مثلا به زندگی خود پایان بتن یا زندگی کلن ناامید و دلسرد میشن متاسفانه. و هم گفتم که در گزارش ها هم آمده از اینا کودک ها یعنی بیشترین آسیب را میبینه متاسفانه.
11: بله خانم پویا، اجازه بتین در رابطه با کتگوری های سنی پسانتر صحبت کنیم. من میخواستم این را بپرسم که تأثیر یامل ها چگونه و در چه حد است؟ آیا میشه یک دستبندی هم کن، میتونیم یک دستبندی کنیم که این مسئله به یک بیماری روانی تبدیل میشه و یا هم در حد عادی میباشه؟
12: نه متاسفانه همین قسم که من هم در صحبت های قبلی یادآور شدم، اینا در مرحله اول اینی از امو استرس های روزمره شروع میشن، یک مثلا فردا من چی بخورم، فردا کجا باشم، چی کنم، چی نکنم، ولی در طولانی مدتی تبدیل میشه به یک استرس مزمن و این خودش وقتی استرس مزمن بیش از حد طول بکشه و طولانی شوه، خوب خواب درست نداشته باشی، تمرکز درست نداشته باشی، تبدیل میشه به اختلالات یا همون مریضی های روانی که میشه مثل استراب که همیشه بیقرار هستن، افسردگی های مزمن، اختلالات خواب و همین موضوعات. حتی گفتم در همون مراحل پیشرفته افکار خودکشی هم میتونه که ایجاد شود در افراد، چون وقتی یک فرد از زندگی ناامید میشه و در هیچ دری یعنی برایش باز نیست و متاسفانه نمیتونه کار بکنه، خب طبعا روی میارن به افکار خودکشی و مواردی که واقعا خیلی شدیدتر و بیشتره.
11: بله در گزارش همچنان دستبندی از دستبندی سنی هم دیده میشه، مثلا گفته کودکان و نوجوانان هم از فقر متاثر میشه و به نحوه روی محرومیت های آموزشی حتی اثر میگذاره. کودک و نوجوان ها چگونه مثلا به دلیل فقر و سوی تغذیه میتونه که با مشکل روانی روبرو شوند؟
12: خب 100% هم تاثیر خیلی عمده دارن. مثلا اینی که خب اگر یک کودک یا نوجوان، خب اینا در حال رشد هستن، چی از نگاه فکری چی از نگاه جسمی، اینها یعنی بیشتر نیاز دارن که هم از لحاظ غذایی مورد تامین قرار بگیرم، از لحاظ عاطفی و هم از هر لحاظ دیگه. و وقتی کودک ها نتونن مثلا تغذیه درست داشته باشه و همیشه اینا هم در استرس باشن که نتونه که غذا بخوره، شب چی بخوره، فردا چی بخوره و مقسم به فقر و گرسنگی اینا دست پنجه نرم کنه، این خودش هم در چون در دوره رشد هستن و استرس طولانی مدت از این موارد و نگرانی داشته باشن، میتونه روی حافظه، روی تمرکز، روی یادگیریشان و همچنان روی خلق و خو و هیجاناتشان تأثیر گذار باشه که پیامدهایش متأسفانه گیریشان رو مختل کنه که آثار از این محرومیت ها و فقر و گرسنگی میتونه در طول سالها زندگی از اینا رویشان باقی بمانه.
11: بله خانم پویا، چرا در بسیاری از بحران‌های انسانی افغانستان از جنگ گرفته تا فقر و همه چیز دیگه پیامدهای روانی و اجتماعی کمتر از نیازهای معیشتی و اقتصادی مورد توجه قرار می‌گیره؟ مثلا از بحران و جنگی که پیش میاد افغانستان بیشتر به نیازهای اقتصادی توجه میشه تا پیامدهای روانیش؟
12: خب البته این مورد رو ما میتونیم به دو دسته تقسیم کنیم آقای اجمل. خب بر اساس در روانشناسی یک هرم وجود داره، خب یک سلسله مراحل یا سلسله مراتب وجود داره که اولین نیازی که باید یک فرد برخوردار باشه از او همین نیاز غذا و نیازهای اولیه است، مثل غذا، مثل مسکن، مثل از یک مثلا با آب خوردنی همچون چیزهای دسترسی داشته باشه که این از موارد خیلی عمده است و خیلی هم تاثیرگذار هست و در اولین سلسله مراتب نیازهای یک انسان قرار داره که متاسفانه مردم ما افغانستان همون قسم که در گزارش هم ذکر شده بیش از 17 میلیون در فقر و گرسنگی به سر میبرن، یعنی این میاید در همو اساسی ترین نیاز، یعنی چیزی که من فکر میکنم این است که اینا میخواین اول همون نیازهای اولیه‌ای که مثلا خورد و خوراک و مثلا همون مسکن هست برشون تامین شود تا برسن به نیازهای بعدی از مردم افغانستان. ولی خب از یک لحاظ درست هست، ولی از طرف دیگر هم باید ما نیازهای روانشناختی و نیازهای روانی و تاثیرات ناگواری که بر روان کودکان، زنان و افراد بزرگسال یا افراد نوجوان میذاره همیره باید مد نظر داشته باشیم و از کسایی که در این قسمت فعالیت میداشته باشن و اینا باید این موارد را هم مد نظر بگیرن و در کنار همی کمک هایی که برای مردم میشن و حمایت هایی که میشه باید یک از موارد عمده دیگه باشه که در قسمت سپورت یا حمایت مردم ما متاسفانه در نظر گرفته شود، چون واقعا از هر لحاظ ما در بحران هستیم متاسفانه، ولی خب این هم یک بحرانی هستن که ممکن است که واقعا یعنی مثلا جبران ناپذیر باشه در بسیاری از موارد.
11: بله خانم پویا، حالا میلیون ها نفر در افغانستان با این دشواری با این چالش روبرو هستن، به نظر شما یا نظام صحی کنونی در افغانستان ظرفیت پاسخگویی و نیازهای رو به افزایش در حوزه سلامت روان به ویژه بر اساس این گزارش که ما خواندیم داره یا نه؟ فکر میکنین که امکانات به اندازه کافی و نیروی متخصص به اندازه کافی دارین تا به این مشکل رسیدگی کنه؟
12: متاسفانه خیر. خب کادر صحی و کادر متخصصی که داشتیم متاسفانه در جریان از همین سالهایی که یعنی مدت 5 سال به صورت مشخص بگویم یعنی تماما مهاجر شدن، تمامیشان وطن را ترک کردن و از طرف دیگه محرومیت آموزش و محدودیت های آموزشی، یعنی سیستم آموزشی و سیستم تحصیلی کلن مختل هست، یعنی حدود بیشتر از نیمی از پیکر جامعه فعلا فلج هست، یعنی مثل یکی مثلا یک دست و یک قسمت از بدن کار کنه یک قسمت از بدن کار نکنه. این افغانستان هم فعلا به این مسابه میتونیم در نظر بگیریم که نیم از بدن کلن فلج هست، چون خانم ها و زنانی که و دخترانی که در افغانستان هستن متاسفانه از هر چیز محروم و در کنارشی که اونا از تحصیل و آموزش کنار گذاشته شدن و حقشان ازشان گرفته شده که خودش خود به خود تأثیر گذار هست هم در سیستم صحی هم در سیستم اقتصادی و اجتماعی که خودش تبدیل شده به یک بحران متاسفانه در شرایط فعلی. و چون سیستم مختل هست یعنی دوباره نمیشه که مثلا اینا به تحصیل ادامه بتن و فعلا هم مثلا کادر تخصصی که فعلا برای آقایان تدریس میکنم فکر کنم تعدادشون خیلی کم باشه و اکثرا مهاجر شدن افغانستان خارج شدن، متاسفانه فکر کنم پاسخگو نیست.
11: بله. خانم پویا، با عنوان پرسش آخر میخواییم ازتون بشنوم که راه درمان و بیرون رفت از این چالش در شرایط کنونی چیست؟ فکر میکنین غذا یا دارو و چقدر زمان میبره؟ لطفاً کوتاه.
12: راه بیرون رفت تغییر شرایط هست، یعنی هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ اجتماعی و هم از لحاظ آموزشی که یعنی به صورت سیستماتیک باید تمام موارد تغییر کنه که نمیفهم در شرایط فعلی چقدر امکاناتش وجود داره. خب تغییر شرایط یکی از گزینه‌های عمده هست، ولی خب به هر صورت کمک های اولیه‌ای که ممکن است به هر صورت بهشون برسن و رسیدگی صورت بگیره که در اون موارد هم به صورت ساحوی یا به صورت متحرک اگر کمک های روانشناختی مثلا سرپایی هم بتانیم برای افراد رسیدگی صورت بگیره یا رسانده شو به نظرم خیلی مفید خواهد بود.
11: بسیار جد سپاسگزارم از حضورتان خانم بی‌نظیر پویا روانشناس در این برنامه که به سوالای ما پاسخ دادیم. همچنان سپاسگزارم از شما شنونده‌های خوب رادیو افغانستان انترنشنال که برنامه ما را دنبال میکنید. وقت بر شما خوش، خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: صدای شما. تاسو کولی شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
2: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: کشته شدن پیهم فرماندهان و چهره‌های کلیدی جبهه مقاومت ملی از حسی به پنجشیری در سالنگ گرفته تا شماری از مسئولان نظامی این جبهه در بغلان، بار دیگر پرسش‌هایی را درباره وضعیت کنونی این جریان مخالف طالبان مطرح کرده است. در حالی که جبهه مقاومت ملی بر ادامه فعالیت‌های خود در داخل افغانستان تاکید می‌کند، منتقدان و ناظران از افزایش آسیب‌پذیری ساختارهای این جبهه، نفوذ اطلاعاتی، چالش‌های امنیتی و دشواری‌های فعالیت مخفیانه سخن می‌گویند. همزمان طالبان با برجسته ساختن این رویدادها تلاش دارند توانایی خود در شناسایی و هدف قرار دادن مخالفان را به نمایش بگذارند. در چنین شرایط این پرسش مطرح است که دلیل افزایش تلفات در رده‌های رهبری جبهه مقاومت چیست؟ این جبهه چگونه می‌تواند بحران کنونی را مدیریت کند و چشم‌انداز آینده آن چگونه خواهد بود؟ شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. من نظرگاه از رادیو افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه هارون سمرقندی فعال سیاسی است. آقای سمرقندی بسیار زیاد خوش آمدین. میخوایم در آغاز از شما بپرسمی که در مورد جزئیات این دو رویداد در ولسوالی های نهرین و در خوست بر ما بگوین، چه کسایی کشته شده و چگونه؟
3: درود فراوان خدمت شما و شنوندگان گرامی رادیو افغانستان اینترنشنال. بله، طوری که شما در جریان هستید، افراد حکومت پشتون محور گروه روسی و فاشیستی طالبا امروز و دیروز دست به برخی قتل و کشتار در شهرستان های نهرین و خوستستان و بغلان زدند. در شهرستان و خوست ابتدا می خواهیم بگویم که چون قضیه بسیار ملکی است، پس از اینکه در بدخشان قیام های مردمی صورت گرفت و در گوشه و کنار قیام ها بر علیه حکومت پشتون محور گروه روسی و فاشیستی طالبا ادامه داره و این گروه خواستن که بیشتر دست به سرکوب بزنن. حالا دیگه طالبای محلی هم که مصدرانشان است، اونا به فرمانشان گوش نمیدن. بیشتر کشتارها توسط افراد پشتون سمت جنوب طالبات جنوبی صورت بگیره. در شهرستان خوست دو تا از جوان که سن سالشان هم خرد بود، معمولا مشکلات فشارهای دشواری اقتصادی زیاد است، اینا خواستن که برای کار برای معادن در بدخشان. از شهرستان خوست به جانب شهرستان فرنگ مسیر است به نام کوتل یول. به این مسیر اینا در حرکت بودن که از اونجا میروند و شهرستان مرسج در سان تخار به نیست سلسلم تا بدخشان در معادن تخار بدخشان خود را برسانند. چون در این مسیر گرگ یا پلنگ حیوانات درنده وجود داره، این جوان ها با خود یک تفنگ شکاری چرایی داشتند. بعد افراد سمت جنوب طالبای پشتون در مسیر رای این نوجوان ها را به قتل میرسانند و با پایکر از اینا با نهایت به حرمتی رفتار میکنن و میگرن در قسمت چوک دوربی شهرستان خوست و مخصوص شهرستان خوست میاندازن با منظور ترساندن مردم که گویا اگر شما بر علیه حکومت پشتون محور بخواین قرار بگیرین بسیار سریع کشته میشین و با پایکرهایتان به حرمتی میشه. اما رقمی که در برابر پایکر حسیب پنجشیری و یارانش به حرمتی کردن، چون روش بسیار مشهود افراد حکومت پشتون محور گروه روسی و فاشیستی طالبا است طول دوره که اینا ظهور کرده.
2: پیش از اینکه به مسئله ولسوالی نهرین بریم، من میخواستم که این مسئله از شما بپرسم که از منظر اخلاقی و فرهنگی به نمایش گذاشتن جسدهای کسایی که حتی شما میگین که افراد ملکی بودن در بازار دوابی چقدر توجیه پذیر است و چه تصویری از طالبا به نمایش میگذاره؟
3: بله، هم از نظر اخلاقی و هم از نظر شرعی و دینی با مخاطب بسیار پرسش ها زیاد است. در میان ما در کشورهای یکی از کشورهای خاورمیانه زندگی میکنیم. در اینجا بسیار زیاد بین مردم در بسیار پرسش است که یعنی قرآن را که طالبا میخواهند با قرآن مسلمان ها چرا زیاد متفاوت است؟ و همین قرآن حکومت پشتون محور گروه روسی طالبا، اخلاق از اینا کاملا اخلاق با اخلاق سایر ملت‌ها در جامعه بشری متفاوت است، با مسلمان ها متفاوت است. با او خاطر اونا از یک اخلاق بسیار بدوی، از یک اخلاق زشت، درندخویی، حیوان صفتی که هیچ گونه کرامت انسانی و اسلامی را مد نظر نمیگیره. چون مسئله دشمنی بین ما و اونا وجود داره، ولی هر یک باید به قوانین جنگی با پابند باشن، باید قانون باید پابند باشه، چی قانون شریعت اسلامی باشه و چی قانون بشری باشه، چی اعلامیه های جهانی برای حرمت و پیکر قربانی ها و پیکر دشمن هست. ولی اینا بر هیچ چیز اعتقاد ندارن، فقط قوانین قبیلهی پشتون. ولی از کنها با نهایت زشتی و خشونت حیوان صفتی متاسفانه رفتار میکنن تا مردم بترسن، در حالی که مردم نمیترسن. 5 سال پیوسته قتل، کشتار، شکنجه، مگر برعکس مردم نترسیدن، مردم هنوز شجاعتر شدن، مردم هنوز نترستر شدن و اونا به مبارزه ادامه میدن.
2: بله، و در ولسوالی نهرین چه کسایی کشته شدن و تا جایی که گزارش هایی را که ما دریافت کردیم از فرماندهان جبهه مقاومت ملی بودن؟
3: بله، از دستان فرماندهان بزرگ نبودن، دوتن از سپاهیان یا مبارزین که در راه دفاع از پاسداری میهن جانهای خود سپردن در یک حمله که طالب ها سادمونی کرده بودن، اونا به مقاومت شدید که تا برکم مهمات خود داشتن تلفات را به افراد پشتون بهور رساندن، بعد خودشان جان سپردن. گفت اینجاست که اینا به سلسله به تداوم فرماندهان و مبارزین قبلی که پرچم را نگواندن به زمین بفتر و اینا به دست گرفتن، سلسله را ادامه دادن. در منطقه کوهگدایی که شما قبلا خبر هستین، فرمانده سبب و فرماندهان و سپاهیان زیاد دیگری هم اینجا جان خود فدا کردن در راه میهن و جوانان دیگر هم تداوم از این مسیر شدن. ما میلیون ها انسان، دست کم 20 میلیون فارسی زبان در کشور ما وجود داره که برای دفاع از سرزمین و هویت زبان خود میرزمند.
2: بله آقای سمرخندی، برمیگردید به مسئله نهرین و خوست. میخواستم که ایر از شما بپرسم، چرا جبهه مقاومت ملی در هفته‌های اخیر بیش از گذشته گوی کشته شدن فرماندهان و چهره‌های کلیدی خود بوده، از آسیب پنجشیری گرفته حالا هم در بغلان؟
3: خب ما میتونیم به چند بخش تقسیم کنیم دلایل زیرا. یک بخشش که منتقدین انتقادات را که متوجه جبهه میسازه که به طوری که باید و جبهه در یک سطح بسیار گسی و سرده در برابر یک دشمن قرار داره و باید برسمه و مشاورت ها و مشاورت دیگه های بسیار تخصصی باید دریافت بکنه، مخبترین افراد که باید از در کنار از اینا باشه به اسم مشاورین نظامی و امنیتی تا در یک سطح بزرگی را که باید پشتون محور به جنگ میپردازه، طبعا اونا باعث یک کشور را در دست دارن و کشورهای دیگه جهان با اونا همکاری میکنن، امکانات بسیار فراوان جسوسی نظامی و امنیتی در اختیار دارن و لازم است که جبهات مخالف هم از دست کم اقدامات مستشاری از جانب کشورها یا گروه ها یا جریان های بسیار فوق‌العاده توانا برشان ارائه شد. من فکر میکنم در این قسمت جبهات در مجموع در افغانستان خیلی کمبود داره، از جمله جبهه مقاومت ملی پیوسته سپاهیان خود را دست میداد و در این قسمت بخواهیم نخواهیم میتونیم یک ضعف است. در جانب دیگر هم طالبان با کل قدرت توان اقتصادی و جاسوسی و تکنولوژی برای کشف تلفن موقعیت یابی یا لوکیشنشان را پیدا میکنه و چون اخیرا واقعیت در بدخشان رخ داد، اونا تکان خوردن در استحکام پایه های حکومت پشتون محور و یک موج جدیدی از فعالیت ها را راه انداختن و پول های زیاد را خرج کردن تا تعداد را به قتل برسانند، اکثر افراد و هیوهی بزرگ را خلق بکنن. چون در چند روز در مجامع بین المللی همه جا سر صدا بلند شد و کلی دانستن که اینجا مبارزه بسیار وسط گسترده است، مثلا یک شهرستان کنترلش از پیش حکومت پشتون محور خارج شد، برای چندین ساعت در اختیار سپایان میهن بود. به اون خاطر اینا خواستن یک موج جدیدی از سرکوب را آغاز میکنند که فعلا بیشترین تلفات را در این روزا جبهه مقاومت ملی متحمل شده. تصفانه که یعنی مشتار جدید برای جبهه هست که یک تجدید نظر میکنه برای ساختارها، برای روش ها و معیارات امنیتی که در نظر دارن که چندان کارا نبودن متاسفانه.
2: بله، میخواستم عمی مسئله را آقای سمرخندی بپرسم که افزایش فشارهای امنیتی طالبان میتونه فعالیتهای جبهه مقاومت را محدود بسازه یا فکر میکنید که جبهه باید به تکتیکا و شیوه‌های جدید مبارزه روی بیاره و وضعیت فعالیتهای مخفیانه و چریکی در افغانستان تنگتر میشه؟
3: نه، هرگز ارسا تنگتر نمیشه، بخاطر از اینکه اگر قرار بیم که با سبب با نهایت خوشونت و با کشتار فعالیت ها رو به توقف میتونست. در سالهای اول که سالهای اول شما میدونید که به نزدیک به 1000 نفر یا کمتر تلفات داده شد از چند استان فرزبانشین بود و حکومت پشن محور با نهایت تلاش سعی کرد با این کشته های بسیار گسترده به حساب پلگ چشم سوز میکنم با ترسانه که دیگه کسی مقاومت نکنه. اما برعکس هر قدر فشار بیشتر میشه اون قدر قوه مقاومت بیشتر میشه، اون قدر انگیزه بیشتر است و خود موجودیت یک حکومت پشتون محور، یک حکومت ظالم، یک حکومتی که اقتصاد مردم به صفر است، یک حکومتی که عدالت نیست، یک حکومتی که نیمی از پیکر جامعه که بانوان است از تمام حقوق اساسی محروم هستند و یک حکومتی که 20% نفوس قومی شان است و 80% اقوام دیگر سرکوب میکنند و هیچ حقی برای اقوام دیگر نمیتن و حکومت قومی پشتون محور ساختند. اینا جمله عواملی هستند که بخواهند نخواهند اقوام دیگر تعیین سرنوشت میکنند و آخره باید ساید سرزمین خود شوند و آینده از مملکت دیگر به شکل از افغانستان ما تو بوده نمیتون و این گروه با نمو قرد داره جنگ نوبتی را که پیش میبرد به فکر ساختن روی افغانستان پشتونستان است و او طرف هم به داخل پاکستان فعالیت هایی دارند به خاطر تجزیه طلبی به دارن پاکستان طبعا که در برابرشان مقاومت های بیشتر و بیشتر سامان میبینه و شما متوجه هستن و واحضی هستن که چندین جریان از مقاومت شکل گرفته در کل کشور، چندین جریان و حملات تقریبا حملات را علیه افراد حکومت پشتون محور سازماندهی میکنن و قتل به رسانان افرادشان چی استخبارات و چی امر به معروف و سایر افراد زشتی که گروه مشغول آدم آزاری هستن.
2: آقای سمرخندی، بازم برمیگردیم به مسئله کشته شدن فرماندهان جبهه مقاومت ملی. ارزیابی شما چی است که آیا جبهه مقاومت ملی برای جانشین پروری یا جایگزینی فرماندهان از دست رفته سازوکار مؤثر روی دست داره یا تلفات رهبری میتونه و تضعیف ساختارهای جبهه منجر شود؟
3: متاسفانه در حدود زیادی به تضعیف ساختارهای جبهه منجر شده. تا از این مدت با نیروهای جایگزین وجود داره. مشکل ها پیشتر هم ارزیابی کردم که برای دو بخش، یک بخشی که سطح توانایی و فعالیت های دشمن شان که تروریستی طالب هست سطح سطح وسیع است که کشور در خدمت خود داره، بخش دیگر هم ضعف ساختاری و توانایی های امنیتی جبهه مقاومت ملی است که چون بعضی یک جبهه که در برابر یک گروهی می جنگد و توسط برخی کشورها مثل روسیه و چین جا مثل روسیه به رسمیت شناخته می شود و روابط بسیار نزدیک تنگ و تنگ با قدرت های کلان بزرگ مثل روسیه و چین بسیاری کشورهای هند مثلا هند بسیار حمایت گسترده تکنولوژیک میکنند. در برابر حمایت های بزرگ نظامی که است طبعا جبهه مقاومت ملی که اینطور یک حمایت مستشاری که حداقل داشته باشه هم ندارد. به او خاطر اینا آسیب پذیریشان از این حیث است که باید بر از اینا کشورها و گروه های بزرگ در جهان هستند که تقریبا اگر همسط هم نباشند به یک سطح پایین هم باشند حداقل فعالیت های مستشاری داشته باشن، مثلا جبهه مقاومت در بخش تکنولوژی استفاده از پهپاد در خیلی بخش های دیگه که باید دشمن قرار حمله قرار دادن بسیار بسیار ضعیف و ناچیز هستن، اصلا نوآوری و ابتکار را ندارن و لازم است یک تجدید بکنن، یک تجدید قوا بکنن، نوآوری بکنن، افراد که دانش مدرن داره در واقع وارد بسازن و آقای احمد مسعود و سایر مسئولین باید صلاحیت را متراکم بر خودشان نسازن.
2: بله، بسیار زیاد سپاسگزارم از حضورتان در این برنامه آقای هارون سمرخندی فعال سیاسی که با ما بودین.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: من انهیتا دودی خدا هستم، خبرنگار افغانستان انٹرنیشنل از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
2: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
3: رویدادهای جهان.
4: سانا خبرگزاری رسمی سوریه گزارش داد که نیروهای ارتش اسرائیل وارد روستای بریقه در جنوب این کشور در نزدیکی مرز اسرائیل شدند. طبق گزارش ارتش اسرائیل، دو گلوله توپ به نزدیکی شهرک بیجین در غرب دمشق شلیک کرده است. ارتش اسرائیل هنوز درباره این گزارش اظهار نظر نکرده است. همزمان منابع محلی به شبکه المیادین گزارش دادند که یک گشت نظامی اسرائیل با ورود بر روستای راسل جرف در حومه جنوبی خنیترا اقدام به بازرسی چند خانه کرده است. این تحرکات نظامی تنها چند روز پس از دیدار رومان گفمان رئیس موساد با اسعدال شیبانی وزیر امور خارجه سوریه جهت کاهش تنش‌ها گزارش داده می شود. در جبهه دیگر، رسانه های لبنانی از حملات تازه اسرائیل به مناطق جنوبی این کشور خبر دادند. بر اساس این گزارش ها، آتش توپخانه اسرائیل منطقه کفرمان در نبتیا را هدف قرار داده و نیروهای هوایی این کشور نیز مناطق میان زوتران شرقی و مفدون و همچنین شهرک المنصوری را در شهرستان سوار هدف حمله قرار داده است. هنوز گزارشی از میزان تلفات یا خسارات احتمالی این حملات منتشر نشده است. شمار قربانیان سیل ویرانگر در نپال و تبت به دست کم 472 نفر رسید و بیش از 1500 نفر همچنان مفقودند. همزمان با ادامه جستجو برای یافتن مفقود شدگان، مقام‌ها درباره خطر شکسته شدن دریاچه‌های ایجاد شده بر اثر انباشت آوار و وقوع سیلاب‌های تازه هشدار دادند. پلیس نپال جمعه ششم سامبلا اعلام کرد که شمار جانباختگان سیل ناگهانی در این کشور به 469 نفر رسیده است. سازمان ملی کاهش خطر و مدیریت بلایای طبیعی نپال نیز شمار افراد را که همچنان از آنها خبری نیست 977 نفر اعلام کرده است. در تبت نیز 3 نفر جان باخته و 558 نفر در شهرستان گیرونگ مفقود هستند. تلویزیون دولتی چین اعلام کرد که 260 نفر از مفقود شدگان این منطقه اتباع خارجی هستند. تیم های امدادی در نپال با استفاده از ماشین آلات سنگین و سگ های جستجو در میان گلالای و آوار به دنبال مفقودان می گردند. همزمان بلگرد ها برای یافتن بازماندگان و رساندن کمک های اضطراری در شهر و دره های آسیب دیده گرفتار شدند استفاده می شود. سیلاب روستاها و دره های مسیر میان کاتماندو و لاهسا را در نوردید و نیروگاه ها جاده ها و پل ها را تخریب کرد. این مسیر کوهستانی میان کوهنوردان، گردشگران و سایران معابد محبوب بود. ارزیابی تازه نهادهای اطلاعاتی آمریکا نشان می‌دهد که کرملین معتقد است جنگ ایران توان نظامی واشنگتن را کاهش داده و زمینه را برای تشدید اقدامات روسیه علیه اوکراین و متحدان آمریکا در اروپا فراهم کرده است. جان ریدکلیف رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سه‌شنبه سوم سنبلا در سفر محرمانه و کم سابقه با مسکو رفت تا درباره پیامدهای احتمالی این ارزیابی با مقام‌های روس گفتگو کند. این نخستین سفر علنی شده یک رئیس سیاه به روسیه از آخر سال 2021 بود، زمانی که ویلیام برنز رئیس وقت این سازمان تلاش کرد کرملین را از حمله به اوکراین منصرف کند. جزئیات گفتگوهای ریدکلیف در مسکو منتشر نشده، اما یک فرد آگاه به روزنامه واشنگتن پست گفت که رئیس سیاه با مقام‌های روس هشدار داد که تشدید چشمگیر جنگ اوکراین میتواند نتیجه معکوس داشته باشد. با گفته این فرد، هیتکلیف تاکید کرده است که چنین اقدام ممکن است دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نزدیکتر کند. سرگنی ناریشکین رئیس سرویس اطلاعات خارجی روسیه انجام این گفتگوها را تایید کرد، اما گفت که در این دیدارها هیچ چیز غیرعادی وجود نداشته است. کرملین نیز اعلام کرد که هیتکلیف با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ملاقات نکرده است. سیو و کاخ سفیر از اظهار نظر درباره این سفر خودداری کردند. هارالد پنجم پادشاه نروژ در 89 سالگی درگذشت. کاخ سلطنتی نروژ اعلام کرد که پادشاه هارالد بامداد روز جمعه در شفاخانه دانشگاه اسلو چشم از جهان بست. هارالد که سالخورده‌ترین پادشاه زنده اروپا بود، اخیراً به دلیل عفونت باکتریایی در خون در شفاخانه بستری شد. هارالد در سالهای اخیر چند بار به دلیل مشکلات صحی بستری شده بود. او در سال 2024 هنگام سفر خصوصی به مالیزیا بیمار شد و پس از بازگشت به نروژ دستگاه تنظیم کننده ضربان قلب برایش نصب شد. در فوریه امسال نیز هنگام سفر به جزایر کانالی اسپانیا به دلیل عفونت پوستی تحت درمان قرار گرفت. او تنها پسر اولاف ولیعهد وقت نروژ و شاهزاده مارتا بود و نخستین شاهزاده ای بود که پس از 567 سال در خاک نروژ به دنیا آمد. با حمله آلمان نازی به نروژ در سال 1940 او در کودکی همراه با خانواده‌اش کشور را ترک کرد و بخشی از سالهای جنگ جهانی دوم را در آمریکا گذراند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با انتقاد از گزارش فاکس نیوز درباره جمهوری اسلامی آن را به طور ویژه نادرست خواند. او گفت که مقام‌های جمهوری اسلامی خواهان مذاکره با آمریکا هستند. این اظهارات در حال مطرح شده است که ترامپ بارها در ماه‌های اخیر تاکید کرده ایران تحت فشارهای نظامی و اقتصادی شدید قرار دارد و در آستانه فروپاشی است. او پیشتر نیز در پست‌های مشابه مدعی شده بود که مقام‌های ایرانی بر دلیل تخریب بخش عمده‌ای از توان نظامی، تورم بسیار بالا و مشکلات اقتصادی چاره جز درخواست مذاکره ندارند و آمریکا عجله برای بازگشت به میز مذاکره ندارد. در همین راستا وزارت خزانه داری آمریکا اخیراً از تشدید تحریم‌ها و آنچه عملیات اقتصادی علیه تهران نامیده می‌شود خبر داده و مقامات کاخ سفید اعلام کردند که فشارها همچنان ادامه خواهد یافت. ترامپ همچنان بارها هشدار داده است که هر گونه توافق احتمالی باید شامل محدودیت‌های سخت‌گیرانه بر برنامه هسته‌ای ایران باشد و هیچ امتیاز مالی به تهران دادن نخواهد شد. این موضع‌گیری‌ها در شرایطی است که مذاکرات غیر رسمی و گزارش‌هایی از تماس‌های پشت پرده میان دو طرف مطرح شده، اما تهران تاکنون ادعاهای ترامپ درباره التماس برای توافق را رد کرده و بر مواضع خود تاکید داشته است. تحلیلگران معتقدند که این نوع بیانیه‌ها بخشی از استراتژی فشار حداکثری ترامپ برای وادار کردن ایران به پذیرش شرایط آمریکا محسوب می‌شود. پلیس آلمان اعلام کرد که در پی یک حمله خشونت‌آمیز در مکتبی در نزدیکی برلین دو نفر کشته شدند. با گفته پلیس، نیروهای امدادی پس از دریافت چندین تماس درباره وقوع این رویداد به محل اعزام شدند و مظنون را بازداشت کردند. بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که این رویداد روز پنجشنبه پنجم سنبله رخ داده و احتمالاً با یک رابطه شخصی مرتبط بوده است. روزنامه محلی مارکشی الگیماینه گزارش داد که یکی از قربانیان دختر 18 ساله و دانش آموز این مکتب بوده است. با نوشته این روزنامه، مظنون 19 ساله است و دوست پسر سابق او بوده است. در این رویداد یک مرد 30 ساله نیز هنگامی که تلاش کرد مانع حمله شود کشته شد. روزنامه برلین سایتون گزارش داده است که دو نفر دیگر نیز زخمی شدند. هنوز روشن نیست که مظنون در این مکتب خصوصی درس می‌خوانده است یا نه، اما اولیکا لیدتکا رئیس پارلمان ایالتی براندنبورگ این رویداد را زنکشی بزدلانه خواند. او گفت که از اینکه شهروندی که شجاعت اخلاقی نشان داد و برای کمک تلاش کرد نیز در این اقدام وحشتناک جان خود را از دست داده است شوکه شدند. مایکل کونز مدیر مکتب گفت سنت ها روز جمعه برگزار نمیشد و مقام های مکتب در روزهای آینده درباره ادامه فعالیت آن تصمیم خواهند گرفت. ماه گذشته نیز در رویداد جداگانه در یک مکتب متوسط در جنوب آلمان دو دختر به شدت زخمی شدند و یک نوجوان 16 ساله بازداشت شده است. در ادامه مناقشه سیاسی میان حکومت آمریکا و کانادا، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه فرمانی را امضا کرد که بر اساس آن نام دریاچه آنتاریو به دریاچه آمریکا تغییر می‌کند. این دریاچه میان آمریکا و کانادا قرار دارد. ترامپ هنگام امضای این فرمان در کافه سفید گفت که مقام‌های کانادایی با آمریکا بدرفتاری داشتند. او کانادا را کشور پرتوقع خواند و گفت که این کشور می‌خواهد مانند یکی از ایالت‌های آمریکا با آن رفتار شد، در حالی که ایالت از آمریکا نیست. این اقدام در حال صورت گرفته است که تنش جاری میان آمریکا و کانادا در حال افزایش است. آمریکا پس از شکست گفتگوهای تجاری میان دو کشور بر کالاهای کانادایی با ارزش 28 میلیارد دلار تعرفه 50% وضع کرده است. ترامپ در روزهای اخیر و پس از مشاجره لفظی با داگ فورد وزیر اعلی ایالت آنتاریو از تغییر نام این دریاچه سخن گفته بود. آقای فورد ترامپ را قلدر خواند و رئیس جمهور آمریکا نیز با او توهین کرد. دریاچه آنتاریو یکی از 5 دریاچه بزرگ آمریکای شمالی است و میان ایالت نیویورک آمریکا و ایالت آنتاریو کانادا قرار دارد. نام این دریاچه از واژه آنتاریو در زبان بومیان هورون گرفته شده که به معنای دریاچه آبهای درخشان است. ترامپ سال گذشته نیز با امضای فرمان نام خلیج مکزیکو را در اسناد و خدمات جغرافی دولت فدرال آمریکا خلیج آمریکا تغییر داد. شماری از خدمات نفشی آنلاین نیز این نام را تغییر دادند. داده‌های اولیه کشتیرانی نشان می‌دهد که تنها 7 کشتی تجاری پنجشنبه 5 استانبول از تنگی هرمز عبور کردند، در حالی که این رقم یک روز پیش از آن 17 فروند و میانگین روزانه آن در 10 روز گذشته 15 فروند بود. داده‌های شرکت رادیویی کشتی کوپلر نشان می‌دهد که 7 شناوری که 5 استانبول از تنگی هرمز عبور کردند، 2 نفتکش بارده متوسط، 1 کشتی بسیار بزرگ حامل گاز، یک کشتی اولترا ماکس، یک نفتکش میان رده و 2 نفتکش مواد شیمیایی بودند. 4 فروند از این شناورها در حال خروج از تنگه هرمز بودند که شامل 2 نفتکش مواد شیمیایی، 1 نفتکش بارده متوسط و 1 نفتکش میان رده می شدند. کشتی بسیار بزرگ حامل گاز، کشتی اولترا ماکس و نفتکش بارده متوسط دیگر نیز وارد تنگه هرمز شدند. این آمار ممکن است تغییر کند، زیرا برخی کشتی ها معمولا هنگام عبور فرستنده های خود را خاموش می کنند و در داده های رادیویی ثبت نمی شوند.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 13 فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
7: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
8: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
9: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
8: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
9: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
10: گوش کن ای جان من، تا این سخن یادت نره. گوش کن ای جان من، تا این سخن یادت نره. قصه تاریف این خاکی کهن یادت نره. داستان راد مردان وطن یادت نره، در کنار بسترک گپای من یادت نره، هر کجا پا میگذاری زن گدایو میکنم، کودکی لب نشنه آن بی و زن یادت نره.
11: اصلاً ولی د دوحه په تړون کې د امریکایي وسلو یادونه نه ده شوې؟
12: ځکه د دوحه هغه رویه د قرارداد هم دغه شوې.
13: خلیزاد به عرض چراته نو دو بیا چې هلته یو دوره د مذاکراتو به کړی و بیا کابل ته به راغی.
14: باید په افغانستان کې قانوني حکومت راسي، حکومت باید جوابګو اوسېږي.
15: نیم نور د ټولنې او د افغانستان راتلونکي نسلونه ځوانان چې دي هغه ریڅ خېته باید د تراماتایز کړي.
16: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
9: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: به مدار با من نازیه هاشمی، خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها. تاکید دونالد ترامپ بر باز بودن تنگه هرمز. رئیس جمهور آمریکا میگوید ایران نمیخواهد بار دیگر هدف حمله قرار گیرد. در گذشت پادشاه نروژ، شاهزاده هاکون پادشاه جدید اعلام شد. و ادامه جستجو در نیپال، شمار قربانیان سیلاب مرگبار نزدیک به 600 نفر رسید. سلام و وقت شما بخیر. به مدار خوش آمدید. با خبرهای خاورمیانه آغاز میکنیم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در یک مصاحبه تلفنی با آکسیوس گفته تنگه هرمز باز است و جمهوری اسلامی نمیخواهد بار دیگر هدف حمله قرار گیرد. در همین حال خبرگزاری رویترز گزارش داده که همه کشورهای حاشیه خلیج فارس برای دور زدن تنگه هرمز در حال سرمایه گذاری در زیر ساخت ها از جمله خطوط لوله انتقال انرژی و بنادر هستند. همراه میشیم با همکارم عارف یعقوبی از مقابل کاخ سفید، با معذرت، از مقابل وزارت خارجه آمریکا با ما همراه شده. عارف، ترامپ درباره تنگه هرمز چی گفته؟ اخیرا صحبت داشته با آکسیوس؟
1: از همونطور که خودت هم در مقدمه اشاره کردین، گفتگویش یک مصاحبه تلفنی بوده با خبرگزاری آکسیوس، خبرگزاری که خیلی از خبرهای دست اول در ارتباط به تنش بین آمریکا و ایران را منتشر میکنه. و در این مصاحبه تلفنی آقای ترامپ گفته که جمهوری اسلامی نمیخواهد دوباره هدف حمله باشه و مزاحمت هم در تنگه هرمز ایجاد نمیکنه و عبور و مرور کشتی ها ادامه داره و مانع جدی در این زمینه به ادعای آقای ترامپ دیده نمیشه. حرف آقای ترامپ این است که اگر تنگه هرمز را جمهوری اسلامی ببنده، ممانعت ایجاد کنه، آمریکایی ها حمله خواهند کرد و جمهوری اسلامی هدف حمله نظامی خواهد بود. اما این را جمهوری اسلامی نمیخواهد، بنابراین عبور و مرور کشتی ها در تنگه هرمز ادامه دارد. این تأثیر هم روی مارکت امروز داشت. قیمت نفت به جای اینکه افزایش پیدا کنه به حدی کاهش داشته. اون نگرانی و ترسی که در بازار بود به خاطر افزایش قیمت های نفت تا حدی کنترل شده. در این حال البته خبرگزاری رویترز گزارش داده کشورهای حاشیه خلیج فارس دارن روی یک آلترناتیو یا بدیل کار میکنن که بیشتر روی بنادر، خطهای لوله گاز جدید، کانال های جدید و زیربناها کار میکنه تا به مرور زمان یک بدیل برای تنگه هرمز پیدا شود. دقیقاً بدیل برای مسیری که جمهوری اسلامی تا حدی مزاحمت ایجاد میکنه و کنترل داره. و البته جزئیات این منتشر نشده، منتها گمانه‌زنی ها اینجا در واشنگتن، گمانه‌زنی های رسانی این است که خب اگر تنگه هرمز در دراز مدت شاهد مزاحمت های از طرف جمهوری اسلامی باشه و کشتی ها خصوصا صاحبان به اصطلاح بیمه، شرکت های انشورنس یا بیمه حاضر نشوه که به کشتی ها بیمه بتن تا از اینجا عبور و مرور کنه، به خاطر اون نگرانی های امنیتی، خب دارن بدیل جستجو میکنه که اگر از مسیر کنونی عبور و مرور کشتی ها امکان نباشه، جاهای دیگر رو ببینن که نفت قطر، عربستان سعودی، اینها در بازار جهانی راه پیدا کنه و مسیر و جریان نفت در اقتصاد جهانی متوقف نشه تا از یک به اصطلاح رکود اقتصادی جهانی جلوگیری شه. البته خب برخی تحلیلگرا این رو هم اشاره کرده که در حال حاضر کاخ سفید در تلاش یافتن یک راه حل دیپلماتیک نیست و امیدوار نیست که از راه گفتگو مثلا حل شود.
0: خب عارف، حالا در مقابل این همه تحولات و این صحبت هایی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده داشته، واکنش جمهوری اسلامی چی بوده؟
1: جمهوری اسلامی از تمام شرکت ها و کشورهایی که قبلا با این کشور داد و گرفت داشتند خواسته تا به روند عادی و معمولی مثل گذشته ادامه داشته باشه داده گرفتای اقتصادیشان. همینطور گفته که این تهدیدات اقتصادی ایالات متحده آمریکا تأثیری روی روند کار و چگونگی موضعگیری جمهوری اسلامی نخواهد داشت. همینطور شماره از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی گفته داره اسناد و مدارک جمع میکنه که علیه ایالات متحده آمریکا و اسرائیل در ارتباط با اقدامات اخیرش در نهادهای بین‌المللی مثل سازمان ملل متحد موضعگیری کنه. و باز هم در ادامه این صحبت‌ها گفته که جمهوری اسلامی کنترل اصلی روی تنگه هرمز داره. فشارهای اقتصادی یا آغاز عملیات فشار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی توسط ایالات متحده آمریکا را یک جنگ تبلیغاتی توصیف کرده و مدعی است که اینها تأثیری روی موضع‌گیری جمهوری اسلامی ندارد. در حال حاضر هر دو طرف موضع خود را دارند، انتخاب پذیری دیده نمیشه. برخی ها اشاره کردن ممکن تا انتخابات میان دوره ای آمریکا یک نتیجه دیپلماتیک بیرون نیاید از این ماجرا و بعد از اینکه انتخابات تمام شه ممکن است که باز هم اقدام نظامی یک گزینه جدی برای جمهوری اسلامی باشه، برای آمریکا باشه، با توجه به اینکه حالا بخش عمده ای از تسلیحات نظامی و امکانات نظامی آمریکا هم داره به خاورمیانه منتقل میشه.
0: همکارم عارف یعقوبی، ممنون از جزئیاتی که راه نمودید. وزارت خارجه آلمان تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه خبرنگاران رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور را محکوم کرده است. این وزارتخانه گفته است که برلین وضعیت حقوق بشر در ایران از جمله آزادی بیان و آزادی مطبوعات را به طور منظم در گفتگو با جمهوری اسلامی و نهادهای بین المللی مطرح می‌کند. همکارم احمد صمدی گزارش می‌دهد.
2: رژیم جمهوری اسلامی مبنای خودش رو بر ترور گذاشت. البته قبل از اون هم همین انقلابیون ترور میکردن در داخل ایران، ولی خب بعد هم برای حفظ بقای خودش ترورها رو پایه‌گذاری کردن و هر سال هم از سوی مقامات جمهوری اسلامی حالا یا در خفا در میان خودشون و یا به صورت علنی مطرح میکردن که باید خارج از مرزها هم قدرت نمایی بکنن. یکی از نمونه‌هاش صحبت‌های علی خامنه‌ای هست که در 28 شهریور 1395 میگه که در خارج از مرزها جلوی دشمن گرفته بشه و میگه اگر ما نتونیم در خارج از مرزها جلوی دشمن رو بگیریم اینا وارد میشن. خب طبیعتاً رژیم هایی مثل جمهوری اسلامی که اساساً ترور میکنن و تروریستی هستن، اینها رسانه رو دیگه دشمن حساب میکنن و کمی جلوتر که میرن مثل ابوالفضل شکاری دیگه میگه هدف نظامی و از اون حالت رسانه هم میبرنش بیرون و در واقع ازش یه هدف میسازن که بتونن بهش حمله بکنن و این رو الان میبینیم که در مناطق مختلف جهان داره بازتاب پیدا میکنه این اظهارات، از جمله در آلمان که خب وزارت خارجه این کشور ازشون که سوال کردیم به شدت محکوم کردن و گفتن که هدف قرار دادن رسانه و خبرنگاران به عنوان یک هدف نظامی محکوم هستش و حتی اشاره کردن به این موضوع که با مقامات جمهوری اسلامی چه به صورت دو جانبه و چه به صورت حضور در مجامع بین المللی در این خصوص صحبت شده که باید آزادی بیان رو محترم بشمارن. خب چیزی که جمهوری اسلامی هیچ اعتقادی بهش نداره و اساسا آزادی بیان براش موضوعیتی نداره و در خصوص اقداماتی هم که انجام داده وزارت خارجه آلمان اشاره میکنه به بحث گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل که آلمان یکی از حامیان اصلی این طرح بود. اما یک نکته وجود داره و اون مسئله امنیت جانی خبرنگاران هستش که خب وزارت خارجه آلمان میگه که متولی این امر وزارت کشور آلمان هست. وزارت کشور آلمان هم خب البته تا به این لحظه هنوز پاسخی نداده، ولی توجه میدم مقامات آلمانی رو که یادشون باشه همین آلمان و خیابان‌های بسیاری از کشورهای اروپایی در سال‌های گذشته جولانگاه عملیات‌های تروریستی جمهوری اسلامی بوده. همین نزدیکی ما زیاد فاصله‌ای نداره با ما، رستوران میکونوس که جمهوری اسلامی و عوامل اون در اونجا ترور کردن، یا فریدون فرخزاد رو در شهر بن به اون شکل فجیع دیدیم که کشتنش، یا در خیابان‌های وین قاسملو رو کشتن از رهبران کردستان رو، و یا شهریار شفیق رو که یکی از در واقع اولین قربانیان ترور جمهوری اسلامی است. و اگر مقامات آلمانی این موضوع رو در نظر نگیرن طبیعتاً زیاد طول نخواهد کشید که نیروهای امنیتی پلیس آلمان دچار دردسر خواهند شد و باید با تروریست‌های جمهوری اسلامی در همین خیابان‌های شهر برلین یا دیگر شهرهای آلمان باهاشون مقابله بکنم. و نکته آخری که میخوام اشاره بکنم این استش که مسئله که تا این لحظه هنوز بازتاب نداشته و در واقع به این موضوع توجه نکردن نهادهای حقوق بشری هستند که در یکی دو روز گذشته که این صحبت مطرح شده هنوز در این خصوص صحبتی نکردم، به ویژه نهادها و سازمانهایی که طرفدار رسانه ها و همچنین حامی خبرنگاران هستند.
0: چند خبر کوتاه دیگر از جهان. ترکیه دارندگان

0: حکومت بریتانیا اطلاعات مربوط به سراج الدین و جلال الدین حقانی را در فهرست تحریم‌های افغانستان بر روز رسانی کرده است. وزارت خارجه بریتانیا میگوید هر دو همچنان مشمول تحریم‌ها هستند و محدودیت‌های مربوط به مزدود شدن دارایی‌ها و ممنوعیت سفر آنان پابرجاست. این وزارت روز پنجشنبه 5 سنبله مشخصات این دو نفر را اصلاح و منتشر کرده است. ناروی امروز با یک پادشاه ودا کرد و پادشاه دیگر را بر تخت نشاند. با درگذشت هارالد پنجم پس پسر 53 سالش هاکون به پادشاهی رسید. او سلطنت را به ارث می‌برد که پدرش در 35 سال گذشته تلاش کرد آن را به مردم نزدیک تر کند. اما هاکون پادشاهی خود را در یکی از چالش برانگیزترین دوره های تاریخ خانواده سلطنتی آغاز می کند. بیژن یقین از زندگی و میراث این پادشاه گزارش تهیه کرده.
1: به عنوان پادشاه این کشور با تک تک شما همدردی میکنم پس از چنین تجربه های تکان دهنده ای.
2: پادشاهی که با ملتش گریه کرد. در مراسم یادبود 77 قربانی حملات تروریستی یک رازگرای افراطی در ناروی در سال 2011. صدای هارالد پنجم لرزید و اشک در چشمانش نشست. آن اشک ها تصویر ماندگار ساخت. شاه در کنار مردم. هارالد پنجم روز جمعه 28 آگوست در 89 سالگی درگذشت. مرگ او به 35 سال سلطنت پایان داد. او تاج سنتی را به ارث برد اما آن را مردمی تر به نسل بعد سپرد. این تغییر پیش از پادشاهی آغاز شد. هارالد برای ازدواج با سونیا هارالدسن، زن غیر سلطنتی و دختر یک بازرگان در برابر مخالفت پدرش شاه اولاف پنجم ایستاد. آن دو سرانجام در سال 1968 ازدواج کردند. هارالد در 21 فوریه 1937 به دنیا آمد. 3 ساله بود که آلمان نازی ناروی را اشغال کرد. او همراه مادر و خواهرانش نخست به سویدن و سپس به آمریکا رفت و در سال 1945 به کشورش بازگشت. پس از آموزش نظامی در آکسفورد علوم اجتماعی، تاریخ و اقتصاد خواند. با مرگ پدرش در سال 1991، هارالد به تخت نشست. دربار را شفافتر کرد و سال 2002 دروازه‌های کاخ سلطنتی را بر روی بازدیدکنندگان باز کرد. اما شاید ماندگارترین تغییر در نگاه او به جامعه بود. نگاهی که در سخنرانی سال 2016 سرخط خبرهای جهان شد.
1: نروژی‌ها از شمال، مرکز، جنوب و همه مناطق دیگر ناروی می‌آیند. نروژی‌ها از افغانستان، پاکستان و پولند، از سویدن، سومالیا و سوریه به این کشور مهاجرت کردند. اجداد من 110 سال پیش از دنمارک و انگلستان به اینجا آمدند. نروژی‌ها دخترانی‌اند که دختران را دوست دارند، پسرانی‌اند که پسران را دوست دارند و دختران و پسرانی‌اند که یکدیگر را دوست دارند. نروژی ها به خدا، الله، جهان هستی و یا هیچ چیز عقیده دارند.
2: اما سالهای پایانی سلطنت او آرام نبود. ایمیل های افشا شده نشان داد که متا مارید، عروس هارالد و ملکه جدید ناروی با جفری اپستین، مجرم جنسی آمریکایی در تماس بوده. اسای دیگر، پسر متا مارید از رابطه پیشین در ماه جون در موارد تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی به 4 سال زندان محکوم شد. این ماجراها به اعتبار خانواده سلطنتی آسیب زد. اما میراث هارالد فراتر از جنجال‌های اطرافش بود. پس از 3.5 دهه سلطنت، او برای بسیاری از نروژی‌ها چهره محبوب باقی ماند. و این بار مردم است که برای شاهشان می‌گریند.
3: من احساس میکنم که او پدر بزرگ تمام کشور بود.
2: بیژن یقین، لندن.
0: وقوع سیل و رانش زمین در امتداد مرز نیپال و تبت دست کم 579 کشته بر جای گذاشته و سرنوشت بیش از 1900 نفر دیگر همچنان نامشخص است. صدها گردشگر خارجی هم در میان مفقود شدگان هستند و عملیات جستجو و نجات در مناطق آسیب دیده هنوز هم ادامه دارد.

0: همکارم مهدی مهرآیین گزارش میدهد.
1: چهارشنبه چهارم شهریور ساعت 8:40 صبح به وقت محلی سیلی عظیم و بی سابقه در کرانه رودخانه بوتیکوشی در شرق کاتماندو پایتخت نپال و نوار مرزی تبت ساکنان محلی را غافلگیر کرد. تصاویر تکان دهنده‌ای که از سوی شاهدان عینی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد ابعاد گسترده این سیلاب را نشان می‌دهد.
2: سیلاب یک باره بر سر مردم آوار شد. ممکنه افراد بیشتری رو در خودش دفع کرده باشه. نمیشه با قاطعیت صحبت کرد، اما کار ما ادامه داره.
1: با توجه به احتمال گیر افتادن افراد در زیر آوار و گلولای، احتمال افزایش شمار قربانیان این رویداد وجود دارد. مقام ها می گویند ارتش و پلیس نپال برای امداد به منطقه اعزام شده اند. نهادهای بین المللی هم از کشورهای دیگر به نپال گسیل شده اند. چند کشور از جمله آمریکا، هند، امارات متحده عربی، چین، کره جنوبی و کانادا به کمک مالی سیل زدگان شتافته اند.
3: مطمئناً نمی‌دونیم چند نفر زیر آوار موندن. باید منتظر گروه‌های امداد باشیم. نمی‌تونید تصور کنید که اینجا چه وضعی پیش اومد. قطعاً افراد زیادی مفقود شدن و یا زیر آوار مدفون شدن. الان چیزی نمیشه گفت.
1: کارشناسان نپالی میگویند این سیل در پی فرو ریختن یخچال‌های طبیعی و رانش عظیم زمین رخ داده است. مایلین ژاکمار دانشمند مؤسسه فناوری فدرال زوریخ تایید کرد تغییرات اقلیمی و گرمایش زمین زمینه ساز بروز چنین حوادثی در جدارهای پرشیب همالیا می شود. این روزها اورست، بام جهان، به جای حضور گردشگران خارجی تجمع امدادگرانی را می بیند که به یاری سیل زدگان شتافتند. مهدی مهرآیین، واشنگتن دی سی.
0: نگاهی می‌اندازیم به چند خبر از آمریکا. اداره دونالد ترامپ با انتشار مکتوب به دانشگاه‌های این کشور هشدار داده که مجوزهای کارآموزی دانشجویان خارجی را محدود کنند. بر اساس این دستورالعمل، دانشگاه‌هایی که قوانین جدید را رعایت نکنند، حق پذیرش دانشجویان خارجی را از دست خواهند داد. در پی انتشار این خبرنامه، دانشگاه‌های معتبر چون کالیفرنیا، لس آنجلس و برکلی روند بررسی و صدور برخی مجوزهای کار برای دانشجویان بین المللی را به حالت تعلیق درآورده‌اند. هزاران نفر در واشنگتن امروز در برابر آنچه تضعیف حق رأی می‌دانند تظاهرات کردند. اشتراک کنندگان از سراسر آمریکا به این تجمع پیوستند تا بر ادامه مبارزه برای عدالت تأکید کنند. این اعتراضات پس از آن شکل گرفت که دادگاه عالی آمریکا بخش‌های کلیدی قانون حق رأی را تضعیف کرده. این تصمیم راه را برای تغییر نقشه‌های انتخاباتی هموار کرده است. آسمان در شامگاه پنجشنبه میزبان یکی از تماشایی‌ترین رویدادهای نجومی بود. ماه گرفتگی عمیقی که در بخش‌های از جهان قابل مشاهده بود و نمونه مشابه آن تا 18 سال دیگر تکرار نخواهد شد. فرزیا ثابتی گزارش می‌دهد.
4: آسمان میزبان یک ماه گرفتگی خونین است. ماه گرفتگی یا خسوف پدیده نجومی و تقریبا پرتکرار است که با قرار گرفتن زمین میان خورشید و ماه رخ می‌دهد.
5: هیچ دو ماه گرفتگی دقیقاً شبیه هم نیستند، چون با اینکه سازوکار همه آنها یکسان است، هر کدام تفاوت‌های خود را دارند و از نظر شرایط مشاهده تجربه منحصر به فرد هستند.
4: اما ماه گرفتگی خونین امسال بخشی از یک چرخه نجومی 18 ساله است که در آن خورشید، زمین و ماه در آرایشی مشابه با سال 2008 قرار می‌گیرند. شامگاه پنج شنبه ماه آرام آرام وارد سایه زمین می‌شود و در اوج این پدیده بیش از 96% قرص ماه در سایه زمین فرو می‌رود. در این بین بخشی از طیف‌های قرمز و نارنجی نور خورشید در عبور از جو زمین به سمت ماه خم می‌شوند و بخش تاریک ماه را سرخ می کند. جلوه‌ای که ماه خونین نام می گیرد. اوج این ماه گرفتگی خونین در بخش بزرگی از قاره آمریکا و همچنین غرب اروپا و آفریقا قابل مشاهده خواهد بود و اگر تا بامداد جمعه این پدیده را از دست دادید، برای تماشای نمونه مشابه آن باید تا 7 سپتامبر 2044 منتظر بمانید. فرزیا ثابتی.
0: و در اخیر همین که جراحان در لندن برای نخستین بار از هوش مصنوعی به صورت زنده در جریان یک عمل جراحی پیچیده مغز استفاده کردند. این فناوری با ترسیم نقشه دقیق از مغز و جراحان در برداشتن تومور یک بیمار 48 ساله کمک کرده. این تجربه موفق چشمانداز استفاده گسترده تر از هوش مصنوعی در پزشکی را تقویت کرده. همکارم سمیه ولیزاده گزارش می دهد.
6: اینجا هوش مصنوعی از یک ایده به ابزاری برای نجات جان انسان تبدیل شده است. در لندن جراحان برای نخستین بار از هوش مصنوعی به صورت زنده و در لحظه هنگام یک عمل جراحی مغز استفاده کردند. یک بیمار 48 ساله توموری حدوداً 11 میلیمتری در قده هیپوفیز داشت. دقیقاً در نزدیکی عصب‌های بینایی و رگ‌های حیاتی مغز، جایی که گاهی فقط 1 میلیمتر خطا می‌تواند به نابینایی یا آسیب‌های جدی منجر شود.
7: وقتی پس از عمل به هوش آمدم، می‌توانستم همه چیز را در اتاق با وضوح ببینم.
6: در جریان این جراحی، هوش مصنوعی با تحلیل تصاویر زنده دوربین، عصب‌ها، رگ‌ها و ساختارهای حساس را دقیقاً برای جراح مشخص کرد. این فناوری جایگزین پزشک نشد، بلکه به عنوان یک دستیار همزمان عمل کرد تا جراح تومور را با دقت بی‌نظیر خارج کند. با وجود نتایج امیدوار کننده، این فناوری هنوز در مرحله پژوهشی قرار دارد و نیازمند آزمایش‌های بالینی بیشتری است. در مقابل این پیشرفت‌های تدریجی، ایلان ماسک تصویر بسیار بلند پروازانه‌تری از آینده ترسیم می‌کند. او در مصاحبه جدید با مجله اکونومیست پیش‌بینی کرد که ربات‌های انسان نما تا 3 سال آینده عمل کرده بهتری از برترین جراحان انسان خواهند داشت.
8: ظرف 3 سال آپتیموس میتواند از بهترین جراحان انسان بهتر شود و تعدادشان از کل جراحان جهان بیشتر باشد. پس پزشکی خواندن شاید بیفایده شود.
6: این پیشبینی هنوز در حد یک ادعاست و برای تحقق آن شواهد بیشتری لازم است. اما آنچه در لندن اتفاق افتاده نشان می‌دهد هوش مصنوعی دیگر فقط محبوس در آزمایشگاه نیست. حالا در اتاق عمل کنار جراح می‌ایستد و در سرنوشت سازترین تصمیم‌ها او را یاری می‌کند.
0: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل‌های آن به وبسایت ما به نشانی fintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود مجموعه خبری که از تحولات منطقه و جهان تقدیم شما شد. تا درود دیگر، بدرود.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و از ژرف بر رویدادها.
2: گفتگو با مقام های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
3: از نگاه دیگر،
4: یک دقیقه خبر.
5: چهار منبع شامل یک عضو طالبان و سه شیعه اسماعیلی با افغانستان انترنشنال گفتند که نیروهای طالبان در رسولی واخوان بادخشان پیروان مذهب اسماعیلی را مجبور می کنند که مواد سوخت به دو کندک نظامی بدهند. این کندک ها در بروغیل و قلعه پنجه مستقرند و هر کدام 4 تا 5 طولعی دارند. منابع گفتند که مردم با خصوص اسماعیلیان مجبور هستند مواد سوخت مورد نیاز بخاری های این نیروها را تامین کنند. با گفته منابع، اگر چوب سوخت این واحدهای نظامی دیر برسد یا ذخیره آن تمام شود، طالبان برای تامین چوب بر ساکنان اسماعیلی مذهب فشار وارد می کنند و گاهی به تهدید و زور متوسل می شوند. خانواده هایی که چوب ندارند ناچارند آن را از دیگران بخرند.
6: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
1: رادیوی افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.
4: یک دقیقه خبر.
5: طلعت بیگ مصادقوف دبیر کل سازمان پیمان امنیت جمعی در برای وضعیت مرز افغانستان و تاجیکستان افراز نگرانی کرد. او گفت که نخستین محموله های سلاح و تجهیزات برای تقویت مرز تاجیکستان و افغانستان پاییز امسال بعد دوشنبه تحویل داده می شد. با گفته ای او، روسیه نقشه اصلی در تامین این تجهیزات بر عهده دارد. او با خبرگزاری تاس گفت اگر خدای نکرده اتفاق در آنجا رخ دهد، این تنها مشکل تاجیکستان نخواهد بود، بلکه مشکل همه کشورهای عضو سازمان و همچنین دیگر کشورهای عضو جامعه مشترک کشورهای مستقل و مشترک المنافع خواهد بود. مصادقوف گفت که کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی درباره فهرست سلاح‌ها و تجهیزات کشنده و غیر کشنده مورد نیاز تاجیکستان به توافق رسیدند.
7: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
8: طالب ها از شبیهیت با منافع خودشان استفاده میکنند.
9: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
10: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
11: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که رای زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
12: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.